quý vị đang thưởng thức ca khúc Esito Nisistaba trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio vào tối thứ hai hàng tuần.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Thật là vui khi lại được quay trở lại chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, Mai Phương
1: và Nguyên Khôi.
0: Dạ.
1: Xin chào quý vị thính giả quý vị radio. Và bài hát quý vị vừa thưởng thức đó là một nhà hát nhạc Pháp được mang tên Est-ce tu existes pas. Bài này có tên tiếng Việt đó là bài Một Mai Không Có Em. Bài này cũng là một người nhạc sĩ Pháp rất là nổi tiếng. Người Việt Nam mình có ba nhạc sĩ Pháp mà người Việt mình hay nghe, đó là Christopher O'Sullivan và nhạc
0: Joe
1: sĩ
0: Dasson.
1: Joe Dasson, that is correct. Và bài hát này cũng quý vị cũng rất là quen thuộc.
0: Dạ, nếu mà không có em trong đời thì chắc là anh sẽ hình dung và vẽ ra em. Đó là cái nội dung của bài hát, tại vì Mai Phương có làm nhạc điện ảnh về bài hát này. Và kính thưa quý vị, không để cho quý thính giả chờ lâu, Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả đã gọi vào trong làn sóng. Và xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 7763. Và xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Alo, Mai Phương, chị Thu Hồ nè.
0: Dạ.
1: Hello, chị Thu.
0: Chị Thu khỏe không? Bữa nay chị Thu gọi sớm ghê đó.
2: Bữa hôm nay chị Thu không có đón cháu, nội đi học.
0: Dạ.
2: Ở nhà chăm chăm. Thôi, bây giờ để mất thời gian ha.
0: Dạ.
2: Chị Thu chào Mai Phương với Nguyên Khôi nghe.
1: Dạ, hello chị.
0: Dạ.
2: Hai em. Bây giờ chị Thu cũng chưa có soạn được nhạc thôi, thế giờ hơi mình tái diễn mấy cái bạn nhạc cũ đi.
0: Dạ.
2: Cho chị Thu cầu bản Ai Lên Xứ Hoa Đào. Ai Lên Xứ Hoa Đào.
1: Ai Lên Xứ Hoa Đào. Dạ.
0: Dạ, chị Thu muốn nghe ca sĩ nào hát hay chị Thu?
2: Thường thường thì chị thấy trong My Gap Online là Chung Chỉnh với Hoàng Quanh, mà bây giờ em có dễ nào thì em cho chị nghe cũng được, cho nó nghĩa mình có cái giặc xưa mình nghe thì mình thấy vui vậy.
0: Dạ. Dạ rồi, Mai Phương thấy có một ca sĩ trẻ hát cũng rất là hay. Lát nữa đây Mai Phương sẽ mời chị Thu và quý thính giả cùng nghe giọng hát của cô ca sĩ trẻ này nha. Dạ.
2: Rồi.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị Thu.
2: Buổi chiều nghe, chị Thu hát buổi chiều nghe.
1: Dạ, cảm ơn chị.
2: Em đi dễ nghe, bye bye em.
1: Dạ, bye bye chị Thu.
0: Dạ.
2: Ngày thứ mấy có trở lại nữa vậy em, để chị canh coi.
1: Thứ hai. Chương trình này là thứ hai và thứ tư, thứ năm
0: thứ hai,
1: chị.
0: Thứ tư, thứ năm và thứ bảy chủ nhật luôn
2: rồi,
0: chị.
2: Rồi.
0: Dạ, chị rảnh lúc nào thì
2: rồi,
0: theo dõi và gọi vào tham gia nha. Dạ, cảm ơn chị Thu rất là nhiều.
2: Em thấy chị vắng, bữa nay em thấy chị vắng.
0: Dạ.
2: Cháu đậu chị ơi, trời rồi, bye
0: dạ,
2: bye.
0: Dạ, chào chị. Và tạm biệt với chị Thu, cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình ạ. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối, 7786. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, hello Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
1: Dạ, hello anh Tuấn.
0: Dạ, hello anh Tuấn.
3: Dạ, chào Tuấn. Dạ, chào Tiến. Đứng yêu cầu bài I Will Be There của The Scorpion.
1: Scorpion.
0: Dạ.
1: Yeah, I Will Be There, The Scorpion.
0: Dạ, I Will Be There.
3: I Will Be There.
1: Yeah, Scorpion. Yeah.
0: Mai Phương cũng rất là thích bài này. Dạ, Scorpion.
1: Và anh Tuấn có yêu cầu bài này tặng trai không anh Tuấn?
3: Thứ nhất là tặng cho bà xã là Where Are You, I Will Be There.
1: Ok.
3: chia sẻ với anh Nguyên Khôi là Texan hôm qua đã thua I Will Be There with Texan.
1: Dạ. Dạ, ok, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào chương trình nha. Dạ.
3: Tôi với cùng Mai Phương.
0: Dạ, chúc anh có một buổi nghe nhạc vui. Và cho Mai Phương xin mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Chắc là không đúng số đâu. Nếu mà quý vị nghe tiếng của Mai Phương và Nguyên Khôi trên làn sóng thì xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello.
4: Hello.
0: Dạ, xin chào.
4: Không phải số 6602.
1: 6602, đúng rồi.
0: Dạ, không phải là số, nhưng mà Mai Phương nghe được giọng của anh Thái.
1: Anh Thái dễ thương.
0: Mời anh. Dạ.
4: Ok. Mai Phương với lại Khôi khỏe không?
1: Dạ, khỏe anh.
0: Dạ.
1: Cảm ơn anh.
4: Hôm nay cho anh yêu cầu bài To Love Somebody của
1: BG.
0: Dạ.
1: I love this song.
0: Dạ. Trời ơi, Mai Phương cũng rất là mê giọng hát của mấy anh em nhà BG.
1: Nhưng mà cái bài này rất là hay, To Love Somebody rất là hay.
0: Dạ. Và anh Thái chắc là cũng sẽ tặng
1: cô Trinh
0: cho người yêu bé nhỏ phải không?
4: Dạ, tặng cho cô Trinh, tặng cho Nguyên Khôi, tặng cho Mai Phương và những người đang nghe trên đài.
1: Dạ, cảm ơn anh Thái rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh Thái và chúc anh có một buổi chiều nghe nhạc vui nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào anh.
4: Dạ, cảm ơn anh ơi, chào.
0: Dạ. Và kính thưa quý vị, Mai Phương thấy ở đây có một người đang đợi. Dạ. Xin lỗi quý vị nha, tại vì cái đường dây này nó hơi...
1: Có hơi bị trục trặc một tí.
0: Dạ rồi, Mai Phương xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối 5742 và xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
5: Dạ, hello ạ.
1: Dạ, hello, hello chị.
5: Tôi xin... tôi tên Hồng. Tôi xin yêu cầu cái bài người Pháp mà tôi không biết, tôi nhớ có đúng không? Tại hồi xưa thích lắm mà hỏi thì người ta nói tên là Jeanne Chang.
1: Jeanne Passanger phải không chị?
5: Chắc vậy.
1: Jeanne Passanger đúng không chị?
5: Dạ chắc vậy đó anh.
1: Dạ ok, thì một tí nữa Nguyên Khôi sẽ kiếm bên này cho anh, hy vọng là đúng. Jeanne Passanger.
0: Chị Hồng phải không? Dạ. Chị nói là chị tên chị Hồng.
1: Chị Hồng.
0: Dạ.
5: Dạ, dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi, lát nữa đây Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ cố gắng tìm
1: cho chị Jeanne Passanger. Dạ.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị nha. Và chị có tặng riêng ca khúc này cho ai không hay là tặng cho chương trình thôi thưa chị?
5: Dạ. Dạ tặng chương trình cho mọi người cùng nghe.
1: Dạ. Dạ cảm ơn chị Hồng rất là nhiều.
0: Dạ cảm ơn chị Hồng và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, cảm ơn chị, chào chị. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối ở đây là 6836. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
6: Xin chào cô chú, tôi quên mất tiêu tên rồi. Dạ tôi ý gọi bản Con Đường Màu Xanh của Trịnh Nam Sơn.
1: Trịnh Nam Sơn, dạ được anh. Anh tên gì anh?
6: Cảm ơn anh. Cảm ơn
1: anh tên Tấn. Anh Tấn, dạ.
6: Dạ cảm ơn anh.
1: Dạ cảm ơn anh, Con Đường Màu Xanh.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh, dạ gọi vào chương trình. Dạ chào anh. Và kính thưa quý vị, có lẽ là chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình
1: âm nhạc.
0: Dạ âm nhạc thôi. Và nếu như mà quý vị nào vẫn còn muốn gọi lại thì sau một vài ca khúc Mai Phương sẽ lại tiếp tục nhận cuộc gọi của quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc nào đây anh Khôi?
1: Đó là ca khúc đầu tiên được chị Thu yêu cầu, đó là nhạc phẩm Ai Lên Xứ Hoa Đào. Bây giờ gần hết mùa hè rồi mà chị Thu vẫn còn đang mơ màu mùa xuân.
0: Dạ.
1: Và bài này một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Và cô Mai Phương cho chị Hồng, chị Thu và mọi người nghe một giọng ca trẻ.
0: Nữ ca sĩ Phương Anh.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Ai Lên Xứ Hoa Đào với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục chương trình âm nhạc thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello.
2: Chào Mai Phương, chào Miên Khôi.
1: Yeah, hello cô Sương.
0: Dạ, dạ hello cô Sương.
2: Cô gọi hoài mà không có ai bắt hết.
1: Giờ chắc đang trong đang phát nhạc đó cô.
0: Dạ.
2: Được rồi. Cho hôm nay cho cô xin bản Always on my mind.
1: Always on my mind.
0: Yeah.
1: You are always on my mind. You are always on my mind.
0: Phải không cô?
1: Đúng rồi.
0: Always on my mind. Yeah. Lúc nào cũng ở trong tâm trí của em. Dạ, yeah, cảm ơn cô Sương rất là nhiều. Và cô cũng tặng ca khúc này cho chương trình và cũng như là đối chọi phải không cô? Dạ, yeah, cho mấy anh chị trong chương trình nhạc đối chọi. Dạ.
2: Rồi, chào Nguyên Phương, Mai Phương với Nguyên Khôi nữa chứ.
0: Dạ,
1: dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn cô và tặng cho tất cả mọi người. Dạ, dạ cảm ơn cô Sương rất là nhiều. Dạ, dạ cảm ơn cô đã lúc nào cũng thương yêu chương trình hết, đã rất là kiên nhẫn. Bởi vì cái hệ thống hôm nay nó cũng có hơi một chút trục trặc cho nên là có thể là quý khán giả đợi lâu và cũng xin mọi người thông cảm. Và bây giờ thì...
1: bài hát tiếp theo là một yêu cầu của anh Tuấn. Đó là bài thật sự thì Nguyên Khôi và Mai Phương không kiếm được bài I Will Be There của Scorpion. Nhưng mà khi mà bỏ vô I Will Be There thì nó hiện lên bài Still Loving You.
0: Yeah, Still Loving You
1: thôi. Hy vọng là bài này là nhạc phẩm mà anh Tuấn định yêu cầu.
0: Yep. Còn cái bài I Will Be There đó thì chỉ có Mariah Carey hát thôi. Cho nên bây giờ thì
1: Nguyên Khôi với Mai Phương sẽ quyết định tặng cho anh Tuấn bài hát của Scorpion.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Still Loving You của ban nhạc Scorpion. Và để tiếp nối chương trình, trước khi vào phần 2 thì xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm To Love Somebody của anh Thái yêu cầu tặng cho cô Trinh và quý khán thính giả. Đó là một với sự trình bày của ban nhạc The BG.
1: Dạ, và kính thưa quý vị, sau ca khúc này thì xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 và ca khúc To Love Somebody.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
6: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Nhà quay vết cũ với đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
8: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
7: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
11: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
10: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
11: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Jean Paul Sartre, một nhạc phẩm nhạc Pháp được thể hiện qua giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Dung.
1: Và ca khúc này cũng đã mở đầu cho phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu Trên Làn Sóng cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, thính giả của cả hai miền Houston và Dallas đều có thể gọi vào để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích để tặng cho những người thân yêu của mình cũng như là tặng cho chương trình. Và bây giờ thì Mai Phương xin được mời một vị thính giả đã chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 0800. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello Mai Phương và anh Khôi, lại là Thảo Kim đây.
1: Dạ, chào chị Thảo Kim. Hôm nay chị Thảo Kim chắc bận công chuyện nên gọi trễ ha.
2: À đúng rồi Mai Phương. Bây giờ cho Thảo Kim yêu cầu một bài hát nha. Bài hát có cái tựa là Hello do Lionel Richie hát.
1: Ca khúc Hello. Dạ, đây là một có thể nói đây là cũng là một bài hát mà rất là nổi tiếng đối với người Việt Nam mình ha anh Khôi ha.
0: Đúng vậy, một cái đó của Lionel Richie.
1: Dạ, đúng rồi. Cảm ơn chị Thảo Kim rất là nhiều. Và chị có muốn tặng riêng ca khúc này cho ai không thưa chị?
2: Dạ không Mai Phương ơi, mình xin tặng cho chương trình ha và tất cả những người bạn yêu thương của mình. Cảm ơn Mai Phương.
1: Dạ cảm ơn chị Thảo Kim. Dạ và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 8331. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Chị Thủy.
1: Dạ chào chị Thủy.
3: Chào Mai Phương, Nguyên Khôi.
1: Dạ.
3: Hôm nay yêu cầu bài My Love của Westlife á.
0: Westlife, The Westlife.
1: Dạ.
3: Chị muốn tặng bài này cho tất cả mọi người đang nghe chương trình. Đây là tặng hai em trên đài.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị.
3: Về một ngày bình an, vui vẻ với gia đình.
1: Dạ. Rồi. Dạ cảm ơn chị Thủy và Mai Phương cũng chúc chị có một buổi tối bình an vui vẻ và nghe nhạc vui nha chị. Dạ cảm ơn chị và chào chị. Dạ. Và kính thưa quý vị, hồi nãy có một người nữa đang đợi trên làn sóng nhưng mà chắc là đã bận việc gì đã drop phone cho nên nếu quý vị vẫn muốn yêu cầu bài hát thì Mai Phương xin mời quý vị gọi lại. Và bây giờ thì nhạc phẩm tiếp theo.
0: Đây là một sáng tác của nghệ sĩ chị Nam Sơn. Bài này được anh Tấn yêu cầu, đó là bài phẩm được mang tên Con Đường Màu Xanh.
1: Với tiếng hát của Trần Thái Hòa và Thủy Tiên.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Con đường màu xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn qua giọng hát của Trần Thái Hòa và Thủy Tiên. Bài hát này được anh Tấn yêu cầu. Và tiếp nối chương trình đó là một yêu cầu của cô Sương, nhạc phẩm được mang tên Always on My Mind.
1: Và ca khúc này, Mai Phương kính mời cô Sương và quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Willie Nelson.

0: những điều nhỏ bé anh lẽ ra nên nói và nên làm, nhưng anh lại chẳng bao giờ có thời gian dành cho em. Nhưng em thì vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của anh. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Always On My Mind. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, cho phép Mai Phương chờ mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 3894. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Cho em yêu cầu bản nhạc Tình Nồng Cháy.
2: Tình Nồng Cháy. Hình như bên này nhạc Hoa phải không chị?
1: Dạ, em cũng chưa nghe, em muốn nghe thử của Thùy Dung á.
2: Ồ, Tình Nồng Cháy nhạc Pháp. Ok,
0: dạ,
2: Thùy Dung.
0: Dạ, Tình Nồng Cháy của Thùy Dung hát. Dạ.
2: Ok chị.
0: Dạ, cảm ơn chị. Chị ơi, cho Mai Phương và Nguyên Khôi biết tên được không chị?
1: Chị Phương.
2: Ồ, dạ. Cũng là tên Phương luôn.
0: Dạ, chị Phương. Hình như lần đầu chị gọi vô phải không chị?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị nha. Hồi nãy Mai Phương hình như thấy số của chị rồi, nhưng sau đó chị drop. Thấy rất là áy náy bởi vì cái hệ thống hôm nay nó hơi trục trặc. Cho nên rất là vui mừng khi mà chị đã gọi trở lại. Dạ, cảm ơn chị đã gọi trở lại và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui nha. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Okay. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Dạ, chào chị. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ đến ca khúc nào tiếp theo về anh Khôi?
2: Đó là một yêu cầu của cô Thảo Kim. Đó là một sáng tác của Lionel Richie, bài Hello.
0: Dạ, và kính mời chị Thảo Kim cùng với quý thính giả chúng ta thưởng thức ca khúc Hello.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hello của Lionel Richie, và nhạc phẩm kế tiếp là một yêu cầu của chị Thủy, mà nhạc phẩm được mang tên My Love của The Westlife. Please tell me a joke.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc My Love của ban nhạc Westlife. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian của chương trình không còn nữa. Và Mai Phương với Nguyên Khôi phải nói lời chia tay với quý vị rồi. Mai Phương rất là chân thành cảm ơn các anh chị và cô chú đã tham gia ngày hôm nay để cho chúng ta có được một đêm nhạc thật là vui, cũng như những tâm tình trên làn sóng.
1: Và nhạc phẩm cuối cùng, đó là một yêu cầu của chị Phương, nhạc phẩm được mang tên Tình Nồng Cháy, được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Dung và Nguyên Khôi cùng Mai Phương. Chúc quý vị một buổi tối thứ hai thật là hạnh phúc và an lành bên người thân, và xin hẹn gặp chương trình Nhạc Thay Yêu Cầu vào tối thứ tư.

0: Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
6: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
5: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
6: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
5: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
7: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nels, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Sudden Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mày tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product, sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, vợ, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là bà Ellen Linh Diệp, Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950 tại Sài Gòn, Việt Nam, mệnh chung ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước Southwest, địa chỉ 8514 Tiberi, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 23 tháng 9 lúc 5 giờ chiều, nghi thức nhập liệm 5 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm ngày 24 tháng 9 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 25 tháng 9 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa thăm viếng. 12 giờ trưa nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà hoàng Vĩnh Phước Southwest, tang gia đồng kính báo. Chồng Michael Lê, chị Diệp Tú Trinh và gia đình, anh Diệp Thế Vinh và gia đình, em trai Diệp Say Bình và gia đình, em gái Diệp Tú Huệ và gia đình. Cáo phó này thay thế thiệp ban xin miễn phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Hotline đã mở rồi, 1-855-558-8000. Những quý vị nào xem những cái buổi live show trên YouTube, Facebook hoặc là trên TV, Đài Uno vân vân hoặc là Đài Rắc TV nữa thì tranh thủ nhanh tay gọi liền dùm em số 1-855-558-8000 nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, số quá là quen thuộc cho quý vị ạ. Khi mà gọi vào live show, và live show sẽ được phát sóng từ thứ ba, thứ hai, thứ sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ. Dạ, và mình sẽ có nhiều cái promotion hấp dẫn nữa. Thì hôm nay mình sẽ có promotion rất là hấp dẫn, nhưng hấp dẫn nhất đó chính là bốc thăm trúng thưởng à, và quà tặng khi gọi vào live show. Ngày hôm nay quý vị gọi vào live show mua trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng một bịch bánh chip cho quý vị ăn ăn chung ăn à. Vinashop sẽ có 3 vị, vị BBQ, vị gà lá chanh hoặc là vị rong biển à. 3 vị quý vị thì lựa chọn thoải mái à.
0: Dạ đúng
1: Dạ.
0: rồi.
1: Ngoài ra thì mình cũng có thêm một cái nữa, đó chính là bốc thăm trúng thưởng, nó rất là hấp dẫn, là 100 Mỹ Kim có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một cái khăn tròn như thế này đây à. Một khăn tròn mà có thể là từ em, có thể là Hoàng Thơ băm đứng tới chữ
0: hai đứa cùng
1: thư
0: đắp, hai
1: đó,
0: đứa
1: hai
0: cùng
1: đứa
0: khoác
1: cùng
0: cũng
1: đập
0: được đó.
1: nhau cũng được à. Và cái khăn này nó cũng rất là mình gọi là mát à.
0: Vải nó rất là mát
1: Mát,
0: mỏng và
1: dạ
0: cũng không
1: mỏng nhẹ và
0: có
1: mát.
0: quá lạnh cho quý vị, cũng không
1: Đúng
0: quá
1: rồi.
0: nóng luôn. Thì cái loại như thế này
1: Vậy
0: rất
1: đây.
0: là dễ thương nha quý vị. Quý
1: Dạ.
0: vị có thể làm nhiều kiểu với loại khăn này, tại vì những cái lần trước mà Vinashop có bốc thăm cho quý vị là những cái khăn nhỏ, thì khăn nhỏ thì nó sẽ ít tạo kiểu hơn so với khăn khăn
1: Đúng rồi.
0: lớn như thế này. Nên ngày hôm nay trời cũng sắp se se lạnh rồi thì chúng
1: Dạ.
0: ta có thể sử dụng cái khăn này để
1: Dạ
0: chúng ta
1: vâng.
0: tràn ở bên ngoài cho mình ha.
1: Đúng mà, tại vì mình sắp tới mùa thu, thì nó sẽ hơi chuyển chuyển chút xíu đó, là lạnh lạnh, cho nên là mình có thể ra đường trời thì nắng hoặc là trời thì lúc lạnh thất thường á quý vị,
0: Đúng
1: mình gọi là
0: rồi,
1: thất thường
0: gọi
1: là
0: là
1: lúc
0: trời này
1: mưa.
0: là chúng ta có thể bắt đầu diện những đồ thời trang được rồi
1: Dạ đúng à, và mình
0: nè.
1: phát thêm một cái khăn này lên ạ à, và cái khăn
0: Vô
1: thì nó
0: đành
1: sẽ
0: luôn.
1: đó, mình sẽ có thể là vừa che nắng vừa che gió để cho mình không cảm, tại vì bây giờ nếu mà mình đi ra đường mà trời mà có thể thay đổi lúc lúc nắng lúc mưa lúc gió này gió kia thì có thể là rất làm dễ cho quý vị bệnh ạ à. Dạ cho nên là
0: Đây nói
1: mình
0: chứ khi mà chúng ta hoàng lên rồi chúng ta cũng thể lấy khăn đó che qua cái mũi của mình để mình che
1: dạ đúng
0: bớt
1: rồi
0: nha, những cái lạnh hay là những
1: dạ
0: cái gì đó
1: hoặc
0: trên
1: cái
0: mũi
1: bụi
0: của mình.
1: bặm ạ
0: Đúng rồi đó,
1: à. Dạ vâng
0: nói chung nó tiện lợi lắm quý vị. Quý vị có thể lên Google để research những cái loại để sử dụng chung với loại khăn như thế này, có
1: dạ
0: tạo nhiều
1: đúng rồi
0: kiểu khác nhau cho quý vị. Quý vị có
1: dạ
0: thể xem trên đó ha.
1: dạ vâng Và mới nãy là em với chị Thư trong Red Time thì hai chị em có quấn qua quấn lại thì cũng được 5-6 kiểu đó quý vị.
0: Dạ
1: Dạ
0: đúng rồi đó quý vị. Và còn ngày hôm nay thì quý vị cứ gọi vào live show chúng ta order hàng thì chúng ta sẽ có những cái quà tặng, đó là những bịch bánh chip nếu chúng ta mua trên 50 Mỹ Kim. Ngoài ra thì tùy theo mỗi sản phẩm quý vị mua sẽ có những cái quà tặng khác nhau nữa, chứ không phải chỉ riêng ở đó. Nên những quý vị nào nãy giờ mình chưa xem show thì hôm nay anh Thư với Hoàng Thơ cũng nhắc sơ lại một xíu cho quý vị nhé.
1: Dạ đúng ạ à. Và ngày hôm nay mình sẽ có live show, đó chính là mua sâm đỏ ngũ vị tử đây ạ à. Một hộp sâm đỏ ngũ vị tử như trên tay Hoàng Thơ đây. Đây nguyên một hộp bự như thế này đây ạ à. Một hộp này nó sẽ tới là xà 30 gói, mỗi gói nó sẽ là 50 ml. Một hộp này sẽ có giá là 79 Mỹ Kim. Ngày hôm nay quý vị mua một hộp, mình sẽ được tặng ngay một hộp sâm đỏ sơn trà. Trên tay Hoàng Thơ cầm bên đây cái hộp nâu nâu như thế này ạ à. Cái này là từ trái sơn trà, còn màu màu trắng trắng hồng hồng này nó sẽ là từ ngũ vị tử. Và thì mua một hộp này sẽ là 79 Mỹ Kim, tặng ngay một hộp này tới 18 Mỹ Kim cho quý vị luôn. Mình có thể là mua thử hộp này và mình sẽ uống thử hộp này, ai biết đâu quý
0: Đúng.
1: vị lại thích vị này và vị này thì quý vị mua luôn hai vị, hai
0: Đúng
1: hộp
0: rồi
1: lớn
0: đó.
1: luôn nha.
0: Còn nếu quý vị muốn mua cái hộp mà hồng sâm với ngũ vị tử mua số lượng nhiều thì chúng ta cũng sẽ có deal 2 tặng 1.
1: Dạ
0: Tại vì
1: đúng.
0: bữa giờ sâm của Vinashop đã về hàng nhưng mà cũng số lượng rất là ít, nên là Vinashop phải nhập thêm những mặt hàng khác nữa. Đó thì dẫn tới những cái mặt hàng nào có promotion thì Vinashop sẽ ráng offer cho quý vị. Nên ngày hôm nay nếu quý vị mua hồng sâm với lại ngũ vị tử mà mua 2 hộp thì chúng ta sẽ có deal tặng 1 cho quý vị. 79 Mỹ Kim cho một hộp, 2 tặng 1 nha quý vị nha.
1: Dạ đúng à. Và cái hộp này là hộp sơn trà, hồng sâm sơn trà như thế này. Cái trái sơn trà này giúp cho quý vị thanh lọc cơ thể và nó giúp cho mình
0: Tiêu
1: rất là
0: hóa da
1: tiêu
0: dẻ
1: hóa
0: nữa.
1: cho cơ thể à. Thì một hộp này nó cũng rất là nặng, nếu mà quý vị mua thử uống mua một hộp sâm đỏ ngũ vị tử mình được tặng một hộp sơn trà nè. Nếu mà quý vị thích uống sơn trà mua size bự hơn thì mình sẽ có nguyên một hộp bên ta, bên bên chị Thư đó, nguyên một hộp như thế này bự, rất là bự và nó rất là nặng, tại vì một hộp này cũng rất nặng à. Và trước tiên mình phải tiếp khách, mời quý vị lên tiếng 3811.
0: Dạ hello, em xin chào.
1: Dạ, mời quý vị lên tiếng là 3811 ạ.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Alo.
1: Dạ, con chào cô ạ.
2: À, Hoàng Thơ ạ.
1: Dạ vâng.
2: Cho cô mua một vòng vàng thiên tế này nhiều bao nhiêu một hộp sống?
1: Dạ vâng, hôm nay một hộp dầu vàng thiên tế sẽ là 59 Mỹ Kim ạ. À. 6 chai ạ.
2: Yêu con.
1: 59 Mỹ Kim ạ.
2: À. À, cho con một hộp và lấy cái ngày expire mà xa nhất nha.
1: Dạ mẹ vâng, cái xa nhất là năm 29.
2: Trong biển nha.
1: Dạ vâng.
0: Dạ rồi, ok cô. Dạ, con cảm ơn. Chúc mấy bạn gọi lại cho cô nha. Dạ.
1: Dạ vâng.
2: Rồi con sẽ ra shop cô lấy nha.
0: Dạ,
1: dạ vâng, rồi, cảm ơn cô.
2: Anh nha. Cô là cô Anh nha.
0: Dạ rồi.
1: Dạ vâng,
0: cô
1: cảm ơn cô Anh.
0: Cảm ơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô Anh. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Bye con.
0: Dạ,
2: cô sẽ ra cô lấy nha.
0: Dạ rồi cô ha. Dạ. Dạ rồi, hôm nay cô mua một hộp dầu vàng thiên tế 59 Mỹ Kim gọi Lai Sô, cô tự tặng ngay một bịch bánh chip thì cô chọn luôn là bịch bánh chip là bánh tráng khoai tây vị rong biển. Nè, vị bánh rất là ngon lắm nha quý vị. Tại vì đôi khi á, chúng ta có những cái bịch bánh nhỏ nhỏ như thế này ở trong nhà mình á, đôi lúc mà mình đói giữa chừng đi thì chúng ta có thể lấy ra chúng ta ăn. Nếu quý vị ăn thì cũng có thể là giòn giòn và nhai rất là dễ chứ không có bị khó đâu. Còn để quý vị không có muốn nhai, quý vị cũng có thể ngậm một xíu, nó sẽ tan nhẹ cho quý vị.
1: Dạ vâng, và nó rất là tiện lợi đó quý vị ạ. Và bữa nãy mình đang nói về cái hộp như thế này, nhưng mà cái hộp bự luôn thì nguyên một hộp bữa nãy chị Thư cầm á, là sẽ có 6 hộp như thế này sẽ 60 gói. Mỗi hộp nhỏ như thế này sẽ 10 gói và mình sẽ có giá là 99 Mỹ Kim. Ngày hôm nay thì mình sẽ mua một hộp.
0: Mình đã mua một hộp mua rồi, một gọi live show chúng ta sẽ được bốc thăm trúng thưởng rồi cho quý vị
1: đúng
0: một cái khăn choàng như thế này. Ngoài ra có cái quà tặng nào khác thì anh Thư cũng sẽ offer cho quý vị. Nhưng mà quý vị cứ tranh thủ gọi live show đi, chúng ta sẽ có được thêm quà nha quý vị nha. Trước mắt là chúng ta gọi vào chúng ta được tặng ngay bịch bánh chip rồi đó. Còn sản phẩm này nếu quý vị mua một hộp 60 gói 99 Mỹ Kim mà muốn quà tặng gì thêm thì cứ gọi lại show đi, em sẽ offer cho quý vị.
1: Dạ vâng, và thêm một cái nữa đó chính là bánh. Thì bánh Vinashop vừa mới về hàng. Bánh Vinashop này thì cái hộp này mình một hộp màu xanh này rất là đẹp. Màu này là màu xanh min. Cái này là nó sẽ là bánh và nó trong đây nó sẽ có rong biển trong đây, cái vị rong biển súp purple cho mình. Thì cái này mình ăn ví dụ như mình uống trà, mình mua trà acetapa, mình muốn uống trà ăn bánh thì mình có thể mua hộp này. Một hộp này nó rất là nhiều tại vì hôm nay nó sẽ tới 18 gói như thế này trên tay như Hoàng Thơ đây ạ. Một hộp như thế này, mỗi gói một hộp nó sẽ có 18 gói như thế này, mình sẽ có 25 Mỹ Kim. Và mình ăn này với trà thì rất là ngon, tại vì Vinashop mấy bạn nhân viên với là tụi em là ăn còn chỉ có nhiều đây thôi, còn có 5 gói mà mình đi ngang qua là hốt gói. Dạ
0: đúng rồi đó quý vị, thì những cái vị bánh như thế này đó quý vị cũng yên tâm, hàm lượng đường cũng rất là ít luôn. Nó cũng cỡ khoảng bao nhiêu gram nè, 3 gram đường thôi đó quý vị, nên là nó sẽ rất là vừa để quý vị ăn. Thì khi quý vị ăn thì có thể thí dụ như ăn những cái buổi sáng đi, hoặc buổi xế hoặc là lúc đói bất chợt thì chúng ta cứ ăn nhẹ một miếng cũng được. Còn nếu mà để cho cơ thể mình là thay bữa ăn sáng thì chúng ta có thể là buổi sáng chúng ta ăn với lại sữa nè, hoặc là ăn với lại uống với lại trà cũng được. Thì ở Vinashop cũng có trà sâm hoặc là trà acetaba. Thì sẵn đây cũng nhắc với quý vị luôn là Vinashop có thêm một loại trà nữa, đó là
1: trà gạo lứt.
0: Đây
1: nguyên một bịch như thế này là trà gạo lứt ạ. Nghe chứ, trà gạo lứt trong đây chắc chắn sẽ có gạo lứt.
0: Đúng rồi, trà gạo lứt với đậu đen nó sẽ giúp cho quý vị, đây là những cái hạt người ta đã rang sấy hết rồi đó quý vị, nên là chúng ta chỉ cần lấy nước nóng đổ vô và hãm với một chút cái này.
1: Dạ đúng ạ. Và hiện tại đang có số phone là 0058 ạ. Mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ hello.
1: Hello. Dạ mời quý vị lên tiếng ạ. 0058 ạ.
0: Dạ, cô chú nghe được tín hiệu của Vinashop không ạ? Dạ rồi.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, dạ rồi, con ghi số phone rồi, chúc mấy bạn gọi lại tối mấy bạn gọi lại cô nha. Rồi,
1: dạ vâng,
0: con
1: cảm ơn cô. Dạ, con đã gọi cô một bá thăm rồi.
0: Quý vị nào bận quá thì cứ việc gọi live show, chúng ta nói như vậy cũng được, mấy bạn sẽ gọi lại cho mình nha.
1: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 5442 ạ. Mời quý vị lên tiếng luôn ạ. Giúp con.
0: Dạ, 5442 ạ, xin mời gọi lại giùm em nha.
1: Dạ vâng. Dạ vâng, mời số phone 5442 lên tiếng giúp con ạ. Mình đang kết nối vào live show Vinashop ạ.
0: Dạ, hello.
1: Dạ, hello ạ.
0: Dạ, chào cô chú ạ. Cô chú vui lòng lên tiếng với con ạ.
3: Alo.
0: Dạ, em xin chào.
1: Dạ.
3: Em cho hỏi trà Acetaba bữa nay bán sao vậy?
0: Trà Acetaba hôm nay bây giờ em chỉ còn một cái size lớn thôi là 60 gói, 65 Mỹ Kim đó chị.
3: Hộp lớn 60 hả?
0: 65 ạ, dạ 60 gói, 65 đô.
3: 65.
0: Dạ đúng rồi.
3: Có mua có tặng gì không?
0: Hôm nay chị gọi live show thì mua một hộp như vậy em tặng cho chị một bịch bánh snack rồi đó chị.
3: Tên sao?
0: Dạ, chị gọi live show á là chị đã được tặng thêm một bịch bánh snack rồi đó chị ạ.
3: Chứ không có mua mua mua hai tặng một, ba tặng một gì trả lớn hả?
0: Dạ không,
1: Dạ
0: em chỉ
1: không
0: còn số
1: chị.
0: lượng ít lắm chị ơi, em gần hết hàng rồi. Dạ. Dạ chị Phương, dạ có gì em cứ ghi lại đây trước nha, rồi chút mấy bạn gọi lại cho chị ha.
3: Ok, ghi cho chị đi, có gì
0: Dạ.
3: chủ nhật chị
0: Dạ
1: Dạ
0: rồi,
1: vâng,
0: em
1: em cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn
1: chị.
0: chị.
1: Dạ.
3: Ok.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ.
0: Sẵn đây chị cũng đang hỏi về trà Acetaba thì nhắc với quý vị luôn, ở Vinashop đang còn số lượng rất là ít và chỉ còn size lớn thôi là 60 gói 65 Mỹ Kim. Đó, thì những quý vị nào đang thấy trà Acetaba ở nhà mình gần hết rồi thì cũng tranh thủ mình order luôn. Và lưu ý nhớ giùm em gọi số hotline là 1855 558 8000, chúng ta sẽ có thêm những phần quà nữa nha quý vị.
1: Dạ đúng ạ, ví dụ như ngày hôm nay quý vị sẽ có phần quà như là một bịch bánh chip khi mua trên 50 Mỹ Kim. Ngoài ra mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng được một cái khăn. Dạ, và hiện tại đang có một số phone là 1259. Dạ, xin chào chú cà
4: Và
1: phê.
4: em cho chú đặt cái hàng gì mà nó rất là to, cái hộp đen đen cái sâm gì đó em,
0: Dạ,
4: cái
0: đây
4: hộp
0: là sâm nước đỏ với lại trái sơn trà. Dạ.
4: coi như là cái gì mà nó có tặng thêm cái gì hắc sâm nữa đó, cái hai củ hắc sâm đó, cái hộp đó
1: Cái này đây
0: là
1: đây
0: cái
1: đây
0: hộp
1: cái
0: sâm
1: hộp bên
0: nước
1: đây.
0: đen táo đỏ 99 Mỹ
4: Được
0: Kim.
4: em.
0: Dạ.
4: Đúng rồi, nó ở bên tay trái, nó ở
0: Dạ.
4: bên tay phải của em đó,
0: Dạ
4: nó
0: đúng
4: bên tay
0: rồi.
4: phải của
0: Dạ, em đang dơ lên luôn rồi này, hai đứa em đang dơ lên luôn.
1: Dạ.
0: Một hộp
4: như
0: sâm
4: vậy
0: nước
4: ha, như vậy
0: đen táo
4: là
0: đỏ.
4: một một cái gì sâm, có cái thêm hai cái sâm đen
0: Dạ đúng
4: ai đó
0: rồi,
4: hả?
0: tặng em. Dạ, tặng
1: đúng
0: thêm
1: ạ.
0: hai củ sâm đen nữa cho mình.
4: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, 99 Mỹ Kim cho một hộp ạ. Dạ.
4: Đúng rồi, đúng rồi, anh đang
0: Dạ.
4: cần cái đó đó.
0: Dạ.
1: Dạ đúng ạ. Đây nguyên một hộp này. Dạ.
4: Như vậy là có gọi cái tên gọi nó là hầu là sâm đen đó em,
0: Dạ
4: thì
0: đúng
4: cái
0: rồi,
4: hộp
0: đó
4: đó
0: là sâm đen. Dạ.
4: là sâm đen,
0: Dạ rồi.
4: sâm đen 99 đồng.
0: Dạ đúng
1: Dạ
0: rồi,
1: đúng
0: sâm
1: ạ,
0: đen
1: sâm đen
0: kết
1: chính
0: hợp với táo đỏ ạ. Dạ.
4: có tặng thêm cái gì hai cái củ sâm đen nữa
0: Dạ
4: em.
0: đúng rồi, tặng thêm hai củ sâm đen cho mình ạ.
4: Còn cái
0: Dạ. Ngoài ra thì mình gọi live show thì chúng ta đã được tặng thêm cho mình nữa là một cái bịch bánh chip luôn rồi đấy ạ.
4: một bịch gì em,
0: Một bịch bánh chip. Dạ.
4: bánh cúng rong biển hả?
0: Bánh bánh tráng khoai tây á vậy.
4: Bánh tráng khoai tây như là của Việt Nam phải không
0: Dạ
4: em?
0: đúng rồi
1: Dạ
0: ạ.
1: đúng ạ.
4: Mà tại vì cái ông cậu của chú nó thích cái bánh cúng rong biển, phải là tặng cho ông cậu đó bánh cúng rong biển này.
0: Tại vì hai cái hãng khác nhau, để con hỏi lại thử xem chị manager thế nào rồi có gì mấy bạn gọi lại cho chú nha. Dạ,
1: Dạ
0: có
1: vâng.
0: gì mấy
4: Vậy thì
0: bạn
4: bánh
0: gọi
4: tráng
0: lại.
4: khoai tây hình như là nó có bị cái bên Cali á, bị Bộ Y tế
1: Dạ
4: Cali
1: cái
4: bị
1: này
4: cái
1: không có
4: gì
1: ạ.
4: cảnh
1: Cái này không
4: báo quan
1: có.
4: ninh bảo nó có cái chất gì đó
0: Dạ không,
1: dạ
0: không
1: có
4: bên
1: chứ.
4: ung thư hình sợ ông cậu mới sợ.
0: Dạ hả, tại vì những cái mặt hàng nào á mà ship qua qua Cali, stop tại Cali á, thì bên Cali nó mới ra những cái luật là cần phải dán những cái label cảnh báo đó trên mặt hàng, chứ không phải là sản phẩm đó bị như vậy. Nên mình yên tâm nha. Dạ rồi, ngoài ra thì chúc mấy
4: Có
0: bạn
4: gì
0: chăm sóc khách
4: em cứ
0: hàng gọi
4: để
0: lại
4: đồ
0: cho
4: đại
0: mình.
4: hàn tốt nhất, đồ của Nam Hàn á, đồ của Hàn Quốc ở vậy.
0: Cái đó thì mình để em hỏi lại trên manager rồi có gì gọi lại ạ. Dạ, em cảm ơn.
1: Dạ vâng, em cảm ơn ạ.
0: Dạ. Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường line ạ, 6689 ạ.
1: Dạ, 6689 mời quý vị lên tiếng ạ. Dạ. Dạ, mời vị khách đang trên đường line 6689 mời quý vị lên tiếng ạ.
5: Ok, tôi nè.
0: Dạ
1: Dạ vâng,
0: xin
1: con
0: chào
1: chào
0: cô.
1: cô.
5: Trong trong trùng hạ thảo 950 này bán sao cô?
1: Dạ hiện tại đông trùng hạ thảo 950 con đang có cái deal là mua mua một lọ là một mua một lọ sẽ là 108 Mỹ Kim mà được tặng một lọ, tặng thêm một lọ nhỏ và tặng thêm một chai dầu, hoặc là cái deal hời hơn cho cô nữa đó chính là mua ba lọ sẽ giá là một trăm
5: Mua một
1: rưỡi ạ.
5: lọ sao một lọ tặng một lọ mà phải không?
0: Dạ đúng rồi, mua một loại lớn tặng một loại lớn, bonus thêm loại nhỏ với lại một chai dầu nữa ạ, 108 đô ạ.
5: Ok. Với mà thuốc ngủ đó.
0: Dạ.
5: Thuốc thuốc gì?
0: Thuốc ngủ của bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Sleep Better, con
1: dạ,
0: có hàng rồi đó cô. Mua 4 tặng 1 đó cô.
5: Nhiêu?
0: 4 tặng 1, 41 đồng một chai ạ.
5: Mà chỉ có là được rồi.
0: Dạ.
5: Tôi lấy đông trùng hạ thảo với lại cái thuốc mà Sleep Better đó nha.
0: Dạ rồi, chúc mấy bạn
5: có,
0: sẽ gọi
5: có
0: lại cho
5: nó
0: cô.
5: Nhã gọi tôi,
0: dạ
5: tôi đợi thêm nha.
0: Dạ rồi, dạ chúc Nhã gọi lại cho cô. Cô nghe phone giúp con cảm ơn nha.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cô.
0: Dạ,
1: dạ, dạ,
5: xin tính hỏi tâm đó.
0: Dạ, dạ rồi, có gì Nhã sẽ gọi thêm cho cô.
1: Dạ vâng,
5: bạn sẽ tư vấn
0: thêm.
5: Gọi tôi nha.
0: Dạ rồi,
1: dạ vâng.
0: Cảm ơn.
5: Bye.
0: Dạ, chào cô.
1: Dạ, bye cô. Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ rồi, sẵn đây cũng nói thêm với quý vị một cái sản phẩm nữa. À, như nãy chú Cao Phi nói để mình giải thích luôn giống như cho quý vị xem trên TV luôn là có một số những cái sản phẩm mà mình ship từ ở nước ngoài mà đi stop qua bên Cali á quý vị, thì Cali nó sẽ có một cái quy định là bắt buộc phải dán trên những cái mặt hàng đó một cái tờ giấy caution là phòng chống cái sản phẩm đó có thể gây tác hại gì đó cho cơ thể mình. Họ ghi như vậy để họ coi như là họ không liên quan gì tới sản phẩm, nên quý vị đừng có lo ngại sản phẩm đó bị cái gì. Tại vì khi tất cả những sản phẩm nào nhập vào Mỹ rồi chúng ta sẽ có cái kiểm định cả rồi nha quý vị.
1: Dạ vâng, đúng ạ. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 2680 mà.
0: Dạ.
1: Mời quý vị lên tiếng.
6: Hello.
0: Hello, dạ em xin chào.
6: Cô muốn order cái xăm đen áo đỏ.
0: Dạ
6: okay.
0: Rồi,
6: cái
0: dạ
6: lớn.
0: Cái hộp lớn của
1: dạ
0: em.
1: Dạ vâng, cái hộp
0: dạ
1: lớn như thế này đi ạ. Hôm nay cô gọi vào lại show sẽ được hai cái cây xăm.
0: Hai củ xăm thêm. Dạ.
1: À, dạ vâng.
6: Ok.
0: Dạ. Con cảm ơn.
1: Dạ,
0: con
1: cảm ơn cô. Dạ, ba chào cô.
0: Dạ rồi. Còn những cái mặt hàng nào mà mình nói tiếp đi, những mặt hàng nào mà ship từ nước ngoài mà không qua Cali á, thì nó sẽ không có những tờ giấy đó đâu.
1: Dạ,
0: nên là
1: rồi
0: nói chung là họ cảnh báo cho mình biết thôi, chứ không phải là cái hàng đó nó chắc chắn nó sẽ bị như vậy.
1: Dạ,
0: nên để cho mấy vị không có bị hoảng khi mấy vị nhìn thấy những cái dòng đó.
1: Dạ.
0: Dạ, thì chuẩn qua là họ sẽ nhắc nhở quý vị có định mua sản phẩm này hay không, thì tôi báo trước như vậy gì thôi đó.
1: Dạ,
0: rồi sau này tôi không chịu trách nhiệm gì về cái sản phẩm này khi quá cảnh Cali hết. Đã, đã
1: dạ,
0: đại khái đã là như vậy đó quý vị.
1: Dạ đúng ạ. Ừ. Mà chị có biết không chị Thư, tại vì khi mà những sản phẩm từ nước ngoài mà muốn nhập vào nước Mỹ thì nó rất là khó, tại vì họ qua kiểm định
0: kiểm
1: rất là nhiều lần
0: rồi. Ừ.
1: Dạ,
0: giống như là những sản phẩm bữa giờ mà quý vị hay tìm kiếm đó là hai Lusamin chẳng hạn.
1: Dạ,
0: thì bữa giờ hết hàng quý vị cũng biết rồi đó, cũng hơn 3 tháng hơn rồi mà vẫn chưa có hàng. Bởi vì sao? Thứ nhất là tụi em phải đặt ở hãng với số lượng lớn nè, và khi đặt số lượng lớn thì phải có kiểm định rồi mới được vào Mỹ, nên là bây giờ đang trong cái giai đoạn phải chờ đợi như vậy, thì quý vị thông cảm nha. Trong quá trình hai Lusamin hết hàng mà quý vị đau quá đi, quý vị có thể nhớ ngay những sản phẩm khác ở Vinashop, ví dụ như iPlat 365 nè,
1: hoặc là Atro 7,
0: đúng
1: hoặc
0: rồi
1: là John Bader, John General.
0: Đúng rồi đó quý vị, nói chung là có nhiều sản phẩm cho quý vị, nên quý vị cứ trải nghiệm thử cái sản phẩm khác đi ạ.
1: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1856.
0: Dạ, chào cô Kiều Lâm ạ. Dạ, chào cô. Bữa giờ lâu quá không thấy cô bạn Sơn. Cái xăm đen hả cô? Dạ, hàng mới về luôn, con chưa biết nữa, 2028 hay 29 gì đó, con quên rồi.
7: Một hộp 99 sao?
0: Dạ đúng rồi, hộp 99 đô.
7: Tặng cái gì?
0: Dạ, hôm nay cô gọi xô tặng luôn cho cô hai củ xăm đen luôn cô ạ.
7: Tặng gì?
0: Hai củ xăm đen tẩm mật ong.
7: Ok.
0: Dạ. Dạ, con ghi trước.
7: Bạn tặng cái gì chip hả?
0: Dạ, có, cô gọi xô con tặng thêm bịch bánh chip nữa. Cô
1: dạ,
0: yên tâm
1: rồi
0: nha. Dạ
7: giữ
0: rồi.
7: Nha.
0: Dạ rồi, con
1: dạ
0: giữ
1: vâng
0: lại. Dạ rồi, con cảm ơn cô Kiều Lâm.
1: Dạ vâng, con cảm ơn chú.
0: Dạ,
1: dạ
0: hôm nào
1: vâng
0: ghé con nha.
7: Dạ,
0: ok cơ. Dạ rồi cơ.
1: Dạ vâng cơ. Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone ạ, là 1977 ạ.
0: Dạ, hello.
1: Dạ, 1977 mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ, anh chào cô.
1: Dạ, anh chào cô.
8: Ồ, bác đây, bác
0: dạ
8: Nhung đây.
0: Dạ, anh chào bác Nhung. Dạ.
8: Ồ, bác có coi trên đài, bác thấy bây giờ bác mua 10 gói 10 hộp cà phê còn không con?
0: Dạ còn bác
1: dạ
0: Nhung
1: còn.
8: À, với lại cái gì đó, một hộp trà lớn của Acetaba.
0: Dạ, dạ rồi bác Nhung.
8: Rồi với lại cái gì nữa đó, hồi nãy cái bánh gì mà con
1: bánh
8: nói chấp 25
1: phở
8: đồng.
0: Dạ, bánh quá
1: dạ
0: phở.
1: Phở
0: dạ. Bánh rong biển
8: có tặng cho bác không hay là bác phải mua?
0: Cái này phải mua bác ơi, chưa có được tặng à.
8: Ủa, chứ sao hồi nãy bác thấy có gì tặng gói đó, mua mua xăm thì mới tặng đó hả?
0: Dạ không, cái này là bác mua, bác mà có con có cháu ở nhà mua cái cờ gơ á thì sẽ được tặng cái hộp này với lại hộp cá đuối luôn, một mua một hộp cái cờ gơ. Dạ dạ
8: À, thôi bây giờ giờ bác muốn mua thì để nghe con nói ngon lắm thì
0: dạ.
8: Bác mới nói thôi để bác mua một gói em thử thôi.
0: Dạ, dạ vâng, dạ rồi bác, dạ, bữa nào bác. ghé shop con đi. Dạ.
8: Bữa nào thì không có tới, bây giờ bữa nay là thứ sáu, thứ dạ. bảy, chủ nhật hoặc là thứ hai bác mới tới được.
0: Dạ được, dạ.
1: Dạ vâng,
0: vậy
1: không nào
0: thứ hai hẹn gặp
8: dạ,
0: bác ở shop.
8: Cho hội dạ. bác nó tới nó lấy.
0: Ồ, vậy.
1: Dạ vâng.
0: Vậy là bác
8: nó,
0: dạ.
8: nó lấy đó.
0: Dạ rồi bác, ok bác. Dạ chúc mấy bạn gọi lại cho bác nha. Rồi
1: dạ,
0: con
1: vâng,
0: cảm ơn
1: con
0: bác
1: cảm ơn
0: nhiều
1: bác
0: nhiều.
1: Nhiều.
0: Dạ.
8: Cộng tiền luôn cho bác.
0: Dạ rồi
1: dạ,
0: mấy
1: vâng.
0: bạn gọi lại
1: dạ,
0: cộng
1: có gì
0: tiền
1: mấy
0: cho
1: bạn
0: bác.
1: Sẽ gọi lại cho bác ạ. À.
0: Con
8: dạ,
0: cảm
8: cảm
0: ơn.
8: Ơn.
0: Dạ.
8: Ok.
0: Dạ con chào bác. Dạ rồi có một vị khách nữa trên đường line 1957. Chào cô
1: dạ.
0: Phương ạ. À.
1: Con chào cô Phương.
9: Hello.
0: Dạ chào cô
1: dạ,
0: Phương.
1: Dạ con chào cô Phương.
9: À, chào con,
0: dạ.
9: chào
0: dạ. dạ.
9: Con biết cái xăm mà hồi nãy mình mới giới thiệu đó là xăm xăm đen luôn hả con?
0: Dạ đúng
1: dạ,
0: rồi
1: xăm
0: ạ.
1: Đen. Dạ, một hộp xăm đen như thế này luôn.
0: Dạ.
9: À, mà trong đó có bao nhiêu gói?
0: 30 gói đó cô ạ.
9: 3 hả?
0: 30
9: gói.
0: Dạ đúng rồi. Dạ, hôm nay con mua một hộp sâm đen đó, con tặng cho cô hai củ sâm tẩm mật ong thêm ạ. À. Dạ.
9: À, là hai cái củ đó mình về mình
0: dạ.
9: hầm gà hay là
0: sao? Dạ đúng
1: dạ,
0: rồi,
1: vâng,
0: hoặc là cô sắc ra cô nhai, cô ngậm luôn cũng được đấy ạ.
9: À.
0: Ừ.
9: Dạ. Còn cái sâm lát mà mấy bữa cô mua mà mua một tặng một á, nó có
0: cái sâm đỏ đó là nó không còn chương trình đó nữa cô.
9: Ừ.
0: Dạ.
9: À rồi có gì Nhã gọi.
0: Dạ rồi.
1: Dạ vâng, có gì
0: Nhã
1: chị Nhã sẽ
0: cô.
1: Gọi lại cho
0: cô.
1: Cô cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ.
0: dạ
1: cảm ơn cô. Và hiện tại cũng đang có một số phone luôn đang trên đường line là 8897 ạ. À.
0: Dạ. Mà
1: dạ,
0: mời vị khách 8893 lên tiếng giùm em ạ.
10: À. Alo.
0: Dạ chào cô.
1: Dạ con chào cô ạ.
10: À. Trên trên đài đang giới thiệu đấy, tôi muốn hỏi mua cái sâm đen đó là sao cô?
0: Dạ,
1: dạ vâng.
0: Một hộp sâm đen lớn, đây là sâm đen kết hợp với táo đỏ, 99 đô 30 gói. Hôm nay cô gọi live show, con tặng cho cô hai củ sâm đen tẩm mật ong. Ngoài ra được bonus thêm một bịch bánh snack nữa ạ. Dạ.
10: À, đây đang nói chuyện đây rồi.
0: Dạ,
1: dạ vâng, dạ cô đang nói chuyện ạ. Cô nghe phone giúp chúng con.
10: Mặt cái sâm đấy là sâm gói nước hả cô?
0: Dạ,
1: dạ
0: đúng rồi ạ.
10: Ồ, để người cao, cao máu, cao mỡ uống được không cô?
0: Dạ được, và sâm đen dành cho những người cao huyết áp dùng đấy ạ.
10: Cái sâm đấy là của Hàn Quốc hay là của ấy?
1: Dạ, dạ của Hàn Quốc ạ. À.
0: Sâm bên con bán thì chuyên về Hàn Quốc thôi ạ.
10: À. Ồ, rồi cô nói ở đây có đông trùng hạ thảo không?
0: Dạ,
1: dạ
0: có, cô, con có dạng viên với dạng dạng nước luôn đó cô.
10: Viên thì nhìn là như thế nào, bao nhiêu tiền một hũ như thế nào?
0: Dạ rồi, chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô tư vấn cho cô kỹ hơn nha. Còn bây giờ con sẽ bốc
10: à,
0: thăm ạ.
10: À.
0: Dạ. Con cảm ơn cô nhiều. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô
0: chắc
1: nhiều.
0: Mấy bạn sẽ gọi lại báo cho cô biết rõ
1: dạ,
0: hết
1: vâng.
0: luôn cái chương trình nha.
1: Dạ đúng hả cô. Dạ vâng, và thời gian mình cũng không còn nhiều, mời chị Danh Thư bốc thăm trúng thưởng hả chị Danh Thư.
0: Dạ rồi, không biết vị khách nào sẽ may mắn trúng thưởng ngay một cái khăn
1: dạ,
0: tròn.
1: Dạ vâng, một cái khăn tròn màu xanh như thế này đây ạ, à. Nó rất là đẹp ạ. À.
0: 0423, con chúc mừng Vua Quỳnh ạ. À.
1: Dạ vâng, 0423 xin chúc mừng cô Quỳnh đã bốc thăm trúng thưởng.
0: Dạ đúng rồi, thời gian chương trình đã hết rồi đó quý vị. Những quý vị nào mà chưa kịp gọi show thì tranh thủ gọi giùm em cái số hotline Vinashop là 1-855-855-5888 hoặc lên website vinashoptv.com hoặc là Facebook là Vinashop USA. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào
1: và hẹn gặp lại ạ.

sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insodom mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insodom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insodom mang.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybran Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2 và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
5: Bò
6: riu.
5: Bò
6: riu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu Houston. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riu.
7: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
8: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Dosoru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Hai, ngày 14 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
12: Thưa quý vị, như thường lệ, bản tin đầu tiên vẫn là những bản tin liên quan đến tình hình vùng Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Thưa quý vị, biển cổ Vịnh Ba Tư bây giờ có thêm một giai đoạn mới nhất và gần như rằng là chắc chắn sẽ thay đổi nhiều. Đó là việc quân Houthi đã chiếm được một vùng quan trọng của bờ biển Biển Đỏ, cửa ngõ đi vào của kênh đảo Suez bằng Hồng Hải. Đó là một cách ghê gớm nhất. Đây là một vị trí nhìn ra eo biển rất nhỏ mà người ta gọi là eo biển của Hồng Hải. Đây là một trong những việc hết sức là quan trọng, và chính vì cái việc này làm thay đổi tình hình của Vịnh Ba Tư, và đồng thời các phiên họp tại vùng vịnh, trong đó có Oman và Iran, đã tổ chức những cái cuộc buổi họp. Và trong buổi họp đó có thêm cả UAE, tức là Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Đây là một trong những chuyện lạ lùng nhất, bởi vì các quốc gia này từ xưa tới giờ họ vẫn là giữ một cái thái độ trung lập. Một mặt họ đứng về phía Hoa Kỳ, nhưng mà mặt kia họ cũng ủng hộ người Iran và không nói gì với người Iran, cũng như không gây luồn xuồn với chính quyền của Iran. Nhưng giờ đây thì tình hình mỗi ngày mỗi thay đổi, họ buộc phải ngã về phía Iran một phần nào đó. Và vì vậy cho nên một phiên họp giữa Oman và Iran đã được mở rộng để trong đó các quốc gia khác có thể đến, và một trong những quốc gia tham gia phiên họp đó là UAE. Và đồng thời Iran và UAE cũng họp chung ở tại một nơi khác nữa, đó là hội nghị BRICS. Hội nghị BRICS là hội những cái quốc gia, các cường quốc kinh tế, trong đó có Brazil, có Iran và có những quốc gia khác nữa, có Nga và có cả Trung Hoa. Đó là một trong những cái hội nghị rất lớn mà họ lập ra cốt để chống lại Hoa Kỳ và các nước Tây Phương. Thế thì hiện nay hội nghị tại BRICS đã có Iran và UAE họp riêng với nhau để bàn về những cái thái độ đối với Hoa Kỳ. Tuy vậy thì đối với Hoa Kỳ, Tổng thống Trump khi được hỏi rằng những quốc gia này, những quốc gia về Ả Rập đó đã làm gì và ông cần phải có gì thay đổi không, Hoa Kỳ nghĩ như thế nào về hội nghị nói trên, ông Trump trả lời một thái độ hết sức là thản nhiên: ồ, đây là việc của các quốc gia Ả Rập đó, Hoa Kỳ không có can dự vì gì. Rõ ràng là Hoa Kỳ chọn một con đường trung dung, đứng bên ngoài, nhất là ông Trump đứng bên ngoài các cái việc can thiệp quân sự của Ủy ban quân sự của Hoa Kỳ, gọi là CENTCOM, và các cái biển cổ quân sự Hoa Kỳ hầu như ông Trump cho rằng là việc của ông đã giải quyết xong. Bây giờ mọi việc về quân sự là do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chủ trương. Chính phủ Hoa Kỳ hiện nay chỉ cần được thông báo thôi, chứ họ không cần phải đưa ra lệnh lạc. Đó là tin mới nhất về việc này.
7: Thưa quý vị, trong khi đó thì cái vấn đề mà eo biển Bab el-Mandeb thì đây là cái cửa ngõ rất là huyết mạch, có thể vận chuyển dầu hỏa, hàng hóa, sau khi mà thưa quý vị, cái eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, chiến sự xảy ra triền miên ở tại đây kể từ sau ngày 28 tháng 2 vừa rồi. Thành ra cái eo biển Bab el-Mandeb này đi vào khu vực Hồng Hải là một cái tuyến đường vận chuyển thứ hai mà nhiều quốc gia cũng dựa vào đó, và nhất là Ả Rập Saudi. Tuy nhiên thì gần đây cái lực lượng Houthi là một cái lực lượng ở tại bên Yemen, đây là cái thành phần gọi là chống đối chính phủ. Chính phủ ở tại Yemen đó thì do Liên Hợp Quốc công nhận, và đặc biệt đó là do bên phía của Ả Rập Saudi hậu thuẫn. Thành ra là đã có cái sự đụng độ với nhau rất là nhiều. Gần đây quý vị cũng đã nghe tin thì biết đó là Houthi đã chiếm đóng một cái đảo gần với lại cái eo biển Ebmandet này. Cái đảo này có tên là Purim. Và với cái vị thế hiện tại của lực lượng Houthi đang chiếm đóng thì coi như là Houthi đang kiểm soát khu vực cái yết hầu đi vào trong vùng Hồng Hải qua cái eo biển Bab el-Mandeb. Và giờ đây thì báo chí khẳng định rằng là với cái sự chiến thắng này của lực lượng Houthi tại đây thì bây giờ Iran gần như là có cả hai cái gọng kìm. Một bên là eo biển Hormuz, một bên là bây giờ đó là Houthi dưới cái sự điều khiển của Iran cũng là kiểm soát khu vực này. Thành ra là vấn đề mà vận chuyển dầu khí, hàng hóa nó sẽ rất là khó khăn. Đặc biệt đối với lại Ả Rập Saudi đó thì thưa quý vị, lực lượng Houthi đã cho tấn công vào trong một cái nhà máy gọi là bơm dầu đi qua một cái đường ống để chuyển từ cái mé mà Ả Rập Saudi bên phía của bờ đông, tức là gần với lại eo biển Hormuz vì nó đóng rồi, thành ra là chuyển sang bên phía bờ tây, tức là giáp với lại gần eo biển Bab el-Mandeb ra Hồng Hải. Tuy nhiên thì đã bị lực lượng Houthi tấn công cái trạm bơm đó, thành ra không thể bơm dầu đi được, cho nên nó bị đóng hoàn toàn. Giờ đây thì thưa quý vị, bên phía của Ả Rập Saudi cho rằng là cái lực lượng của Houthi cũng như là một cái nhóm phiến quân cũng do Iran hậu thuẫn đằng sau ở tại Iraq đã cho tấn công bằng bay từ xa. Thành ra bây giờ đó Ả Rập Saudi đang tìm cách để mở lại cái đường ống dẫn dầu này. Tuy nhiên thì hiện bây giờ tình hình đang rất là căng thẳng khi mà Iran càng ngày càng nắm giữ cả hai cái yết hầu vận chuyển dầu lửa đi ra của Ả Rập Saudi và cả thế giới. Đó là cái eo biển Hormuz cũng đang bị kiểm soát một cách chặt chẽ. Và bây giờ đã tới cái vùng của eo biển El Mandeb, cũng do lực lượng Houthi đã chiếm đóng cái đảo gần đây. Và bây giờ đây họ coi như là làm chủ khu vực này. Và từ đó thì hai cái gọng kìm từ eo biển Hormuz và eo biển El Mandeb đang khép lại, đang siết chặt lại để có thể gây áp lực cho Hoa Kỳ và nhất là Ả Rập Saudi, thưa quý vị.
12: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến chiến sự ở giữa Nga và Ukraine, thưa quý vị. Ở giữa Nga và Ukraine, chiến sự giữa hai bên bước qua một giai đoạn mới. Giai đoạn này liên quan tới các phi cơ drone và các loại dầu xăng cũng như là dầu nhớt, dầu diesel hiện nay. Một bản tin hết sức là lạ lùng. Người Nga đã ra lệnh tấn công Ukraine đêm hôm qua bằng rất là nhiều phi cơ. Và những phi cơ này nó chia làm hai loại. Họ tấn công từ tận biên giới giữa Ba Lan và Ukraine, và họ tấn công đến biên giới của Belarus và Ukraine, cũng như là biên giới Ukraine và Nga, thành phố Kiev, thủ đô của Ukraine. Họ tấn công bằng hai loại drone khác nhau. Người Nga hiện giờ với sự góp sức của Iran, họ đã làm ra được hai loại drone. Một loại drone thường chạy bằng dầu xăng thường là G2, và một loại dầu drone đặc biệt chạy bằng dầu xăng phản lực G4. Dầu xăng phản lực bay mau hơn, tốn tiền hơn, và vì vậy cho nên họ xài những drone chạy bằng dầu xăng phản lực G4 ở ngay trong vùng Kiev, nơi quan trọng và biên giới nước Nga gần. Còn những chỗ xa hơn như là Lviv hay là vùng biên giới Ba Lan, vùng biên giới Belarus với lại là Ukraine, thì họ dùng những drone với dầu xăng G2. Đây là một trong những chuyện mới nhất liên quan đến vấn đề những phi cơ drone. Bây giờ có hai loại drone mới, và người Iran cũng như người Nga đã làm thêm được một loại drone chạy bằng dầu máy phản lực G4, bay mạnh hơn, nhanh hơn, nhưng mà dĩ nhiên vì bay mạnh hơn và nhanh hơn cho nên đôi lúc nó cũng khó mà có thể sử dụng đi xa được. Điều này người ta thấy rõ khi mà những drone này chỉ xài ở Kiev và vùng biên giới, còn drone G2 thì xài cho đến tận ngay hết cả đến biên giới của Iran, Ukraine và Ba Lan. Đó là một trong những tin tức liên quan tới loại dầu này. Đồng thời Hoa Kỳ cũng đưa ra một cái bản tuyên bố mới, và Hoa Kỳ yêu cầu người Ukraine không nên thả bom các cái trại lọc dầu của người Nga, bởi vì những cái trạm lọc dầu của người Nga cũng đóng góp một vai trò cung cấp dầu diesel khắp thế giới. Các trạm lọc dầu này bị phá hủy khiến cho người Nga không có được dầu để mà xài, bằng cỡ dầu xăng chạy xe hơi không có, và ngay cả dầu diesel cũng rất là thấp. Và dầu diesel thấp đã làm tăng giá dầu diesel lên khắp thế giới. Đó là lý do mà đột nhiên ông Trump lại khuyến khích và lại kêu Ukraine bảo rằng không có nên tấn công những kho dầu nữa, bởi vì nó làm nguy hại đến cái dầu diesel ở trên khắp thế giới. Thì đây cũng chỉ là một trong những biện pháp cho thấy rằng sự cần thiết của người Nga và cái vấn đề Hoa Kỳ can thiệp vào chiến trận của Ukraine một cách hết sức là lạ lùng, ngẫu nhiên, mà làm hài lòng người Hoa Kỳ, hài lòng những người xài dầu diesel, nhưng mà cũng ảnh hưởng đến chiến trận của Ukraine hiện nay, thưa quý vị.
7: Thưa quý vị, vẫn vấn đề liên quan chính trị của Hoa Kỳ đó, thì có một nhân vật mà chắc có là quý vị khi nghe tên đều phải biết tới, đó là ông Tucker Carlson. Ông này là một bình luận gia, một người nhà báo thuộc cái nhóm gọi là bảo thủ đó. Và trước đây thì ông này rất thân với lại Tổng thống Trump. Nhưng mà sau đó đó thì hai bên đã có cái sự xích mích với nhau. Rồi cuối cùng, thưa quý vị, hai bên thậm chí là có những cái lời lẽ đả kích lẫn nhau. Và tận bây giờ đó thì cái mối giao hảo giữa Tucker Carlson vẫn là rất là gay gắt với lại Tổng thống Trump. Cho nên là ông này thật ra thì từ trước rồi, sau khi mà cơm không lành canh không ngọt với Tổng thống Trump, thì ông đã từng dự định rằng là sẽ kêu gọi và thành lập nên một cái đảng thứ ba. Đây là cái đảng mà ông cho rằng là nên quy tụ những người bất mãn của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, và nên dồn vào để thành lập một cái đảng thứ ba. Và cái đảng này đó, cái mục đích của ông Tucker Carlson muốn đó là sẽ thức tỉnh những cái thành phần trong hai đảng chính. Tại vì quý vị cũng biết tại Hoa Kỳ từ bao nhiêu năm nay rồi chỉ có hai cái đảng chính thôi, hai đảng chính chính Cộng hòa và Dân chủ thôi, và nó rất là quen thuộc với người dân và nó đi sâu vào cái văn hóa bầu cử của Hoa Kỳ luôn. Và cái hệ thống bầu cử bây giờ cũng chỉ có hai đảng mà thôi. Mặc dù từ đó tới bây giờ thì vẫn có một số người tự lập một cái đảng khác, đảng tự do, vân vân, nhưng mà không ai thành công cả. Thành ra là cái khó nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà ông này ông muốn rằng là vẫn sẽ lập ra để có thể gửi ra một cái thông điệp cho cả hai đảng. Tại vì bây giờ người dân đó, của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đó, họ nói rằng là họ không thấy đảng của mình có thể làm việc vì cái nhu cầu của người dân, mà chỉ có đấu đá với chính trị lẫn nhau mà thôi. Thành ra là nếu mà hai đảng mà không thực hiện đúng những cái chủ trương phục vụ dân chúng đó, thì dân chúng họ sẽ bất mãn. Thành ra ông muốn rằng là sẽ thu hút những cái người thành viên trong những cái đảng này mà bất mãn với đảng của mình để có thể thành lập ra một cái đảng khác, đảng thứ ba, để mà gây thao túng hai cái đảng này. Thì mặc dù cái vấn đề bầu cử cũng như thành lập và vấn đề tài chính rồi kia nó rất là khó khăn, nhưng mà ông này ông vẫn muốn, và ngày hôm qua đó ông vẫn tiếp tục lên tiếng và kêu gọi là nên có thêm một số những cái nhân vật nào đó để mà tham gia vào chiến dịch này để thành lập một cái đảng thứ ba trong cái đợt bầu cử của sắp tới, thưa quý vị. Tuy nhiên thì người ta vẫn khẳng định là rất là khó. Tại vì quý vị còn nhớ khi mà ông Elon Musk là tỷ phú của Hoa Kỳ đó, tỷ phú luôn, giàu có nhất trái đất luôn, cũng hụt hạc với ông Trump, rồi cũng dọa là sẽ thành lập một cái đảng thứ ba để mà chống lại, nhưng mà cuối cùng thì cái ý định nó cũng không có thành sự thật đối với người mà có cái số tiền lớn như thế. Thành ra đây cũng đi bây giờ chỉ là cái điều mà ông này ông muốn lên tiếng để mà chống lại cái vấn đề mà hai đảng đang kình chống nhau mà thôi, thưa quý vị.
12: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới Hoa Kỳ và Canada. Mối liên hệ giữa kinh tế giữa Hoa Kỳ và Canada đã bước sang một cái giai đoạn mới khi mà Tổng thống Trump nói rằng Canada có lẽ rằng là sẽ có một cái deal với người Hoa Kỳ càng với người Canada càng sớm càng tốt. Đây là một trong những điều mà Tổng thống Trump coi như rằng hơi thổi lui trước kia. Trước kia ông nghĩ rằng là ông sẽ chiến thắng Canada và đánh gục Canada bằng các biện pháp kinh tế mà ông đã đưa ra để ép buộc Canada. Tuy vậy, Canada đi một đường lối khác, họ chấp nhận các biện pháp Hoa Kỳ và họ trả đũa lại bằng các loại thuế lên hàng hóa của Hoa Kỳ, và đồng thời họ mở rộng nguồn mại kinh tế của họ đối với châu Âu. Hiện nay họ đang đóng một vai trò quan trọng trong châu Âu. Họ đồng ý với châu Âu sẽ mở chung một cuộc tuần tra và nghiên cứu Bắc Băng Dương để mà có thể có những cái mỏ nguyên liệu ở Bắc Băng Dương, và đồng thời ông cũng đến tham dự các phiên họp của ngồi các của châu Âu, và ông đưa ra những cái biện pháp hợp tác với châu Âu trong các cái vùng, và họ cũng còn muốn đưa ra những biện pháp quan trọng hơn nữa, tức là các nhân viên quan trọng của châu Âu cũng như rằng là của Canada sẽ được tới làm việc ngay tại các quốc gia giữa hai bên mà không cần phải có visa nhập nội, vân vân. Đó là những cái chi tiết khiến cho đôi bên hợp tác với nhau bất chấp các hành động của Hoa Kỳ. Việc này khiến cho Hoa Kỳ lo ngại, và từ chữ lo ngại đó, khi được phỏng vấn về việc Hoa Kỳ và Canada liệu có thể được một cái điều hay không, thì ông Trump nói rằng ồ, có lẽ chúng tôi sẽ thỏa thuận được một cái điều trong việc này. Điều này cho thấy rằng tình hình ở tại Canada có những biến chuyển mới kể từ khi ông Trump rất là gắt gao chống lại Canada. Nhưng Canada với những hoạt động hết sức khôn ngoan và mềm dẻo, họ không hẳn chống lại ông Trump, nhưng mà họ nhẹ nhàng và họ đánh lùi từng bước, và họ rất là, phải nói rằng là không có làm cho ông Trump mất mặt, nhưng mà họ tiến hành từng bước, mỗi bước của họ chống lại hành động của Hoa Kỳ hết sức khôn ngoan và lặng lẽ, nhưng mà thành công, thưa quý vị.
7: Thưa quý vị, vào thứ Sáu tuần trước, tại một cái thành phố có tên là Houma ở tại tiểu bang Louisiana của Hoa Kỳ, đây là một cái thành phố mà nằm cách New Orleans độ khoảng chừng 50 dặm, thì vào ngày thứ Sáu vừa rồi đó, nó xảy ra một cái vụ án. Đó là cảnh sát đã nghe một cái lời báo cáo của dân chúng tại thành phố Houma, và khi cảnh sát tới đó thì họ tìm thấy một cái đứa trẻ, họ không nói bao nhiêu tuổi nhưng mà là trẻ em, bị đâm và bị thương rất là nặng. Sau đó thì họ dùng trực thăng đưa cái đứa bé này đi bệnh viện, và sau đó thì họ điều tra, mở rộng điều tra, và kế tiếp hơn nữa đó, họ đã tìm thấy là bốn người khác tại một số những căn nhà xung quanh khu vực của nhà mà cái đứa bé được tìm thấy đó, là bốn người, và bốn người này đều đã qua đời và cũng bị những cái nhát dao đâm. Sau đó thì cảnh sát đã kêu gọi điều tra và cuối cùng họ đã có một cái người để mà đứng trong danh sách truy nã, tức là nghi phạm đó. Thì trong suốt thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua thì cảnh sát ở tại khu vực này họ đã truy lùng khắp nơi. Và cuối cùng thì ngày Chủ nhật, tức là ngày hôm qua, cảnh sát ở tại khu vực địa phương của Homa đã bắt giữ được một nghi phạm chính trong vụ này. Người này có tên là Keegan Solet, 47 tuổi, là công dân của thành phố Homa. Và hiện bây giờ đó thì cái đứa bé mà bị thương nặng mà phát giác lúc đầu tiên đó thì vẫn nằm trong tình trạng bị nguy kịch, nhưng mà bác sĩ cho biết là đã trải qua được cái cơn gọi là thập tử nhất sinh, tức là tính mạng đã được coi như là bảo toàn rồi đó, nhưng mà còn nằm trong tình trạng nguy kịch rất là nặng. Thì bây giờ đây cảnh sát đang mở rộng điều tra, thì cảnh sát mới cho biết đó là cái kẻ mà nghi phạm chính trong vụ này, tức là Keegan Solet, 47 tuổi này đó, là có một cái mối liên hệ với lại tất cả các nạn nhân, tức là 4 người đã bị chết, đâm chết, và một cái đứa bé bị đâm thương nặng này. Họ không nói là cái mối quan hệ như thế nào, anh em, bà con hay là vợ chồng con cái gì không có nói, nhưng mà họ nói có một cái mối quan hệ với 4 người bị chết và cái đứa bé bị đâm. Thành ra là cảnh sát tiếp tục đang mở rộng điều tra, và chắc chắn trong một vài ngày tới thì người ta cũng sẽ có kết quả để cho biết rằng là cái người đàn ông này có thực sự có phải là cái người mà đâm 5 người này hay là không, và liệu cái mối quan hệ của người đàn ông này với là cái đứa bé và 4 người bị đâm chết kia là như thế nào, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
8: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
13: Nhà khoa Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang Four Sports West Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
14: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
13: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
15: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
16: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
17: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
16: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
17: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
18: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
16: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
19: DT Collagen. Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
20: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
21: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
20: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
21: Ừ.
22: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
23: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
24: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VietTV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Giờ đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới một vụ taxi bị bắt ngay trong khu vực Richmond của khu vực Richmond là một khu vực của thành phố San Francisco. Sự việc xảy ra ngay trước 4 giờ sáng ngày 3 tháng 9 tại khu vực Richmond của thành phố San Francisco. Cảnh sát cho biết rằng là trong một tuyên bố rằng họ đã bắt được hai người thanh niên đi xe taxi. Dĩ nhiên xe taxi đây là xe Waymo. Ở San Francisco có xe taxi Waymo. Xe này không có tài xế. Xe này tự động lái và người ta lại tự động lái tới cho những người order taxi. Thế thì hai người khách lên này là hai thanh niên và họ có mang theo súng. Một súng đây là súng ma, nghĩa là súng đã được cào số, đã được cào cái số súng và không có làm sao để biết được súng của ai, hoặc là khi họ bắn ra viên đạn không biết đạn từ đâu. Thì đó là những cái việc mà hai sinh viên này, hai thanh niên này mang theo một cái súng ma và đi lên taxi vào lúc 4 giờ sáng. Tuy vậy người bản tin không nói rõ là làm sao cảnh sát biết được là hai người này có mang súng ma và họ đã chặn bắt hai người này lại trong một cuộc lục soát xe, và khám thấy hai thanh niên này đã mang theo một khẩu súng ma không có giấy tờ hợp pháp. Đây là một trong những việc lạ lùng nhất khiến người ta nghĩ rằng có thể xe taxi Waymo này vốn không có tài xế, trên xe chỉ có hai hành khách mà thôi. Họ biết được là nhờ những hệ thống máy hãm của họ, hệ thống theo dõi của họ hành khách một cách hết sức kín đáo để kiểm soát những chiếc xe của họ vốn không có người lái, vốn không có tài xế. Và việc này họ đã tìm ra được là các người này có mang súng lên xe, và do đó hệ thống tự động của họ đã nhìn thấy, rồi sau đó chúng khác xe đã biết được và đã báo cho cảnh sát để chặn bắt các khách hàng nói trên. Thì đây cũng là một trong những tin tức hết sức đặc biệt cho thấy rằng cái hệ thống an ninh của Hoa Kỳ cũng rất là vững chắc, bằng cỡ là xe Waymo. Tuy rằng không có người điều khiển, không có người điều khiển, nhưng mà họ vẫn tìm cách để mà biết được rằng là thủ phạm, những người hành khách của mình đang thuê mượn có những hành vi bất hợp pháp và đã tự động báo cáo cho cảnh sát biết những câu chuyện này. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, nói về vấn đề xe tự lái đó, thì công ty Tesla họ đang tập trung để có thể quảng bá thêm về cái hệ thống gọi là Autopilot. Bằng chứng quý vị cũng biết đó là vào cách đây tuần thôi, thì ở tại Austin của tiểu bang Texas và một vài cái nơi khác, người ta đã thấy xuất hiện những cái chiếc xe họ gọi là AutoCab của xe Tesla đã cho chạy. Tesla họ đang tập trung để có thể quảng bá thêm về cái hệ thống gọi là Autopilot. Bằng chứng quý vị cũng biết đó là vào cách đây tuần thôi, thì ở tại Austin của tiểu bang Texas và một vài cái nơi khác, người ta đã thấy xuất hiện những cái chiếc xe họ gọi là AutoCab của

0: Model Y đã chạy vào rạng sáng của ngày hôm qua, và chiếc xe này đã đâm vào trong một cái công trình xây dựng ở trên đường phố, đâm vào một cái giàn giáo ở tại đây. Một người phụ nữ gần đó đã bị xe đụng phải và bà này đã qua đời. Cái người tài xế bị thương, sau đó thì cái xe đã bỏ chạy. Và cuối cùng thì thưa quý vị, cảnh sát đã điều tra và tìm được cái người lái chiếc xe đó. Thì khi mà sự việc nó xảy ra như thế đó, thì nhiều tờ báo cho rằng là chiếc xe đang lúc mà xảy ra tai nạn đó, là cái người tài xế này đã bỏ cái hệ thống lái xe tự động. Và cái lái xe tự động đó, cái người tài xế có vẻ lúc đó ngủ hay gì đó, cho nên cái xe đó nó bị lạc tay lái, nó đâm vào đó mà cái người tài xế không kịp để mà có thể bẻ tay lái lại, khiến cho tai nạn xảy ra. Thì ngay lập tức, thưa quý vị, Elon Musk đã lên tiếng và ông nói rằng là hoàn toàn không có cái chuyện này. Đây là cái thông tin mà báo chí cố tình đưa tin sai trái để mà giảm uy tín của công ty Tesla mà thôi. Ông Elon Musk khẳng định rằng là cái lúc mà cái xe xảy ra tai nạn đó, ông đã điều tra rồi và ông biết đó là cái xe không hề gài cái hệ thống là autopilot, tức là lái xe tự động, mà lúc đó là cái người tài xế lái một cách manually, tức là bằng con người lái chứ không phải là bằng cái hệ thống tự động. Và ông khẳng định luôn, nếu trong trường hợp lúc bây giờ mà để cho cái hệ thống tự động lái đó thì nó đã không xảy ra tai nạn. Đó, thành ra hiện bây giờ thì cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và họ đã tìm rõ, làm rõ xem rằng liệu cái lúc đó cái xe đó có cài cho cái hệ thống gọi là autopilot, lái tự động hay là không. Và ngoài ra thì cái người tài xế đó sẽ bị truy tố tội nặng, tại vì đâm xe chết người mà lại còn bỏ chạy khỏi cái nơi xảy ra tai nạn, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin về vấn đề xe tự động tự lái, tức là xe không có tài xế, của người Trung Hoa đã được hoạt động ở tại LA, thưa quý vị. Đây là một chuyện hết sức là lạ lùng. Ai cũng biết rằng xe tự động của người Trung Hoa làm ra, tức là xe hơi mà không có tài xế, chỉ có chương trình lái xe mà không có tài xế, thì thông thường xe này rất là rẻ, nhưng bị Hoa Kỳ đánh thuế rất là mắc. Và thuế của Hoa Kỳ phải nói rằng là bởi vì các loại xe này đã lên tới trên 187%, cho nên xe này đóng thuế rất là mắc. Một chiếc xe như vậy là chỉ khoảng 38.000 đô la, và sau khi mà trả thuế xong thì chiếc xe đó sẽ lên thành 86.500 đô la. Đó là một trong những cái vấn đề quan trọng nhất, cái giá xe lên rất là cao, khiến người ta không có muốn mua, bởi vì Hoa Kỳ không thể cấm được xe của người Trung Hoa, họ chỉ tìm cách để mà đánh thuế vào, và thuế người Trung Hoa rất cao, khiến cho không ai mua. Tuy vậy, hãng xe Waymo đã mua 3.200 chiếc xe này, và những chiếc xe này cũng rất đặc biệt là vì hệ thống tự động của họ không được quyền thu hình và chứa tất cả data của đường phố xe Hoa Kỳ, cho nên khi họ bán ra Hoa Kỳ, họ phải gỡ đi tất cả loại đó. Và hãng Waymo đã phải gắn lại tất cả những cái đó với 25.000 đô la nữa cho mỗi chiếc, để từ đó có thể sử dụng xe này như là một xe taxi ở ngay trên địa phận của Hoa Kỳ. Đây là một trong những bản tin cho thấy rất là lạ. Chiếc xe này là xe của người Trung Hoa mà hiện nay đang chạy, có thể sắp chạy taxi ở ngay tại San Francisco của Hoa Kỳ, chỉ vì họ đã vượt qua được tất cả những khó khăn về thuế má cũng như về luật lệ của Hoa Kỳ để mà có thể hoạt động được tại San Diego là điều đầu tiên, và tại Sacramento là điều là thành phố thứ hai họ dự tính sẽ cho các cái xe này hoạt động. Đây là một trong những cái vấn đề người Hoa Kỳ hết sức thực dụng và hết sức thực tế. Xe nào xài được tiền bạc, nếu họ cảm thấy rẻ hơn, và có thể dù rằng chính phủ Hoa Kỳ có làm ra nhiều điều kiện khó khăn, họ vẫn thích nghi với những điều kiện khó khăn đó, miễn sao giá đó vẫn còn rẻ hơn là giá họ nghĩ là họ đã làm. Và đó là lý do tại sao 3.200 chiếc xe của Trung Hoa sản xuất này sắp sửa được hoạt động như taxi ở tại San Diego và tại Sacramento bằng một loại taxi tự lái. Đó là một trong những tin tức mới nhất liên quan đến sự việc này.
0: Thưa quý vị, trên tờ báo Science của Hoa Kỳ đã vừa mới đăng một cái bản tin. Bản tin này có nói về một cái cuộc gọi là survey thăm dò người dân của Hoa Kỳ, và cái kết quả của nó, nó thật ra nó không có đúng như những gì mà người dân Hoa Kỳ đã từng nghĩ trong thời gian gần đây, nhất là sau cái vụ mà Covid-19. Quý vị cũng biết sau Covid-19 thì cái văn hóa làm

0: việc work from home, tức là không tới công sở mà làm ở từ nhà, tại vì tránh trường hợp bị lây nhiễm COVID đó, nó bắt đầu nó được người ta áp dụng trong cái lúc xảy ra COVID-19. Và sau đó đó thì có một số công ty họ cho nhân công của họ quay trở lại công sở, nhưng mà cũng có một số công ty họ để như vậy luôn, tức là thay vì tới công sở thì phải tốn, phải thuê building, phải thuê mặt bằng cho họ tới làm việc, rồi khi họ tới làm việc thì phải tốn này tốn kia, tốn điện tốn nước, tốn đủ thứ hết. Thì bây giờ nếu như những người này làm việc ở nhà đó mà công suất nó cũng vẫn như vậy đó, thì thôi để họ làm việc ở nhà, tránh được trường hợp mà phải tốn những cái dịch vụ hàng ngày cho những công dân làm việc ở trong đó. Bắt đầu họ tưởng đâu là như vậy là tốt, nhưng mà cuối cùng bây giờ theo cái survey này thì tôi quý vị thật sự nó không có tốt tí nào cả. Và đặc biệt đối với là những người mà work from home thì theo như cái thống kê này đó, họ nói rằng là đa số những người được phỏng vấn mà đã từng làm việc from home, tức là làm việc xa công ty, làm việc ở nhà đó, thì họ cũng có cái quyền lợi là họ cũng không cần phải tốn tiền make up, tức là làm son làm phấn, hay là đàn ông đó thì tốn tiền đi cắt tóc cắt tai keo này kia, chải đầu chải cổ quần áo tươm tất để đi làm ở nhà thôi, mà mặc đồ sao cũng được, ngồi xuống bàn làm việc miễn sao cái năng lượng nó vẫn như vậy là ok đó, thì coi như là có lợi lắm, có lợi cả đôi bên. Tuy nhiên giờ đây thì cái kết quả này cho biết rằng là những người làm việc from home bị một số cái ảnh hưởng về vấn đề tâm thần. Rất đông những người làm việc from home được hỏi họ bị stress, họ bị căng thẳng, họ bị áp lực rất là nặng nề. Tại vì suốt ngày cứ ở trong nhà, rồi gặp con, gặp cái, rồi vừa làm, phải vừa làm việc nhà, vừa nấu cơm. Mà cái công việc hàng ngày nếu mà họ đi ra ngoài đó, thì họ có thể trưng diện một cách đẹp đẽ, có thể gặp những người co-worker của mình nói chuyện, hoặc ra ngoài ăn trưa, hoặc là nói chung là social life, tức là cuộc sống xã hội, nó sẽ giúp cho họ có cái niềm vui trong mỗi ngày đi làm việc. Còn hơn là bây giờ cứ ngồi ở trong cái phòng như vậy quanh năm, tối ngày cứ làm việc như thế đó, thì nhiều người bị cái chứng bệnh về vấn đề stress, căng thẳng, và nếu không ngăn chặn thì nó có thể bị trầm cảm. Thì đó là kết quả cho thấy rằng là việc làm work from home thật sự không hoàn toàn tốt, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là một bản tin nói về một đại hội âm nhạc truyền thống Việt Nam tại hải ngoại. Thưa quý vị, từ năm 2011, đại hội âm nhạc truyền thống Việt Nam tại hải ngoại đã trở thành ra một điểm hẹn hết sức đặc biệt của các nghệ sĩ và giáo sư âm nhạc và những người yêu nhạc cổ truyền của Việt Nam tại hải ngoại. Đại hội được khởi xướng vào năm 2011 tại Canada, do một cái nghệ sĩ đặng Trân tên là Kim Uyên, rồi sau đó được phát triển nhân dân. Và hiện nay năm nay đại hội lần đầu tiên được tổ chức ở tại thành phố Oslo, thủ đô của Na Uy. Đây là một dấu mốc hết sức là đặc biệt, không những chỉ đối với cộng đồng người Việt tại Na Uy mà còn đối với toàn bộ mạng lưới nghệ sĩ âm nhạc truyền thống Việt Nam ở hải ngoại. Việc Oslo được chọn cho thấy sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng người Việt ở đây, cũng như những đóng góp tích cực của các hội đoàn văn hóa nghệ thuật trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc, trong đó nhóm nhạc cổ truyền là thành phần ban tổ chức địa phương. Đại hội tại Oslo năm nay đã được diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 5 cho đến ngày thứ năm ngày 13 đến chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua. Trong suốt 4 ngày, các tham dự viên đã có những cơ hội tham gia nhiều buổi học tập hội thảo và những đề tài liên quan đến âm nhạc dân tộc của người Việt Nam mà nhất là ở ngoài quốc, thưa quý vị.
0: Bản tin kế tiếp có liên quan tới một người đàn ông. Người này tên viết tắt là chữ M, 26 tuổi thôi, ở tại khu vực An Sơn, phường Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thì cái người đàn ông này đó đã quay một cái đoạn video ngắn, cái cảnh mà hai anh em ra chặt một cái cây thông trong cái sân vườn của mình. Tại vì có lẽ cái thông đó họ cần cái chỗ đó để làm cái gì thì không biết, lấy chỗ trống để trồng trọt hay gì không biết, nhưng mà cây thông đó thì cái người thanh niên này đã ra và chỉ cách cho mọi người xem biết là làm sao để có thể cho cây thông đó nó chết từ từ, sau đó thì đốn nó đi. Thì sau khi cái đoạn video đó được đăng tải thì cái người thanh niên đó đã bị công an đưa lên đồn để mà làm việc, thưa quý vị. Thì cuối cùng cái người đàn ông đó, người thanh niên này bị phạt 35 triệu đồng. Nghe qua thì nó sao mà nó vô lý quá vậy, ai cũng cảm thấy rằng là sao kỳ cục quá. Nhưng mà cuối cùng thì người ta mới nhận được cái thông tư từ từ chính quyền của địa phương đó, họ nói rằng là cho dù cái cây đó nó mọc trong sân nhà của một người nào đó ở tại thành phố Đà Lạt. Nhưng mà thông là một cái giống cây phải nói là đặc trưng cho Đà Lạt, và nó được bảo vệ, bảo tồn bởi chính phủ, bởi nhà nước, chứ không phải người dân. Mặc dù nó ở trong khu vực nhà của mình, nhưng mà nếu muốn chặt một cái cây thông thì phải xin phép. Và nếu mà khi xin phép phải được nhà chức trách tại địa phương cho phép, chứng giấy, ký giấy cho phép thì lúc đó mới được chặt. Còn cái này là chặt một cách vô tội vạ, không có xin phép ai cả, thì đó là cái tội mà coi như là phá hủy cái hệ thống sinh thái cây thông của thành phố Đà Lạt, thành ra là bị phạt tới 35 triệu đồng thưa quý vị. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Ai, ông Tuấn mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, cải thảo 69 cent pound, bí lợi 99 cent pound, xà lách sau 1.19, trứng gà xanh nước 1.29 vị, sữa bò Cami 1.49 lon, nước mắm Mega Chip 2.99, nước mắm Red Bull 7.99 chai và bò lì Việt Quê 8.99, mì mô đồ lẩu thái tôm Asian Cook 12 ly 9.99 box. Thái cào đông lạnh Kimbo 5.99 bịch, sầu riêng không hồ Thái Lan Aradi 10.99, hạt nêm gà Toto 9.99. Chợ Thắng Cư chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
11: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
10: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
11: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
10: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
12: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
13: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

Kính thưa quý vị, biến đổi khí hậu từ lâu đã là một trong những chủ đề gây tranh luận nhiều nhất trong chính sách công. Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong những năm gần đây đó là không chỉ những người hoài nghi về biến đổi khí hậu ít nói về vấn đề này, mà ngay cả nhiều chính trị gia từng ủng hộ các chính sách khí hậu cũng không còn đặt nó ở vị trí trung tâm trong các chiến dịch tranh cử. Hiện tượng này được một số nhà quan sát gọi là climate hushing, tức là sự im lặng về khí hậu. Theo quan sát của những người ủng hộ hành động mạnh mẽ hơn, thì đây là một xu hướng đáng lo ngại. Họ cho rằng các hiện tượng như là cháy rừng, bão lớn, hạn hán và lũ lụt đang xuất hiện thường xuyên hơn và gây thiệt hại ngày càng lớn cho cộng đồng. Từ góc độ này, việc các nhà lãnh đạo né tránh thảo luận về vấn đề khí hậu có thể khiến cho công chúng đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề và làm chậm quá trình tìm kiếm giải pháp. Tuy nhiên, những người thận trọng hơn thì lại có một cách nhìn khác. Họ cho rằng các cử tri hiện nay đang đối mặt với nhiều áp lực trước mắt như là lạm phát, giá nhà ở, chi phí chăm sóc sức khỏe và an ninh việc làm. Trong bối cảnh đó, thì các chiến dịch tranh cử thường tập trung vào những vấn đề là tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Theo lập luận này, thì việc ưu tiên các vấn đề kinh tế không nhất thiết đồng nghĩa với việc phủ nhận biến đổi khí hậu, mà phản ánh những mối quan tâm cấp bách hơn của cử tri. Dù đứng ở góc độ nào, thì một thực tế khó phủ nhận đó là khí hậu và kinh tế ngày càng gắn liền với nhau. Các đợt thiên tai lớn không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, mà còn ảnh hưởng đến giá bảo hiểm, chi phí năng lượng, sản xuất nông nghiệp và ngân sách công. Nhiều chuyên gia cho rằng, biến đổi khí hậu đang dần trở thành một yếu tố kinh tế, chứ không còn đơn thuần là một vấn đề môi trường. Ví dụ, tại nhiều khu vực ven biển của Mỹ, thì phí bảo hiểm nhà, ở đã tăng đáng kể so với rủi ro bão và ngập lụt. Các đợt hạn hán kéo dài tại một số tiểu bang nông nghiệp cũng ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm và giá cả trên thị trường. Trong khi đó, thì những đợt nắng nóng kinh hoàng làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện và kéo theo chi phí sinh hoạt cao hơn cho các gia đình. Mặt khác, thì các biện pháp ứng phó với lại biến đổi khí hậu cũng đi kèm với những tranh luận riêng. Và những người ủng hộ cho rằng đầu tư vào năng lượng tái tạo, xe điện và cơ sở hạ tầng xanh có thể tạo ra việc làm mới, giảm ô nhiễm và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trong dài hạn. Ngược lại, thì những người chỉ trích lo ngại rằng quá trình chuyển đổi quá nhanh có thể làm tăng chi phí năng lượng, gây áp lực cho doanh nghiệp và những người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình thu nhập thấp. Và đây là một điểm khiến cho cuộc tranh luận về khí hậu trở nên phức tạp hơn. Không phải ai cũng bất đồng về sự tồn tại của biến đổi khí hậu. Nhiều tranh cãi hiện nay xoay quanh các là cách thức, ứng phó, tốc độ chuyển đổi và chi phí mà xã hội sẵn sàng chấp nhận. Một số người ưu tiên giảm phát thải nhanh chóng, trong khi những người khác cho rằng cần tiến hành từng bước để mà tránh gây xáo trộn kinh tế. Ngoài yếu tố kinh tế, biến đổi khí hậu còn đặt ra một câu hỏi về trách nhiệm đối với lại các thế hệ tương lai. Những người ủng hộ hành động sớm cho rằng việc đầu tư hôm nay có thể giúp giảm thiểu những chi phí lớn hơn trong tương lai. Và ngược lại, thì những người thận trọng đã nhấn mạnh rằng các chính sách hiện tại cũng phải cân nhắc đến khả năng chi trả của người dân và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, thì có lẽ điều quan trọng nhất không phải là liệu các nhà lãnh đạo có nói nhiều hay là ít về khí hậu, mà là chất lượng của cuộc đối thoại công khai. Một xã hội dân chủ cần có khả năng thảo luận cởi mở về cả lợi ích lẫn chi phí của các lựa chọn chính sách. Công chúng cần phải được tiếp cận đầy đủ thông tin để hiểu những rủi ro của biến đổi khí hậu và đồng thời cũng cần được biết với những tác động kinh tế của các giải pháp được đề xuất. Lịch sử cho thấy các thách thức lớn thường không thể được giải quyết bằng sự im lặng. Nhưng lịch sử cũng cho thấy là những quyết định quan trọng nhất thường đòi hỏi một sự cân bằng giữa nhiều mục tiêu khác nhau. Với biến đổi khí hậu thì bài toán không chỉ là bảo vệ môi trường mà còn là duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ đời sống của người dân. Vì vậy, thay vì nhìn nhận vấn đề dưới lăng kính thắng, thua hay là đúng sai tuyệt đối, thì có lẽ cách tiếp cận hữu ích hơn đó là tìm kiếm những giải pháp vừa khả thi về kinh tế, vừa hiệu quả trong việc giảm thiểu rủi ro khí hậu. Và đó có thể là con đường khó khăn hơn, nhưng mà cũng là một con đường có nhiều khả năng nhận được sự đồng thuận rộng rãi và bền vững hơn trong xã hội. Và sau nhiều thập niên tranh luận, thì câu hỏi không còn là liệu biến đổi khí hậu có tồn tại hay không. Câu hỏi lớn hơn là thế giới có phản ứng ra sao trước một thực tế đang ngày càng rõ ràng. Bởi vì cái giá của sự chậm trễ không chỉ được đo bằng những con số thiệt hại kinh tế,
mà còn bằng một sự an toàn, sức khỏe và tương lai của các thế hệ mai sau. Khi đó, sự im lặng có thể trở thành một lựa chọn đắt đỏ nhất.

0: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybran Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2 và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
1: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Beo Le vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
2: Mỹ Hoa Supermarket kịch các hàng sale trong tuần từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Cà tím 1 đồng 19 một pao, bí xanh tròn 99 cent một pao, khoai môn nhỏ 1 đồng 19 một pao, củ riềng 69 cent một pao, hành hương 99 cent một pao, cải ngọt 1 đồng 79 một pao, dưa đại hàng Homey 99 cent một pao, dưa Hàn Quốc 1 đồng 79 một pao. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

0: listening to VIT Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục theo dõi câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Tháng 10 năm 2003. Đến bội thực mất thôi. Alice nói, cô mở cửa bước vào văn phòng. Đúng rồi, mấy cái bánh đó to thật. Dan đi theo sau cười thích thú. Alice cầm quyển sổ đánh nhẹ vào cánh tay cậu. Họ vừa trải qua một giờ đồng hồ tham gia buổi hội thảo. Jen, cậu sinh viên năm thứ tư có vẻ ngoài theo phong cách của J. Crew. Dáng người cao gầy nhưng có cơ bắp. Mái tóc vàng cắt ngắn gọn gàng và nụ cười tỏa sáng, trông có phần kiêu ngạo. Xét vẻ bề ngoài thì cậu ta trông chẳng giống John chút nào. Nhưng ở cậu lại có sự tự tin và tính hài hước gợi cô nhớ đến hình ảnh của John khi anh cũng ở độ tuổi đó. Sau một vài lần thất bại thì cuối cùng luận văn nghiên cứu của Dan đã thành công. Alice nhận ra cậu học trò của mình đang tận hưởng niềm vui chiến thắng sau thành công ấy. Nhưng cô hy vọng Dan sẽ coi đó là động lực để phát triển thành một đam mê bền vững. Khi nhìn thấy những thành công mà việc nghiên cứu mang lại, thì bất kỳ ai cũng bị thu hút. Nhưng điều quan trọng là có thể tiếp tục theo đuổi việc nghiên cứu khi kết quả không như mong đợi và tìm ra nguyên nhân của trở ngại. Khi nào em đi Atlanta? Cô vừa hỏi vừa tìm kiếm bài nghiên cứu của Dan mà cô đã chỉnh sửa trong đống giấy tờ trên bàn. Tuần tới à? Em có thể nộp bài cho cô trước khi đi. Bài của em khá ổn rồi. Không thể tin được là em sắp kết hôn. Trời ơi, em già rồi. Cô đã tìm thấy bài nghiên cứu và đưa cho Dan. Thôi, cho tôi xin. Em chưa già đâu. Em mới chỉ đang ở chỗ bắt đầu của mọi thứ thôi. Jen ngồi xuống. Cậu bắt đầu lật từng trang. Đôi lông mày nhíu lại khi cậu nhìn thấy những dòng chữ màu đỏ viết nguệch ngoạc bên lề. Với kiến thức chuyên sâu và giàu kinh nghiệm, Alice đã giúp Dan hoàn thiện phần mở đầu của bài luận, bổ sung những chỗ hỏng trong phần diễn giải, khiến cho bài luận trở thành một bức tranh gần gũi hơn, hợp lý hơn, và chỉ ra cách để bài nghiên cứu của Dan có thể giải những khúc mắc, hợp ngành ngôn ngữ học cổ điển và hiện đại thành một thể thống nhất. Ý này của cô là gì ạ? Jen hỏi, tay chỉ vào cụm chữ màu đỏ viết nguệch ngoạc. Những tác động khác nhau của sự tập trung chú ý và phân phối chú ý. Cậu lại hỏi, những ý kiến này tham khảo từ đâu ạ? Ở đâu nhỉ? Cô tự hỏi mình, nhắm chặt mắt lại, cố nhớ lại tên tác giả và năm nghiên cứu. Em thấy chưa, chuyện này sẽ xảy ra khi em già đi đó. Thôi mà cô cũng chưa già đâu. Không sao đâu, em có thể tự tìm được. Một trong những gánh nặng lớn nhất đối với những ai nghiêm túc theo đuổi ngành khoa học, đó là phải nhớ được năm công bố các nghiên cứu, nội dung chi tiết của các thí nghiệm và tên tác giả thực hiện công trình nghiên cứu đó. Alice thường khiến các sinh viên của mình và các tiến sĩ đang thực hiện nghiên cứu sinh phải kính phục vì có thể kể ra vanh vách và ngay lập tức ít nhất 7 nghiên cứu của một vấn đề cụ thể, cùng với tên của người thực hiện và năm công bố. Hầu hết các giảng viên trong khoa cô đều có khả năng này. Thực tế thì giữa họ tồn tại một cuộc đua ngầm, xem trong đầu ai sở hữu nguồn dữ liệu hoàn chỉnh và cập nhật kiến thức linh hoạt nhất. Giải băng xanh dành cho người chiến thắng thường thuộc về Alice. 9. MBB, năm 2000. Cô thốt lên. Em luôn rất nể phục vì khả năng đó của cô. Em nói thật đó, làm sao mà cô có thể lưu giữ tất cả những thông tin đó trong đầu như vậy được? Cô mỉm cười trước sự ngưỡng mộ của cậu sinh viên. Rồi em sẽ thấy, như tôi đã nói, em mới đang ở giai đoạn khởi đầu thôi. Jen lật xem những trang còn lại của bài luận văn. Đôi lông mày cậu giãn ra. Được rồi, em khá hài lòng về bài luận này. Cảm ơn cô rất nhiều. Em sẽ đến gặp cô vào ngày mai. Cậu vội vàng ra về. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Alice nhìn tờ giấy ghi chú màu vàng dán trên màn hình máy tính. Trên đó có danh sách những việc cần làm. Lớp học nhận thức, hội thảo buổi trưa, luận văn của Dan, Eric, bữa tối sinh nhật. Cô thỏa mãn đánh một dấu check bên cạnh dòng chữ luận văn của Dan. Còn Eric là ý gì nhỉ? Eric Wellman là trưởng khoa tâm lý học của trường Harvard. Cô định nói, định hỏi hay đưa cho anh ta xem thứ gì đó sao? Hay cô sắp có một cuộc họp với anh ta? Cô xem trên lịch, ngày 11 tháng 10, sinh nhật cô. Chẳng có gì liên quan đến Eric cả. Eric, khó hiểu quá. Cô mở hộp thư đến của mình. Cũng không có gì từ Eric. Cô hy vọng đó không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng cần giải quyết ngay. Dù hơi khó chịu trong lòng, nhưng cô vẫn tự tin rằng mình sẽ hoàn thành các công việc trong danh sách, bất kể việc cần giải quyết với Eric là gì. Cô ném tờ giấy nhớ vào thùng rác. Đó là tờ thứ tư trong ngày. Rồi cô lấy một tờ mới để viết. Eric, chấm hỏi, gọi điện cho bác sĩ. Những rối loạn về trí nhớ cứ xuất hiện ngày càng nhiều trong cái đầu nhỏ xấu xí khiến cô bắt đầu lo lắng. Alice chần chừ chưa liên lạc với bác sĩ trị liệu vì cô nghĩ rằng một thời gian nữa mọi thứ sẽ ổn trở lại. Cô vẫn hy vọng sẽ gặp một ai đó đang rơi vào hoàn cảnh giống mình để nói với cô rằng việc này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và đây là điều hoàn toàn tự nhiên để cô không cần phải đi gặp bác sĩ nữa. Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Bởi vì tất cả bạn bè và đồng nghiệp ở Harvard cùng tuổi với cô đều là nam giới. Cô thừa nhận rằng có lẽ đã đến lúc cô nên tìm đến những lời tư vấn về y khoa. Alice và John cùng nhau đi bộ từ khuôn viên trường đến nhà hàng Eppley ở quảng trường Inman. Vừa bước vào, Alice nhìn thấy con gái lớn Anna đang ngồi cùng Charlie, chồng của con bé. Bộ đồ vest màu xanh da trời hai đứa mặc thật ấn tượng. Chiếc cravat màu vàng trơn là điểm nhấn cho bộ vest Charlie đang mặc. Còn Anna là một chuỗi ngọc trai đơn. Hai đứa cùng làm việc cho một hãng luật lớn thứ ba ở Massachusetts được vài năm rồi. Anna làm ở lĩnh vực sở hữu trí tuệ, còn Charlie chuyên giải quyết các vụ tranh chấp. Nhìn ly martini trên tay con gái và khuôn ngực vẫn ở cỡ bi là Alice biết Anna chưa có thai. Con bé đã cố gắng trong suốt 6 tháng vừa rồi nhưng vẫn chưa có kết quả. Cũng giống như tất cả những thứ khác, càng khó đạt được, Anna lại càng muốn. Alice đã khuyên con bé nên chờ một thời gian, không cần phải quá vội vàng để hoàn thành cột mốc quan trọng này trong cuộc đời. Anna chỉ mới 27 tuổi, vừa kết hôn với Charlie hồi năm ngoái, và mỗi tuần con bé phải làm việc 80 đến 90 giờ. Nhưng Anna không chấp nhận lý do đó. Nó nói rằng tất cả những người phụ nữ đi làm khi cân nhắc đến vấn đề sinh con đều đưa ra kết luận cuối cùng rằng không bao giờ có thời điểm tốt nhất để thực hiện chuyện này. Thật ra Alice lo lắng sự nghiệp của Anna sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện gia đình. Trên con đường tiến thân trong sự nghiệp, Alice đã phải gặp rất nhiều khó khăn. Không phải vì những trách nhiệm cứ lớn dần hay vì những thành tích cô đạt được trong ngành ngôn ngữ học không đủ thuyết phục, mà vì những đứa con. Việc nôn ngén, thiếu máu và chứng tiền sản xảy ra trong hơn 2 năm rưỡi khiến cô bị mất tập trung trong công việc và ảnh hưởng đến tốc độ phát triển sự nghiệp của mình. Hơn nữa, khi mang thai 3 đứa con thì phải đánh đổi càng nhiều và tốn thời gian hơn so với bất cứ một công việc khẩn cấp nào ở khoa hay một sinh viên loại A nào mà cô từng gặp. Nhiều lần cô đã sợ hãi khi chứng kiến các nữ đồng nghiệp vốn có một sự nghiệp đầy hứa hẹn, đã bỏ lỡ hay thậm chí là phải thay đổi công việc chỉ vì có con. Cô nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi nhìn John và những đồng nghiệp nam cùng trình độ nghiệp vụ vượt qua mình. Cô thường băn khoăn liệu sự nghiệp của anh có thể sống sót được sau ba lần sinh nở, cho con bú, nuôi con nhỏ, ngày qua ngày buồn chán hát mãi câu những chiếc bánh xe bus quay đều, và cả việc mỗi đêm chỉ được ngủ 2 đến 3 tiếng đồng hồ mà không bị đánh thức. Cô thực sự cảm thấy nghi ngờ việc đó. Trong lúc họ ôm hôn nhau, trao cho nhau những cử chỉ hân hoan, chúc mừng sinh nhật, thì một người phụ nữ mặc bộ đồ đen, có mái tóc tẩy màu trắng tinh, tiến về phía quầy bar chỗ họ đang ngồi. Tất cả các thành viên trong bữa tiệc của cô đều có mặt rồi chứ? Cô ta hỏi với nụ cười trên môi, nhưng nụ cười lại kéo dài quá mức nên trông có vẻ giả tạo. Anna trả lời, vẫn chưa. Chúng tôi đang chờ thêm một người nữa. Con đến rồi đây. Tom xuất hiện từ phía sau họ. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Alice ôm hôn con trai, rồi chợt nhận ra là cậu đến một mình. Chúng ta có cần chờ... Chiêu ạ? Không cần đâu mẹ. Bọn con chia tay từ tháng trước rồi. Em thay bạn gái nhiều đến mức mọi người không nhớ nổi tên của bọn họ nữa rồi. Chúng ta sẽ giữ chỗ cho ai nữa đây? Anna hỏi. Chưa cần đâu. Tom nói với Anna, rồi quay sang người phụ nữ mặc đồ đen. Chúng tôi có mặt đông đủ rồi. Bình thường, sau mỗi lần chia tay, thì Tom sẽ mất khoảng 6 đến 9 tháng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng chúng đều chẳng kéo dài được bao lâu. Thằng bé là một chàng trai thông minh, sôi nổi. Chính là hình ảnh khi còn trẻ của bố nó. Đang học năm thứ 3 ngành y tại Harvard và dự định trở thành một bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa tim mạch. Chồng nó ăn uống ngon lành. Thằng bé hài hước kể rằng tất cả các sinh viên y khoa và bác sĩ phẫu thuật nó biết đều ăn uống rất tệ. Sống nhờ bánh rán, khoai tây chiên, máy bán hàng tự động và căng tin bệnh viện. Không một ai trong số họ có thời gian để tập thể dục, ngoại trừ những lúc leo cầu thang bộ thay vì đi thang máy. Cậu nói đùa rằng những kiến thức được học trong vài năm ít nhất cũng giúp họ có đủ khả năng để điều trị bệnh tim cho nhau. Khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi bên chiếc bàn hình bán nguyệt, có đầy đủ đồ uống và món khai vị, thì chủ đề câu chuyện dần chuyển sang thành viên không đến tham gia được. Lần cuối cùng Lydia ăn tối với mình là khi nào nhỉ? Anna hỏi. Con bé đã có mặt trong tiệc sinh nhật lần thứ 21 của em. Tom nói. Đó là chuyện của gần 5 năm trước rồi. Đó là lần gần nhất sao? Không, không thể nào. John không đồng ý nhưng không nói thêm gì. Con nghĩ đó là lần gần nhất. Tom khẳng định. Không phải. 3 năm trước con bé có tham dự buổi mừng sinh nhật tuổi 50 của bố các con ở nhà hàng Cave. Alice nói. Anna hỏi. Con bé đang làm gì vậy mẹ? Anna rõ ràng rất vui vì Lydia không học đại học. Con đường học vấn bị cắt ngang giữa chừng của Lydia đã giúp Anna bảo vệ vững chắc vị trí đứa con gái thông minh nhất, thành công nhất của nhà Howland. Anna khiến bố mẹ hài lòng bởi sự thông minh của mình và cũng là đứa con gái tuyệt vời nhất. Mặc dù Tom cũng rất thông minh, nhưng Anna chưa bao giờ để ý nhiều đến thằng bé. Có lẽ vì Tom là con trai. Thế rồi Lydia có mặt trong gia đình họ. Cả hai cô con gái đều thông minh. Nhưng trong khi Anna phải rất cố gắng mới đạt được những điểm A, thì bản thành tích của Lydia lại cực kỳ xuất sắc. Dù con bé chẳng cần cố gắng nhiều. Anna thật sự để tâm chuyện đó. Cả hai đều rất hiếu thắng và vô cùng độc lập. Nhưng Anna không phải là một người ưa mạo hiểm. Con bé có xu hướng theo đuổi những mục tiêu an toàn, nhiều lợi thế và chắc chắn phải kèm theo phần thưởng hữu hình. Lydia vẫn ổn. Alice trả lời. Thật không thể tin là con bé vẫn tiếp tục như vậy. Nó đã làm được cái gì chưa ạ? Anna hỏi. Năm ngoái, con bé diễn rất tuyệt trong vở kịch đó. John nói. Nó đang đi học, Alice nói thêm. Khi nhắc tới điều ấy, thì Alice cũng chợt nhớ ra rằng chính John là người đã giấu giếm cô chu cấp tiền cho con bé theo học một chương trình không bằng cấp. Tại sao cô lại có thể quên đi việc đó mà vẫn thoải mái nói chuyện với anh như vậy nhỉ? Cô tia một ánh nhìn đầy giận dữ về phía anh. Chính xác là dừng lại trên khuôn mặt anh, khiến anh hoàn toàn cảm nhận được điều đang diễn ra. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, rồi đưa tay xoa xoa lưng cô. Bây giờ không phải là lúc thích hợp để giận dữ. Cô sẽ nói chuyện này với anh sau, nếu như cô vẫn nhớ. Ồ, ít nhất thì con bé cũng đang làm gì đó. Anna nói có vẻ thỏa mãn, vì mọi người dường như đều nhận ra vị trí hiện tại của những cô con gái nhà Howland. À, thí nghiệm thực hành của bố thế nào rồi? Tom hỏi. John vươn người về phía trước và bắt đầu nói đến những thông tin nghiên cứu mới nhất của mình. Alice nhìn chồng và con trai. Cả hai đều là những nhà sinh học và họ đều đang bị cuốn vào cuộc thảo luận phân tích, đều đang cố gắng gây ấn tượng với người kia về những điều mình biết. Nơi khóe mắt John có những đường chân chim thường xuất hiện khi anh cười. Nhưng ngay cả những lúc anh nghiêm túc nhất, vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ. Lúc này khi anh đang say sưa nói về nghiên cứu của mình, những nếp nhăn ấy trở nên thật sâu và thật sinh động. Hai tay anh cũng phụ họa cho cuộc nói chuyện, trông như những chú rối đang biểu diễn trên sân khấu. Cô rất thích nhìn anh như vậy. Ngày trước anh thường hào hứng kể cho cô nghe về các nghiên cứu của mình một cách chi tiết, nhưng bây giờ thì không. Cô luôn hiểu rõ về công việc của anh để có thể trao đổi với anh về chúng, nhưng chưa bao giờ đi sâu vào chi tiết. Cô nhận ra những lần nói chuyện như thế giữa anh và cô quan trọng như thế nào khi ở cùng với Tom hoặc đồng nghiệp của John. Trước đây anh thường nói với cô tất cả mọi điều, còn cô thì luôn chăm chú lắng nghe. Cô băn khoăn không biết điều ấy đã thay đổi từ khi nào. Ai là người không còn hứng thú làm vậy nữa? Là anh không muốn nói hay là do cô không còn muốn nghe? Món mực ống, hào nước sốt cua vùng Maine, arugula salad và bánh xếp nhân bí ngô đều rất tuyệt vời. Sau bữa tối, mọi người cùng nhau hát vang bài chúc mừng sinh nhật, khiến các vị khách ở những bàn khác cũng hân hoan, vui mừng vỗ tay theo. Alice thổi ngọn nến cắm trên miếng bánh chocolate ấm áp. Mọi người cùng nhau nâng ly vang Vue Clicquot trên tay. John nâng cao ly cao hơn một chút rồi nói: chúc mừng sinh nhật người vợ xinh đẹp và tuyệt vời của anh. Chúc mừng 50 năm tiếp theo của em. Họ cùng nhau cụm ly và uống rượu. Alice nhìn chăm chú vào gương trong phòng vệ sinh. Hình ảnh người phụ nữ đã có tuổi trong gương không giống lắm với hình ảnh mà cô đã nghĩ về bản thân. Đôi mắt màu nâu vàng của cô trông có vẻ mệt mỏi, dù vẫn được nghỉ ngơi rất tốt. Làn da trông đã sạm hơn và không còn săn chắc như trước. Cô chắc chắn mình trông giống một phụ nữ hơn 40 tuổi. Mặc dù không còn trẻ, nhưng cô nghĩ mình chưa đến mức già nua. Gần đây, chứng đản trí của tuổi tiền mãn kinh đáng ghét khiến cô nhận ra mình đã chuyển sang một giai đoạn khác của cuộc đời. Nếu không có nó, thì cô đã luôn cảm thấy trẻ trung, mạnh mẽ và sung sức. Cô nghĩ đến mẹ mình. Hai người trông rất giống nhau. Trong trí nhớ của cô hiện lên gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc và chăm chú của bà. Nó chỉ lớm đớm những vết tàn nhang ở mũi và hai gò má, chứ không hề có nếp nhăn hay chảy xệ. Bà không sống được đủ lâu để có những thứ ấy trên gương mặt. Mẹ của Alice qua đời khi bà chỉ mới 41 tuổi. Anne, em gái của Alice bây giờ cũng 48. Alice đang ngồi cùng bàn ăn với chồng và các con mình. Cô cố hình dung xem Anne trông thế nào, nhưng cô không thể. Khi đi vệ sinh, cô lại nhìn thấy máu, kỳ kinh của cô. Đương nhiên cô hiểu rằng trong giai đoạn đầu của thời kỳ tiền mãn kinh, chu kỳ kinh nguyệt sẽ không có quy luật, nghĩa là nó sẽ không đột nhiên hoàn toàn biến mất. Nhưng trong tâm trí cô lại cứ lởn vởn suy nghĩ rằng đó không phải giai đoạn tiền mãn kinh, mà là một vấn đề nào khác đang tồn tại trong cô. Ý chí của cô bị champagne và máu làm cho yếu đi rồi gục ngã. Cô bắt đầu òa khóc nức nở. Cô dần cảm thấy khó thở, không khí hít vào không đủ. Cô đã 50 tuổi và cô cảm thấy mình đang dần dần rơi vào tình trạng mất trí. Có người gõ cửa. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Quý vị vừa cùng Quỳnh Thi theo dõi một phần câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

thông báo Pháp hội Màn Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Màn Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm kết hợp với Pháp Tu La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng

0: chỉ có ở Houston, một đang tràng mạn Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832 378 7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc ba vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận

0: Up for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây: Rachel Nails, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, Chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Sudden Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. V. Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Vợ, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là bà Ellen Linh Diệp, Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950 tại Sài Gòn, Việt Nam, mệnh chung ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Linh cữu quan tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 23 tháng 9 lúc 5 giờ chiều, nghi thức nhập liệm 5 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm ngày 24 tháng 9 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 25 tháng 9 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa thăm viếng. 12 giờ trưa nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà hoàng Vĩnh Phước Southwest, tang gia đồng kính báo. Chồng Michael Lê, chị Diệp Tú Trinh và gia đình, anh Diệp Thế Vinh và gia đình, em trai Diệp Say Bình và gia đình, em gái Diệp Tú Huệ và gia đình. Cáo phó này thay thế thì tang xin miễn phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tuổi tinh dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị. Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
7: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
8: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai 14 tháng 9 năm 2026. Liên hiệp châu Âu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan nhằm gieo rắc sợ hãi cho các đồng minh của Kiev. Lực lượng Houthi Yemen tố cáo Ả Rập Xê Út tiến hành hơn 50 đợt không kích Yemen trong một ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Theo dòng thời sự, bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu. Thưa quý vị, vụ Nga oanh kích một đoàn tàu của Ukraine chỉ cách biên giới với Ba Lan 2 km là nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi cho các đồng minh của Kiev với mục đích khiến họ ngừng hỗ trợ Ukraine, theo tuyên bố hôm nay của lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Kaja Kallas.
11: Phát biểu khi tới Rovaniemi, Phần Lan để tham dự một hội nghị thượng đỉnh với Bắc Cực, theo AFP, lãnh đạo ngoại giao châu Âu phát biểu, rõ ràng là mục đích của vụ tấn công là khiến các nước phương Tây lo sợ để họ ngừng hỗ trợ Ukraine và từ bỏ việc tới Ukraine nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia này. Vụ tấn công xảy ra ngày hôm qua. Một drone của Nga đã đánh trúng đầu máy của một đoàn tàu chở khách tuyến Kiev-Warsawa trên lãnh thổ Ukraine chỉ cách biên giới 2 km. Warsawa và Kiev đã lên án đây là vụ cố ý tấn công nhằm vào một đoàn tàu chở khách. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thì khẳng định đã oanh kích các cơ sở hạ tầng đường sắt ở miền Tây Ukraine được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự từ châu Âu đến Ukraine. Một drone khác cũng tấn công một trạm xăng gần một cửa khẩu biên giới vẫn ở phía Ukraine. Công ty đường sắt Ba Lan cho biết đoàn tàu bị tấn công khi di chuyển từ Kiev tới Warsawa với hơn 200 hành khách. Đoàn tàu sau đó đã tiếp tục hành trình nhưng bị chậm hơn 6 giờ. Còn theo công ty đường sắt Ukraine, một số cố vấn an ninh các quốc gia thành viên Liên Âu và các cựu lãnh đạo châu Âu, trong đó có cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson và cựu Giám đốc Tình báo Mỹ CIA David Petraeus, đã có mặt tại Yagodin, một nhà ga ở miền Tây Ukraine, không lâu trước khi Nga tấn công đoàn tàu chạy đến Warsawa.
10: Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố hành vi khủng bố của Putin đang thực sự gõ cửa Liên hiệp châu Âu và NATO, đồng thời kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và gây sức ép tối đa đối với Nga. Ngoại trưởng Ba Lan đang có chuyến thăm Kiev, thậm chí cho rằng khủng bố Nga không chỉ gõ cửa mà đã ở bên trong ngôi nhà, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lên án hành động leo thang căng thẳng của Nga, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công của Nga có thể gia tăng trong những tuần và những tháng tới đây, kể cả nhằm vào Ba Lan. Tuyên bố của Thủ tướng Donald Tusk được đưa ra sau một cuộc họp khẩn.
12: Kể từ ngày hôm nay, quả thực là chúng ta sẽ phải tăng cường đáng kể các biện pháp an ninh, bởi theo những gì mà chúng tôi được biết và có thể dự đoán, thì trong những tuần và những tháng tới đây, Nga sẽ tiến hành các hoạt động với cường độ rất cao. Và đáng tiếc là chúng ta không thể loại trừ khả năng sự leo thang căng thẳng này cũng tác động đến lãnh thổ của chúng ta. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi hy vọng là kịch bản thảm họa này sẽ không thành hiện thực. Nhưng đáng tiếc là những diễn biến xảy ra cho đến nay đã xác nhận những thông tin mà chúng tôi nhận được trong nhiều tháng nay. Tôi xin lưu ý là những kịch bản thảm họa như vậy có thể xảy ra.
10: Về chiến sự, Nga tấn công một kho hàng của một doanh nghiệp nông nghiệp ở miền Bắc Ukraine, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Theo cảnh sát Ukraine, vụ oanh kích xảy ra vào hôm nay. Kho hàng nằm tại Priluki, vùng Chernihiv, cách Kiev khoảng 130 km về phía đông bắc. Cảnh sát không cho biết loại vũ khí nào đã được sử dụng. Nga đã phóng hơn 1.000 drone vào Ukraine trong cuối tuần qua. Trước tình trạng các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các trạm xăng ngày càng gia tăng, Thủ tướng Ukraine hôm thứ Bảy vừa qua thông báo sẽ phát triển một hệ thống cảnh báo tự động dành riêng cho các trạm xăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine ngừng tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga.
11: Đối mặt với xu thế giá cả xăng dầu tăng vọt gây mất lòng dân trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel khi tấn công vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga. Phát biểu trước báo giới tại Ireland, ông Trump cho biết, chúng tôi đã nói điều này với ông Zelensky, còn nhiều mục tiêu tấn công khác, nhưng đừng nhắm vào diesel, hết lời dẫn. Tổng thống Trump nhấn mạnh là tình trạng thiếu hụt diesel trên thị trường thế giới không phải do chiến tranh tại Trung Đông mà do cuộc chiến giữa Ukraine và Nga.
10: Trong khuôn khổ nhóm G20 bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 16 tháng 9 tại Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump tổ chức một loạt cuộc gặp với chủ đề sự dồi dào năng lượng trong bối cảnh nguồn cung ứng xăng dầu sụt giảm mạnh, đặc biệt là do cuộc chiến chống Iran do Washington phát động khiến giá cả tăng vọt.
11: Có mặt tại Houston có đại diện nhiều nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản hay Đức và các cường quốc dầu khí như Ả Rập Xê Út và Canada. Phía Nga cho biết cũng cử đại diện tham gia. Nga vốn bị loại trừ khỏi nhóm G20 do cuộc xâm lăng Ukraine. Theo Reuters, sự hiện diện của đại diện Nga trong một cuộc họp cách nay 2 tuần của nhóm G20 với Mỹ là chủ tịch luân phiên năm nay khiến nhiều quốc gia đồng minh châu Âu lầm vào thế khó xử. Một trong những mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ chủ tịch G20 năm nay là tạo điều kiện cho việc tiếp cận dễ dàng với các nguồn năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy và chắc chắn. Tuy nhiên, kể từ khi bùng lên cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran từ cuối tháng 2 vừa qua, các nguồn cung ứng năng lượng từ vùng vịnh ngày càng khan hiếm. Tại Mỹ, giá xăng tăng đến 44% so với trước xung đột. Theo thông báo của giới kinh doanh dầu khí được Reuters dẫn lại ngày hôm qua, thế giới sẽ mất thêm 4 triệu barin dầu một ngày, tương đương 4% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu nếu đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới đưa dầu ra cảng Yanbu ở Biển Đỏ tiếp tục bị đình trệ trong những ngày tới. Ả Rập Xê Út đã buộc phải đóng cửa đường ống này kể từ ngày thứ Sáu 11 tháng 9 vừa qua sau các cuộc tấn công bằng drone của lực lượng Houthi. Riyadh hiện chưa cung cấp các thông tin cụ thể về quy mô thiệt hại cũng như thời gian đình chỉ đường ống này. Trong 6 tháng chiến tranh vừa qua, chính đường ống nói trên đã giúp Ả Rập Xê Út hạn chế được các thiệt hại to lớn do việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Sáng ngày hôm nay, giá dầu Brent Biển Bắc tăng vọt lên hơn $106 một thùng.
10: Tại Trung Đông, lực lượng Houthi Yemen ngày hôm qua cho biết Ả Rập Xê Út đã tiến hành 58 cuộc không kích trong vòng 24 giờ trước đó nhằm vào nhiều tỉnh của Yemen, trong đó có Sada, thành trì của lực lượng thân Iran ở miền Bắc.
13: Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Houthi nhận trách nhiệm đã tấn công vào một căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Trước đó, tối thứ Bảy, chính quyền Ả Rập Xê Út cho biết một quả đạn do Houthi phóng đã rơi xuống khu vực Jizan, khiến hai người bị thương. Căng thẳng giữa hai bên gia tăng mạnh trong những tuần gần đây. Houthi từ hồi tháng 7 tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út, chủ yếu nhằm vào các tàu chở dầu của nước này. Hôm thứ Ba tuần qua, Houthi đã mở một cuộc tập kích quy mô lớn vào Ả Rập Xê Út, làm hàng chục người bị thương và buộc một số cơ sở dầu mỏ phải tạm thời dừng hoạt động. Tại Yemen, lực lượng Houthi gần đây đã tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng vào quân đội chính phủ, chiếm cảng Mocha cùng phần lớn khu vực bờ biển Yemen bên Biển Đỏ. Sau khi Houthi kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với vịnh Aden, Ả Rập Xê Út đã tiến hành nhiều cuộc công kích vào Yemen. Tuy nhiên, Yasmin Al-Eriani, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Sana, nhận định một chiến dịch tấn công quy mô lớn hơn trong ngắn hạn dường như khó xảy ra. Trả lời SFP Pháp ngữ, bà Al-Eriani nói,
14: đúng là Ả Rập Xê Út có năng lực quân sự để làm việc đó, nhưng việc tiến hành một cuộc tấn công ở quy mô lớn sẽ phải trả giá đắt về mặt chính trị, kinh tế và uy tín. Ả Rập Xê Út không muốn lặp lại những gì đã xảy ra khi mà nước này dẫn đầu chiến dịch tấn công quy mô lớn vào đầu năm 2015. Lực lượng Houthi đã lựa chọn thời điểm này một cách có tính toán, bởi vì đây là cái lúc Riyadh có rất ít dư địa để hành động. Hiện đang là thời điểm ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Họ biết rằng Washington sẽ không can thiệp quân sự để hỗ trợ Ả Rập Xê Út, và Riyadh thì có nhiều khả năng cũng sẽ không tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nếu không có sự hậu thuẫn của Washington. Tôi cho rằng đây là một tính toán có chủ ý của Houthi. Điều này cũng sẽ giải thích tại sao họ chấp nhận hy sinh một số lượng lớn về chiến binh để chiếm được thành phố Mocha. Họ không muốn để các cuộc giao tranh kéo dài. Tuy nhiên, có vẻ như là lực lượng Houthi đang tìm cách kích động một phản ứng từ phía Ả Rập Xê Út. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, thì Riyadh có thể tiến hành các hoạt động quân sự hạn chế nhằm cố gắng kiểm soát tình hình.
10: Trong khi đó, Oman hoãn cuộc họp với Iran và các nước vùng vịnh về eo biển Hormuz.
13: Oman thông báo hoãn cuộc họp dự kiến diễn ra hôm nay tại Salalah giữa Iran và một số quốc gia vùng vịnh nhằm thảo luận về tương lai eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đang bị phong tỏa trong cuộc xung đột giữa Washington và Tehran. Iran hôm nay cũng đã xác nhận thông tin trên. Theo hãng thông tấn chính thức Oman, cuộc họp được lùi sang một thời điểm khác để tạo điều kiện cho đối thoại mang tính xây dựng và thúc đẩy đồng thuận khu vực. Iran trước đó cho biết một số nước vùng vịnh và Iraq sẽ tham dự nhưng chưa quốc gia nào trong khu vực chính thức xác nhận. Bahrain cũng tuyên bố không cử đại diện. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói không quan tâm đến cuộc họp và đó là chuyện của họ. Iran và Oman là hai quốc gia kiểm soát hai bờ eo biển Hormuz, nơi trước chiến tranh có khoảng 20% lượng dầu khí thế giới đi qua. Tehran hiện yêu cầu tàu thuyền phải được Iran cấp phép khi đi qua eo biển, trong khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm thách thức quyền kiểm soát của Iran. Trong khi đó, lực lượng Houthi đã kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, khiến Ả Rập Xê Út đứng trước nguy cơ bị kẹp giữa hai gọng kìm của hai tuyến hàng hải chiến lược.
10: Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh một nước Ireland thống nhất, các thủ hiến của ba xứ sở thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh là Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland vào hôm nay công khai mở cuộc họp để bàn về yêu sách độc lập hoặc tăng quyền tự trị đối với chính phủ Trung ương Anh. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London tường thuật.
15: Hôm nay tại Cardiff, lần đầu tiên các thủ hiến thuộc ba đảng dân tộc chủ nghĩa cầm quyền tại Scotland, Wales và Bắc Ireland cùng họp để tự phối hợp các hoạt động ngoại giao quốc tế riêng, không cần chính phủ trung ương ở London cho phép. Phát biểu tuần qua của Tổng thống Trump ở Dublin ủng hộ một nước Ireland thống nhất không phải là câu nói đùa lúc đi chơi golf, mà đã kích hoạt các hoạt động có thể gây ra tan vỡ Vương quốc Anh, như trang báo Telegraph đánh giá. Các nhà lãnh đạo xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland sẽ ký một nghị định thư nhằm phối hợp hoạt động trong bốn lĩnh vực: kinh tế, liên kết châu Âu, hợp tác quốc tế và quyền tự quyết. Nghị trình này đi ngược lại đường lối của chính phủ Anh, chỉ muốn trao thêm quyền cho các địa phương để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. London đã phát biểu phản đối lời của Tổng thống Trump về Ireland và trong tuần qua đã gửi thư bác bỏ yêu cầu độc lập của Scotland. Thế nhưng có một nghịch lý là lời của Tổng thống Trump đã tạo đà cho ba xứ sở kia tách ra khỏi Anh, nhưng họ lại cùng muốn trở về với Liên minh châu Âu. Dù các mục tiêu khác nhau, các nhà lãnh đạo dự họp ở Cardiff hôm nay để cho rằng sau Brexit, Vương quốc Anh phải thay đổi cấu trúc hiến pháp. Đây là thách thức trực tiếp lớn nhất cho Thủ tướng Anh, ông Andy Burnham. Một tờ báo vừa nhận định, nếu không cẩn thận thì ông Burnham sẽ là thủ tướng cuối cùng của Vương quốc Anh như một thể chế liên hiệp. Nguyễn Giang, tường thuật cho RFI từ London.
10: Tại Mỹ, hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo mà lãnh đạo nhiều tập đoàn AI hàng đầu đưa ra. Theo hãng tin Mỹ AP, trả lời báo giới trên đường từ Ireland trở về Washington, ông Trump khẳng định các cảnh báo về việc công nghệ AI phát triển quá nhanh và thiếu sự giám sát là do các thế lực tiêu cực đưa ra, đồng thời nhấn mạnh là nước Mỹ phải thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Trong một phát biểu trên CNN vào hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thuộc Đảng Cộng Hòa chỉ trích yêu cầu của phe Dân Chủ triệu tập phiên họp đặc biệt tại Quốc hội nhằm ra luật quản lý AI có thể khiến Mỹ thua trong cuộc đua với Trung Quốc. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết cụ thể.
16: Donald Trump a accusé ses patrons de l'IA de parler de choses qui n'arriveront pas.
14: Donald Trump đã cáo buộc các lãnh đạo ngành AI của Hoa Kỳ đang bàn về những điều sẽ không xảy ra. Một số nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ kêu gọi Quốc hội tập trung vào việc xây dựng luật về an toàn trí tuệ nhân tạo trong tháng 10 thay vì đình chỉ hoạt động nghiên cứu. Thế nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thì lại không ủng hộ ý tưởng này. Ông giải thích, nếu Quốc hội vội vã triệu tập một phiên họp đặc biệt để cố gắng quản lý AI, thì chúng ta sẽ thua trong cuộc đua với Trung Quốc. Đây không phải là lúc để hoảng loạn, mà là lúc cần bảo đảm hành động một cách có trách nhiệm để không kìm hãm sự đổi mới sáng tạo của nước Mỹ. Trong một động thái hiếm thấy, các tổng giám đốc của OpenAI và Anthropic đang kêu gọi áp dụng cơ chế giám sát đối với phát triển công nghệ này. Ông Dario Amodei, người đứng đầu Anthropic trên đài CBS, một lần nữa giải thích rằng mục tiêu không phải là ngăn chặn hoàn toàn AI, mà là kiểm nghiệm kỹ lưỡng mọi thế hệ tác nhân AI mới trước khi tung ra thị trường. Ông cũng đề xuất cần có một thỏa thuận quốc tế tương tự như các hiệp ước về vũ khí hạt nhân từng được sử dụng để ngăn chặn căng thẳng leo thang trong thập niên 1960. Lãnh đạo Anthropic nói, xin trích, cách tiếp cận dài hạn hơn sẽ bao gồm việc hợp tác để hạn chế tốc độ phát triển của AI. Điều này sẽ rất khó khăn bởi động lực để giành lợi thế đi đầu và lợi thế quân sự có được từ đó là vô cùng to lớn. Thành thật mà nói, tôi không biết liệu điều này có khả thi hay không. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên thử sức.
16: Karine Hutton, New York RFI.
17: RFI. Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
18: Canada muốn lập liên minh đặc biệt với Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết như trên vào ngày hôm qua sau khi tờ báo Mỹ Wall Street Journal đưa tin là Ottawa có thể trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Theo tờ báo Mỹ, thì Canada và Liên Âu đang thảo luận các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông tự do hàng hóa, dịch vụ và việc người lao động Canada tham gia vào các chuỗi cung ứng chiến lược như năng lượng, trí tuệ nhân tạo, quốc phòng và khoáng sản thiết yếu. Thủ tướng Mark Carney công du châu Âu tuần này có kế hoạch phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, nước Pháp. Lãnh đạo Canada cũng đang thảo luận với một số lãnh đạo châu Âu về khả năng công dân Canada cư trú và làm việc tại châu Âu mà không cần visa.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào một thế khó mới. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Một cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đang làm thay đổi cán cân tại Yemen. Nhóm vũ trang này đang tiến tới kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược qua Biển Đỏ. Một kịch bản ác mộng với Ả Rập Xê Út, đồng thời đặt chính quyền Donald Trump vào tình thế đặc biệt khó xử khi cuộc chiến với Iran đã kéo dài sang tháng thứ Bảy. Houthi đang mở rộng kiểm soát dọc bờ biển Yemen về phía nam, gia tăng khả năng gây sức ép lên eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Hôm thứ Sáu tuần qua, lực lượng này đã chiếm đảo Perim, nằm ngay giữa eo biển có giá trị chiến lược đối với hoạt động hàng hải quốc tế. Nếu Houthi kiểm soát hoặc phong tỏa được Bab el-Mandeb, Iran sẽ có khả năng gây sức ép đồng thời lên hai nút thông thương năng lượng quan trọng của thế giới, đó là eo biển Hormuz ở phía đông bán đảo Ả Rập và Bab el-Mandeb ở phía tây. David Chenker, cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông dưới nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, nhận định với Reuters đây là kịch bản tồi tệ nhất. Iran có thể gây ảnh hưởng không chỉ tại eo biển Hormuz mà cả eo biển Bab el-Mandeb, hai trong số những nút giao thông năng lượng hàng đầu thế giới. Đó là một đòn bẩy khổng lồ mà Iran đang nắm trong tay. Vấn đề đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump là Washington không dễ chấp nhận việc Bab el-Mandeb bị đóng cửa, bởi điều đó có thể đẩy giá năng lượng lên cao, làm gián đoạn thương mại toàn cầu và tạo thêm áp lực kinh tế trong nước. Nhưng lựa chọn còn lại trực tiếp tấn công Houthi trở lại cũng đầy rủi ro. Quân đội Mỹ hiện đang phải phân bố đáng kể lực lượng hải quân, không quân và năng lực phòng không cho cuộc đối đầu với Iran. Một chiến dịch mới tại Yemen sẽ buộc Washington phải mở thêm một mặt trận, trong khi Houthi từng chứng minh khả năng chống chịu được trước các chiến dịch quân sự của Ả Rập Xê Út và Mỹ. Ba nguồn tin nói với Reuters rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã điện đàm với ông Trump hôm thứ Năm để đề nghị Mỹ hỗ trợ quân sự chống Houthi. Tuy nhiên, Washington được cho là đã từ chối can thiệp trực tiếp vào thời điểm hiện tại, thay vào đó là cam kết hỗ trợ tình báo. Cách tiếp cận này phản ánh một bài toán khó cho chính quyền Trump. Mỹ muốn bảo đảm tự do hàng hải nhưng không muốn trở thành lực lượng trực tiếp gánh trách nhiệm bảo vệ tuyến hàng hải nó. Tầm quan trọng của Bab el-Mandeb càng lớn trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Iran. Trước chiến tranh, khoảng 1/5 nguồn dầu mỏ cung cấp toàn cầu đi qua Hormuz. Nếu Bab el-Mandeb cũng bị đóng cửa hoặc hoạt động hàng hải tại đây bị hạn chế nghiêm trọng, thêm khoảng 7% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và khoảng 12% thương mại quốc tế có thể chịu tác động. Điều đó đồng nghĩa với việc Iran và các lực lượng đồng minh có thể gây sức ép lên cả hai tuyến vận chuyển năng lượng chủ chốt ở hai đầu bán đảo Ả Rập. Đây là điều đặc biệt nhạy cảm đối với Ả Rập Xê Út. Sau khi giao thông qua Hormuz bị gián đoạn, Riyadh đã tăng cường vận chuyển dầu từ các cảng trên Biển Đỏ. Một khi eo biển Bab el-Mandeb không an toàn, các lựa chọn xuất khẩu của nước này cũng sẽ bị thu hẹp. Với Trump, tác động kinh tế cũng mang ý nghĩa chính trị. Giá xăng cao do chiến tranh đã trở thành một vấn đề gây sức ép lên Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Các nhà phân tích và cựu quan chức Mỹ cho rằng Washington hiện đứng trước hai lựa chọn đều không dễ dàng. Một là sử dụng lực lượng Mỹ để đẩy lùi Houthi, qua đó bảo vệ tuyến hàng hải và ngăn Iran mở rộng ảnh hưởng tới Bab el-Mandeb. Hai là để Ả Rập Xê Út và các đồng minh trong khu vực cùng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tự đối phó với Houthi. Nhưng lựa chọn thứ hai có thể khiến Mỹ mất khả năng kiểm soát diễn biến tại một tuyến hàng hải chiến lược, trong khi lựa chọn thứ nhất có nguy cơ kéo Washington trở lại một cuộc chiến mà ông Trump ý là Houthi không nhất thiết phải đánh bại Mỹ về mặt quân sự để đạt được mục tiêu chiến lược. Chỉ riêng khả năng đe dọa một tuyến hàng hải quan trọng cũng đủ buộc Washington và các đồng minh phải phân bổ thêm nguồn lực đối mặt với nguy cơ giá năng lượng tăng và tính toán lại chiến lược tại Trung Đông. Nếu Houthi củng cố được vị trí tại Bab el-Mandeb, Washington sẽ phải đối mặt với một thực tế mới. Iran không nhất thiết cần trực tiếp kiểm soát cả hai eo biển. Chỉ cần các lực lượng đồng minh đủ khả năng đe dọa một trong hai nút thắt giao thông, Tehran đã có thêm một công cụ gây sức ép đáng kể lên thị trường năng lượng thương mại toàn cầu và đích cuối cùng là chính sách của Mỹ.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu.
0: Thưa quý vị, trong cuộc bầu cử cấp vùng tại bang Sachsen-Anhalt, phía đông nước Đức hôm 6 tháng 9 vừa qua, đảng cực hữu AfD, tức con đường khác cho nước Đức, đã giành chiến thắng lịch sử với hơn 40% số phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã làm rúng động chính trường Đức và đe dọa vị thế của Thủ tướng Chính phủ Friedrich Merz. Làm thế nào từ một phong trào phản kháng, AfD trở thành một đảng chính trị cực hữu và tiến dần đến việc nắm quyền lực? Thắng lợi này sẽ có tác động ra sao cho nền chính trị Đức, các chính sách của Liên hiệp châu Âu và nhất là trong cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp vào năm 2027? Trả lời RFI tiếng Việt, bà Janet Suze, nhà chính trị học, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI, trước hết cho biết đôi nét về đảng AfD.
3: Lúc ban đầu, AfD không phải là một đảng cực hữu. Đảng này được thành lập năm 2013 vào thời điểm xảy ra khủng hoảng của đồng euro và nhất là tự khẳng định như là một giải pháp thay thế cho cái chính sách cứu trợ Angela Merkel, cựu thủ tướng Đức của bên đảng CDU thực hiện đối với nhiều nước thành viên khác trong Liên Âu. Thế nên AfD do các nhà kinh tế khá tự do thành lập và đảng này dần dần thay đổi từ cái cuộc khủng hoảng di dân 2015 sau khi mà bà Merkel đã cho phép 1,5 triệu người Syria tị nạn đến Đức. Điều đó đã dẫn đến cái sự xuất hiện của các phe phái dựa trên bản sắc bài ngoại hơn, đặc biệt là ở Đông Đức. Và kể từ đó thì AfD ngày càng tập trung vào những vấn đề nói trên.
0: Thưa bà, trong cuộc bỏ phiếu lần này, AfD đã về đầu khi thu được hơn 40% lá phiếu cử tri, tăng gấp đôi so với cách đây 5 năm. Bà diễn giải như thế nào về thắng lợi chưa từng có này của đảng AfD? Kết quả bầu cử này phải chăng còn là một tín hiệu chính trị quan trọng ở cấp độ quốc gia tại Đức?
3: Đúng vậy, đây thực sự là một bước tiến vượt bậc. Số phiếu ủng hộ đã tăng lên hơn gấp đôi, trong khi mà CDU thì lại bị giảm mất gần một nửa. Vì vậy, có thể nói đây là một sự đảo ngược của hai đường cong trên đồ thị và hoàn toàn đi ngược với những gì mà Thủ tướng hiện nay, tức là ông Friedrich Merz, thuộc đảng CDU đã hứa. Ông Merz đặc biệt muốn cắt giảm một nửa số điểm của AfD, nhưng thay vì là điểm của AfD bị cắt thì ông ấy lại giảm mất điểm của chính đảng CDU. Đâu là nguyên nhân của đà tiến mạnh mẽ này của AfD? Có nhiều yếu tố để giải thích. Đầu tiên hết là nét đặc thù của Đông Đức tại những bang cũ nằm trong Cộng hòa Dân chủ Đức, nằm dưới chế độ Cộng sản và người dân ở đó, họ không được xã hội hóa theo cùng một cách. Họ ít có các cái mối liên hệ truyền thống với các đảng chính thống, chính xác bắt nguồn từ hệ thống chính trị ở Tây Đức. Và trong một thời gian dài, người dân cảm thấy họ chỉ đơn giản tiếp nhận hệ thống Tây Đức hiện có. Do vậy, AfD đã tận dụng được cái mặc cảm bị hạ cấp cũng như là cái mặc cảm mình là kẻ thua cuộc trong cái quá trình thống nhất đất nước từ những năm 1990. Đây chính là điều đã gây ra cái sự xáo trộn trên nhiều bình diện đối với người dân nước này.
0: Kết quả cuộc bầu cử này sẽ có tác động ra sao đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz?
3: Tuy là cuộc bầu cử này diễn ra ở cấp vùng và chỉ có 1,7 triệu cử tri tham gia, đây là một con số không lớn nhưng vẫn có tác động lớn ở cấp liên bang và quốc gia tại Đức, bao gồm cả Thủ tướng Merz cùng liên minh của ông với Đảng Dân Chủ Xã Hội. Vì sao? Bởi vì đây là lần đầu tiên mà một đảng được các cơ quan an ninh tình báo xếp vào diện phong trào cực đoan cánh hữu có cái khả năng lên nắm quyền. Về mặt này thì đây thực sự là một hiện tượng chưa từng có. AfD cũng hy vọng có thể tạo ra được một cái hiệu ứng domino và lan rộng sang các vùng khác. Vào ngày 20 tháng 9, còn có cuộc bầu cử tại vùng Mecklenburg-Western, Pomerania, cũng là một bang thuộc Đông Đức cũ. Tại Berlin, người ta dự đoán là sẽ không có một chiến thắng vang dội như chúng ta đang nghe nói nhiều đến, nhưng quả thực là AfD đang ngày càng có tiến bộ và do đó họ có hy vọng sớm được cầm quyền.
0: Liệu người ta có thể nói rằng sau hơn 35 năm bức tường Berlin sụp đổ, sự cách biệt giữa Đông và Tây vẫn luôn là một thực tế chính trị và xã hội?
3: Hoàn toàn đúng, mặc dù là ở cấp độ kinh tế vĩ mô thì tình hình rõ ràng đã được cải thiện. Vì vậy, khi mà xem xét một số những yếu tố về kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như là tỷ lệ thất nghiệp, GDP bình quân đầu người và tỷ trọng ngành công nghiệp đã có sự cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, so với các vùng khác ở phía đông, Sachsen-Anhalt vẫn xếp hàng thứ cấp về phát triển kinh tế so với ở bên phía tây. Điều quan trọng cần biết là 1/4 dân số đã rời đi, vì vậy đã có một cuộc di dân lớn, một làn sóng di dân khổng lồ trên khắp phía đông, đặc biệt là ở bang Sachsen-Anhalt. Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, đặc biệt là trong số các nhà nghiên cứu nữ trẻ tuổi. Vì vậy, ở cấp độ kinh tế vĩ mô, vẫn còn có rất nhiều những việc phải làm để bắt kịp. Nhưng mà về mặt chính trị, điều chúng ta vẫn thấy là tỷ lệ đại diện của người dân ở vùng này vẫn thấp hơn đáng kể so với cánh chính trị gia ở phía Tây.
0: Theo bà, đà tiến của AfD hiện nay sẽ có những tác động đối với các chính sách của Liên hiệp châu Âu ra sao? Sự năng động này của AfD sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027?
3: Thật vậy, chưa bao giờ có một cái sự quan tâm lớn đến các cuộc bầu cử, ngay cả ở cấp khu vực như là trong các cuộc bầu cử lần này. Và điều đó cũng đang được thảo luận rất nhiều tại Pháp, khi mà Đảng Tập hợp Dân tộc đang ngày càng mạnh lên, nhưng đồng thời lại giữ khoảng cách với AfD, bởi vì Đảng RN của Pháp cho rằng AfD vẫn còn ở một mức độ nào đó là cánh hữu cực đoan thực sự, thậm chí quá cực đoan, đặc biệt là về cái chính sách bản sắc, xét đến một số những tuyên bố liên quan đến việc tương đối hóa xã hội chủ nghĩa, quốc xã, và cả về cái ý tưởng trục xuất hàng loạt những người nước ngoài xoay quanh cái khái niệm tái định cư. Vì vậy, theo một cách nào đó thì đây là những làn danh đỏ đã bị vượt qua. Do vậy, việc Đảng Tập hợp Dân tộc của Pháp công khai và tích cực hoan nghênh chiến thắng của AfD là khá phức tạp và tế nhị, ngay cả khi những lý do dẫn đến cuộc bỏ phiếu này và phần lớn chương trình của họ hoàn toàn gắn liền với chương trình của Đảng Tập hợp Dân tộc.
0: RFI Tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Janet Suze, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, IFRI.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI Tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan nhằm gieo rắc sợ hãi cho các đồng minh của Kiev. Lực lượng Houthi Yemen tố cáo Ả Rập Xê Út tiến hành hơn 50 đợt không kích Yemen trong một ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Theo dòng thời sự, bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, thời sự quốc tế hôm nay nóng bỏng với chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông, chiến tranh mạng và nguy cơ từ trí tuệ nhân tạo siêu thông minh.
0: Nhật báo Công giáo La Croix chạy tiết trang nhất tại Kiev. Cuộc sống bất chấp mưa bom, những tuần lễ gần đây, Moscow gia tăng oanh tạc thủ đô Ukraine, nhưng không có việc lùi bước trước quân xâm lược.
5: Trong bài Moscow nhất quyết hạ gục sự kháng cự của Ukraine, đặc phái viên La Croix nhận xét Kiev sống dưới bom đạn từ 2022, nhưng chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Các thành phố miền đông Zaporizhia, Dnipro, Kharkiv đã mất nhiều trạm xăng, còn tại thủ đô có ít nhất 4 trạm bị phá hủy cách đây vài ngày. Ngoài các cơ sở hạ tầng quân sự và khu dân cư, nay quân Nga nhắm thẳng vào các nhà kho, cửa hàng. và ngay cả tổng hành chính cơ quan an ninh SBU cảnh báo cả ngày lẫn đêm gây rối loạn việc học và giao thông công cộng, xe lửa bị trễ và hủy chuyến thường xuyên, siêu thị Auchan phải giới hạn số lượng đồ hộp chầu ăn bán ra, McDonald's thu gọn thực đơn. Có chuyên nghiệp cho biết sẵn sàng đối phó với mùa đông sắp tới, đô trưởng khẳng định có đủ dầu diesel chạy máy phát điện, bố trí thêm 50 nơi trú ẩn gần các trạm xe buýt. Tổng thống Zelensky hứa hẹn nếu Kremlin tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối thì sẽ tấn công vào các nhà máy điện tại Nga, tuy lâu nay chủ yếu nhắm vào các mục tiêu quân sự. Bên cạnh đó là các địa điểm phóng drone và hỏa tiễn của Nga, kể cả các chiến hạm trên Hắc Hải. Vấn đề là Kiev vẫn trong thế tiến thoái lưỡng nan, thiếu hụt trầm trọng các phương tiện đánh chặn. Một người sáng lập cơ quan tư vấn Marina Bezkrokovina chuyên về công nghệ thông tin trong quốc phòng cho rằng mỗi công dân đều có thể đóng một vai trò và bản thân đã tình nguyện gia nhập một đơn vị phòng không.
1: Le Figaro ghi nhận câu hỏi phổ biến giữa những người dân Kiev là mùa đông này phải làm gì. Chỉ riêng trong ngày 13 tháng 9, đã có hơn 1.000 thôn Nga tấn công, tiếng nổ của đạn phòng không rền vang mọi lúc. Những người thận trọng lao vào metro hay bãi xe, đa số đã quá chán ngán vẫn tiếp tục công việc.
5: Cô Anastasia thì tự ấn định một lằn ranh đỏ là nếu đạn không rơi xuống gần 500 mét thì vẫn ở lại. Nhưng việc này đã xảy ra. Cô đành đưa con nhỏ về vùng xa. Người chồng vẫn ở lại vì nếu mọi người đều ra đi thì ai lao động, ai hỗ trợ quân đội, những người già và người khuyết tật. Nếu cúp điện kéo dài sẽ được đưa đến nơi khác, nhưng đa số chọn cách hỗ trợ tại nhà. Mùa đông năm ngoái, 600.000 người trên tổng số 3 triệu dân thủ đô phải sơ tán. Giá thuê nhà ở miền Tây tăng lên, người ta lo mua bình điện biến áp, lớp bảo vệ cửa sổ chuẩn bị đối phó với mùa đông chiến tranh thứ năm. Sự kiện gây chú ý nhất là vụ một đoàn tàu đi Warsawa bị drone Nga đánh trúng hôm qua ở cách biên giới Ukraine và Ba Lan chỉ 2 km. Công ty đường sắt Ukraine tố cáo là vụ tấn công có hệ thống. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh yếu tố cố tình. Ngoại trưởng Ba Lan tố cáo Moscow leo thang. Đồng nhiệm Ukraine nhấn mạnh bạo lực Nga đang ở ngay ngưỡng cửa Liên hiệp châu Âu và NATO. Tuy hành khách vô sự, nhưng vấn đề là chỉ vài phút trước đó, chuyến tàu có cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu giám đốc CIA David Petraeus và nhiều viên chức châu Âu vừa mới đi qua.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trong khi Ukraine rực lửa, Trung Đông vẫn tiếp tục sôi sục, các báo đều chú ý đến việc phe Houthi kiểm soát được eo biển chiến lược Bab el-Mandeb ở ngõ vào Hồng Hải. Quân chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã thất bại trước cuộc tấn công chớp nhoáng, phá vỡ nguyên trạng từ hơn 10 năm qua.
5: Lysenko cho biết sau khi chiếm được thành phố cảng Mocha trên Hồng Hải, chân quân thân Iran tràn xuống dọc vùng duyên hải đến thành phố Dubat, chiếm lấy hòn đảo nhỏ Perim. Đảo này chia đôi hai trục của eo biển ở nơi hẹp nhất. Iran gọi đây là chiến thắng vang dội trước quân chính phủ được Ả Rập Xê Út ủng hộ. Vài giờ sau đó, Riyadh buộc lòng phải đóng cửa tạm thời đường ống chiến lược Đông Tây vì chân quân thân Iran từ Iraq tấn công bằng drone. Bab el-Mandeb có nghĩa là cánh cửa của nước mắt, là con đường hàng hải quan trọng vận chuyển dầu lửa và hàng hóa từ vùng vịnh sang địa Trung Hải, chiếm khoảng 12% lượng hàng container. Từ sau vụ khủng bố ngày 7 tháng 10, Houthi thường nhắm vào Hồng Hải và hàng trăm tàu bị cho là có liên hệ với Israel. Nhưng lần này với sự trợ giúp của Tehran, Houthi tấn công trực tiếp Ả Rập Xê Út. Hôm qua, Chủ nhật, phe này đánh vào một căn cứ quân sự. Iran đang ở thế mạnh khi nắm giữ eo biển Hormuz, còn Houthi với khẩu hiệu Thượng Đế Vĩ Đại Nhất đã đảo nước Mỹ, đã đảo Israel, nguyền rủa người Do Thái, chiến thắng thuộc về Hồi giáo, thậm chí không còn cần đến drone hay hỏa tiễn. Để làm gián đoạn hàng hải quốc tế, vài người lính đóng trên đảo Perim hay dọc bờ biển với vài khẩu rocket giá rẻ là đủ để đe dọa các tàu. Theo báo Mỹ Axios, Tổng thống Donald Trump từ chối đề nghị của Thái tử Mohammed bin Salman cùng phối hợp oanh kích Houthi dù ông đã hai lần kêu gọi. Ả Rập Xê Út đang cô đơn sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lực lượng khỏi Yemen. Quân đội Yemen thực chất là một lực lượng ô hợp gồm nhiều phe phái, dù được Ả Rập Xê Út viện trợ hàng năm 80 tỷ đô la chỉ chiến đấu lấy lệ.
1: Về phía nhà nước Do Thái, tờ Le Figaro phân tích,
0: Israel bị đưa xuống hạng 2 trong cuộc chiến tranh chống Iran. Cuộc xung đột quanh eo biển Hormuz hoàn toàn do Mỹ.
5: Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lực lượng khỏi Yemen. Quân đội Yemen thực chất là một lực lượng ô hợp gồm nhiều phe phái, dù được Ả Rập Xê Út viện trợ hàng năm 80 tỷ đô la chỉ chiến đấu lấy lệ.
0: Về phía nhà nước Do Thái, tờ Le Figaro phân tích, Israel bị đưa xuống hạng 2 trong cuộc chiến tranh chống Iran. Cuộc xung đột quanh eo biển Hormuz hoàn toàn do Mỹ đảm nhiệm.

0: của Hamas càng làm sống dậy nỗi sợ bị diệt vong. Trong suốt 30 năm, nhà nước Do Thái tiến hành cuộc chiến trong bóng tối để làm chậm lại tiến triển của quả bom nguyên tử Iran. Nhờ Donald Trump, Tổng thống Mỹ đầu tiên chấp nhận thực hiện chiến dịch quân sự chung chống Iran, cuộc chiến trở thành công khai, quy mô hơn và hiệu quả. Tháng 6 năm ngoái, cuộc chiến 12 ngày đã phá hủy được nhiều cơ sở hạ tầng hạt nhân Iran. Sau cuộc chiến, cơn thịnh nộ kinh hoàng của Hoa Kỳ và sư tử gầm phía Israel vào tháng 2, nhân tố Israel bỗng chìm nghiễm trở thành khán giả, Hoa Kỳ một mình chiến đấu. Một viên chức Israel lý giải, Iran luôn là vấn đề quốc tế, Tehran đã thay đổi chiến lược, hủy diệt Israel không còn là ưu tiên trước mắt vì đã nắm được eo biển Hormuz.
1: Điểm mới là Iran không còn là mối đe dọa tồn vong cho Israel trong cuộc chiến 12 ngày. Mỹ và Israel đã nhắm đến tất cả những gì liên quan đến nguyên tử, các trung tâm làm giàu uranium, các nhà khoa học, nhiều tầng chỉ huy khác nhau, các nhà máy vũ khí. Cuộc chiến tranh thứ hai nhắm vào phần còn lại của chương trình làm giàu uranium.
0: Nhưng nhìn chung, chương trình nguyên tử Iran đã thụt lùi nhiều năm và như vậy là một chiến thắng cho Israel. Ngày nào Tehran bắt đầu lại, Israel sẽ chiến đấu tiếp dù có Mỹ bên cạnh hay không. Trong khi chờ đợi cuộc đối đầu Iran-Israel có thể thông qua các lực lượng ủy nhiệm của Tehran dù đã yếu đi, nhất là sau khi quân đội Israel phá hủy tổng hành dinh Hezbollah và các đường hầm chiến lược ở Nam Liban. Chiến tranh không chỉ diễn ra ngoài mặt trận, Lizico cảnh báo tình trạng nở rộ lính đánh thuê trên mạng, tin giả giờ đây có thể được mua bán theo yêu cầu. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết lực lượng này dựa vào trí thông minh nhân tạo và công nghệ mới chuyển sang lĩnh vực đang bùng nổ. Còn trên lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, trích chính của Lizico nói về việc các đại gia công nghệ sẵn sàng kiềm lại đà phát triển AI.
2: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ san ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã khởi công đóng mới một tàu hộ vệ san ngầm do trong nước thiết kế, mà một khi hoàn thành sau khoảng 3 năm nữa sẽ là tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu này được mô tả là tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế chế tạo. Cụ thể hơn thì tàu hộ vệ mới này theo dự kiến sẽ được trang bị hệ thống vũ khí nào và những vũ khí đó có hoàn toàn do Việt Nam sản xuất hay không? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 15 tháng 8 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết.
5: Hiện tại thì vẫn chưa rõ là cái tàu hộ vệ san ngầm đa năng mới này có lượng dạng nước bao nhiêu tấn. Thì theo chuyên gia, họ nhìn hình ảnh cũng như là nhìn những cái thông số vũ khí của tàu thì họ dự đoán là con tàu này có thể từ khoảng 2.500 tới 3.000 tấn. Thì trên cái con tàu hộ vệ tầm 3.000 tấn này á, và cũng theo như hình ảnh được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố đi, thì con tàu được trang bị thứ nhất là 1.76 ly AK-176. Cái khẩu pháo này sẽ làm cái nhiệm vụ bảo vệ tàu trước những cái mục tiêu ở gần. Ngoài ra thì bởi vì đây là tàu san ngầm, cho nên con tàu sẽ được trang bị thứ nhất là 2 rocket RBU-6000 làm cái nhiệm vụ chống ngầm. Rocket này cũng đã được trang bị cho các tàu san ngầm khác mà Việt Nam được trang bị trước đây. Tàu cũng được trang bị 2 ống phóng ngư lôi 533 ly được đặt ở hai bên mạn tàu. Và tàu cũng có một cái sàn đáp cho trực thăng san ngầm K-27 hiện đang trong biên chế của Hải quân Việt Nam. Thì đó là cái nhóm vũ khí san ngầm chính. Ngoài ra, điểm đặc biệt tàu sẽ được trang bị một cái hệ thống phóng thẳng đứng gồm khoảng 12 bệ phóng thẳng đứng. Theo những thảo luận của giới chuyên gia quân sự thì 12 cái ống phóng này được trang bị các loại tên lửa phòng không tầm ngắn cũng do Viettel nghiên cứu phát triển. Ngoài ra thì ở đầu và ở đuôi tàu sẽ được trang bị 2 tên lửa vắt vai phòng không tầm ngắn Ikla, cũng là một cái sản phẩm thông qua những cái mẫu thiết kế của Nga mà Việt Nam phát triển. Ngoài ra thì để chống những cái ví dụ như là UAV hay là tên lửa hành trình tiếp cận tầm gần thì tàu cũng được trang bị 2 khẩu pháo AK-630 30 ly. Đối với chống tàu mặt nước thì con tàu

0: được trang bị hai bệ 4x4 tên lửa hành trình chống tàu. Ở đây thì chắc chắn cái loại tên lửa được trang bị sẽ là họ tên lửa VCM-01 mà Viettel vừa phát triển và cũng vừa công bố trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây. Thì cái mẫu tên lửa hành trình chống tàu này thì cũng dựa trên nguyên bản là cái mẫu K-35 tên lửa hành trình chống tàu của Nga. Ngoài ra thì một trong những cái điểm công nghệ nổi bật của tàu là tàu được trang bị các loại radar mạng pha chủ động ESA ở bốn mặt ở trên tháp pháo của tàu. Toàn bộ hệ thống radar này cũng như là các radar dẫn bắn và các loại cảm biến trên tàu thì cũng đều là sản phẩm của Viettel cả. Giới quan sát họ rất quan tâm tới hệ thống radar, những cái loại thiết bị vũ khí, đặc biệt là các loại khớp chống ngầm và cái năng lực phát triển cái hệ thống ống phóng thẳng đứng. Vì những trang thiết bị này là lần đầu tiên xuất hiện trong một cái tàu chiến ở Việt Nam hiện có. Ngoài ra thì còn có hệ thống sonar nữa, tại vì khi mà nói tới tác chiến tàu ngầm thì không thể nào mà thiếu được cái gọi là hệ thống định vị thủy âm dưới nước. Nếu mà nhìn hình ảnh thì chúng ta cũng thấy là tàu chống ngầm cũng có hệ thống sonar. Tuy nhiên chưa rõ là liệu cái loại sonar mới này sẽ là do Việt Nam phát triển hay là do nước ngoài phát triển. Nhiều nguồn tôi tiếp cận được thì cho rằng là Việt Nam sẽ mua hệ thống sonar này của Pháp, của Thales á. Tại vì các hệ thống sonar của Thales Việt Nam đã tiếp cận và cũng đã lắp đặt trên các tàu chống ngầm cũ của Việt Nam rồi. Ngoại trừ hệ thống sonar và cũng có thể là ngoài trừ tên lửa phòng không, tất cả mọi thứ khác từ súng cho tới rocket chống ngầm cho tới các loại radar đều là sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Không chỉ là Viettel mà còn một số các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất ra cả.
1: Hiện nay lực lượng tàu chiến mặt nước chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam bao gồm 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepa 3.9 do Nga chế tạo, đó là những chiếc tàu Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Chỉ có hai tàu Trần Hưng Đạo và Quang Trung là được trang bị các hệ thống chuyên dụng cho tác chiến chống tàu ngầm. Việt Nam cũng đang vận hành 6 tàu ngầm điện diesel lớp Kilo cùng với một số tàu hộ vệ và tàu hộ tống đời cũ hơn do Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc chuyển giao. Đồng thời Việt Nam cũng mở rộng việc tự sản xuất các loại tàu tên lửa và tàu tuần tra. Tàu hộ vệ mới được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng giám sát và ứng phó với các hoạt động trên biển của Việt Nam, đặc biệt là tại những vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
0: Là tàu chiến mới này, thứ nhất sẽ đóng vai trò như một phòng thử nghiệm công nghệ cho việc phát triển các loại công nghệ và vũ khí mới của Hải quân Việt Nam trong tương lai. Chứ nó không hẳn chỉ đóng vai trò áp chiến. Cái nhiệm vụ thứ hai thì rõ ràng nó giải cơn khát về tàu mặt nước của Việt Nam. Chắc phải từ 5-6 năm nay thì vẫn biết là con tàu mặt nước gần nhất tàu chiến nha, mà Việt Nam mua là của Nga, ký hợp đồng từ 2019. Cho tới hiện nay thì đây là con tàu mặt nước lớn nhất mà Việt Nam tự chủ chế tạo và sản xuất. Trong tương lai cho tới năm 2030 thì Việt Nam mong muốn xây dựng được một cái năng lực tác chiến hải quân hiện đại, đủ khả năng răn đe, chống xâm nhập, chống tiếp cận ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là xung quanh khu vực tranh chấp. Và việc sở hữu được một cái con tàu chiến mặt nước có lượng giãn nước lớn ở đây khoảng 3.000 tấn thì nó sẽ giúp cho Việt Nam cải thiện cái năng lực tác chiến mặt nước đó. Chưa kể rằng là trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như tốc độ đóng tàu này tốt, nếu như những cái năng lực hải quân, công nghệ hải quân được thử nghiệm tốt thì có khả năng sắp tới Việt Nam sẽ xây dựng một cái mô hình tương đương với cái mô hình gọi là hạm đội của các nước phương Tây. Không có lớn bằng cái mô hình hạm đội đó, nhưng mà nó cũng đủ để Việt Nam có thể duy trì một lực lượng tác chiến độc lập, cơ động và giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề trên biển một cách chủ động hơn.
1: Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters ngày 12 tháng 8, việc đóng mới loại tàu hộ vệ này đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực của Việt Nam nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, giảm sự phụ thuộc vào các trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga. Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển các giải pháp thay thế trong nước, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và sự giám sát quốc tế đối với trang thiết bị quốc phòng của Nga gây khó khăn cho việc mua sắm và duy trì khí tài. Vì điểm này, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
0: Ở thời điểm hiện tại thì ưu tiên của Việt Nam sẽ là phát triển nền công nghiệp quốc phòng nội địa, tự thân, hiện đại và lượng dụng. Và ngày càng bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài trong tất cả mọi cái lĩnh vực quốc phòng mà Việt Nam có thể tự nghiên cứu và tự chế tạo vũ khí. quá trình phát triển có cái 10 năm rồi. Đặc biệt là từ sau sự kiện Hải Dương 981 á, Việt Nam bắt đầu dồn nguồn lực vào phát triển công nghiệp quốc phòng, mà cái công nghiệp đóng tàu chiến là một trong những cấu thành quan trọng của toàn bộ gọi là tổ hợp công nghiệp quốc phòng đó. Thì phải 10 năm sau cho đến bây giờ là chúng ta mới thấy được một số cái thành tựu nhất định. Vẫn còn rất nhiều thứ phải vượt qua, ví dụ như là giới quan sát họ cũng nói rằng là đóng tàu Việt Nam vẫn chưa có tự chủ được hoàn toàn 100%. Những cái yếu tố mang tính cải thiện cái năng lực của toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng, nó sẽ giúp thứ nhất là Việt Nam bớt phụ thuộc vào Nga, sẽ giúp cho Việt Nam chủ động hơn trong việc thực thi cái chiến lược hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa hội quân Việt Nam hiện tại. Cái thứ hai nó cũng là giúp cho cái nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nó có thêm cái nguồn lực. Ở đây là nguồn lực không chỉ tới từ nhà nước mà còn là cái việc hợp tác công tư trong công nghiệp, mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp, bởi vì bất cứ một ngành công nghiệp nào cũng cần một thị trường để tồn tại cả, mà nó chỉ dựa hoàn toàn vào ngân sách nhà nước thì không ổn. Ở đây phải có sự tham gia của tư nhân, một số nhà thầu quốc phòng. Mà ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam cũng sẽ không ưu tiên mua sắm theo kiểu là chỉ mua vũ khí không, mà Việt Nam cũng đòi hỏi ở các đối tác của mình một số cái điều khoản về chuyển giao công nghệ. Và đó là lý do tại sao mà gần đây đó Việt Nam liên tiếp nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với một số nước rất là mạnh về công nghiệp quốc phòng, ví dụ như là Nhật Bản và Hàn Quốc chẳng hạn. Vì Hàn Quốc là nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ tư thế giới rồi. Những cái đối tác song phương quan trọng như vậy nó sẽ giúp mở rộng cái nguồn cung cấp công nghệ, và nói chuyện Việt Nam ngày càng giảm phụ thuộc vào Nga, cũng như là ngày giảm phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào đó, càng ít phụ thuộc thì càng chủ động trong cái quá trình mà hoạch định chính sách cũng như trong quá trình hiện đại hóa quân đội cũng như hải quân nó đi.
2: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về đề tài khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vùng tiền tái thiết lực lượng.
3: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè 2026 đã khép lại với những con số kỷ lục trước khi bóng đá châu Âu bước vào mùa giải mới. Hơn 100 triệu euro cho một cầu thủ, hơn 400 triệu euro cho một mùa mua sắm, thậm chí có câu lạc bộ sẵn sàng chi hơn nửa tỷ euro để thay máu đội hình. Những con số từng khiến người hâm mộ sửng sốt giờ đây dường như đã trở thành một phần quen thuộc của bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Nhưng điều gì đang ở phía sau cuộc đua tiền bạc này? Vì sao các câu lạc bộ giàu có ngày càng mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng? Họ đang mua những ngôi sao để cạnh tranh danh hiệu, củng cố chiều sâu đội hình hay đặt cược vào tương lai? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về mùa chuyển nhượng đặc biệt sôi động của bóng đá châu Âu với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mụi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mụi. Nếu nhìn lại quá khứ thì từ Figo, Zidane, Ronaldo cho đến Neymar, những thương vụ chuyển nhượng từng được xem là không tưởng nay dường như đã trở nên bình thường. Và mùa hè năm nay, hàng loạt thương vụ tiếp tục vượt ngưỡng 100 triệu euro. Điều gì đang khiến giá cầu thủ ngày càng đẩy lên cao, và liệu chúng ta đang chứng kiến một mặt bằng giá mới của bóng đá châu Âu?
5: Trước đây đó, cái chuyển nhượng mà gọi là đình đám nhất của năm 2000 là Luis Figo chuyển từ Barcelona về Real Madrid với cái giá chỉ có 62 triệu. Lúc đó đã là một con số khủng khiếp. Rồi một năm sau thì Zidane từ Juventus đi về Real Madrid với cái giá là 77,5 triệu.
4: Triệu euro đấy.
5: Đến khi mà năm 2009 thì Cristiano Ronaldo đã là chuyển từ Manchester United đi về Real giá 94 triệu. Rồi năm 2013 thì Gareth Bale từ Tottenham về Real giá 100 triệu. Rồi năm 2016 thì Paul Pogba đó từ Juventus về Manchester United giá 105 triệu. Nhưng mà đỉnh đám nhất có lẽ là 2017 đó, khi mà Neymar chuyển từ Barcelona sang Paris Saint-Germain với cái giá là 222 triệu, tức là 200 triệu bảng, thì nó trở thành là những cái kỷ lục được ghi nhận trong cái thị trường chuyển nhượng cho đến giờ phút này. Kylian Mbappé từ Monaco cũng về Paris Saint-Germain của năm 2017 với giá 180 triệu. Mùa giải này, Enzo Fernandez là cầu thủ của Argentina chuyển từ Chelsea về Manchester City với giá là 145,8 triệu. Rồi Morgan Rozier từ Aston Villa chuyển về Chelsea với giá là 137 triệu. Rồi Elliot Anderson chuyển từ Nottingham Forest về Manchester City với giá là 135 triệu, hay là Gian Diomande từ Leipzig về Real Madrid giá 125 triệu, hay là Bradley Barcola từ Paris Saint Germain chuyển về Liverpool cũng phải trả 125 triệu. Thì thị trường chuyển nhượng của cái mùa 2025-2026 nó nóng bỏng, sôi động và quả thật là nó khiến các câu lạc bộ hàng đầu, nghĩa là không ngại tốn kém, rất chịu chơi và nâng cái giá trị lên.
4: Vâng, điều đáng chú ý là cuộc chơi không còn chỉ nằm ở một vài ông lớn, ngày càng nhiều câu lạc bộ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu euro để tái thiết đội hình. Ở trang bóng đá đỉnh cao hiện nay, muốn cạnh tranh ở nhóm đầu các câu lạc bộ gần như không thể đứng ngoài cuộc đua tiền bạc này.
5: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City và kể cả Tottenham đã nằm trong 10 câu lạc bộ đứng đầu ở trên cái bảng xếp hạng của cái thị trường chuyển nhượng. Và họ đã đầu tư với một cái kỷ lục, ví dụ như là Manchester City đã phải dám bỏ ra đến 526 triệu để mà thay máu. Rồi cái câu lạc bộ Chelsea, với một sự thất bại của cái mùa rồi, thì bây giờ đã bỏ ra đến hơn 400 triệu để đầu tư cho câu lạc bộ của mình. Thì nó là một cái việc mà có lẽ chưa có bao giờ các câu lạc bộ phải bỏ ra tốn rất là nhiều tiền để mà thay máu như vậy. Tất nhiên là có đến thì cũng có đi. Trong đó đó thì có lẽ cái kỷ lục nó nằm về cái câu lạc bộ Liverpool, khi là họ bỏ ra, tức là giữa cái đến và đi phải chi đến cái khoản bù lỗ, và đó là 238 triệu. Và ở cái chiều ngược lại đó, thì Paris Saint-Germain lại để cho các cầu thủ mình đi đó tạo được cái nguồn thu là 334 triệu euro, trong khi là mua sắm lại thì chỉ tốn có 152 triệu. Như vậy tức là còn lại đến 182 triệu. Họ đầu tư chiều sâu để thay máu, để củng cố đội hình và để nâng chất lượng. Điều đó nó rất là rõ ở Premier League, khi mà những câu lạc bộ như Chelsea có giá trị trên thị trường chuyển nhượng là tỷ mà chỉ về hạng 10 trong cái Premier League vừa rồi và không có mặt ở trong cái Champions League của cái mùa này. Hay là Tottenham lại ngấp nghé ở cái cửa xuống hạng khi họ về hạng thứ 17 ở Premier League, mặc dù rằng câu lạc bộ này nằm hạng thứ 10 trên cái bảng xếp hạng.
4: Vậy việc mạnh tay mua sắm thực sự có phải là một cuộc đua tranh về tiền bạc hay đã trở thành nhu cầu bắt buộc để các câu lạc bộ có đủ chiều sâu và duy trì sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường? Ở đó các cuộc cạnh tranh đang trở nên ngày càng khốc liệt.
5: Có hai vấn đề mà chúng ta cần nói ở đây. Cái thứ nhất là việc các câu lạc bộ cần phải đầu tư chiều sâu. Lý do của nó là vì Champions League thi đấu nhiều trận đấu hơn, họ cũng gặp những đối thủ khác nhau. Nếu không có một cái đội hình có chiều sâu thì rõ ràng không thể chơi một cái chặng đường dài. Trong cái giải nội địa mà năm cái giải lớn của châu Âu đó, từ Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga cho đến Ligue 1, cũng có những cái trận đấu căng thẳng, cái trận đối đầu rất quyết liệt. Mà cái việc mà chúng ta nói như ở Premier League, nếu tuột ra khỏi 6 hạng đầu thì cái cửa để mà có thể chơi được ở các cái giải châu Âu rất khó. Vì vậy cho nên cái chuyện mà thay máu là cũng cần thiết để củng cố đội hình.
3: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
4: Có một xu hướng rất rõ là mùa chuyển nhượng năm nay là các câu lạc bộ lớn sẵn sàng trả cao hơn giá trị hiện tại để sở hữu những cầu thủ mới 18, 19 tuổi. Phải chăng họ đang muốn đầu tư cho tương lai?
5: Đối với Premier League chẳng hạn, Manchester City đã bỏ ra một số tiền rất là nhiều. Enzo Fernandez từ Chelsea đi về, Manchester City phải trả 145 triệu. Hay là Elliot Anderson từ Nottingham Forest phải trả 135 triệu, trong khi giá trị của cầu thủ này chỉ là 110 triệu, nhưng mà phải trả nhiều hơn để có thể có được cầu thủ này. Hay là muốn cầu thủ Ayoub Boadi từ Lille, đây là cầu thủ Maroc mà chơi cái vị trí là tiền vệ phòng ngự đó. Giá chỉ có 80 triệu thôi, nhưng mà muốn cầu thủ 18 tuổi này, Manchester City là phải trả cho Lille và 95 triệu, thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như chúng ta đã nói, là đầu tư trẻ nó trở thành là một trong những cái vấn đề. Ở Barcelona, hai cầu thủ mà chúng ta nói là hiện nay là đang là ngôi sao của họ đó, ở cái hàng tấn công là Lamine Yamal. Cầu thủ này có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 220 triệu đứng đầu bảng xếp hạng, mới 19 tuổi đó. Hay là trước đây đó thì là cầu thủ Chelsea như cầu thủ Brazil là Estevio đó, mới 19 tuổi đó. Thì như vậy tức là danh sách các cầu thủ trẻ mà có giá trị luôn được các câu lạc bộ hàng đầu họ chú ý. Các cầu thủ mà bây giờ mới có 16 tuổi cũng đang được đầu tư, thí dụ như là Mark Dalman mới có 16 tuổi thôi cũng được Arsenal coi như là đưa vào cái đội hình thi đấu. Chuyện đầu tư các cầu thủ trẻ nó đã trở thành là một trong những vấn đề mà được các câu lạc bộ hàng đầu cũng như là những cái trung tâm đào tạo người ta sẵn sàng đi tìm kiếm những cầu thủ trẻ để có thể đầu tư, và chính các câu lạc bộ này cũng sẵn sàng bỏ tiền ra. Và chúng ta cũng có thể có một cái sự ngạc nhiên, chẳng hạn như là một cái thủ môn mới có 18 tuổi mà trị giá trên thị trường chuyển nhượng có 4 triệu thôi mà được Liverpool bỏ ra đến 33 triệu để đưa về cho đội hình chính của mình là Luca Brugman, thủ môn trẻ nằm trong đội hình U19 của Bỉ.
4: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Nhưng rõ ràng cuộc đua này cũng đặt ra một câu hỏi liệu những khoản tiền khổng lồ có thực sự bảo đảm thành công cho các đội. Bởi vì trên sân cỏ một đội hình đắt giá vẫn phải được biến thành một tập thể hiệu quả và danh hiệu. Đó mới là bài toán khó nhất sau mỗi mùa chuyển nhượng.
6: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
7: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: Kính thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan nhằm gieo rắc sợ hãi cho các đồng minh của Kiev. Lực lượng Houthi Yemen tố cáo Ả Rập Xê Út tiến hành hơn 50 đợt không kích Yemen trong một ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Theo dòng thời sự, bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Bohalo, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AFP xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba, 15 tháng 9 năm 2025.
8: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
9: Anh muốn ăn bún băng vịt.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
12: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
13: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
13: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
13: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì barbecue,
13: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
14: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
15: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
14: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
15: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen.
17: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
18: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
19: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
20: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
21: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thêm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
16: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
22: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
16: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
22: Có nhân viên nói tiếng Việt.
16: Địa chỉ 126 Elridge.
22: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
23: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
24: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm.

0: Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ, chào Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
5: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Hai, ngày 14 tháng 9 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Trước hết là các tin cập nhật về tình hình eo biển Hormuz và chiến sự Yemen, Saudi Arabia. Về chiến tranh Ukraine và Nga, Nga tiếp tục oanh kích nhiều vùng của Ukraine trong đêm ngày hôm qua. Một phát biểu của Tổng thống Trump về Ireland trong chuyến công du tới Ái Nhĩ Lan đã khiến cho chính phủ của Thủ tướng Anh Andy Burnham giận dữ. Liên quan tới thời sự tại Hoa Kỳ, phe Dân Chủ tuyên bố sẽ luận tội Tổng thống Trump nếu Đảng Dân Chủ giành lại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây. Tỷ phú Elon Musk chỉ trích báo chí đã thổi phồng về vấn đề autopilot của xe Tesla. Và một số nhà lập pháp bên phía Dân Chủ giới thiệu dự luật làm việc 32 tiếng một tuần. Một thẩm phán tuyên bố kế hoạch cắt giảm một nửa nhân viên của FEMA của Tổng thống Trump đưa ra là vi phạm luật. Liên quan tới Việt Nam, tin cho biết là thành phố Sài Gòn kiểm định cái gọi là cụm công trình biệt thự tiền tỷ bị lún nứt, chống nguy cơ lãng phí. Chúng tôi lần lượt sẽ đi vào chi tiết các tin này trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây anh Phạm Cơ sẽ có một số tin cập nhật về tình hình tại vùng biển Hormuz. Trời yên gió lặng, biển lặng hay là lại sóng gió và hỏa tiễn bay rền trời?
6: Thưa anh, kể từ ngày 28 tháng 2 2026, khi Tổng thống Trump đưa quân và oanh tạc người Iran, cho tới bây giờ tình hình ở tại nơi đây thì chim nội nhưng mà vẫn không đi lại được, dù cho có bao nhiêu lò hỏa

0: hoạt động về chính trị cũng như là về vũ khí, về tàu bè thì đều phải nói rằng rất là khó khăn. Thứ nhất là càng ngày nó càng rắc rối hơn nữa, khi mà người Iran cảm thấy rằng họ cần phải gây rối hơn và mở rộng chiến tranh hơn để có thể làm giảm đi cái áp lực của Hoa Kỳ tại ngay vùng Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Đó là họ đưa quân Houthi lấy một cái phần eo của bờ biển đỏ, tức là Hồng Hải, và cái phần ở phía cuối, ở phía đầu Hồng Hải này là con đường huyết mạch đi vào để mà có thể đến được kênh đào Suez, là việc của các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, đối với Ả Rập Saudi thì đây là cái cửa ngõ để họ xuất cảng dầu hỏa mà không đi qua Vịnh Ba Tư, tức là họ có một đường ống dẫn dầu đi thẳng từ bên Vịnh Ba Tư đi đi qua tới Hồng Hải, và từ đó họ cho tàu chở dầu của họ đi thẳng xuống và đi ra một cái eo biển nhỏ ở tại nơi đây, đó là cái eo Bab de Mandeb, là một cái bao eo biển hết sức là nhỏ mà quân Houthi hiện nay đã chiếm một cái thành phố bên cạnh eo biển này nữa, và dĩ nhiên họ đe dọa là mọi việc họ sẽ tấn công. Và đồng thời thì Ả Rập Saudi cũng bị tấn công bởi những cái hỏa tiễn từ Iraq. Không hiểu Iraq làm thế nào bắn được hỏa tiễn sang làm hư cái đường ống dẫn dầu nói trên. Đó là một trong những cái chuyện phải nói rằng quân của Iran, ngoài cái việc họ làm chủ tình hình tại Vịnh Ba Tư, họ còn điều khiển đàn em của họ Houthi, Iraq, và có thể nói rằng là Hezbollah nữa, làm gây rối và làm cho rắc rối tình hình thêm. Đó là một trong những cái chuyện quan trọng nhất, bởi vì ống dẫn dầu Đông Tây của Ả Rập Saudi đi từ Vịnh Ba Tư đến Biển Đỏ, tức là Hồng Hải. Một một ngày như vậy họ sẽ đưa được 7 triệu thùng dầu mỗi ngày, và hiện nay thì vì quả pháo kích quả dùng drone của người Iraq đã làm cho nó không hoạt động được, và ống dẫn dầu đang được khóa lại để mà sửa chữa.
1: Những cái diễn biến mới nhất liên quan tới tình hình tại cuộc chiến tranh ở tại Trung Đông như anh Phạm Cơ vừa mới lược thuật không nằm ngoài cái dự đoán của giới phân tích cũng như là các nhà theo dõi thời cuộc. 100% là Iran đã đứng đằng sau và họ muốn làm cho cái cuộc chiến nó lan rộng ra càng ngày càng lớn ở tại bên vùng Trung Đông, khiến cho chính phủ của Tổng thống Trump hiện nay đang phải đối đầu coi như là tứ phương to địch, sau khi mà các đồng minh của Hoa Kỳ nằm ngay tại vùng biển, eo biển Hormuz như Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Kuwait, vân vân, đồng loạt đã bị Iran coi như là dùng hỏa tiễn hoặc là drone tấn công. Thành thử ra chiến sự lại thổi phùng lên ở tại vùng biển Eo Măng Đáp, Biển Đỏ, đối với lại thành phần phiến quân Yemen, Houthi với lại Saudi Arabia cũng đang gây một cái sự chú ý vô cùng là quan trọng và nóng bỏng. Điều đáng nói nhất là bên phía chính quyền của Ai Cập rất lo ngại, tại vì hai cái hòn đảo nhỏ như anh Cơ vừa mới nói mà phiến quân Houthi đã chiếm được, đó là cái cửa ngõ đi qua kênh đào Suez. Mà cái kênh đào Suez là cái nguồn lợi tức chính của bên phía Ai Cập. Một ngày nào đó nếu nó lại bị tắt nghẽn như là eo biển Hormuz thì chắc chắn sẽ gây ra vấn đề thiệt hại kinh tế cho Ai Cập.
0: Và điều quan trọng hơn nữa là phản ứng của Hoa Kỳ. Ả Rập Saudi trước tình trạng người Iraq tấn công cái ống dẫn dầu, họ đã kêu ca với Hoa Kỳ, họ hy vọng rằng Hoa Kỳ có tiếng nói, sai bỏ được đàn em Iraq không có làm cái chuyện này. Tuy nhiên, Tổng thống Trump tuyên bố rằng đó là việc riêng của khối Ả Rập, ông không cần phải để ý. Phải nói chung là Tổng thống Trump phải nói rằng tiền hậu bất nhất, và ông khi nào bây giờ đây thái độ của ông, tức là thái độ của Hoa Kỳ, là hoàn toàn coi như tách rời ra khỏi vụ này, bởi vì có thể ông nghĩ rằng dính líu tới việc này sẽ làm hỏng cuộc bầu cử sắp tới, cho nên ông bình chân như vậy, ai nói gì thì nói, nhưng mà nếu mà nói gì mà có sai chút xíu về lập trường của Hoa Kỳ thì ông sửa chưa? Ví dụ như những bản tin sau về dầu diesel thì quý vị sẽ nghe và quý vị sẽ biết là ông nói như thế nào.
1: Được, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới cái túi tiền và đặc biệt là đối với lại cử tri của Hoa Kỳ trong bối cảnh là sắp sửa tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng mà về vấn đề giữa đồng minh Saudi Arabia được coi như là một trong những đồng minh lớn như Tổng thống Trump đã từng tuyên bố trong cái lần ông công du đầu tiên sau khi đắc cử cái nhiệm kỳ đầu năm 2016 đó. Thì bây giờ tới cái lúc liệu chúng ta có cần nhắc lại cái câu của tiến sĩ Nguyễn Tĩnh Hưng trong cuốn hồi ký khi đồng minh tháo chạy hay không? Có lẽ tôi nghĩ là nên nhắc. Đối với Mỹ đó, thì cái chuyện đó, cái lợi ích của họ là quan trọng nhất, chứ không có đồng minh. Đồng minh sẵn sàng sẽ trở thành kẻ thù, và kẻ thù cũng sẽ sẵn sàng trở thành người bạn tốt đối với lại Hoa Kỳ khi đồng minh tháo chạy. Về chiến sự tại Ukraine, trong đêm 13, tức là Chủ nhật vừa qua, thì tin tức cho biết là Nga đã tấn công nhiều địa điểm và các cơ sở ở tại Ukraine. Mời anh Cường.
0: Vâng. Người Nga lần này họ thay vì dùng những cái drone thường thì họ đã tấn công đêm hôm qua với nhiều hỏa tiễn, phải nói rằng là 300-400 hỏa tiễn một lượt. Và những hỏa tiễn này chia làm hai loại. Họ có hai loại hỏa tiễn hiện nay. Hỏa tiễn chạy bằng dầu xăng thường, tức là những cái phản hỏa tiễn, nhưng mà đây là những cái drone bay bằng dầu xăng thường. Còn những drone phản lực bay bằng dầu xăng phản lực lại là một cái chuyện khác hơn nữa họ mới làm sau này. Dĩ nhiên ông dẫn xăng phản lực thì cấu trúc phải khác hẳn những cái gì xảy ra bởi xăng thường. Dầu xăng phản lực hồi xưa, nếu ai có ở Việt Nam, chúng tôi lúc bây giờ đều biết rằng những cái tên là GP4. Bây giờ bảo Mỹ chỉ đăng là J4 và J2 mà thôi. J2 là xăng thường, còn J4 là xăng phản lực. Xăng phản lực nó bốc rất mạnh và chỉ chạy được trong những cái động cơ phản lực mà thôi. Thế thì họ đã làm ra với là Iran, nhà máy sản xuất drone của Iran ở tại nước Nga đã làm ra những cái drone cỡ lớn chạy bằng JP4, tức là xăng phản lực. Thế thì họ dùng cái này bởi vì nó rất là hạn chế, mới chế tạo ra, cho nên họ dùng hạn chế ở vùng Kiev và những vùng sát biên giới với lại Nga và Ukraine mà thôi. Còn những cái vùng xa hơn như biên giới Ba Lan thì họ đã dùng tới những cái hỏa tiễn thường của họ, những cái drone thường của họ là drone chạy bằng dầu xăng thường, và họ bay đến nơi đó và họ làm cho một người bị trở ngại, đó là ông Boris Johnson. Ông này thì đang không hiểu ông xuất hiện làm gì ở ngay biên giới Ba Lan với lại là Ukraine. Có lẽ ông sẽ định đến Ukraine và có lẽ ông nghĩ rằng là đang bảo thủ phải có hoạt động, trong khi là Đảng Lao động đang nắm chính quyền, vừa mới thay đổi người đứng đầu của cái chính phủ, cho nên ông cũng thăm Ukraine để có thể coi thời thế ra sao, có thể nào đảng bảo thủ được hay không. Ông có đến và được ở trong một cái chuyến tàu sắp sửa rời Poland, Ba Lan để mà đến thủ đô Kiev, thì các bạn tin cho biết rằng là có tin pháo kích và có tin rằng là máy bay drone sắp đến thì họ biết trước, cho nên ông đã phải tránh ra khỏi xa khỏi cái vùng mà đang bị pháo kích nói trên, đang bị oanh tạc nói trên. Nói chung thì đây cũng chỉ là một trong những cái vấn đề cho thấy cuộc chiến nó liên quan tới rất là nhiều quốc gia, mà những cái vấn đề như ông Boris Johnson đến đó không phải là tình cờ, nhưng mà cũng là một sự chuẩn bị lâu dài, chứng tỏ rằng cuộc chiến này nó được sắp đặt nhiều thứ khác nhau mà chúng ta ở ngoài không có bao giờ hiểu được bên trong là chuyện gì, chỉ biết những tin tức xảy ra khi nó xảy ra mà thôi.
1: Điều này cũng không có nằm ngoài cái điều mà châu Âu và các đồng minh đã dự đoán. Đây cũng là một cái bước tiến coi như là mới của phía Nga, của Tổng thống Putin. Mục đích chính đó là gieo rắc cái sự sợ hãi cho đồng minh của Ukraine, đó là các nước ở Tây Phương. Và châu Âu đã từng đưa ra những cái lời tuyên bố là cần phải củng cố về cái nguồn năng lực quốc phòng của họ, cũng như là vấn đề ngân sách chi tiêu cho quốc phòng để có thể chống lại Nga trong trường hợp Nga sẽ xâm lăng một trong những cái nước nhỏ sát biên giới với lại Nga, là ba nước ở vùng Baltic, trong đó có Latvia. Đây rõ ràng là một cái chuyện coi như là ông Putin muốn nắn gân khối NATO để có cái phản ứng của bên khối NATO ra sao. Vâng, nhưng cũng chỉ là những cái lời tuyên bố chiếu lệ thôi, theo như truyền thông nói, tức là đưa ra những cái câu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới của Ukraine, trong đó có cựu thủ tướng Boris Johnson thôi, chứ không có cho biết bất kỳ một cái kế hoạch cụ thể nào.
0: Vâng, cụ thể hơn nữa là lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Ông này hôm Chủ nhật đã kêu gọi ông Zelensky nên ngưng thả bom các cái cơ sở lọc dầu của người Nga, nhất là những cơ sở lọc dầu của người Nga có liên quan đến việc chế tạo ra dầu diesel, là một trong những cái loại dầu mà hiện nay đang thiếu, bởi vì từ xưa đến giờ người Nga làm ra cái dầu này và họ bán tự do từ trước đến nay. Bây giờ đây người Nga đang thiếu dầu và thiếu nhiều thứ dầu, dầu sắt thường là một, rồi bây giờ đây là dầu diesel. Và dầu diesel thì các nước khác ít làm, chỉ có cơ sở của Nga làm nhiều, và lâu nay người ta phụ thuộc vào Nga. Cho nên ông Trump đã một lần nữa và lên tiếng và nói rằng là người Ukraine không nên tấn công các cơ sở lọc dầu nữa, chỉ vì nó làm cho giá dầu diesel tăng lên khắp thế giới và người Mỹ cảm thấy xót xa vì chuyện phải trả nhiều tiền hơn.
1: Chứ không phải là
0: tôi thêm vào
1: người bạn Nga. Anh. Quý vị thấy rõ những cái nghịch lý của cái bàn cờ của quốc tế, trong khi Ukraine là nạn nhân.
0: Dạ, yeah, Ukraine là nạn nhân.
1: Nạn nhân. Nga là cái nước xâm lược. Thế thì cái lời tuyên bố này mới nhất này và gây ra những cái sự chú ý của Tổng thống Trump, nó có liên quan gì tới cái chuyến gọi như là đi hòa giải của hai đặc sứ, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, đều gặp Tổng thống Ukraine và trước đó gặp Tổng thống Nga? Tin tức đều cho là có, tức là bên phía Mỹ đã ngấm ngầm hứa hẹn một cái điều gì đó có lợi cho phía Nga trong những cái cuộc thương thuyết kế tiếp nếu có xảy ra. Cái chuyến đi chính là vận động hành lang để ngồi lại có thể thương thuyết hoặc là hòa đàm trong những cái lần mà đã bị thất bại và đổ vỡ. Và ngay cả ông Zelensky, Tổng thống Ukraine, cũng tuyên bố ông sẵn sàng gặp, trực tiếp gặp mặt ông Putin ngay tại hội nghị G20 ở tại Miami trong cuối năm nay nếu có diễn ra. Thành thử ra nếu mà chúng ta tin vào hai nhà thương thuyết đúng ra đó là hai nhà môi giới địa ốc, chứ không phải là những cái nhà đi du thuyết về chính trị. Không có một ngày nào trong cái lĩnh vực kinh nghiệm về kinh bang tế thế, chỉ có đi môi giới những cái mối địa ốc của thế giới, thì hai ông này rất giỏi. Bằng chứng là đã xây dựng nhiều khu nghỉ mát ở trên thế giới và cũng đã đưa ra những cái kế hoạch là biến cái khu ở dải Gaza, Palestine đó thành ra là một cái Riviera, một cái khu coi như là Việt Nam gọi là nghỉ dưỡng sang trọng với hệ thống khách sạn 5 sao. Rồi chiến sự của nước Nga, chúng ta nói sang cái lời tuyên bố mà gây giận dữ cho chính phủ của Tổng thống Anh, của Thủ tướng Anh. Trong cái chuyến công du của Tổng thống Trump tới Ireland đó, ông cho rằng ông rất muốn thấy Ireland thống nhất đất nước, chứ đừng có coi như là chia làm hai mối hết cả. Thực chất cái chuyến đi này nó không nằm trong cái vấn đề chính trị nhiều, mà báo chí đều đặt cái tựa là cái chuyến đầy màu sắc thể thao, bởi vì ông có cái sân golf nổi tiếng ở tại đây. Còn tình hình ở tại Ireland trong cái cuộc nội chiến thì như anh Cơ đã nhiều lần nhắc lại, bây giờ xin mời anh trở lại cái vấn đề này với cái bản tin mới nhất này.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, phải nói rằng là Ải Nhĩ Lan, đó là một trong những cái vấn đề phức tạp. Ải Nhĩ Lan có một cái miếng nhỏ, đất nhỏ ở phía trên, gọi là Bắc Ải Nhĩ Lan, phía Bắc, Bắc Ải Nhĩ Lan. Bắc Ải Nhĩ Lan này là nó thuộc về nước Anh. Và toàn bộ Ải Nhĩ Lan ngoài trừ Bắc Ải Nhĩ Lan là của Liên Âu, họ thuộc về Liên Âu. Và Tổng thống Trump thì ông vụ này ông đến Ải Nhĩ Lan vì ông có một cái sân golf ở đó, và tại cái sân golf này người ta đang tổ chức giải golf quốc tế, và ông và họ đến tham dự, thì ông nhân danh là chủ miếng đất nói trên, chủ cái sân golf nói trên như vậy là miếng đất ông chọn cái sân golf thôi, chắc là ông thuê đất và làm sân golf của Ải Nhĩ Lan. Thế thì ông đến đó, và người dân Ải Nhĩ Lan thì họ cũng phải nói rằng là họ mê góp, thành ra họ tụ tập ở đây và cũng có một số biểu tình chống ông Tâm, có số biểu tình, có số người đến để mà nhìn thấy mặt ông Tâm như thế nào. Thì ông ăn nói hết sức là phải nói rằng là không có để ý. Thì ông thấy rằng Ải Nhĩ Lan cần phải đoàn kết, cần phải có thành một nước mà thôi, chứ còn để mà chia ra hai nước chứ về thì quá bất tiện. Và cái chuyện này làm chia rẽ giữa chính quyền Anh, bởi vì đấy là đất nước của nước Anh, mà ông nói một chuyện xâm thân vào trong cái chuyện và của đất nước người khác là một chuyện lạ lùng. Và nhất là cái chuyện đi này không phải là một chuyện đi chính trị, mà là một chuyện đi bình thường, giải trí mà thôi. Mà ông phải nói ông Tâm hết sức là ăn nói không có để ý chuyện gì hết, ông không có kế hoạch. Và những lời tuyên bố của ông, tôi không nghĩ rằng là các cố vấn của ông đều biết chuyện này. Thành ra
1: các nhà bình luận đều cho rằng không phải là ông Trump tuyên bố một cách vu vơ về cái vấn đề này, mà ông chính là cái người giật dây. Cho nên chỉ vài ngày sau khi ông Trump tuyên bố và hoan nghênh một nước Ái Nhĩ Lan, Ireland thống nhất từ ngữ trong nguyên văn, thì các thủ hiến của ba xứ thuộc Liên Hiệp Vương quốc Anh, Scotland, Tô Cách Lan, xứ Wales và Bắc Ái Nhĩ Lan đồng loạt đều công khai mở các phiên họp để bàn về yêu sách độc lập hoặc tăng cái quyền tự trị đối với lại chính phủ trung ương, tức là tại nước Anh. Thì rõ ràng đây là một cái trò giật dây của tỷ phú Trump. Thành thử ra chắc chắn cái chuyện này sẽ còn bàn nhiều trong tuần này, khi mà nó liên quan tới cái vấn đề Bắc Ái Nhĩ Lan. Những tưởng đã từng được coi như là giải quyết êm đẹp trong những cái hiệp ước, mà trong đó có một cái hiệp ước quan trọng là cái ngày Easter, mà anh Cơ nhớ, anh hãy tưởng nói ngày phục sinh đó, cái hiệp ước ngày phục sinh.
0: Dạ vâng.
1: Giúp cho cái cuộc nội chiến nó chấm dứt và đồng ý cho Bắc Ái Nhĩ Lan có một cái chút quyền tự trị, nhưng vẫn thuộc về chính phủ trung ương, tức là Vương quốc Anh.
0: Bắc Ái Nhĩ Lan là một quốc gia, là phải nói Bắc Ái Nhĩ Lan là thuộc về nước Anh từ xưa tới giờ, là một trong bốn cái quốc gia mà lập thành ra Liên Hiệp Anh. Cho nên những cái vấn đề quốc tế thì bao giờ cũng có vấn đề hết. Nhưng mà cái người khơi ra là cái người phải chịu trách nhiệm trong mấy cái chuyện này. Và Hoa Kỳ không dính líu gì về đến chuyện này, và đột nhiên đến nước người ta và khơi ra những câu chuyện như vậy, làm phải nói rằng là làm mất lòng chủ nhà một cách vô ích. Bởi vì Hoa Kỳ đang có nhiều việc phải giải quyết chưa xong nữa, mà bây giờ đi đâu cũng nói và mỗi lần nói là gây lộn, thành ra chuyện đó phải nói rằng là hơi khó.
1: Cảm ơn anh Phạm Cơ và cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh đầu tuần sáng ngày thứ hai ngày 14 tháng 9. Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục với phần thứ hai, đa số là các tin tức liên quan tới thời sự của nước Mỹ. Cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network.

0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Nhà khoa học Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang Forsworth Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 14 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi và xin kính chào quý vị vừa mới theo dõi chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua một số các tin đáng chú ý liên quan tới thời sự Hoa Kỳ. Mở đầu vẫn là về những lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Lần này thì có liên quan tới cái cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ, chính phủ Tổng thống Trump và Thủ tướng Canada ông Mark Carney. Đây là một cái điều có nguy cơ sẽ làm trầm trọng thêm về vấn đề bão giá, giá cả sẽ tăng cao và cũng là cái mối quan tâm hàng đầu của các cử tri Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn trong vòng hơn một tháng nữa sẽ xảy ra vào tháng 11 tới đây. Câu hỏi đặt ra cho ông Trump đó là khi mà chuyến công du của ông Trump tới Ireland, Ái Như Lan như chúng tôi đã nói,

0: Amigo, tức là Mỹ, Mẽ và Canada. Sau này ông Trump lên đổi thành USMCA. Thì liệu ông có rút Mỹ ra khỏi cái hiệp ước này chỉ với cái vấn đề cá nhân trả thù vặt với lại Thủ tướng McCarney của Canada hay không?
1: Vâng, các nhà báo ở châu Âu họ rất là quan tâm. Bởi vì sao? Canada là một miếng mồi béo bở của họ. Họ sẵn sàng liên hiệp với Canada để mà làm đủ mọi việc hết. Bởi vì Canada là nước từ xưa tới giờ họ chỉ có hầu hết gần như rằng là những cái 80-90% của họ là họ liên lạc với kinh tế với Hoa Kỳ mà thôi. Bây giờ Hoa Kỳ buông ra, thế thì họ đi kiếm nước ngoài. Châu Âu đưa tay ra đón liền và còn hứa hẹn rằng là sẽ cùng nhau cộng tác để mà mở mang Bắc Cực nữa. Và những đề nghị đưa ra hết sức là hấp dẫn, khiến cho Tổng thống Trump sợ. Và khi người ta hỏi rằng là liệu rằng Hoa Kỳ và Canada cũng như rằng Mỹ có rút ra khỏi hiệp định USMCA hay không, thế thì hiện nay thì hiệp định đó đã không có tái ký rồi. Và nếu không tái ký thì nó sẽ còn tiếp tục được 10 năm nữa, rồi lúc đó mới nói chuyện rằng là xóa bỏ, tức là nó còn tiếp tục tới 10 năm. Thế thì đó là chuyện tương lai thôi. Nhưng mà báo chí thì họ vẫn hỏi, hỏi việc đó làm cho người Mỹ cảm thấy rằng là do dự. Bởi vì hiện nay thì họ đưa ra nhiều cái quân bài, nhưng mà toàn là ép về phía Canada. Và Canada thì dưới quyền điều khiển của ông Carney, họ khôn ngoan hơn. Và họ họ biết rằng họ cần Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng không cần Hoa Kỳ, và họ có các nước khác sẵn sàng. Đó là cái lý do hiện nay. Và họ đang làm càng ngày làm việc nhiều hơn. Và các đảng Cộng Hòa, các cái cử tri của đảng Cộng Hòa dọc theo các tiểu bang biên giới then chốt với Canada như Michigan thì đang có những cái phản ứng hết sức là tiêu cực với ông Trump về cái chuyện Canada. Bởi vì họ buôn bán tốt đẹp những cái quốc gia, những cái tiểu bang mà sát biên giới, thì bây giờ đây Hoa Kỳ đe dọa một cái hiệp ước như vậy và quá như là phá vỡ cái mối thương mại giữa hai bên, thì đó là một trong những chuyện khiến cho người ta lo ngại. Và ông Carney sẽ đến EU vào tuần tới, sẽ tham dự phiên họp quốc hội của châu Âu, rồi sẽ nghe thông điệp về toàn bang của EU, của bà von der Leyen, cũng như rằng là họ đang họp, có những cái phiên họp tại những khách sạn nổi tiếng ở Canada về các giới đầu tư quốc tế sẽ họ đang đổ xô đến để họp với Canada để dự trù trường hợp Hoa Kỳ làm lớn thì họ sẽ sắp vô. Và hoặc là họ cũng làm như vậy đối với Canada để Canada có tiếng nói mạnh hơn khi mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Và rõ ràng là khi ông Trump được hỏi rằng liệu ông có sẽ hiệp định USMCA không, ông bảo là chưa biết chuyện này. Thì thì ông cũng có hơi sợ rồi chứ không phải là không.
0: Cái quy tắc đó là đoàn kết thì sống mà chia rẽ thì chết.
1: Chuyện vô lý, chuyện sát nách mà không chịu.
0: Các đồng minh của Hoa Kỳ đã thấy rõ được cái điều này trong cái giai đoạn của chính phủ Tổng thống Trump, kể từ cái đợt thứ nhất cho tới nay là lần thứ hai ông trở lại nắm Tòa Bạch Ốc. Cái nhiệm kỳ coi như là cũng đã đi hết gần một nửa rồi, chỉ còn 2 năm nữa thôi. Cũng lại là Tổng thống Trump, ông cũng đưa ra một cái tuyên bố khi mà trên đường trở về từ Anh Lan đó, thì các phóng viên có hỏi ông về cái vấn đề siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Ông đã cực lực và ông nói thẳng rằng ông phản đối cái chuyện này. Và ông cho rằng đó là những cái mục đích do các thế lực tiêu cực đưa ra. Ông mong muốn nhấn mạnh là nước Mỹ phải thắng trong cuộc chạy đua về trí tuệ nhân tạo. Trong khi cái vấn đề cốt lõi hiện nay đang xảy ra và vẫn đang còn tranh chấp, rất nhiều tiểu bang phản đối xây dựng những cái trung tâm dữ liệu của trí tuệ nhân tạo bởi vì nó ngốn điện nhiều quá. Trong cái bối cảnh là Hoa Kỳ về vấn đề năng lượng đó thì cũng chưa gặp khủng hoảng, nhưng mà cũng phải đối phó trong những cái đợt thiên tai hoặc là động đất xảy ra.

0: ra. Và bây giờ có thêm một số những cái trung tâm dữ liệu nữa thì khó để mà đối phó. Cho nên Texas cũng đã cấm một cái đại công ty muốn thực hiện một cái trung tâm dữ liệu AI, và sau đó họ phải chạy qua Canada để mà mở cái trung tâm dữ liệu này.
1: Vâng, Tổng thống Trump thì vấn đề điện lực của đối với ông Trump và AI thì ông Trump đã chứng tỏ với nhiều người rằng ông là người xài AI số 1. Ông đưa ra những cái AI cấu tạo cho thấy rằng Tổng thống George Washington đệ nhất cởi ngựa, ông Trump cũng cởi ngựa, và ông George Washington đang nhìn ông Trump với một con mắt hết sức là trìu mến khi mà hai người đang cởi ngựa trong rừng. Đó là hình ảnh AI mà ông Tâm cho chiếu ảnh trên cái trang trang mạng xấu xô của ông. Đó là những còn ngoài ra nhiều chuyện AI khác nữa. Ông Tâm là vẫn thường chơi AI mà bây giờ ông phản đối AI thì cũng hơi lạ.
0: Nhưng mà liệu có chắc ông là cái người coi như là số một về chơi AI hay không? Hay là một
1: cô đó rồi. Cô họ là cái tay sai của ông Tâm thôi. Phải nói như vậy, nếu tay sai cô đó đâu có dám làm chuyện gì mà không có ý kiến của ông Tâm.
0: Dĩ nhiên, nhưng mà cô là cái người được lệnh đăng những cái tweet trên social hoặc là bất kỳ một cái thông điệp nào, chứ không phải chính ông Trump đặt tay lên mà quẹt quẹt như chúng ta thấy các chị hay dùng coi như là để theo dõi Facebook coi ngày hôm nay ai ca ngợi mình.
1: Tôi sẽ nói với ông Trump rằng
0: mình
1: là anh Kiểm đang chê trách tài của ông Trump, thua tài cô Nancy.
0: Cô đó không phải cô Nancy, như cô gì đó tôi quên tên. Rumbeng,
1: ông biết tôi không nhớ tên gì. Nhưng hình như bắt đầu bằng chữ N, phải không?
0: Cái chuyện đó cũng là chuyện phụ thôi. Nhưng mà
1: nhưng
0: đúng.
1: Mà biết đó là một người tóc vàng.
0: Tôi chê, yeah.
1: Mà rất là người tóc vàng đó có vẻ thông minh hơn những người tóc vàng bình thường khác.
0: Cứ biết là cô em tóc vàng sợi nhỏ thôi. Nhưng tôi biết chắc là chưa chắc là Tổng thống Trump đã giành sử dụng những cái phương tiện kỹ thuật đó như là cựu Tổng thống Obama. Ông rất giỏi khi mà ông dùng cái BlackBerry. Lúc đó anh nhớ không? Đó.
1: Khi đó là chưa có cell phone, mọi người đều dùng BlackBerry.
0: Và cái ý tưởng và cái kế hoạch của ông dùng cái BlackBerry để mà vận động giới trẻ, giới thanh niên được coi như là có trình độ học thức đi bỏ phiếu, và chính vì vậy ông thắng là như vậy. Sau đó thì ông Trump làm theo y hệt cái kế hoạch đó, và chưa có một tổng thống nào những cái lời phát biểu, ngay cả những cái hồ sơ và vấn đề quan trọng về ngoại giao, về thế giới cũng chỉ qua cái tweet của ông thôi, chứ không có mở một cuộc họp báo để mà tuyên bố một cách long trọng như là những đời tổng thống trước đây. Điều đó chứng tỏ là kỹ thuật tân tiến hiện nay nó đang coi như là chi phối trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động. Cũng tiếp tục về chuyện kỹ thuật, tỷ phú Elon Musk cũng là chủ nhân của Tesla và nhiều những cái cơ quan khác, X, vân vân, SpaceX. Ông đã đưa ra một cái lời tuyên bố là báo chí đã thổi phồng trong cái vấn đề hệ thống autopilot của xe Tesla đã gây ra tai nạn. Và ông cho rằng báo chí làm ồn, chuyện không có gì hết, mà làm ầm ĩ chả có gì hết mà phải nhắn lên.
1: Thưa anh, ông Musk nói đúng nhưng không phải là sai. Bởi vì chúng ta nhìn thấy những cái chi tiết, cái vụ tai nạn nói trên. Thứ nhất là nó xảy ra vào 2 giờ 43 phút buổi sáng sớm ở tại Manhattan của tiểu bang New York. Và chiếc xe Tesla Model Y, đâm vào một cái giàn giáo và làm cho một người ở trong đó chết tại chỗ. Người thứ hai bỏ trốn. Thì về sau người ta mới tìm ra được rằng người bỏ trốn đó là một người Ấn Độ, Alexandra Penha Singh, là cái họ Ấn Độ, 27 tuổi. Và cái người chết là một cái cô Elise Snowy, 27 tuổi chết. Thế thì người ta đoán rằng, và họ không có bằng cớ, bởi vì người lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường là người lái xe đã say rượu rồi rời khỏi hiện trường sau tai nạn. sau cho nên người ta mới nghĩ rằng là nếu như tai nạn xảy ra mà nếu người này không có cầm tay lái thì chắc ok hơn, là vì tay lái tự động thì nó đàng hoàng hơn là khi người say mà cầm lái.
0: Đấy cũng là một cái điều nhắc nhở và cũng không phải là lần đầu tiên. Có rất nhiều những cái lời đồn rằng những đấng lưu linh đó, những người mà thích đi lai dài đó, kể từ nay là không sợ mà cũng không cần phải gọi Uber. Nếu mà có làm chủ chiếc Tesla, cứ việc bấm autopilot, nó đưa về thẳng tới nhà và cứ duỗi chân nằm ngủ thẳng cẳng.
1: Tôi có anh bạn 84 tuổi, cũng anh có chiếc Tesla, anh đi đâu anh chỉ lên người anh nói là tao muốn đến chỗ đó. Tesla nó lại ông tới ngay chỗ đó luôn, nó phạt luôn cho ông nữa luôn, ông chỉ việc xuống xe thôi.
0: Nhưng mà vẫn có những cái trục trặc kỹ thuật.
1: Không có, ông nói là từ ngày tôi xài cái xe này cho tới bây giờ tôi không bao giờ gặp trục trặc gì mà bị ông còn sai.
0: Thì đó, nhưng có những cái trục trặc kỹ thuật cho nên bây giờ vẫn còn đang có những cái vụ kiện tụng nhiều tai nạn chết người xảy ra vì cái hệ thống autopilot. Vẫn tiếp tục với lại những chiếc xe coi như là tân thời hiện nay là taxi tự động của Waymo. Thì có hai thanh niên đã sử dụng cái xe này nhưng bị bắt vì một cái lý do khác.
1: Vâng, anh này mang theo một khẩu súng AR-15 có đạn ở trong đó lên nòng sẵn. Thế thì làm sao mà thằng Waymo mày nó biết được mà nó báo cho cảnh sát? Thì cái đây cũng là một cái chuyện là có thể là nó hệ thống Waymo nó có hình ảnh và nó bảo vệ cái chỗ nào đó thì mình không biết, nhưng mà có lẽ như là Waymo nó làm một hệ thống riêng gián điệp hay sao mà người ta biết được là anh này
0: là có camera.
1: Anh này có sai, có đem cho súng nữa trong xe và vì vậy nó kêu cảnh sát anh. Chiếc Waymo taxi này đó là không có tài xế. Waymo taxi không có tài xế mà nó kêu cảnh sát được. Nên cái cảnh sát nó bảo rằng là trên xe này có súng nha. Cảnh sát tới nơi bắt được. Phải nói là lạ lùng.
0: Chắc chắn là đó cũng là những cái phương tiện coi như là kỹ thuật hiện đại giúp cho chúng ta rất nhiều, nhưng cũng có những cái mặt trái của nó. Và đặc biệt là những cái xe mới thường họ cũng cài đặt những cái hệ thống máy camera kín để mà có thể là theo dõi những cái được gọi là con mắt thần, những con mắt trần gian. Chúng ta không thể nào mà qua mặt được. Rồi tiếp tục với lại tin liên quan tới một cái dự luật do một số các thượng nghị sĩ và dân biểu, tức là các nhà lập pháp của bên phía Hạ viện đưa ra. Trong đó có ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Trước đây ông từng là bên Dân Chủ, sau đó ông đổi sang Independent. Nhưng mà thực chất đó, ông không phải là Independent mà ông đã thay đổi rộng lớn hơn, trở thành ra là một người có cái quan điểm và lập trường chủ nghĩa xã hội, Democrat, Socialist, cùng với lại dân biểu Mark Takano, Dân Chủ ở đơn vị California. Hai người này là tác giả một cái dự luật giới thiệu một tuần làm việc chỉ có 32 tiếng thôi. Anh có thích cái ý tưởng này không?
1: Dạ vâng. Thứ nhất là ông Bernie Sanders, ngày xưa ông là đảng viên đảng Dân Chủ, nhưng trong một cuộc primary election ông không có đầu. Ông không đầu nhưng mà ông nghĩ rằng ông còn uy tín cho nên ông, thay vì ông được đảng đề cử ra thì ông không đầu, cho nên ông ra ứng cử độc lập, chống lại cả đảng và chống lại cái người bên kia, và ông đắc cử, và ông đắc cử với tư cách là Independent, nhưng mà đảng Dân Chủ nói rằng là ông sẽ có đầy đủ benefit nếu ông bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Thành ra ông vẫn là ứng cử viên, vẫn là đảng viên độc lập, nhưng mà luôn luôn bỏ phiếu cho phe Dân Chủ. Đó là hiện tình của ông Bernie Sanders. Thế thì cái đạo luật này đưa ra với tính cách là cách mạng, tức là buộc người ta nói rằng đầu làm full time là 32 tiếng thôi thay vì 40. Thế thì điều này phải nói rằng đại cách mạng, bởi vì nước Pháp là nước tiến bộ nhất thế giới về chuyện làm việc. Thì bây giờ đây họ đã có một đạo luật làm việc 35 giờ mỗi tuần thôi, chứ họ cũng chưa giảm đưa đến cái việc vấn đề rằng 32 giờ, họ làm 35 giờ mỗi tuần. Nhưng mà cái dự luật của đảng Dân Chủ ở ngay tại Hoa Kỳ thì mỗi tuần làm việc 32 giờ, nhưng không phải là 4 ngày, có thể nhiều ngày hơn, nhưng mà chỉ chỉ tính 32 giờ chính thôi, còn ngoài 32 giờ thì sẽ tính overtime. À, thành ra cái hay ở chỗ đây là những cái câu mà móc ngoặc như vậy, chỉ mỗi tuần làm việc 32 tiếng, không phải là bộ ngày. Nhưng nếu mà có làm thêm cái gì nữa đó, thì dĩ nhiên là sau đó là overtime, sau 32 tiếng là overtime, thì đó là nội dung cái dự luật này. Thành ra tôi phải nói rõ ra như vậy.
0: Rất khó để mà có thể được Quốc hội thông qua, cũng đã từ lâu rồi, cả chục năm nay cũng có.
1: Dạ, không
0: có nhiều cái ý tưởng đưa ra là các công ty cho làm việc coi như là một ngày thay vì 5 tuần từ thứ hai tới thứ sáu chỉ làm từ thứ hai tới thứ năm thôi. Nhưng mà trong những cái lĩnh vực tức là không phải là white collar, không phải là cổ cồn đeo cà vạt làm việc văn phòng, mà là nhân viên thực sự lao động trong những cái hãng xưởng xe hơi hoặc là những cái hệ thống sản xuất dây chuyền, nếu cái guồng máy ngưng vận động một tiếng thôi thì quý vị biết là nó sẽ trở ngại như thế nào. Cái chuỗi cung ứng toàn cầu nó sẽ bị ảnh hưởng liền tức khắc. Cho nên cái ý tưởng đó không thành công và bây giờ không còn nghe nói nữa. Tấn Tây Lan cũng đã thử nghiệm nhưng cũng thất bại, không thành công. Lý do chính như tôi nói, cái guồng máy vận hành về lao động của các hãng xưởng đó, nó bắt buộc nó phải chạy liên tục 24/24, không có hãng này thì có hãng khác làm 3K một.
1: Tức là 40 giờ là coi như là cái limit mà người ta thấy rằng còn hiệu lực. Còn xuống dưới cái limit đó là rõ ràng là mất hiệu lực liền.
0: Rồi tiếp tục với lại cái tin về cái lời phán của một thẩm phán liên bang liên quan tới cái kế hoạch thôi, cũng là một cái ý tưởng của Tổng thống Trump, vì muốn cắt giảm ngân sách, ông muốn cắt một nửa nhân viên của cơ quan FEMA, tức là cái cơ quan lo về tình trạng khẩn cấp. Và thẩm phán nói rằng điều này vi phạm luật.
1: Cái chuyện này thì đây là một cuộc tranh chấp mà người ta cũng không hiểu được, bởi vì chính FEMA làm việc như thế nào để đến nỗi bị cắt thì chuyện đó cũng là một vấn đề nữa. Khi mỗi lần có bão tố còn đây nọ cái gạt thì mới kêu FEMA, còn thường thì FEMA ngồi chơi không, không có việc gì để mà làm cả. Đó là những cái lý do khiến cho ông Trump đưa ra vấn đề cắt giảm FEMA. Nhưng mà cái vấn đề này thì nó đã đi một lần rồi. Cái lần đầu tiên hết khi ông Trump mới lên đầu nhiệm kỳ 2, ông cắt giảm phải nói rằng lúc tung khắp nơi với cái ông Elon Musk cầm cái cưa đi khắp mọi nơi và gây lộn xộn không ít thì nhiều. Cho tới bây giờ thì cái vụ này cũng vẫn đang còn đình sinh lắm.
0: Đã từng thực hiện, tức là những cái cơ quan như di trú được sát nhập vào cơ quan Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ. Yeah. Đó cũng là một cái phương pháp để mà tiết kiệm ngân quỹ của liên bang. Nhưng mà đối với lại FEMA thì nó hoàn toàn khác. Nhưng mà FEMA cũng bị ở trong cái vòng luẩn quẩn và tranh chấp trong cái kỳ mà ngân sách vừa rồi mà đóng cửa 40 mấy ngày đó. Thành thử ra bắt buộc là phải có ngân quỹ để mà hoạt động. Rồi tiếp tục với là cái bản tin là các bài bình luận đều đưa ra sau cái đại hội của Đảng Cộng Hòa giữa kỳ, tức là chưa từng xảy ra trong lịch sử đó, sẽ không làm thay đổi cái kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ.
1: Vâng, đây là một cái chi tiết mới thôi, bởi vì đại hội lập ra là để cốt cho thêm phiếu trong kỳ bầu cử tháng 11 sắp tới, người ta mới lập ra, chứ còn nếu không, không có tiền lập ra làm gì. Thế nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ hay là dân Hoa Kỳ là một quốc gia có những con số thống kê và bàn tán rất là hữu hiệu. Và họ đã thống kê, họ đã phỏng vấn mọi người để sau đại hội đó thì Đảng Cộng Hòa có ảnh hưởng gì không, thì Đảng Cộng Hòa trả lời rằng không ảnh hưởng, không ảnh hưởng gì hết, đại hội còn tốn tiền một cách vô ích.
0: Thế còn cái lời chiêu dụ đi bỏ phiếu mà nếu Cộng Hòa thắng thì được 5.000 thì sao?
1: Thì mọi người đều có vẻ nghi ngờ và có chút chuyện là ông Trump nói cho vui thì làm sao mà có thể có được. Chuyện rõ ràng là cái câu của một cuốn phim nhắn đề bên Việt Nam, chuyện không có gì mà âm ỉ.
0: Cứ phải nhắn lên, nói chuyện về Việt Nam, phần cuối cùng, đó là chúng tôi xin điểm qua tin cho biết là thành phố Sài Gòn kiểm định cái gọi là cụm công trình biệt thự tiền tỷ, nhưng mà vẫn bị nứt, bị lún càng ngày càng sâu, và đưa ra cái chiêu bài là chống nguy cơ lãng phí. Mời anh.
1: Dạ vâng, họ đã tìm ra được rằng là một cái khu vực trọng điểm mà chuyên xây villa để bán cho người ta thôi. Villa 14, 15, 16, 17, 18, 19 là nó hư cái phần nền sân, tức là họ làm không kỹ, thành ra bây giờ nó lún, nó sập và nhiều cái cọc mà nó sập nhiều nơi, thành ra họ
0: công trình bị rút ruột thay vì xi măng. Bây giờ là cát nhiều hơn xi măng, cho nên chuyện đó không có vấn đề gì ngạc nhiên.
1: Có vấn đề gì ngạc nhiên.
0: Chuyện cảm ơn anh. Gọi là lún nứt biệt thự tiền tỷ cũng đã kết thúc.
1: Tôi sẽ đề nghị ta đất chùa chúng phải lún.
0: Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Ông bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Chương trình này được bảo trợ bởi
11: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
12: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
13: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
12: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
14: Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà Phê Sáng cùng với anh Vũ Kiểm, Nguyên Khôi và Tường Minh sáng thứ hai ngày hôm nay. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến anh Vũ Kiểm và xin chào Nguyên Khôi.
15: Vũ Kiểm một lần nữa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng Cà Phê Sáng. Chào cô hàng cà phê, tự nhiên quên tên rồi. Good morning to you. Ừ. Chào anh Nguyễn Khôi.
14: Mất trí nhớ tạm thời.
15: Đó.
16: Nguyễn Khôi cũng chào anh Vũ Kiểm và chào cô chủ hàng cà phê. Hôm nay mùa thu chứ gần tới, cô mặc áo bông hoa của anh.
14: Đúng rồi, cho bông cho nó giống cái bình bông. Bình bông, một bình bông di động như một bình bông nằm im. Dạ, gì đó, cuối hạ
15: hoa hoa biết nói với loài hoa thật nó khác nhau xa.
14: Ừ, anh thích hoa nào?
15: Không biết trả lời, thưa quý vị.
14: Hỏi có một câu vậy thôi, đơn giản thôi.
15: Chủ đề hôm nay là vậy hả?
14: Mình còn không biết mình thích hoa nào nữa.
15: Không biết.
14: Dạ. Trước khi mà ở Texas, anh Nguyên Khôi ở đâu?
16: Gần 40 năm chỉ ở Texas, chỉ ở Houston thôi.
14: Ở Houston thôi.
16: Dạ.
14: Dạ. Anh Kiểm thì đã từng như là lăn lộn ở Cali rồi, đã từng phải đóng thuế thu nhập rồi đúng không? Cảm giác làm sao?
15: Ở đâu mà không phải đóng thuế?
16: Đi làm phải đóng
14: bên
16: thuế.
14: Bên kia đã đóng thuế thu nhập, còn bên này đóng thuế nhẹ.
15: Tiểu bang. Chứ còn income tax thì...
14: Income tax, em nói thiếu, thuế tiểu bang.
15: Yeah. Rồi, thuế tiểu bang, cảm giác làm sao?
14: Cảm giác là đóng thuế liên bang rồi xong rồi còn phần tiểu bang nữa. Mỗi lần anh móc ra Maroc á, anh thấy nó có đau túi anh không?
15: Không, đối với tôi thực ra được này mất cái này bù qua sớt lại cũng vậy thôi.
14: Rồi khi mà anh qua bên này đó rồi sắp sửa này, bây giờ tháng 9 cái nhìn qua nhìn lại cái vài tháng nữa cái đóng thuế nhà đó thì cảm giác giữa cái đóng thuế tiểu bang với đóng thuế nhà, anh thấy cái nào anh thích hơn?
15: Ở Cali cả hai loại thuế,
14: thuế nhà,
15: thuế nhà property tax tức là thuế thổ trạch đó cũng cao hơn ở Texas nhiều.
14: Nào sao cao hơn được?
15: Tùy theo cái county, tùy theo quận hạt. Cô ở Irvine nó khác với lại những cái khu mà tạm nói là cho nó dễ hiểu, lình xình hơn. Cái khu mới phát triển, mới mở luôn luôn là đúng ra đó. Mình nhìn thấy vậy. Với cái con số thì nó thấp hơn ở dưới này một chút. Nhưng mà ở đây, Texas, Houston, là họ đóng thêm những cái mất tác cộng vô và những cái mất thắt tức là thuế sao? Cầu cống đường phố, để tôi nói hết cái đã, là với cái điều kiện khi, tức là cái đó là tiểu bang ứng trước cho, rồi tới khi tiểu bang lấy hết về rồi đó, cái project đó bao nhiêu tỷ tôi không biết, ví dụ lấy con số tròn là 10 tỷ cho cái khu vực đó, nếu tiểu bang lấy về hết rồi thì cái thuế đó hoàn toàn sẽ không phải đóng nữa. Còn bên California là muôn đời lục quân Việt Nam.
14: Nhưng mà California lúc nào người ta cũng nói là cái thuế nhà nó thấp hơn, không thể nào mà so với bên Texas thuế nhà mấy cái khu mới là 3 mấy%.
15: Là nó cộng vô thêm thuế trường học, thuế mất tác.
14: Thì đúng.
15: Cali thì, không có thuế trường học, không bởi, có thuế cầu cấp.
14: Thì bởi vậy.
15: Vậy thì sao?
14: Bây giờ đó, mình nói thuế nhà, mình nói luôn cái thuế trường học, tại vì Cali không có, bây giờ đó là gộp luôn. Cái thuế nhà ở đây thường thường á, người ta nói là người ta gom chung 6-7 cái lai là mất thác rồi thuế trường học rồi thuế cậu, cái chung vô là
15: rồi,
14: một tháng
15: vậy.
14: Là mình
15: cho nó dễ.
14: Một năm là mình phải trả ra, chứ mình không có phân biệt là cái này
15: thì
14: là
15: đồng
14: cái
15: ý tức là tất cả ngân ấy thứ thuế cộng vào thì cao
14: gọi,
15: hơn California
14: thì gọi là thuế nhà, người ta nói chung, nhưng mà trong cái thuế nhà đó có 6-7 cái lai.
15: Hiểu rồi. Tức là vắn tắt là cao hơn California.
14: Chắc chắn là cao hơn. Bên California thì chừng chấm đi, chấm mấy. Còn
16: ở
14: bên
16: khoảng
14: đây,
16: 0.7.
14: Còn ở bên đây á,
16: khoảng gấp đôi, khoảng 1 mấy.
14: Ở bên đây á, mà mấy...
15: Cộng lại tùy theo, tức là từ 3.25 cho tới 3.75 tùy theo vùng.
14: Còn mấy
16: nhưng
14: cái khu
16: chỉ
14: cũ
16: có
14: lắm.
16: Property tax thì khoảng 1 mấy nếu mà tính riêng.
15: Đúng. Chỉ đang nói cái cách mà từ mình nói đó, tức là
14: gộp
15: chung
14: lại.
15: Gộp
14: chung lại,
16: chung lại thì khác.
14: Là
15: cho nó dễ hiểu.
14: Cho nó dễ, chứ mình không có phân ra. Nhưng mà vừa rồi á, thì rõ ràng là mà quận sẽ nói là tăng thuế kỷ lục luôn ha. Thuế nhà, thuế quận á. Tại vì ở đây á, là mình dùng cái thuế nhà để mà mình trang trải cho cái chi phí của county. Bên kia thì có cái thuế tiểu bang đúng không?
16: Đúng.
14: Không biết là nếu mà bây giờ thuế nhà nó càng tăng vậy đó, cảm giác nhất là đối với những người giống như anh Vũ Kiểm đã từng trải qua sống ở cả hai tiểu bang rồi, thì anh cảm thấy là anh thích cái loại thuế nào? Thuế nhà bây giờ... quận bị thiếu tiền, chi cho thẻ vàng, chi cho rất là nhiều thứ. Bây giờ là bị thiếu, thành ra phải tăng lên thì mới đủ. thì càng ngày thuế nhà càng nặng mỗi năm. Phải nói là người ta có nhiều người nói là thuế nhà nó giống như là mình thuê nhà dài hạn của chính phủ đó. Muôn đời không có thoát khỏi, mình còn cái nhà là mình còn trả thuế, trừ khi là mình ở nhà thuê.
16: Cái đó họ nói không đúng.
14: Ừ.
16: Nhưng họ nói không
14: thì
16: đúng.
14: Thì sao?
16: Tại vì họ nói như vậy thuê nhà, nhưng mà cái này là cái asset của mình mà.
14: Ừ.
16: Nhà mình bán là được, lấy tiền là được mà. Họ nói đâu đúng đâu.
14: Thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ anh ôm cái nhà 20 năm, là cứ 20 năm cứ thuế đều trên đó. Càng nhà càng lớn thì anh càng phải trả tiền thuế nhiều. Đó.
16: Yes.
14: Mình chấp nhận là mình trả thuế nhiều để mình ở nhà lớn. Hay là anh thấy là thuế cá nhân, thuế tiểu bang thì better, cái nào công bằng hơn? Đó, cái câu hỏi như vậy.
15: Không có cái nào gọi là công bằng hơn hết. Okay. Đối với riêng tôi đó, tôi vẫn thích cái cơ chế áp dụng luật thuế má ở Texas hơn là California.
14: Ừ.
15: Cái income tax thấy như vậy đó, nếu mà mình tính kỹ ra đó, đôi khi đó, nó còn mắc hơn là những cái loại thuế mà cộng vô lại với, chung vô cho cái gọi là property tax của Texas đang áp dụng.
14: Cái này có nhiều người nghe, không phải là Tường Minh nghe, Tường Minh có hỏi vòng vòng, thì có nhiều người nói chứ ủa cái giờ anh làm lương rất là cao nha, nhưng mà hả anh không mua nhà, anh mua cái nhà nhỏ thôi, thì anh lợi lắm đó, không có, tại vì tiểu bang sẽ bị lỗ. Anh mua nhà nhỏ anh đóng thuế ít, trong khi là lương của anh rất là cao.
15: Đối với lại thành phần giàu có triệu phú như bên tiểu bang vàng California thì cái đó nó coi như là lợi hại đối với lại họ. Đó lý do tại sao họ bỏ California đi. 50% vì vấn đề chính trị, vì những cái chính sách thuế má, vì thuế tiểu bang, đánh thuế giới nhà giàu, những cái đó quá cao. Cho nên họ dọn qua Texas, dọn qua Florida là hai tiểu bang duy nhất trên nước Mỹ không có state tax. Nhưng mà bù qua sớt lại đó, thì vẫn ở Texas hoặc là Florida vẫn tốt hơn, bởi vì cái state tax nó là một cái sự lợi hại. Đối với lại cái người giàu, có cái người bình thường, medium income, trung bình, thì một cái nhà bị vừa phải thì nó không là cái gì hết cả. Nhưng mà nếu mà mua một cái nhà mà bạc triệu, cao hơn nữa thì nó trở thành ra là một cái con số lớn.
14: Nhiều lắm đó.
15: Ok.
14: Nhiều lắm đó. Bây giờ chưa cần bạc triệu thôi. Bây giờ cái nhà, tụi mình thấy người Việt Nam mình trung bình cũng phải nhà cũng phải 400 ha.
16: Khoảng 300.
14: 300, 400. Có thể 500. Từ 300 đến 500. Mà thuế, tổng cộng hết các loại thuế cộng vô những cái khu mới có thể 300 mấy lận.
16: Đúng rồi.
14: Rồi một năm là cũng nhiều đó. Cũng nhiều đó, chưa kể là nhà bạc triệu giống như là anh Vũ Kiểm nói. Nhưng mà có những người họ giàu, họ làm vài trăm ngàn, nhưng mà họ không có muốn đóng thuế, họ mua nhà nhỏ thôi. Là họ cũng tiết kiệm được nhiều thuế lắm đó.
16: Và đừng quên những cái nhà mới ở những cái khu đó, cái mới tác nó rất là cao.
14: Đúng rồi.
16: Tại vì đường cầu cống nó xây mới,
14: ừ,
16: thì nó rất là cao.
14: Đúng rồi.
16: Những cái nhà cũ giống như near the city thường thường họ không có mới tác, tại vì nhưng anh Kiểm nói đúng. City họ lấy lại rồi hay không? Họ không cần trả.
14: Ừ.
15: Vấn đề thực tế là như vậy. Người ta hay nói câu ngạn ngữ là nothing free in America.
16: No, nothing.
15: Ở Mỹ không có cái gì chùa hết cả. Nhưng mà bây giờ ok, tên nào cuốn ấy, nếu một cái người có cái quan điểm, cái cách sống, muốn chọn cái giải pháp là mua một cái nhà rẻ tiền, đóng thuế ít, thì cái living style, cái lối sống của họ dĩ nhiên làm sao bằng được những cái người cũng có khả năng như họ mà họ lại chấp nhận đóng thuế. Bây giờ mức trung bình 350.000 một căn nhà đi. Harris County trước khi mà cái hôm thứ ba vừa rồi mà lên thuế tới gần coi như là 9.6% đó. Nhưng mà các ủy viên commission, tức là những ông thẩm phán quận đều vote là sẽ tăng thuế. Nhưng chưa final, thứ ngày 17 này sẽ có một cái buổi bỏ phiếu nữa mới biết quyết định sau cùng là như thế nào. Và tôi nói là bây giờ trở lại cái giá tiền một căn nhà 350.000. Nếu thuế bình thường 3.25, maximum đóng trong cái lúc mà cái giá nhà nó vẫn, cái value, cái giá trị của cái nhà nó vẫn cao thì cũng chưa tới 15.000. Nhưng mà hàng năm đó cái cái value nó càng bị xuống, nó gọi là cái deviation. Và mình còn có quyền mình protest khi mà cái nhà này, cao tí đưa ra appraisal định giá cái nhà này bây giờ, năm nay, chỉ giá là bao nhiêu đó. Tôi nói không, cao quá. Tôi protest được, cũng giảm bớt được.
2: Trời ơi, em nè, hồi xưa cái nhà cũ, lúc mà mới mua đó, cái trị giá lúc đó đó chỉ khoảng 300 mấy thôi. Nhưng mà nhiều năm sau nó lên giá. Trong khu vực nó lên giá, mình có làm gì, mình cũng lên giá.
16: Đúng rồi.
2: Tới lúc mà nó định giá cũng phải 500-600 ngàn. Gấp đôi cái giá hồi 20 năm trước mình mua.
16: Đóng thuế mình nghỉ luôn.
2: Đóng thuế mình nghỉ luôn. Đóng thuế, phải nói là đóng thuế đó. Không biết là quý vị cảm giác cái đóng thuế nhà đó cuối năm đó, cảm giác làm sao chứ. Bây giờ thí dụ như là nhà 500 ngàn đi, 3 chấm là 15 ngàn. 15 ngàn, 10 năm là 150 ngàn. Bây giờ mình ở nhà đó 20 năm rồi. Tính cái phần thuế tiền nhà mình đó, không biết khi nào có, quý vị có cảm thấy là đau túi không?
16: Thật sự những người ôn những căn nhà đó, đa số những người ôn nhà thì...
2: Rất là nhiều người bạn của Tường Minh muốn downgrade xuống.
16: Downgrade cái thứ nhất, theo mình thấy thường thường họ downgrade là thí dụ như đang có vợ chồng với 2-3 người con đi. Họ đi học.
2: Con
16: đi học đi, họ downgrade, yes. Còn mà nếu mà gia đình mà nhân sự mà không thay đổi, mình không nghĩ họ downgrade đâu.
15: Bình thường đó, một cái người đã có cái hoạch định tài chính lâu dài cho kế hoạch gia đình của họ, thì đối với họ cái chuyện đó, họ đã để dành cái khoản tiền đó
16: để đóng thuế,
15: để biết là cuối năm phải đóng thuế như vậy.
2: Đúng. Nhưng mà mình
15: thì
2: đâu...
15: họ sẽ không có bị nhức đầu.
2: Không, mình tiếc chứ phải nhức đầu.
15: Không, không ai tiếc cái chuyện đó.
2: Không, living... mọi người cảm thấy không tiếc cái tiền mình đóng thuế, nhưng mà mình ở cái nhà rộng như vậy đó, mình cảm thấy mỗi năm mình đóng thuế nha, điền cảm giác của Tường Minh á, không biết quý vị có ai có cảm giác gì vậy, cảm thấy tiếc, ủa sao mình ở chi cho mình phải cuối năm mình đóng thuế nhiều nhiều vậy, rồi mình cộng lên cái nhà mình ở 20 năm mình cộng lên, nếu mà mình ở cái nhà nhỏ chứ mình bây giờ mình có,
16: nếu mà nói như Tường Minh như vậy á thì thật sự hả, chẳng ai mua nhà ở apartment cho khỏe. Maintenance cũng không cần, chỉ là đóng
2: cũng có nhiều người muốn như vậy đó chứ không
16: phải nhiều, Mỹ nhiều, Mỹ rất là nhiều, yes.
2: Mỹ
16: rất là nhiều. Nhưng mà khi mà mình đã mặc định là mình muốn một căn nhà, mình muốn thì cái tiền thuế như Vũ Kiểm nói đúng, thường thường như mình đi, mình sẽ có một cái khoản tài chính để riêng để mà cuối năm mình đóng thuế.
2: Thì bắt buộc rồi, nếu mà mình không đóng thuế, nợ thuế đâu có được, nợ cái gì được, nhưng mà nợ thuế không được, chắc chắn là mình phải để cái tiền đó để mình đóng thuế.
16: Và
2: rồi
16: cũng có nhiều người nói tại sao không, tại sao đóng hết một lần mà tại sao không chia ra từng quý, ra lại có thuế, lại có interest nữa, thôi mình cứ đóng đi, mình cứ để dành tiền mình đóng thôi.
2: Thì chắc chắn nếu mà mình chịu, bởi vậy mới hỏi là mình có chấp nhận là ok, để mình ở cái nhà khang trang rộng rãi, còn cái chuyện thuế là ok, tôi sẽ đóng. Hay là có những người có những cái chuyện gọi là ô thôi, tôi thà tôi ở gọn gàng thôi, tiền đó tôi để dành tôi làm việc khác, tôi đầu tư vô cái khác, hay tôi để dành tôi đi chơi chứ đóng thuế
15: ổn quá. Đó là cái chọn lựa của
2: họ. Thì bây giờ mình mới nói là coi là mọi người suy nghĩ như thế nào trong cái
15: vấn đề
2: này.
15: Nhưng mà có những người lại có quan điểm khác, hãnh diện tôi có
16: một
15: cái
16: nhà
15: rất là lớn,
16: yes.
15: Nhà cao cửa rộng,
16: nhà ở khu rất
15: cái
16: là giàu,
15: đó là cái bộ mặt của gia đình tôi. Bởi vì có người có cái suy nghĩ tiết kiệm.
2: Bởi vậy những người trẻ trẻ chút xíu thì muốn hãnh diện, muốn thì phải rồi. Nhưng mà bây giờ đó, hồi xưa khác ha, nhưng mà bây giờ thuế lên nữa, cái câu hỏi là bây giờ thuế lên nữa nè, lên tới chấm 9.6%,
15: nếu được thông qua
2: coi như là mình một năm mình trả thêm vài trăm đồng nữa,
15: 120 đồng,
16: họ
15: đã tính ra tính tức cho biết.
2: At least là nhà
15: trung bình đó.
2: Okay. Còn nhà lớn hơn thì khác nha, thì không biết giữa cái phần thuế tiểu bang hay là thuế nhà, và bây giờ trong cái tình trạng là thuế nhà có thể tăng lên nữa, thì quý vị có những cái suy nghĩ gì? Quý vị cảm thấy có khi nào cảm thấy là ô thôi, mình ở nhà nhỏ nhỏ thôi, mình tiết kiệm bớt chứ mình đóng thuế kiểu như vậy thì mệt. Không biết nữa, tại vì khi mà nói chuyện này ra đó, rất là nhiều những cái người bạn giống như anh Nguyên Khôi nói đó, con lớn rồi. Hồi xưa có con ở chung nhà, cho nên cảm thấy là mình cần nhà rộng, hay là hồi còn trẻ cũng hơi mặt mũi chút xíu. Nhưng mà lớn rồi á, có nhiều người muốn đau đây xuống nha. Tại vì mỗi năm á, đóng thuế cũng cảm thấy đau chứ.
16: Hơn nữa đỡ dọn dẹp.
17: Đồng tiền ai mà không đau xót. Mà nhà nhỏ thì hurricane nó thổi cái bay, nhà lớn thì nó vững hơn.
2: Xin lỗi anh.
17: Còn nếu mà muốn, nếu mà cô không đồng ý, ok, xuống đường biểu tình. Chống bà Hilary Hidalgo đi.
2: Chưa chắc là nhà nhỏ mà hurricane bay mà nhà lớn là không
16: bây
2: bay.
16: Bây giờ không thích nữa thì dùng lá phiếu của mình.
17: Đúng.
16: Rồi phố thờ áo.
2: Thì không biết
17: gửi là... kiến nghị biểu tình phản đối, bầu cho những cái người khác lên.
2: Có một cái người bạn khi mà nhà Từ Minh đau đây xuống, ai cũng khá ngạc nhiên. Cũng rất là ngạc nhiên tại vì khi mà mình đau đây xuống... phần lớn là Việt Nam mình là an cư lạc nghiệp á, ai cũng có nhà chứ không có muốn
16: thuê
2: apartment hay gì đó. Chính là xác. Phải có đúng. Cái nhà Việt Nam đúng mình mới qua thôi là cái chuyện đầu tiên là phải có cái nhà đã.
17: Sống một mái nhà chết đúng. Một nấm mồ là
2: phải có cái
17: vậy.
2: Nhà đã. Rồi xong rồi già còn một mình cũng phải giữ cái nhà nữa, mà cái nhà phải coi cho được. Chứ không có nhỏ nhỏ không chịu.
16: Nhà sập sệ là không chịu.
2: Không chịu.
16: Cũng phải khang trang, tươm tất.
2: Phải ok. Cái nhà là cái mặt mũi. Cho nên có một người bạn con cái đi hết rồi. Nhưng mà cứ phân dân. Đóng thuế thì đâu. Đóng thuế cũng không thấy nhiều.
17: Quảng cáo trên đài đó. Chồng nó khang trang với người ta nữa chứ.
2: Sửa mái nhà đó. Để cho bên Suya qua cho nhìn.
17: Thì đó.
2: Nó khang trang.
16: Nước dâu nó cũng đẹp.
2: Nước dâu cũng đẹp. Lỡ trước khi đi nhà thờ muốn chụp hình cái, đứng trước nhà có cũng ok đúng không? Thì cái này là tâm sự của hai người bạn luôn. Đau đây xuống thì sợ người ta đánh giá. Sợ người ta nói mình... lên voi xuống chó, bây giờ đang ở nhà cao cửa rộng mà đau rây xuống. Nhưng mà trong lòng thì muốn lắm. Có người đau rây rồi thì cứ hỏi ok không được không. Nhưng mà không dám, bởi vì thôi kệ nó, để mặt mũi nhưng mà ráng đóng thuế.
17: Thì cái đó là cái quan niệm sống của họ. Nhưng mà nếu mà cứ sống vì dư luận thì mình làm sao mình theo kịp được
2: anh ơi,
17: dư luận.
2: Cũng khó lắm anh ơi. Trước bây giờ người ta nhà cao cửa rộng vậy, người ta bây giờ muốn đau rây chừng nào mà anh retire, anh có cái gì thay đổi lắm á, thì mới đau rây chứ. Tự nhiên không á, vì thuế cao lên á, kêu người ta đau rây chắc cũng không có đâu nha.
17: Tôi không nghĩ vì thuế cao mà vì sĩ diện hão, bởi vì sợ mất mặt,
16: thu sút bạn bè, peer pressure.
17: Lấy cớ là đánh thuế cao vậy thôi. Còn nếu mà cứ sống mà cứ vì cái sĩ diện hão như vậy thì...
2: Nhưng mà nói gì nói chứ... Từ mình là kinh nghiệm mới đây luôn, kinh nghiệm mới đổi nhà 2 năm. Phải nói là bây giờ ở nhà nhỏ hơn, đóng thuế thấy nhẹ nhàng lắm.
17: Không thấy bị mất mặt không? Có thấy bị mất mặt
16: không? Không thấy thôi, có gì đâu.
2: Cảm thấy là thuế giảm một nửa đó, nó xô nhẹ nhàng nha. Cuối năm
16: nhẹ nhàng. Có dư tiền đi shopping nè, dư tiền đi câu cá nè.
2: Đúng. Thì cái không biết ai.
17: Nhưng mà dĩ nhiên chắc lúc đầu mới khi mà downscale xuống như vậy chắc cũng bị đàm tiếu. Bây giờ vượt qua được cái giai đoạn đó
16: trốn thời gian, trốn thời gian.
2: Không có nha, từ mình không có trốn nha. Không có trốn, nhưng mà đương nhiên là người ta cũng nhìn. Có những người ta nói, ồ hai đứa này chắc là nó ly dị. Là cái khi mà đổi nhà, cái chuyện đầu tiên là người ta nghĩ mình ly dị.
17: Miệng lưỡi người đời.
2: Cái chuyện thứ hai là nghĩ là ok là nó chắc là
17: không còn đủ tiền, không đủ khả năng tài chính nữa.
2: Nhưng mà không biết
17: chứ
2: là
17: cho nó khổ vậy.
2: Quý vị có cái kinh nghiệm là đau rây xuống
17: mà
2: không?
17: Có bạn như vậy thì bạn làm cái gì?
2: Không phải bạn anh, bạn thì người ta hiểu mình quá rồi. Nếu mà nói là chữ bạn thì người ta hiểu mình quá rồi. Cái này là thiên hạ.
16: Đó, thiên hạ thì who care?
2: Thiên hạ chứ không phải là bạn. Nhưng mà có ai có cảm giác là mình...
17: Thiên hạ người ngoài làm sao người ta biết cô dọn cái nhà đó, cô đi qua mua cái nhà mới, cô nói chuyện.
2: Anh ơi, sao mà không biết? Anh là người của công chúng đó anh. Anh nhúc nhích, anh hoa cái, anh thất xì cái.
16: Vậy là thiên hạ biết là chắc bạn của Từng Minh nói.
2: Chắc vậy đó.
17: Đó, nhà cho thờ... nên bắt buộc nó phải từ trong cái nhóm bạn thân sơ gì tôi không cần
2: anh
17: biết.
2: Anh ơi, Facebook 5.000 âm binh là anh ơi. Dạ. Bây giờ hồi đó chụp hình khác, giờ chụp hình cái nhà khác là
16: nhưng
2: biết rồi.
16: Nhưng mà tại sao không nghĩ cái nhà đó là to hơn?
17: Thì đó.
2: Sao thì biết được cái nhà, gần hồi xưa nhà cao cửa rộng, thí dụ như vậy đi, nhìn cái khu là biết rồi. Nhìn cái khu rộng là biết rồi, bây giờ khu hẹp.
16: Khu hẹp mà ở chỗ giàu sao?
17: đừng dùng cái từ khu nữa.
2: Cái khu, khu vực
17: cái đó. Vùng đó. À, nếu mà muốn nói chữ khu đó thì à, nói thêm
2: rộng,
17: cái chữ vực.
2: Khu hẹp rồi. À, nhìn đường xá nó cũng khác nữa. À, khu sang nó khác mà khu nghèo nó khác. À, khu trắng nó khác mà khu đen nó khác. Nhìn ra, chụp hình lên, chỉ cần đứng ngoài đường thôi là anh đã thấy là nó khác rồi. Đủ thứ.
17: Rồi, mời quý vị góp ý
2: đúng
17: không?
2: Rồi. À, mời quý vị góp ý. Quý vị cảm thấy như thế nào về cái vấn đề thuế nhà sắp sửa có thể sẽ phải tăng lên nữa, thì cái gánh nặng thuế nhà với cái gánh nặng ai cũng có gánh nặng thuế, chừng nào chết mới hết thuế. Nhưng mà giữa cái thuế thu nhập, thuế nhà, nhà lớn, nhà nhỏ, quý vị có những cái suy nghĩ như thế nào? Quý vị có thể chia sẻ trong cái vấn đề nhất là thuế nhà ở tiểu bang Texas so với cái thuế thu nhập và những tiểu bang khác thì quý vị nghĩ như thế nào? Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Vấn đề thuế nhà, quý vị nghĩ như thế nào? Và thuế tiểu bang, hai cái thứ thuế đó, nếu mà chọn thì quý vị thấy cái nào sẽ là có lợi hơn cho quý vị? Và một cái câu hỏi nữa là chúng ta sẵn sàng chúng ta trả thuế tiền nhà giống như là anh Mục Hiểm với anh Nguyên Khôi nói, mình mua cái nhà đã mình đã có sẵn cái phần trả tiền thuế rồi, không khe. Chúng tôi mời thính giả trên đường dây.
9: Chào buổi sáng, chào Nguyên Đại, chào cô Tùng Minh.
8: Dạ, xin chào
9: anh Nguyên Khôi. Dạ, chào anh Mục Hiểm.
10: Dạ, chào anh.
11: Chơi.
9: Cái vấn đề mà, cái vấn đề thế mà theo giữa mà nếu mà cô Tùng Minh so sánh ở Texas với những nơi khác giống như đại sứ khác giống như Cali thì cái chuyện đó thế thì phải nói Cali cũng thuộc về thế cao rồi, nhưng mà nó dù sao cũng còn rẻ hơn.

0: còn rẻ hơn hơn bên Texas. Cái thực tế là như vậy rồi. Còn cái thứ hai bên Cali á, là nó có nhiều ảnh hưởng chung khác với bên Texas. Texas mình nhà, ví dụ bây giờ một căn nhà của cô Tường Minh, nó ví dụ nhà Tường Minh thôi nha, cô Tường Minh chỉ có đứa bé, một một một bé gái thôi đúng không, nếu mà hai chồng phải có hai xe rồi. Đấy, nếu mà cô bé này lớn lên chút xíu mà hơn 16 tuổi nó cần xe, nó phải tốn ba chiếc xe, mà thế thế xe bên đó thế mà thế bảo hiểm xe rất là mắc, tại vì bên đó nó không có xe lửa, không có xe buýt giống bên Cali. Cali nó còn có xe buýt này kia nọ, thì mình vợ chồng chỉ có thể cần một chiếc xe thôi, cũng không cần hai chiếc đó. Thì con nhỏ thì có thể còn đi xe xe buýt xe lửa được, nó có cái xe xe buýt được, thì do đó thì nó không không quan trọng. Tại vì nói ra thì bảo hiểm Cali nó không có rẻ, dù không có rẻ đâu, nhưng mà nó cũng rẻ hơn bên Texas. Thì đó lại khá là dễ, mà Texas thì thường phải đóng tiền đường nữa, tiền toll gate này kia tùm lum hết. Còn bên đây thì Cali thì nó không không bị trường hợp đó. Thì tôi thấy nếu so sánh giữa giữa hai hai tiểu bang đó thì thấy Cali nó tốt hơn chứ,
1: Là
0: nhưng
1: anh
0: mà
1: thấy là
0: Cali nó
1: đóng
0: cũng
1: thuế
0: rất
1: tiểu
0: cao
1: bang,
0: chứ.
1: đóng thuế tiểu bang, đóng thuế liên bang, đóng thuế tiểu bang, là anh thấy là better hơn là đóng thuế nhà.
0: Bây giờ thuế tiểu bang á thì nó không có nhiều, nếu tiểu bang mới nặng chứ mình thấy tiểu bang mới nặng. Nhưng mà Cali nó nặng thuế là nặng như thế này, coi Tường Minh có thấy là thuế thuế vừa thuế tiểu bang mà về thuế thêm cái thuế franchise nữa. Nếu mà cô làm một cái tường làm một cái business đó, cô phải đóng cái tiền franchise, nó rất là mắc luôn.
1: Không,
0: Có trong khi bên
1: mình
0: những
1: chưa
0: cái
1: có tính, mình chỉ
2: mình nói tới dân thường thôi,
1: nhà với
2: nhà thôi.
1: lại thu nhập thôi. Dạ.
0: Thì đó, thì cái vấn đề mà người, nếu mà tính mà người resident không ấy, thì thế giữa mà Cali á, thì tôi thấy so ra thì bởi nó nãy có nói thì nó rẻ hơn Texas. Texas là tôi thấy tình trạng Texas, tôi có bà con mình đã lát tôi đi qua chơi, tôi hỏi thăm cái là tám nữa đi, tôi nói là không không ở được rồi. Nếu sợ tôi không ở, tôi sẽ ở, nếu có tôi còn ở bên đây đó nè, đây đó là rất là nhẹ, thế nhà cửa nó cũng bằng, giá cả cũng bằng Texas thôi, cũng bằng Dallas thôi, nhưng mà cũng nhà mới vậy đó, nhà đẹp vậy mà nó rẻ rất hơn nhiều. Thì tôi thấy là bên Texas cái đó nó bị tiền chi phí thuế má rồi nặng quá.
2: Vậy
0: Thì
2: cho em hỏi
0: Texas
2: anh
0: thì
2: một
0: tôi
2: câu
0: thấy
2: thôi nha anh.
0: dạ.
2: Nếu mà anh nói như vậy thì nếu mà theo thống kê đó thì có rất là nhiều người Cali họ mua vào Cali. Rất là nhiều, họ qua những tiểu bang khác. Cái là lý do tại sao anh?
0: À, tôi nói cho cái vấn đề đó đó, thì nếu mà nếu mà người dân dọn đi đó nha,
2: Dạ.
0: đúng không?
2: Đúng.
0: Tại vì họ chưa có tìm hiểu rõ bên cái, nếu mà dọn Texas là họ chưa có tìm hiểu rõ về thuế má bên Texas. Khi họ mua rồi, dọn qua rồi thì họ mới té ngửa ra khi biết rồi là lỡ rồi.
3: No, tôi không
2: À,
3: nghĩ là họ
2: họ
3: không tìm
2: không tìm
3: hiểu.
2: hiểu tới
3: Các nhà
2: mồm.
3: môi giới người ta phải báo trước chứ, làm sao có cái chuyện mà mua rồi mới
0: Đâu
3: qua mới biết là
0: thì
3: thuế nó như vậy.
0: có một một số anh đâu có biết cái đó, một số anh đâu biết những gì xe hoặc thế mà thế, nhưng mà thế mà cũng như là thế rồi. Bây giờ anh mua căn nhà đó bên bên Texas, mua căn nhà lúc đó đang đang nhà gọi là nhà chưa phát triển, cái khu đất khu dòng nó chưa phát triển, thì cái tiền thuế của anh mất hay tiền gì đó, tiền thuế này thì nó rất là rẻ đúng không? Nhưng mà khi anh nó mua rồi, cái sau đó phát
3: Không,
0: triển làm
3: mình
0: đường làm
3: đang nói
0: phố
3: là
0: họ
3: họ
0: lấy
3: phải
0: thuế thì
3: biết
0: lo,
3: trước những cái vấn đề
2: tại vì anh
3: thuế
2: tới
0: má.
2: anh đã
0: Ừ,
2: bỏ hết một nơi, anh tới một nơi khác thì anh phải
3: anh phải
2: research
0: tìm
2: chứ.
3: hiểu chứ.
2: Yes, anh đâu có phải get
0: Tôi
2: up and
0: xin gọi
2: go.
0: bưu kiện nha,
2: Đúng.
0: tôi xin gọi bưu kiện nha, tại tôi vô phòng gym thì có nhiều người bạn tôi bây giờ quay từ từ bên Texas cũng quay về nhiều lắm, đi qua bển rồi bây giờ mới hối hận sao mua quay trở lại. Đó là tôi mới biết tình
3: Cái
0: trạng
3: chuyện
0: đó,
3: đó
0: còn
3: là chuyện
0: tôi không có
3: khác.
0: biết
3: Tôi
0: cái
3: bây giờ
0: đó.
3: không làm khó anh về cái câu hỏi và cái điều anh nói đó là nhiều người không biết khi họ mua nhà rồi mới biết, cái đó là không
0: Đúng
3: đúng. Khi anh
0: nhưng mà
3: rời
0: cái
3: từ một tiểu bang khác tới một tiểu bang khác, anh phải tìm hiểu cái nơi anh sẽ đến. Đó là cái tranh luận
0: cái đó
3: giữa tôi với anh
0: thì
3: hiện tại bây giờ.
0: cái trường hợp anh tìm hiểu là cái gì, cái sự hiểu biết của anh tìm hiểu
3: Nó
0: trước về
3: không ăn nhậu
0: cái
3: gì
0: cơ
3: tới cái
0: sở
3: chuyện đó hết, đang
0: đúng
3: nói
0: anh
3: căn
0: chứ
3: bản thôi.
0: anh nói không
3: Ok,
0: không
3: bây giờ tôi nói ví
0: bản
3: dụ
0: chất không
3: anh.
0: đúng, cái tôi không đồng ý
3: Từ
0: anh
3: California,
0: cái thật sự.
3: anh đi qua tiểu
0: Ừ.
3: bang Arizona anh làm ăn. Anh phải biết
0: Ừ.
3: Arizona thuế nó đóng như thế nào, trường học ra sao cho con cái, hoặc là làm ăn như thế nào chứ. Thí dụ như vậy.
0: Anh nói câu đó thì tôi sẽ trả lời cho anh câu đó.

0: của tôi làm ăn á, là tôi tìm hiểu có những cái nơi làm ăn của tôi phát triển cho cái nghề của tôi hay không.
1: Thì
0: Và
1: nó vẫn là cái tìm hiểu đúng về cái kế hoạch phát triển và làm ở đó có lời hay không là anh đã tìm hiểu. Mình tranh luận ở đây là tìm hiểu. Tôi không có đồng ý với anh khi anh Trung nói người ta không tìm hiểu, người ta mua rồi dọn qua rồi người ta mới chợt ớ ra, cái đó không đúng.
0: cái đó thì tại vì anh nói không đúng là cái chuyện của anh hiểu biết, còn có nhiều người ta không biết người ta
1: Không,
0: cũng chưa có
1: anh nói
0: hết là
1: ok thôi anh Trung.
0: tiền xe thuế bảo hiểm
1: Xa va, xa
0: rồi
1: va rồi, nói chuyện
0: rồi
1: tiếp
0: tiền
1: đi,
0: thuế
1: vui
0: này
1: vẻ,
0: kia
1: vui
0: đó
1: vẻ, vui
0: chưa.
1: vẻ.
0: Còn như cái người làm ăn á là người ta chỉ tìm hiểu cái công ăn việc làm
1: Không
0: là có
1: nói về
0: tiền,
1: chuyện
0: người
1: tìm
0: ta
1: hiểu
0: không
1: làm ăn
0: người
1: nữa
0: ta không
1: rồi, bây
0: care
1: giờ
0: cho
1: trả lời lại
0: người ta
1: cái
0: không
1: câu
0: có
1: của
0: care cái vấn đề đóng thuế,
1: anh Nguyên
0: anh xin
1: Khôi
0: một
1: đi,
0: chữ thôi.
1: ok.
2: Thì
0: Dạ
2: anh
0: thì là
2: anh
0: một
2: cho
0: cái là không
2: là
0: có thuế.
2: anh đóng thuế tiểu bang hơn là anh phải đóng thuế nhà.
0: Tôi đóng thuế tiểu bang sướng hơn tôi không đóng, tôi cái đóng thuế nhà thì tôi không có khe thật sự. Thì cái mình đã mình chấp nhận vô đó rồi thì mình phải chịu, nhưng mà một khi mà mình ở lâu dài đó mình sống như mình không có tiền đi vô nữa thì mới mới hối hận.
1: Và
0: Cũng như
1: cái
0: là
1: giá nhà
0: giờ
1: Cali nó
0: có
1: gấp
0: làm
1: 3
0: ăn
1: lần
0: có
1: thì
0: tiền chi trả cô không có khe đúng không, thì cũng như là công ăn việc làm cô retire hay gì vậy cô trả nó rất tôi có tiền đâu mà đẻ đâu
1: Dạ,
0: đóng
1: và
0: vậy
1: anh ơi, nếu
0: nó
1: mà
0: áp
1: như vậy
0: thuế
1: thì
0: hơn.
1: cái anh bên Cali thì cái giá nhà Cali nó cũng gấp hơn Texas 2-3 lần. Thì thí dụ anh đánh bên đó, anh
0: Tôi
1: đóng
0: nói
1: bên
0: cho anh
1: đó.
0: nghe, anh Nguyên Khôi phải hiểu rằng một căn nhà bên Texas á, thấy không, anh phải anh muốn mua căn nhà ở Texas ở bên Cali một căn nhà thường thường thôi đó thì anh phải bán cầu hai căn mấy ở bên Texas qua anh
1: Yes.
0: mới qua mua căn nhà bên đây. Anh thử cái trị giá của nhà đó chừng 400-500, 300 qua đây tới một chừng cái triệu triệu mấy,
1: Đúng.
0: thấy không,
1: Thì cái
0: thì
1: ý mình
0: nó
1: nói
0: vẫn cao
1: là
0: hơn tại
1: cái
0: vì cái
1: thuế nào
0: trị
1: mà anh
0: giá
1: đóng
0: căn
1: lại
0: nhà.
1: thì nếu mà nó kê nếp là xem hay không? Nếu mà cái trị giá căn nhà nó gấp gấp 3 lần.
0: Thì giá trị căn nhà anh nên nhớ rằng một khi mà căn nhà anh có trị giá, khi anh không ở anh bán ra cái căn nhà cũng vẫn trị giá còn nhiều hơn, căn nhà sẽ còn mắc mắc hơn cái lúc mà anh mua nữa. Thay vì chỉ trước anh mua 1.000 triệu triệu 600 thì anh có thể bán được triệu triệu tư triệu rưỡi rồi
1: Đúng, Texas cũng vậy
0: đó.
1: anh. Texas
0: Anh
1: thì
0: phải hiểu
1: nhà
0: rằng đó thấy không, thấy không,
1: nhà nó
0: còn
1: cũng lên thì cũng
0: tiền
1: vậy
0: đất
1: thôi.
0: á,
1: Bất động
0: tiền đất
1: sản ở Mỹ thì chỗ nào nó
0: tiền
1: cũng vậy
0: nhà của
1: thôi,
0: anh
1: như
0: ở
1: thành
0: bên
1: phố lớn.
0: Texas á, anh đóng đóng đóng tiền thuế này thấy phi tùm lum là tiền tiền mắc trắng rồi, nó không có vô căn nhà của anh cao lên. Vì anh để căn nhà anh 400-500, 10 năm sau anh chỉ lên nhiều lắm 400-500 thôi chứ
1: Nó
0: không
1: thuế là
0: như
1: mất
0: cái
1: trắng,
0: liên
1: cái đó
0: của
1: là ai cũng biết rồi. Tiền thuế là mình phải đóng là mất trắng, đâu đâu có lấy lại
0: đó
1: được.
0: là, thì anh biết vậy bởi căn nhà đây nó có giá trị nó sẽ
2: Nhất
0: tăng
2: là
0: lên
2: tiền
0: hoài
2: nhà, tiền nhà là coi như
0: đó.
2: là còn nhà là còn đóng thuế là mắc trắng là
1: Đó
2: đúng
1: đó
2: rồi.
1: trắng rồi.
2: Cảm ơn anh Trung nha, để nghe ý kiến
0: Thì
2: thêm
0: nhưng
2: nha.
0: mà cái tiền nhà người ta lên nó khác với kia. Ok
1: Dạ cảm ơn anh.
0: ok anh dạ
2: Mời thính giả kế tiếp.
3: Dũng chào cà phê sáng.
2: Chào anh.
3: Theo theo Dũng là cái vấn đề mình chọn mua nhà là tùy theo khả năng của mình. Khi người ta đã chuẩn bị mua nhà, người ta phải biết hết toàn bộ cái thông tin rồi.
1: Đúng rồi.
3: Còn cái thuế thu nhập á là mình không có chọn được. Bây giờ giả sử như nếu một cái người làm 20.000 thì người ta đóng thuế rất là ít, nhưng mà một người là 1 triệu á, người ta phải đóng ra rất nhiều. Cái đó thì đương nhiên là không có cái gì nó fair hết, nhưng mà nếu mà theo Dũng, Dũng vẫn muốn là đóng thuế nhà hơn, là tại vì khi mình có khả năng mua nhà rồi là mình đã tính tới cái chuyện đó rồi đó, nó là như vậy. Còn thật sự Dũng không có muốn cãi cái vấn đề anh Trung mới nói, nhưng mà sẽ đó tùy mỗi người mỗi quan điểm. Thì nếu mình thích ở Cali mà ở Cali thôi không sao, đâu có gì đâu.
2: Nhưng mà
3: Nhưng
2: anh
3: mà
2: vẫn thích
3: theo
2: đóng
3: thống kê
2: thuế tiền nhà hơn.
3: vẫn thích đóng thuế nhà hơn. Là tại còn nếu giống như nó Harris County nó tăng thuế đi thì dân chúng người ta, những cái người có tiền, người ta không có muốn đóng thuế, nó sẽ mua ra những cái county khác người ta ở, thì nó sẽ bị giống y như Cali. Thì vậy những người nghèo ở đó để được hưởng, còn những người giàu người ta sẽ mua vào thì nó sẽ tiếp tục thiếu thuế. Cái đó là cái chắc chắn. Giống như một cái gia đình của mình thôi, mình có budget, mình phải coi

0: mà nếu mình xài nhiều hơn tiền đâu ra thì nó phải thâm thủng. Nhưng chính phủ cho thuế, tăng thuế, còn giống như một gia đình mình đã là cái đó là cái fixed income thì làm sao mình kiếm chỗ khác để mình đắp vô được. Đó là cái lý do là thì tùy tùy mỗi người suy nghĩ, nhưng mà cái bảo đảm nếu mà cái luật thuế của Harris County lên thì mai mốt nó sẽ lại bị thiếu thuế tiếp, nó thiếu tiền sẽ thâm hụt tiếp.
1: Ồ, thuế theo mình nghĩ là càng ngày họ sẽ càng lên thôi, cái này phải lần đầu tiên đâu. Hai năm 2024-25 vậy đó, họ cũng lên một lần rồi đó.
0: Thì nó cứ hụt hoài, nó không bao giờ đủ đâu. Tại vì mình cứ xài mà xài xả láng thì làm sao đủ được.
2: Vậy thì theo anh đó là phải cắt giảm chi tiêu, chứ không phải là xài xả láng rồi cứ tăng thuế nhà hoài.
0: Tăng thuế dân hoài, cái đó là không đúng. Tại vì những người đó, người ta thật sự nó có một cái, mình cái đó nó dính về chính trị nữa. Người ta muốn bỏ những cái tiền ra cho những cái người kia để người ta lấy phiếu nữa.
3: Người ta là ai anh? Anh nói rõ lên hơi, tôi hơi khó hiểu.
0: Mình thôi, dân.
2: Quận.
0: Những cái người office á, những cái người mà làm cho chính phủ á.
3: Không, anh Dũng, nó không đơn giản như anh nói đâu. Cái lý do chính thì kỳ này mà họ đề nghị tăng thuế đó, chính xác cái con số đó là 0.41 sen cho mỗi 100
1: đô.
3: Ok. Lý do là bởi vì họ muốn cover cái khoản 181 triệu tiền họ bị thâm thủng trong ngân sách của quận. Chỉ còn cách là lấy thuế thổ trạch, thuế nhà để bù đắp cho cái khoản lỗ đó. Bởi vì trả cho constable, cho đủ các thứ hết ở tại Harris County. Cái tin tức mà họ cũng không đồng ý đó là tất cả các bảo hiểm mà cho những người làm cho chính phủ, ngay cả liên bang, cũng không thơm bằng làm cho quận Harris County của Texas. Cover 100%, không trả một đồng deductible nào hết, không trả một đồng nào về cái tiền coi như là priority hết. Thì đó là cái tiền mà vấn đề của quận leo lái và quán xuyến điều hành quản trị tiền bạc yếu kém đưa ra cái chuyện đó. Nếu người ta nói trong trường hợp như vậy bằng cách đánh thuế dân, tại sao không dùng những cái kế hoạch bảo hiểm khác cho nhân viên của quận, cũng là một cái hình thức kiếm tiền. Cho nên tôi không nghĩ, tôi chưa chắc, tôi không dám nói 100%. Thứ năm này, ngày 17, sẽ có một cái cuộc bỏ phiếu lần thứ hai. Cuộc bỏ phiếu đầu 3-2, lần thứ năm này, tuần này sẽ bỏ phiếu lần thứ hai. Không biết và chưa chắc có thông qua hay không. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh là đang có cái cuộc coi như là tranh giành những cái ghế trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này. Cho nên chúng ta vẫn chưa hy vọng thì đừng thất vọng. Và chúng ta vẫn hy vọng là chưa chắc là cái luật, dự luật này sẽ được thông qua. Ok. Rồi mời anh Dũng.
2: Cảm ơn anh. Dạ anh Dũng.
0: Thì đó Dũng nói đó, cái đó là cái lý do quản lý kém của cái quận thôi. Thì mình phải biết, mình phải biết làm sao mình phân bổ cái ngân sách để cho nó đừng có bị, với mình cứ hãy mà thiếu cái mình đè dân mình quất không là chết rồi. Thì chỉ có như vậy thôi.
3: Còn xuống đường biểu tình tôi sẽ cầm cờ cho anh.
0: Dũng vẫn thích cái property tax xem là kinh tâm tax.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Property tax là giống đường mình nói, mình có quyền lựa chọn.
2: Mình có quyền lựa chọn. Mình không muốn đóng hay mình mua nhà nhỏ.
4: Ngoài ra apartment mình ở mình khỏi lo.
0: Đúng rồi, cái đó là quyền của mọi người chọn được, còn cái kia mình không chọn được.
2: Đó, cái ý kiến của anh đó. Mình không muốn đóng thuế nhiều quá, mình mua nhà nhỏ. Không muốn đóng thuế nữa thì mình ra apartment. Thì tùy theo. Mà mình đi mua nhà, có nhiều người là coi cái khu đó thuế bao nhiêu nữa.
1: Đúng.
2: Thuế 3 chấm mấy, ta nói thôi, đây thuế mắc lắm, không vô. Cái thuế, kiếm cái thuế nhẹ nhẹ để vô nữa cũng có. Khi
3: đúng
2: mà mua nhà.
3: Đúng, là vừa túi tiền của họ.
2: Mời thính giả kế tiếp ạ. Dạ xin chào. 0439. Mời quý vị 0439.
5: Tôi nghe không à?
2: Dạ nghe rồi.
5: Hello.
1: Dạ yeah, hello.
5: Ok, tôi muốn nói đó là cái vấn đề về property tax á, thì nếu mà mình mua nhà lớn thì mình phải trả thêm cao hơn, còn nếu mình mua nhà nhỏ thì mình trả ít hơn. Còn cái gì nữa là tax mình nó

0: không có cái state tax, thành ra nó xe rất là nhiều. Tại vì tôi là người ở bên Cali, tôi bán nhà, tôi qua Texas, tôi ở, tôi thấy là đối tiểu bang Cali, Texas là rất là lý tưởng, là thuế ít hơn nhiều so với Cali. Rồi thứ nhì nữa, nếu những người nào đi làm nó sẽ biết là bên Texas nó không có đánh thuế cái vụ mà mình bỏ vô 401k này nọ rồi đó, thì nó cũng đỡ khỏi tax tax, chứ không thì mình về retire là mình trả rất là nặng, đúng không? Mình cần có tiền để mình trả property tax. Mà tôi cũng đồng ý là tất cả, cô Minh, Từ Minh nói đúng là tất cả những cái người Việt Nam mình nó là có cái tự ái vặt là phải mua nhà to để show up. Nhưng mà nếu mà mình có nhà nhỏ, mình ở khu đàng hoàng, khu yên tĩnh, mình sống để mình retire thì rất là good, đúng không? Tại vì tôi retire từ California, tôi về đây, đúng không? Đó là ý kiến của tôi như vậy.
1: Dạ,
2: Yeah, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn ha. Người có giống như anh Kiểm hay là chú sống hai bên rồi, có cái sự so sánh rất là chi tiết hơn là mình, giống như là nào giờ chỉ có ở đây thôi. Mời thính giả kế tiếp và xin chào.
3: Alo, xin lỗi phải tôi không?
1: Dạ đúng rồi chú Bảy.
3: Xin chào anh Vũ Kiểm, anh Nguyên Khôi và cô Trường Minh. Tôi đã từng kinh nghiệm, tôi ở tới 3 tiểu bang, tôi ở Cali, tôi lên Nevada, xong tôi về đây. Mà tôi đã mua nhà ở Dallas trước rồi, nhưng mà sau vì con cái tôi phải dọn về đây. Thì xin nói thêm là tôi cũng có học về tài chính với địa ốc, nhưng mà về cái công việc nó dính líu chứ không phải tôi có hành nghề đó. Nhưng mà thì tôi xin nói sơ là ở Nevada cũng không có đóng thuế tiểu bang. Cũng như Florida cũng như là Oregon, thành ra có mấy tiểu bang, nhưng mà đại khái là cái ngân quỹ của thành phố luôn luôn nặng nhất 70-80% là cho cảnh sát và trợ cứu hỏa. Tại tôi có bạn làm việc lương họ nó là cao dễ sợ lắm. Thì tôi nói sơ là gánh nặng đó. Thì chính phủ làm việc cũng như là nó không có kiểm soát, thành ra bị gây ra cái chuyện mà thâm thủng, thành phố San Bernardino thâm thủng mà bị bankrupt rồi. Đó thì đó là một cái gương, một hai thành phố nữa. Thì xin trả qua là tôi đồng ý với cô Tường Minh là mình phải downsizing, già rồi đó. Dĩ nhiên là mình luôn luôn muốn có nhà lớn, nhà theo ra thì càng ngày càng tiến lên. Nhưng mà sau khi tôi bán cái căn nhà lớn tôi ở Cali á, tôi về Nevada, tôi mua cái condo. Một tháng tôi chỉ trả có 1.100.000 tất cả. Còn đâu lý do là tôi không phải trả tiền nước, tôi không phải trả tiền cắt cỏ. Tại vì tôi đưa đi đúng đường là theo sách vở, đó là downsizing. Thì tôi gần trạm xe bus, chứ hồi xưa nhà lớn cứ đi xa, rất là xa mới trạm xe bus, không có. Đó là về người già càng ngày mình càng thu nhỏ lại. Từ cái logic này á, nó mới ra cái phim Downsizing Matt Damon với một cô đào Việt Nam mà ghi lên đó. Thành ra mình phải càng ngày càng già mình, ví dụ căn nhà lớn làm sao mà tôi clean up được, mà mỗi anh thì nó là tôi xuống còn cái hai phòng đây, có 1.000 dưới 1.500 cho cái thoải mái, không có phải khổ sở. Thì đó là tôi xin chia sẻ như vậy.
4: Ngoài những cái yếu tố quan trọng và thực tế như ông Bảy vừa mới trình bày, một cái yếu tố nữa đó, già rồi, mỏi gối chồn chân rồi, leo lên leo xuống cầu thang mệt lắm, có ngày té.
1: Nói chung là không có thích leo nữa.
4: Đúng rồi.
1: Leo cái
4: anh Bảy thấy không? Anh đầu gối mà anh bị có vấn đề rồi đó, anh leo cầu thang là một cực hình.
1: Đúng rồi.
4: Nói chung là leo lên giường không thôi là cũng mệt hết á. Đầu óc của cô thôi, nói chuyện thuế đi, cô hàng cà phê.
1: Thuế leo thang cũng mệt nữa.
4: Đúng. Không ai gọi thuế leo thang, thuế cho nàng. Không đánh thuế cho nàng đó là không có được.
1: Cái đó là gọi
4: bác mặt vô nhà,
1: gọi là thuế hải quan ra vào cổng.
3: Nói thêm đó là tôi về đây tôi lên cao thì tôi claim là chỉ có hai người già thì thuế của tôi còn có 40-50% thôi.
2: Trên 65.
4: Đúng rồi, tại
2: trên
4: vì 65. Anh cũng đúng rồi, trên 65. Và cái homestead exam đó thì nó cũng giúp cho anh nhé.
2: Đúng. Đúng rồi.
3: từ mình ra đến khúc đó.
4: Bù qua sớt lại. Tuổi già sức yếu thì phải được hưởng những cái vậy chứ, còn tuổi trẻ nó đâu ke.
5: Tuổi trẻ còn đi làm cho nên là đóng đi.
4: Nó còn sung sức, nó đâu ke.
1: Trời ơi, dạ, cảm ơn chú Bảy nha.
4: Rồi, ba anh Bảy.
1: Dạ, chào chú Bảy. Sau những thông tin thương mại ngắn thì chúng tôi sẽ quay trở lại. Quý vị hãy nán trên đường dây điện thoại một chút, chúng tôi sẽ tiếp đón quý vị ngay.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Good morning sunshine, và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Chúng tôi mời quý vị trên đường dây. Xin mời một thính giả trên đường dây.
8: Hello.
1: Dạ, xin chào.
8: Dạ, chào Cà Phê Sáng.
1: Dạ.
8: Tôi xin góp một vài ý kiến.
1: Dạ, xin chào.
8: Cảm ơn. Thứ nhất là cảm ơn nhà báo, nhà chứng minh viên Vương Văn Vũ Kiến, kiến thức rất là sâu rộng. Cảm ơn rất là nhiều.
4: Cũng có đâu, tôi cũng chỉ theo dõi tin tức và những cái bài báo nói về cái vụ bầu tuần trước thôi. Cảm ơn ông nhiều.
8: Không, anh nói rất là đúng và rất là hay. Nhưng ngay cả cái vấn đề mà anh tranh luận với ông Trung gì đó thì những điều
4: thôi, chuyện đó là chuyện cá nhân, thì bây giờ vô đề đi. Còn nếu anh muốn nói chuyện cá nhân, nói chuyện cô hàng cà phê với lại sứ ngôn viên Vũ Kiểm.
8: Của anh đây. Dạ, bây giờ như thế này.
4: Dạ.
8: Cái property tax là một chuyện, còn cái income tax là một chuyện khác. Hai cái đó mình tách ra, nhưng mà property tax thì sau khi có cái đó rồi thì mình khai vô trong cái income tax để mà trừ bớt cái tiền income tax trong đó. Cho nên nó là một phần, nhưng mà cộng vào trong kia thì để đi khai cái income tax với IRS. Thì bây giờ qua trở lại cái phần riêng là property tax, tức là nó tiền thuế thổ trạch á, thì nó căn cứ trên cái value của căn nhà mình ở. Với người ở đó, cái là người chủ nhà thì mới đi khai, mới có cái vụ đó. Thì bây giờ chủ nhà khai cái property tax, cả tiền property tax thì theo cái value. Và cái value đó...
4: Vâng, thưa ông, xin mạn phép cắt lời ông. Hầu hết những người mà mua nhà đó, nếu mà đi qua cái dịch vụ văn phòng địa ốc, các người môi giới bán nhà đều đã giải thích rõ ràng là như vậy. Và cái mức thuế ở tùy nơi với cái số tiền bao nhiêu phần trăm đó, nó cũng giống như là ông đang giải thích vậy. Và rất tiếc là không còn nhiều thời gian, mình đang chỉ xoáy vào cái trọng tâm của cái đề tài là chúng ta có đồng ý với quận Harris County tại Houston lên thuế. Hồi nãy đó, tôi nói có một cái điểm chưa được chính xác, tức là lên chấm 41.75 sen cho mỗi 100, chứ không phải là chấm 41% cho 100. Thì cái điều này tôi cần phải minh xác trở lại để cho quý vị thấy. Chứ còn nếu mà lên 0.4, tức là gần nửa phần trăm đó,
5: quá nhiều.
4: Thì quá nhiều. Yeah. Cái đó là tôi nói không đúng. Rồi xin mời anh. À mời ông.
8: Dạ, dạ, dạ. Tôi chỉ nói như thế này, tại vì thì giờ không có, tôi vô lâu lắm mà vô không được. Tôi nói
4: dạ vâng.
8: Cái property tax á, là nó căn cứ theo cái value của lúc hồi tôi mua cái nhà ở Cali năm 35 năm trước 200.000, tôi đóng có 1.800 và chia ra làm tháng 4 với tháng 11. Nhưng mà giá trị lúc đó mà nếu như tôi không bán nhà, tôi không sang tên không gì hết thì cái property tax nó không có tăng, nó cứ để vậy hoài. Bây giờ căn nhà nó lên 1 triệu. Thì nếu bây giờ căn nhà đó mà có người mua, có người bán hay có sang tên, có refinance thì cái giá trị nó bắt mình đóng property tax là đóng thêm 1 triệu chứ không phải đóng.
4: Đúng rồi, đúng, với đúng, cái giá thị trường hiện giá tại. Trường. Còn ông mua thời 35 năm về trước, dưới thời đó là thời thống đốc của đúng tiểu rồi. Bang California là Cộng Hòa.
1: Nhưng mà ở đây là họ appraisal. Họ bắt mỗi mình năm, lên luôn chứ không phải là chưa bán là
5: mình
1: không lên
5: choice.
1: Đâu.
5: Mình không có choice.
1: Mình không có choice. Họ áp vô cái nhà mình là appraisal là bao nhiêu, trị giá bao nhiêu là mình phải đóng bao nhiêu. Nhưng mà cái mình không có cần phải giải thích cái cách mình đóng thuế tiền nhà dựa trên cái gì.
4: Hoặc là
1: nhưng
4: nó từ đâu.
1: Nó từ đâu hay là bao nhiêu cái lợi thế mình không có nói. Nhưng mà bây giờ mình nói ở chỗ giữa cái thuế tiểu bang như bên Cali và cái thuế nhà bên này, quý vị cảm thấy thích cái nào hơn? Và nếu như mà cái ngân sách của thành phố đó hay là của county á mà bị thâm hụt á, cách giải quyết như thế nào? Cách giải quyết là tăng cái thuế nhà lên, tăng thuế thu nhập lên, hay là họ phải giải quyết bằng một cái cách khác?
8: Cảm ơn cô Tường Minh. Sorry cô, là tôi chỉ giải thích là cái property tax đó nó căn cứ theo cái value và nó cứ giữ từ đó, nếu tăng lên tăng xuống thôi. Còn bây giờ thế tiểu bang, thế liên bang ở Cali thì nó khai ở trong income tax. Còn cái thế thổ trạch á, thế property tax là nó cứ theo như vậy mà nó
1: vâng.
4: Đấy, thì ông đã trình bày rồi. Nhưng mà mình nên nhớ một điều như thế này. California là tiểu bang vàng mà. The Golden State of California. Cho nên cái gì cũng mắc hết.
1: Cảm ơn chú nha.
4: Rồi, cảm ơn ông.
1: Mời thính giả kế tiếp.
9: Xin lỗi, phải tôi không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
9: Dạ, good morning, cà phê sáng. À, tôi xin nói như thế này là hồi đầu năm nay, lúc mà Tết Nguyên Đán, ba người con của tôi ở ba tiểu bang khác nhau, họ gọi điện thoại cho tôi và họ xin tôi 5.000. Tôi hỏi lý do tại sao, thì cả ba người con đều nói là họ đang thiếu nợ và họ cần phải sự giúp đỡ về tiền bạc để họ thanh toán cái khoản nợ của họ. Thì cái câu hỏi kế tiếp của tôi cho ba người con là: thế thì các con nợ những cái gì? Nói cho ba mình biết trước khi ba quyết định là ba chọn người nào. Thì cái đứa đầu tiên đó, nó nói là con đi đánh casino. Bây giờ casino á, nó đang cầm nợ con. Nó đang là chủ nợ con mà con không trả là sẽ có vấn đề. Đứa con thứ nhì á, nó nói rằng là bây giờ nó đang mất job ở tiểu bang của nó. Và ở tiểu bang khác đang offer nó một cái job khác mà nó không có đủ tài chính trong cái ngân khoản nó để mà nó relocate. Thì nó xin tôi mượn nợ. Và cái đứa thứ ba nó nói là bây giờ nó muốn quay trở lại trường học để nó học master degree. Thì nó muốn mượn tôi, tại vì cái nợ đó tôi cho nó mượn sẽ có tiền lãi mà nó ít hơn là cái tiền lãi mà nó vay ở ngân hàng. Thì tôi mới ngồi tôi suy nghĩ, đắn đo thắc mắc, đứa nào cũng có lý do chính đáng để mượn nợ của tôi. Nhưng mà rốt cuộc phải quý vị đoán thôi, tôi cho anh đứa nào mượn nợ.
4: Cho cái đứa con hoang đàn.
9: Cái đứa nợ casino, cái đứa B là cái đứa mà nợ để đi relocate, và đứa thứ ba là đứa thiếu nợ.
1: Cho cái thằng đánh bài á, ông thôi xã hội đen giết nó làm sao?
9: No, tôi cho cái thằng thứ nhì, cái đứa mà nó cần phải đi get the job right away. Tại vì cái job đó nếu mà nó không có là cái gia đình nó sẽ chùm xuồng right away. Mà cái đó là cái thiết thực nhất, bởi vì cái đứa thứ ba nó đã có cái bachelor degree và nó đã có job rồi. Nếu mà nó muốn quay trở lại học bachelor degree để mà nó improve cái income nó, chuyện đó không phải emergency. Được cũng tốt và không được cũng tốt. Còn cái đứa đầu tiên á, he screw his life up, it's not my problem. Thì bây giờ tôi lấy cái câu chuyện đó để tôi nói với Harris County, muốn tôi đóng thuế để trả nợ quý vị, give me a reason of your debt. Tại sao quý vị get into the debt? Nếu quý vị là cái người thứ nhì á, giống như đứa con thứ nhì của tôi á, yes, lên thuế kiểu nào tôi cũng cắn răng tôi đi làm tôi đóng thuế. Còn nếu quý vị là cái người thứ ba đó, wait a bit longer. Còn cái người mà đầu tiên á đó, Good luck. I vote you out of the office. Have a nice day, everybody.
1: Mà cuối cùng có thể theo như anh nghĩ, anh đi rồi, nhưng mà theo như cái lập luận của anh đưa ra đó, thì quý vị đang nghĩ là Harris County đang ở chỗ nào? Là cái người thứ nhất, người thứ hai hay là người thứ ba? Cái lý do họ đưa ra để tăng thuế là bây giờ bị thiếu nợ. Cái nợ đó là cái nợ gì? Đó. Rồi, mời thính giả kế tiếp. Xin chào 5741.
10: À, hello chào anh chị. Tôi thấy cái thuế mà tăng như vậy thì tôi thấy không phù hợp, không có nên. Tại vì cái thuế là Tết dịch này, bây giờ cái thuế nhà nó lên rất là cao rồi. Tôi hy vọng ngày 17 này họ sẽ vote out cái chuyện đó. Còn cái vấn đề mà so sánh giữa cái giá trị mua ở bên Cali chẳng hạn, như San Jose mua một căn nhà 2 triệu nhưng mà cái đóng thuế thì nó cũng không bằng, tổng lại thì nó cũng không bằng bên bên Texas mình đâu. Texas mình là một trong cái tiểu bang mà thuế nhà, thuế top of the tax rất là cao, nên tôi mong muốn là đừng nên compare với lại cái chuyện bên mỗi một cái tiểu bang nó có một cái sự khó khăn của ông ta, nó có một cái luật lệ riêng. Còn một số những người mua qua bên Houston này, bên Texas này là do vấn đề chính trị là nhiều, chứ còn thực sự ra cái vấn đề mà khác thì tôi thấy bạn bè trong gia đình của tôi thấy họ sống ở Cali, San Jose, họ vẫn thoải mái lắm, chứ không có khó khăn gì đó đâu. Nhưng mà cái vấn đề mà Harris County khác mà lên như vậy thì tôi thấy không thể nào mà chấp nhận được những cái chuyện xảy ra, mà tôi hy vọng là ngày 17 này out. Tôi có một cái đề nghị là tháng 11 này mình có một cái cuộc bầu cử US Senator ở Texas này rất quan trọng, mà tôi đề nghị với lại chị Tường Minh là nên lấy một ngày nào đó lấy một cái tiêu đề để mà mình nói về ông Ken Paxton với lại ông James Calico. Mà không đảng, không đảng phái độc lập như chúng tôi, nhận biết ai là người tốt để có thể bầu. Tại vì cái cuộc bầu cử này rất là quan trọng. Để tôi đề nghị là chị Tường Minh có một ngày nào đó dành cho một ngày.
4: Ủa, hàng cà phê không dám đụng vào trong cái hồ sơ đó đâu.
1: Tường Minh sẽ không có đụng, nhưng mà Tường Minh có thể mời những diễn giả trong những chương trình khác. Tất nhiên là không phải là trong cà phê sáng. Cũng có thể, nhưng mà chắc chắn là mình có những cái người am hiểu về cái này trong cái cuộc bầu cử thì sẽ có nhiều chương trình như vậy. Dạ.
10: Trong ba anh chị có anh Nguyên Khôi, là một anh cũng ít nói nhưng mà có cái sự tầm hiểu biết cũng khá. Tôi thấy để anh nên ngày nào đó là chị Tường Minh rút lui một ngày đi để em nghe chương
5: trình. Cảm ơn anh. Chương trình cà phê sáng không có cô chủ đâu, có mở hàng đâu có mở cửa được.
1: Không,
4: anh nghĩ cái đòi hỏi của anh nó quá không anh?
1: Không, tự mình sẽ có ngày rút lui chứ chắc chắn rồi.
4: Không có cô hàng cà phê làm sao có mà ông Trung gọi vô.
1: Đúng rồi, nhưng mà mình cũng có những cái vacation, mình cũng có ngày nghỉ ốm, mình cũng có đủ thứ chuyện hết trơn. Dạ.
10: Bây giờ chị cứ làm bộ, chị lấy một ngày
5: làm bộ.
1: Không làm bộ được, làm bộ bây giờ chú trả lương cho tự mình ngày đi, tự mình sẽ nghỉ.
5: Làm thiệt.
1: Ok, tại vì tụi mình phải trả bill cho nên là bây giờ muốn tụi mình nghỉ thì trả lương cho tụi mình đi, rồi tụi mình sẽ ốp ngày đó.
5: Hoặc là chú biết chỗ nào mà có cá nhiều.
1: Dạ, dẫn đi câu. Ok. Nhưng mà chắc chắn rồi.
10: Tôi chỉ góp ý với chị Tường Minh như vậy, tại vì cái đó nó thiết thực với cuộc sống của tiểu bang của mình thì nó hay hơn.
1: Nó mình có nhiều chương trình lắm chú. Nó có nhiều chương trình lắm. Tường Minh ngồi đây điều khiển máy, không nói tiếng nào cũng được hết á. Nhưng mà phải đi làm để có lương. Để cho anh Nguyên Khôi nói nguyên chương trình cũng được. Để đóng thuế nữa, để đóng thuế nhà nữa. Tường Minh phải đóng thuế nhà. Chứ không có ở hoặc apartment.
4: Rồi, anh là James Talarico hay là Ken Paxton?
5: Paxton.
1: Dạ, nói chung là khi những cái chương trình giống như chú đề nghị là phải những cái người chuyên môn rồi, chắc chắn rồi, không phải nói trong cà phê sáng.
10: Không, tôi ý muốn nói là mình nêu đề tài ra để cho quý
5: thính giả.
4: Thì bây giờ mình quảng cáo trước nè, phần anh đó, tôi không có hỏi tên anh là anh biết rồi. Anh James Talico hay là James Ken Paxton?
1: Thôi, ngoài chương trình rồi, đấy lúc khác đi. Dạ.
4: Đang làm cho không khí
1: mà. Bây giờ cái này không có, đâu có bẻ lái như vậy được.
4: Được sao không được?
1: Không, tụi mình đang host, đang nói chương trình về thuế, không phải nói chuyện hai ông đó. Ok? Dạ, cảm ơn chú.
10: Dạ,
5: dạ cảm ơn. Hai ông đó còn khoảng 7 tuần nữa.
1: Đúng rồi, từ từ đi. Dạ, từ từ đi, những chương trình khác, không phải trong chương trình này. Dạ, mời một thính giả kế tiếp. Rất rất rất nhiều người đang chờ.
9: Alo.
5: Dạ, hello.
9: Xin lỗi, phải tôi không?
1: Dạ, dạ đúng vâng. Rồi.
9: Dạ, dạ, xin lỗi, tôi trở lại là tôi xin đề nghị là chính phủ nên thâu thuế sale tax. Tại tôi ở mấy nước khác họ sale tax cho nó đồng đều, nó công bằng với mọi người. Người nghèo cũng đi mua đồ, người giàu cũng đi mua đồ thì trả thêm thuế. Đừng có đánh mua thuế cái người có nhà. Tại vì mình đã chịu bao lâu để bị đó. Thì tôi có một lần tôi đi Ý, họ nói bây giờ vô phòng trả thêm 20 đô là tiền thuế sale tax, tại vì ngân sách thiếu. Họ nói thẳng như vậy đó, rất là có lý. Đó, theo tôi là như vậy.
1: Ừ, tôi cảm thấy là đóng thuế tiền nhà là
4: sao thằng nhiều người đồng ý với cái ý tưởng đó. Dạ. Cái lạm phát nó làm cho vấn đề bão giá nó tăng cao, mà đâu phải chỉ vì như vậy mà chúng ta tăng thuế, nó phải là một cái kế hoạch dài hạn về lâu về dài.
5: Và hơn nữa đó là những cái người mà leader của Harris County they mess up, và nói chung là nói một câu thôi, họ là việc bất bát.
1: Dạ. Ngân cái sách thì nó phình ra đúng không? Dạ. Có những dạ, ngân sách thì càng ngày càng phình ra đúng không? Rồi.
9: Thành ra là dạ, đó là tôi đề nghị sale tax chứ không property tax. Là mình trả mệt quá rồi. Nói thôi vậy. Thì kể
1: đúng rồi. Đây,
9: bão lụt thoại thành ra cái tiền bảo hiểm nó cũng tăng.
5: Cũng lên, rồi. Đúng rồi.
1: ISOA cũng lên nữa.
5: Và chưa kể bảo hiểm lên, có nhiều bảo hiểm họ không bán luôn. Họ không bán trong Texas nè.
1: Ừ.
9: À, tôi không bán. Thành ra,
5: dạ.
9: Thành cái thai đó. Tôi xin để nhường cho người khác. Đó
1: dạ,
9: là...
1: cảm ơn chú. À, mời một thính giả kế tiếp.
11: Alo.
1: Dạ.
5: Dạ.
11: À, chào cô Tùng Binh, chào anh Kiểm, chào anh Khôi, tôi Liêm. Dạ. À, trong cái vấn đề mà thuế đó thì mình nói là mình thích trả cái thuế này hoặc là trả cái thuế kia thì nó cũng tùy. Mình, khi mình nói như vậy, tôi thấy thì phải mình phải coi như là cái income của cái người đó nó ở cái giai cấp nào thì mình mới nói chuyện được. Và cái income anh cao quá thì cái vấn đề anh tăng cái tiền nhà nó thành vấn đề người ta không quan tâm lắm đâu. Nhưng mà nếu những người mà lãnh có tóc chút xíu và đầu trọc thì không đầu trọc, nhưng mà có tóc chút đó là bà ra. Đó, nếu mà tại vì tôi thấy như vậy tôi cũng đồng ý với là hoặc là mình trả tiền tax in, tiểu bang tax, in, tax income của tiểu bang, hoặc là mình trả sale tax tăng nó lên chứ đừng có tăng thuế nhà. Tại vì tôi thấy rằng cái property tax á, nếu mà mình khi mình còn đi làm á thì mình đóng mình không thấy đau lắm đâu, tại mình có khả năng mình làm ra, mình đóng mình làm ra, mặc dù mình không dư nhưng mình đủ tiền đóng, mình không thấy sót như là mình khi mà mình về hưu. Thành ra là tôi thấy rằng là cái property tax á đừng có tăng, hoặc là tăng rất là ít, mình tăng những cái khác, sales tax hay là income tiểu bang tax. Và đồng thời mình chỉ đóng thuế trên cái căn nhà nào sau khi người ta bán. Đó, thì như vậy tôi thấy nó hợp lý hơn. Chứ mà bây giờ những người mà mình thấy rằng là mình ở một cái giai cấp mà nó không giàu và nó không nghèo, mà khi mình về hưu rồi đó, mà mình đóng tiền có quy tắc mà nó cứ tăng một ít nhất là 10% mỗi một năm đó, thì mình cũng mở nó. Mặc dù mình được giảm homestead, mình được giảm over 65, nhưng mà mình đóng với một cái tiền hưu và bèo bọt, thí dụ như mình lãnh một tháng mà nhà hai vợ chồng chừng 3.000 bạc là một năm mình đóng thuế là mình thấy cũng mệt rồi.
1: Yeah.
11: Tôi cái ý kiến tôi như vậy, nghĩa là làm gì làm, tôi chọn là tăng tiền thuế income tiểu bang hoặc là tăng sale tax. Anh ăn nhiều anh trả nhiều, anh có tiền nhiều anh ăn đồ tôm hùm anh trả theo giá tôm hùm, anh tăng sale tax. Anh đi chơi anh trả tiền xăng, anh đi chơi nhiều anh trả tiền xăng. Anh làm lương nhiều lúc anh còn đi làm anh trả thuế, anh không sót bằng cái lúc anh về hưu rồi và anh phải trả property tax.
1: Đó.
11: Cái nhìn của tôi và thế là cái nhìn của tôi và tôi mình cũng không theo dõi, mình cũng theo dõi kỹ lắm là tại sao Harris County nó lại thiếu hụt như vậy. Thì mình lúc bây giờ thì mình thấy lạm phát cái gì nó cũng tăng, thành ra là cái vấn đề mà mình nói rằng là người ta điều hành nó dở thì kia thì tôi cũng không rành cái đó lắm, nhưng mà dầu sao nếu mà bây giờ nó không có thuế mà mình đi xe mà dọc đường mà ổ gà là mình không vui rồi.
5: Đó là yeah,
11: mình cũng phải chấp nhận nó lên thuế để nó giữ cái thành phố nó tốt thôi chứ, nhưng mà cái cách tăng thuế ở đâu lấy từ đâu thì cái đó mới là quan trọng.
5: Cảm ơn chú. Mình cũng góp ý phải nói một vài câu thôi, đó là như cái chú vừa nói đúng, đó là cái tiền của cảnh sát. Họ năm nào thường thường họ đều đòi lên lương sở cảnh sát, nhưng mà anh Vũ Kiểm mới đồng ý là cái tiền này không thuộc về tiểu bang này, của county thôi,
12: đúng,
5: ok, chứ nó không có liên quan đến tiểu bang, chỉ của county, của Harris County thôi. Cho nên là cái tiền mà state income tax của mình á, thì thực sự nó không có liên quan với cái tiền này, có hay không nó không có là phải, nó không có liên quan, cái này của tiền county thôi, chỉ có Harris County. Nếu mà quý vị ở Fort Bend hoặc là ở Montgomery County thì nó không có, hoặc là nó chưa có.
1: Nó chưa có.
5: Nó chưa
4: đề
5: có.
4: Ra một cái vấn đề là nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn đứng đằng sau. Nghiệp đoàn cảnh sát. Nghiệp đoàn
5: sở cứu hỏa.
4: Yes. Nghiệp đoàn rực dây. Cho nên có nhiều khi cái người chủ tịch của nghiệp đoàn đó có một
5: union.
4: Cái power rất là lớn.
5: Nhớ cái người mà leader của cái union, cảnh sát union, they're powerful.
4: Đúng, rất lớn.
1: À, cảm ơn chú đã đưa ra cái ý kiến này. Cái ý kiến này tụi mình thấy là có rất là nhiều người có cái ý kiến giống như chú.
5: Mà mình rất là ít thích cái ý kiến mà thí dụ như về hưu, không đóng, hoặc là căn nhà mình mua nó xây 300 ngàn, thì mình cứ 300 ngàn nhà mình bán thì cho cái người new owner cái nhà nó lên bao nhiêu thì đóng.
1: Nhưng mà cái này mỗi
5: nếu,
1: năm
5: nếu mà được như vậy, nếu mà được như vậy, còn năm nào...
4: Cứ nếu như vậy thì
1: new appraisal, cái lên giá thị trường lên giá, cái nhà mình phải
5: tháng
1: lên 4, giá.
5: Tháng 4, tháng 5 là tụi mình thấy, ồ, lên 20 ngàn. Cả nhà càng xuống cấp mà cái giá cứ
4: nếu
1: phải mà sửa
4: bình
1: ra
4: hòa
1: sửa.
4: Như vậy đâu
5: thế
4: có
5: làm gì để nói đúng không?
4: Còn làm mình, cho nước Mỹ dân giàu được.
1: Mình
4: đâu
1: maintenance nhà, mình xây thêm có hồ bơi, cái là cái nhà
4: Mỹ
1: mình
4: là
1: lên
4: tư
1: là mình
4: bản
1: đóng
4: mà.
5: Không cần xây căn nhà cho dù xuống cấp nhưng mà căn nhà trong khu đó lên, nhà mình tự động lên.
1: Tự động lên rồi mình tự động đóng thuế lên luôn. Cái đó là cái mà mình đang nói cái vấn đề.
5: Cho nên có nhiều người, ồ, nhà tôi lên giá, được có mừng.
1: Đừng có mừng. Mời thính giả trên đường dây kế tiếp ạ.
13: Dạ, yeah, chào anh Nguyên Khôi, chào anh Vũ Kiểm, chào chị Tân Minh.
5: Dạ, chào
1: anh.
13: Dạ, đối với em thì em không muốn lên cái tiền thuế nhà. Dạ, lên cái gì cũng được hết, đừng lên thuế nhà. Tại vì em thấy nó không có công bằng cái vấn đề này. Em ví dụ, như những người có xe thì họ chạy trên đường, ai cũng đều chạy trên đường hết, thì mình đóng cái thuế xe đó là nó công bằng. Đó. Còn bây giờ, những người có nhà lại đóng thuế nhà và cái tiền nhà đó lại bù lỗ qua cho những người chưa có cái nhà đó, thì em thấy nó không có công bằng. Nên em nghĩ giả sử như những người ai cũng sẽ đi trên con đường hết thì cái thế con đường đó mình đóng thuế là đúng. Dạ, tại vì ai cũng đi hết. Còn nhà anh tiết kiệm thì anh mới có cái nhà. Cuộc sống Mỹ em thấy có nhiều người họ không muốn mua nhà, họ nói không mua nhà họ phải sẽ phải bị đóng thuế đó, phải chi trả tiền này tiền kia đó, là tại vì họ cũng là một cách họ trốn thuế vậy đó. Nên em nghĩ
1: né chứ có trốn nha, cái này là né
13: dạ, né rồi né
1: trốn là khác à.
13: Dạ, nên em nghĩ nếu em được vote thì em sẽ không chấp nhận cái tiền đóng thuế nhà, bởi vì nếu mình muốn được như vậy thì em nghĩ cái điều đầu tiên là mình nói với những cái dân biểu mà ở vòng vòng cái chỗ khu mình á, là cái đó là cái điều quan trọng và mình đi bầu như vậy thôi. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo ha. Dạ anh Bảo cảm thấy là thuế nhà không có phè, có nhiều người né quá. Dạ.
5: Nhưng mà sao né?
1: Né là không mua nhà.
5: Né không mua nhà à, được.
1: Không mua nhà ở nhà nhỏ tiêu lương cao.
5: Nói
1: ở nhà nhỏ ở học
5: mình. Anh Vũ Kiểm nói đúng, khi một người đã có quyết định mua nhà thì tất cả những cái vấn đề đó họ đã prepare rồi.
1: Đúng, họ repair cái... nhưng mà họ, yeah. họ cắn răng họ cũng cảm thấy là
5: à, bây giờ
1: anh
5: thì,
1: Bảo cũng có nhà.
5: Một năm lên 200 đô thì cứ một ngày bỏ ra $1 đi. Cứ bỏ $1 để có tiền cover cái số đó.
4: Buộc phải hoạch định tài chính.
1: Nếu mà muốn giữ nhà thì phải chịu rằng vậy thôi. Còn thuế nợ cái gì nợ không nợ thuế được. Thôi một sinh nhật cuối nha. Dạ xin chào. 3435.
14: Chào Cà Phê Sáng.
1: Dạ. Yeah.
14: Tôi thì ngày xưa tôi ở Cali. Giờ tôi mới dọn qua Texas thì thật sự ra ở Cali á thì cái giá nhà nó quá mắc đi. nên tôi phải đành dọn qua cách sát để mua. Chỉ có cách sát tôi mới mua nhà nổi thôi, chứ Cali là mua không nổi rồi. Nhưng mà thật sự nếu mà nói về thuế á, thì nếu mình tính kỹ ra thì ở đây đúng là nó đóng tới 3 chấm mấy một cái căn nhà như vậy á, thì mình thấy cao thiệt. Nhưng mà nếu mà mình tính kỹ ra thì ở bên Cali á, mặc dù nó là 1 chấm mấy thôi, nhưng mà cái nhà nó cả bạc triệu. Thì tính đi tính lại thì cái thuế mình đóng á, thì nó cũng xem nhau. Có nhiều khi Cali còn mắc hơn nữa, chứ không phải là rẻ. Thật ra là về thuế á, thì mình nói là nếu mà nói thuế mà về nhà thì thật sự là bên nào cũng xem thôi, chứ cũng chẳng ra rẻ ngay. Bên kia thì mặc dù là nó thuế nó rẻ 1 chấm mấy, nhưng mà cái nhà có cả 1 triệu mấy, nhưng mà cái nhà nó có chỉ có 3 phòng ngủ thôi mà cả 1 triệu mấy thì nó cũng nói chung là quá đáng. Thì tôi thấy thì nếu nói về thuế như vậy thì so ra thì cũng giống nhau. Nhưng mà ở Texas này á, nó bị một cái nè, tôi thấy nó không hợp lý một chỗ là cái nhà của mình ở thì mình ở suốt năm suốt đời, mà cứ mỗi năm vậy nó cứ tăng thuế cái kiểu đó thì cũng chết mình chứ không phải giỡn.
1: Cũng chết mình.
14: Nó mệt mỏi lắm. Nếu mà thật sự ra ở Cali thì nó lại không có tăng theo kiểu đó, mà chỉ ai mà bán nhà thì nó mới tăng thôi. Nó tăng cái thời điểm đó thôi. Còn những người ta ở lâu thì nó cứ vậy hoài, thì đúng, người ta cứ đóng như vậy hoài. Còn mình thì cứ mỗi năm nó mỗi tăng cái kiểu này thì khó quá. Thì tôi thấy thì nó bất hợp lý thôi. Còn cái vấn đề mà nói về trả thuế tiểu bang với bên này không trả đó, thì tôi thấy thực sự ra tôi thấy hồi đó tôi ở bên kia sao tôi đóng thuế nó cũng giống nhau. Mặc dù ở bên kia vẫn đóng thuế tiểu bang đó, nhưng mà tôi vẫn thấy ủa sao bên này không đóng thuế tiểu bang mà tôi vẫn đóng thuế nặng y chang bên kia, chứ không có khác gì chứ.
1: Người cũng thì bởi vậy, cảm ơn anh. Bởi vậy thì bên kia dùng cái nguồn thuế thu nhập đóng thuế tiểu bang để chi tiêu, bên này thì dùng thuế nhà để chi tiêu, thì bên nào cũng phải đóng thuế hết. Nhưng mà quý vị cảm thấy cái nào quý vị thích hơn thôi. Có nhiều người cảm thấy là cái thuế nhà nó hơi không có được cứt, là tại vì giống như là mình ở mình cứ phải đóng hoài.
5: Nói chung Cali thì không có ngạc nhiên, cứ mỗi năm mình cứ đóng như vậy. Còn bên Texas thì đâu lâu nó chầm
1: lên giá, thị trường lên giá.
5: Cali thì một năm 10.000, cứ năm nào 10.000.
1: Giống như ngay từ đầu từ mình đưa ra đó, cái nhà hồi đó mình mua có 300 thôi à, mà bây giờ mình phải đóng cái trị giá 600, nó vô duyên lắm.
5: Đó, còn Texas thì coi chừng nó lên, thì nó không có, bên đây thì rất là nhiều surprise.
1: Nếu mà mình không có bán thì coi như là mình cũng hơi mệt đó. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vô trong ngày hôm nay, và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào lần sau.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
7: Ê lộn, bò lúc lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
3: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Đề phòng tội ác và ngày hôm nay chúng tôi có nhiều khách mời và chương trình là đến với chúng ta vào thứ hai khung giờ 11 giờ các tuần và để giúp cho quý vị hiểu rõ cái tình hình an ninh hiện tại cũng như các biện pháp bảo vệ cộng đồng, cách thức tham gia vân vân, thì ngày hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý vị có đại tá Romiter là trưởng phân khu cảnh sát của khu vực Westside, người trực tiếp chỉ đạo các việc hoạt động giữ gìn an ninh trật tự của khu vực chúng ta. Đồng hành một người rất là quen thuộc của chương trình đó là trung úy Phan Thanh, đại diện cho lực lượng cảnh sát tuần tra. Và về phía cộng đồng thì chúng tôi có anh Adam Trần, đại diện cho Hiệp hội Cộng đồng Người Việt, Người Mỹ gốc Việt, gọi tắt là VACA. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào các cảnh sát và anh Lâm.
1: Dạ, xin chào chị và chào quý khán giả của đài.
2: Vâng, chào chị Tường Minh và cũng như là ban giám đốc của Việt TV and Radio.
3: Tim Trubiter, Captain with the Houston Police Department. I work out of the West Side Patrol Division. Good morning.
0: Dạ vâng, đầu tiên thì chắc chắn là chúng tôi cũng rất là muốn biết vị khách mời của chúng ta ngoài anh Lâm Trần cũng như là đại trung úy Phan Thanh rất là quen thuộc. Ngày hôm nay đặc biệt có đại tá Romiter, xin vui lòng giới thiệu về bản thân cũng như là vai trò trách nhiệm hiện tại của ông trong khu vực Westside.
1: Please introduce yourself and your assignment and your duties.
3: Absolutely. So as the captain over the, again, Westside is a patrol division, and so we cover approximately 68 square miles. Anything that's generally south of I-10, rough boundary to the west of Gessner, north of 59, and then obviously all the way out into the county, that's our ending boundaries. We have just under 300 personnel. That's a sign that I get to work with on it each and every day. And we cover a lot of things, but the main thing is our main responsibility is patrol. So it's when somebody dials 911, needs police services in this area, my officers will respond, and then we obviously provide the service and address the situation as needed. We also have a couple other, we call crime suppression team. They go after the prolific criminal offenders in the area, as well as our differential response team, goes out to some code enforcement, and they're kind of the, I would say, jack of all trades in that regard. So, but our main focus is responding to calls for service through the 911 queue.
1: Ông nói là ông là đại tá của khu vực tuần tra của trạm Westside, tức là trạm đó là ở ngay đường Davy Ashford và góc đường Richmond. Thì cái khu tuần tra này là coi hơn 68 square, hơn 68 square feet của cái vùng này, tức là miền nam, hướng nam của đường 10 và hướng tây của đường Gessner và hướng nam của 59, tức là cái khu này rất là rộng lớn. Là cái trạm này khoảng có hơn 300 nhân viên cảnh sát, và cái chính là tuần tra, và những nhân viên này sẽ đến những nhà nào, những người nào mà gọi cảnh sát thì họ sẽ đến để dàn xếp những cái xung đột. Và đồng thời ngoài đi tuần, ngoài tuần tra ra, thì cơ quan này cũng có những cái đội phục vụ nhỏ khác nhau, giống như là đội chống tội phạm, nghĩa là những người này họ nhắm vào phá một những cái tổ chức phạm tội nhỏ hay là những cái nhóm băng đảng, và có một cái đội nữa là kêu là DOT đó, tất nhiên là đội này là họ nhắm vào họ thực thi những cái luật mà không phải là luật hình sự không, mà có một số luật dân sự, giống như là những cái khu nhà, những cái cách mà người ta gắn điện không có hợp pháp, hoặc là những người là ăn cắp điện giống như câu điện của nhà người khác, và những người mà vô gia cư thì họ giúp những người đó, và những cái khu chung cư mà giống như là rất là cũ, và những khu chung cư mà có rất là nhiều những vi phạm về những cái luật, về những cái nhà khác nhau, thì cái đội này là thường thường là họ thực thi những cái luật đó.
0: Vậy thì người dân ở khu vực thì chúng ta phải tới cái địa chỉ vừa anh vừa nói để báo cáo hay như thế nào?
1: Nếu mà cần mà làm mà báo cáo thì có thể là gọi cảnh sát tới, nhưng mà trong trường hợp giống như những cái chuyện nhỏ thì là có thể tới trạm cảnh sát ở đường Derry Ashford với Richmond á, thì trạm đó là cái là west side, là cho những người dân cư ở trong khu Alip này. Và thường thường là miền tây của Beltway, tại vì nếu mà những cái đường Beltway business mà miền đông của Beltway là thuộc là cái trạm ở Midwest, là cái trạm khác. Còn ông này là coi cái trạm ở Derry Ashford là cái vị trí cái chỗ đó là họ coi những cái trạm mà miền tây của Beltway 8.
0: Vậy thì các vấn đề của chúng ta trong cái khu vực này là gì? Những cái tội phạm hay là những cái vấn đề nổi cộm sở cảnh sát đang chú ý là gì?
1: What are some of the major crime or the major violation that the Westside Patrol targeted as for the CST and DRT groups?
3: Well, I do have some good news just in general. Overall crime is down pretty much across the board for this year compared to last year, and last year was down from the year before. The one main increase that we have seen is in thefts, and thefts is a pretty broad category that can be just somebody taking, I mean, essentially when a theft is somebody's taking somebody else's property without their permission and consent. That can be, I will say probably about half, if not a little bit more, of those thefts are going to be shoplifting. So somebody goes into the store, they don't want to pay for the goods or services. So that's more against, you know, individuals committing a crime against a retail establishment. Other things can be just somebody leaves something out in the open, their billfold, things of that nature. And that's kind of the, like I said, a broad category. So those are, that's probably our driving factor. The other thing we have seen, and we have seen a decrease in what I'd call car break-ins, or officially burglary of a motor vehicles, but those are always a rather prevalent problem. Those can be as easy as somebody just leaving a backpack inside their vehicle. That is one of the common things we call a smash and grab, where somebody, you know, breaks into a window out to grab a backpack. A lot of the times the criminal element, the criminal actors are looking for computers inside. So that's one thing. Kind of getting a little more specific into those car break-ins, we do see a lot of license plate thefts. Since the state of Texas has moved away from the paper license plates, we have seen an uptick in actual hard plates being stolen from vehicles. And, you know, some things to kind of fix, you can get a little different locking nut on there just to make it a little more difficult for the criminal actors to take that plate off of your vehicle. In addition to that, we have seen a lot of tire and rim thefts as well. Those kind of fluctuate. But again, it's just not necessarily one make or model of car. It can be, you know, pickup trucks. It can be small little SUV or SUVs or small little sedan cars as well. But again, they're targeting specifically the rims and the tires off those vehicles. And finally, we had seen a little bit of a resurgence this year in the thefts of catalytic converters. Recently, within the last month or so, I've only seen just maybe a handful, one or two at the most. But earlier in the year, we did see a resurgence in catalytic converters. Again, that's just one of the, like I said, parts to a car that individuals go underneath the car, remove that catalytic converter because it contains a lot of precious metals that are pretty valuable. So those are the two main things. Just car break-ins a little more, like I said. It's just not, and even with the thefts, it's not one specific type of action that the criminal actors are partaking. It's just kind of a broad group that contains a lot of different offenses in there.
1: Theo như quý vị cũng biết đó, là theo những thống kê khác nhau thì là tội ác theo thống kê cho biết là năm nay là xuống hơn năm ngoái, và năm ngoái là xuống hơn năm 2024. Tức là liên tục là trong vòng 3 năm nay thì theo thống kê thì tội ác giảm xuống. Và vấn đề lớn nhất là ăn trộm cắp trong cái khu vực miền Westside này là lớn nhất là trộm cắp. Và trong cái trộm cắp đó, tức là lấy những cái món đồ mà không có sự đồng ý của những người chủ. Và trong một hình thức trộm cắp là ăn cắp trong tiệm, những người mà vô trong tiệm và ăn cắp lấy đồ ra mà không có trả tiền, là nhờ cái số tội phạm này là rất là nhiều, và trong các siêu thị là những cái nơi mà bán lẻ. Và một vấn đề thứ hai nữa, tội ác thứ hai mà thường xảy ra trong khu vực này là ăn cắp xe. Không phải ăn cắp xe nhưng mà ăn trộm đồ trong xe nữa, tức là giống như mà quý vị để những cái bóp, những cái cặp ở trên xe, thì những kẻ gian thấy được thì họ sẽ đập cửa để đặng lấy, rất rất là lẹ. Cho nên cái tội án mà khi đập xe trộm xe rất rất là thường xảy ra. Thường thường là những người này họ muốn lấy những cái laptop, những cái máy vi tính, cho nên hãy họ thấy được thì là họ đập cửa liền để đặng lấy ra. Cái này rất là nhanh. Và vấn đề thứ hai nữa về liên quan về về xe là ăn cắp bản số xe. Cho nên là cái đội, trong những cái đội trong sở cảnh sát này, họ có những nhân viên đi ra là chỉ cách cho dân là làm sao để mà khóa hoặc là làm những cái bản số xe gắn lên cho khó hơn, cho làm cho cái mục tiêu khó hơn, cho nên những kẻ gian họ khó ăn cắp xe hơn. Và ngoài ra thì không phải ăn cắp đập đồ, ăn cắp đồ trong xe hoặc là bản số xe, mà họ có thể là ăn cắp bánh xe hoặc cái sườn xe của cái bánh nữa, và rất là nhiều. Và chỉ có một vài xe, giống như những xe truck lớn, những chiếc SUV, những xe lớn, và có một vài xe thì cái mục tiêu dễ hơn. Cho nên là kẻ gian họ đập vô và họ lấy những cái phần của cái xe, giống như là bánh xe, cái sườn. Và một vài năm nay thì ống bô, thấy là ăn cắp ống bô cũng rất là nhiều, nhưng mà trong vòng 1-2 năm nay thì cái tội phạm về ăn cắp ống bô cũng đã giảm xuống rồi, tại vì ống bô rất là dễ lấy, họ chỉ cắt trong vòng một thời gian rất ngắn và họ lấy, tại vì trong những ống bô đó có những cái chất đồng, cho nên những người này họ đập rồi họ lấy ra, rồi họ cưa xong rồi họ lấy những cái chất đồng đó họ đem đi bán. Nghĩa là cái này là bán lậu, cái nước bán lậu, thì những người đó người ta dùng cái đồng người ta có thể chuyển qua những nước khác để mà họ tái xuất lại làm những cái khác, cho nên ống bô thường thường là rất là dễ bị ăn cắp. Và đó là thường thường là những cái tội ác mà thường thường xảy ra mà trong cái khu này.
2: I'd like to emphasize a little bit about this is a good question. This is one of the most concern crime that facing our area, that's the ALIF. Maybe because of the summertime, that's why a lot of theft and shoplifting, maybe. And it's a good news that the car breaking. It's happened a lot on Bel Air. Yes. Car breaking, they just break the window, and like you say, they steal the thing inside. So what is the, Captain Chomitra, so what is the number one public safety concern facing Houston resident in general? Vậy thưa ông đại tá, là cái vấn đề mà phải đối diện số một bây giờ là vấn đề an toàn đó, thì là như thế nào trong cái khu vực Houston, especially in the ALIF area?
3: I think that's probably dependent on just, you know, I know we focusing on ALIF, but we'll kind of target with the BMVs. I think that's probably the most prevalent because it impacts people the most. Fortunately, our violent crime is down, but some of our violent crime, and a lot of it, I would say, is related to like criminal actors upon criminal actors. So I think the one that impacts people the most is going to be the car break-ins, because that's, I think, the most prevalent, the numbers. Second to that would be the break-ins of either their business or their houses. Yeah. Those, again, fortunately, we have seen a decrease as well. But in my opinion, one is way too many. But those are the ones I think that impact people the most on there. The one thing I would say, just kind of our act, I think that's the biggest one. But from us trying to address it within the police standpoint, we've taken several different avenues. One is just the community outreach, like on the car break-ins. We'll do what we call BMV report cards. We'll just go to parking lots. We work with some of our community partners on that, just to show like, hey, we walk up, we see a backpack. If we see it, the criminal actor is going to see it as well. So that's just one thing to alert the community residents. Is, you know, if you have a backpack, if you have any valuables, don't leave them in your car. Take them in with you. If you go shopping at a store, I know that's pretty common where people will put them in the trunk. Well, unfortunately, there are criminal actors who are out there monitoring that. If you go to a bank and you withdraw a large amount of money, there are unfortunately criminal actors that will sit there and they'll look for those kind of identifiers and people who are, you know, leaving the bank with large sums of money. So I think situational awareness on that is one facet. And then the other is just the proactive activities that we'll take. We do actually go out there, do stings, things of that nature to try to target those actors as well. So we're working it on both sides, but we figure if there's we can remove those items being left in the vehicle, that will help. And then on the other side, we're going to actually target those individuals committing these crimes.
0: Dạ vâng, chúng tôi muốn hỏi thêm một chút xíu. Bởi vì như là chúng ta nghe ông đại tá có nói về những cái vấn đề tội phạm phổ biến trong cái khu vực này, Westside. Tuy nhiên thì ngoài những cái tội phạm giống như chúng ta thường thấy, những cái trộm cắp, những cái breaking, những cái đập xe, lấy đồ, thì đó cũng là làm cho chúng ta cảm thấy rất khó chịu, mất an toàn. Tuy nhiên thì bên cạnh đó chúng ta cũng có những cái tội phạm khác, giống như là những tội phạm về mại dâm, ma túy, những cái phòng game, hay là những cái vụ án trọng đại hơn, giống như là giết người chẳng hạn, hay là băng đảng. Những cái điều đó có xảy ra trong khu vực chúng ta không? Và cảnh sát có đang chú ý về vấn đề tội phạm này tăng hay giảm hay không?
1: Besides of the property crime, are there any other crime as raising a big concern, such as like murder, homicide, or other vice crime like prostitution, illegal gambling, gang problem, or anything like that?
3: Sure. I mean, we unfortunately still experience those types of crimes, but they are trending down. Fortunately, murders are down throughout the city, also within our area. Our robberies are down drastically. That's one thing that we try to focus on. I had previous experience with before I promoted the other division I was out of, that was something that we worked collaboratively on with some of our other law enforcement partners, was to target those prolific groups that were committing robberies, aggravated robberies. Try to implement some of that here since I've been here at Westside, and we have seen a decrease in robberies, but I think I attribute that just to the great work of the police officers we have working with our, like I said, our law enforcement partners. So yes, we do still have robberies, some aggravated assaults, but even on our aggravated assaults, that is that can be as, unfortunately, where someone is a weapon is discharged and somebody does suffer injuries from that weapon being discharged. Several years ago, the state of Texas changed the family violence laws, where now strangulation is considered a felony aggravated assault. And those strangulation cases, that's going to mainly be between some type of dating relationship or relationship with individuals where that particular individual, the aggressor, for whatever reason, decides that, during a disturbance, it escalates into a person impeding the breath of their partner. So that's one thing that contributes it's a pretty significant number. I'd say between probably 30% and 60%, just depends, it fluctuates a little bit, but that can have a pretty high impact on our aggravated assaults as well. So we still are experiencing that. Is there one specific trend in the area on the violent crime? No, we have seen a decrease in all that. But just one thing I wanted to pass on is just situational awareness for people. I notice a lot of folks that are, if they leave the grocery store, whatever they're shopping, everybody loves their cell phones. They're on their cell phone, whether it's social media, looking, whatever it may be. Unfortunately, the criminal actors who are out there, they're looking for things like that. They're looking for what we call an easy victim. So regardless that our crime is trending down, obviously I want to keep it there. We still have work to do on that. But the one thing I did want to pass out there is just a simple thing. It's just people just be aware of their surroundings. A lot of times when the criminal actors see that, they may choose not to, select you as a target just because you're observant and you're aware of your surroundings.
1: Thì ông nói là cũng rất là may là những tội ác giống như là giết người hoặc là cướp và đả thương và những cái tội ác mà liên quan tới bạo lực thì giảm xuống rất là nhiều trong vòng mấy năm gần đây. Và nhưng mà những cái đả thương giống như là liên quan tới những người trong gia đình, những là những bạn trai bạn gái, những là những người có quan hệ với nhau thì cũng không có giảm. Và tiểu bang đã bầu ra là đã ra một luật mới là khi mà bóp cổ những người khác, đó là cũng là một tội nghiêm trọng. Thường thường giữa bóp cổ xảy ra là những người quan hệ giống như vợ chồng, bạn trai bạn gái, là trong lúc cãi nhau về những xung đột gì đó, thì là một người này trở nên tiểu bang đã bầu ra là đã ra một luật mới là khi mà bóp cổ những người khác, đó là cũng là một tội nghiêm trọng. Thường thường giữa bóp cổ xảy ra là những người quan hệ giống như vợ chồng, bạn trai bạn gái, là trong lúc cãi nhau về xung đột gì đó, thì là một người này trở nên nếu mà nóng tính thì là

0: những cái tội án mà liên quan tới bạo lực
1: hành
0: trong
1: gia
0: cái bạo hành gia đình đó, thì là những người quen biết mà thôi. Còn ngoài ra thì những cái tội ác mà liên quan tới bạo lực thì cũng đã giảm xuống. Và ông cũng muốn là điều đáng quan tâm á, điều cho những người dân biết á, là nên cảnh giác những cái hoàn cảnh khi mà đi ra bên ngoài. Tại vì nếu mà ra bên ngoài mà quý khán giả có cảnh giác thì những tội phạm mà họ thấy được á, là giảm bớt cái cơ hội mà làm là nạn nhân, cái mục tiêu để mà họ tấn công. Tại vì khi mà kẻ gian thấy những người nào mà không có cảnh giác thì đó là một cái cơ hội dễ dàng, là mục tiêu dễ dàng cho những kẻ gian này tấn công. Cho nên lúc nào mà quý vị đi ra ngoài hoặc là đi ra ngoài xe, bỏ đồ, không nên bỏ đồ trên xe và không khóa cửa, hoặc là không có bỏ đồ vô cốp nữa. Thường thường nhiều người tưởng là vô cốp, và bỏ đồ vô cốp thì người ta không thấy, nhưng mà có một số kẻ gian lại đi theo, giống như mà quý vị vừa ra ngân hàng hay là rồi ra khu mua sắm thì những kẻ gian đó họ thể đi theo và thấy quý vị bỏ đồ trong cốp thì họ sẽ tới rằng mà họ đập cửa rồi vô xe rồi họ mở đồ. Cho nên vấn đề chính á, là hãy quan sát hoàn cảnh và để ý xung quanh khi quý khán giả đi ra ngoài.
1: Vâng, như chúng ta biết thì anh Trần Lâm là một người hoạt động trong cộng đồng và sinh hoạt ở trong khu vực chúng ta, nhất là Bel Air thì rất là thường xuyên. Vậy thì không biết là đối với ông thấy là cảnh sát cần quan tâm thêm ở trong khu vực chúng ta về cái lĩnh vực nào?
2: Thank you for the question. Thank you. The question is, what else should we pay attention or have some suggestion for the people in the area? So my question here, that's a good one. I just thought about. So what are the latest scam? It's a lot of scam going on too in the area, especially for the senior people. Và câu hỏi là bây giờ có những cái loại mà lừa gạt đó rất là nhiều, và đặc biệt là đối với những người cao tuổi, là những cái gì hiện tại bây giờ đang là xảy ra tại khu vực của chúng ta.
3: So I've seen a couple different variations of the scams, and of course, they're quickly evolving. So what may not be available today may, pop up tomorrow. So I think it's just more general specifics that I would like to pass on to that. A lot of the stuff is being generated by artificial intelligence. The one that I've seen that's, I mean, it's all alarming, but just whether it's phone calls asking for my electric bill is past due. We're going to shut your power off unless you give us your information or pay for it now. Things that express urgency should generally be a red flag. Most of the time, the utility companies, what anymore, they're not just going to email you. Our recommendation is if you do get an email, the technology has become so sophisticated that it looks very authentic. Don't call the number in there. Don't email the number back in there. But do your own independent search to get that number to whether it's a utility company, whatever account, bank account. Contact that bank directly and just say, "Hey, I received an email. What is the status?" But I would never contact anything that comes from that email. Just stop. Leave that alone. Don't respond to it. Move around that and contact that outside entity to verify that. Other thing I've noticed a lot is marketplace scams, whether it's on Facebook, other types of social media where people have whatever it may be to sell, and then they meet up at a particular location and that turns into a robbery where basically individuals are waiting there to rob you of that property. Again, that's a little harder to kind of vet on there because you don't know who you're dealing with. However, at our police station at the West Side Police Station, which is 3203 South Derry Ashford, we have a couple designated parking spots in there where if you do want to go conduct that transaction, you can go to the parking lot and you can conduct that. At least it's a lit, you know, it's well lit. It's a relatively safe place, obviously, in the parking lot to the police station. We have police officers there 24/7. And then you can go ahead and conduct your exchange, your sale there. Now, I will kind of put the caveat out there. We're not allowed to get in the middle of the sale if there's issues with it, whether we're not there. We're just providing a safe spot so individuals can go and conduct their business on there. So that is one recommendation and suggestion I would like to pass on, is that if individuals do make these online sales, find a good safe spot. And if you have questions about where a good safe spot is, you can always come to the police station, the parking lot, to conduct that.
2: Vâng, để vân tắt lại thì nói chung là những cái vụ mà lừa gạt đó hiện tại bây giờ nó rất là cao, kỹ nghệ cao đó, thành thử sử dụng AI chẳng hạn như vậy. Thì nói chung là tất cả chúng ta vẫn

0: hay thường nhắc nhở người cao niên đó là nhận được cái chẳng hạn những cái phone call, họ giả là nhân viên của ngân hàng hoặc là nhân viên của IRS hoặc là chính họ giả dạng là cảnh sát nữa, thì chúng ta hãy cẩn thận và đừng bao giờ trả lời, hoặc là những cái email hoặc là những cái text messages. Đó là những cái cách bây giờ cũng rất còn đang là hiện hành, rất là hiện hành, bởi vì càng ngày nó càng cao cấp hơn. Và đó là cái gì chúng ta hãy cẩn thận và để ý là tất cả những cái phone call, text message cũng như là trên Facebook mà chúng ta hay sử dụng nhiều, rất là nhiều những cái trò mà mạnh và có thể lừa gạt chúng ta mất rất là nhiều tiền hoặc là bị tiền mất và tật mang nữa. Xin cảm ơn.
1: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Quý vị có thể đặt các câu hỏi của mình với các vị cảnh sát có mặt ngày hôm nay qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình đề phòng tội ác ngày hôm nay. Bước qua phần thứ hai, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại quen thuộc của chương trình, đó là 713-931-1560. Nếu quý vị có những cái yêu cầu về phía sở cảnh sát cho khu vực chúng ta hay là những câu hỏi cá nhân, quý vị cũng có thể gọi vô đặt câu hỏi cùng với chương trình là 713-931-1560. Xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Và vậy thì sở cảnh sát đang có những biện pháp gì và đang có cái kế hoạch để tăng cường cái sự hiện diện của cảnh sát trong khu vực của chúng ta không?
5: Is there any plan to increase the police presence in some area, yeah, where there's a high crime area or anything like that?
6: So overall, just kind of, there is. Earlier this year, we we made a transition to how we staff our officers and the shifts they work. And kind of the method before, there tended to be a kind of during shift change, we see an increase in calls dropping and just kind of lined up where busy times of day were when officers were getting off work and officers coming on. And that resulted in a large number of calls starting to hold. So that was one thing when I came over to Westside wanted to try to address was decrease the calls, because obviously how I look at it, my primary purpose here is when somebody calls 911, we try to get an officer there as quickly as we can. Now, put a little context on that. When I first came here, we had about 12,000 calls per month that we were running within the Westside division. It's decreased a little bit, so now we're still over 9,000 calls a month. So I'll definitely take the decrease. However, 9,000 calls a month is quite a lot to handle with the staffing. So that is something we try to manage on there. So the idea was we just have a surplus of officers during our busy time to try to keep those, when those calls drop, get officers out there as quickly as we can. I have seen some very encouraging information data since we've transitioned to that. Like I said earlier this year, our calls holding in general have decreased about half. Ideally, I'd like that number to zero. So there's still work to be done. So that's just one thing we did, was we transitioned our staffing just to try to keep more officers on the street with these during the high, like the times of the day that we experience the most calls dropping. Also identified some officers, you know, when we went through the station, just kind of did a deep dive into everybody's position, just what positions were, how best to utilize those positions, if I could get more officers back onto the patrol of calls for service. So we have identified several of those positions. And again, even if it's just one body, that's one more officer who's out there to help run calls for service. And then overall, the Houston Police Department is hiring, and we have seen an upward trajectory in applicants to the department, and our academy classes are full. With that, I'd like to take a moment to say we are still hiring. We definitely need good quality applicants to work for the Houston Police Department. So if anyone's interested, all the information is available online at the Houston Police Department recruiting website. So I'd please encourage anyone who's interested to go to that site, look there. But we're getting near 5,500 officers, which is the most I think we've ever been at. There's still room for growth compared to some of the other cities throughout the country. Our numbers are considerably less than some of those other cities, it just can't happen overnight. I wish we could hire, you know, as many officers as we need overnight, but it's just a process to go through, get through the academy, the training. But everything's very encouraging that we're on the upward trend. We're keeping up with attrition and even adding to that. So I think that's encouraging. So as we get more officers on the department, we'll get more on patrol. So that, I think all those things adding together, you'll see an increase in officers.
7: Tương Nguyên, she's one of the best candidates.
4: I'm too old for that.
6: Perfect.
7: No, right? Ain't no age.
5: No age limit. So, yeah.
8: Không có tuổi tác. Và ông nói là trong hồi đầu năm nay thì trạm của ông này đã coi lợi về các quản lý và phân phối nhân lực. Và giống như các ca, giống như là có ví dụ là giống như họ chuyển qua làm một số làm ca 8 tiếng đồng hồ và một số chuyển qua 10 tiếng. Và những cái ca thay đổi về ca này để rằng lúc nào cũng có nhiều nhân viên cảnh sát ở ngoài đường hoặc là đang tuần tra để rằng trả lời những cái cú gọi của dân. Và một điều mà ông rất là mừng là tháng vừa rồi đã có 9.000 cú gọi đã giảm xuống từ những tháng trước, là thường thường mỗi tháng theo thống kê là có 12.000 cú gọi của người dân trong cái khu Westside, và tháng rồi đã giảm xuống bớt khoảng là 9.000. Nhưng mà cũng có phải là ông muốn là lúc nào cũng phải tiếp tục cải thiện để cái số cú gọi càng xuống thấp hơn. Và vấn đề nữa là khi mà ông cố gắng để đặng quản lý và phối hợp với các nơi khác để đặng mà có nhiều nhân viên cảnh sát ông ở ngoài đường hơn và đường đi tuần hơn. Và một điều mà cũng thấy là rất là mừng là trong vòng vài năm nay thì số nhân viên khoảng 5.500, tức là rất là lâu rồi mà sở cảnh sát Houston không có số nhân viên không có lên tới 5.500 như vậy, là lúc nào cũng đang mướn người. Thì nếu mà quý vị nào hoặc là quý vị có biết những ai mà muốn trở thành nhân viên cảnh sát thì hãy liên lạc với ban tuyển mộ cảnh sát và đi lên mạng để mà vô là recruiting, HPD recruiting, để mà sẽ nộp đơn và trở thành cảnh sát. Và không có tuổi, không có tuổi tối thiểu nữa, cho nên là cỡ tuổi nào ví dụ cũng có thể tham gia được, nhưng mà phải qua cái quá trình mà mướn người là phải những cái giống như thể năng rồi tâm lý, trách nhiệm tâm lý và những cái đó, nếu mà qua được thì ông này cũng hy vọng là trong tương lai thì sẽ có nhiều cảnh sát hơn. Nhưng mà không, cái này không có thể xảy ra một sớm một chiều được, tại vì khi mà mướn một người thì phải đi qua một cái quá trình rất là lâu dài, cho nên số mà nhân lực mà tăng lên thì không có thể mà xảy ra một sớm một chiều. Cho nên là bây giờ quý vị có thể tiếp tay với sở cảnh sát Houston là khuyến khích những người nào mà có ý tưởng muốn gia nhập cảnh sát thì hãy liên lạc với ban tuyển mộ của sở cảnh sát Houston.
7: Xin lỗi chút xíu, vấn đề rất là thực tế. Tức là tôi muốn re-emphasize that age is no limit. Tức là không giới hạn cái tuổi tác.
5: Không giới hạn tuổi.
7: Và rất là thực tế nơi đây anh Trung úy Thanh. Là vấn đề tôi được biết là bây giờ hình như là bây giờ gia nhập lực lượng cảnh sát đó là được tăng lương và lương rất là cao, và anh có thể cho biết không
5: ạ? Dạ thì trong vòng 5 năm nay, trong cái hợp đồng của nghiệp đoàn ký với thành phố, thì trong vòng tức là bắt đầu từ năm ngoái cho tới năm 2030 thì là lương thì tăng lên 36.5%. Thì tức là 36.5% này là trong vòng 5 năm, chia ra trong vòng 5 năm. Cho nên bây giờ là thời điểm là có lương cao nhất. Cho nên với những người mà mới vô thì cái số tiền lương cũng rất là cao hơn là những người mà mới vừa gia nhập trong những năm trước. Cho nên là những lớp huấn luyện, thường thường là cơ quan huấn luyện, ban huấn luyện là thường thường là bây giờ là có là 4 hoặc 5 lớp huấn luyện mỗi năm ở trường huấn luyện cảnh sát. Thì là thường thường là cái lớp vừa rồi thì khoảng có 80 người học cảnh. Thì cho nên là những cái số này rất là đông.
4: Dạ vâng, chúng tôi rất là thường nghe trên TV, trên đài cũng như là trên mạng xã hội nói về cái gọi là National Night Out. Cái này nghĩa là gì và có ý nghĩa như thế nào thưa quý vị cảnh sát cũng như là anh Hà Đăng?
5: As you asked about the National Night Out, can you explain what National Night Out is and what activities?
6: Sure. So the A-Leaf, so next Tuesday, the 22nd, is going to be the A-Leaf National Night Out. And I think the simplest way I can kind of explain it is just building relationships, and that's with the community members, and the community members building relationships with the entities that serve them. So obviously from the Westside Patrol Division, I will be out there with other members from my station. They can meet us, and there's also going to be other civic departments, city departments out there as well. So it's just a great time for the citizens within the area to come out, get to know the government agencies that represent them and serve them. So I think that's kind of in a nutshell. But again, we're going to have, like I said, officers, and it's just not from the Westside Patrol Division, various units throughout the department that are going to be out there. So you can kind of see the different resources, different things that we have within the police department. And again, just get to meet the officers and establish and form those relationships.
5: National Night Out tức là một đêm mà trong khu A-Leaf này á, thì là sẽ xảy ra 7 giờ tới 9 giờ thứ ba tuần tới đây, 22 tháng 9. Và đây á, là một cái chương trình giống như là để thiết lập mối quan hệ cảnh dân, và không những cảnh sát Houston không, nhưng mà những cơ quan chấp pháp lân cận ở đây cũng sẽ tham gia. Tức là có những cái bàn để đặng quý vị có thể tới và hỏi về những cái cách phòng ngừa tội phạm và những cái câu hỏi gì liên quan tới cảnh sát. Thì là đây là một cái cơ hội rất tốt để quý vị ra để đặng gặp những người cảnh sát này, không phải của sở cảnh sát Houston không, nhưng mà những cơ quan cảnh sát của quận và của tiểu bang cũng có thể có, và sẽ có rất là nhiều người để hướng dẫn và giúp đỡ quý vị.
4: Không biết là với VACA đó thì có những cái vai trò như thế nào trong cái National Night Out này thưa ông?
7: Vâng, cảm ơn chị Thường Minh. Thì VACA tức là Hội Văn hóa Việt Mỹ, chúng tôi sinh hoạt với cái mục đích chính là cùng với cộng đồng, với tất cả reach out với tất cả những cơ quan công lực rất là quan trọng. Thì cái ngày gọi là Night Out, National Night Out, ngày đó giống như Captain vừa mới nói là cái ngày mà chúng ta gặp gỡ nhau để build, tức là xây dựng một cái cầu gọi là cùng với dân chúng trong cái khu vực gặp gỡ, và đồng thời biết nhiều về những cái sinh hoạt của các cơ quan công lực. Chẳng hạn như họ có những đội kỵ mã, họ có những người robot, yeah, hoặc là những cách chống khủng bố như thế nào, chống trộm cướp như thế nào. Thì chúng tôi đã tham dự coi như năm nay là lần thứ ba, và chúng tôi luôn luôn là yểm trợ về vấn đề sound, tức là âm thanh cho cái chương trình đó, cũng như là kêu gọi rất là nhiều những vendor tới để giúp đỡ trong ngày hôm đó rất là đông. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là quý vị hãy ra để cùng chứng kiến tận mắt những cái sinh hoạt, đặc biệt là của các cơ quan công lực, và đặc biệt là của Houston Police Department, cũng như là Harris County Sheriff's Office, cũng như là Metro Police. Tất cả những người đó sẽ có mặt trong ngày hôm đó. Hình như là có cả kéo cả trực thăng tới nữa, cái đội của người trực thăng là Rescue. Anh thử ra, vâng, xin quý vị hãy tới để có một cái nhịp cầu với là các cơ quan, và chúng ta làm quen hơn, và tất cả những câu hỏi cũng như là họ có thể giúp đỡ chúng ta trong các ngày 22, tức là thứ ba tuần tới này.
5: Thứ ba.
4: tại sao cái việc mà người dân với cảnh sát gặp gỡ như vậy nó có tầm ảnh hưởng như thế nào? Cái mục đích chính của cái nay ao là gì? Bởi vì thì thường thường á, với cái tâm lý của người Việt tị nạn cộng sản ở đây, thấy cảnh sát ở bên Việt Nam ngại lắm. Bên này thấy cảnh sát cũng né né, thấy cũng có cái mùi nguy hiểm.
7: Né né hả?
4: Dạ,
7: né
4: né.
8: Thì đó, thì đây là cái cơ hội rất là tốt để mà quý vị ra có thể gặp cảnh sát, giống như là để thiết lập mối quan hệ cảnh dân và những nước tự do thì là khác, thì là cảnh sát coi giống như là bạn của dân và phục vụ người dân, không phải là những người bảo vệ chế độ. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà chưa có kinh nghiệm mà tiếp xúc với cảnh sát ở Hoa Kỳ hoặc là nói chung là cảnh sát Houston thì quý vị nên đi ra cho biết và nói chuyện với cảnh sát, giống như là thiết lập mối quan hệ và có thể những cái câu hỏi gì mà về giao thông hoặc là về phòng ngừa tội phạm hoặc là những cái gì thì quý vị cũng có thể trực tiếp nêu ra những câu hỏi, tại vì những viên cảnh sát rất là thân thiện và lúc nào cũng tiếp đón quý vị.
4: Có một số người thì có những cái rào cản ngôn ngữ cho nên cũng thấy cảnh sát thì cũng ngại, cũng muốn bắt chuyện nhưng không biết nói gì. Làm cách nào để chúng ta tham gia cái ngày National Night Out, nó tổ chức ở đâu và chúng ta có phải ghi danh hay là thế nào để tham gia?
8: Cái ngày National Out không có cần ghi danh, giống như là anh đã nói là ở Elip Center thì tức là mở ra tất cả mọi người thì quý vị có thể tới trong cái phạm vi đó, và cũng có rất là nhiều cảnh sát nói những ngôn ngữ khác nhau, cũng có nhiều cảnh sát các sắc tộc khác nhau thì quý vị có thể tới. Nếu mà quý vị không biết có vấn đề cản trở về ngôn ngữ thì có thể gặp những nhân viên cảnh sát Việt Nam, tại vì khu website cũng có rất là nhiều nhân viên cảnh sát Việt Nam.
7: I have a question for you.
6: Sure.
7: For the night out, to build a relationship, that's the main thing.
6: Correct.
7: With the community. And she just raised another question here, but because the language barrier, how are, do you have any plan that, you know, that you know, will work better? Because a lot of Vietnamese, I'm talking about the community, a lot of people like myself before, when I see the policeman, I was scared. You know, I mean, I don't want to sure. near him. But now it's getting better because a lot of thing, activity that you know, the police, they're very close to us. Yeah. But for the night out here, do you think that a better way for our language barrier, maybe more training Vietnamese language
4: can
7: for the
4: hold,
7: officer?
4: Can you hold on that question because sure. you have a calling?
6: Okay.
4: Xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
9: À, xin chào với tôi không ạ?
4: Dạ đúng rồi.
9: À, tôi xin chào anh Trung Quán. Tôi hỏi cái câu này nó hơi sáng về giao thông. Tôi thấy cái đèn mà đèn vàng mà cái len thứ quẹo trái đó. Cái là vàng chớp chớp á, khi đó thì tôi ví dụ như thường thường là mình được đứng ở giữa để mình stand by, để mình quẹt trái. Nhưng mà ví dụ như cái xe đầu tiên được, nhưng mà xe thứ hai có được quyền như vậy không? Sau xe đó thì mình nó còn một khoảng nữa mình có thể, tôi nghĩ là xe thứ nhất thì nó được quyền đứng đó để mình quẹt trái, còn cái xe thứ hai phía sau nó có được quyền như vậy không? Xin hỏi mấy anh công an, mấy anh bộ lý.
8: Dạ thì anh cũng vẫn được quyền quẹo, nhưng mà cái đó nghĩa là yield, tất nhiên là anh phải coi chừng, nghĩa là tại vì khi mà cái vàng nó chớp chớp là cái xe bên đâu mặt của anh họ vẫn chạy xuống, họ không có ngừng.
9: Hiểu.
8: Cho nên tất cả Hiểu. Những xe nào mà đậu trong cái lần mà quẹo trái đó đều được quẹo hết, nhưng mà anh không có thể mà thấy là đèn vàng chớp chớp là anh cứ quẹo được, tại vì nó kêu là không có được bảo vệ, nó kêu là not protected, cho nên là anh phải yield. Tức là
9: đúng rồi.
8: Nếu mà không có xe xuống thì anh mới đi được.
9: Với những cái xe đầu tiên thì tôi yêu đợi rồi. Nhưng mà cái xe thứ hai phía sau mình có đẹp, nó còn một đoạn nữa thì có thể đậu được không? Là có người nói là không cho đậu được. Như vậy thì mình vượt cái lằn mà quẹo trái nữa. Thì ý tôi nói là hai cái xe vẫn phải chờ chứ không chờ bên kia đụng đúng rồi. Nhưng mà cái xe thứ nhì á, mình có được đậu sau cái xe đó không, để được mình vẫn đợi để xe nó bên kia nó clear rồi mình mới quẹo.
8: Dạ thì nếu mà xe thứ nhì anh đậu, xe thứ nhất thì anh vẫn đậu thôi, anh chạy lên cái làn thôi.
4: Yeah. Ý là
9: đúng rồi,
4: chạy lên quá cái làn luôn hả? Sao
9: đúng rồi qua làn.
4: quá lần luôn, giống như đậu đúng. Giữa đường á, để chờ cái xe kia qua rồi mới quẹo đó.
8: Nó thường thường tốt hơn nhất là anh đậu đằng sau cái làn thôi.
9: Đúng rồi, tôi nghĩ là khi mà thầy tôi thấy tôi chú ý cái giao thông cho tôi thì làm cái đèn đó rất là thông minh, tại vì nó sẽ clear cái lúc đó tôi cái đèn bên trái của tôi là cái đường đó là nó có khi nó cái gas line quẹo trái rất nhiều, cho nên nó kẹt cái traffic của cái lane bên cạnh, cho nên có cái đường này là coi như là nó cái có liền là nó clear cái xe, nhưng tôi thấy nó đỡ tôi thấy giao thông hơn rất là nhiều.
4: Cảm ơn cô rồi. Cảm ơn cô hay là anh. Mời một thính giả kế tiếp, bà xin chào. Dạ xin chào số 1255. Mời quý vị lên tiếng.
10: Hello.
4: Dạ
10: có phải tôi đúng không?
4: Dạ đúng rồi.
10: Dạ tôi xin nói cô mà cô giống như tôi đụng bị accident á mà tại sao cảnh sát không cho tôi cái report?
11: Dạ, tại vì thứ nhất là tai nạn là dân sự không phải là hình sự chị, nhưng mà không có phải làm báo cáo, cảnh sát không có làm report chị, không bắt buộc phải làm. Đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai nữa, nếu mà sự thiệt hại dưới 1,000 thì là không có làm report. Chị nên lấy thông tin của cái người lái bên kia và chị trao đổi thông tin với nhau rồi sẽ đưa ra cho bảo hiểm, thì bảo hiểm họ sẽ đưa người điều tra tới để mà họ điều tra cái vết đụng của hai bên chị.
10: Chị thì tại vì thấy không có cho cái tích cực hay là không có cho report gì đó. Bên nào cũng nói mình đúng không thì người sao không biết sao hành xử.
11: Thì là bảo hiểm họ sẽ dàn xếp chị, tại vì cái đó là dân sự, không bắt buộc, cảnh sát không có bắt buộc phải làm báo cáo, làm report, và cũng không có bắt buộc phải đưa giấy phạt cho bất cứ bên nào chị.
10: Dạ vậy tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nha.
11: Dạ không chị.
10: Dạ cảm ơn.
4: Dạ cảm ơn cô gọi. Chúng tôi bị rớt đường dây một quý vị đây, bây giờ thì mời quý vị kế tiếp và xin chào.
12: Hello.
4: Dạ xin chào. Dạ xin chào, mày đặt câu hỏi ạ. 19668 đó.
12: Dạ cho em hỏi, em mới tin đội cảnh sát chuẩn bị tổ chức một cái người dân mình tiếp xúc để hỏi hỏi. Xin hỏi tổ chức ở đâu ạ? Cho tôi biết.
4: Nói xong hôm nay tổ chức ở đâu?
7: Vâng, tổ chức ngay chỗ này rất là chắc rất là quen, tổ chức đường Bel Air và góc đường Kirkwood. Đường Bel Air và góc đường là Kirkwood, một cái trung tâm, cái nhà rất là lớn, và bên ngoài là các công viên, anh có thể thấy sân bay, không thể nào miss được, không thể nào mà có thể đi lạc được trên đường Bel Air và Kirkwood. Phía bên kia hình như là giống như phở điện thì phải đó, hình như khu đó đó. Vâng, xin mời quý vị hãy rủ nhau tới đông đảo ngày thứ ba, ngày 22, tức là thứ ba tới đây, và lúc buổi chiều thì nhật 6 giờ chiều.
4: Cái đó là Ellipse Center.
7: Ellipse Center, đúng rồi, tên là Ellipse Neighborhood Center.
4: Dạ. Quý vị gọi thì chờ chút xíu, đừng có cúp đường dây liền. Chúng tôi không có bắt phone kịp. Một lần nữa là 713-931-1560, còn có ít phút nữa thôi. Và quay trở lại với câu hỏi của Mr. Adam đã khoan để mời một thính giả trước. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào.
12: Hello.
4: Dạ. Chị.
12: Chị cho em hỏi cái tổ chức mà tên
4: chị phải tắt cái radio đi. Tắt cái radio đi mới nói chuyện được. Dạ tắt radio ha, mình nói chuyện trên phone. Rồi chị hỏi đi.
12: Ví dụ như em có một đứa bé muốn tham gia trong đội lính cảnh sát thì liên lạc với số nào điện thoại để cho cháu nó vô?
11: Dạ, chị lên mạng được chị. Bây giờ thì chị kêu cháu là lên mạng HPD Recruit, và số điện thoại là chị gọi là 713-308-1300 chị, 713-308-1300, thì những người ta sẽ hướng dẫn cho. Nhưng mà trên mạng là HPD Recruiting thì sẽ có những cái thông tin là những từng bước để tham gia cái quá trình tham gia.
12: 713-308-1300. 1300. 1300. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều.
11: Dạ.
4: Dạ vâng. Dạ, quay trở lại với anh Adam với câu hỏi
7: yes,
4: lỡ dở.
7: Yeah, thank you. We go back to the question. You know, in order to build a relationship, this is very important, and I hope that we're going to have some plan or continuing the language barrier, like the Vietnamese, for example.
6: Correct. Yes. No, I do plan on having at least one officer out there who can speak with in Vietnamese. Just in general, in Westside, I mean, it's representative of the department as well. It's a very diverse department. We have a lot of different officers from different ethnicities and backgrounds. We speak a variety of different languages. So specifically at Westside, we have a pretty, like I said, diverse group of officers who speak several different, you know, languages and different dialects as well. So specifically for that, yes, I do have plans in place to help communicate with everyone. And also, if for some reason an officer isn't available, we do have resources through the department, what we call like the language line. So if we can't find an on-duty officer on there, so we kind of have a self, if there's somebody within our district, and like I said, we're very blessed to have a very diverse group of officers who speak different dialects and languages, but if not, then we can also reach out to other members on the department who are actively working. And if for some reason that you know, those officers would not be available, then we do have a contract with a language provider. So because we always want to be able to, if we respond to any type of call for service, we need to understand what's going on, provide the best services we can. So that's just one avenue that we have in place that we can be able to ensure that we effectively communicate with you know, those in the area.
7: Vâng, thưa quý vị, thì ông đại tá vừa mới giải thích là như thế này, vấn đề ngôn ngữ thì chắc chắn họ sẽ luôn luôn tìm những cái phương cách để có thể khác hơn hoặc khá hơn nữa là những người officer có thể nói được tiếng Việt Nam. Và tuy nhiên hiện tại bây giờ thì họ cũng có những cái contract, tức là họ cũng có những cái sự liên lạc với những cái cơ quan chuyên về ngôn ngữ. Khi cần thiết, quý vị không phải lo lắng, là bởi vì trên phone họ có thể chuyển cho những người biết nói tiếng Việt Nam, hoặc là trong ngay cái khu vực của họ, trong cái văn phòng của họ có những người officer, người ta có thể liên lạc và có thể nói bằng tiếng Việt Nam cho quý vị. Vâng, đó là những cái câu hỏi mà tôi vừa hỏi đó. Captain Thomas, right?
6: Yes.
7: They have a Houston Fire Department volunteer. Do we have a like Houston Police Department volunteer for the shortage officer?
6: Yes. So I know they're through the department, we do have some volunteers, but it's just the nature of the information we work with. So it has to, the individuals need to be vetted, and just how, it's just where can I put them? And for instance, I would recommend the Houston Police Officers Police Academy, where there's, you know, the department has a Citizens Police Academy where you, you know, register, you can attend. And then after that, their alumni association has the group of volunteers who come out, do a lot of things for the department. So that's one avenue that I'd recommend right away if somebody was interested. And those are the things that they, like I said, they volunteer their efforts where it's not, I'm not going to say confidential information, but it's just what we call criminal justice information. So therefore there's specific statutes that are in place that we need to protect that information. So it's not that we don't want to have volunteers help. We're always happy to help the volunteers. It's just finding those avenues that, you know, still works within the statute. So that would be the one avenue I'd say I'd reach out to the Citizen Police Academy. And that's one way to guarantee that they can help with some of the events that we have throughout the department.
11: Và ông nói là Sở Cảnh sát Houston cũng có những cái chương trình cho những người tình nguyện, và ngoài ra là có trường huấn luyện cho dân, tức là cái chương trình này là mỗi tuần có thể là 2 tiếng đồng hồ thôi, và trong vòng 3 tháng thì cũng có thể có cái chương trình tổ chức ra trường, là những trường đều huấn luyện này kêu là Citizen Academy cho những người dân là có muốn thấy coi sự hoạt động của cảnh sát và như thế nào.
4: Dạ vâng, rất là tiếc là chúng tôi đã hết giờ rồi, sẽ có hết chương trình tin tức tiếp theo. Cho nên tới đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Rất là cảm ơn Mr. Tim cũng như là anh Thanh và anh Lâm đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
7: Chào chị Thương My. Thank you, Captain. Thank you, anh Thanh.
6: Thank you very much for having me. I really appreciate it.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún mang dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của VietTV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480. Và chương trình cũng được chiếu lại trên VietTV On DirecTV đài truyền 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên VietTV Online, VietTV Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Cho dù quý vị theo dõi chương trình qua TV, qua radio hoặc online, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi và thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di.a.luatsutuan.com. Đó là di.a.luatsutuan.com. Trước nhất, thưa quý vị, Tuấn đang thâu chương trình 698 vào trưa ngày Chủ nhật ngày 13 tây tháng 9 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai ngày 14 tây tháng 9 của năm 2026. Thì bây giờ chúng ta cũng gần tới nửa tháng rồi hoặc là giữa tháng rồi. Và quý vị cũng biết là nếu mà rơi vào ngày 15 tây mỗi tháng thì Tuấn có gửi cho quý vị những cái newsletter nếu mà quý vị ghi danh hoặc là đăng ký với Tuấn. Đây là những cái thông tin mà Tuấn thường xuyên chia sẻ cho cộng đồng của chúng ta, mà Tuấn cảm thấy cái gì quan trọng cho cộng đồng của chúng ta. Và đây là những cái thông tin mà Tuấn gửi directly trực tiếp cho cái email của quý vị. Và cái địa chỉ email của quý vị thì Tuấn không có chia sẻ cho bất cứ cơ quan hoặc là dịch vụ nào hết. Nó là cái sự kín đáo khi quý vị ghi danh với Tuấn. Cho nên nếu mà quý vị muốn nhận được cái thông tin vào giữa mỗi tháng thì email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di.a.luatsutuan.com. Đó là di.a.luatsutuan.com. Và cái nội dung của cái newsletter của ngày 15 tây tháng 9 là cái nội dung mà Tuấn sẽ chia sẻ trong chương trình chiều tối nay. Thưa quý vị, trong tháng 9 thì chúng ta có rất là nhiều cái tin tức rất là quan trọng. Thì bây giờ mở đầu chương trình thì mình sẽ nói một số cái tin tức này nhất. Trước nhất là trong cái tháng 9 thì chúng ta có ba cái ngày mà rất là quan trọng. Đó là ngày 15 tây tháng 9, ngày 18 tây tháng 9 và mình có thể nói 30 tây tháng 9 hoặc là mùng 1 tây tháng 10 của năm 2026. Thì ngày 15 tây tháng 9 thì quý vị cũng biết rồi là cái sự thay đổi về cái chính sách liên quan về những em du học sinh FMJ và cùng một lúc cho những nhà báo chí visa E. Đó. Thì đây là cái sự thay đổi mà Sở Di trú đã đề nghị từ tháng 8 của năm 2025. Thì bây giờ sau một năm hơn là 13 tháng thì người ta sẽ bắt đầu thi hành cái quy định mới căn cứ vào ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Và kèm theo sau 3 ngày đó thì chúng ta sẽ có cái sự thay đổi về cái chính sách liên quan về cái gánh nặng xã hội cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Thì cái đó là ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Và cuối cùng là cái ngày 30 tây tháng 9 hoặc là mùng 1 tây tháng 10. Đây là những cái ngày mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái mẫu đơn I-864 mới hết cho tất cả những cái hồ sơ liên quan với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Thì đây là một cái sự thay đổi bất ngờ, nhưng mà lát nữa mình sẽ nói chi tiết hơn nữa. Bây giờ thì đề cập về cái vấn đề FMJ, thì suốt cả cái thời gian từ tháng 8 của năm 2025 thì Tuấn đã nói là người ta đã có cái đề xuất, thì bây giờ cái đề xuất này nó sẽ chính thức vào ngày 15 tây tháng 9 của năm 2025. Và cái chính sách này nó thay đổi hoàn toàn về cái vấn đề những em du học sinh ở đây. Đây là những cái loại visa F là học tự túc, M là học nghề nghiệp và J là học sinh trao đổi văn hóa. Thì nó thay đổi là cái gì? Nó thay đổi là cái ngày mà vào đây nó không còn cái ngày không có vô hạn nữa mà sẽ có cái ngày hết hạn. Mà cao nhất cái thời hạn mà Sở Di trú có hoặc là Bộ Nội an có thể cập nhật em khi vào nước Hoa Kỳ là 4 năm thôi. Cao hết maximum là 4 năm thôi, có thể sớm hơn nếu mà cái chương trình học của em nó thì nó ngắn hơn. Nhưng mà cái thay đổi này nó thay đổi hoàn toàn về cái chính sách cho du học sinh kể từ năm 1978 cho tới bây giờ, nghĩa là mấy chục năm lận. Nó không phải thay đổi là cái ngày hết hạn của em là ngày sẽ có ngày hết hạn không, mà nó thay đổi về cái vấn đề là khi em vào đây em học, em tốt nghiệp thì em phải học lên chứ không có học xuống hoặc là xuôi. Cho nên từ giống như là bằng vô đây học đại học thì lấy bằng cử nhân lên thạc sĩ và thạc sĩ lên tiến sĩ, chứ không có thể là cử nhân là thêm cử nhân hoặc là học xuống. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái sự thay đổi này thì nhiều khi mấy em du học sinh ở đây sẽ cái thời gian để cho em học ở đây nó sẽ ngắn hơn, chứ nó không có giống như là mười mấy năm vẫn còn học bằng cử nhân hoặc là thạc sĩ thôi. Cho nên đó là một cái thay đổi rất là lớn. Cái thay đổi thứ nhì là liên quan về cái vấn đề thời hạn, để khi mình có thể mình sau cái một mùa học hoặc là OPT thì nó thời hạn của nó ngắn ngủi hơn. Trước đây là 60 ngày thì nó chỉ còn là 30 ngày thôi. Cho nên bây giờ mình sẽ nói thêm cái chi tiết nữa là mình biết là cao nhất là chỉ có 4 năm cho những em du học ở đây. Nếu mà có sự nhu cầu hơn hoặc học cao hơn thì bắt buộc phải làm cái gì? Bắt buộc phải làm cái E-539. Đó. Cho nên cái E-539 là một cái mẫu đơn đã thay đổi về cái nội dung rồi nha. Cho nên nếu mà quý vị điền chú ý về cái ngày mà cái mẫu đơn nó có giá trị, cố gắng vào cái trang nhà của Sở Di trú để xem cái mẫu đơn là mới nhất. Thì cái website của Sở Di trú là uscis.gov. Cái thứ nhì khi người ta thay đổi như vậy là cái thời hạn ở đây bất hợp pháp nó tính từ ngày nào. Trước đây khi mà cái ngày mà không có để hết hạn thì cái thời hạn nó tính là khi Sở Di trú quyết định mình đây bất hợp pháp thôi. Nhưng bây giờ nếu mà có cái ngày hết hạn như vậy thì nó tính từ cái ngày sau đó là ngày hết hạn của mình. Cái đây nó quan trọng là cái gì? Tại vì quý vị cũng biết là khi ở đây bất hợp pháp trên 180 ngày và dưới 1 năm rồi rời khỏi nước Mỹ thì sẽ bị cấm 3 năm. Hoặc ở đây bất hợp pháp trên 1 năm thì sẽ bị cấm 10 năm. Nhưng mà trước đây khi mà mình vào đây với cái tình trạng là duration of status in US thì cái thời hạn bất hợp pháp nó chưa có tính được ngoài khi Sở Di trú đã quyết định rằng. Cho nên cái cấm của em nó chưa có nắm chính xác được là có bị cấm hay không. Nhưng mà với cái sự thay đổi này, khi mình ở đây quá hạn với cái ngày hết hạn đền trong cái E-94 của mình, mà nếu mình không gia hạn, mà cái hết hạn nó trên 180 ngày, dưới 1 năm thì sẽ bị cấm 3 năm khi rời khỏi nước Mỹ. Trên 1 năm thì sẽ bị cấm 10 năm khi rời khỏi nước Mỹ. Và dĩ nhiên nếu mà những em mà đang học ở đây, vào đây trước ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026 thì vẫn giữ cái quy định trước đây cho tới cao nhất là có thể hình như là khoảng năm 2030 thôi. Cuối cùng OPT, OPT những em đã có trước ngày 18 tây tháng 3 của năm 2027 thì không có sự thay đổi gì hết. Nhưng mà sau này thì phải bắt buộc điền cái E-765 mới và kèm theo cái E-539 nếu mà muốn xin OPT. Cho nên cái sự thay đổi về cho du học sinh nó rất là lớn kể từ ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Và trong cộng đồng của chúng ta thì có rất là nhiều em đang du học ở đây. Đa số những cái du học sinh đó là chương trình F-Visa. Còn cái thay đổi thứ nhì mà rất là lớn nữa là liên quan về cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà Tuấn sẽ đề cập cái chi tiết này sau Tuấn gửi cho quý vị cái bảng B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái bảng B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ Sở Di trú, đã chuyển tới Trung tâm Visa và hiện đang chờ Trung tâm Visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 2 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Và cái sự thay đổi kế tiếp lớn là sẽ rơi vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Thì đây là cái sự thay đổi liên quan về gánh nặng xã hội là public charge. Ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026, đây là cái sự thay đổi với tất cả những cái hồ sơ mà quý vị xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ nha. Cho nên nếu mà quý vị có cái sự nhu cầu hoặc là đủ điều kiện mà cần làm thủ tục thẻ xanh thì nên nộp trước ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Sau ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026 khi Sở Di trú nhận được hồ sơ thì người ta sẽ áp dụng cái tiêu chuẩn mới hoặc cái điều luật mới liên quan về gánh nặng xã hội. Nhớ là cái ngày 18 tháng 9 chỉ cho những cái hồ sơ ở trong nước Hoa Kỳ mà xin thẻ xanh thôi. Còn ngay bây giờ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ngưng tất cả những cái cuộc phỏng vấn định cư hoặc là di dân toàn thế giới để người ta thay đổi và huấn luyện lại liên quan về cái gánh nặng xã hội cho Bộ Ngoại giao. Cho nên khi chúng ta nói về cái gánh nặng xã hội thì chúng ta phải chia ra hai mặt. Nếu mà quý vị xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ thì cái deadline là ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Nếu mà quý vị nộp hồ sơ trước ngày đó thì quý vị sẽ sử dụng cái tư chuẩn cũ. Còn nếu mà nộp hồ sơ sau cái ngày 18 tháng 9 với sở di trú ở đây thì nó là cái tư chuẩn mới. Còn riêng những cái hồ sơ mà chờ phỏng vấn ở ngoài nước Mỹ giống như lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn hoặc là lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Siddharth Mexico thì Bộ Ngoại giao sẽ đưa ra cái thông tin chắc Tuấn nghĩ trong vòng vài tuần mà thôi. Và vì lý do đó cho nên kể từ cách đây khoảng 2 tuần hoặc là 3 tuần là Bộ Ngoại giao đã ngưng tất cả những cái cuộc phỏng vấn định cư ở ngoài nước Hoa Kỳ. Thì mình hy vọng Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục trong thời gian rất là ngắn ngủi, có thể là cuối tháng này. Trước nhất cái sự thay đổi về gánh nặng xã hội thì bây giờ nó trở lại cái thời điểm nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà nó còn nhiều hơn nữa, nó mở rộng ra hơn nữa. Mở rộng cái gì là bất cứ cái gì mà liên quan về trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ mà người ta đưa cho mình, nghĩa là mình không có earn, nghĩa là mình không có đóng tiền vào, hoặc là mình đi làm mình đóng tiền đóng vào cái quỹ đó, thì nó là cái loại trợ cấp mà có thể ảnh hưởng về cái gánh nặng xã hội. Tuấn cho một cái thí dụ đi, giả sử giống như chương trình Medicaid, chương trình CHIP, chương trình SEC, chương trình về phụ nữ trẻ em, hoặc là những cái chương trình về housing, đều là những cái chương trình người ta trợ cấp cho mình đó. Thì khi mình lãnh những cái trợ cấp đó thì nó có thể nó ảnh hưởng về cái gánh nặng xã hội. Nhớ cái trợ cấp nó phải tính như thế nào. Cái trợ cấp nó tính 3 năm, trong đó phải 1 năm, trong 3 năm mình lãnh tiền trợ cấp thì nó là cái gánh nặng xã hội, nghĩa là cấm không được thẻ xanh. Nếu mà muốn được thẻ xanh thì phải liên quan hoặc là có thể phải đóng cái tiền bond, tiền thế chấp với cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Cho nên đó là cái tình trạng mà bất cứ cái loại trợ cấp, cho dù là những cái cơm bữa trưa free cho những trẻ em học sinh thì bây giờ nó cũng tính luôn. Nhưng mà có một số trợ cấp mà nó không phải liên quan về vấn đề gánh nặng xã hội. Tuấn cho thí dụ đi, giống như tiền hưu trí của mình về Social Security là an sinh xã hội, tiền Medicaid về cũng là cái tiền mà mình đi làm, mình đóng góp cho cái quỹ đó. Và tiền thất nghiệp thật sự mà nói, nó là cái bảo hiểm cho cái vấn đề của những cái cơ sở đóng cho những cái tiểu bang. Tiền quyền lợi cho những cái cựu chiến binh thì nó không phải là những cái gì mà gọi là trợ cấp. Cho nên những cái gì mình làm, mình đóng góp thì nó, mà sau này mình lãnh thì nó không phải là trợ cấp. Trợ cấp là cái gì mình không có đóng góp vào cái tiền đó, và bây giờ chính phủ giúp cho mình, thì cái đó là cái loại trợ cấp mà nó sẽ ảnh hưởng về cái vấn đề gánh nặng xã hội khi mà quý vị bảo lãnh cho thân nhân quý vị ở trong nước Hoa Kỳ. Nhớ là cái ngày là ngày 18 tháng 9 của năm 2026, cho nên giả sử đi, quý vị nộp hồ sơ và sở di trú nhận hồ sơ trước ngày 18 tháng 9 của năm 2026 thì quý vị vẫn tiếp tục sử dụng cái quy định cũ cho dù quý vị đang lãnh tiền trợ cấp đó. Và cái gánh nặng xã hội nó thay đổi là nó cứu xét là hoàn toàn cái tình trạng của mình. Liên quan về cái vấn đề là cái khả năng của mình, cái background của mình hiện tại bây giờ, nghĩa là theo cái luật cũ thì cái I-864 là cái mẫu đơn đủ rồi, không cần cái gì họ đòi hỏi thêm. Nhưng mà với cái quy định mới thì cái I-864 là một trong những cái điểm mà sở di trú cứu xét thôi. Người ta còn cứu xét về cái tình trạng giáo dục của mình, bằng cấp của mình, sức khỏe của mình, tuổi tác của mình và cái kinh tế của gia đình của mình nữa. Chứ không phải là cái 864 là đủ, người ta không có nghiên cứu về cái vấn đề trợ cấp hay không. Và trong cái mẫu đơn I-864 đó là cái bảo trợ tài chính, thì bắt buộc mình phải sử dụng cái mẫu đơn đó, mẫu đơn mới nhất, không được trễ hơn là ngày 30 tháng 9 của năm 2026. Sở di trú thông báo là bắt đầu ngày 1 tháng 9 là phải sử dụng cái bảo trợ tài chính mới rồi. Nhưng mà sau đó kiện tùng thì bây giờ sở di trú cho thêm 30 ngày. Đó là tại sao mình có cái ngày 30 tháng 9 là cái deadline để cho cái bảo trợ tài chính mà phải sử dụng cái mẫu đơn mới cho tất cả những cái hồ sơ của sở di trú luôn. Và sau ngày 18 tháng 9 của năm 2026 thì chúng ta phải sử dụng cái mẫu đơn mới là cái I-485, cái I-765 và cái I-864 luôn. Và I-864 nó có thể kéo dài cho tới 30 tháng 9 của năm 2026. Và trong cái mẫu đơn I-864 mới đó, thì nó có một cái khúc đoạn mà khi quý vị ký thì nó cho phép của cái cơ quan của sở di trú kiểm tra hoặc là xác định cái credit report của quý vị, nghĩa là cái điểm tốt của quý vị khi quý vị vay nợ hay không và cái quá khứ tài chính của quý vị. Đó, cho nên nếu mà quý vị làm cái thủ tục bảo trợ tài chính, nhớ là đừng có block cái credit report của quý vị, để cho cái sở di trú có quyền kiểm tra để xem quý vị có đủ cái credit hoặc là trong cái quá khứ của mình nó có gì ảnh hưởng hay không khi mình làm cái bảo trợ tài chính. Và nó không có thay đổi cái income poverty guideline, nghĩa là cái con số nó không có thay đổi. Giả sử hai người thì nó vẫn tính là 27.050 đồng. Nó không có thay đổi đó, nó chỉ thay đổi hai chi tiết thôi. Cái chi tiết đầu tiên là bây giờ cái 864 nó chưa có đủ, nó coi hết tất cả cái tình trạng của mình. Và cái thứ nhì, nếu mà mình lãnh tiền trợ cấp 12 tháng trong vòng 36 tháng đó, thì có thể là mình bị cấm không được bảo lãnh, hoặc là muốn bảo lãnh thì cái người bên Việt Nam hoặc cái người được định cư phải đóng cái tiền thế chấp với cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Và cái sự thay đổi nó lớn nha. Trợ cấp là bất cứ cái gì mà người ta trợ cấp cho mình, chứ không phải là mình làm rồi mình đóng góp vô cái quỹ đó. Thì cái đó là cái sự thay đổi rất là lớn. Cho nên quý vị cứ nghĩ coi, nó có nhiều cái chương trình để giúp cho trẻ em, giúp cho người phụ nữ mang thai, hoặc là giúp cho những cái người nghèo. Well, nếu mà những cái đó mà người ta làm hồ sơ bảo lãnh, cho dù là trong sở di trú hoặc là tương lai cho những cái hồ sơ bên ngoài nước Mỹ, thì khi người ta lãnh cái tiền trợ cấp đó, có thể người ta rơi vào cái gánh nặng xã hội mà không cho phép người ta được thẻ xanh, hoặc là không cho phép người ta làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính để đón đoàn tụ gia đình của người ta. Và cuối cùng là cái vấn đề mà Tuấn nói là ngày 30 tháng 9 là cái ngày cuối cùng để cho mình sử dụng cái mẫu đơn I-864 mới nhất. Đó. Nhưng mà nếu mà quý vị nộp hồ sơ xin thẻ xanh ngay bây giờ thì nên sử dụng cái mẫu đơn I-864 luôn. Đó là nó kèm có I-864W, I-864 bình thường và I-864A, và nó kèm theo cái mẫu đơn I-864EZ. Nó giống y chang giống như thuế 1040EZ nữa. Và bây giờ mình sẽ nói về cái vấn đề Bộ Ngoại giao một tí. Ok. Bộ Ngoại giao quý vị cũng biết là cách đây khoảng 2 tuần rưỡi cho 3 tuần rồi, người ta hoàn toàn không có phỏng vấn bất cứ cái hồ sơ định cư vào nước Hoa Kỳ, cho dù là đoàn tụ gia đình hoặc là cơ sở thương mại bảo lãnh cho nhân viên để vào nước Hoa Kỳ. Cái lý do Bộ Ngoại giao đưa ra là tại vì người ta muốn huấn luyện lại cho tất cả nhân viên của cái lãnh sự quán của Bộ Ngoại giao liên quan về cái gánh nặng xã hội và thay đổi về cái chính sách liên quan về gánh nặng xã hội luôn. Thì bây giờ có một cái tin cho biết rằng là hai quốc gia mà người ta đã bắt đầu phỏng vấn ngày 8 tháng 9, đó là quốc gia Hungary và Poland, là Ba Lan. Hai quốc gia này đã được tiếp tục phỏng vấn định cư. Đây là hai quốc gia bên Âu Châu. Đó. Còn những cái quốc gia khác thì nó chưa có cái ngày để cho Bộ Ngoại giao tiếp tục. Và mình chưa có thấy cái sự thông tin gì hết để cho những khi nào cái Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục bảo lãnh cho tất cả những cái hồ sơ ngoài quốc gia, hai quốc gia này. Dĩ nhiên những cái hồ sơ xin ngoại định cư giống như lịch du học thì người ta vẫn giải quyết bình thường. Hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ vẫn giải quyết bình thường luôn. Chỉ có hồ sơ định cư mà phải làm qua cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán thì người ta ngưng, ngoại khi đó là quốc gia Hungary và Ba Lan là Poland. Còn liên quan về cái thẻ đi làm thì bắt đầu ngày 18 tháng 9 quý vị phải sử dụng cái mẫu đơn mới luôn của cái thẻ đi làm, có đó là I-765. Nhớ kể từ ngày 30 tháng 10 của năm 2025, khi quý vị gia hạn cái thẻ đi làm thì quý vị không có quyền được đi làm nếu mà cái thẻ đi làm hết hạn. Nó thay đổi cái chính sách đó gần tới một năm rồi. Và cũng gần tới một năm thì người ta đã thay đổi cái ngày hết hạn của thẻ đi làm từ 5 năm xuống chỉ có 18 tháng mà thôi. Cuối cùng là cái thông báo của Sở Di trú liên quan vào ngày 5 tháng 8 của năm 2026. Thì ngày 5 tháng 8 của năm 2026, Sở Di trú thông báo cho quý vị biết rằng là khi mà nộp hồ sơ xin thẻ xanh hoặc là bất cứ cái quyền lợi gì với cơ quan của Sở Di trú, quý vị phải make sure là quý vị phải nộp đầy đủ hết. Thì cái policy memorandum cho phép nhân viên của Sở Di trú từ chối mà không cho mình cái cơ hội để bổ sung nếu mà quý vị nộp thiếu sót để kể từ ngày 5 tới tháng 8 của năm 2026, thì cái đó là một cái sự thay đổi rất là lớn và thay đổi liền nha. Nó không có cái thời hạn trước hoặc là sau cái thời hạn bao nhiêu ngày nữa. Và cũng nhắc nhở quý vị rằng nếu mà quý vị làm thủ tục thẻ xanh ở đây, đừng có quên là cái policy memorandum đã xảy ra vào tháng 5 của năm 2026. Thì cái policy đó nhắc nhở quý vị là khi xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ, thì quý vị phải chứng minh cái lý do chính đáng mà quý vị xin thẻ xanh đây, mà tránh cái thủ tục với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn hoặc là của quốc gia của quý vị. Cho nên khi mà quý vị muốn xin thẻ xanh ở đây, cố gắng giữ cái tình trạng ghi chú của mình khi làm thủ tục thẻ xanh và trình bày cái lý do chính đáng đó để cho mình làm thủ tục thẻ xanh đây mà không có trở về cái quốc gia của mình. Tất cả cái sự thay đổi này nó rất là lớn mà nó xảy ra trong vòng khoảng tháng này thôi hoặc là trong một vài tuần của tháng này thôi. Cuối cùng là về cái vấn đề mà cần nhắc nhở quý vị là ngay cái thời điểm này Tuấn không có thấy nhiều cái hồ sơ mà sở hữu chú duyệt hồ sơ nha. Và cho dù là đi phỏng vấn thẻ xanh, Tuấn không thấy cái kết quả có liền. Đó. Tuấn chia sẻ cái tin tức đó để cho quý vị quốc gia của mình. Tất cả cái sự thay đổi này nó rất là lớn mà nó xảy ra trong vòng khoảng tháng này thôi hoặc là trong một vài tuần của tháng này thôi. Cuối cùng là về cái vấn đề mà cần nhắc nhở quý vị là ngay cái thời điểm này Tuấn không có thấy nhiều cái hồ sơ mà sở hữu chú duyệt hồ sơ nha. Và cho dù là đi phỏng vấn thẻ xanh, Tuấn không thấy cái kết quả có liền. Đó. Tuấn chia sẻ cái tin tức đó để cho quý vị hiểu rằng

mà đang chờ cái sự cứu xét hoặc là duyệt của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch kể từ ngày 30 tây tháng 6 của năm 2026. Và nếu mà quý vị check cái website của Sở Di trú, trung bình cái thời gian giải quyết những cái hồ sơ bảo lãnh hay những cái hồ sơ gì đó nó khoảng 43 tháng, nghĩa là hơn 4 năm trời. Đó. Và trung bình cái thời gian để đợi chờ hồ sơ nhập tịch khoảng 9 tháng rưỡi cho tới 10 tháng trở lên. Đó là cái sự báo cáo trung bình của cơ quan của Sở Di trú thôi. Nhưng mà để đóng góp thêm cho quý vị, Tuấn thấy cái thời hạn nó không phải là 43 tháng đâu, mà nó còn nhiều hơn nữa. Đặc biệt quý vị cũng thấy cái visa bulletin nó đã nhảy nhiều rồi. Nhưng mà một số quý vị có cái hồ sơ bảo lãnh gia đình, cho dù là anh chị em hoặc là con đã lập gia đình của mùa hè của năm 2011 cho tới bây giờ cũng chưa có cái ngày, chưa có cái giấy chấp thuận nữa, mà vẫn phải tiếp tục đợi chờ thôi. Cho nên nó có nhiều cái hồ sơ mà chờ Sở Di trú duyệt, mà cho dù quý vị thiếu nại đi nữa thì thường thường Sở Di trú cũng phải bắt quý vị phải đợi chờ thôi. Tại sao? Tại vì hơn 12.8 triệu hồ sơ mà nhân viên của Sở Di trú nó chỉ có bao nhiêu nhân viên để giúp để giải quyết những cái hồ sơ đó thôi. Cho nên rất là nhiều cái sự thay đổi đang xảy ra với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Thì rất tiếc là một khi mà có một cái sự thay đổi gì với chính phủ, cho điều đó là cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch, một cái sự xảy ra mà không tốt là cái vấn đề hồ sơ quý vị sẽ được duyệt rất là chậm, mà cái thời hạn nó cũng không nhất thiết là bao lâu nữa. Dĩ nhiên khi có những cái sự thay đổi gì thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Tuấn. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một ngày lát.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868, 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Đây là chương trình 698 và Tuấn đang thâu chương trình vào trưa ngày Chủ nhật khoảng 1 giờ trưa chiều ngày Chủ nhật ngày 13 tây tháng 9 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai ngày 14 tây tháng 9 của năm 2026. Đầu chương trình thì Tuấn có nhắc nhở quý vị mà cái ngày mà rất là quan trọng trong tháng 9 mà nó liên quan về cái sự thay đổi về cái vấn đề chính sách của cơ quan của Sở Di trú Nhập tịch. Đó là ngày 15 tây tháng 9 cho cái vấn đề gọi là FMJ, là những cái em du học sinh vào đây. Cái thứ nhì là ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026 cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ liên quan về cái gánh nặng xã hội. Và ngày 30 tây tháng 9 là cái ngày mà quý vị phải sử dụng cái mẫu đơn I-864 mới với cơ quan của Sở Di trú Nhập tịch. Nói về những cái mẫu đơn mới, khi chúng ta có sự thay đổi nhiều như này về cái vấn đề gánh nặng xã hội, về cái vấn đề tình trạng di trú FMJ, thì dĩ nhiên cái mẫu đơn nó phải thay đổi. Cho nên nhớ là cái thẻ đi làm sẽ có sự thay đổi, cái mẫu đơn I-539 sẽ có sự thay đổi, I-485 nó cũng là cái mẫu đơn mới. Cho nên chú ý khi quý vị tự làm những cái hồ sơ này hoặc những cái cơ quan giúp cho quý vị, nếu mà quý vị muốn biết cái mẫu đơn nào mới nhất thì vào cái trang nhà của Sở Di trú, đó là uscis.gov, rồi click in form hoặc là tool thì người ta sẽ cho biết cái mẫu đơn nào mà hiện tại nhất mà quý vị có quyền sử dụng với cơ quan Sở Di trú và Nhập tịch. Và đừng có quên rằng là khi mình đã nộp giấy tờ với Sở Di trú, mình phải nộp cho nó đầy đủ, nếu mà không sẽ bị từ chối. Và nếu mà bị từ chối mà mình ở đây bất hợp pháp thì nó rất là phiền, sẽ đưa vào cái vấn đề thủ tục trục xuất nữa. Cho nên nó ảnh hưởng rất là lớn khi quý vị làm hồ sơ với sở di trú ở đây. Make sure quý vị làm cho nó đúng thì hy vọng cái kết quả nó có cho quý vị. Bây giờ thì chúng ta phải đề cập cái visa bulletin, tại vì từ đầu năm cho tới bây giờ cái visa bulletin nó nhảy rất là nhiều. Thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Thưa quý vị, cuối phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì Tuấn có nói về cái con số hồ sơ mà đang dồn động với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Nó lên cho tới 12.8 triệu hồ sơ nằm với Sở Di trú để đợi chờ cái sự giải quyết đó. Và cái hồ sơ bảo lãnh, mình nói không phải là trực hệ nha, mình nói giống như là ưu tiên 1, 2, 3, 4. Thì nếu mà quý vị coi cái báo cáo của cơ quan của Sở Di trú thì nó khoảng 43 tháng. Đó. Nhưng mà cho Tuấn nhắc nhở lại, đây đó là cái average, là cái trung bình thôi. Tuấn biết nó còn lâu hơn là cái ngày đó nữa. Cho nên có một số người mà nộp hồ sơ vào năm 2011 cho hồ sơ anh chị em mà chưa có chấp thuận nữa. Còn rất là nhiều hồ sơ đã được chấp thuận. Thì bây giờ người ta thấy cái visa bulletin nó nhảy như vậy thì người ta rất là lo sợ là người ta không có kịp để đóng 6 cái bước với cơ quan của sở với trung tâm visa để cho chuẩn bị phỏng vấn ở bên Việt Nam. Thì khi người ta thấy như vậy thì người ta hỏi có cách gì người ta làm hơn hay không. Và thường thường Tuấn có thể nói với người ta là người ta có thể làm cái gọi là cái e-inquiry, là người ta có thể thiếu nại trong cái website của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch, đó là uscis.gov. Đó, mình chỉ có thể nhắc nhở Sở Di trú là cái hồ sơ của mình đã quá hạn rồi, rồi kêu người ta giải quyết thôi. Nhưng mà thật sự mình nhắc thôi, nhưng mà cái vấn đề người ta có đầy đủ nhân viên để giải quyết cho mình hay không thì cái câu trả lời không. Khi nào nó tới cái thứ tự của mình thì người ta sẽ giải quyết thôi. Còn một số quý vị hỏi tại sao cái hồ sơ tôi đã trên 4 mấy tháng mà tôi không có thể thiếu nại. Tại vì khi mình vào cái e-inquiry của sở di trú thì cái thời gian mà nó cho mình có thể mình tiếp tục mình thiếu nại nó không phải là 4-3 tháng, nhiều khi nó thay đổi tới 60 tháng, tới 70 tháng, 80 tháng. Cho nên có những người mà mình nói là ok, có hồ sơ này có thể mình thiếu nại sau ngày 1 tháng 6 của năm nay đi, nhưng mà khi mình tới 1 tháng 6 của năm 2026 mình thiếu nại thì nó nói chờ thêm thời gian sau mới có quyền làm cái inquiry. Nhưng mà cho dù mình làm cái inquiry, cái kết quả nó thường thường nó cũng không có. Đơn giản thôi, người ta chỉ có bao nhiêu hồ sơ, bao nhiêu nhân viên để giải quyết hồ sơ, mà hồ sơ nó quá nhiều đi thì không có cách người ta giải quyết được hết. Người ta chỉ đặt cái ưu tiên cho cái tình trạng đầu tiên, đó là trực hệ, đó là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ chồng và quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi độc thân, hoặc là hồ sơ fiancé thôi. Cho nên tất cả những cái hồ sơ ngoài những cái tình trạng trực hệ phải tiếp tục đợi chờ. Nếu mà quý vị đang có cái hồ sơ trong cái tình trạng đó, quý vị phải make sure là kiểm tra cái hồ sơ mình trong cái website của sở di trú, đó là uscis.gov, click on tool, click on case status, input cái case status của mình để xem cái hồ sơ mình tới đâu. Nếu mà quý vị input cái case status của mình rồi sở di trú thông báo là hồ sơ này chúng tôi đã di chuyển qua cái electronic information system rồi, nghĩa làm sao là trước đây mình nộp bằng giấy tờ qua bưu điện, bây giờ nó scan, nó để hết vào cái hệ thống vi tính rồi nó cho mình cái receipt mới, thì make sure quý vị lưu lại cái receipt đó. Và nếu mà quý vị đang chờ cái hồ sơ duyệt mà quý vị thay đổi địa chỉ, make sure quý vị thông báo cho cơ quan của sở di trú liền đó. Và nếu mà quý vị đang làm hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em hoặc là con cái mà cái khai sinh của cái người bên Việt Nam và khai sinh quý vị là đăng ký trễ hạn, chuẩn bị có thể bị bổ túc đó. Cho nên tìm lại cái mối quan hệ, tìm lại những cái sổ gia đình công giáo, sổ hộ khẩu gia đình cũ, bất cứ cái gì để có thể chứng minh cái mối quan hệ hoặc là cái chứng minh của mình khi mà cái khai sinh nó không đăng ký thời hạn. Trong cái chương trình luật di trú và nhập tịch chúng ta nói rất là nhiều về cái vấn đề khai sinh đăng ký trễ hạn hoặc đăng ký lại, mà nếu mà cái gì xảy ra yêu cầu bổ túc thì mình cần làm những cái gì, coi lại những cái chương trình đó. Và nhớ, nếu mình bắt buộc phải thử DNA thì cái DNA liên quan về cái những cái hồ sơ anh chị em nó phải thông qua cha hoặc là thông qua mẹ. Chứ nếu mà không thông qua cha hoặc là thông qua mẹ cho cái hồ sơ anh chị em thì cái DNA nó không bao giờ nó đạt được cái kết quả hết, nếu mà không thông qua cha hoặc là thông qua mẹ. Cho nên đó là những cái chi tiết cho những cái hồ sơ mà đang chờ sở hữu duyệt mà cái ngày visa bolter nó đã đáo hạn rồi thì quý vị phải tiếp tục theo dõi và đợi chờ. Còn riêng một số quý vị mà đã có cái giấy chấp thuận rồi mà đang làm thủ tục 6 bước với cơ quan của trung tâm visa thì cho Tuấn nhắc nhở quý vị rằng là khi nó đã đáo hạn rồi mà nếu mà con em của quý vị mà được sự bảo vệ của CISPA, make sure quý vị hoàn tất những cái bước đó để giữ cái tuổi của cháu lại. Đây là nếu mà cháu được bảo vệ thôi. Cho nên một cái tốt của cái visa bulletin nó nhảy như vậy là cái tính tuổi cho con em của quý vị. Nghĩa là cái tuổi nó tới sớm hơn thì quý vị có thể giữ cái tuổi lại cho dù cái hồ sơ phỏng vấn sau này. Thì cho dù cháu lúc đó đã quá lớn nhưng mà nếu mà được giữ tuổi thì cho dù chờ sau này nó vẫn được bảo vệ và ăn theo. Và nhắc nhở quý vị rằng là khi mà quý vị làm 6 bước rồi chờ ngày phỏng vấn, đừng có nghĩ rằng là cái cuộc phỏng vấn mình nó sẽ xảy ra trong vòng vài tháng hoặc là một năm. Và nếu mà quý vị nghĩ như vậy thì lại nhiều khi quý vị lại giải quyết cái vấn đề tài sản ở bên Việt Nam, công ăn việc làm, rồi nhiều khi quý vị đợi chờ nó không phải là một năm, có thể là 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm thì với các cuộc phỏng vấn thì nó lại mệt mỏi cho gia đình quý vị ở bên Việt Nam. Cho nên trước nhất là nếu mà được chấp thuận làm 6 bước thì làm 6 bước trong vòng 1 năm để giữ cái tuổi của trẻ em. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ phỏng vấn mình trong vòng 1 năm, 2 năm đâu. Khi cái visa bulletin nó nhảy nhiều như vậy mà cái khả năng của cái lãnh sự quán chỉ có phỏng vấn được bao nhiêu hồ sơ mỗi tháng hoặc là mỗi năm thôi, dĩ nhiên cái cuộc phỏng vấn nó sẽ rất là chậm. Cho nên những cái người mà chưa có cái ngày chấp thuận và những cái người đã có cái ngày chấp thuận, Tuấn cảm thấy là cái thời gian để cuối cùng phỏng vấn nó chênh lệch không bao nhiêu hết đó. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cái tuổi mà được bảo vệ thì nên làm những cái thủ tục để giữ cái tuổi lại. Còn riêng những cái hồ sơ mà đang làm 6 bước nhớ là đây là chuẩn bị phỏng vấn thôi. Còn cái cuộc phỏng vấn, Tuấn nghĩ là những cái hồ sơ anh chị em khi nó nhảy như vậy 2 năm hoặc là 25 tháng, nhiều khi Tuấn cảm thấy từ 2 cho tới 4 năm nữa, maybe cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn nó mới phỏng vấn. Và đừng có quên rằng những cái cuộc phỏng vấn sau này người ta sẽ áp dụng cái tiêu chuẩn mới nhất liên quan về cái gánh nặng xã hội mà khi người ta sẽ bắt đầu phỏng vấn lại. Cho nên nhiều cái sự thay đổi trên cái mặt luật di trú, nhiều cái sự thay đổi với Bộ Ngoại giao và nhiều cái sự thay đổi đặc biệt khi quý vị làm thủ tục thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Tất cả những cái gì mà Tuấn nói ngày hôm nay nó lại liên quan tới hai cái mặt đó, vừa cái lãnh sự quán ở Sài Gòn và vừa cái cơ quan cơ sở di trú và nhập tịch. Và nếu mà quý vị muốn nhận được cái thông tin mà Tuấn gửi cho quý vị ngày hôm nay thì Tuấn đã ghi vào cái newsletter mà Tuấn sẽ gửi cho quý vị vào ngày 15 tháng 9. Thì email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là di.tru@luatsutuan.com, đó là di.tru@luatsutuan.com. Và nếu mà quý vị có câu hỏi thắc mắc liên quan hoạt luật di trú thì email cho Tuấn luôn, cũng là một cái địa chỉ đó luôn. Và bây giờ Tuấn sẽ nhờ Kim giúp cho Tuấn đọc một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Mời Kim giúp cho Tuấn.
4: Xin chào luật sư Tuấn. Em được người chị ruột cùng cha cùng mẹ bảo lãnh năm 2009. Chị em đi Mỹ theo diện vợ chồng năm 2001. Em cũng có một người chị cùng cha khác mẹ vượt biên năm 1982. Em có đi du lịch Mỹ năm 2013. Trong tờ khai DS-160 em khai có hai người chị ở Mỹ. Riêng phần người chị bảo lãnh em đi Mỹ năm 2001, chị khai không có anh chị em ruột ở Mỹ. Vậy em xin hỏi luật sư, nếu khai như vậy thì có ảnh hưởng gì đến hồ sơ của em hay không? Lãnh sự có đề cập trong lúc phỏng vấn hay không? Nếu có, xin luật sư xin hướng giải quyết. Em xin cảm ơn luật sư.
2: Ok, đây, cái câu hỏi thường thường nó liên quan tới hai mặt thôi. Mặt đầu tiên là mình có làm gì gian lận hay không thôi. Và cái thứ nhì là cái mối quan hệ mình có phải là ruột thịt hay không khi mà mình thấy cái chi tiết như này. Nếu mà Tuấn nhớ không sai, cái câu hỏi là như thế này: khi người ta đi du lịch người ta kê khai đầy đủ hết, cái đó nó rất là quan trọng, cái đó là quan trọng nhất, tại người ta thành thật, người ta có hai chị em hoặc là hai người chị, hai người em, cho dù là cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, hoặc là cùng cha cùng mẹ hết, người ta phải kê khai, cái đó là cái quan trọng nhất. Còn riêng cái người mà đi Mỹ trước đây người ta không kê khai thì cái đó nó liên quan về cái vấn đề có phải là anh chị em không, có thật sự là anh chị em hay không. Đó là một cái chi tiết mà cái lãnh sự quán khi phỏng vấn người ta có thể ngó lại để người ta phân vân thôi, người ta đặt câu hỏi thôi. Nhưng mà những cái đó mình có thể trình bày, yes, cái đó là tôi không biết tại sao chị tôi trước đây kê khai như vậy, nhưng mà thật sự chúng tôi là cùng mẹ khác cha, hoặc là cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ cùng mình, cùng mẹ cùng cha luôn. Và nhớ khi đi phỏng vấn mình không phải mang cái khai xanh đi không đâu, mình phải kèm hết tất cả những cái giấy chứng từ để trình bày cái mối quan hệ, cho dù đó là hình ảnh hồi xưa, hình ảnh những cái dỗ, những cái đám, hình ảnh những cái tiện nhau ra phi trường lúc người ta đi Mỹ, những cái chứng từ giống như là thư từ biên lai gửi tiền, những cái chứng từ giống như là hộ khẩu gia đình, sổ gia đình công giáo, bất cứ cái gì để trình bày cái mối quan hệ. Và đa số các hồ sơ anh chị em, cái sự nghi ngờ nó lại ít hơn là cái những cái hồ sơ diện vợ chồng. Tại sao? Tại hồ sơ anh chị em thời điểm này nó 17-18 năm nữa người ta phỏng vấn, cho nên cái sự gian lận mà sắp xếp như vậy nó rất là hiếm, cho dù nó là 17-18 năm. Rất là cảm ơn. Và bây giờ mời Kim đọc câu hỏi kế tiếp đi ạ.
4: Kính chào luật sư, em tôi có bảo lãnh cho tôi diện F4. Ngày ưu tiên là ngày 4 tháng 11 năm 2010. Hiện tôi 66 tuổi, chồng tôi 73 tuổi. Hồ sơ bảo lãnh chỉ có tôi và chồng tôi vì ba đứa con của tôi đã quá tuổi. Tôi không biết khi phỏng vấn lãnh sự có chấp nhận cho tôi qua Mỹ hay không. Vì chúng tôi lớn tuổi, tôi không biết trả lời sao khi họ hỏi dự định làm gì khi qua Mỹ. Tôi rất trăn trở, bao năm chờ đợi. Kính mong luật sư chỉ dẫn giúp tôi. Trân trọng cảm ơn luật sư.
2: Ok, đây là cái vấn đề mà mình muốn quý vị tiếp tục theo dõi cái sự thay đổi của Bộ Ngoại giao liên quan về cái gánh nặng xã hội. Giống như trong cái chương trình tôi nói ngày hôm nay là cách đây gần 3 tuần rồi là cái Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chấm dứt hoặc là tạm ngưng những cái cuộc phỏng vấn định cư, cho dù đó là đoàn trụ gia đình hoặc là hồ sơ cơ sở thương mại bảo lãnh cho thân nhân. Nhưng mà cách đây khoảng vào ngày 8 tháng 9 thì chúng ta thấy những cái quốc gia, hai quốc gia Poland và Hungary được phỏng vấn định cư. Cái câu trả lời này thì mình có thể nói là như thế này. Tuổi tác nó là một phần. Ok. Tuổi tác nó là một phần. Mình có bệnh hoạn gì không? là cái vấn đề chính của mình. Đó. Cho nên nếu mà mình lớn tuổi như này mà sức khỏe mình vẫn tốt, mình có thể qua đây mình đi làm cho nhiều cái việc làm nó giống như là clean up trường học hoặc là babysit, nó vẫn là cái việc làm mình vẫn có thể làm và tự lo cho mình. Đó. Cho nên khi mà mình đặt một cái câu hỏi này đó, thì cái câu hỏi chính phải hỏi ngược lại là cái sức khỏe của hai người như thế nào. Và thêm qua bên này sẽ làm cái gì, giả sử chị có cái tiệm mà giúp tiệm clean up hay gì, cái đó cũng là Việt Nam. Cháu của mình có công ăn việc làm nhưng mà có con nhỏ không ai giúp, thì mình qua đây mình babysit cũng là việc làm. Đó. Cho nên khi mình lớn tuổi như này nó ăn thua là cái sức khỏe của mình hay không thôi. Đó. Cho nên cái bảo trợ tài chính và cái gánh nặng xã hội mà Tuấn nghĩ mà lãnh sự quán nó sẽ thay đổi căn cứ vào cái Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Washington DC đưa ra, thì người ta sẽ nhấn mạnh vào cái sức khỏe của đơn sự ở bên Việt Nam. Đó. Và cái nhấn mạnh này người ta đã làm vào tháng 11 của năm 2025, mà Tuấn đã thấy người ta áp dụng những cái quốc gia khác để cấm một số người vào tại vì cái sức khỏe của người ta. Cho nên khi mình nói về cái vấn đề gánh nặng xã hội cho tất cả những cái hồ sơ ngoài nước Mỹ, cái chú ý nhất là cái sức khỏe của người ta. Rồi cái thứ nhì là vấn đề tuổi tác và trình độ và khả năng của người ta. Đó. Và cái cuối cùng là cái kinh tế của người ta bên này để giúp cho thân nhân của người ta. Cho nên mấy cái này thì mình sẽ thấy rõ hơn trong vòng vài tuần nữa thôi. Và vài tuần nữa thì khi nó có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch Luật sư Nguyễn Đại Tuấn. Và bây giờ mời Kim đọc câu hỏi kế tiếp đi ạ.
4: Kính chào Luật sư Tuấn. Cha mẹ em phỏng vấn diện IR5 vào ngày 8 tháng 6 năm 2026 và được nhân viên phỏng vấn thông báo đậu, chúc mừng, kêu về đợi 1 đến 2 tuần sẽ có visa gửi về. Ngày 10 tháng 6, tức là 2 ngày sau khi phỏng vấn, mẹ đã nhận được visa nhưng cha em thì không. Em check trên CEAC thì status là ready. Last update là 16 tháng 6 năm 2026. Em đã gửi thư inquiry vào ngày 30 tháng 6 nhưng check cả email, kể cả spam vẫn không thấy phản hồi. Hôm nay là đúng một tháng sau phỏng vấn, check visa status trên vẫn như cũ. Luật sư cho em hỏi, thứ nhất, em phải làm gì ở thời điểm này? Thứ hai, visa của mẹ em expiration đây là ngày 29 tháng 11 năm 2026. Trong trường hợp cha em vẫn chưa có visa thì em có thể gia hạn visa của mẹ em để chờ cha em hay không? Và làm như thế nào? Em có nên gửi thư inquiry nữa không? Em xin cảm ơn.
2: Ok, thật ra mà nói nếu mà phỏng vấn rồi chờ vài tuần chưa có kết quả đó là chuyện bình thường. Đó. Thường thường nếu mà mình muốn thiếu lại thì nó là khoảng 90 ngày nếu mình chưa có nhận được gì hết. Nếu mà lãnh sự quán không yêu cầu bổ túc gì hết, mình chưa có lãnh gì, thường thường là 90 ngày cho tới 120 ngày mình phải thiếu lại lận, chứ không phải là vài tuần hoặc là vài tháng đâu. Cái đó là một. Cái thứ hai, nếu mình thiếu lại với cái hồ sơ đã phỏng vấn với lãnh sự quán, nó không phải là trong cái hệ thống CAC với NVC đâu. Tại NVC là những cái thủ tục để cho người ta gửi cái hồ sơ về cái lãnh sự quán phỏng vấn. Mà khi đã phỏng vấn và đang chờ kết quả, thì nếu mình cần thiếu lại thì mình phải làm thủ tục trực tiếp với cái website của lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, chứ không phải là qua cái NVC website nữa. NVC website là done, xong rồi. Okay. Cái đó là thứ gì? Cái thứ ba. Okay. Nó không phải là lạ là khi phỏng vấn nó không có kết quả liền, especially cái thời điểm này. Tại sao? Tại vì nhiều cái hồ sơ người ta tái kiểm tra lại cái lý lịch của đơn sự nữa. Giả sử trước đây đơn sự có bao giờ nộp đơn xin visa lần nào chưa? Trước đây đơn sự có bao giờ xin đi định cư lần nào chưa? Và nhiều khi người ta coi lại cái khám sức khỏe của trợ sảy gửi qua electronic cho người ta để xem có gì trở ngại về cái mạng xã hội hay không. Hoặc là nhiều khi cái lý lịch người ta chưa có hoàn tất với cơ quan nội bộ của cái Bộ Ngoại giao. Đó. Còn riêng mẹ đã có visa thì cái khuyến khích của Tuấn đừng có gia hạn, đi vào nước Hoa Kỳ. Nhập cảnh để lấy thẻ xanh, nếu mà cần đi về thăm viếng, nếu mà cần ở Việt Nam lâu hơn thì xin cái cuốn sổ re-entry permit. Tại vì khi mình gia hạn mình đi cùng thì cái vấn đề là như thế này, nếu mà gia hạn, yes, có quyền gia hạn, nhưng mà nếu mà những cái giấy tờ khác nó hết hạn thì phải bổ sung. Mà nếu mà cần gì bổ sung với cơ quan của Bộ Ngoại giao hoặc là tất cả những cái cơ quan, nhiều khi nó sẽ kéo dài lâu, nhiều hơn lâu nữa. Đó. Và nhiều khi nhớ là mình bổ sung như vậy rồi mình phải chờ, nhiều khi nó lại tái kiểm tra có sự thay đổi nữa thì lại thu hồi cái visa rồi lại cứu xếp lại từ đầu nữa. Cho nên đối với Tuấn khi có cái kết quả rồi thì nên vào nước Hoa Kỳ, còn nếu mà cần về Việt Nam giải quyết thì mình có thể về liền nếu một thời gian ngắn ngủi, còn nếu mình phải ở lâu hơn thì làm cái cuốn sổ re-entry permit. Chứ đừng có gia hạn, tại gia hạn nhiều khi nó phát sinh ra nhiều cái vấn đề mà ngoài ý muốn của mình. Và nhiều khi mình gia hạn như vậy, tới lúc đó ông xã mình được cấp visa rồi mà mình phải chờ thì nó còn mệt thêm nữa. Rất là cảm ơn cái câu hỏi. Và bây giờ cho Tuấn mời cái câu hỏi cuối cùng. Xin mời Kim.
4: Kính chào luật sư Tuấn. Em diện F2A bảo lãnh, chồng bảo lãnh. Ngày ưu tiên là ngày 27 tháng 6 năm 2022. Ngày chấp thuận là ngày 20 tháng 8 năm 2025. Em đã hoàn thành 6 bước và đã nhận được Documentary Qualified vào ngày 29 tháng 1 năm 2026. Ngày 29 tháng 5 năm 2026 thì em nhận được email của NVC thông báo hồ sơ đã hoàn tất về mặt giấy tờ tại trung tâm visa quốc gia NVC. Luật sư cho em hỏi, vậy khoảng thời gian bao lâu nữa em mới nhận được thư phỏng vấn? Em cảm ơn ạ.
2: Well, mình không biết tại sao. Tại vì cái pause hoặc là tạm ngưng của tất cả những cái cuộc phỏng vấn vừa qua. Cho nên trước đây mình có thể nói là trong vòng 6 cho tới 12 tháng. Bây giờ mình không biết. Tại vì khi mà người ta ngừng cuộc phỏng vấn như vậy, nó ảnh hưởng rất là lớn. Okay. Nhớ là một tháng người ta phỏng vấn biết bao nhiêu hồ sơ, mà đây người ta ngưng gần một tháng rồi, thì nó sẽ dồn rất là nhiều hồ sơ với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ. Cho nên nếu mà mình nói từ 6 cho tới 12 tháng khi này thì chuẩn bị nó sẽ hơn 12 tháng nữa. Đó. Khi mà người ta phỏng vấn lại, cái ưu tiên là gì? Không phải là ưu tiên IA đâu, là trực hệ, quốc tịch Mỹ, bảo lãnh cho gia đình, vợ chồng hoặc là con dưới 21 tuổi, độc thân hoặc là cha mẹ. Đó là những cái ưu tiên sẽ được phỏng vấn trước nhất, những trước cái ngày ưu tiên. Đây mình đã thấy nó xảy ra như vậy rồi trong cái mùa đại dịch như vậy. Mùa đại dịch cái ưu tiên nhất là cho những cái cuộc, những cái quan hệ trực hệ. Rồi sau đó nếu mà có những cái slot để người ta có thể giúp để phỏng vấn thì người ta mới đưa vào những cái ưu tiên giống như ưu tiên 2A hoặc là những cái ưu tiên khác. Cho nên khi mà nó thay đổi những cái chính sách này, khi cơ quan phải ngưng giải quyết hồ sơ thì chuẩn bị tinh thần, cái thời gian nó sẽ ảnh hưởng rất là lâu. Cho nên cho dù mình hoàn tất cái thủ tục 6 bước đầy đủ hết rồi, mình phải tiếp tục đợi chờ và đợi chờ càng ngày càng lâu. Okay. Mình đang trong cái thời điểm mà nó sự thay đổi rất là lớn, và cái sự thay đổi này người ta đã chuẩn bị lâu rồi trước cái cuộc bầu cử của năm 2024. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu thấy là cái ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump, cái thứ nhì, người ta rất là kinh nghiệm và chuẩn bị. Thì cái sự thay đổi đó nó sẽ rất là lớn trong cái thời gian từ đây cho tới cuối năm nay. Mình sẽ thấy cái sự thay đổi nó như thế nào và ảnh hưởng như thế nào. Đó. Dĩ nhiên bất cứ cái gì liên quan tới mặt luật di trú và nhập tịch thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Tuấn. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Đây là chương trình Tuấn Thâu vào trưa ngày Chủ nhật ngày 13 tây tháng 9 năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều thứ hai ngày 14 tây tháng 9 của năm 2026. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và Huy Tuấn xin kính chúc quý vị một buổi chiều, một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất, đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Nhà khoa học vĩnh cửu với đất Nghĩa Trang For Sport West Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
8: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
7: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Học đường cùng với cô Lily Trương. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Lily.
1: Lily xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt Radio 1560 AM và chào Tường Minh.
0: Dạ vâng, cứ hai tuần một lần thì chúng tôi lại cùng trò chuyện với cô Lily Trương, và đã nhanh, thật là nhanh, bước qua hai tuần rồi, chúng ta lại gặp lại nhau. Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình là 713-931-1560. Cô Lily khỏe không? Có bận rộn nhiều lắm không?
1: No, mùa này là mùa bận lắm, sẽ có hai cái conference coming up. Tay tua luôn, rồi họp cũng mệt nghỉ luôn, rồi meeting, rồi giữa nhà thờ, rồi giữa trường học, rồi từ đây cho đến, từ đây tới cuối tháng 10 là bận kinh khủng luôn á Tường Minh.
0: Dạ vâng, dạ. Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Nếu quý vị có những cái vấn đề về vấn học hành của con em mà quý vị thắc mắc đó, quý vị có thể gọi. Và nhất là như là cái lần rồi thì chúng tôi cũng có nói về những cái học sinh đặc biệt đó. Nếu quý vị có những cái khó khăn trong cái vấn đề con em cần có những cái lớp đặc biệt mà quý vị không biết hỏi ai, quý vị có thể gọi vô đây qua số điện thoại vừa mới nêu, đó là 713-931-1560. Như là mấy cái lần trước chúng ta nói, năm học này ALIP có mở cái Young Women Leadership School, cái trường nữ sinh đầu tiên trong cái học khu này, từ lớp 6, lớp 7. Không biết là bây giờ còn nhận không, có nhiều phụ huynh không có nghe về chương trình này, thì nó lỡ dở vậy thì mình còn vô, xin vô được không ạ?
1: Nếu chị đã không làm vẫn còn chỗ từng mình.
0: Wow.
1: Không có thể mình tiếp tục được, nhưng mà cũng gần đầy hết rồi. Và mấy em bận đồ dễ thương lắm. Mấy em, tại vì chị có đi tới thăm viếng á, thì chị có hỏi dặn em á, thì mấy em thích lắm. Different, rồi giống như là tại vì không có con trai con gái không à. Mà mấy em này á, mấy em này mà đi học cái này là thuộc là mấy em mà leadership nha. Cái là giống như là, sau là cái người là mình là trong tương lai là trường sẽ đào tạo mấy em trở thành leader đó.
0: Leadership với lại STEM, những cái chương trình.
1: Nhưng mà tại nó cũng, tại vì em biết không, tại lâu lắm rồi á, tại vì em biết á, là giống như mấy trường tư mà trường công giáo thì ở đây nó có thằng Agnes là có là con gái không, phải không? Seth là con trai không? Chứ còn từ xưa giờ bất cứ đâu là cũng là trai gái mix hết. Từng mình biết không? Cái tự nhiên giờ mình bước vô cái trường thấy gái không, nó có hơi lạ lạ một chút. Cho nên nhưng mà thấy cái môi trường nó khác liền em. Thấy như là có cái sự yên tĩnh, cho em biết lớp 6, lớp 7 là cái lớp nó cũng quậy lắm, em biết không? Nhưng mà somehow như vậy thì thấy mấy em rất là ngoan. Mà rất là thông minh lắm.
0: Nếu như quý vị chưa có vào cái trường này á, thì như là cô Lily nói là cũng còn vài chỗ, cho nên quý vị thử tìm hiểu xem coi nó có phù hợp với cái việc học của con em của mình không, để có thể nộp đơn xin vào. Năm nay là lớp 6 và lớp 7 và cũng rất là hay.
1: Năm tới có lớp, bắt đầu lớp 8, lớp 9.
0: Rất là cái này là cũng là lần đầu tiên đó, có đó.
1: Đúng rồi. Mà cái trong dưới tên này, nếu chị đã không làm là ALIS là cái trường đầu tiên mà có cái Young Women Leadership đó.
0: Nếu mà thành công thì chắc là những cái trường khác họ cũng sẽ bắt đầu, nhưng mà ALIS là cái học khu mà khởi đầu cho cái chương trình này.
1: Tại vì á, tại cái Young Women Leadership này nè em, là nó có sự support của cái Women Leadership của America. Cái cô này á, là cổ tặng cho ALIP 1 triệu đồng. Support cái trường này. Mà chẳng những là cổ tặng, mà ngoài ra là cái trường này nó có những cái program cũng từ cái Women Leadership tới xuống nè em. Thành ra nó rất là different. Em cái curriculum của mấy em cũng học về kia, nhưng ngoài ra là có thêm những cái mà leadership đó nữa em. Thành ra cho nên nó different. Thành ra cho nên nó chứ không phải là em muốn, tại lý do nó là young woman leadership này kia, tại nó under cái umbrella của cái women leadership đó. Mà
0: Vậy.
1: cái cô mà chủ của cái trường này mà coi hết những cái, nghĩa là everywhere mà nó có cái chương trình này là under cổ hết á, thì mỗi một trường này là cổ tặng 1 triệu đồng beginning đó em,
0: Wow, quá chừng
1: mà
0: ha.
1: bằng chức là sức quá. Mà cổ là doctor, chị quên mất tên của cổ, nhưng mà cổ là start out hồi trưa đó, gia đình khó khăn đó em. Rồi cổ là cái người drop out high school, xong rồi về sau cổ mới đi trở lại đi học trở lại đó em. Xong rồi cổ rất là thành công, rồi cổ tạo dựng cái này ra để mà rèn luyện mấy em, especially mấy em mà từ những gia đình mà single mother này kia đó em. Để mà đào tạo các em, tại vì cổ đã trải qua những cái đó rồi. Mà cổ rất là giỏi, còn trẻ lắm. Cổ khoảng chừng 40, 41, 42 thôi hả. Rất là trẻ, mà rất là thành công. Cái mà giống như là cái non-profit này của cổ á, là không biết mấy chục triệu, chị quên mất rồi, nhưng mà nhiều tiền lắm. Hàng năm bring in cái số tiền đó đó.
0: Cái chương trình này hay, thành ra vẫn còn chỗ. Từ
1: Mặc
0: mình có
1: dù nó tốn
0: nghe.
1: kém rồi, cha mẹ đi ra không có phải đóng tiền gì hết á.
0: Cũng như
1: Chỉ
0: là
1: có
0: trường
1: cái là
0: công.
1: chịu khó đó. Chịu chịu khó đó là giống như nếu mà không có ở trong khu học chánh elite, chỉ có đứa rước con thôi. Còn nếu ở trong khu học chánh elite thì nó có thể bớt tiền trở.
0: Nghĩa là nó có mở rộng cho ở ngoài nữa.
1: Có mở rộng cho ngoài chứ không phải only elite.
0: Nếu
1: Thành
0: mà
1: một
0: chở đi được.
1: thí dụ thì cho thí dụ như giờ em làm ở dưới khu này, ok, xong rồi đó cái xây dựng gái nào nó muốn học cái trường này đi, thì em làm dưới khu này thì em có thể enroll cháu vô đây, xong rồi em đi làm từ sáng tới chiều, chiều thì em ra đón cháu về.
0: Hay đó. Nhưng mà chưa có lớp của con của con em lớp 10 rồi.
1: Thì bởi vậy không, cái đó là cái thí dụ thôi. Thành ra nó rất là good luôn. Mà năm nay thì nó có cái chương trình mà engineering program đó em, cái đó cũng là mới, cái đó là sponsor bởi UVA, engineering program của UVA đó em, là coi như là một cái trường high school nó sẽ carry cái chương trình đó là để ở cái high school đó. Thì những em nào mà attract interest trong tương lai mà học về engineering á, thì mấy em sẽ vô cái pre engineering, và mấy em sẽ thích một số lớp mà sẽ được recognize bởi cái credit của Houston.
0: Hình như nó có 30 cái credit cho cái engineering trên trên UFX. Vậy là nó cũng học cũng đỡ tốn tiền lên trên đó, chứ 30 tín chỉ thì tụi nó cũng phải lấy mấy lớp.
1: Nhưng mà nó đỡ là những cái lớp này được recognize bởi như vậy xem.
0: Vậy thì có
1: Có
0: cái điều
1: kiểu như
0: kiện
1: là
0: gì không? Có cái điều kiện gì để mình apply vô
1: thì giống như là mình muốn vô cái pre-AP, cái pre-engineering program đó em.
0: không?
1: Thật ra cho nên là những em nào mà attract interest mà học kỹ sư á, ở trên như vậy thì sẽ nói chuyện với counselor, rồi họ sẽ ghi vô, nghĩa là năm nào, từ lớp 9 cho đến lớp 12 sẽ, mỗi năm sẽ thích những cái lớp gì, lớp gì, lớp gì á. Để dắt lại đi, để mà mấy em gọi là step foot into cái chương trình, để mấy em hiểu nhiều hơn. Nhưng mà
0: Ngoài
1: đồng thời những cái điểm đó là được credit của trên như vậy hết.
0: wow dạ thường thường là như là con em là học lấy điểm ở trên Lone Star thôi, nhưng mà cái này của USX thì
1: Cái này
0: còn
1: của
0: tốt
1: UVA
0: hơn nữa.
1: hả? Coi như là Elite nó collaborate với lại UVA xem. Để nó có cái gì engineering department đó.
0: Em nghe nói là cũng có cái public health với lại USX nữa chị, ngoài cái insurance.
1: Nhưng mà cái public health á, thì bên phía mà về cái health care đó, thì thì là họ có mấy cái chương trình mà CTE á em, của CNA này kia đó, rồi Final S thì họ collaborate với West Houston Hospital. Yeah, thì cái đó là mấy em get certificate.
0: Mình có điều kiện gì để mình tham gia, mình xin vô cái đu ra địch này không chị?
1: À, cái đó thì là khi mà mấy em học cái lớp dưới đó em.
0: Dạ.
1: Ví dụ như mấy em mà học lớp 6, lớp 7 là bắt đầu counselor ngồi nói chuyện này kia đó. Tại vì lý do là by lớp 9 đó em.
0: Dạ.
1: Là mấy em vô high school là mấy em phải biết là mỗi một năm là mấy em thích những cái khóa nào.
0: Dạ.
1: Những cái cua gì. Dạ. Thành ra coi như hồi lớp 6, lớp 7, lớp 8 là họ đã prep sẵn sàng hết rồi em. Dạ. Còn nếu mà giống như mấy em chuyển trường á, này kia thì mấy em thích interest thì vẫn cứ nói chuyện với counselor đó.
0: Dạ.
1: Thì họ sẽ work it out cái schedule em.
0: Hồi, hồi xưa đó là khi cái thời COVID đó là mình có học online. Bây giờ Elip hình như cũng có những cái lớp online, nó kêu là 360 virtual school phải không chị?
1: Đúng rồi. Đúng rồi, có. Năm nay cái đó là năm đầu tiên pilot chương trình đó đó.
0: Wow. Đây là nó học online hoàn toàn luôn.
1: Chị cho thí dụ đi. Thí dụ như những em mà cha mẹ trong military á em. Là cha mẹ phải travel, đóng đô chỗ này, đóng đô chỗ kia đó em.
0: Dạ.
1: Thì moving gia đình đi chỗ khác thì mấy em vẫn có thể tiếp tục học ở Elite.
0: Wow.
1: Nhưng mà trong cái 360 virtual. Năm nay năm đầu tiên học pilot cho cái đó đó.
0: Học sinh nào phù hợp để học online cái kiểu như vậy thưa chị?
1: À, những học sinh mà giống như cha mẹ trong military. Rồi có những cái học sinh mà giống như là chị cho thí dụ giống như là vừa đi làm vừa đi học đó em.
0: Dạ.
1: Này kia vì gia đình khó khăn. Xong rồi những học sinh mà giống như là về sức khỏe em. Ví dụ như sức khỏe nó không có cho phép mà ở trường all the time với em. Tại những em ấy, nhưng mà đa số thì là những em mà giống như là cha mẹ không có in town á. Cha mẹ travel nhưng mà đương nhiên năm trai thì ở trường này, năm mà tới thì ở chỗ khác em biết không. Thì với cái virtual này nó sẽ keep mấy em cùng một khu học chấm. Không đến khi nào mà lớp 12 ra trường thôi.
0: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi vào nha nếu quý vị có những thắc mắc trong các vấn đề mà cô Lily vừa mới trình bày. Quý vị muốn thêm chi tiết gì đó thì quý vị có thể hỏi hoặc là các vấn đề về học tập khác nữa của con em quý vị, hay là trong cái khu học chánh của Elip, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Mình có chương trình song ngữ không ạ? Mình có học tiếng Việt ở trong học khu Elip, mình có cái chương trình nào để học tiếng Việt không thưa cô?
1: Hiện tại thì chưa có em, hiện tại họ đang bắt đầu để mà nghiên cứu em. Nhưng mà cái song ngữ đó, the last time mà họ nghiên cứu Chinese đó em.
0: Dạ.
1: Mandarin nó họ thách khoảng 6 năm để mà thành lập cái chương trình đó đó em. Nhưng mà nó có cái song ngữ Spanish em. Dạ. Còn cái Vietnamese thì họ làm cái survey đó em, để coi cái response của cái community á, ra sao, là community có muốn làm gì, muốn có cái chương trình đó hay không. Thì khi có là take a few years để mà I get mọi thứ ready.
0: Hồi xưa cô có ủng hộ cái chương trình pre-K nguyên ngày đúng không cô?
1: Có chứ.
0: Pre-K thường thường là nó học nó có nửa ngày để về thôi à. Có nhiều người muốn là pre-K nguyên ngày.
1: For right now, Elip là năm nay nè. Năm nay là năm đầu tiên có pre-K 3 là 3 tuổi nguyên ngày.
0: Wow.
1: Yeah. Năm nay năm đầu tiên bắt đầu. Chứ hồi xưa giờ thì có pre-K 3 nhưng mà nửa ngày. Còn pre-K 4 mới là nguyên ngày. Tiên là Elip có pre-K 3.
0: Cái đó thì hay.
1: Mà tức cười lắm em. Bây giờ pre-K 3 của em chút xíu à.
0: Đúng rồi, nó baby lắm, nó còn nhỏ mới 3 tuổi thôi. Phải nói là phụ huynh hồi xưa đó mà cho pre-K á, mà mình phải đi làm đó, là mình cực lắm. Thí dụ như xe bus trở về nhà hay là mình phải đón nửa ngày, cái mình phải đi nhờ trường nào đó after school đi đón. Phải nói là nhiều khi trong trường thì mình học cho các em học yên tâm lắm, nhưng mà after school thì mình cũng phải lựa chọn dữ lắm luôn. Mình không biết là cái những cái trường tư đó nhỏ nhỏ đó như thế nào, nhưng mà bây giờ là pre-K mà học nguyên ngày thì nhiều phụ huynh sẽ thích.
1: Mà em biết nó hết lẻ lắm, coi như là phát phu luôn á, không có chỗ luôn á.
0: Ai cũng muốn cái này hết, tại vì nó tiện cho
1: Ai
0: phụ huynh đi
1: cũng
0: làm,
1: muốn nhất
0: đỡ
1: hạn á,
0: tiền đó.
1: nhất hạn là hiện tại á là cái pre K tree mà nguyên ngày á là chắc chắn là hai cái building mà cái gì Ella Beatrice Jefferson với lại cái Martina á, là hai cái đó là có pre K for all day, em biết không? Thành ra giờ là nhét vô pre K tree all day. Thành ra chỗ đó mà người ta trả hai chỗ. Xong rồi á, thì mấy cái trường khác á, elementary khác cũng có. Nhưng mà hai cái trường chấm là cái Beatrice Jefferson với lại Bạch Thị này là hai trường mà nó có cái pre-K 4 đó em. Thì giá cho pre-K 3 cũng đỡ lắm. Và tại sao? Tại vì những giống như là có những cha mẹ con em 4 tuổi đi học với em, giờ cái đi nhỏ kế tiếp 3 tuổi làm gì? Em thấy không? Thì đi học cùng với chị nó luôn hay là anh nó luôn thì cha mẹ đỡ khổ. Tại vì chị có quen một cái gia đình đó, chị tới chị dạy cái đứa con, tại gia đình có hai đứa con, cái đứa lớn thì mới đây là chị phụ gia đình cháu đó, chị cháu vô vị thầy truy đó em. Xong rồi người em cháu thì năm tới là cũng bắt đầu là vô tháng tháng tháng 3 năm tới là birthday nè, thì sau birthday là có thể bắt đầu vô học á, thì coi như là sẽ vô được cái pre-K tree, nếu không mà chị nó sẽ là pre-K 4, anh thấy không? Thành nó hai hai chị em đi học luôn một cùng một nơi thành nó đỡ khổ.
0: Quá quá đỡ luôn á. Dạ, rất là đỡ. Dạ. Cho nên
1: Mà kinh tế
0: đó là cái chương
1: hay
0: trình
1: lắm
0: tốt.
1: ông ơi, bà truyền miệng một cái là bà con vô ghi danh là đầy liền, không nói gì hết luôn.
0: Chưa kịp thông báo phải không?
1: Chưa kịp gì hết.
0: Dạ. Một lần nữa quý vị có thể gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Có nhiều cái học khu hiện rất là thiếu giáo viên. Không biết là bên Elip mình có bị thiếu giáo viên không, và thường thì thiếu giáo viên ở môn nào thưa chị?
1: Alice cũng có bị thiếu giáo viên nhưng mà không không có trầm trọng thôi em. Nhưng mà ngược lại thì cũng có những người sắp đi tướt em, biết không? Thành ra cho nên nếu mà giống như là cái mấy cái lớp đó mà nó ấy có thể là nó nhiều hơn học trò hơn một chút. Nhưng mà nếu mà quá nhiều thì họ sẽ tách cho thêm một lớp nữa. Nhưng mà không phải Elite không, tất cả mọi nơi đều
0: Tất
1: thiếu
0: cả
1: giáo
0: mọi
1: viên hết
0: nơi
1: em.
0: cũng thiếu giáo
1: Tất
0: viên.
1: cả mọi nơi.
0: Và tất cả
1: Dự
0: mọi
1: án
0: nơi
1: mới
0: thì
1: tới hả?
0: thấy là Tường Minh hồi nãy có làm cái chương trình Việc tìm người, người tìm việc, thì thấy là các học khu cũng có tuyển giáo viên lắm, từ bus driver cho tới các giáo viên. Và nhiều người nói là có những người chưa có full certified dạy lớp luôn, mà giáo viên associate cũng dạy nữa. Như vậy thì
1: Bên
0: phụ
1: đại
0: huynh
1: lý
0: cũng
1: có,
0: lo.
1: bên đại lý là nó như vậy nè em, bên đại lý họ có một cái chương trình in house là cái người giáo viên đó chưa có thi được lấy cái certificate not yet em biết không,
0: Not yet.
1: nhưng mà họ vẫn mướn vô, xong rồi họ có partner, họ có pairing với một cái người giáo viên gọi là mentor cái người đó em biết không, và họ có những cái lớp huấn luyện để mà thi lấy cái certificate. Thì mấy người của trong elite là có cơ hội thi 5 lần, nhưng mà nếu 5 lần mà không đậu là you out.
0: Có những người họ làm việc ở trong đó rồi họ học rồi họ được đào tạo thành ra giáo viên hả chị?
1: Nếu như họ có cái bằng BS rồi, em biết không? Nhưng mà họ chưa có cái certificate of teaching. Thành ra TA cho phép mình được mướn với điều kiện là trong thời gian cái người này dạy mình có người mentor cái người này và người này chuẩn bị để mà thi cho người này, có trong vòng 1 năm để thi cái certificate đó, và nếu mà sau 5 lần mà rớt là coi như là you out, không được thi lại nữa.
0: ở bên
1: đúng không?
0: Alip có bị đóng trường hay là những cái trường có bị đóng giống như bên Houston ISD không chị? Một có một số trường họ
1: Không,
0: close
1: không em.
0: luôn. Dạ.
1: Không, không, bên Alip thì không có bị thua trường nào. Mà năm nay á, cái kết quả về về tụi chị không là cũng celebrate dữ lắm. Tại mấy năm về trước đó là có 6 trường nha em.
0: Dạ.
1: 6 trường là kêu bằng, nó kêu bằng cái điểm đó là F đó em. Mà cái đó là cái score đó là từ TA nó xuống nè em. Thì có tới 6 trường bị F mấy năm luôn á em.
0: Là bên Elite hay sao hay là
1: Nhưng mà
0: bên Houston IC?
1: vậy lý là đây đây cái lý thôi, nhưng mà năm nay là zero, không có một trường nào hết. Không có một trường nào mà bị F hết đó, toàn là đa số là C, B với A.
0: Bị ép là nguyên nhân là sao, do học sinh học dở hay là do những cái đánh giá như thế nào?
1: Cái đó là thi cái star đó em.
0: Đúng rồi. Cái điểm star.
1: Mà mấy lần trước là bị thường đó em.
0: Tụi mình cũng có đọc cái thông tin đó về thành tích star mark reading của học khu, có một số bị xếp với ở cái nhóm thấp.
1: Không, nhưng mà Elise là mấy năm trước bị, năm nay là zero. Mà in fact á, có một trường là hồi đó là F nha em. Yêu cô là F, và em biết á, coi như là tôi và administrative họ working hard để mà học cái trường đó em. Bây giờ em có tin trường đó là B đó em.
0: Cái đó cũng là
1: Đúng
0: một cái
1: B
0: tiến bộ dễ
1: mà nó
0: sợ.
1: từ F đó nha. Mà cái khu đó là cái khu là nói thiệt với em á, là cũng tội nghiệp các em học trò lắm. Tại vì cái khu đó là cái khu mà các em mà giống như là cha mẹ mà giống như là làm việc labor, mà cái khu đó em biết không, là bao bao nhiêu lần á mấy người city council họ muốn dẹp là cái vụ mà prostitute đó em, mấy mấy người mà đứng đường á em, cái kia đó nó rất là phức tạp nha em. Vậy mà cái trường đó mà Elite pushing là ở trên administrative họ go down họ giúp đỡ em. Everything mà bây giờ trường đó là B đó em. Tôi còn ép là con B đó. Thành ra em push cái đó đâu có phải là dễ, thấy không? Nhưng mà
0: Mình
1: từ B là cũng cũng khá lắm, anh thấy không?
0: Dạ vâng. Cái đó là một cái tiến bộ mà phải nói là cũng cũng nghe cũng mừng đúng không?
1: Đúng rồi. Với lại sẵn đây á, chị cũng muốn cho biết á, năm nay ALIP có một cái chương trình nó kêu mà ACE là ALIP Community Engagement. Thì cái chương trình đó đó là mỗi một tháng có một lần vào ngày thứ ba. Thì nếu mà lên cái hoặc là mọi người có thể liên lạc tới chị, thắc chị, tại vì chị có thể đưa cái số điện thoại của cái người chủ chốt để liên lạc. Tại vì sao? Tại vì mỗi một lần vậy á, thì nó có nhiều cái đề tài khác nhau. Giống như chị rồi là cái đề tài về những cái curriculum, những cái môn học của các em này kia đó. Rồi để cho giống như là cái này in the way là ALIP liên lạc lại với lại các người ở ngoài community, giống như là các anh giống như là cha mẹ hay là kia có thể tới cái buổi họp. Thì nó bắt đầu từ 6 giờ chiều tới 8 giờ tối. Thành ra cái đó là giống như mình đưa những cái tin tức, rồi mình đưa những cái mà how cái khu học chính Elif họ running á, biết không, về mà chương trình học cũng như cái đề tài của tháng 10 này á, là thoát về giống như là cái tiền vô rồi sử dụng làm sao này kia đó em. Mọi thứ thành ra trên nó cũng hay lắm. Thì năm nay là năm đầu tiên Elif làm cái đó.
0: Vậy
1: Thành ra
0: thì
1: trên mỗi một lần á, thì có board member sẽ có mặt đó, ở đó để support cái chương trình đó.
0: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin tạm dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị đừng ngần ngại gọi vô với chúng tôi và chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke, HCA,

0: Hoy, Humana, Molina và Velcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương. Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì cứ hãy gọi vào cho chúng tôi. Nếu như mình cũng nói về những cái rào cản ngôn ngữ, rất là nhiều những phụ huynh mới qua muốn nói chuyện với cô giáo, thầy giáo hay hội đồng nhà trường lắm, nhưng mà cũng ngại, thì có cái ai có thể giúp đỡ được những người này ạ?
3: Em nói sao?
2: Em nói là nhiều phụ huynh và không có nói tiếng Anh giỏi nên rất là ngần ngại mình góp ý, hay là mình họp phụ huynh, hay là mình gặp gỡ cô giáo, thì mình có cái người nào hay là mình có thể có sự giúp đỡ để mình có cái cầu nối hay không á?
3: Có em. Là giống như là thí dụ như kia là những người mà nếu mà trường hợp mà mấy để chị nói như vậy này cho, tại vì thường thường á là lúc mà phụ huynh có gọi vô á, chỉ cần nói là tôi không có biết nói tiếng Anh á, thì họ sẽ tìm đủ mọi cách, mọi thứ để mà có người thông dịch cho quý vị. Rồi họ tìm cách họ liên lạc tới, với lại bây giờ nhiều khi khu học chấm em biết không, nó cũng có mấy cái mà giống như là cái gì đó, giống như là họ có những cái online đó em biết không, và nếu mà không, họ không có cái người thông dịch liền thì họ sẽ reschedule lại đấy em. Thành ra cho nên cái đó cũng là cái mà nó cũng giúp đỡ cho những cha mẹ này kia, bất cứ ở khu học chánh nào nó cũng đều có cái đó hết trẻ em. Cho nên là đối với chị là cái đó nó rất là tiện lợi.
2: Các cô giáo Việt Nam của mình ở trong học khu Elip nhiều không ha chị?
3: Cũng có em, cũng có chứ không phải là không. Rồi administrative level nó cũng có những người mà cũng ở cái level cao cũng có em.
2: Những cái việc mà phụ huynh cần làm nhất á, khi mà con em đi học á, mình cần phải theo dõi cái điều gì nhất, những cái việc mình không thể bỏ qua là cái gì theo như chị? Giống như mình xem điểm danh, tại vì có nhiều em á, là trốn học á.
3: Không, tại vì cái vụ mà trốn học á thì là nhà trường họ có liên lạc, họ email. Thành ra đó cha mẹ làm ơn là khi mà nhà trường gọi thì làm ơn bắt điện thoại. Cho dù bây giờ mình không hiểu, mình cứ bắt điện thoại là người ta nói gì thì mình chỉ nói là mình không có speak English. Thì họ sẽ tìm cách, hoặc là mình nói họ là text, nhắn tin đó em, hoặc là email, thì mình có thể, bây giờ nói chỉ đúng là cũng có lý do nào mà cha mẹ nó không có hiểu được hết, tại vì mình có thể dùng AI để mình dịch cái đoạn văn đó, em biết không? Hoặc là mình có thể dùng cái Google Translate em, để mà dịch tệ, chị biết có rất là nhiều cha mẹ Việt Nam nó nói thì không hiểu, nhưng mà gửi thơ tới thì cha mẹ dùng Google
2: đọc Translate.
3: Thì cha mẹ sẽ hiểu được nhà trường nhắn về vấn đề gì. Thành ra cho nên làm ơn, làm phước. Có những cha mẹ đó cũng rất là ngộ, em đi học, xong rồi nhà trường mới nhắn tin, em biết không?

0: xong cái nó nói, trời ơi nhà trường nó gọi mà em không có bắt, em bắt em đâu biết nói gì đâu mà bắt,
1: đó đó đó.
0: trời ơi thành ra rất là nguy hiểm. Tại vì á không phải là học không, mà nhiều khi giống như nè bữa nay á trong A clip nó có, nó có nhiều cái chuyện xảy ra mà mình không có thể ngờ được, anh biết không? Thành ra cho nên bữa nay là có hai người giáo sư rồi hai người học trò phải vô nhà thương, em thấy không? Thành ra cho nên á là cái hai người giáo sư phải vô nhà thương á là một người á bị xỉu, thì đương nhiên á là nhà trường họ có bổn phận á là cái giống như là phải giống như là nếu mà người giáo sư đang dạy con của mình, em biết không, thì người ta sẽ notify cho cha mẹ biết là cái người giáo sư bị xỉu, không sao đó, có người sắp thì tứ thế vô rồi, đúng không? Rồi một cái case á là một cái đứa nhỏ trong chương trình đặc biệt á, thì không biết cái đứa nhỏ nó nổi giận nó diện với nó cầm cái cây bút chì á em, đâm vào mắt người giáo sư, mà hên là đâm trúng mắt nhưng mà nó không có trúng cái con người. Thành ra rốt cuộc người giáo sư phải vô để mà chữa, rồi cái người cha mẹ đó phải được mời tới để mà nhà trường giải thích vấn đề gì xảy ra rồi rước cái đứa nhỏ đó về nhà for now. Tại vì cũng như là khi đứa nhỏ nó upset cái kiểu đó đó, nhà trường cũng không có muốn phải điều gì đứa nhỏ rủi rồi các em đó lại đi làm thương
1: đánh
0: tích tới những
1: là
0: người
1: làm
0: xung quanh
1: hại
0: sao.
1: mấy em, là bị thương mấy em
0: Đó.
1: khác nữa.
0: Thành ra cho nên em thấy không? Rồi xong rồi có một em học trò đó đi ra đi chơi xong trở vô bị xỉu. Thành ra nhà trường phải lập tức gọi cho cha mẹ. Tại vì á bây giờ thì như có những cái trường hợp bị nặng á là nhà trường gọi cha mẹ đồng thời cũng gọi ambulance, thì thường thường trên xe mà cứu thương á mà chở các em tới bệnh viện á thì trên xe cứu thương lúc nào cũng có một người hoặc là hiệu trưởng hoặc là phó hiệu trưởng đi theo. Các em học trò đó, em biết không? Xong rồi á trong lúc mà đi như vậy á là họ vẫn tiếp tục liên lạc với cha mẹ cho biết là họ đi tới nhà thương nào. Cha mẹ đi thẳng lên nhà thương luôn.
1: Cần có nhiều
0: tại
1: giấy tờ,
0: là
1: có nhiều quyết định phải cần phải làm lúc đó nữa.
0: Đúng rồi, tại vì phải ký tên, phải này kia là phải có chữ ký của cha mẹ. Đó. Nhưng mà trường học cũng không để các em nó đi một mình, lúc nào cũng phải có một người lớn đi theo hết. Thành ra bởi chị nói rất là nguy hiểm, phải không?
1: Thành ra phải nghe điện thoại của trường học, cái điều là bắt buộc phải nghe đi điện thoại.
0: Bắt buộc phải nghe. Tại khi trường học họ gọi mình đa số là có chuyện họ mới gọi, chứ họ không có buồn
1: vô,
0: gọi
1: vô
0: cho đỡ buồn đâu.
1: Phòng vô phải, vô phòng y tá cũng gọi sốt,
0: đúng
1: gọi
0: rồi.
1: Dời.
0: Hay là bị sốt, rồi bị ói, bị tiêu chảy, hay bất cứ cái gì em biết không? Tại vì em nghĩ đi, nếu một em mà bị sốt vậy á, thì đưa phải cho cha mẹ biết, cha mẹ phải rước về để cho em đi bác sĩ uống thuốc này kia. Hay là bị ói, bị tiêu chảy này kia đó. Thì em nghĩ đi, một em bị tiêu chảy là te tua cỡ nào. Trong trường đâu có quần áo extra đâu. Em thấy không?
1: Ê, có đó chị, có đó nha, có đó, em có cái kinh
0: nghiệm. Họ có, nhưng mà ý chị nói là giống như là nhà trường cho mượn đỡ xài,
1: đúng, đúng,
0: em biết
1: đúng.
0: Không? Nhưng mà em cũng biết là tiêu chảy một bộ đâu đủ
1: đúng
0: đâu.
1: Rồi đúng rồi, dạ. Tại tại thường mình biết là tại vì các em bị accident, bị rách, bị lũng tét tét quần, ha, các em con gái lỡ bị tới tháng là có được bên phòng y tế có đồ cho các em thay đó, cho
0: có.
1: mượn.
0: Chị biết là có cái đó, nhưng mà chính các em đó bây giờ tiếp tục ngồi học đâu có yên đâu em.
1: Dạ, phải đón
0: có
1: về
0: ngày
1: chắc
0: chảy
1: chắn
0: có
1: rồi.
0: tiêu không, phải đón về để cho đi bác sĩ, em thấy không?
1: Đúng rồi.
0: Mà hiện tại nói về vấn đề đó, hiện tại là quý vị nên để ý con em của mình. Tại vì hiện tại bây giờ đó là cái hiếp bây giờ nó rất thâm hào năm nay nè em. Là có rất, không phải là con nít không nha, người lớn không đó em. Mà đi ra ngoài nắng, mà ở ngoài nắng một thời gian không có lâu nha em.
1: Bị hết rốt.
0: Là bị heat stroke, mà bị heat stroke rồi từ đó nó làm ảnh hưởng tới bị tiêu chảy đây, mà cả tuần lễ luôn, rồi bị sốt luôn đó em. Chứ không vừa đâu, mà cái này là mấy em đây trẻ lắm nha, mấy đứa này chị biết có vài gia đình á là các em này có mất 20 mấy tuổi à. và cái huyết nó cũng bị ảnh hưởng tới đó em.
1: Ừ.
0: À, chứ không phải là không đâu. Thành ra cho nên cái mà chị cái này thì thật sự mình không biết là mình khuyên làm sao, nhưng mà chị cũng biết á, là chị cũng có rất là nhiều người á, giống như là các anh chị em cũng hay đi chơi tennis chơi này chơi kia đó em, rồi á, chính ngày chiều khi chị đi ngang mấy cái bạc á, trời ơi, trưa nắng chang chang chạy bộ
1: Không có rớt.
0: rồi chạy xong rồi đạp xe đạp em biết không,
1: Ừ.
0: rồi ấy là kia, nhưng mà cái hít này nó rất là nguy hiểm, tại vì cái một người không có vận động sức khỏe chỉ ra làm vườn một chút thôi
1: Ừ.
0: mà rốt cuộc có bị chết đấy em.
1: Mình nghe tin tức nhiều lắm, từ từ thanh niên trẻ chơi pickleball, chơi chạy xe đạp hay là vườn, năm nay mình thấy cái chuyện đó nhiều, thành ra cũng có một cái quy định mới về cái chuyện các em tập ở ngoài nữa. Mấy cái em trong mặt trên
0: Đúng
1: bên
0: rồi.
1: đó là mấy
0: Đúng
1: em
0: rồi.
1: đó, là phải đo cái nhiệt độ độ ẩm dữ lắm,
0: Đúng
1: quá bao nhiêu độ, 90 mấy độ là các em không có được tập ở ngoài đó, và phải bao nhiêu
0: rồi.
1: phút là phải break để uống nước, đó
0: Đúng
1: là có cái quy
0: rồi.
1: định mới đó. Dạ.
0: Đúng rồi. Tại vì nó quá nóng mình biết không?
1: Dạ.
0: Mà cái mà chị nói thiệt á, cái này là chính chị hồi nãy nè. Chị đi làm về thôi, em thấy không?
1: Ừ.
0: Rồi trước khi mà chị lên cái lên đài nè, là chị chỉ ra đẩy cái thùng rác vô em biết không,
1: Yeah.
0: xong rồi á là chị mới đi ngang qua chị thấy cái cây á, cái cây hoa của chị nó cao lên em biết không, mà nó bị xà xuống quá, thì khi mình lui cái xe thì mình bị cái cây này mình xích vô cái cây em biết không,
1: Yeah.
0: thế là chị đứng chị mới nói là thôi để chị đẩy đẩy lên chị cột cho nó cao lên em biết không, chị nói thì em chưa kịp cột là thôi phải lo đi vô nhà rồi đó. Mà cái này á, là em biết chị đứng ở dưới cái cây nó có cái tàn mát ở nhà em. Nhưng mà chị đứng với chị định là ấy nó lợi rồi quấn cho nó chặt lợi đó em biết không? Mà chị lay quay chừng 10 phút hồi chị chịu không nổi đó, em.
1: Dạ, dạ đúng rồi.
0: Cái chị nói chết là chết rồi, phải phải lo vô để tới chiều tính. Hả?
1: Dạ, nguy hiểm lắm, tại
0: Thành ra
1: vì
0: rất là nguy hiểm.
1: nhất là các em ở cũng có những cái trường hợp các em nhỏ cũng bị đó nha, cũng bị đó chứ không phải là người lớn tuổi mới bị, không, các em
0: Cái
1: nhỏ
0: này
1: cũng
0: là
1: bị.
0: người nhỏ, chị có một cháu nè mới có hai mấy tuổi bị hít nè, rồi đang nằm ở nhà bị tiêu chảy tùm lum hết, phải đi phải vô cái ở trên khe luôn đó em, tại mất nước nhiều quá, tại vì em biết không cái dòng tiêu chảy đó em có uống nước bao nhiêu nó cũng không đủ nha, mà rốt cuộc là phải vô ở trên khe, hình như là vô nghe nói là phải vô nước biển đó em, nó mới ngưng cái diarrhea đó em. Mà
1: Trên
0: đã bắt đầu bị sốt luôn rồi đó.
1: Em thắc mắc đó là thường thường đó là nếu mà so với Việt Nam hở một xíu là đi họp phụ huynh, nhưng mà sao bên Mỹ đó có họp phụ huynh thường không chị? Em không có thấy họp phụ huynh thường, mình thấy những cái thông báo, những cái email chung ra thôi, chứ không có những cái ngày họp phụ huynh thường, trừ cái đầu năm open house thì mình vô trường, còn không biết em có bị miss không mà em hầu như em không thấy họp phụ huynh.
0: Cái họp phụ huynh á là cái open house thì yes, xong rồi á thật sự á nếu mà em mà con em mà phải họp phụ huynh thường là có vấn đề rồi
1: Vậy là không cần.
0: có vấn đề mà họp phụ huynh thường em biết không, còn nếu mà cha mẹ mà cần gặp giáo sư á, welcome email, người giáo sư đã hẹn ngày giờ để vô gặp giáo sư, nếu mà cha mẹ có một cái thắc mắc gì đó mà giống như là thí dụ như bây giờ chị cho thí dụ ở trong trường thì ngoan lắm, về nhà thì quậy khỏi chê em biết không, này kia nghe là nói không nghe lời rồi đi đêm hôm như này kia kinh nọ, thì cái behavior nó khác thường nhiều á, thì cha mẹ có thể xin cái conference với phụ huynh với lại ở trong trường học với teacher đó để coi coi những người hỏi thăm con mình, chứ thật sự bên Mỹ thì nó ngược lại là không có cần gặp phụ huynh nhiều, tại khi mà con em mà gặp phụ huynh nhiều là có vấn đề rồi đó Trần Minh.
1: Bây giờ em cũng thắc mắc
0: Thành
1: đấy, đấy.
0: ra
1: Không bao giờ
0: em
1: mình họp phụ huynh hết là
0: trường trường trường á trường trường con em đi học mà không có réo em mà đi họp là cái đó là chúc mừng em.
1: Bởi vậy mình cũng có hơi tự nhiên, mình cũng hơi hơi thắc mắc, mình nhớ ra sao thấy mấy bạn bè mình ở trường, tại vì ở bên Việt Nam đó họp phụ huynh để xin tiền, để xin đóng góp cái này, xin đóng góp cái kia, thấy mấy người bạn cứ nói đi họp phụ huynh cho con, xong cái trường cần gây quỹ cái này đóng góp cái kia, còn ở bên mình á sao mình con mình năm nay lên lớp lớp 10 rồi mà mình đâu có đi học phụ huynh gì đâu.
0: Tại vì á, cái gây quỹ bên này thì nó cũng có cái hay của gây quỹ bên này, biết không? Tại nhà trường thì sai là bán kẹo sách với là bán cái gì vậy đó, em biết không? Thì tôi về cho các em, cái đó là hội parent, cái gì đó, PTO á, biết không? Thì họ giúp này kia thêm cho nhà trường này kia, nhưng mà nó không có interfere với cái học, cái học của giáo sư với lại cha mẹ.
1: Em thấy người Mỹ đó họ volunteer nhiều lắm, giống như là bây giờ trong
0: Đúng
1: một cái band thôi, cái band của con em thôi, nó đi á, thì em thấy có parent á, là đi volunteer để phát thức ăn, để làm cái này làm cái kia nhiều lắm.
0: rồi.
1: Nhưng mà
0: Có,
1: không biết là
0: có.
1: em không có bao giờ ta thấy cái gì để mà mình thể ghi danh để mình làm volunteer mấy cái đó. Vậy làm sao để mình có thể volunteer vô những cái chương trình giống vậy ha?
0: À, cái đó em thì thí dụ như con em trong ban thì em liên lạc với lại
1: Band
0: cái người
1: director.
0: ban teacher đó em, thì em nói với họ là nếu mà có những cái con thiếu như hồi xưa chị nói em là con chị trong orchestra đó, không rồi chị volunteer đi với các em luôn đó em, mà giống như đi out state đó, thì là trước đó là có gây quỹ để mà giúp ít nhiều cái tiền mà cho ai cái tiền ăn ở của các em á, nhưng mà ngoài ra mình cũng phải đóng tiền, mà cái phần mà phụ huynh đi theo volunteer kia là mình tự
1: Được
0: chi
1: không?
0: tiền mình đó nhà em
1: Đúng,
0: chứ
1: đúng, đúng chính xác như
0: không
1: vậy.
0: có được chi đâu, nhưng mà nó cũng có cái cực của nó, mà nó cũng có cái vui của nó, là cái cực của nó là thí dụ ban đêm á, ở hotel ấy vậy thì nguyên cái floor, nghĩa là coi như cái hotel nó dành cho nguyên cái floor đó là của trường, em biết không?
1: Phụ huynh phải ở
0: Xong
1: riêng nha,
0: rồi á
1: không có
0: là
1: chung đụng như thế em đâu.
0: hả, xong rồi á là cái floor đó đó thì giống như cha mẹ đó, thì thí dụ như đàn bà giống như đàn ông cũng vậy, là ở ở đàn bà ở chung phòng với đàn bà, đàn ông ở chung phòng đàn ông, phải không? Xong rồi á tụi chị phải take shift em, một bên nó giải bên này á, even number là gái đi, odd number là con trai, để kiểm soát nguyên cái four way cho dễ đó em. Thành ra cứ every 2 hours là có một cái sách phụ huynh phải canh, để canh cửa hả, là coi như là tại vì mình cũng sợ em biết không,
1: Đúng rồi, vẫn còn người ta
0: mà
1: đi mà.
0: mà ngoài ra đó là chẳng những canh cửa không chưa có đủ, tại vì á thí dụ mình chỉ sợ thôi, lỡ lỡ mà mình đục một cái mình không thấy cái gì xảy ra em biết không, thì khi mà các em đóng cửa lại là tụi chị có gài một cái cord ở ngoài em biết không, thì nếu các em mở cửa là cái đó nó rớt đất, thì không thể nào mà các em đóng cửa mà các em gài được, tại vì cái này là phải cái người ở ngoài mới gài được em thấy không, thành ra cho nên nó tụi chị để cái một cái cord nhỏ nhỏ đó em, index cord á, xong rồi các em đóng cửa, cứ nay đóng cửa một cái light out là coi như tụi chị nhét cái cord nó vô, thì khi mở cửa ra có phải tự động nó rớt đất không, mà bây giờ có rớt đất mà các em muốn gắn lên sao gắn lên đâu gắn được. Thành ra cho nên á là tụi chị phải thắt xếp cứ mỗi 1-2 tiếng là có 2 người để mà giống như là giống như mình đi canh vậy đó. Không
1: Đúng
0: rồi
1: rồi.
0: nhiều khi tụi chị á họ thay vì đi tới đi lui á thì giống như một người thì bắt cái ghế ngồi ở đầu này, người bắt cái ghế ngồi đầu kia, là hai bên dòm thấy nhau được hết. Thì chính giữa miệng không có ai chạy ra chạy vô lạc quạng hết. Mà nhiều khi mình cũng đi bộ đi tới đi lui nhất hạn á, nhất hạn cái giờ mà khuya thì mình không sợ, lúc đó tụi nó ngủ hết rồi em biết không, nhưng mà cái giờ mà giống như là kiểu như là cái giờ mà 10 đến 12 giờ đó em biết không, thì tại vì ngày hôm sau chắc chắn nó phải dậy sớm lắm, tại vì phải dậy ăn xong rồi phải make sure là ấy thì kia rồi phải lên xe bus em biết không, kiểm tra lên xe bus bạn đi tới cái chỗ kia đang thi với em, để cho nên á là các em phải cần đi ngủ sớm. Nên cho nên trong lúc mà các em á mà thi á thì những cha mẹ mà volunteer ngoài này á thì giống như là lo giống như thức ăn trưa hay này kia đó em. Mà nếu mà lúc đó là người nào mệt mà muốn nhắm mắt ngủ chút thì ngủ chút, tại các em ra trong trường đâu cần phải canh gì nữa nhiều nữa đâu. Nhưng mà em muốn 3 giờ sáng là lên phi trường.
1: Vâng, để mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào ạ, 9978. Dạ, mời quý vị trên làn sóng.
2: Hello.
1: Dạ, xin chào.
2: Dạ, chào cô Lily Trương, chào chị Tường Minh.
1: Dạ.
2: Tại vì chị Tường Minh đề cập đến cái vấn đề đó thì trước hết là em có câu hỏi với cô Lily Trương, tại em có bạn ở Việt Nam mới qua ở khu sau web. Thì không biết cô Lily Trương có biết cái chỗ nào mà họ dạy tiếng ESL free để ban đêm hay không? Thì là bên cho cô Lily Trương nói giùm con. Còn cái thứ hai nữa là nếu được chị Tường Minh, nếu mà con chị Tường Minh ở trong cái bên thì chị Tường Minh nên ghi danh vào cái trường nó có cái khu của nó, thì chị Tường Minh đi với tụi nó rất là thích, mà vì Tường Minh rất là vui, nhiều khi đi tới 1-2 giờ sáng về mặc dầu làm mệt è xối chứ rất là vui chị Tường Minh.
0: Không, thì giống như nãy Lê cũng nói á, rất là vui. Còn ngoài ra cái vấn đề mà anh hỏi là cái lớp học ăn tối á, thì anh chịu khó đó, là ở trên Harris County Department Education của Adult Education nha. Anh lên cái Harris County Department Education mà Adult Education là cho người lớn á, thì nó sẽ có những chương trình. Tại Lily biết là khoảng tháng 9 này không biết là còn kịp hay không. Còn ngoài ra đối với A-Leave á, thì trên trên website nó cũng có post, thì thường thường A-Leave họ cũng có tổ chức những cái ESL buổi tối một một tuần lễ 2 lần, và nó có ESL với GED với lại cái học quốc tịch. Thành ra cho nên cái đó là lên website của A-Leave, ISD.net đó, thì anh có thể kiếm được. Đó. Còn nếu mà không phải trong cái, còn ngoài ra thì á, nó có cái tỷ gì cái Harris County Department Education, Rural Education, nó có nhiều nơi lắm anh. Thì anh lên anh coi hệ cái chỗ nào mà gần nhà nhất á, thì có thể tới ghi danh ở chỗ đó.
2: Dạ, em cảm ơn cô Lily Trương, và cũng hy vọng chị Tường Minh sớm ghi danh vô cái khu ở trong trường để mà đi dự án nha.
1: Dạ cảm ơn anh. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo Bảo. Dạ.
0: Thì giống như anh nói rằng là sự thật á, đi thì nó có cái cực của đi đúng chứ không phải không, nhưng mà nó cũng có cái vui của nó
1: Dạ,
0: hả.
1: đi theo
0: Thành ra
1: thì
0: hồi xưa là các con chị còn nhỏ là chị volunteer dữ lắm.
1: Dạ.
0: Thì là cũng vui. Nhưng mà kể là 3 giờ sáng dựng đầu dậy chứ lên thị trường là cũng quải.
1: Đúng rồi, dạ. Rồi tự mua
0: Mà
1: vé nữa.
0: tới nơi á, tới nơi là em biết đâu có nghỉ ngơi đâu,
1: Phải giúp các
0: tới
1: em.
0: nơi là xuống là phải kia mấy em xuống, là giống như là phụ huynh đi, là giống như siêu bao nhiêu người đi là mỗi một người chia thành cái nhóm, em biết không, để mỗi người có trách nhiệm với bao nhiêu em, để mà mình biết bây giờ chỉ có trách nhiệm 10 em đó đi, thì là chị phải make sure là 10 em đó đó là phải lúc nào là cái là chị không cần biết những em khác, chỉ cần biết là 10 người này có mặt là được, em biết
1: Dạ,
0: không.
1: vâng.
0: Thành ra phải điểm danh dữ lắm.
1: Đến đây thì chương trình cũng hết giờ rồi thưa cô. Chắc là chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Và cảm ơn cô Lily đã đến với chương trình, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và gọi vào. Xin chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cô Lily và tất cả quý vị trong chương trình sau.
0: Lily xin kính chào quý khán giả của đài 1560 AM, và chào Trần Minh, và chúc tất cả quý vị Trần Minh có nguyên một cái tuần lễ rất là vui vẻ và hạnh phúc.
1: Dạ vâng, xin kính chào.
3: Rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.
1: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
12: Bò
13: riu,
12: bò
13: riu.
14: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu Houston, thấy chưa?
13: Chị hai number one, em ăn bún riu, còn em ăn bún bò.
14: Chị hai thì
13: trả tiền.
14: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Thật là vui khi lại được quay trở lại chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, Mai Phương
1: và Nguyên Khôi.
0: Dạ.
1: Xin chào quý vị thính giả quý vị radio. Và bài hát quý vị vừa thưởng thức đó là một nhà hát nhạc Pháp được mang tên Existe Existe Pas. Bài này có tên tiếng Việt đó là bài Một Mai Không Có Em. Bài này cũng là một người nhạc sĩ Pháp rất là nổi tiếng. Người Việt Nam mình có ba nhạc sĩ Pháp mà người Việt mình hay nghe, đó là Christopher Art Sullivan và nhạc
0: Joe
1: sĩ
0: Dassin.
1: Joe Dassin, that is correct. Và bài hát này cũng quý vị cũng rất là quen thuộc.
0: Dạ, nếu mà không có em trong đời thì chắc là anh sẽ hình dung và vẽ ra em. Đó là cái nội dung của bài hát, tại vì Mai Phương có làm nhạc điện ảnh về bài hát này. Và kính thưa quý vị, không để cho quý thính giả chờ lâu, Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả đã gọi vào trong làn sóng. Và xin chào vị thính giả có bốn số cuối là 7763. Và xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Alo, Mai Phương, chị Thu Hồ nè.
0: Dạ.
1: Hello chị Thu.
0: Chị Thu khỏe không? Bữa nay chị Thu gọi sớm ghê đó.
2: Bữa hôm nay chị Thu không với đón cháu, cháu nội đi học.
0: Dạ.
2: Dạ. Ở nhà chăm chăm. Thôi bây giờ để mất thời gian ha.
0: Dạ.
2: Chị Thu chào Mai Phương với Nguyên Khôi nghe.
1: Dạ, hello chị.
0: Dạ.
2: Hai em. Bây giờ chị Thu cũng chưa có soạn được nhạc thôi, bây giờ hơi mình tái diễn mấy cái bạn nhạc cũ đi.
0: Dạ.
2: Cho chị Thu cầu bản Ai Lên Xứ Hoa Đào. Ai Lên Xứ Hoa Đào.
1: Ai Lên Xứ Hoa Đào. Dạ.
0: Dạ, chị Thu muốn nghe ca sĩ nào hát hay chị Thu?
2: Thường thường thì chị thấy trong My Game Online là Chung Chỉnh với Hoàng Quanh, mà bây giờ em có dĩa nào thì em cho chị nghe cũng được, cho nó nghĩa mình có cái nhạc xưa mình nghe thì mình thấy vui vậy.
0: Dạ. Dạ rồi, Mai Phương thấy có một ca sĩ trẻ hát cũng rất là hay. Lát nữa đây Mai Phương sẽ mời chị Thu và quý thính giả cùng nghe giọng hát của cô ca sĩ trẻ này nha. Dạ.
2: Rồi.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị Thu.
2: Buổi chiều nha, chị tặng hai buổi chiều nha.
1: Dạ, cảm ơn chị.
2: Em nghe, bye bye em.
1: Dạ, bye bye chị Thu.
2: Dạ. Ngày thứ mấy có trở lại nữa vậy em, để chị canh coi.
1: Thứ hai. Chương trình này là thứ hai và thứ tư, thứ năm
0: chị. Dạ, thứ hai, thứ tư, thứ năm và thứ bảy chủ nhật luôn
2: rồi,
0: chị.
2: Rồi.
0: Dạ, chị rảnh lúc nào thì
2: rồi,
0: theo dõi và gọi vào tham gia nha. Dạ, cảm ơn chị Thu rất là nhiều.
2: Em thấy chị vắng, bữa nay em thấy chị vắng.
0: Dạ.
2: Cháu nội chị ơi, trời, rồi, bye
0: dạ,
2: bye.
0: Dạ, chào chị. Và tạm biệt với chị Thu, cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình ạ. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 7786. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, hello Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
1: Dạ, yeah, hello anh Tuấn.
0: Dạ, hello anh Tuấn. Dạ, cho Tuấn
3: yêu cầu bài I Will Be There của The Scorpion.
1: Scorpion.
0: Dạ.
1: Yeah, I Will Be There, The Scorpion.
0: Dạ, I Will Be There.
3: I Will Be There.
1: Yeah, Scorpion. Yeah.
0: Mai Phương cũng rất là thích bài này. Dạ, Scorpion.
1: Và anh Tuấn có yêu cầu bài này tặng trai không anh Tuấn?
3: Trước nhất là tặng cho bà xã là Where Are You, I Will Be There.
1: Okay.
3: Chia sẻ với anh Nguyên Khôi là Texan hôm qua đã thua I Will Be There with Texan.
1: Dạ, ok, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào chương trình nha. Dạ,
3: tôi với cùng Mai Phương.
0: Dạ, chúc anh có một buổi nghe nhạc vui. Và cho Mai Phương xin mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối. Chắc là không đúng số đâu. Nếu mà quý vị nghe tiếng của Mai Phương và Nguyên Khôi trên làn sóng thì xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello.
4: Hello.
0: Dạ, xin chào.
4: Không phải số 6602.
1: 6602, đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Dạ, không phải
1: Thái.
0: Là số, nhưng mà Mai Phương nghe được giọng của anh Thái.
1: Anh
0: dạ,
1: Thái dễ thương.
0: Mời anh. Dạ.
4: Ok. Mai Phương với lại Khôi khỏe không?
1: Dạ, khỏe anh.
0: Dạ.
1: Cảm ơn anh.
4: Hôm nay cho anh yêu cầu bài To Love Somebody của
1: BG.
0: Dạ.
1: I love this song.
0: Dạ. Trời ơi, Mai Phương cũng rất là mê giọng hát của mấy anh em nhà BG.
1: Nhưng mà cái bài này rất là hay, To Love Somebody rất là hay.
0: Dạ. Và anh Thái, chắc là cũng sẽ tặng
1: cô Trinh
0: cho người yêu bé nhỏ phải không?
4: Dạ, tặng cho cô Trinh, tặng cho Nguyên Khôi, tặng cho Mai Phương và những người đang nghe trên đài.
1: Dạ, cảm ơn anh Thái rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh Thái và chúc anh có một buổi chiều nghe nhạc vui nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào anh.
4: Dạ, cảm ơn anh ơi, chào.
0: Dạ. Và kính thưa quý vị, Mai Phương thấy ở đây có một người đang đợi. Dạ. Xin lỗi quý vị nha, tại vì cái đường dây này nó hơi...
1: hơi bị trục trặc một tí.
0: Dạ rồi, Mai Phương xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối 5742 và xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
5: Dạ, hello ạ.
1: Dạ, hello, hello chị.
5: Tôi xin... tôi tên Hồng. Tôi xin yêu cầu cái bài lời pháp mà tôi không biết... tôi nhớ có đúng không? Tại hồi xưa thích lắm mà hỏi thì người ta nói tên là Jenner Chen Gray.
1: Jenner Pashangche phải không chị?
5: Chắc vậy.
1: Jenner Pashangche đúng không chị?
5: Dạ chắc vậy đó anh.
1: Dạ ok, thì một tí nữa Nguyên Khôi sẽ kiếm bên này cho anh, hy vọng là đúng. Jenner Pashangche.
0: Chị Hồng phải không? Dạ. Chị nói là chị tên chị Hồng.
1: Chị Hồng.
0: Dạ.
5: Dạ, dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi, lát nữa đây Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ cố gắng tìm
1: kiếm cho chị Jenner Pashangche. Dạ.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị nha. Và chị có tặng riêng ca khúc này cho ai không hay là tặng cho chương trình thôi thưa chị?
5: Dạ, tặng chương trình cho mọi người cùng nghe.
1: Dạ, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn chị Hồng và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, cảm ơn chị, chào chị. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối ở đây là 6836. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
6: Xin chào cô chú, tôi quên mất tiêu tên rồi. Do tôi ý gọi bản Con Đường Màu Xanh của Trịnh Nam Sơn.
1: Trịnh Nam Sơn, dạ được anh. Anh tên gì anh?
6: Cảm ơn anh. Cảm ơn
1: anh tên Tấn. Anh Tấn. Dạ.
6: Dạ cảm ơn anh.
1: Dạ cảm ơn anh. Con Đường Màu Xanh.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh. Dạ gọi vào chương trình. Dạ chào anh. Và kính thưa quý vị, có lẽ là chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình
1: âm nhạc.
0: Dạ âm nhạc thôi. Và nếu như mà quý vị nào vẫn còn muốn gọi lại thì sau một vài ca khúc Mai Phương sẽ lại tiếp tục nhận cuộc gọi của quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc nào đây anh Khôi?
1: Đó là ca khúc đầu tiên được chị Thu yêu cầu, đó là nhạc phẩm Ai Lên Xứ Hoa Đào. Bây giờ gần hết mùa hè rồi mà chị Thu vẫn còn đang mơ màu mùa xuân.
0: Dạ.
1: Và bài này một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Và cô Mai Phương cho chị Hồng, chị Thu và mọi người nghe một giọng ca trẻ.
0: Nữ ca sĩ Phương Anh.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Ai Lên Xứ Hoa Đào với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục chương trình âm nhạc thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello.
2: Chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
1: Yeah, hello cô Sương.
0: Dạ, dạ hello cô Sương.
2: Cô gọi hoài mà không có ai bắt hết.
1: Giờ chắc đang trong phát nhạc đó cô.
0: Dạ.
2: Được rồi. Hôm nay cho cô xin bản Always on my mind.
1: Always on my mind.
0: Yeah.
1: You are always on my mind. You are always on my mind.
0: Phải không cô?
1: Đúng rồi.
0: Always on my mind. Dạ. Lúc nào cũng ở trong tâm trí của em. Dạ, cảm ơn cô Sương rất là nhiều. Và cô cũng tặng ca khúc này cho chương trình và cũng như là đối chọi phải không cô? Dạ, cho mấy anh chị trong chương trình nhạc đối chọi. Dạ.
2: Rồi, cho Nguyên Phương, Mai Phương với Nguyên Khôi nữa chứ.
0: Dạ,
1: cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn cô và tặng cho tất cả mọi người. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Sương rất là nhiều. Dạ. Dạ, cảm ơn cô đã lúc nào cũng thương yêu chương trình hết, đã rất là kiên nhẫn. Bởi vì cái hệ thống hôm nay nó cũng có hơi một chút trục trặc, cho nên là có thể là quý thính giả đợi lâu và cũng xin mọi người thông cảm. Và bây giờ thì
1: bài hát tiếp theo là một yêu cầu của anh Tuấn. Đó là bài thật sự thì Nguyên Khôi và Mai Phương không kiếm được bài I Will Be There của Scorpion. Nhưng mà khi mà bỏ vô I Will Be There thì nó hiện lên bài Still Loving You.
0: Yeah, Still Loving You thôi.
1: Hy vọng là bài này là nhạc phẩm mà anh Tuấn định yêu cầu.
0: Dạ. Yeah. Còn cái bài I Will Be There đó thì chỉ có Mariah Carey hát thôi.
1: Dạ.
0: Yes. Yeah, cho nên bây giờ thì
1: Nguyên Khôi với Mai Phương sẽ quyết định tặng cho anh Tuấn bài hát của Scorpion.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Still Loving You của ban nhạc Scorpion. Và để tiếp nối chương trình, trước khi vào phần 2 thì xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm To Love Somebody của anh Thái yêu cầu tặng cho cô Trinh và quý khán thính giả. Đó là một với sự trình bày của ban nhạc The Bee Gees.
1: Dạ, và kính thưa quý vị, sau ca khúc này thì xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 và ca khúc To Love Somebody.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm, chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2 và đặc biệt là chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Jean-Yves Pochanger, một nhạc phẩm nhạc Pháp được thể hiện qua giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Dung.
1: Và ca khúc này cũng đã mở đầu cho phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu Trên Làn Sóng cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Jean-Yves Pochanger, một nhạc phẩm nhạc Pháp được thể hiện qua giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Dung.
1: Và ca khúc này cũng đã mở đầu cho phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu Trên Làn Sóng cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi. Và kính thưa quý vị, với số

0: Làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 0800. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello Mai Phương và anh Khôi, lại là Thảo Kim đây.
0: Dạ, chào chị Thảo Kim. Hôm nay chị Thảo Kim chắc bận công chuyện nên gọi trễ ha.
1: À đúng rồi Mai Phương. À, bây giờ cho Thảo Kim yêu cầu một bài hát nha. Bài hát có cái tựa là Hello do Lionel Richie hát.
0: Ca khúc Hello. Dạ, đây là một có thể nói đây là cũng là một bài hát mà rất là nổi tiếng đối với người Việt Nam mình ha anh Khôi ha.
2: Đúng vậy, một cái đó của Lionel Richie.
0: Dạ, đúng rồi. Cảm ơn chị Thảo Kim rất là nhiều. Và chị có muốn tặng riêng ca khúc này cho ai không thưa chị?
1: Dạ không Mai Phương ơi, mình xin tặng cho chương trình ha và tất cả những người bạn yêu thương của mình. Cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ, cảm ơn chị Thảo Kim. Dạ, và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 8331. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Chị Thủy.
0: Dạ, chào chị Thủy.
3: Chào Mai Phương, Nguyên Khôi.
0: Dạ.
3: Hôm nay yêu cầu bài My Love của Westlife.
2: Westlife, The Westlife.
0: Dạ.
3: Chị muốn tặng bài này cho tất cả mọi người đang nghe chương trình, đây là tặng hai em trên đài.
0: Dạ.
2: Dạ cảm ơn chị.
3: Rồi một ngày bình an vui vẻ với gia đình.
0: Dạ. Rồi. Dạ cảm ơn chị Thủy và Mai Phương cũng chúc chị có một buổi tối bình an vui vẻ và nghe nhạc vui nha chị. Dạ cảm ơn chị. Rồi, và chào chị. Dạ. Và kính thưa quý vị, hồi nãy có một người nữa đang đợi trên làn sóng nhưng mà chắc là đã bận việc gì để drop phone, cho nên nếu quý vị vẫn muốn yêu cầu bài hát thì Mai Phương xin mời quý vị gọi lại. Và bây giờ thì nhạc phẩm tiếp theo.
2: Đây là một sáng tác của nghệ sĩ Trịnh Nam Sơn. Bài này được anh Tấn yêu cầu, đó là bài phẩm được mang tên Con đường màu xanh.
0: Với tiếng hát của Trần Thái Hòa và Thủy Tiên.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Con đường màu xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn qua giọng hát của Trần Thái Hòa và Thủy Tiên. Và hát này được anh Tấn yêu cầu. Và tiếp nối chương trình, đó là một yêu cầu của cô Sương, nhạc phẩm được mang tên Always on My Mind.
1: Và ca khúc này, Mai Phương kính mời cô Sương và quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Willie Nelson.

0: những điều nhỏ bé. Anh lẽ ra nên nói và nên làm, nhưng anh lại chẳng bao giờ có thời gian dành cho em. Nhưng em thì vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của anh. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Always On My Mind. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, cho phép Mai Phương chờ mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 3894. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Cho em yêu cầu bản nhạc Tình Nồng Cháy.
2: Tình Nồng Cháy. Hình như bên này nhạc Hoa phải không chị?
1: Dạ, em cũng chưa nghe, em muốn nghe thử của Thùy Dung á.
2: Ồ, Tình Nồng Cháy nhạc Pháp. Ok,
0: dạ,
2: Thùy Dung.
0: Dạ, Tình Nồng Cháy của Thùy Dung hát. Dạ,
2: ok chị.
0: Dạ, cảm ơn chị. Chị ơi, cho Mai Phương và Nguyên Khôi biết tên được không chị?
1: Chị Phương.
2: Ồ, dạ. Cũng là tên Phương luôn.
0: Dạ, chị Phương. Hình như lần đầu chị gọi vô phải không chị?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị nha. Hồi nãy Mai Phương hình như thấy số của chị rồi, nhưng sau đó chị drop. Thấy rất là áy náy bởi vì cái hệ thống hôm nay nó hơi trục trặc. Cho nên rất là vui mừng khi mà chị đã gọi trở lại. Dạ, cảm ơn chị đã gọi trở lại và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui nha. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Okay. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Dạ, chào chị. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ đến ca khúc nào tiếp theo về anh Khôi?
2: Đó là một yêu cầu của cô Thảo Kim. Đó là một sáng tác của Lionel Richie. Bài Hello.
0: Dạ, và kính mời chị Thảo Kim cùng với quý thính giả chúng ta thưởng thức ca khúc Hello.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hello của Lionel Richie, và nhạc phẩm kế tiếp là một yêu cầu của chị Thủy, mà nhạc phẩm được mang tên My Love của The Westlife.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc My Love của ban nhạc Westlife. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian của chương trình không còn nữa. Và Mai Phương với Nguyên Khôi phải nói lời chia tay với quý vị rồi. Mai Phương rất là chân thành cảm ơn các anh chị và cô chú đã tham gia ngày hôm nay để cho chúng ta có được một đêm nhạc thật là vui, cũng như những tâm tình trên làn sóng.
1: Và nhạc phẩm cuối cùng, đó là một yêu cầu của chị Phương. Nhạc phẩm được mang tên Tình Nồng Cháy, được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Dung và Nguyên Khôi cùng Mai Phương. Chúc quý vị một buổi tối thứ hai thật là hạnh phúc và an lành bên người thân, và xin hẹn gặp chương trình Nhạc Thay Yêu Cầu vào tối thứ tư.

0: Hai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hai Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hai Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hai Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hai Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2026, trong tuần Chúa Giật 24 của mùa thường niên, Giáo hội mừng giớ lễ Đức Mẹ Sao Bi.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách,
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy mẹ Maria, khi đọc phúc âm, lúc nào chúng con cũng thấy mẹ lên đường. Chúng con thấy mẹ luôn đi với Đức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào cũng là thảm họa. Có những con đường đầy máu và nước mắt. Xin mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tớ Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa
1: với linh mục Toma Hoàng Tô Kha
0: trong phần sứ điệp tin mừng.
2: Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơ-la-phát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm qua hội thánh mừng lễ suy tôn thánh giá. Chúng ta chiêm ngắm cây thánh giá nơi Chúa Giêsu biến đau khổ và sự chết thành dấu chỉ của tình yêu, ơn cứu độ và niềm hy vọng. Hôm nay, ngay sau lễ ấy, hội thánh kính nhớ Đức Mẹ Sầu Bi. Hai ngày lễ đặt cạnh nhau thật ý nghĩa. Hôm qua ta nhìn lên thánh giá của Chúa Giêsu. Hôm nay ta nhìn đến người mẹ đã đứng dưới chân thánh giá. Cuộc đời mẹ Maria gắn bó mật thiết với con, đến nỗi đau khổ của con cũng trở thành nỗi đau của mẹ. Truyền thống hội thánh mời gọi chúng ta suy niệm bảy sự thương khó của Đức Mẹ. Những biến cố ấy không chỉ là những trang buồn trong đời mẹ, nhưng còn là trường học của đức tin, tình yêu và lòng tín thác vào Thiên Chúa. Nỗi đau thứ nhất là lời tiên tri của cụ Simeon. Khi hài nhi Giêsu được dâng trong đền thờ, mẹ nghe rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn mẹ. Ngay từ đầu, mẹ đã được mời gọi bước vào mầu nhiệm đau khổ của con mình. Nỗi đau thứ hai là cuộc trốn sang Ai Cập. Gia đình thánh gia phải rời quê hương trong đêm tối để bảo vệ hài nhi Giêsu. Nơi đây, mẹ Maria trở nên gần gũi với biết bao nhiêu người mẹ, người cha và gia đình đang phải sống trong lo âu, bất ổn, di cư và thiếu thốn. Nỗi thứ ba là việc lạc mất Chúa Giêsu tại Jerusalem. 3 ngày tìm kiếm con trong âu lo cho thấy trái tim người mẹ luôn thao thức vì con. Nhưng biến cố này cũng dạy chúng ta rằng khi cảm thấy như mình lạc mất Chúa, ta đừng bỏ cuộc, nhưng hãy kiên trì tìm gặp người trong cầu nguyện, trong lời Chúa và trong đời sống hội thánh. Nỗi đau thứ tư là khi mẹ gặp Chúa Giêsu trên đường thánh giá. Không lời nào có thể diễn tả hết nỗi đau của người mẹ khi thấy con mình bị kết án, bị bánh đòn, đội mão gai và vác thập giá. Nhưng mẹ không quay đi, mẹ hiện diện, mẹ đồng hành. Đôi khi, điều quý giá nhất chúng ta có thể trao cho người đau khổ không phải là một lời giải thích, nhưng là sự hiện diện yêu thương. Nỗi đau thứ năm là mẹ đứng dưới chân thánh giá. Khi nhiều người bỏ đi, mẹ vẫn đứng đó. Mẹ không hiểu hết chương trình của Thiên Chúa, nhưng mẹ tin. Đức tin của mẹ không phải là đức tin không có nước mắt, mà là đức tin vẫn đứng vững giữa nước mắt. Nỗi đau thứ sáu là khi thi hài Chúa Giêsu được hạ xuống khỏi thánh giá. Người con mà mẹ đã bồng ấm tại Bethlehem nay được trao lại vào vòng tay mẹ trong thinh lặng và tang thương. Nhưng ngay cả trong giây phút tưởng như tất cả đã chấm hết, mẹ vẫn âm thầm giữ niềm trông cậy nơi Thiên Chúa. Nỗi đau thứ bảy là khi Chúa Giêsu được mai táng trong mộ. Hòn đá lấp cửa mộ không chỉ khép lại một ngày tang tóc, nhưng còn thử thách niềm tin của những ai yêu mến Chúa. Mẹ Maria bước vào ngày thinh lặng ấy với trái tim tan nát, nhưng trái tim ấy vẫn mở ra cho lời hứa phục sinh. Kính thưa anh chị em, suy niệm về Đức Mẹ Sầu Bi không làm chúng ta dừng lại ở buồn đau. Trái lại, mẹ dạy chúng ta biết sống đau khổ trong đức tin. Có những gia đình đang mang thập giá bệnh tật, mất mát, hiểu lầm, cô đơn hoặc lo lắng cho con cái. Có những người âm thầm khóc trong lòng mà không ai biết. Hôm nay, Đức Mẹ Sầu Bi nhắc chúng ta rằng, chúng ta không cô đơn. Mẹ đã đi qua con đường đau khổ ấy, và mẹ đang đồng hành với chúng ta. Xin mẹ giúp chúng ta biết đứng vững dưới những thập giá của đời mình, biết nâng đỡ những ai đang đau khổ, và biết kết hợp mọi nỗi đau với Thánh giá Chúa Giêsu Kitô. Vì nơi Thánh giá, đau khổ không còn là ngõ cụt, nhưng trở thành con đường dẫn đến sự sống mới. Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, xin ở bên chúng con trong những giờ phút thử thách. Xin dạy chúng con biết tin tưởng, phó thác và yêu mến Chúa Giêsu như mẹ. Amen.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục của phong trào Focolare hãy làm chứng cho sự hiệp nhất của nhân loại. Tin Đức Giáo Hoàng, sáng ngày 9 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo 14 đã tiếp kiến khoảng 100 giám mục bạn của phong trào Focolare, tổ ấm, đến từ nhiều nước trên thế giới, và Ngài nhiệt liệt khích lệ tiếp tục sống hiệp thông và làm chứng về tinh thần này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có cô Margaret Karam, người Palestine, quốc tịch Israel, chủ tịch Focolare. Focolare là một phong trào có từ 110 đến 170 ngàn thành viên, dấn thân và khoảng 2 triệu người thiện cảm và sống theo linh đạo hiệp thông của phong trào tại 170 nước trên thế giới, trong đó cũng có những người không công giáo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề được chọn cho cuộc gặp gỡ của anh chị em, làm chứng và sự hiệp nhất. Đây là một trong những yếu tố cốt yếu của phong trào do chị Kiara Lubit sáng lập và cũng là một điều gần gũi với tâm tư của tôi. Trong một thời đại đáng buồn đang bị ghi đậm với sự phân cực ngày càng gia tăng, Chúa đã giúp chị làm chứng cho cả ý nghĩa lẫn việc phục vụ sự hiệp nhất, qua đó trở thành một dấu chỉ cho thế hệ của chị cũng như các thế hệ tương lai. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các giám mục rằng là những người được thừa hưởng di sản tinh thần của chị Kiara Lubit và là những thừa tác viên giáo hội của Chúa Kitô trong thế giới bị phân mảnh, anh em được kêu gọi làm chứng cho sự hiệp nhất mà gia đình nhân loại hằng mong đợi.
4: Các giám mục hoan nghênh Hạ viện Anh bác dự luật trợ tử. Tin Giáo hội Anh Quốc. Ngày 11 tháng 9 năm 2026, Hạ viện Anh đã bác dự luật về giai đoạn cuối đời, vốn cho phép những người trưởng thành mắc bệnh nan y tại Anh và xứ Wales với tiên lượng sống dưới 6 tháng được yêu cầu chấm dứt sự sống. Dự luật bị bác với 286 phiếu chống và 270 phiếu thuận. Giáo hội Công giáo Anh và xứ Wales hoan nghênh kết quả và tiếp tục kêu gọi tăng cường chăm sóc giảm nhẹ. Việc bác dự luật diễn ra sau một tiến trình lập pháp kéo dài. Hạ viện trước đó đã hai lần bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, nhưng đến tháng 4 năm 2026, dự luật trên thực tế bị đình lại tại Thượng viện sau khi khoảng 1.200 tu chính án được đề nghị. Giáo hội Công giáo Anh và xứ Wales cùng Giáo hội Anh giáo trong những ngày trước cuộc bỏ phiếu đã bày tỏ sự phản đối, cho rằng dự luật bất toàn và nguy hiểm, đồng thời kêu gọi nhà nước tập trung cải thiện hệ thống chăm sóc giảm nhẹ. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Đức Tổng giám mục John Shorrington của Liverpool, phụ trách các vấn đề liên quan đến sự sống, bày tỏ lòng biết ơn đối với các dân biểu đã bỏ phiếu chống dự luật và những người đã lên tiếng bảo vệ phẩm giá và tính thánh thiêng của mọi sự sống. Ngài khẳng định, thước đo đích thực của một xã hội biết cảm thương là sự sẵn sàng nâng đỡ những người đang gặp khó khăn, chứ không phải khuyến khích họ chấm dứt sự sống.
3: Đức Thánh Cha suy niệm về tình yêu nhân loại. Tin Đức Giáo Hoàng, trong lời tựa ấn bản mới, sách giáo lý cho người trẻ, Ducat Love Forever, Đức Thánh Cha Leo 14 suy niệm về tình yêu nhân loại, khi nhấn mạnh rằng tình yêu không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng đúng hơn là một quyết định, một hành trình và một giao ước suốt đời. Phiên bản giáo lý này dành cho những người trẻ đang chuẩn bị cho ơn gọi hôn nhân, dự kiến sẽ phát hành vào tháng 11 năm nay. Ấn bản đầu tiên của sách giáo lý này được xuất bản một tuần sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco qua đời vào tháng 5 2025. Đức Thánh Cha Leo 14 nhận xét, con tim bạn khao khát tình yêu, một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt và bền vững. Khát vọng ấy không phải là một điều tình cờ, nhưng là dấu hiệu cho thấy bạn được tạo dựng cho tình yêu. Đức Thánh Cha Leo nhấn mạnh rằng, chính Thiên Chúa có thể làm cho sự hiện diện của người được cảm nhận trong tình yêu nhân loại, và biến đổi tình yêu ấy để rồi người ban cho chúng ta khả năng yêu như người yêu, bằng cách phục vụ qua những việc quảng đại, trao ban chính mình, và khi cần thiết, bằng cách tha thứ. Về tình yêu giữa một người nam và một người nữ, Đức Giáo Hoàng nói rằng, tình yêu ấy có thể xuyên thấu trái tim như một mũi tên, nhanh chóng và mãnh liệt, nhưng không dừng lại ở đó, bởi đó không phải là một tình cảm phù du hay chóng qua.
4: Đức Thánh Cha Leo 14 nói rằng, đời sống đan tu biển Đức là dấu chỉ ngôn sứ về hiệp thông và bình an. Tin Đức Giáo Hoàng. Hôm 12 tháng 9 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã tiếp các tham dự viên hội nghị chuyên đề của mạng lưới quy tụ các nữ tu và nữ đan sĩ biển Đức trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha đánh giá cao hành trình hiệp thông và phối hợp của mạng lưới trong 25 năm qua. Ngài nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ biển Đức trên nhiều quốc gia, với nỗ lực bén rễ sâu hơn trong Đức Kitô và trở thành chứng nhân cầu nguyện sống động, là một dấu chỉ lớn lao và một quà tặng ngôn sứ. Điều này đặc biệt cần thiết trong thời đại đang khát khao sự sống đích thực, sự hiệp thông và hòa bình. Đức Thánh Cha cảm ơn các nữ tu và tu sĩ biển Đức vì lời cầu nguyện, sự hiện diện khiêm nhường và âm thầm, cũng như việc hiến dâng cuộc đời mỗi ngày. Ngài cũng ghi nhận những đóng góp của họ trong việc hướng dẫn thiêng liêng, suy tư thần học và xây dựng cái giá trị cộng đoàn và khuyến khích họ tiếp tục dấn thân trong đời sống thánh hiến vì sự hiệp thông.
0: Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục đọc sách ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi tác phẩm Giá Phải Trả của Joseph Vaden và được chuyển ngữ bởi Linh Mục Giuse Maria Phạm Quốc Thông, giọng Đa Minh.

0: tôi có thể hiểu và thông cảm nỗi sợ hãi và hành động của họ. Luật của Hồi giáo rất triệt để, Sharia. Như thế, cả cộng đoàn sẽ bị nguy hiểm. Và tôi một cách nào đó là người chịu trách nhiệm đã gây ra cho họ. Nhưng tôi không có cách nào để cho họ thấy rằng tôi rất cẩn thận khi đến đây. Và nhất là sự khao khát của tôi với Chúa Kitô đã vượt quá sự hiểu biết của họ. Tôi tự cảm thấy như đang mang một ngọn lửa không thể bị dập tắt. Ngọn lửa này đã quét đi tất cả những sự từ chối và những hàng rào cản trở, để chỉ tập trung vào một điều duy nhất, đó là được rửa tội, và hơn nữa là được rước bánh trường sinh. Đây là điều khó giải thích, nhưng đã có vài lần xảy đến và làm cho tôi tin là tôi được bảo vệ bởi một sức mạnh thiêng liêng mà không phải do tôi nắm giữ. Sau khi đã sống sót trong mọi thử thách, điều này đã làm cho tính tình của tôi trở nên dễ bị kích động và một phần của niềm tự hào luôn chiếm hữu tôi. Dưới bất kỳ tình huống nào, tôi luôn được thúc đẩy bởi một tiềm thức nào đó để tiếp tục đeo đuổi cho đến cùng mục đích của tôi và luôn hy vọng tìm thấy ở đâu đó một lối thoát trong tình trạng này. Chỉ cần tôi hết sức tìm kiếm. Với một chú ý rất nhỏ, tôi ngạc nhiên trước những người tín hữu hầu như bị tê liệt vì sợ hãi. Đối với tôi, điều này hầu như không phù hợp với câu nói của Chúa Kitô đã đánh độc tôi: các con đừng sợ những người có thể giết thân xác các con, nhưng không thể giết được linh hồn.
1: Một chủ nhật nọ, sau thánh lễ, Abuna Gabriel ra dấu cho tôi đến gặp Ngài nơi gian cung thánh. Ngài cho tôi một cái hẹn vào tối thứ tư, trước khi Ngài đi vào trong phòng thánh cởi áo lễ. Trong 3 ngày, ngạc nhiên bởi cuộc hẹn bất thường này, tôi dao động trong vui sướng vì được gặp gỡ lần nữa với người cha thân yêu này, luôn có sự cảm thông và yêu thương đặc biệt đối với chúng tôi. Như là gặp gỡ lần này, ngay cả nơi cấm đi vào của nhà thờ. Vào ngày này, tôi đã ý thức được điều nghiêm trọng đã xảy ra khi mà Abuna Gabriel mời tôi vào văn phòng của Ngài và đóng cửa lại. Những gì cha nói với chúng con hôm nay chớ có nói ra ngoài. Ngài đã mở lời ngay điều này với chúng tôi: các con phải hứa với cha là không được nói với ai. Sững sờ bởi lời mở đầu đầy bí ẩn này, tôi im lặng, bao tử tôi thắt lại và chờ đợi. Con chưa được rửa tội, nhưng con thật là người Kitô hữu chắc chắn hơn cả cha và hơn nhiều người Kitô hữu sùng đạo khác ở đây. Ngài tiếp tục nói: nhưng một khi là người Kitô hữu, người ta phải vâng lời Chúa Kitô và phải cho mọi người thấy điều này ở trần gian, đó là giáo hội. Vậy thì tôi có cảm giác như sắp đón nhận một tin khủng khiếp. Bằng ánh mắt van xin, Ngài cứ nói tiếp: nhân danh giáo hội, bởi sự khôn ngoan, cha ra lệnh cho con phải rời khỏi Iraq. Tôi bất động và yên lặng, cặp mắt tôi nhìn thẳng vào Ngài. Ngài vừa mới đưa ra một yêu cầu mà nó sẽ xóa bỏ hoàn toàn cuộc sống của tôi. Đây là một cú sốc nghiêm trọng. Ngay cả những lúc đen tối nhất trong những năm gần đây, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Tôi có cảm tưởng như là Abraham mà Thiên Chúa đã yêu cầu ông ta rời bỏ xứ sở của mình. Tôi thì ngoại trừ, không có tiền, không có nghề nghiệp. Chúng con có thể bàn lại, điều này có thể thương lượng được không? Không, Abuna Gabriel trả lời dứt khoát, Nếu con chống lại điều này là con chống lại giáo hội.
0: Lập luận này đã thắng. Ngài biết điều này, chỉ có thoáng qua một ý tưởng tìm kiếm cho bản thân mình là đi ngược lại giáo hội. Tôi sợ hãi. Điều này đã đặt lại câu hỏi cho tất cả những gì tại sao tôi đã bị hành hạ trong 12 năm qua. Tôi đã không tìm kiếm với tất cả sức lực để đi vào lòng giáo hội sao? Và Thiên Chúa biết là tôi đã trả giá điều này. Để bây giờ đưa ra một quyết định từ chối khôn khéo bằng một lời ra lệnh đơn giản. Ngoài ra, điều này không phải xuất phát từ bất cứ ai. Nó đã được nói ra bởi một người mà tôi vẫn quý trọng hơn tất cả những người khác. Người đã theo tôi từng bước trên con đường tôi đã đi qua. Vậy thì tôi có thể tin tưởng lệnh này là kết quả của sự suy nghĩ đã hoàn toàn chín chắn. Trong mọi trường hợp, đây cũng là điều giải thích tại sao Abuna Gabriel đã giới hạn sự gặp gỡ với chúng tôi. Từ nay, tôi không còn có sự lựa chọn nào khác. Tôi phải vâng lời, nhưng tôi phải có thời gian. Phải có một chút thời gian lắng đọng để tiêu hóa tất cả những thông tin này và suy nghĩ về điều mà Ngài đã cho tôi hay. Con sẽ có một tuần, người cha già trình bày tiếp. Trong 7 ngày, con sẽ phải cho cha quyết định là đồng ý hay không đồng ý. Nếu là đồng ý, giáo hội sẽ giúp con. Nhưng nếu là không, vậy thì con đừng bao giờ tới đây gặp cha và cũng là từ chối rửa tội. Con không biết một quốc gia nào. Tôi tiếp tục với sự e ngại. Cha đã đi du lịch rất nhiều. Ngài trả lời với giọng nồng nhiệt. Cha sẽ giúp ý kiến cho con. Nhưng sau đó là con sẽ chọn. Cha rất thương con. Con biết đó. Và nếu có gì xảy ra cho con ở Iraq, cha sẽ không bao giờ được gặp lại con. Con là người bạn rất yêu quý của cha. Với những lời này, chung quanh mắt tôi đã ươn ướt nước mắt, bởi vì trong những cuộc đối thoại, Abuna Gabriel luôn luôn kiểm soát tình cảm và không bao giờ để tình cảm bộc lộ ra ngoài. Nhưng tối hôm nay ngoại lệ, có thể là lần cuối cùng, tôi ghi nhận là Ngài đã không còn giữ được xúc động trong lời nói. Ngài đã nói lên tiếng nói từ trong con tim của Ngài. Điều này có chút an ủi tôi đối với cái đau xé nát tâm can mà từ nay tôi sẽ lại phải chuẩn bị. Về đến nhà, tôi đọc được những phản ứng rất là lo sợ của vợ tôi. Tôi sẽ quyết định như thế nào về điều này trong khi tôi còn chưa thuyết phục được với chính tôi? Nếu tôi từ chối nghe theo lời đề nghị của Abuna Gabriel, tôi có thể từ chối tôi sẽ lại phải chuẩn bị. Về đến nhà, tôi đọc được những phản ứng rất là lo sợ của vợ tôi. Tôi sẽ quyết định như thế nào về điều này trong khi tôi còn chưa thuyết phục được với chính tôi? Nếu tôi từ chối nghe theo lời đề nghị của Abuna Gabriel, tôi có thể từ chối là người Kitô hữu.

0: không có bằng cấp, làm sao tôi có thể nuôi sống gia đình? Cuối cùng, điều làm cho tôi sợ hãi hơn hết là tôi sẽ lại rơi vào trong tình trạng bị nhục nhã hơn ai hết của người dân tị nạn. Trong đầu tôi vẫn còn những hình ảnh của những người dân tị nạn Palestine. Họ bị đối xử khi đi nhận đồ ăn như những con chó. Và điều này tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận. Bản tính của tôi khó có thể chấp nhận nương tựa ở nhà người khác và chịu sự giúp đỡ của họ.
1: Phải chờ đợi. Phản ứng đầu tiên của Anoa là từ chối. Phần nàng cũng không biết làm một việc gì. Ở nhà chúng tôi, tất cả dọn dẹp, săn sóc nhà cửa là do người làm, ngay cả làm bếp. Và với hai đứa con, Ashor và Miami, đứa 7 tuổi, đứa 2 tuổi rưỡi. Đối với vợ tôi, việc ra đi nước ngoài không thể không có hai đứa nhỏ. Suy tính hết mọi chiều kích, vẫn còn một điều cột trụ, là tình trạng bây giờ của chúng tôi không thể tiếp tục, khi mà cả hai chúng tôi đều muốn được rửa tội. Trước hết chúng tôi phải trấn tĩnh mọi nỗi sợ hãi, trước khi phải có quyết định cuối cùng. Vài ngày sau, Anoa tự quyết định chính mình đi gặp Abuna Gabriel để xem có cơ hội thay đổi quyết định của ngài hay không. Che giấu bởi việc cãi nhau với chồng, vợ tôi trở về nhà mẹ vợ. Nhưng lần này, vợ tôi một mình đi đến nhà dòng. Sau khi gửi hai đứa con cho mẹ vợ và nói là đi thăm một người chị, không rõ là ai. Khi đến nhà dòng, vợ tôi hy vọng là sẽ thuyết phục được Abuna Gabriel thay đổi ý định. Vợ tôi biết rằng ngài rất thương vợ tôi. Nhưng đáng buồn thay, câu trả lời vẫn như cũ. Không có giải pháp nào khác. Nếu không, các con sẽ chết và cũng là nỗi mất mát lớn cho cộng đồng Kitô giáo. Thời hạn 7 ngày đã tới và mọi hy vọng có sự thay đổi đã biến mất. Tôi trở lại nhà dòng để cho câu trả lời. Con đồng ý, nhưng tôi ngập ngừng. Con không muốn là người tị nạn. Trong trường hợp này, tại sao không có lấy một chút tin tưởng? Ngài khuyên tôi sau khi đã suy nghĩ, đây vẫn là điều mà con phải sống lệ thuộc. Con không muốn điều này. Con sẽ tìm thấy việc làm. Cuối cùng ngài kết luận và động viên tôi.
0: Chuẩn bị trong bí mật. Baghdad, tháng Giêng năm 2000. Đầu năm nay tôi bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho chuyến ra đi và cầu nguyện cho việc này vẫn diễn tiến trong vòng bí mật có thể. Trước hết là tôi đi làm giấy thông hành. Điều này cần có giấy khai sinh và thẻ căn cước, nhưng những giấy tờ này thì đã bị gia đình tôi tịch thu. Tôi cũng thiếu giấy chứng nhận quốc tịch và trên hết là giấy khai lý lịch. Những tờ giấy này rất khó lấy được nếu không có giấy khai sinh. Người ta phải được chứng nhận là người dân Iraq từ khi sinh ra hay là bởi đám cưới. May mắn thay, tôi đã giữ những giấy tờ chứng minh khi tôi đi lính. Đây là những giấy tờ cần thiết và có giá trị như là thẻ căn cước. Giấy này tôi phải luôn luôn mang theo người để đề phòng khi bị cảnh sát kiểm soát. Và bây giờ thì tôi dùng giấy tờ này để làm lại tất cả những giấy tờ cần thiết. Điều may mắn là gia đình tôi đã không có những tiếp xúc với chính quyền. Chính quyền chỉ giữ hồ sơ bị nghi ngờ và bị theo dõi vì an toàn của guồng máy chính trị Saddam Hussein. Vì lẽ đó, việc làm giấy tờ cũng không có nguy cơ bị lộ ra ngoài. Ngược lại, những tờ giấy của Kinh Thánh, tôi rất cẩn thận, không để bất cứ tờ giấy nào ở trong

0: nhà vì sợ những người làm sẽ tìm thấy được. Những tờ này được giữ cẩn thận ở nhà Abuna Gabriel. Một sự cẩn thận cần thiết khác là lúc này tôi không dẫn vợ tôi đi làm giấy tờ chung vì sợ mọi người nghi ngờ. Kinh nghiệm đau thương đã dạy tôi phải nghi ngờ hết mọi người, nhất là những người thân của tôi. Tôi luôn thường xuyên cảnh giác họ. Để cẩn thận hơn, tôi không bao giờ vắng mặt 2 hoặc 3 ngày, không bao giờ hơn 1 tuần, mà không đi gặp cha tôi để thăm hỏi. Tôi cũng luôn thận trọng, mỗi khi phải đi ra ngoài, tôi luôn đi con đường vòng để tránh đi ngang qua nhà cha tôi. Điều hơi buồn là chính trong thời gian mà tôi chuẩn bị đi xa, thì cha tôi lại muốn thân thiện với tôi hơn. Những thời gian gần đây, cha tôi dường như là nghi ngờ trở lại đối với tôi. Đâu là sự tính toán, đâu là sự chân thành? Rất khó nói. Có thể là cha tôi sợ tôi và nghi ngờ tôi muốn trả thù. Trong trường hợp này, tốt hơn hết là thân tình đối với tôi hơn là kiểm soát chặt chẽ tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất mạnh mẽ nơi cha tôi là ông ta rất muốn nối lại niềm tin. Tôi biết cha tôi rất thương tôi và sẽ rất đau khổ nếu mất tôi. Chắc chắn điều này không thể nói bằng lời, vì cha tôi rất kín đáo và rất tự kiêu để có thể thú nhận với tôi. Nhưng trong thái độ của cha tôi, những cử chỉ của cha tôi nói lên là ông ta rất muốn nối lại sợi dây thân tình giữa chúng tôi trên những điều đã đổ vỡ trong những năm gần đây. Như thể là những gì sung sướng trong quá khứ đã không thể quên đi vì những gì cha tôi đã làm cho tôi phải chịu.
1: Đối với tôi không có quên, dù cho tôi đã phải giấu giếm những căm thù đối với gia đình tôi đã phản bội tôi và hành xử tôi không một chút thương tiếc. Ngoài việc làm giấy thông hành, một điều khó khăn khác là thu xếp hành lý. Điều này tôi lại phải chuẩn bị hoàn toàn trong bí mật. Làm sao có thể chuẩn bị thu xếp đồ đạc dưới con mắt luôn luôn dòm ngó của những người canh gác? Để không làm cho họ chú ý, tôi phải thu góp từng chút một, bỏ vào trong cái bị đeo trên lưng mà tôi luôn mang trên lưng mỗi khi di chuyển. Mỗi lần đi ra ngoài, tôi chỉ bỏ vào trong đó một bộ quần áo và tôi để ở nhà Michael. Anh ta chấp nhận cho tôi dùng nhà anh ta để làm tủ quần áo. Để chuẩn bị đi, tôi mua một cái vali rất lớn và đồ đạc được chất từ từ vào vali. Sau vài tuần thì vali không thể chứa hết, chúng tôi bắt buộc phải soạn lại trước khi đi. Nhờ ơn Chúa, những bộ quần áo của chúng tôi biến mất, nhưng không ai chú ý. Chúng tôi thành công không cho anh tôi và em gái tôi vào phòng chúng tôi bằng cách là rất hiếm khi để nhà cho họ một mình trông coi, ngay cả khi những trường hợp này bất đắc dĩ xảy ra. Dường như là họ cũng tôn trọng đời sống thân mật của vợ chồng chúng tôi. Trong mọi trường hợp thì họ cũng không dám bước vô phòng chúng tôi, bởi vì chúng tôi chất đầy đồ đạc trong phòng nên họ cũng không có thấy gì khác lạ. Tôi còn một vấn đề cuối cùng phải giải quyết là trước khi đi và không thể thiếu, đó là tiền bạc để đi ra nước ngoài. Tôi không biết là tôi phải sống bao nhiêu lâu trong thời gian lưu vong xa nhà, nên tôi cần phải có một số tiền để có thể sinh sống trong thời gian này. Và bây giờ thì tôi không có lương, không có gì để bán.
0: Hết là tôi nghĩ tới bán chiếc xe hơi của tôi. Nhưng Abuna Gabriel đã không chấp nhận khi tôi đưa ra đề nghị này. Quá lộ liễu đối với gia đình tôi, cũng quá nguy hiểm. Tôi phải tìm được người mua với điều kiện là sau khi tôi đi mới được lấy chiếc xe, và tôi cũng cần chiếc xe trong thời gian này. Việc này đem lại nhiều nghi ngờ, cũng như không được bán cho người Hồi giáo, nhưng lại càng không được bán cho một người Kitô giáo. Như vậy, tính mạng của tôi sẽ được đem ra làm trò đùa, nên tôi phải từ chối. Tôi không phải chỉ có một cách duy nhất để gom tiền dành dụm. Những hột xoàn của Anoa, vợ tôi đã chủ động sẵn sàng đưa cho tôi. Tôi ngập ngừng, tự bản thân tôi không dám hỏi điều này với vợ tôi. Những hạt kim cương này là gia tài riêng của vợ tôi, tài sản duy nhất của nàng. Thông thường, những người đàn bà Hồi giáo rất gắn bó với những viên kim cương của họ, bởi vì đây là gia tài độc nhất mà họ được quyền làm chủ. Tôi rất ý thức được rằng, khi vợ tôi tự ý đưa ra những đồ nữ trang này, điều này còn quý hơn nhiều đối với tiền bạc mà vợ tôi có trong tay. Anoa hoàn toàn gắn liền với chương trình ra đi này. Dù là sự ra đi này mang lại cho chúng tôi rất nhiều nguy hiểm, vợ tôi đã phải làm một sự chọn lựa giữa con đường thánh giá mà nay đã trở thành cuộc sống của chúng tôi, nơi chúng tôi đang sống và con đường lưu đày. Khi vợ tôi đưa cho tôi những viên kim cương, nàng nói thêm một câu rất tế nhị đã khiến tôi phải chấp nhận. Anh biết rằng những viên kim cương này không có quý bằng tình yêu của Chúa Giêsu. Việc hy sinh này không đáng là bao nhiêu đối với tình yêu của Ngài. Dù rằng tôi phải mua những đồ giả để thế vào, giá tiền mà chúng tôi bán được cũng rất to lớn, khoảng 10.000 đô la. Đây chưa phải là giá thật sự. Đối với giá trị của những viên kim cương này, tôi phải bán vội vàng, nên người ta đã lợi dụng cơ hội này. Tuy nhiên, với số tiền này cũng làm cho chúng tôi an tâm một chút đối với một cuộc sống tương lai. Ngược lại, tôi phải mất bao nhiêu nước bọt để thuyết phục Anoa bỏ lại những bộ bát đĩa rất đẹp mà nàng rất ưa thích. Tôi phải rất kiên nhẫn và giải thích để cho nàng tin rằng là chúng tôi không thể mang thêm hành lý vì đã quá nặng.

0: Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trích đoạn của tác phẩm Giá Phải Trả của tác giả Joseph Faden và được linh mục Giuse Maria Phạm Quốc Thông dòng Đa Minh chuyển ngữ. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa Giêsu, xưa kia Chúa đã nói những ai muốn làm môn đệ của Chúa phải vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa, phải đi qua con đường hẹp. Và thực sự đi theo Chúa đối với nhiều anh chị em Kitô hữu quả là một con đường chông gai, thử thách, bị biết bao nhiêu những chỉ trích, bị biết bao nhiêu những sự nghi kỵ, ngay cả từ những người thân trong gia đình, những đồng bào và những người chống đối Chúa. Tuy nhiên, xin Chúa giúp cho chúng con biết nhận ra chỉ có Chúa là đấng cứu thế, chỉ có Chúa mới ban ơn cứu độ cho nhân loại, và chỉ nơi Chúa chúng con có được sự bình an thật sự, vượt lên trên tất cả những đau khổ của cuộc sống, kể cả những bất hạnh trong cuộc đời. Xin Chúa ban ơn cho những anh chị em đang bị bất hại khắp nơi trên thế giới, và cho chúng con đây, những người đang sống trong cảnh an lành, cũng biết gắn bó với những anh chị em, cũng biết liên đới những anh chị em đau khổ này bằng lời cầu nguyện, bằng những sự đóng góp, để rồi tình yêu thương của Chúa tiếp tục lan tỏa trong giáo hội và qua giáo hội đến với cả nhân loại này. Và giờ đây xin Chúa ban ơn cho tất cả chúng con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
0: Amen.
2: Amen.

0: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm, chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 15 tháng 9 2016 và sau đây sẽ là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston là khoảng 80 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 97 và buổi tối xuống thấp là 77 độ. Hôm nay xác suất mưa khoảng 30%, ngày mai giảm xuống chỉ còn có 20% xác suất mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất cũng vào khoảng chừng 97 và buổi tối xuống thấp là 77 độ. Về tình trạng lưu thông sáng hôm nay thì hiện bây giờ đã xảy ra hai trường hợp tai nạn mà chưa có được giải quyết xong. Tai nạn đầu tiên nằm trên xa lộ 59 Southwest hướng đi về phía Bắc ngay trước đoạn đường 610 West Loop. Tai nạn thứ hai xảy ra trên 45 North hướng đi về phía Nam ngay đoạn đường Rankin Road. Thưa quý vị, về vấn đề kẹt xe thì thưa quý vị, trước tiên đó là trên xa lộ 45 North hướng đi về phía Nam. Thưa quý vị, tại nơi đây đang di chuyển rất chậm, chỉ có khoảng chừng 16-17 dặm một giờ mà thôi, ngay đoạn đường từ Tidwell tới Cavalcade. Trong khi đó thì ở trên xa lộ 90 hướng đi về phía Tây, từ đường Miller Road số 3 cho tới South Lake Houston Parkway, di chuyển con đường này khoảng chừng 20 dặm một giờ. Trong khi đó thì trên Beltway 8 North hướng đi về phía Tây, từ John F. Kennedy Boulevard cho tới Hollywood Road là khoảng 18 dặm một giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 45 North hướng đi về phía Nam, ngay từ AirTax cho tới đường Greens, di chuyển tới đây khoảng 13 dặm một giờ, thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng ngày hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị đã nhiều đang theo dõi.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Bà
7: Riêu,
6: bà Riêu,
7: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún Riêu,
9: còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
10: trả tiền.
7: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 15 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Chào Bình Minh Live với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Good morning anh Phạm Cơ.
6: Vâng, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Thưa quý vị, như thường lệ, trước khi gửi tới quý vị phần chi tiết, chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên có liên quan đến vấn đề của Iran đã lên tiếng và cho biết một cái tàu chở dầu đã bị phát nổ vì va vào thủy lôi ngay tại biển Hormuz, nơi mà Iran cho rằng là cái đường cấm và tàu bè không được phép đi qua. Bản tin kế tiếp cho biết cuộc đàm phán giữa Iran và các quốc gia trong khu vực vùng vịnh đã bị hoãn vào ngày hôm qua. Ukraine tuyên bố là sẵn sàng ngừng tấn công vào những cái cơ sở lọc dầu của Nga nếu như Nga cũng cam kết làm cái việc tương tự như vậy với Ukraine. Trong khi đó thì Nga đã cho tấn công vào một cái ga xe lửa ở tại Ukraine khi mà một cựu giám đốc CIA của Hoa Kỳ đang có mặt ở đó. Tổng thống Trump tuyên bố là bỏ mức thuế 10% đối với lại rượu whisky của Ái Nhĩ Lan. Trong khi đó thì tòa tối cao của Hoa Kỳ bác bỏ cái đề nghị hạn chế bỏ phiếu qua thư của chính quyền Tổng thống Trump. Cơ quan về vấn đề hàng không của Hoa Kỳ liên bang cho biết là phải cần thêm ngân sách để có thể hoàn thành vấn đề cải tổ kiểm soát không lưu. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có đủ khả năng để mà phát cho mỗi người Mỹ mỗi người $5,000 theo lời hứa của ông Trump, và cái lời hứa này sẽ được thực hiện 100% nếu như Đảng Cộng Hòa thắng cả hai viện và cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Chuyến bay thử của cái thứ 14 của hệ thống SpaceX Starship dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 9 sắp tới. Một thiếu niên ở tại San Francisco của Hoa Kỳ đã bị chết do sử dụng một cái loại ma túy tổng hợp mới rất nguy hiểm. Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết là thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã ngồi xe lăn khi trở lại thượng viện sau 3 tháng vắng mặt. Bản tin tiếp theo cho biết Đức Giáo Hoàng sắp tông du nước Pháp. Và chuyển sang bản tin Việt Nam, thưa quý vị, một cái bệnh viện đã đổi cái lãnh đạo thành viên của hội đồng quản trị bán sạch cổ phiếu. Tiếp theo, 228 triệu bản sách giáo khoa được xuất bản vượt kế hoạch ban đầu. Và cuối cùng sẽ là bản tin liên quan tới video nhiều tuyến phố ngập, xe cộ kẹt cứng sau mưa lớn suốt đêm ở tại Hà Nội, thưa quý vị. Và đây là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây thì mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết mở đầu. Đó là một bản tin cho biết Iran đã lên tiếng và xác nhận có một chiếc tàu chở dầu vì đã không nghe theo lời của Iran đi vào cái thủy lộ mà Iran cho rằng là cái đường cấm, cho nên đã va vào thủy lôi và phát nổ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, đó là tin của Iran và tin này gây xúc động với mọi người, bởi vì chiếc tàu này là một chiếc tàu chở dầu mà nếu nó phát nổ thì phải nói rằng là rất là nguy hiểm, bởi vì dầu chứa dầu và dầu là cái nơi mà bắt lửa nhanh nhất. Tuy vậy thì Iran không có tiết lộ rằng là cái câu chuyện chiếc tàu đó nó xảy ra khi nào, và họ chỉ cho biết tên chiếc tàu đó là El Gaia, một con tàu mang cờ của Panama. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh của Trung tâm Quân sự Hoa Kỳ ở tại trong vùng gọi là CENTCOM phủ nhận báo cáo nói trên và cho rằng chiếc tàu này là một chiếc tàu đã bị hỏa tiễn của Iran tấn công tháng trước và gần đây bị máy bay drone của Iran tấn công thêm một lần nữa. Và chiếc tàu đó là coi như lần trước bị tấn công tháng trước rồi, cho nên đã không có gì ở trên đó. Rồi sau này lại bị Iran tấn công thêm một lần nữa để mà lấy công thức, lấy chỉ tiêu và loan báo, cho nên chuyện này là một chuyện không có gì mà Iran đã làm ở Mỹ.
5: Vâng, thưa quý vị, thì đây là hai cái lời mà báo cáo nó có vẻ trái ngược nhau, không biết là sẽ tin bên nào. Tại vì hiện bây giờ chính cái khu vực eo biển Hormuz đang rất căng thẳng, thì hai bên cũng đều tuyên bố đang kiểm soát. Đó, thành ra là Hoa Kỳ cho biết là họ đang kiểm soát gần như 100% cái tuyến thủy lộ này, trong khi đó Iran thì nói rằng là họ vẫn tiếp tục kiểm soát và họ khuyên các cái tàu chở hàng hóa đi qua lại eo biển Hormuz này đó thì phải đi đúng cái thủy lộ mà họ đã vạch ra. Còn những cái thủy lộ khác mà bên phía của Hoa Kỳ đưa ra sau này đó thì họ không có bảo đảm, tại vì ở đó còn có những cái trái thủy lôi họ gài, và đặc biệt đó là phải được phép của Iran đi qua eo biển Hormuz thì những cái tàu đó mới coi như được an toàn. Thì đó là cái tình hình hiện tại ở tại khu vực của eo biển Hormuz. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái phiên họp đã lên chương trình vào ngày hôm qua giữa Iran, Oman và một số quốc gia trong vùng vịnh. Tuy nhiên cuối cùng thì sự việc đã không có được thành, tức là cuộc họp đã bị hoãn vào ngày hôm qua. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết. Mời anh.
6: Vâng, đây là một cái vụ khác nữa. Vụ này thì nó không liên quan tới eo biển Hormuz, nhưng nó liên quan tới cái eo biển đối diện với đó, qua Ả Rập Saudi, đó là eo biển, đó là vùng Hồng Hải, và cái eo biển đó tên là Bab Amendab. Đây là một cái eo biển nhỏ và nó nằm phía nam của Hồng Hải, và trong đó nó sát với là một bên bên này, tức là phía Yemen, và bên kia là một cái quốc gia khác mà bên đó thuộc về châu Phi, và bên Yemen này thì thuộc về bán đảo Ả Rập. Yemen nó có hai phần. Các bản tin này bây giờ lại xuất hiện một cái chính phủ mà trước kia rất là lu mờ, đó là chính phủ của Yemen. Chính phủ này do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, và chính phủ này cũng được sự ủng hộ của Ả Rập Saudi. Tuy nhiên thì nó không có biến cố gì, và nó chỉ ở một cái vùng nhỏ ở vào mảng đông của Yemen mà thôi. Và cái mảng tây của Yemen mới là mảng quan trọng, bởi vì nó dính với ở biển Hồng Hải, còn mảng đông thì nó không có dính với, nó chỉ dính với Oman mà thôi. Thì đó là một trong những chuyện nó khác nhau ở cái eo biển này. Ở tại eo biển mà Hồng Hải này thì hiện nay Thái tử Bill Salman của Ả Rập Saudi, ông này đang bối rối, là bởi vì Ả Rập Saudi có một con ống dẫn dầu chạy từ bên đông sang tây, tức là chạy từ Vịnh Ba Tư, chạy qua tới, họ có một cái xưởng lấy dầu ở đó, rồi sau đó dầu chạy vào ống và chạy qua cơ sở của họ, đất nước của họ, rồi đến cái đầu ra là ở bên Hồng Hải. Và tại đầu này thì họ để dầu lên các cái chiếc tàu thủy, chiếc tàu buôn, và chiếc tàu chở dầu đó đi xuống về phương Nam. Khi đi xuống phương Nam thì đi ngang qua cái eo biển mà hiện giờ quân Houthi đang kiểm soát là Bab Amendab. Thế thì tại cái eo biển này thì là một cái eo biển quân Houthi đang kiểm soát, và cái vụ này thì ai là người kiểm soát vụ này? Dĩ nhiên Ả Rập Saudi rất là muốn làm việc này. Tuy vậy thì họ đánh nhau nhiều lần, nhưng mà phải nói rằng họ không có khả năng đánh nhau cho bằng quân Houthi. Và họ đánh tới nhiều trận, nhưng mà cuối cùng thì quân Houthi nó cũng vẫn chiến thắng, và nó họ quân Houthi chiếm những cái thành phố của Yemen, mà những thành phố này nằm về phía eo biển Bab Amendab, cho nên rất có lợi thế. Còn cái phía kia thì Ả Rập Saudi chiếm, nhưng mà quân của Ả Rập Saudi cái thành phần này dầu cho được Liên Hợp Quốc yểm trợ, nhưng mà phải nói rằng rất nhỏ, và giờ đây thì người ta mới nhắc đến mà thôi, chứ thực tế từ xưa đến giờ nhiều người cứ nghĩ rằng Houthi là Yemen là thuộc về Houthi, nhưng mà thực tế là Yemen chỉ là một nhóm của người Iran, nhưng mà họ phải nói rằng là họ hùng mạnh vì họ có vũ khí Iran, và họ chiếm họ tàn bạo nữa. Thành ra đây là một trong những cái chuyện họ chính phủ lựa chống lại, và chống lại chế độ của Saudi Arabia đang hậu thuẫn. Thì Saudi Arabia ngày hôm qua đã nói chuyện với lại là Ai Cập để mong rằng là Ai Cập kiểm soát giùm cái vùng eo biển ở phía dưới. Đây là họ không làm gì được quân Yemen, họ mới muốn Ai Cập Ả Rập họ muốn Ai Cập xuống đó để mà có thể trì được quân Yemen, vì họ đã nói với Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ giờ đây thì Hoa Kỳ lơ đi với tất cả chiến tranh. Ai đụng tới Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ mới đánh mà thôi, còn Hoa Kỳ tự nhiên đi làm chuyện này thì họ không có làm.
5: Vâng. Tuy nhiên thì có một cái bản tin khác họ lại đề cập tới cái vấn đề nó không có liên quan tới cái vấn đề eo biển Al-Mandeb, mà cuộc họp ngày hôm qua tại cái thành phố có tên là Salalah ở miền nam của Oman được dự trù vào ngày hôm qua, có cả Iran, Oman, rồi một số quốc gia trong cái vùng đó, thí dụ như là Iraq, cũng được biết là có mời tham dự, và cái mục đích chính đó là cái tương lai của eo biển Hormuz. Eo biển Hormuz mà được mở rộng thì cái thủy lộ, cái eo biển Al-Mandeb coi như là cũng không có đóng vai trò quan trọng bao nhiêu. Thành ra cái cuộc họp vào ngày hôm qua dự trù là để bàn về tương lai của eo biển Hormuz. Tuy nhiên có một số quốc gia không được tham dự, thí dụ như Iraq không tham dự, thành ra là cuối cùng cuộc họp lý do đó mới tạm hoãn vào ngày hôm qua, mà có thể là trong tương lai sẽ nhóm họp lại một ngày nào đó thì vẫn chưa biết. Tuy nhiên thì đây là cái kế hoạch mà những quốc gia trong vùng vịnh này, trong cái vùng mà nhất là eo biển Hormuz này, họ đang tìm cách để có thể làm sao có thể hợp tác với lại Iran để có thể mở lại eo biển Hormuz một cách hoàn toàn. Trong khi đó thì có tin cho rằng là cái cuộc họp này bản thân bên phía của Hoa Kỳ cũng không có muốn, tại vì dường như Hoa Kỳ không có được mời và không có dính dáng gì trong cái vụ này cả. Trong khi đó thì Hoa Kỳ vẫn lúc nào cũng tuyên bố là họ đóng vai trò rất là quan trọng, và thậm chí bây giờ là Hoa Kỳ đang kiểm soát khu vực eo biển Hormuz này nữa. Thành ra là có một số vấn đề đã khiến cho cuộc họp vào ngày hôm qua đã bị trì hoãn. Từ cái việc chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề của Ukraine và Nga, thì sau khi Tổng thống Trump lên tiếng và có vẻ như là cho rằng là cái giá xăng dầu tăng cao, đặc biệt đó là dầu diesel đó, là do bên phía của Iran, xin lỗi quý vị, bên phía của Ukraine đã thường xuyên nhắm vào những cái kho, những cái nhà máy lọc dầu của Nga để mà tấn công. Thành ra vì vậy cái lượng dầu diesel xuất cảng ra bên ngoài nó bị khan hiếm, cho nên là nó tăng giá chứ không phải là do cuộc chiến ở tại Iran. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan đến sự việc này.
6: Vâng, dầu diesel là dầu, phải nói rằng dầu cặn, người ta hay dùng dầu cặn, và cái dầu này rất là mạnh và dùng để chạy các cái máy lớn, ví dụ như máy cày, như cái máy mà thuộc vào cái cần phải có một cái năng suất rất là mạnh thì họ xài dầu diesel. Thế thì dầu diesel đang thiếu vì dầu diesel là người Nga chuyên sản xuất nhiều hơn, và họ mục tiêu của họ bán đi khắp thế giới. Thế thì vừa rồi đây, người Ukraine đã mở những cuộc tấn công rất là quan trọng vào trong các cái đoàn tàu chở dầu của người Nga. Rồi đồng thời họ cũng đánh vào những cái kho lọc dầu, những cái nhà máy lọc dầu của người Nga. Cho nên dầu đang thiếu, và ông Trump muốn rằng là đánh nhau thì đánh nhau, nhưng mà dầu để cho dầu thì Hoa Kỳ và các quốc gia khác cũng tiêu thụ dầu. Cho nên ông muốn Ukraine không có nên bỏ bom các nhà máy lọc dầu nữa. Thì đây là một cái ý muốn của ông, mà phải nói rằng Tổng thống Trump khi nào ông cần tới Ukraine thì ông nói rất là tha thiết, còn khi ông cần thì ông coi Ukraine như là tay sai, và đôi lúc ông cũng còn không thèm để ý đến Ukraine nữa. Nhưng Ukraine rất lịch sự, Ukraine cho biết rằng họ sẽ ủng hộ cái đề nghị của Mỹ nói trên trong vài ngày, để xem thử rằng là người Nga nói ra sao và người Nga có chịu tương được hay không, thì lúc bây giờ họ mới làm tiếp, còn nếu không thì có thể họ sẽ tấn công trở lại. Đây là một trong những chuyện mà phải nói rằng là chiến tranh xảy ra mỗi ngày, nó mỗi khó khăn và mỗi ngày nó bước vào những cái bước mới mà không lường trước được.
5: Cái vấn đề đó là, thưa quý vị, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố là do Ukraine tấn công vào những cái nhà máy lọc dầu của Nga, thành ra cái giá dầu diesel mới tăng. Cho nên là ông gần như ra lệnh cho ông Zelensky là phải ngưng tấn công vào những cái nhà máy lọc dầu của Nga. Ngay sau đó thì ông Zelensky ông cũng lên tiếng và ông nói rằng là nếu như bên Nga cũng làm cái việc tương tự như vậy thì Ukraine sẽ tuân thủ theo. Tức là hai bên đều phải cam kết là không có tấn công vào những cái cơ sở hạ tầng lọc dầu này kia của nhau thì bên Ukraine mới công nhận. Bên Nga thì hiện bây giờ chưa có lên tiếng, tuy nhiên thì tin tức lại cho biết là Tổng thống Trump vừa mới tuyên bố đó là Nga đã đồng ý rồi. Như vậy thì Nga và Ukraine đều đã bắt tay đồng ý với nhau để sẽ không có tấn công vào những cơ sở lọc dầu của nhau nữa. Như vậy thì cái giá xăng dầu có thể là sẽ không có tăng cao, và đặc biệt đó là xăng diesel. Thì diesel là một cái loại năng lượng mà sử dụng cho những cái loại xe máy lớn, xe 18 bánh máy cày rồi này kia, kể cả cái tàu thủy cũng sử dụng nó, tại vì cái vấn đề mà tiết kiệm năng lượng đối với là sử dụng diesel so với xăng đó nó rất là cao. Nếu mà một chiếc xe mà chạy bằng diesel đó so với xăng thì nó có thể giảm vấn đề nhiên liệu lên tới từ 20-30%, thành ra cái nguồn vận tải về vấn đề hạng nặng như là tàu thủy, như là xe 18 bánh vân vân thì họ vẫn cần tới cái lượng dầu diesel này. Mà Nga là một quốc gia phải nói có cái lượng sản xuất dầu diesel lớn nhất thế giới, thành ra là khi mà Ukraine tấn công thì ảnh hưởng đến là cái chắc rồi, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới cựu lãnh đạo của CIA đã có mặt ở tại một cái trạm xe lửa ở tại Ukraine ngay cái lúc mà xảy ra cái vụ mà Nga đã cho đánh trúng vào cái ga xe lửa tại đây, nhưng mà rất là may mắn không ai bị thiệt hại gì. Và đây là cái điều mà nó cho rằng là Nga đã tấn công vào cái mục tiêu mà đáng lý ra Nga không nên tấn công. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, mời anh.
6: Vâng, người ta cũng không hiểu rằng là tại sao ông David Petraeus, nguyên trước kia là một nhân viên điều khiển của CIA của Hoa Kỳ dưới triều đại của Tổng thống Bush lâu rồi. Và bây giờ ông đang ở trong một cái trạm xe lửa của Ukraine. Ukraine thì phải nói rằng là từ xưa tới giờ họ không có xài phi trường nữa, bởi vì người Nga tấn công làm hư hết mọi vấn đề phi trường, vậy là máy bay của họ cũng không có thể nào mà bảo vệ được, cho nên họ bắt đầu họ chỉ xài xe lửa là chính. Và ngay cả những cái tòa án mà điều khiển hoặc là những cái cơ quan, những cái cấp lãnh đạo của Euro mỗi lần mà đi qua Ukraine, đồng minh của họ, thì họ đều dùng xe lửa, họ đi ngang qua cả Ba Lan, rồi từ Ba Lan đi ra thành phố Vip, rồi từ thành phố Vip chạy thẳng tới Kiev đi ngang. Đó là một trong những cái điều mà họ làm. Thế thì việc tấn công vào cái đoàn xe của ông David Peters thì không hiểu rằng người Nga có biết trước hay không, nhưng mà họ tấn công thì đột nhiên mấy ngày nay họ tấn công trên cái vùng Ba Lan nhiều, chứ trước kia họ không có tấn công vùng này. Và đồng thời khi họ tấn công cái vùng mà xuyên qua Ba Lan đó thì họ cũng gây ra một cái rắc rối nữa, đó là đoàn tàu của những cái quốc gia của trong đó có những lãnh đạo của châu Âu, mà một trong những người lãnh đạo cũ nổi tiếng là ông Boris Johnson, trước kia là thủ tướng của nước Anh, vừa đi qua biên giới Ba Lan thì cái ga xe lửa đó bị tấn công ngay lập tức, đó là cái ga Yahodin. Đó là một trong những điều họ mới nói. Rồi sau khi vụ Yahodin bị tấn công là đến cái chuyến tàu lửa của ông David Petraeus, chuyến này cũng bị tấn công nhưng mà ông này không sao cả. Thì đó là vụ tấn công của người Nga liên quan tới các cái nhân vật lãnh đạo của quốc tế viếng thăm Ukraine.
5: Ông, thật ra cái chuyến mà chở ông Petraeus thì chưa bị tấn công, yeah. Tức là vì một lý do nào đó họ thay đổi cái lịch trình, thành ra là họ vẫn ở tại cái nhà ga đó, nhưng mà một chuyến xe lửa đi ngang qua thì bị tấn công. Thành ra là ông David Petraeus ông nói rằng là rất là may mắn cái tàu của ông nó không có xuất hành đúng giờ, chứ nếu không đó thì đã đi trúng cái hỏa tiễn, không phải là hỏa tiễn nhưng mà máy bay được từ xa của Nga tấn công. Và người ta cho rằng là dường như Nga đang nhắm vào những cái đoàn tàu này chứ không phải là bị lạc đạn đâu. Thành ra rất là may mắn, kể cả cựu thủ tướng của Thụy Điển cũng có mặt ở trên cái tàu mà chở cái ông cựu thủ tướng của nước Anh là Boris Johnson, thì cái tàu này cũng đã thay đổi lịch trình, tại vì khi mà họ sang bên khu vực mà chiến tranh xảy ra đó thì họ hay thay đổi lịch trình lắm, tại vì đánh lạc hướng kẻ thù muốn tấn công. Thành ra là cũng rất là may mắn khi họ thay đổi lịch trình, cho nên là đã thoát khỏi cuộc tấn công, phải nói là trong gang tấc, xảy ra ngay cái biên giới giữa Ukraine và Ba Lan, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới Tổng thống Trump. Thì Tổng thống Trump cho biết đó là ông hứa là sẽ cho người dân của Hoa Kỳ mỗi người một $5,000. Đó là cái bản tin mà ông Trump đã hứa trong cái bài diễn văn mà đọc trong cái đại hội của Đảng Cộng Hòa. Một lát nữa mình sẽ nói tới cái vấn đề đó, nhưng mà sẵn nói về quốc tế thì nói luôn cái vụ mà ông cũng đã hứa rằng là sẽ bỏ cái tiền đánh thuế lên cái rượu whisky của Ireland trong cái chuyến mà ông đi sang bên đó để đánh góp. Mời anh Phạm Cơ.
6: Tổng thống Trump đi sang bên phía của Scotland, Ireland tức là Ải Nhĩ Lan. Thế thì ông đã gây ra nhiều cái vụ lộn xộn khi ông hay nói lang thang. Thế thì ông đến Ireland. Ireland nó có hai quốc gia, một cái phần rất nhỏ của nó gọi là Bắc Ireland Bắc Ireland thì là một cái quốc gia nằm trong Liên Hiệp Anh, và toàn bộ nước Ireland thì nằm trong EU. Thế thì ông đến Ireland để ông có một cái sân góp ở đó. Thế là ông chủ cái sân góp này, và sân góp này người ta đang có một trận đấu về góp ở tại nơi đây, và ông đến để mà tham dự và trao cái cúp cho cái người thắng cuộc. Thế thì ông nhấn tiền, ông cũng nói rằng là ơi, Ireland thì nên đoàn kết, chỉ cần có một nước thôi, tại sao là hai nước như vậy? Thế điều này là đụng chạm ghê gớm, bởi vì khi mà mình đến một quốc gia khác mà mình phê bình về những quốc gia này, quốc gia khác và liên quan tới các lãnh đạo cũng như đoàn kết và chính sách của quốc gia đó là một điều mà không ai muốn hết. Nhưng mà Tổng thống Trump thì ông hay nói và ông đụng đâu ông nói đó. Thành ra đôi lúc ông nói những chuyện mà không có cần phải nói, bởi vì ông nói như vậy cũng không ăn thua gì chuyện, nhưng mà làm chạm chân chạm cặt của người ta, trong khi người ta không có muốn nói chuyện đó, ông lại nhắc nhở những cái chuyện như vậy, và thành ra nó không có xứng, nó không hay. Và đó là cái điều mà họ chỉ trích ngay lập tức. Thủ tướng Anh đã đưa ra những bản tuyên bố chỉ trích điều này, và ngay cả những cái người lãnh đạo của Northern Ireland, tức là Bắc Á Nhĩ Lan, họ cũng chỉ trích, bởi vì họ đang ở nước Anh mà kêu họ là bây giờ phải trở lại với nước Á Nhĩ Lan thì họ cũng đâu có chịu. Thành ra tình hình họ phải nói rằng là lộn xộn và người ta lên tiếng. Tuy nhiên thì mọi việc rồi cũng trôi qua, và ông Trump đã trao cái cúp cho cái người mà đứng đầu chiến thắng trong cái trận đấu đó. Thì nói chung thì tình hình chỉ ngang đó thôi, rồi chắc ông cũng lên đường về nước. Dạ.
5: Là cái vụ whisky sao?
6: Whisky là một vụ nữa. Trước kia thì có ai cũng biết rằng whisky của Á Nhĩ Lan rất là nổi tiếng. Và ông Trump đã đánh thuế 15%, rồi sau đó thuế hạ xuống 10%. Và bây giờ đi thì ông vui miệng, ông nói ồ tôi đang ở đây mà đây có thuế 10%, thôi để lần này tôi về tôi bỏ cái thuế đó. Tức là Tổng thống Trump nói một cách rất là tự nhiên, như ông là cái người mà quyết định mọi việc mà không cần, ông không cần phải hỏi ý ai hết, và ông tuyên bố như vậy. Ông nói ông về thì ông sẽ bỏ cái thuế này. Thế đó là điều ông nói. Bởi vì sao? Bởi vì Bắc Á Nhĩ Lan là thuộc về nước Anh, và ở nước Anh nó có cái thuế của Scotch Whisky. Scotch Whisky là một cái loại whisky nổi tiếng của nước Anh. Và ông Trump đã đánh thuế và đã bỏ thuế đó rồi, xuống 10%, bỏ thuế đó rồi. Thành ra bây giờ ông muốn cái chuyện đó cũng bình đẳng với là Bắc, với là nước Á Nhĩ Lan, bằng cách là bỏ thuế của whisky Á Nhĩ Lan.
5: Dạ vâng, ông nói rằng là người dân của Hoa của Á Nhĩ Lan á, đặt câu hỏi với ông rằng là ông có giúp gì cho Á Nhĩ Lan trong cái nhân cái chuyến này hay không, thì ông nói rằng là sẵn tiền thì tôi cũng tuyên bố luôn là tôi sẽ bỏ cái số 10% tiền thuế lên whisky rượu của Ireland, tức là Á Nhĩ Lan. Quý vị đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Viettv Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những cuộc gặp thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến. King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
13: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
14: Chương trình này được bảo trợ.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều với giữa màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan đến vấn đề cái sắc lệnh Tổng thống Trump đã ký vào cuối tháng 3 vừa rồi, có liên quan tới vấn đề hạn chế vấn đề bầu cử bằng thư để chống gian lận. Thì theo cái sắc lệnh Tổng thống Trump ký vào ngày 31 tháng 3 đó, thì bắt đầu từ cái cuộc bầu cử giữa mùa sắp tới vào tháng 11 đó, thì các tiểu bang, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan đến vấn đề cái sắc lệnh Tổng thống Trump đã ký vào cuối tháng 3 vừa rồi, có liên quan tới vấn đề hạn chế vấn đề bầu cử bằng thư để chống gian lận. Thì theo cái sắc lệnh Tổng thống Trump ký vào ngày 31 tháng 3 đó, thì bắt đầu từ cái cuộc bầu cử giữa mùa sắp tới vào tháng 11 đó, thì các tiểu bang có quyền đưa ra danh sách

0: soát một cách chặt chẽ, gửi lên một cái cơ quan của chính phủ với những cái hồ sơ đó và những cái bưu điện đó, họ dựa tên tuổi của những người hợp lệ đó để mà có thể chấp nhận hay là không chấp nhận những cái phiếu mà họ bầu đem vô. Nếu mà nó khác đi thì bưu điện có quyền không có chấp nhận. Thành ra với cái xác lệnh như vậy đó thì người ta cho rằng là ông Trump đã tự quyền khi mà cái thời gian bầu cử nó tới sát cận kề rồi mà bây giờ lại muốn ngăn chặn rồi tạo cái sự khó khăn cho dân chúng như vậy thì nó không có phù hợp. Thành ra cuối cùng đã kiện thư và thẩm phán liên bang đã đưa ra cái phán quyết là không có cho ông Trump là cái việc đó. Cuối cùng ông Trump đã coi như là kháng cáo và vụ này lên tới tối cao viện, và mới đây thì tối cao viện của Hoa Kỳ một lần nữa đã xác nhận đó là cái đòi hỏi của bên phía tổng thống Trump nó không có hợp lệ khi mà cái thời gian nó quá sát và đưa ra những cái điều kiện chỉ còn có vài tuần nữa thôi đó để mà tới ngày bầu cử đó là một điều không không có thể chấp nhận được. Thành ra hiện bây giờ dân chúng đi bầu vẫn theo cái cách cũ, tức là vẫn có thể nhận được những cái phiếu bầu bằng thư, không có nằm trong cái chính sách gọi là hạn chế vấn đề bầu cử bằng thư của tổng thống Trump. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết mời anh.
1: Vâng, cái chi tiết này nó rắc rối nhiều. Ví dụ như Tổng thống Trump nghĩ rằng bỏ phiếu bằng thư có thể gian lận, bởi vì rất là nhiều người, 1/3 cái số người đi bầu bằng thư, là toàn bộ số người đi bầu thì 1/3 là bỏ phiếu qua thư. Ông cho rằng cái số đó quá lớn, và cái số đó chỉ vì nó lớn là chỉ vì gian lận, bởi vì hầu hết không có ai đi bỏ phiếu bằng thư. Bỏ phiếu bằng thư là cái chuyện bất đắc dĩ dành riêng cho người lớn tuổi mà thôi, hoặc là người bệnh tật, đây thì hoặc là người có bằng công việc, đây thì làm ai muốn bỏ phiếu bằng thư thì cứ bỏ, là chuyện ông không có đồng ý. Nhưng về phía đảng Dân Chủ thì họ cho rằng, các tiểu bang của đảng Dân Chủ cho rằng đây là chuyện của tiểu bang, và luật lệ đã bầu cử đã quy định rằng tiểu bang tổ chức bầu cử, cho nên chính quyền liên bang không can dự. Ông Trump nói rằng là chính quyền liên bang đúng không can dự, nhưng đây là bưu điện của chúng tôi, bưu điện của liên bang, thì bưu điện của liên bang sẽ phụ trách việc bầu cử cho các tiểu bang, tức là bưu điện của tiểu bang, mà bưu điện tiểu bang nó thuộc về bưu điện liên bang, thì bưu điện tiểu bang sẽ tổ chức bầu cử, sẽ phát cái phiếu bầu và in cái phiếu bầu căn cứ vào một cái danh sách mà của chính quyền liên bang đưa xuống. Danh sách đó là danh sách rõ ràng là những người có quốc tịch mới được bầu cử bằng thư, mới được đi bầu thì đúng hơn, và những người có quốc tịch đó là những người ông lấy từ sổ Social Security ra, từ sở Social ông gửi xuống cho bưu điện, và bưu điện gửi từng tiểu bang nào có một danh sách và yêu cầu họ họ in cái danh sách này, và những cái người phiếu bầu để có tên tuổi trên cái phiếu bầu, và đồng thời có nhờ mọi chuyện hết để cho họ biết rằng đây là người đi bầu thực sự. Thì các tiểu bang họ không đồng ý, họ nói rằng chuyện trễ qua rồi, chúng tôi đã làm, đã nhiều nơi đã gửi thư rồi và bưu điện bây giờ mới nói. Thành ra họ kiện, hai bên kiện nhau lên đến tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện ngày hôm nay, hôm qua thì đúng hơn, họ đưa ra tuyên bố, họ nói rằng trễ quá, thành ra các tiểu bang có quyền làm cái chuyện đó chứ không cần phải bưu điện, và đó là điều rõ ràng. Và thẩm phán Brett Kavanaugh là cái người mà ông Trump đã chỉ định đi vào làm thẩm phán tối cao pháp viện, cho rằng là cái chuyện mà ông Trump yêu cầu là chuyện tốt, nhưng mà bây giờ đây quá gấp không làm được, nếu lần sau có kiện tụng như vậy thì tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Thì đó là cái chuyện mà ông này vớt vát, và ông nói một câu lên như vậy.
0: Đúng như vậy, tại vì nó sát quá rồi. Thật ra tuần qua đó là có một số tiểu bang đã phát những cái phiếu bầu bằng thư ra cho dân chúng rồi, chẳng hạn như là Alabama hoặc là Bắc North Carolina cũng như là Wisconsin để gửi đi rồi, mà bây giờ đó cái luật nó còn đang là cằn cưa với nhau để mà áp dụng cái luật mới nữa. Thành ra là tôi có học viện nhất định là không có thông qua cái việc mà cho phép áp dụng cái sắc lệnh mới của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin khác, bản tin này có liên quan tới cơ quan hàng không liên bang của Hoa Kỳ, cho biết là họ cần có một số tiền lớn để có thể cải tổ lại cái hệ thống kiểm soát không lưu để tránh trường hợp những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết mời anh.
1: Vâng, ai cũng biết rằng là kiểm soát không lưu là quan trọng nhất, và những tai nạn xảy ra ở tại các phi trường phần lớn là do kiểm soát không lưu. Dĩ nhiên là vì kiểm

0: Và không lâu họ điều khiển toàn bộ những phi cơ đáp xuống cất cánh ở tại phi trường. Cho nên nếu có tai nạn xảy ra đã quy cho họ là chuyện đúng chứ không phải là sai. Tuy nhiên thì họ nói rằng chuyện này thỉnh thoảng vẫn có tai nạn xảy ra tại các phi trường là chỉ vì hệ thống điều khiển của kiểm soát không lưu nó quá yếu kém từ xưa tới giờ và đã tìm cách nâng cấp nhưng mà chưa được. Hiện nay chi phí nâng cấp chỉ có 5.91 tỷ đô la và mặc dù quốc hội duyệt 9 tỷ nhưng mà bây giờ họ mới đưa được có 5.9 tỷ mà thôi, và đây là một trong những chuyện mà hiện nay chưa có làm nổi, cho nên họ sẽ dùng những cái số tiền đang làm được đó để mà trước hết là nâng cao cái hệ thống bảo vệ các cuộc đối thoại ở giữa phi công và những người kiểm soát không lưu. Cái hệ thống này hồi xưa tới giờ nó có trục trặc là khi mà người ta nói thì có thể rằng là lời nói nó về không kịp, hoặc là các cái nhân viên kiểm soát trạm không lưu họ không nghe được, hoặc là họ nghe không rõ vân vân, hoặc là họ phản ứng chậm chạp, cho nên họ sẽ tìm cách để làm gia tăng cái tốc độ và cái chính xác của các cuộc đối thoại giữa phi công và những người kiểm soát không lưu là chuyện đầu tiên, vì họ cho rằng hầu hết những chuyện tai nạn xảy ra là do cái trục trặc này, cho nên trước mắt vì chưa đủ số tiền làm hết cho nên họ sẽ dùng số tiền đó để mà gia tăng và kiểm soát cũng như rằng là an ninh tuyệt đối cho cái chuyện và các cuộc đàm thoại giữa phi công và trạm không lưu.
1: Và thưa quý vị, với cái con số 9 tỷ mà Quốc hội đã thông qua đó thì cơ quan kiểm soát không gian liên bang của Hoa Kỳ vẫn không có thấy đủ, thành ra họ cần cái số tiền lên tới tổng cộng là 10.6 tỷ thì họ mới có đủ khả năng để có thể tân trang lại những cái hệ thống cũ kỹ của cái cơ quan kiểm soát không lưu này. Có lẽ cái tin này đưa ra cũng vì cái vấn đề Minh Anh, quý vị cũng đã nghe tin vào tuần trước đó, Minh Anh đã xảy ra cái vụ mà nó khủng hoảng về trạm không lưu một cách kinh hoàng khiến cho hàng ngàn chuyến bay bị hoãn là chỉ vì cái vấn đề máy móc của hệ thống kiểm soát không lưu và một số những cái cơ sở gọi là gia công bên ngoài đó, họ không có sắm sửa máy mới, thành ra nó bị trục trặc rồi nó tạo ra một cái hiệu ứng domino dây chuyền khiến cho cái thảm họa về vấn đề hàng không nó xảy ra của nước Anh vào tuần trước, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề 5.000 đô la mà Quang Trương có đề cập hồi lúc nãy, tức là khi mà Tổng thống Trump phát biểu trong cái ngày đại hội của Đảng Cộng Hòa ở tại Dallas vào tuần trước đó, thì ông Trump có hứa rằng là nếu cái cuộc bầu cử giữa mùa này đó mà Đảng Cộng Hòa chiếm vẫn giữ được cái thế thượng phong ở cả lưỡng viện của Hoa Kỳ đó thì mỗi người dân của Hoa Kỳ sẽ được 5.000 đô la. Nhiều người bán tin bán nghi nhưng mà Tổng thống Trump vẫn khẳng định rằng là 100% người dân sẽ được. Như vậy thì có cái cách nào mà người dân sẽ không được cái số tiền này hay không, anh Phạm Cát? Mời anh.
0: Vâng, đây là một việc làm hết sức là quan trọng. Bởi vì sao? Nó có nhiều cái chỗ sai ở trong đây. Thứ nhất là không ai có quyền biết được rằng là người dân đi bỏ phiếu cho ai. Thế thì làm sao ông ta biết được rằng người nào bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa và người nào bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ để mà đưa 5.000? Bởi vì nếu Đảng Cộng Hòa đắc cử trong kỳ bầu cử tháng 11 này ở cả hai viện thì đúng là ông ta phải đưa tiền. Nhưng ông đưa cho ai? Tiểu bang nào cũng có những tiểu bang đắc cử, nhưng mà người đi bầu là bầu cho ai? Bầu cho Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa? Điều đó là một điều bí mật và không có ai có quyền được tiết lộ. Thành ra tiền bạc sẽ trao như thế nào, cho nên cái chuyện này nói ra rất là khó. Và bởi vì rất khó như vậy cho nên nhiều báo chí cho rằng không khả thi. Thì có thể nói là vững bảo ông cứ nói là ông nói được, ông nói là không, chúng tôi làm được, dễ lắm, vả lại, chúng tôi đang có rất nhiều tiền, quốc gia này giàu mà, có thể bao nhiêu 5.000 đô la mỗi đồng người là chuyện bình thường, không có sao hết. Đó là ý ông Trump, nhưng mà phải nói rằng là Tổng thống Trump nhiều lúc ông cũng là ông cũng nói nhiều và ông nói và ông bảo vệ ý kiến của ông một cách chắc chắn, thì chúng tôi cũng loan tin cho rõ như vậy mà thôi. Nhưng mà những ý kiến mà tôi vừa nói là những ý kiến riêng của tôi và tôi thấy như vậy.
1: Anh thấy như vậy nhưng Quang Trương lại thấy khác, tức là cái câu hỏi của anh là nếu mà trao tiền trao cho ai, đúng không?
0: Dạ đúng rồi,
1: cho mọi người dân, everybody, với một điều kiện là Đảng Cộng Hòa phải thắng cả hai viện, thế thôi, chứ đâu phải anh có bầu Dân Chủ nhưng mà Cộng Hòa thắng anh vẫn được như thường.
0: Đâu là ta biết ông có nói một câu rằng là nếu như mà Đảng Dân Chủ bây giờ nếu mà trao tiền bây giờ thì có thể sẽ trao cho Đảng Dân Chủ đó. ông nói
1: thì đúng, tại vì có thể là bây giờ cái số lượng của các cái dân biểu thượng nghị sĩ nó cũng ra quá là xít sao, nó không cách được bao nhiêu, thành ra bây giờ đó nếu mà đưa ra đó thì có thể là không có thành công. Trong khi đó nếu mà cái lần bầu cử giữa mùa đó mà hai bên đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục giữ đó thì chắc chắn là cái dự luật đó họ sẽ được thông qua, tại vì cái 5.000 đó thì cũng phải qua Quốc hội, chứ còn ông Trump không thì cũng chưa đủ.
0: Ông Trump chưa có nói chuyện Quốc hội, có quốc hội nói hay không thì chuyện
1: chắc chắn là phải qua nào. Quốc
0: mình
1: hội bỏ phiếu.
0: Nhưng mà cái chuyện mà đưa tiền để cho người ta đưa một cái giải để người ta bỏ phiếu theo cái giải đó trong một cuộc bầu cử của chính phủ là một điều chưa ai làm và không, người ta thấy rằng là không có hợp lệ.
1: Thì đúng, nói về luật đó thì có thể là ông Trump không có hợp lệ. Nhưng mà nói về vấn đề mà phát tiền thì ông nói rằng là bây giờ chưa bầu cử gì hết mà bây giờ phát tiền cho mọi người rồi, những người của đảng Dân Chủ họ dùng tiền đó họ viện trợ, họ hỗ trợ cho bên phải Dân Chủ, rồi khi bạn Dân Chủ thắng trong cái lưỡng viện Quốc hội thì cái chính sách của ông sẽ bị đổ vỡ hết. Thành ra là đó là cái cách mà ông cho muốn rằng là phải dồn phiếu cho đảng Cộng hòa và đảng Cộng hòa phải tiếp tục giữ lưỡng viện trong cái sau cuộc bầu cử đó thì người dân mới được mỗi người $5,000. Cái vấn đề ở đây đó là ông Mike Johnson vào ngày hôm qua khi mà trả lời phỏng vấn đó, thì ông cũng vẫn có vẻ như là nước đôi thôi, tức là ông cũng không có chắc là ông Trump có thể làm được. Ông nói rằng là ông sẽ làm theo những gì ông Trump muốn, nhưng mà ông hy vọng rằng là cái việc này nó sẽ được thành công. Tức là người dân của Hoa Kỳ cũng đáng nhận được những cái số tiền này, mặc dù rằng là có nhiều người cho rằng là cái vấn đề mà dùng tiền để kêu gọi bầu cử bỏ phiếu cho đảng này đảng kia hoàn toàn nó đã vi phạm vào cái luật bầu cử của Hoa Kỳ. Thì không biết rằng là cái ông Trump có cái lý do gì để có thể biện minh cho cái vấn đề này. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến công ty SpaceX của ông Elon Musk, sắp cho phóng thử cái hỏa tiễn Starship trong chuyến bay đầu tiên một quỹ đạo mang theo một cái hệ thống vệ tinh Starlink, và cái dự kiến này sẽ được thực hiện hình như là vào ngày 22 được anh Phạm cơ,
0: không phải là 18 hoặc 19 tháng 9 này.
1: Theo bản tin khác thì quan chương đọc đó là ngày 22 tháng 9 mới bay. Mà nói thêm vụ này.
0: Nhưng mà ngày nào đi nữa thì cái chuyện này nó cũng người ta cũng là tính tới. Tức là hãng SpaceX nó có hai loại hỏa tiễn. Một loại hỏa tiễn nhỏ là Falcon số 9 là loại đang bay, và cái loại này thì đang dùng và có thể xài lại tới 19 lần. Tức là cái hỏa tiễn này phóng lên rồi thu hồi lại và xài lần tới cho tới 19 lần, thì họ nghĩ rằng tới 19 lần là vừa đủ rồi, không nên xài nữa thì hỏa tiễn nó nung nóng đốt cháy rồi nguội đi rồi thì có thể hư, có thể gây tai hại, cho nên họ đếm, họ nghĩ rằng 19 lần là vừa phải, cho nên những cái nào sau 19 lần thì họ không có xài nữa, thì đã có cái lên đến 19 lần rồi, đó là hỏa tiễn Falcon số 9. Còn hỏa tiễn Starship là hỏa tiễn lớn hơn. Hỏa tiễn này đưa những cái dụng cụ nặng hơn, những cái phi thuyền nặng hơn để mà đi lên trên quỹ đạo của địa cầu, rồi từ đó có thể đi xa hơn, lên tới mặt trăng nữa. Thế thì Starship này họ đã bay thử nhiều lần, nhưng mà những lần bay thử đó có lần thua, lần thắng. Thua là sao? Là nó bay lên khi nó nổ, nó không làm gì được hết, lên nửa chừng là rớt. Còn bay trúng là sao? Là nó có vô được quỹ đạo rồi thì nó đi xuống, hoặc là nó bay được một hai vòng gì đó rồi nó cũng rớt xuống. Tuy vậy thì những cái chuyện đó là những chuyện bay thử, và bây giờ đây họ bay thử mà thiệt. Tại sao gọi là bay thử mà bay thiệt? Bởi vì bay thiệt nó quan trọng hơn bay thử. Để bay thiệt thì phải tổ chức, lỡ nó hư thì là hư đồ thiệt chứ đâu phải hư đồ giả. Còn bay thử thì không có hư gì hết, hư thì phải làm lại thôi. Thế lần bay thiệt này là hư mà thiệt là vì sao? Là vì Starship không chở một cái phi thuyền lên, mà họ chở một chục hay là hai chục cái gì, những cái vệ tinh mà viễn thông mà ông Elon Musk đã dùng trước kia, và bây giờ đây họ chở thêm, thay vì họ dùng Falcon số 9 thì họ dùng Starship để mà chở cái đó lên và gắn lên trên quỹ đạo. Thế đây cũng là một công việc, nhưng mà dùng đồ lớn, dùng cái máy lớn để gắn một số đồ nhỏ để coi thử nó được hay không. Nếu nó được thì họ coi như thành công và họ sẽ tiếp tục làm cái chuyện Starship này, và trong tương lai họ sẽ thay thế Falcon 9 bằng Starship.
1: Dạ vâng, theo kế hoạch đó, thì Starship sẽ bay thử cái chuyến sắp tới là thứ 14, và cái ngày ấn định đó là 22 tháng 9, và cái ngày dự trù dự phòng đó là ngày 23, tức là nếu trong trường hợp bị trục trặc gì thì sẽ phóng vào ngày 23. Thì đó là kế hoạch mà SpaceX đang lên kế hoạch để phóng cái Starship này lần thứ 14, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề ma túy, thì bản tin kế tiếp cho biết đó là một cậu thiếu niên ở tại San Francisco đã bị chết vì ma túy. Nhưng mà cái điều đáng sợ đó là sau khi mà giới y tế họ đã thí nghiệm đó, giảo nghiệm tử thi, thì họ mới phát giác trong cơ thể của cậu thiếu niên này có một cái chất ma túy nó còn độc hại gấp 10 lần so với cái loại mà đang hoành hành ở tại Hoa Kỳ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết.
0: Mời. Vâng, chúng ta đều biết rằng ông bà chúng ta, nhất là Việt Nam xưa, hay hút thuốc phiện. Thế thì thuốc phiện là morphine. Và ngay bên phía có những cái cơ sở trồng morphine ở bên Afghanistan là cơ sở chính là hay trồng morphine. Thế thì đó là morphine, là cái thuốc phiện, là một loại ma túy bình thường. Và đôi lúc người ta phải hít morphine để cho giảm đau là chuyện bình thường. Tuy vậy thì về sau người ta làm ra ma túy nhân tạo, tức là thay vì người ta làm ra morphine, người ta làm ra fentanyl. Fentanyl là một loại ma túy tổng hợp, tức là thay vì họ lấy công thức, họ lấy cái lá morphine, cây morphine, họ làm ra ma túy, thì bây giờ họ phân chất và họ làm những cái chất tổng hợp lại thành ra ma túy mà họ gọi là fentanyl. Thế thì cái fentanyl này mạnh gấp 10 lần morphine. Bây giờ đây thì họ làm ra cycloplegic, tức là còn mạnh gấp 10 lần fentanyl nữa, thì tức là phải nói rằng là 100 lần. Và nếu 100 lần như vậy mình chỉ hít thôi và mình tiêm thôi thì phải nói rằng là phê, nhưng mà cái phê đó nó quá dữ và có thể chết được. Thì rõ ràng một thiếu niên này đã chết. Khi một thiếu niên này chết rồi, người ta chỉ nghĩ rằng là anh này xài fentanyl thôi, nhưng bây giờ đây họ mới biết rằng anh này xài cycloplegic, là cái loại ma túy mới làm hiện nay, mới chế tạo hiện nay thôi, và nó rất là hiếm. Chỉ có những cái cơ sở và những cái kẻ uống ma túy lão luyện thì họ mới có cập nhật khóa tin tức và họ xài cái loại này. Thì đó là một trong những chuyện ghê gớm nhất hiện nay. Cho nên thiếu niên ở Hoa Kỳ phải nói rằng nếu như họ không có căn bản và không được gia đình giáo dục nhiều thì họ có thể chết vì loại ma túy rất là dễ dàng.
1: Cậu này năm nay mới có 16 tuổi mà thôi, sống ở tại thành phố San Francisco của Hoa Kỳ, và được biết cái vụ này xảy ra không phải mới đây, mà từ tháng 4 của năm nay, tức là cách đây vài tháng rồi. Và mẹ của cậu bé này có lẽ là cũng là những người làm việc trong y tế, thành ra là khi thấy con của mình bị overdose, bị sốc vì thuốc ma túy, thành ra là bà đã ngay lập tức chích cho cậu này hai cái liều, cái loại gọi là thuốc giải độc opioid đó, khi mà bị sốc thuốc. Nhưng mà cái thuốc mới này nó mạnh quá, thành ra nó đã hạ gục cái cậu bé này ngay lập tức và cậu đã chết ngay. Thành ra từ đó thì bà mới nghi ngờ và mới cho giáo nghiệm tử thi, thì lúc đó bác sĩ mới phát giác ra cái chất này không phải là fentanyl mà là một cái loại nó còn độc gấp 10 lần cả fentanyl. Đây là cái lời cảnh báo rất là nguy hiểm cho giới trẻ của Hoa Kỳ cũng như khắp nơi khi mà xuất hiện cái loại ma túy mới này, thưa quý vị. Chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, bản tin cho biết là một cái bệnh viện ở tại Việt Nam đã đổi ghế lãnh đạo, thì ngay lập tức thành viên của hội đồng quản trị đã bán sạch cổ phiếu. Mà anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
0: Dạ vâng, đây là bệnh viện có tên là TNH. Thực sự ra thì TNH là chữ tắt của Thái Nguyên Hospital. Thế thì bệnh viện Thái Nguyên Hospital, nó dĩ nhiên nó được lãnh đạo bởi một cái ủy ban lãnh đạo, và đó là một công ty đầu tư, một công ty có rất là nhiều người tham dự và có tiền đầu tư của mọi người góp vào, và có hội đồng quản trị. Thế thì họ xây bệnh viện, rồi họ chữa bệnh và họ thu tiền bệnh nhân để bù trừ. Nhưng mà năm 2025 họ lộ cho đến bây giờ mức lộ nó lan qua 2026, và vì vậy một thành viên trong hội đồng quản trị, tức là cũng xếp xong, có rất nhiều cổ phiếu đã bán hết cổ phiếu rồi. Còn những người khác thì bây giờ họ đang tìm cách để cứu vãn, tức là làm sao để có lời trở lại. Thì họ, người ta vẫn chưa biết làm thế nào để có lời trở lại.
1: Dạ vâng, thành ra là khi mà biết được đó là cái người lãnh đạo mà thay đổi đó thì ban quản trị họ cũng sợ ảnh hưởng tới chính sách về vấn đề cổ phiếu của họ, thành ra họ bán hết, họ thu tiền về cái đã cho nó chắc ăn. Thì đây cũng là một cái lẽ thường tình thôi anh, mạnh ai nấy lo cái hồ bao của mình chứ đâu có để ảnh hưởng được. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới nhà xuất bản giáo dục của Việt Nam đã phát hành ra ít nhất là 228 triệu bản sách giáo khoa tính cho đến ngày 3 tháng 9 vừa qua. Mời anh Phạm Khang.
0: Đây là một loại business mà thành công gần như chắc chắn. Bởi vì sao? Chính phủ Việt Nam quản lý và quản trị, tức là vừa coi sóc vừa có quyền cai quản học đường. Cho nên toàn bộ sách giáo dục giáo khoa của trung học thì đều thuộc về chính phủ, và chính phủ quản lý, chính phủ soạn sách, chính phủ in sách và chính phủ bán ra. Và việc bán ra này đạt được yêu cầu tối đa vượt kế hoạch, đó là 228 triệu bản sách giáo khoa mà chỉ có một loại thôi. Thành ra đương nhiên là phải có lời, và đương nhiên là đây là một trong những bản tin cho thấy rằng là chính phủ khoe rằng là họ bản sách giáo khoa vượt kế hoạch, tức là họ lo cho đời sống người dân một cách hết sức là rõ ràng, và sách vở cho trò được bán nhiều đến nỗi vượt kế hoạch. Nhưng mà thực tế không ai biết rằng là chỉ có một bản sách mà thôi, sách y khoa thì có sách gì đó, công dân thì chỉ có một sách công dân, sách toán thì chỉ có một loại sách toán thôi, mỗi một lớp thì có một loại giống nhau. Đây thì đặc quyền
1: là
0: họ
1: nghe đó. Thì có vẻ như
0: nghe
1: là
0: thì ngon lành, nhưng mà thực tế thì
1: phục vụ cho
0: như
1: dân
0: bình thường. Dạ.
1: Nghe thì là giống như phục vụ cho dân.
0: Dạ đúng ý.
1: Nhưng
0: như
1: mà
0: vậy
1: cũng không ngoài cái vấn đề đó là kiếm lời, phải không anh?
0: Dạ vâng.
1: Rồi cuối cùng sẽ là bản tin liên quan đến vấn đề ngập lụt nữa. Anh muốn nói về cái gì đây?
0: Hà Nội không lội được đâu. Không lội được đâu. Nhưng mà Hà Nội thì đang lội. Và nơi nào không phải chỉ có Hà Nội thôi. Và bây giờ là mùa mưa, thành ra khắp nơi, từ Sài Gòn cho tới Hà Nội, nơi nào cũng ngập hết. Ngay cả Lạng Sơn, Thái Nguyên, trên cao mà vẫn ngập. Là phải nói rất là, thành ra thiên hạ khổ nhất là mùa mưa đến.
1: Mưa đến thì ngập lụt, thưa quý vị. Còn một phút nữa Quang Trương muốn nói một cái này có vẻ như hấp dẫn hơn khi mà quý vị đã nghe những ngày vừa qua, đó là những cái người lái xe Grab, tức là xe Honda ôm tại Việt Nam mà công nghệ mới đó, họ đang kêu gọi biểu tình đình công để mà chống lại cái vấn đề hà hiếp của cái hãng này đối với lại những người lái xe ở tại Việt Nam, và họ đăng tin họ kêu gọi đồng loạt đình công biểu tình. Thì họ đã thực hiện cái việc đó. Tuy nhiên có cái điểm ở đây đó là có một số người dân họ ủng hộ cho người nhà của mình, ủng hộ cho những người tài xế lái Honda ôm Grab đó mà bị coi như là trừ tiền quá nhiều, đem về không có bao nhiêu đó. Họ ủng hộ bằng cách họ đem cơm ra, họ đem thực phẩm nước uống cho những người đình công tụ tập ở ngoài đường phố đó để biểu tình cái vụ này. Thì những người đó đã bị bắt. Có một người phụ nữ, cô gái này cũng tội nghiệp, anh của mình lái xe Grab, thành ra khi thấy anh mình đi biểu tình như vậy thì cũng thương, thành ra là cũng đem cơm, đem nước ra cho anh mình và những người bạn cùng lái xe Grab biểu tình. Thì cô này đã bị công an mời về phường làm việc. Và cô nói là tại sao lại mời tôi, thì người ta không nói là vì sao, chỉ muốn rằng là mời cô về phường để mà làm việc thôi. Thì sau đó thì chắc chắn là cô này sẽ bị phạt vì cái gì? Vì cái vấn đề mà dám ủng hộ cho cái hành động đình công. Đây là một cái việc mà nhà nước Cộng sản Việt Nam họ rất là ghét. Khi mà người dân biểu tình hay là tụ tập đám đông này kia là họ rất là ghét. Cho nên là họ phạt, họ bắt cái người này để có thể là cảnh tỉnh mọi người, thưa quý vị. Và đến đây xin được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Và mời quý vị tiếp tục làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
0: Để làm việc khác, phải không?
1: Dạ. Yeah.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ ba với anh Quang Chương, chị Bái Phương và Tường Minh. Xin mời quý vị thức dậy pha cà phê cùng uống với chúng tôi và cùng gọi vô chương trình với số điện thoại là 713-931-1560. Xin chào chị Bái Phương, chào anh Quang Chương.
5: Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Chương.
6: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình Cà phê sáng. Chào Mai Phương và chào Tường Minh.
4: Dạ vâng, thứ ba.
5: Thứ ba, vâng. Nhanh ha.
4: Bây giờ là nửa tháng 9.
5: Hôm
4: nay là 15 tháng 9, nửa tháng 9.
5: Bắt đầu là mọi người sẽ nghe nhạc mùa thu nhiều rồi đó.
4: Bắt đầu đợi bao giờ cho tới tháng 10 rồi đó, bây giờ tới tháng 10, đôn tháng 10.
6: Hai tuần nữa Halloween rồi.
4: Cuối tháng 10 mới Halloween.
6: Sorry.
4: Hai tuần nữa mới qua tháng 10.
6: Hội
4: chợ. Nhớ đi hội chợ nha.
5: Anh Chương đang nôn Halloween ha.
4: Hội chợ mùa thu. Nôn Halloween dữ vậy. Anh nói tính làm gì?
6: Không làm gì hết. Chị nhớ là hồi xưa mấy đứa nhỏ nó mê Halloween
5: kẹo
6: lắm.
5: Giờ
6: lớn rồi nó không đòi hỏi gì nữa.
4: Dạ không còn.
6: Thậm chí là cũng chẳng có mặc costume hay gì hết trơn. Bỏ.
4: Vậy
6: nó chỉ
4: nhà
6: có
4: mình
6: đeo
4: còn...
6: sơ thôi, mấy cái giống như là con thỏ, con này con kia thôi. Chứ hồi xưa thì lại thích mặc cái công chúa, cái gì ice á. Công chúa của
5: Frozen.
6: Frozen, yes. Yeah. Trời ơi, mê lắm.
5: Cái nhân vật đó mà mấy đứa trẻ, mấy đứa nít á, mấy đứa nhỏ, mấy bé gái đó, đều thích lắm luôn á nha. Rồi hát cái bài đó luôn á.
4: Let it go.
5: Không nhớ là vậy đó. Có nhiều clip vậy. Thời gian thì
4: Elsa.
5: Qua nhanh ha. Elsa đúng rồi.
4: Anna với Elsa.
5: Thời gian cứ trôi qua ha. Cà phê sáng mỗi ngày. Xong nói hoài không biết nói chuyện gì luôn anh Trương.
4: Mà ngộ lắm nha. Không phải là không biết nói chuyện gì đâu. Nhiều khi mình nhìn lại đó. Tại vì chuẩn bị qua tháng 10 á, là mình cũng 9 năm rồi. Là riêng radio đó. Còn TV là 15 năm. Qua tháng 11 là 15 năm. Mình cứ nói là có chuyện gì đâu nói. Nhưng mà đó, dòng đời nó cứ tới, nó cứ tới, rồi chuyện nó cứ tới. Là coi như là tưởng tượng coi 9 năm trời mà vẫn có chuyện nói mà có chuyện nói hoài.
5: mà Mai Phương thấy có những cái chương trình đó, mọi người nói đó mà thính giả còn gọi vô nha. Tức là cái câu chuyện nó đang lúc là rất là sôi động luôn mà hết giờ.
4: Dạ bởi vậy cứ thật ra thì ta nói là ăn thì ăn vừa đủ thôi, ăn no quá nó ngán. Quý vị cứ đòi là nó thêm giờ đi. Hồi xưa đó mới đầu là chỉ có 1 tiếng đồng hồ, cái ăn hồi cái ra 1 tiếng 15 phút, cái ăn hồi từ từ bây giờ 1 tiếng rưỡi, chưa có trừ quảng cáo á, rồi coi như 2-3 block luôn á, là ba là mà có nhiều người nói còn chưa đủ nữa. Tại vì biết sao không? Có nhiều vị thường thường chờ phần thứ ba mới gọi nghe người ta nói chuyện, nghe ý kiến của người ta xong rồi mới nói chứ không có mở mình. Hàng thành ra thường thường phần đầu thì trống, nhưng mà phần sau lúc mà mình chuẩn bị chia tay rồi là lúc đó người ta gọi vô đâu. Mà chương trình nào cũng vậy hết á, sẵn nhắc luôn á.
6: Em đợi phải coi dùm chân dùm cẳng coi người ta nói
4: coi
6: gì,
4: coi người ta nói sao, người ta nói gì,
6: coi đúng hay sai rồi bắt
4: rồi,
6: đầu ý kiến của mình
4: mới đưa chứ hả. Không có gọi, thành ra thường á là mình thấy là tại sao mình khép lại mà còn nhiều người gọi vậy. Nhưng mà thật ra đó là tại phần đầu á người ta chưa gọi,
5: chưa muốn gọi phải không. Thì cái câu chuyện hôm nay Mai Phương nghĩ là không biết đã nói chưa Nhưng mà thấy thôi thì mình cứ đem ra. Tức là gần đây á, Mai Phương thấy ở trên mạng hay có những cái câu mà trong những là vạn điều hay, rồi những câu nói hay gì đó, thì có một cái câu mà đọc rất là nhiều người hay share lên, đó là không can thiệp sâu vào nhân quả của người khác. Thì mình đọc vậy thôi, thì mình đọc nó cứ lướt lướt qua thì nó cũng không có thấy gì. Nhưng mà hôm trước thì nói chuyện với đứa con gái thì mình cũng tâm sự, mình kể là tại vì mình có một người bạn thân mà con gái mình thì cũng thương cái người đó, cũng coi như người nhà, thì mình mới nói trời ơi mẹ bực mình quá, tại vì cái người bạn của mình nó là đang, mình cảm thấy cái người đó là bị những cái người xung quanh đó là ăn hiếp, bị chồng con ăn hiếp hay là vậy. Mình thấy mình rất là bực mình. Mình nói với cô bạn mình nói là phải, mình thấy cái gì là không có đúng, cô bạn đó phải thế này thì phải kia, ý thì mình thấy là làm gì không có nên, mình phải thế này kia, ý là vậy. Thì mình tâm sự với con gái, cái con gái thì nói thôi mẹ ơi, cái đó là nhân quả của cổ, kể cổ đi, đừng có can thiệp sâu vào nhân quả. Thì thực sự cái mình giật mình mới thấy rằng cái con gái mình nó lặp lại y chang cái câu nói như vậy. Thì mình mới giật mình nói ồ, té ra là những cái câu nói như vậy nó rất là ảnh hưởng tới người khác. Rồi thì mình nghĩ chứ ủa, như vậy thì mình sống trong cái cuộc sống này, khi mà mình thấy người khác gặp những cái chuyện khó khăn hay là những cái chuyện mình cảm thấy rất là bất bình, mình muốn giúp họ, mình muốn mình nói chung là mình muốn giúp đỡ họ thôi, ý mình là như vậy. Nhưng như vậy có phải là mình đã can thiệp vào nhân quả của người khác hay không? Thì Mai Phương rất là phân vân cái điều đó. Đó thì cái làn ranh giữa cái gọi là can thiệp vào nhân quả với cái sự mong muốn giúp đỡ cho cái người đó được tốt hơn thì nó như thế nào? Thì không biết là Tường Minh với anh Chương thấy cái điều đó làm sao, cũng như là quý vị thấy cái điều đó như thế nào? Khi nào là mình giúp đỡ, mà giúp đỡ có phải là can thiệp vào cái đời tư của người ta, vào nhân quả của người ta hay không?
4: Chị Mai Phương kể thì em thấy có nhiều người mắc cười lắm. Mình đứng ở ngoài mình nhìn mình nói sao vậy, sao mà người chồng đối xử với cái cô vợ vậy mà cổ tha hết lần này tới lần kia, anh này anh nói sao nghe vậy, biết chắc chắn nhìn ra ngoài ngoài giống như ông chồng nói chứ thôi em khờ lắm, ly dị nha, ly dị á, ly dị rồi á chia tài sản á, mà anh chồng nói chứ thôi em đừng có giữ tiền, em khờ lắm, em mà giữ tiền nhiều á là coi như là người ta lừa của em hết rồi, mai mốt rồi không có tiền cho con, để anh giữ cho, thì mai mốt khi nào anh cần thì anh đưa, anh giữ luôn á, tới hồi cổ cần cổ khóc lên khóc xuống có đưa đâu. Không có đưa. Rồi sau là tưởng đâu là chuyện đó xong rồi, sáng không mắc ra rồi nha, không có. Vài bữa cái nói em ơi em ký cho anh cái giấy này đi, còn tài sản chung đất đai gì đó đại khái vậy đó, ký đi. Xong rồi nói qua nói lại, ổng lật qua lật lại hồi á, cái cổ nghe cái cũng ký, cũng vẫn tin,
5: vẫn còn tin
4: vẫn ký. Ký là xong rồi ổng bán ổng lấy luôn.
5: Như
4: vậy á, giờ mình thấy
6: như đó khờ thiệt.
5: Cái đó là gì đó mà anh chồng nói đúng đúng không? Khờ
6: đúng rồi, khờ
4: em khờ lắm, để em giữ tiền người ta lấy của em hết.
5: Vậy thôi thà để anh lấy phải không?
6: tin ổng là khờ thiệt luôn.
5: Thà để anh lấy.
4: Cái đó nhân quả đó. Thầy hồi xưa mắc mấy người đó, giống như là mình nói thí dụ như mình nói giống như chị Mai Phương nói sao mày khờ dữ vậy, mày phải tỉnh táo ra vì bây giờ nhưng mà người khác thì nói tại vì si mắc nợ ổng
5: thì đó.
4: Bây giờ mình tự mình muốn hỏi là cái đó là nhân quả mắc nợ từ kiếp trước ổng bây giờ phải trả hay là tại vì mình khờ? Tại vì khi mà nói chuyện tới là cái đó là nhân quả đó, thì mình khó nói lắm,
5: khó tại nói vì
4: mình biết cái đó phải nhân quả không hay là tại mình khờ.
5: Đúng rồi
6: mà cái tính cách gọi là tâm linh thì khó có cái gì giải thích được lắm. Nhưng mà cái câu nói của Mai Phương nó rõ ràng, tức là đừng can thiệp quá sâu.
5: Dạ, đừng can thiệp sâu
6: và nhân quả người ta, tức là cũng can thiệp được nhưng mà vừa vừa thôi, tại vì trong cái chuyện vợ chồng của người ta thì cũng chưa chắc cho mình hiểu hết câu chuyện. Thành ra có thể mình nói là ê, mày coi lại cách hành xử của ổng nha, sao mà thấy có vẻ như mày bị ăn hiếp vậy, vậy được rồi. Còn thí dụ Mai Phương nói bà mày phải làm thế này, mày phải chặt ổng thế này, mày phải đối đại ổng thế kia để ổng bỏ cái tật đó đi, thì nó quá sâu. Ở mình trong khi đó mình không hiểu hết cái câu chuyện, mình không có chăng, mình trong chăng không biết chăng có rồi đó.
4: Bởi vậy em thì em lại suy nghĩ qua cái hướng là cái đó là tại mình khờ hay là tại yêu quá hay lụy quá hay là gì hay là nhân quả. Cái gì á mà ấy á thì mình không
5: giống như hại không giải quyết được,
4: không giải quyết được rồi nói ở tại nhân quả tôi mắc nợ ổng. Ví dụ như là ông này ổng đi ra ngoài hết lần này tới lần kia, ổng hết bà nọ tới bà kia làm hoài luôn. Cái nói trời hồi kiếp trước tôi mắc nợ ổng. Cái đó là cái đổ thừa cho nhân quả hay là cái đó nhân quả hay là tại vì yêu quá lụy quá?
5: Không, Phương nghĩ là có cái nhân, nhưng mà cái nhân không phải là kiếp trước, mà cái nhân là tại vì bà nó lụy quá là cái nhân á.
4: Ừ, cái nhân cái tại vì nhân á, tại vì thương quá lụy quá hay là có nhiều người bị người ta lừa, mà người ta lừa hết lần này tới lần kia rồi xong rồi hỏi sao tại kiếp trước tôi mắc nợ người đó thôi nhờ trả. Nhưng mà có phải không, có phải là tại mình mắc nợ là nhân quả mình đã gieo bây giờ mình phải trả không, hay là tại mình khờ? Anh Tôm anh nói chứ cho mình là khờ trước đi đã. Em thì thấy khờ trước đó. Em thấy mình khờ
6: thì cái chuyện trước mắt có thể giải quyết được, nhưng mà cái người trong cuộc thì không chịu giải quyết,
4: không có giải quyết,
6: cứ đổ thừa cho là nhân quả.
4: Nói
6: thôi, kiếp này mình vậy rồi.
4: Tại tôi vậy, tại tôi mắc nợ ổng. Cứ nói vậy, hay là ngược lại mấy anh cũng có nhiều anh á là cũng bị vợ hành lên bờ xuống ruộng. Để mình nói vậy cho công bằng, chứ để nói là mấy ông hành mấy bà không, cũng có mấy anh coi như là bị vợ hành á, tại tôi mắc nợ bả. Tại tôi mắc nợ bả. Có thiệt mắc nợ không? Mày có rất là nhiều người nói cái chữ mắc nợ nghĩa là nợ là nợ nhân quả đó.
5: Tức là họ chấp nhận.
4: Họ chấp nhận tại vì tôi mắc nợ bả nên giờ tôi trả.
5: Xong mà khi dứt được đó hết nợ rồi. Nhưng mà xoay ở lại cái câu chuyện đó thì nó có nhiều cái ví dụ khác nữa Tường Minh. Ví dụ như là một người con đi, một người con đi ra ngoài á là đánh bài rồi thiếu nợ giang hồ. Thì có nhiều người nói là cho nó tự trả, cho nó biết. Nhưng mà người cha người mẹ thì không chịu nổi. Thì trả tiền cho con, nhiều khi nhà không có nhiêu tiền nữa hết, nhưng mà dốc hết tiền bạc dưỡng già ra trả cho đứa con. Đó, thì nhưng rồi xong rồi có nhiều người nói rồi sau cái đứa con sau khi được trả nợ rồi nó cũng không có tu tỉnh gì hơn nữa. Thì chừng vài bữa sau nó lại vậy. Thì có người nói là đó, tại vì anh chị không chịu để cho nó chịu cái hậu quả của nó, cho nên nó mới vậy. Đó. Thì nhưng mà người kia nói nhưng mà giờ con tôi vậy tôi đâu có nợ đâu, nó thiếu giang hồ mà lỡ có chuyện gì sao. Đó thì thấy cũng khó quá phải không? Nếu như Tường Minh thì Tường Minh thấy làm sao, anh Trường thấy làm sao?
6: Nói chung là nói về vấn đề nhân quả đó thì mình không phải là không tin.
5: Dạ.
6: Nhưng mà nó không có cái gì để mà mình có thể mình chứng minh được, thành ra bây giờ nói cũng khó lắm. Chắc
5: không,
6: có lẽ là do con người mình trước. Dạ. Đó
5: nè, cái ý là Phương nói cái nhân quả đây nó là cái hệ quả đó. Thực sự nó là cái hệ quả, tức là mình có nên giúp một người khác giải quyết cái hậu quả của họ gây ra hay không. Cái đó gọi là can thiệp vào cái hệ quả nhân quả đó. Cái nhân quả đây mình đừng nói đời trước, mình nói cái đời này luôn.
6: Okay.
5: Tức là cái người con đó hư hỏng đi, đánh bài đánh bạc rồi gây ra cái chuyện nợ nần. Rồi mình thấy con mẹ, cha mẹ thấy xót con, tội nghiệp con, trả nợ giùm cho đứa con đó hết. Nhưng mà rồi cái đứa con đó đó thì nó lại không có sáng mắt ngay lúc đó. Đó, thì rồi có người nói tại vì ông bà trả nợ, cho nên nó không có trả.
6: Nó ỷ vô phải không?
5: Nó ỷ vô. Nhưng mà ông bà nói, tại vì anh chị không ở trong trường hợp tôi, anh chị không có biết, thấy con nó khổ sở vậy, đau xót lắm. Đó, thì nó cũng là một cái vấn đề rất là khó trong mỗi gia đình. Thành ra hôm nay câu chuyện nó cũng
4: nói gieo nhân nào gặp quả đó đó thì ngay cái câu chuyện của chị Mai Phương kể thì có nhiều người hành xử khác nhau khi mà nhìn thấy cái câu chuyện như vậy. Đứa con nó phá gia chi tử. Người ngoài thì nhìn nói chứ cho giang hồ xử cho nó biết. Cho nó đuổi nó ra đường đi. Nó không có tu tỉnh, cho giúp nó một hai lần thôi mà nó làm hoài thì đâu có được, nó ỷ lại này cái nọ. Thì tụi mình thấy có một cái trường hợp đó là cái đứa con cũng vậy đó. Ra đường hả quậy quạng tùm lum hết trơn, chạy xe ẩu đụng xe, total loss về nằm dạ. Bị total loss về á là nằm ngoài về á, còn nó về cái nó nằm dạ luôn á, nó nằm ngoài sân luôn, nó không chịu vô. Cái phải năn nỉ nó vô nữa. Nó đã gây lõi rồi còn phải ra ăn nỉ nó vô nữa, nó vô nhà để con đấy. Mà coi như là hậu quả không biết bao nhiêu lần mà nói đó, phải mướn luật sư không biết bao nhiêu lần mà nói đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà sau này á, khi mà nó lớn lên, nó qua cái tuổi đó đó, trời ơi, bây giờ cái đứa đó nó phải nó có hiếu. Nó có hiếu hết hồn luôn đó.
5: Vậy hả?
4: Nó có hiếu, bây giờ nó trả hiếu cho ba mẹ của nó. Mà hồi lúc mà nó gây hậu quả vậy đó, biết bao nhiêu người bà con nhìn vô nói nói là đuổi nó đi, đừng có bao che nó nữa, đừng có mướn luật sư cho nó nữa, đừng có này, đừng có kia, làm vậy là coi như là tiếp tay cho nó ỷ lại này kia cái nọ đó. Nhưng mà không biết là có phải cái này phải nhân quả hậu quả gì không, hay là là mà cuối cùng á, lại bây giờ nó qua cái cơn đó rồi á, bây giờ nó có hiếu gì lắm.
5: Đôi khi nó nhìn lại nó thấy thương cha mẹ, đúng
4: nó
5: không?
4: Nó cảm thấy hồi đó cha mẹ
5: không bỏ,
4: không bỏ nó. Nhưng mà hồi đó mà người ta nói chứ nó quậy cỡ đó, đuổi nó ra đường cho giang hồ xử nó cho nó biết.
5: Thì đó, nhiều khi giang hồ xử rồi con mình tật nguyền hay rồi sao, đúng không? Sao mình nở, hoặc là nhiều mà khi cái, là
4: cái trái ngọt đó. Rồi cái đó là cái nhân quả đó.
5: Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Chúng ta cái lằn ranh giữa gọi là can thiệp với lại cái sự giúp đỡ nó như thế nào? Trong gia đình của quý vị có những cái câu chuyện như thế nào thì xin hãy chia sẻ vào chương trình.
4: Theo như anh Tôm Vũ nói là chứ cho là khờ trước đi chứ không phải là mắc nợ ha. mắc nợ mà mình mượn tiền mắc nợ là khác nha, còn kêu là mắc nợ kiếp trước thì mình khó biết lắm nha. Theo Thanh Thanh nói thì nhân quả là khi mình biết mà mình không tránh được. Mình biết nhưng mà mình không tránh được. Còn mình ngu là mình biết mà mình đúc đầu vô.
5: Không, với lại gì nữa anh Trương, nợ thì maybe có một ngày mình trả hết ha. Nhưng mà khờ thì không biết lúc nào hết ha.
4: Cái nói nợ mà nợ tình đó. Nợ tình đó. Đó là cái đó là cái đó là nợ kiếp trước chứ sao phải không? Mà nợ tình là kiếp này cũng không trả hết được nữa, phải qua kiếp sau.
5: Trả hết cho người mà cũng trả không được luôn.
4: Trả không được nợ. Bởi vậy ta nói là cái gì đó có duyên mà không có nợ. Phải có nợ thì mới gặp nhau. Mới trả nợ đó. Mấy người bị lụy tình đó là bị nợ kiếp trước phải không?
5: Không, mày vừa không nghĩ vậy. Hồi xưa hồi trước lúc còn trẻ cứ nghĩ vậy, nghĩ là chắc mình nợ. Sau này mình thấy không phải mình nợ.
4: Chứ tại sao?
5: Là tại mình.
4: Tại mình
5: mê cái người đó.
4: Bây giờ nếu mà mình không có duyên, mình không có nợ cái người đó, mình không có gặp người đó, bây giờ bao nhiêu người ở trên đời này, tại sao mình không có gặp mà tự nhiên á mình phải lụy cái ông đó? Bây giờ Thanh Thanh không có lụy anh Kiểm mà lụy anh Trương.
5: Mình cùng tầng với cái ông đó.
4: Mình cùng tầng.
5: Tại lúc đó mình cùng tầng với ông đó. Có những người khác họ khác cái mình chê mình lum trơn á, trời ơi hiền quá. Thế này mắc cười nha, hồi trẻ có mấy cô ngộ lắm, trời ơi, cái ông đó sao ông boring quá, ông khờ quá à, lại thích mấy anh mà phong nói chung là phong trần này nọ đó,
4: hào hoa phong nhã chứ.
5: Cái đó là gì? Nợ, nhưng mà nợ gì? Nợ cái mê của mình phải không? Mai Phương thấy vậy, không biết quý vị nghĩ sao?
4: Không, cái vụ này là mình thấy mình tin đó. Tại vì á là ví dụ như tại sao bao nhiêu ông theo không chịu mà tự nhiên cái đâm đầu vô cái ông đó
5: là nợ cùng tầng cái ông đó,
4: là bởi vì ta nói,
6: nhưng mà cái mà xui khiến mình gặp ông đó
5: là cái
6: đó là cái duyên nợ đó, cái nợ đó,
4: cái đó mới có duyên thôi. Còn cái nợ là tại đâm đầu vô thì mới là thành
5: mà
4: có nợ.
5: Phương cũng nghĩ là có cái duyên nợ, có những cái nợ mà giống như là
4: trước á,
5: đúng, có thể vậy đó, giống như là chắc ở ác hay gì đó. Có nhiều người tại vì gặp cái người đó lúc đầu tưởng là vui lắm, nhưng sao bị hành quá trời như vậy, cái gọi là cái duyên gọi như nghịch duyên, đúng không?
4: Nhưng mà cái câu á, người ta nói á, là tại sao mình ta nói là cái nợ đó là tại vì cái duyên rồi á, nhưng mà gặp vô đó là coi như là lên bờ xuống ruộng, coi như là khổ sở trăm bề mà không chịu bỏ, không có chịu dứt ra, không có bỏ được. Là cứ giống như cái câu chuyện nãy mình nói á, là biết đó, giống như là Thanh Thanh nói là biết mà vẫn đâm đầu vô đó, là tại
5: là
4: khờ,
5: là khờ,
4: khờ,
5: là khờ, giống khờ như là nợ,
4: là tại vậy là còn nợ, chừng nào hết nợ mắt mới sáng ra.
6: Không biết kiểu Thanh Thanh đó là biết mà mình muốn né mà né không có được, tức là vẫn cứ hút vô, thành ra họ vẫn có cái sự giác ngộ chứ mới là không, tức là họ biết cái hành động đó là không đúng nhưng mà không có làm được, không có cách nào được thì coi giống như là quả báo vậy đó, giống như là cái nợ buộc mình gắn liền với người đó.
4: Nhìn bên Việt Nam coi, thí dụ như là mình thấy bao nhiêu cái clip, bao nhiêu cái chuyện mà mình thấy ở trước mắt mình luôn, ông chồng ông đánh bà vợ đang chở đi giữa đường, nó đánh cái tự nhiên cái nói chuyện qua lại sao cái giận nhau cái xuống hả bụp bụp bụp bụp bụp bụp đúng đó cái xong cái lên xe cái chở nhau về tiếp.
6: Thấy không? Thì ai mà không biết đánh người là sai
4: mà sao nhưng bà mà vợ vẫn leo lên xe
6: thì
4: chở
6: thì mới nói họ là không có làm được,
4: còn mắc nợ
6: đó, mắc nợ
4: mà còn nó mới nợ ổng chứ thí dụ như gặp người khác thí dụ như tán tôi bạc tay là xách gói đi rồi. Còn có nhiều người tuổi thôi đấm đá như là túi bụi giữa đường như sao vậy đó, xong cái thì tưởng sao bao nhiêu người can cái xong cái leo xe cái trở về
5: kì đó vậy? Nên nếu như một người đó mà tới nói nó ủa sao đánh dữ vậy thì không bỏ đi xong có người nói thì thôi cái đó là nghiệp của bà để bà chịu thì tụi mình thấy sao?
6: Không thì mình bạn bè với tư cách là bạn bè thân mà mình cũng là chứng kiến một vài cái sự kiện mà mình thấy nó hơi bất bình thì mình cũng có thể mình lên tiếng với bạn mình, nhưng mà cái quan trọng đó là đừng có sâu quá thôi, tức là đừng có đi sâu vào quá đời tư của họ thôi. Mình chỉ khuyên họ là tại sao là để trường hợp như vậy thôi, rồi có thể căn chỉnh lại chứ đừng có suối là phải làm đây làm đấy kia, là nhiều khi đó mình không có hiểu hết được câu chuyện thành ra nó lại hư bột hư đường.
5: Có nhiều người còn can thiệp mạnh á, giống như người trong nhà mà giống như ta đây á còn kêu giang hồ và dằn mặt cái người kia nữa nha. Có nhiều chuyện như vậy nữa.
4: Có chuyện á, thường thường cha mẹ cũng có can thiệp nữa. Bạn bè thì xa rồi nhưng mà người thân á là can thiệp nhiều nhất, nhất là trong những cái chuyện đó là có nhiều cha mẹ là nhảy vô đứng giữa đó, bắt bỏ đó. Ví dụ như là cái anh này lấy cái cô này xong cái ba mẹ nói là không có được, cái này nó đì con, cái này nó làm cái kia, nó thế nọ thế này á, là đứng vô phải xé ra cho bằng được á. Phải xé, mà con thì chưa chịu, con còn mắc nợ nhưng mà ba mẹ nói mày tự nhiên mày khùng hay sao mà nó ăn gì đó trên đầu trên cổ vậy đó mà vẫn lao đầu vô, rồi cái nhảy vô là phải xé cho ra, phải xé cho bằng được, cái cặp đó phải tách ra cho bằng được đó. Thì có nên hay không, hay là để cho nó con của mình đó nó mắc nợ nhỏ đó kệ nó, để cho nó trả hết nhỏ đó rồi tự động khi nào nó sáng mắt nó bỏ, hay là mình thấy là nó mắc nợ rõ ràng con nhỏ này ăn trên đầu trên cổ nó lại làm cái này làm cái kia, mình thấy mình người ngoài mình thấy là không được rồi. Thì phải nói là cha mẹ đó, mình thấy nhiều cặp
6: cha mẹ thật ra còn đau lòng hơn nữa ha.
4: Nhưng mà đứng
6: lẽ giờ nhìn được
4: đứng ngoài hay nhảy vô là coi như là làm mọi cách để xé cái cặp đó ra,
6: khó quá.
4: Khó quá
6: thiệt á.
5: Mai Phương cũng chứng kiến
6: thì đó, bây giờ nếu như mình là cha mẹ mình không nói thôi bây giờ cái chuyện của nó mình không có nên can thiệp vô thì cũng không đúng,
4: nó mắc nợ nhỏ
6: thì khi mình thấy rõ ràng cái chuyện đó như vậy rồi mình không can thiệp được, mà mình can thiệp quá sâu thì nhiều khi lại ảnh hưởng tới hạnh phúc của con cái nữa, không có được. Với tư cách là cha mẹ thấy con mình như vậy mình cũng xót vậy.
4: Bây giờ hỏi mấy cô mấy chú mấy bác nè, thí dụ như là thấy là rõ ràng á thằng con mình hình như mắc nợ nhỏ đó hay là cái cô con gái của mình á là hình như là bị chồng ăn hiếp quá đi, bạn bè thì nó hơi xa rồi nhưng mà trong gia đình á, nhất là cha mẹ con cái rồi này kia cái nọ, ngay cả con cũng vậy, nó có mình biết cái cặp này á là ông này á là quen cái một cái bà đó mà mấy đứa con không chịu. Mấy đứa con á là thấy cái bà này thế này thế kia, tại sao ba mình phải chiều chuộng vậy, phải hầu hạ vậy, phải cơm nước phải cung phụng vậy, mấy đứa con tại cả con là đời trước không chịu, cũng muốn xé ra nữa.
5: Dạ đó,
4: nói là để thôi, nhưng mà nói là cái đó là nợ của ổng mà.
5: Dạ thì nhiều khi ổng như vậy mà ổng vui,
4: ổng phải trả nợ,
5: hoặc là cho dù ổng không vui thì nhưng mà rồi ổng cũng không có dứt ra được, thì đó có phải là cái nợ của ổng không?
4: Mình có nên cứ đem cái chuyện đó ra, mình phải thôi, phải sáng mắt ra, phải làm cho họ sáng mắt ra ngay lúc đó được,
5: hay là để thời gian phải không,
4: hay là để tự
5: để tự họ nó sáng mắt không?
4: Con mình nó có mắc nợ nhỏ đó thì để nó tự trả đi hết nợ thôi,
5: vì no pain no gain á hả?
4: Hay là lỡ ông ba mình đi bước nữa mà gặp cái bà trời ơi đất hỡi thì kệ ổng đi, đợi ông chịu hay là mình sẽ nhảy vô?
5: Khó ha anh Trường hả? Vô đây càng nói càng thấy khó luôn.
6: Càng rối.
4: Dạ. Mình để vậy thì mình thấy xót. Mình thấy trời ơi sao mà thằng con mình cưng quá trời cưng luôn, ở nhà không có đụng tay đụng chân gì hết. Bây giờ nó về nó hậu vợ thấy thương luôn.
6: Dạ, chắc là
5: ở nhà không làm gì hết trơn ha.
6: Bây giờ về
4: ở nhà mình cưng như là hoàng tử công chúa vậy đó. Rồi hả về á trời ơi hả nó hầu vợ, vợ nó ngồi xuống là phải bưng nước cho vợ nó uống nữa. Mà bà má nó chứ trời ơi nó mắc nợ cái nhỏ này sao đó. Nợ kiếp trước đó.
5: Nợ kiếp trước.
4: Để cho nó trả đi. Sau đây là những thông tin thương mại và chúng tôi sẽ quay trở lại để nghe ý kiến của quý vị trong cái việc là nợ gì đó, nhân quả gì đó, nợ kiếp trước hay gì đó, thì mình thấy chướng con mắt, mình thấy rõ ràng là không đúng hay là sai quá thì mình có can thiệp vô hay không, can thiệp như thế nào là vừa, hay là nợ ai nấy trả kệ nó đi, khi nào xong xong nợ thì tự sáng mắt ra thôi. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại này.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Mission Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Mission Benefit ngay hôm nay.
1: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
0: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrain Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2 và đặc biệt là chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
5: Bò
6: riêu.
5: Bò
6: riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
6: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281. Muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300.

nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Good morning, sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Chúng tôi mời quý vị với số điện thoại là 713-931-1560. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào.
2: Chào cô sáng,
0: Dạ,
2: chào Nguyên nghe đài, chào
0: xin...
2: cô Mai Phương, chào cô Trần
1: Dạ.
2: Minh, Trần Văn Chương.
3: Dạ, chào anh.
2: Thì
1: Dạ,
2: cái
1: chào
2: vấn
1: anh.
2: đề và cái vấn đề mà nếu mà nói vấn đề về mà chuyện gia đình người ta đó, thì cũng giống như cái anh Cơ thì anh Văn Chương thì chắc cũng có biết cái vụ này. Quần quýnh cờ tướng á, thì ở ngoài là người ở ngoài là không được chỉ trỏ đúng không, chỉ có coi thôi, anh đồng ý không? Người ta chỉ hai người đánh cờ như thế nào mình chỉ coi cho không được mét mét mắt là mắt đi sao là không có được đó. Thì nó cũng đại khái y vậy. Nếu mà chuyện vợ chồng á mà mình xía vô là mình mà chuyện của vợ chồng hay con cái gia đình ta mà mình xía vô đó là chuyện không không nên. Chỉ có cái mình khuyên thôi chứ mình đừng bao giờ xía. Nếu mà trực tiếp với mình đi nữa cũng vậy luôn. Dạ, mình nói một cái thí dụ nha, thì cũng như vợ chồng đánh lộn, gây lộn hay là một cái gì mà đòi ly dị hay mất chuyện gì thì mình khuyên họ thôi, chuyện gì như thế nào người này nhịn kia sao như thế nào, mình gỡ cái khúc mắc ra cho đôi bên chứ mình đừng có ơi mày mày bỏ đi thôi kệ nó xấu quá bỏ đi ta không nên. Thì vợ chồng giống như coi từng mình nói vậy đó, vợ chồng đã đánh nhau rồi cũng kêu lên xe đó, theo cái chuyện đó như vậy đó. Nếu anh xúi người ta như vậy rồi đó mà khi vợ chồng ta hòa rồi người ta đã ghét mình, ta nói cái ông đó không có tốt, cái người đó không có tốt, có sự thật nó như vậy.
0: Đó
2: Dạ,
0: mình giận
2: rồi
0: nhau ông suối mình bỏ đó.
2: cái dạ đó thì cái bởi bởi vì cái những chuyện gì mà mình biết là mình mang để bụng tới chết thôi, không không nên nói ra nó sẽ hiền khích ở ở đó, ông đó nó xúi xúi chồng tôi vậy vậy vậy làm tôi cho tôi vậy. Thế nên mình không bao giờ nói rằng sẽ vợ mình hay là người người cái sẽ như là bị ghét, như là không có nhìn không thiện
3: Nhưng
2: cảm
3: mà
2: với cái người mà hồi xưa nói như vậy. Con cũng vậy luôn.
3: tức là cái ý của
2: Dạ,
3: anh
2: anh
3: tức là
2: chưa
3: chuyện gia
2: nói
3: đình người ta thì không nên xía, hay là
2: dạ
3: anh nghiêng về cái chủ đề
2: con
3: hôm nay tức là vì cái nghiệp
2: dạ
3: của bà phải chịu thôi thì đừng có ai can thiệp hết đó, bà phải chịu gánh cái hậu quả, cái nhân quả của bà. Anh có nghiêng về
2: không
3: cái chiều đó
2: không có nghiêng cái chuyện đó. Giả sử bây giờ cái
3: không?
2: trường hợp đó thì mình nói vậy, mình không có ý mình đừng có đưa sâu vô quá, như là mình hai người đánh nhau, giả sử bây giờ em dâu tôi cái em tôi gây lộn, em dâu tôi tới mép ảnh vậy vậy em ảnh đòi đi vậy em này kia tùm lum tà la, mà cái hỏi chuyện nguyên nhân sao thì hỏi ra thì mình khuyên em mình rồi mình làm
0: Bây
2: mình
0: giờ đó,
2: làm
0: bây giờ
2: đúng
0: con anh nè, thí
2: đó
0: dụ nè,
2: lấy
0: đó giống như là
2: ok
0: bây giờ cái chuyện
2: dạ
0: anh với cái ví dụ nó không có
2: ừ
0: giống cái chương trình một
3: ừ
0: chút, cho nên em muốn nói
2: dạ
0: có lần anh có chia sẻ đó, anh nói là
2: dạ
0: cái con dâu anh không thích,
1: ừ dâu mới hả
0: dâu không có thích, nhưng mà rõ ràng á là anh thấy là nó thế này thế kia với con anh vậy vậy đó, rồi anh cảm thấy là thôi coi chuyện của nó, cái nghiệp của thằng con mình để thằng con mình trả, nó mắc nợ kiếp nào đó để cho nó trả, hay là anh sẽ là can thiệp vô nó chứ mày sáng mắt ra dùng cái đi.
2: cái trường hợp đó đó, cái trường hợp mà nếu mà con mình á thì mình không có xía vô cái chuyện của nó đúng giờ. Bây giờ nó thích cái cô đó, cô nói cái vấn đề đó, cái người mới nó tiến hành nó bỏ cái người tốt nó kiếm người mà như thế nào đó, thì cái chuyện. Nhưng mà mình không có xía vô chuyện của nó, cái quyền quyền của mình có thích cái chấp nhận cái cô đó hay không, có cô vợ mới của nó.

0: mình có mình mình vô mình,
1: thí
0: mình
1: dụ
0: chấp
1: nha.
0: Nhận hay không, không chấp nhận thì thôi mình không có biểu nó làm cái gì hết, rồi không khuyên nó bỏ câu đó hay
1: Thí
0: là gì
1: dụ
0: mà
1: như
0: không
1: là
0: khuyên
1: anh thấy là
0: nó lớn rồi.
1: thí dụ như anh thấy cái cô đó là bà bài bạc nè, cứ lấy tiền con mình đi bài bạc nè, bòn rút của con mình đem về cho gia đình nè, xài phung xài phí nè, anh thấy là trời ơi rõ ràng thằng con mình mắc nợ sao đó, thì anh sẽ lên tiếng anh nói thấy không có được, hay là anh lên tiếng anh nói để anh can, hay là anh khuyên, hay là anh thế nào không, hay là anh nói là cái nghiệp của nó, cái nợ của nó thì nó trả hết đời thôi.
0: Thì cái vấn đề đó là cá nhân của nó, của cô, nó đã lập gia đình rồi thì nó cái chuyện nó lớn rồi, nó biết hết, nó phải biết nhận xét. Mình không có xía vô, là nếu nó hỏi mình có chấp nhận là cái người như vậy, mình cảm thấy mình không không không chấp nhận để mà bắt ép mình phải nhận người đó là dâu mình. Cô
2: Không có
0: hiểu
2: gì
0: không?
2: anh không có nói
0: Giống như
2: tới nữa. Bây giờ cái chuyện là anh có can
0: đó
2: thiệp vào hay
0: là ý
2: không
0: là
2: khi mà anh
0: mình không
2: thấy
0: can thiệp. Đó tôi trả
2: không,
0: lời
2: không
0: yes
2: can
0: rồi,
2: thiệp.
1: Anh
2: can
1: không
2: thiệp
1: can
2: anh
1: thiệp,
2: không can
1: nhưng mà
2: thiệp
1: anh không nhận thôi.
0: không can thiệp là chuyện của
1: Dạ.
0: nó
1: Anh
0: làm
1: không
0: gì mà
1: nhìn
0: không
1: mặt thôi
0: chấp
1: chứ
0: nhận
1: anh không
0: thôi
1: can
0: chứ.
1: thiệp. Nó muốn
0: Yeah.
1: ở
0: Tôi
1: nó
0: một
1: ở, nó
0: tiếng
1: muốn
0: nhưng
1: nợ nó nợ, nó muốn chi
0: làm
1: cái
0: gì
1: gì
0: làm
1: nó làm, nhưng mà ảnh là anh
3: bất
1: không
3: công,
1: nhận,
3: anh không nhận
1: anh
3: thôi
1: không
3: ha.
1: nhận dâu
2: Ừ, thì
1: thôi.
2: cái không nhận thì không
1: Nó
2: nói
1: cái đó
2: được.
1: là chuyện của anh.
2: Ừ, cái chuyện của ảnh. Còn
1: Ừ.
2: bây giờ chuyện của
1: Dạ.
2: con anh, bây giờ anh thấy nó vậy rồi thì bây giờ nó anh không can thiệp, anh không có khuyên nó thì tội nghiệp nó.
0: À, okay. Anh bởi tôi mới nói là nó lớn rồi, nó biết suy nghĩ. Thì mình không không biết cái chuyện nó ta biết nó như thế nào, như vậy là không đúng, mà nó vẫn làm thì cái chuyện của nó thôi. Giả bây giờ cái tôi nói ví dụ bây giờ nó lỡ nó theo cô đó, tới khi mà nó hết rồi cô đó đá nó ra đi kiếm người khác, khi nó không khi nó bí đường là cái trước tôi có nói rồi, nếu nó bí đường rồi thì mình cũng vẫn tạo cho nó có một cái nhà, có một cái nhà để nó ở cho cái thân nó dù sao cũng là con mình đâu có bỏ được đúng không, ở đời đại khái là như vậy đó,
1: Ừ,
0: thì mình
1: dạ.
0: không thể
1: Nói
0: bỏ
1: chung
0: được
1: là
0: một cái
1: anh
0: người
1: không
0: giúp
1: có can
0: nó.
1: thiệp vô nhưng mà anh không nhìn tới. Rồi,
3: Dạ.
1: không
0: Không
1: nhận cái
0: không
1: câu đó.
0: dạ không
1: Ừ,
0: có
1: dạ.
0: không can thiệp,
1: Vâng, cảm ơn
0: giờ
1: anh Trung.
0: mình can thiệp là cô nó sẽ đánh, cô sẽ ghét mình,
3: Dạ.
0: thế mình không chấp nhận thôi chứ mình
1: Anh
0: không
1: không
0: can
1: nhận,
0: thiệp
1: cậu
0: chuyện
1: cũng ghét
0: cô.
1: anh rồi.
0: Không, nó nhiều khi nó gặp nó không phải chào hỏi,
1: Thì nó chào lại đúng
0: này
1: lịch
0: nó buôn
1: sự
0: đồ ăn cho
1: thôi.
0: mình này
1: Dạ.
0: kia nọ thì mình cũng dạ, vậy thôi chứ mình đâu có cũng như là mình không có tỏ vẻ là mình cũng như là mình mất lịch sự, người ta chào hỏi mình không chào
1: Ừ,
0: hỏi
1: thì
0: thì
1: anh lịch
0: mình không
1: sự
0: trả
1: với
0: lời
1: người
0: người
1: ta
0: ta
1: lịch
0: được,
1: sự
0: mình
1: ngược
0: mốt
1: lại với anh
0: yeah,
1: thôi.
0: đúng rồi, nếu mà mốt người ta nói tôi không chào không
1: Ừ.
0: mình đâu trách ta được đúng không,
1: Ừ.
0: thì
1: Dạ,
0: bây giờ
1: dạ. Thôi cảm
0: đó
1: ơn
0: tôi
1: anh.
0: ý là ý giờ nhớ anh Văn Chương, tôi muốn chờ mình đừng xía vô
2: Không
0: nói nhiều nhiều
2: anh Quang Chương lại khác chứ
0: nhiều
2: đâu có
0: chuyện
2: giống anh được, anh được. Cứ khuyên,
0: yeah.
2: tại vì tại sao anh nói rằng là
0: Tôi
2: người
0: đâu có
2: ngoài,
0: thêm cái ví dụ này nha,
2: người ngoài không được
0: tôi nói cho anh biết.
2: can thiệp vô cái bàn cờ, tại vì người ngoài lúc nào cũng sáng nước cờ hơn cái người ngồi trong bàn cờ.
0: Dạ đúng rồi,
2: Thì bây giờ trong chuyện gia đình
0: đúng
2: của
0: rồi,
2: anh
0: thấy
2: ngoài ánh
0: thấy
2: sáng hơn, anh
0: thấy
2: thấy là con anh nó đang chịu thiệt thòi, tại sao anh không lên tiếng?
0: thôi mình nói đó thì nó một hai câu nó hiểu thì nó hiểu,
2: Thì đó
0: nó
2: là lên
0: vẫn
2: tiếng,
0: tiếp
2: tức
0: tục
2: anh
0: đi
2: một
0: nó
2: hai
0: hiểu.
2: câu tức là anh đã can thiệp rồi. Tức là cái mức
0: Không
2: độ
0: không
2: can
0: anh
2: thiệp
3: nói
2: sâu
3: là
2: hay
3: không can thiệp
2: là
3: nha. Dạ.
2: đấy thì nó lại
0: Anh nói
2: khác.
0: tôi tôi nói lại cho anh nghe,
2: Dạ.
0: mình thấy rồi đòi bỏ vợ đòi ly dị thì mình can từ lúc đầu thôi,
2: Thì đó
0: chứ
2: can tức là
0: còn
2: can
0: nếu
2: thiệp
0: từ khi
2: rồi.
0: nó quyết định rồi thì mình không có làm gì được nữa hết, anh hiểu
2: Tức là
0: không?
2: đừng có can
0: Nó
2: thiệp
0: trong cái
2: sâu
0: vấn đề
2: thôi, chứ
0: ví
2: còn
0: dụ
2: anh
0: này.
2: lên tiếng tức là anh đã can thiệp
1: Dạ.
2: rồi.
1: Dạ được rồi anh
0: Chờ
1: Trung. Dạ,
0: rồi. Dạ.
1: dành thời gian cho
0: Dạ.
1: người
0: Nói thêm
1: khác
0: cái phần
1: nhé.
0: này.
1: Dạ.
3: Dạ cảm ơn anh Trung.
0: Ok. Dạ.
1: Dạ. Mời thính giả kế tiếp ạ.
4: À, cà phê Dũng không ạ?
1: Đúng rồi.
2: Dạ.
3: Dạ chào anh Dũng.
4: Xin chào cà phê sáng. Dũng thì Dũng nghĩ cái giống như nhân quả, Dũng nghĩ nó cũng có. Còn cái vấn đề cái phát sờ nó cũng có, hai cái Dũng nghĩ nó đều có hết. Còn nếu mà cái vấn đề can thiệp, nếu đối với người ngoài hay bạn bè á, thì mình tránh mình không có nên, nhưng mà nếu mà nói là trong gia đình là con cái thì mình nên khuyên nó, mình chỉ nói một lần cho nó biết thôi, mình giải thích cho nó hiểu, ồ cái chuyện đó nó xảy như vậy vậy vậy thì con phải suy nghĩ lại vậy thôi, chứ mình cũng không có mà ép nó, tại vì mỗi người nó có cái chính kiến riêng, có nhiều khi mình nhìn ở ngoài mình thấy vậy nhưng mà nhiều khi nó thấy nó vui thì mình đâu có làm gì được.
2: Dạ.
3: Dạ.
4: Mỗi người không người nào hoàn hảo hết, thì nhiều khi nó thấy cái mặt tốt của người kia thì nó thấy nó sống được thì nó sống thôi, chỉ đừng quá tệ thôi, nhưng mà cũng giống như em nói mình không có nên can thiệp sâu quá, tại vì cái chuyện đó là chuyện của nó, mình không có không có ấy, giống như gia đình của Dũng mà ông già mà. Hồi xưa hai ông ổng với ông chú là hai người sinh đôi mà tại giờ đó gia đình cũng khá giàu cho nên hai ông quậy lắm, từ nhỏ mười mấy tuổi đã quậy rồi mà tới khi ở tù về là vẫn quậy tiếp. Mà cuối cùng sau này ổng lấy một cái bà nó xấu, mà nó xấu mình không thể nào tưởng tượng nổi luôn á. Đó, cái đó là mắc nợ đó.
1: Mắc nợ
4: mà ổng
1: mà xấu mà còn phải hầu nữa
4: đó. Đó đó, cái vấn đề là mình mới nói trong khi hồi xưa đó là không lo gì tới gia đình con cái hết trơn. Hồi xưa tại ổng là siêu quan, ổng đi rồi về xong rồi cái là xong, về một hai ngày rồi đi. Mà thậm chí sau này cũng vậy, khi ở tù về rồi cũng vậy. Nhưng mà dính vô cái bà đó rồi trời, ổng lo đủ thứ mà nhà cửa ở bên Việt Nam bà kia một hai đòi bán đem qua đây rồi bán đem qua. Mà mình cản, tại vì nhà đó là nhà kiểu như nhà thờ vậy đó, mà không được. Đó, cái đó là một cái mắc nợ đó.
1: Anh nghĩ mắc nợ. Ví dụ như người ngoài, anh là người ngoài, người đó là bạn anh em của anh, thì anh thấy trời ơi, mắc nợ rõ ràng á, thì anh có nói không hay là anh kệ cái chuyện của họ,
4: thì
1: nợ họ trả?
4: Đó tùy theo cái quan hệ. Nếu mà giống như thân á, thì cũng giống như con cái trong nhà vậy đó, mà chỉ nói mình chỉ khuyên ok nhìn lại để coi thử cái trường hợp nó như vậy sao thôi, chứ mình cũng không có đưa cho người ta cái hướng giải quyết nữa. Mình không nên, tại vì mỗi người người ta có cái ý của người ta hết. Mình chỉ nói ồ cái sự kiện nó là như vậy, mình chỉ nêu ra cho người ta để người ta tự suy nghĩ, tự người ta giải quyết. Cái đó là cái ý của Dũng.
2: Thì đúng rồi, chính xác thôi, giống như con Dương đề cập từ đầu đó, tức là can thiệp sâu đó, đúng rồi. Là khác.
3: Chứ mình nói
4: đúng rồi. Mình không nên, mình không nên túi người ta làm cái này, xúi người ta làm kia, không được, cái đó mình không nên.
2: Ok. Thank you anh Dũng.
4: Rồi, cảm ơn cà phê sáng.
1: Cảm ơn anh Dũng. Mời thính giả kế tiếp và xin chào.
5: Dạ, phải tôi không xin lỗi.
1: Dạ đúng rồi, chú Bảy.
3: Dạ, chào chú.
5: Ông Mai Phương, anh Quang Trương và cô Tường Bình. Theo thì tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái mức độ thân. Thì Mỹ thì người ta nói là cứ 2 phút có một thằng khờ sinh ra, thì là mình biết là có nhiều người khờ lắm. Thành ra tôi biết có một vài trường hợp mà cái cô này đó không lái xe, đi đâu mà chờ chồng về. Mà ông nói sao nha, tại vì cái đầu óc cô yếu quá. Mình khi mình phân tích mình nói là phải alpha male hay là alpha female thì mới là lãnh đạo đó. Còn cái đầu óc này yếu đó, thành ra cứ bị người ta lấn át. Còn nếu mà nói trên bình diện lớn thì nhân quả thì đúng là gieo gió gặt bão, thì gieo đức thì được phước lành, thì cái đó tốt. Còn trong gia đình tôi thấy có trường hợp là đứa cháu một người bạn, nó là bên Việt Nam, nó đại gia, nó tính cho cái thằng con nó đòi qua Mỹ học. Thì tụi này mới phân tích cho nó là nếu mà nó học ở bên Việt Nam, nó học bên Mỹ là cứ mỗi năm là cứ cho là khoảng 50.000 đô, là 200.000 đô, nó về Việt Nam nó có làm được không, hay là làm Mỹ có trả nợ được không. Thành ra nó rất là phi lý, nếu mà trả tiền nhiều quá thì qua đây thì là cái đó là nếu mà nói về tài chính là thua lỗ rõ ràng, thì cuối cùng má nó không cho nó đi. Thì cái đó là tại con cháu trong nhà mình nói nó phải nghe, thì nó có lý, chứ không phải là mình nói, mình phân tích ra đàng hoàng. Còn bạn bè mà bị thì mình cho nên nếu mà đừng có nói là anh phải làm, không nói nếu mà tôi đó thì trường hợp tôi mà xảy ra tôi sẽ làm như thế này. Không phải là anh nói cả, thì mình phải tâm lý chứ, chứ nói mà bắt người ta làm này không có được. Tại người ta ai cũng lớn. Nếu mà tôi thì tôi trường hợp tôi phải cho họ suy nghĩ. Còn họ quyền họ suy nghĩ là mình không có làm được. Ai cũng lớn sẽ trưởng thành này. Thì theo tôi là như vậy. Thì tùy theo cái mức độ thân và cái nếu mà nó dữ quá nhiều quá thì mới nói thế, chứ còn không thì là nên đứng ngoài.
1: Đứng ngoài hả, nợ ai nấy trả hả?
3: Dạ.
5: không, tại vì tức là nếu mà nói theo nọ thì là đúng là tại vì ai biểu ngu đáng chịu.
1: Biểu ngu đáng chịu. Chẳng những là nợ ai nấy trả mà còn ai biểu ngu đáng chịu.
3: Vừa nợ mà vừa khờ cộng lại thì nó cũng hơi nặng ấy chú ha. Cũng khó dữ chú vậy.
2: Có nhiều người mình nợ bắt người ta trả nữa là khác.
5: Đâu có
2: chứ ai nhảy vô tự nhiên gánh nợ như người khác bao nhiêu.
5: Cũng như là trên đời có bốn cái ngu của đất đi em.
3: Dạ.
1: Hey, cảm ơn chú Bảy hen.
3: Dạ, cảm ơn chú.
1: Mời một khán giả kế tiếp à, xin chào.
6: Hello,
1: dạ.
6: Tôi không?
1: Đúng rồi đó, tôi.
3: Dạ.
2: Yeah.
3: Chào anh. Anh.
6: Chào hai chị một anh.
2: Dạ, chào anh.
6: Tôi quan niệm vậy nè, tôi quan niệm mình á, mình người thứ ba là người ngồi cuộc, mình đâu có biết được cái hoàn cảnh trong chăn như thế nào đâu, mà mình cứ bàn vô bàn ra làm gì đúng không?
3: Dạ.
6: Mình phải biết đôi bên rồi này nọ, ví dụ chẳng hạn như mà hai người nói người nghe, mình có thể là ok là mình suy nghĩ ra rồi ok ai đúng ai sai thì mình mới góp ý chứ còn chuyện người ta mà mình nghe lỗ mới ngồi rồi mình nghe có một chiều làm sao mình biết
1: không phải chuyện người ta biết, bây giờ chuyện đó. Con cái trong nhà anh nè, bây giờ thí dụ á là con anh đi làm đi cài mấy chớp luôn, làm quá trời quá đất luôn. Xong rồi cái con vợ đó là nó dung tay quá tráng, nó xài quá trời luôn, là bóp hiệu đồ hiệu chân diện rồi đi chơi đi bời này kia cái nọ thì mà trong khi thằng con của mình á là nó cài đầu tắt mặt tối luôn, là anh nói chứ thằng con mình mắc nợ con nhỏ đó thì anh nói anh có nhảy vô anh khuyên không, hay kể chuyện đó chuyện của nó.
6: Đó không phải là nợ cái đó là tôi không nghĩ là nó là thằng con nó nợ. Mà cái này á, tại vì thằng con á, ok là nó lấy con vợ, là nó muốn ok là con vợ phải như vậy, là con vợ phải như vậy thôi. Nó không có nợ nàng gì ai hết. Tại vì bây giờ chồng không làm á, chồng không sai thì vợ sai, mà vợ không sai thì chồng sai.
1: Là cái chuyện của nó đúng không? Anh là nếu mà ba mẹ thì anh không có dính dáng vô.
6: Tại vì nói chung là người thứ ba, mình nói cho chị, mấy anh mấy chị nghe nè, ok, mình nói sang suy nghĩ mình thôi, cái người thứ ba á, ta dòm vô, ta cái gì ta không tiếc rồi. Ta nghĩ cái công, cái cán của con mình, tội con mình, nhưng thực tế ta cái chuyện cuộc sống của gia đình riêng tư mà. Nhiều khi ok, con dâu nó xài cái bóp hiệu, nhưng mà nó hù đắp lại cho thằng con mình nó khỏe mạnh, mình đâu có biết, mình có biết không? Nó bồi dưỡng cho con mình khỏe mạnh, mình có biết không? Ví dụ vậy đó, mình nói ví dụ vậy đi đó, tại sao mình không nghĩ rộng rộng ra rồi mình đừng có đào sâu vô cái chuyện mà hình thức ở ngoài quá, đúng không
3: anh Dũng?
1: Như hồi nãy anh Dũng, anh Minh,
3: anh Minh hả?
6: Tôi nhớ là có cái ông hồi nãy ông nói là tôi thấy quen lắm á, cái giọng nó ông quen lắm, nhưng mà ông này ông nói á, cái nhất mất thời gian dài dòng mà nói không đầu không đuôi, mà cái kiểu nói đầu quên đuôi, nói đuôi quên đầu. Có lúc thì nói ok là nhảy vô cái chuyện thương con mình, rồi mình ấy vô cho con mình, mình binh con mình. Rồi bây giờ Quang Chương hỏi ok là ok bàn cờ tướng, thì mà ông nói là ông ngừng ngồi sáng suốt. Nhưng mà nói cái kiểu đó tôi thấy nó không có rõ ràng hết á.
2: Thôi nói chuyện của anh được rồi.
3: Anh cho Mai Phương hỏi một cái ví dụ
6: để mình phân tích cho nghe chứ.
3: Dạ. À, thí dụ như anh có một đứa con trai, nó cũng tuổi đã đang ở cái tuổi quậy phá đi, nó đi đánh bài nó thiếu tiền quá trời luôn, một ngày anh phát hiện ra nó đi thiếu tiền quá trời luôn. Như vậy thì anh có, mà anh có tiền thì anh có trả tiền giùm cho con anh hay không, hay là anh nói bây giờ con thiếu tiền thì con phải tự trả hoặc là tự chịu trách nhiệm thôi. Nó bị hăm he vậy đó, nó dễ khóc lóc nói giờ thiếu tiền người ta hăm he con, thì anh sẽ xử lý như sao? Anh sẽ giúp con anh trả tiền hay là anh nói không con phải tự trả, thì anh thấy sao?
6: Bây giờ cái này nó rất là nhạy cảm, chị đưa vô cái câu này á, ok tôi có cách tôi trả lời cho chị luôn, thấy không đó, nhưng mà cái câu này á là nó rất là sensitive nha. Nó rất là nhạy cảm, nhưng không có cha mẹ nào mà bỏ con hết, đúng không?
3: Dạ.
6: Đó tôi nói chuyện câu là chị hiểu chứ nữa đó, không có cha mẹ nào mà bỏ con bỏ cái hết, con cháu là máu mủ là không ai bỏ hết. Vậy thôi đó, bây giờ nó có hư nó không hư nữa ok cũng không bao giờ bỏ con mình, nhưng cái lúc mà nó lâm vô cái trạng thái như vậy rồi ok mình làm cha làm mẹ đúng không, không bao giờ bỏ con bỏ cái, nhưng mình phải có một cái đường mình đi với nó, mình nói với nó, mình kêu nó xuống ngồi nói chuyện đàng hoàng, giờ con như vậy giờ vậy đó, mình phân tích cho nó nghe đó, để cho nó biết được là cái lợi cái hại của xã hội đó, cho bản thân nó gây ra nó tạo ra đó, mình phải lo con mình, nhưng mà mình phải giải thích cho con mình nghe cho nó có có tình có lý,
3: yeah,
6: rõ ràng đó. Mình phải dạy con mình lại chứ, nhiều khi giờ mình không dạy nó hư, trong thời gian nó hư mình không có để ý nó, nhưng bây giờ nó đã hư và bây giờ nó lộ ra cái hư vậy rồi,
3: yeah,
6: mình phải dạy nó, mình phải lo cho con mình, không bỏ con được.
2: Dạ. Nhưng mà anh Minh ơi, bây giờ anh dạy xong xuôi rồi, lần này là 2 tháng sau làm y chang gì nữa rồi sao?
6: Ok, bây giờ nếu anh nói vậy đúng không? Nếu anh nói vậy trường hợp cái đứa đó là nó tuổi nó vị thành niên chưa, hay là còn dưới vị thành niên?
2: Tới lớn tuổi rồi đó, anh trên 18 dạ, tuổi rồi đó.
3: Trên 18 tuổi
6: không? Bây giờ mình nói ok, ba mẹ chỉ lo cho con, giúp cho con, tạo điều kiện cho con đôi ba lần, để cho con minh mẫn sáng suốt lại cái nào đúng cái nào sai. Nếu mà con đường của con đi hoài như vậy thì ok, thì bây giờ ba phải nhờ pháp luật thôi. Mình nói thẳng vậy thôi. Cái đó rõ ràng, tại vì á là nó ỷ vô ỷ cha ỷ mẹ hoài là không có được, phải không?
2: Đúng.
6: Đó, cha mẹ không bỏ con, nhưng mà ok, nhiều lần quá ok mới nhờ pháp luật vậy thôi.
2: Thì đúng rồi, thành ra là anh nói là cha mẹ không bỏ con thì cũng phải có giới hạn thôi, chứ không phải là lúc nào cũng
6: đúng chính xác. Chính xác em. Tại cái câu hỏi của chị này hỏi mình đó là nó rất là sensitive, đúng không?
3: Ví dụ thôi, tại vì Mai Phương cũng hiểu và cũng đồng tình với anh là đúng là chúng ta làm cha làm mẹ thì trong những cái hoàn cảnh ngặt nghèo đó không có thể nào bỏ được, không thể nào bỏ được hết đó.
6: Con bỏ cha mẹ đó, cha mẹ không bao giờ bỏ con.
1: Bán hết nhà rồi con, hết tiền rồi lấy gì mà bảo kê cho nó nữa.
6: Bỏ cha bỏ mẹ chứ không bao giờ mà cha mẹ bỏ con bỏ
1: bây giờ
6: cha
1: nó
6: mẹ.
1: Đánh bài mà nó hết nợ lần này nó hết dẫn về lần kia,
3: nhiều khi không có đánh bài nữa. Tường Minh chỉ là gì nè, xin không được công việc như ý đó, rồi ở nhà hoài luôn, cũng là một cái tình trạng bây giờ nữa đó.
1: Vâng, cảm ơn anh Minh.
3: Cảm ơn anh.
1: Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay lại với số điện thoại 713-931-1560. Quý vị đang trên đường dây thì vui lòng nắng lại trong giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lát, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen,

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh nào vợ chán vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng và số điện thoại là 713 931 1560 để quý vị có thể chia sẻ nợ nợ nhân quả, nợ ai nấy trả, hay là những người thân, những người quen, người bạn của mình mà mình thấy nợ hơi nhiều đó, mình có khuyên không, có khuyên bảo gì không, có can thiệp không, can thiệp cỡ nào là vừa, hay là nợ ai nấy trả, nhất là cái nợ là nợ nhân quả đó. À, quý vị nghĩ làm sao? À, qua số điện thoại là 713 931 1560, mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Hello,
0: Dạ, xin chào. Dạ, mời quý vị.
2: Dạ, 8023 đúng không?
0: Dạ, đúng.
3: Dạ.
2: Dạ vâng. À, bây giờ thì có nhiều tình huống để mà nói rằng thì là ở đó là nhân quả hay không, nhưng mà có những chuyện là mình thấy có nguyên nhân là có hậu quả thì cái chuyện đó này thì đúng, nhưng mà đôi khi có những chuyện mình không nói được. À, thứ nhất là tôi giới hạn trong cái lĩnh vực gia đình đi, thì con dâu tôi thì là người ngoại quốc cho nên cũng không giỏi về về nấu nướng, mà cũng cũng không có thích mấy, trong khi là con cái nó thì lại thích. Thì tôi chỉ nói một câu nhẹ nhẹ như vậy với thằng con tôi rằng là không biết mẹ nói có đúng hay không á, thì là 10 năm rồi mà chưa thấy nó là vào bếp để mà nó làm một cái bữa gì cho các con nó quý nó hơn, không biết đúng hay không. Tôi chỉ nói một câu một lần thôi. Rồi phần thứ hai đó là bà chị tôi thì có hai thằng con trai, thằng lớn thì có gia đình, lấy được cô vợ, cày hai job. Xong rồi thì bà chị tôi thì sát con trai mình như mọi những bà mẹ bình thường, thằng thằng bé làm hai job hói cả đầu mà hả, ôi mà cưng vợ mọi sự trên đời luôn. Thì hả, cô vợ này lấy được chồng xong chồng vợ ở nhà trông con đó, thì sanh được thằng thằng thằng cháu đầu tiên. Thì ở nhà trông con thôi, tới hồi sang chơi bên nhà bà chị tôi thì bà chị tôi nói nhẹ nhẹ thôi, mà nó nói câu vậy là bà im luôn từ ngày đó đến giờ, từ năm 2000 tới giờ. Nó nói câu mà chứ mẹ ở cái gì con muốn cho vợ con sung sướng và hạnh phúc rỗi rãi. Ừ, bà đau lòng lắm vì bà nghĩ thân phận bà, ông chồng bà không có nai như vậy hả. Bà chị kế tôi thì chị em cứ thân nhau như bạn vậy đó. Thằng đứa bác kể tôi nghe cái xong tới hồi bà nói mình cái gì nó không có chịu sanh thêm đứa nào nữa hết á, bảo một đứa là đủ rồi, trong khi nó ở nhà nó đi nó mua những cái bóp, bà để ý một lần nó mua cái bóp Louis Vuitton mà xách đi để đám tiệc á. Thì bà chị tôi thì bất xính về những cái chuyện mà hàng hiệu lắm cho nên bà đau lòng thêm chút nữa. Tôi mới cười, tôi nói mình đạo công giáo không có tin nghiệp, cũng chẳng tin gì nợ hết, nhưng mà thôi thì miễn là con trai cháu nó khỏe mạnh hạnh phúc vui vẻ rồi chị hô cái gì nó cũng hưởng ứng, chẳng hạn như là có những chuyện phải vào trong hội đoàn để mà dàn dựng một cái cuộc múa tập thể thì con dâu chị cũng bà nó trang hoàng đủ thứ, bà chụp video lên bà gửi thì tụi em nhận xét như vậy. Thì thôi cứ vui vẻ đi, bởi vì bà thương con dâu thì nó mới thằng con bà nó mới thương bà. Tôi thấy cái kỳ là quan trọng. Bà chị tôi bà nghe bà cũng nghe ra rồi, bà cũng vui vẻ trong cái phần bà nói là cái phần hầm hiu của bà đó. Cho nên là thôi thì mình có một câu rất hay là thôi thì vui với hạnh phúc trước mặt chứ đừng có mong mong mong gì những cái chuyện tương lai, với không có thể là con trai với cháu trai trong cuộc nó hạnh phúc với vợ con nó ở cái khía cạnh nào đó thì mình cũng tìm thấy cái ưu điểm của con dâu hay là cháu dâu để mà mình vui vẻ với nhau vậy thôi. Còn có những lĩnh vực là có những lĩnh vực là mình không thể nói được, là bởi vì dù người đó là em trai mình nhưng mà người vợ nó đã cầm cân lôi kéo nó về những cái khía cạnh khác thì mình đành chịu thôi ạ. Đấy, hoàn cảnh của bên nhà chồng tôi là như thế đó, 10 năm trời nay đó, cố tình không dòm mặt không gì hết, nhưng mà cái vấn đề chính bây giờ là nó chuẩn bị đám cưới cho con trai nó đó, thì cả nhà bỏ qua hết để đi dự, nhưng mà chúng tôi cũng xem coi vợ con vợ nó còn tiếp tục cà khịa hay không, tức là các em dâu của tôi đấy. Cho nên là người ta có cái lòng không ưa mình á thì bằng mọi giá họ họ họ không có dòm đâu, cho nên có nhiều vấn đề mình nên đứng xa ra thôi. Điều quan trọng là mình sáng suốt để đứng xa ra, và cái điều quan trọng thứ hai là mình được cái sự sáng suốt để mình có thể nói một câu, bởi vì mình nhìn thấy sắp sửa rơi xuống hố hết rồi đó, thì cái chính là như vậy. Cho nên là vừa xa vừa gần, tức là cái nghệ thuật sống ở đời, cũng như là nói cái gì thì cũng bảo là ồ tôi biết mình nói có đúng hay không, thì cái điều đó không xúc phạm đến ai hết á, mà đôi khi cũng có thể góp một cái gì đó cho nó tươi sáng hơn trong cái hoàn cảnh của họ đó. Thì đó là cái kinh nghiệm của tôi, cũng như là hiện tại bây giờ, cũng như là mong rằng trong có những các quý vị có thể góp ý thêm vào cho buổi hôm nay cho
1: Nhưng mà
2: nó cảm
1: cô ơi,
2: hứng.
1: trong trong cái chuyện của cô nói là em trai cô phải không ạ?
2: Dạ
1: Tức là cô không vừa lòng
2: vâng
1: với cái cô em dâu
2: ông đó là em chồng tôi đó.
1: đúng
2: Còn em chồng
1: không? À em chồng. À dạ
2: vâng.
1: vâng. Còn cái
2: Thì
1: việc
2: đó
1: bên bên cái con của chị của cô đó mà kêu vợ ở nhà nuôi con để mà làm rồi thì con chỉ thấy cũng cái đó là cũng không có gì nặng nề lắm đâu. Thế nếu mà cái con dâu đó cũng biết điều, cũng lo cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ, ở nhà nuôi con cũng
0: thì
1: nặng
0: con
1: lắm
0: ở nhà
1: á,
0: nuôi con mà sắm đồ hiệu.
1: thì đã lâu sắm cái giỏ thì cũng con không đến nỗi. Thì khi nào mà cứ đi chơi rồi bè bạn rủ đi uống cà phê trong khi chồng mình làm hai ba job, sắm sửa đồ sang trọng thì nó mới mới mới lớn, chứ còn cái chuyện đó thì miễn anh kia anh hạnh phúc
2: Vâng,
1: là
2: thì
1: đúng rồi. Dạ.
2: chúng tôi thì không có sâu xa về chuyện đó. Cái vấn đề nữa là con dâu, con cháu dâu á, thì nó mang mẹ nó về nó chăm từ cả 2 năm nay, và còn thành thử ra coi như là nó bi gì với mẹ nó, về thằng con nó phải đưa đi đây care vân vân. Cái vấn đề của chị ruột tôi là tại sao nó không sanh nữa, nó bận rộn quá mà, nó sung sướng quá mà, bây giờ có thêm một căn nhà cho thuê nữa đó, là cái câu của bà chị tôi bác gầu là vậy, trong khi bà nhìn thấy tờ giấu khác của bà thì nó cứ sanh thôi. Thành thử ra bà nói là như vậy, có nghĩa cái nhìn của bà là vậy, là rỗi rãi thì không tốt.
1: Nhưng mà cái việc không sanh con đó, liệu cái người chồng của cô đó cũng là cái người mà cũng muốn như vậy hay không?
2: Thì đấy, chuyện đó là của gia đình cháu, bà chị tôi thấy mình ít cháu, có một thằng duy nhất, cho nên bà ấy càng anh, bà ấy so sánh với lại người các bậc chị em khác, cho nên cũng tội nghiệp bà, nhưng mà bà rất là vui vẻ, bà ấy thì là
1: Tại vì
2: người
1: con chưa
2: rất
1: cũng
2: là
1: biết có
2: vui
1: nhiều vợ chồng họ không muốn sanh con nhiều đâu, một đứa là đủ rồi. Hai vợ chồng cùng hợp tác với nhau để mà ngưng không có sanh nữa, chứ không phải là người vợ không muốn hay gì.
2: Thì đúng khó thể trong tình huống đó duyên như vậy. Vậy cảm ơn cà phê sáng nữa
1: Dạ,
2: đây.
1: cảm ơn cô đó.
0: Dạ
1: Dạ.
0: cảm ơn cô. Dạ vâng, cảm ơn cô nhé. Dạ, bây giờ thì chúng tôi mời một thính giả kế tiếp và xin chào.
3: Dạ xin chào.
1: Hello.
0: 5154 hả?
3: Dạ.
0: Mời năm mời 5154. Dạ.
4: Chào buổi gì cà phê sáng.
0: Dạ chào cô.
1: Dạ
3: Dạ
1: chào
3: chào
1: cô.
3: cô.
0: Cô nói đi cô. Nghe chào rồi đó.
3: Dạ. Dạ nghe tiếng của
0: Nghe
3: cô
0: chưa?
3: rồi đó cô.
0: Nghe rồi,
3: Dạ
0: nghe
3: bây giờ
0: rồi.
3: nghe rồi cô.
4: Một người có con trai, một người có con gái, mà cái cô con gái này có chồng mà không có con, mà chồng cổ thì cứ đi đâu mấy tháng với người này người kia rồi mới về, quay về với cổ thì cổ cũng cơm nước hầu hạ đàng hoàng. Cái má của cô này mới nói cái con này á nó ngu toàn tập luôn, từ tập 1 cho tới tập cuối luôn. Còn cái người bạn thứ hai của tôi á thì có thằng con trai mà bả kể với tôi là nó bị vợ nó đánh luôn á, mà cái chị bạn này á chị ở trong cái nhà thờ La Giang gì đó, bà chị có nhiều con lắm, Hồi nào vợ nó đánh thì bả cũng không dám nói nữa, nhưng mà bị vợ nó hả ép vô tường đá túi bụi vô mặt luôn đó. Rồi là một cái chị mà có đứa con gái là chồng cổ cổ không có cho con, mà chồng cổ cứ đi đâu 1-2 tháng rồi mới về. Về tới nhà thì cổ cũng cơm nước hầu hạ, thì má cổ mới nói sao ta có con này á, sao nó ngu toàn tập luôn, từ tập 1 cho tới tập cuối luôn. Là như vậy, tôi không biết là duyên nợ hay là cái gì, tôi cũng không biết. Cái chuyện hậu quả tôi không biết, thì có hai người bạn kể cho tôi nghe câu chuyện như vậy thì tôi mới kể lại thôi.
1: Chắc là gọi là duyên nợ đó cô ơi, chắc là quả quả báo.
3: Dạ rồi mấy người bạn của
1: Chứ
3: cô đó
1: còn
3: có nói gì không?
4: thì bà mẹ thì thấy con gái mình nó bà mẹ nói là sao mà nó ngu quá, nó ngu từ tập 1 cho tới tập cuối luôn. Thì bà mẹ thì cũng có pha phàn nàn như vậy, mà ông chồng cứ đi đâu mấy tháng mới về một lần về thì cổ cũng dẫn cơm nước quần áo giặt giũ đàng hoàng này nọ, rồi ông chồng lại đi tiếp vậy thôi.
1: Nhưng mà cái người mà có con trai mà bị vợ đá vô mặt rồi này kia đó thì cô có biết là người mẹ của cái anh đó có bao giờ nói chuyện với con trai của mình hay không? Có đặt vấn đề là tại sao để như vậy hay không?
4: Tại vì cái anh chàng này á, thì tôi cũng có lần đó chở tới để gặp tôi nói chuyện gì đó, có đi đó thì thấy mặt mày mũi giải thì cũng được, nhưng mà tại vì cái tính chắc cũng lôi thôi này nọ thì bị con vợ nó quýnh đó.
1: Tức là
4: Vậy
1: cũng có vấn
4: đó.
1: đề, cũng có gây
4: Nó
1: ra cái chuyện gì đó thì mới
4: gây
1: bị ngược đãi vậy đúng
4: đó.
1: không?
4: Dạ đúng rồi, chứ
1: Ok thì
4: bà nói bà có binh cũng không được, để cho nó quýnh đi cho chừa.
3: Trời.
1: Dạ,
3: Vậy bà là có lý do chứ
1: có
3: hả?
1: lý do.
3: Chắc nhiều khi trong nhà có nhiều tiền đem đi làm gì đó hả?
1: Cái
3: Hoặc
1: đó là
3: là
1: phải
3: sao
1: chịu thôi đúng
3: đó.
1: không, chứ còn nếu mà không làm gì mà bị đánh vậy đó mới gọi là quả
4: Bà
1: báo.
4: nói để
3: phải có
4: cái
3: lý
4: chị quá,
3: do.
4: từ bà nói để nó quýnh cho chừa.
3: Hay. Như vậy là cái người mẹ đó là để cho gọi là gì đó, thuốc đắng giả
4: Để
3: tật,
4: chồng dám
3: thuốc
4: lặp
3: đắng giả tật
1: lại
3: đó, không có can thiệp
4: để
3: vô.
4: để
3: dạ
4: không càng không
3: dạ
4: càng dạ mà bà chị này á, bà có nhiều con lắm, bà ở trong nhà thờ La Giang, nói tới bà là người ta biết liền á.
1: dạ cảm ơn cô.
3: Dạ cảm ơn
0: Dạ
3: cô.
0: thôi mình
4: ok
0: không nói tới người thứ ba. Dạ
3: ok
0: cảm ơn cô. Đừng dậy trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nhé, 713-931-1560. Trở lại với Facebook, trong khi chờ quý vị gọi vô đó, thì anh Tôm nói có duyên có nợ với nhau nên mới làm cha mẹ con cái với nhau, vợ chồng với nhau là có duyên mà cũng phải có nợ nữa đó đó.
3: Dạ.
0: Theo như Tuyền Vũ thì nói là không nên can thiệp vào nhân quả của người khác, vì chính bạn sẽ phải chịu quả của người khác.
3: Có cái câu chuyện này Mai Phương cũng lâu rồi. Tức là cái anh đó ảnh đi làm, người người người quen của Mai Phương nha, thì thấy có hai người quen trong xóm đang đánh lộn. Đang đánh lộn thì á trong đó có một cái người mà quen ở gần nhà, thì anh này thì cái đàn ông mà thấy đang đánh lộn vậy, thấy thấy vậy đó, cái đứa kia nó cũng nhỏ cái nhảy vô can can, thì cái người mà đang đứng đó, đánh đó, cầm cái con dao đâm vô bụng của ảnh. Thì cuối cùng ra là khi mà đâm trúng cái bụng của ảnh rồi thì tất nhiên là không có đánh nhau nữa, tại vì lúc đó là máu
1: Đúng
3: đã
1: rồi.
3: đổ rồi, lao đi cấp cứu. Thì có nhiều người trách nó, trời ơi nó quýnh lộn thì kệ nó đi, ai biểu nhảy vô can chi, rồi cuối cùng bị đó. Thực sự nhưng mà mình nghĩ chứ cũng khó phải
1: Đôi
3: không
1: khi
3: anh,
1: có
3: do
1: nhiều cái hoàn cảnh mà
3: mình
1: mình
3: thấy
1: đứng ngoài bàng quan nhìn vô không làm gì thì cũng không được.
3: đó thì
1: Bây giờ thí dụ như cái anh nào ai đó nói cái bình luận cái câu đó. Bây giờ chẳng hạn mình đi ra ngoài đường đi, mình không biết hai người đó là ai, mà rõ ràng cái người đó cướp cái giỏ sách của cái cô đó bỏ chạy. Rồi mình nghĩ là ô cái chắc cái cô này quả báo hồi xưa thiếu gì ông này, giờ ông giật lại là què, là đừng có can thiệp vô thì cũng đâu có được. Đúng không?
3: Đó thì thành ra cái chuyện này nó cũng khó nói anh Trương ha. Nếu nếu mà nói như vậy thì cảnh sát đâu cần bắt người đâu đúng không? Cứ cướp
1: Cảnh sát
3: qua
1: là
3: rồi
1: cái
3: cướp
1: nhiệm vụ của
3: lại.
1: họ rồi
3: Thì ý là cướp qua
1: đó,
3: cướp lại.
1: còn mình là cái người bình thường thôi, mình thấy cái chuyện bất bình thì ít ra thì mình cũng phải có một cái phản ứng nào đó. Chứ còn bây giờ cứ nghĩ rằng bị cái người kia bị ngược đãi là toàn
3: Dạ.
1: là quả báo không, ráng chịu đi thì cũng không được.
3: Thí dụ mình thấy một đứa trẻ bị ngược đãi, bắt buộc chắc chắn là mình sẽ phải, nếu mà có thể được thì mình sẽ phải can thiệp, phải không anh? Nhất là khi mà xảy ra với con nít nữa, không cần biết nghiệp là gì, nhưng mà thí dụ ngay trước mắt mình mà mình thấy thì chắc chắn là tôi nghĩ là cũng không ai có thể chịu được đó.
0: Dạ vâng, 713-931-1560 mời quý vị gọi vô cùng với chúng tôi. Theo như Phạm Tứ nói rồi, em biết ngu nhưng mà em vẫn vui. Vui để trả nợ đó. Nhân quả là có thiệt, nhưng cũng rất nhiều người mượn câu đó để người ta nhẹ lòng thôi, chứ người ta biết chứ.
1: Đúng rồi, tức là cho nó
3: Dạ.
1: xong chuyện thôi,
3: Ừ, dạ.
1: mượn cái câu đó để mà khỏa lấp cái bên kia, đại
0: Ừ.
1: khái là như vậy.
0: Tất cả những gì bạn có thể làm là cho một vài lời khuyên thôi, nếu mà không được thì thôi.
3: Dạ.
0: Con của mình thì mình phải khuyên chứ, còn nếu nó muốn trả nợ thì nó chịu thôi. Khuyên rồi mà nó vẫn không chịu nghe, nó còn mắc nợ, nó còn muốn trả nợ thì
3: Dạ.
0: kệ nó. Nhân quả, con là nợ, vợ là quan gia, vì vậy nên tu là cõi phúc, tình là quan gia. Và chú Lương công nhận, không phải nói là hôm nay dám nói là con là nợ, vợ là quan gia, em vợ là tiên nga giác thế nha.
3: Còn cha mẹ vợ là gì?
0: Không dám nói. Cái nó hơi quá, đụng tới cha mẹ lớn là mình không nói.
3: Ngày hồi
0: Nhưng
3: còn nít
0: mà
3: đó, hồi xưa đó cứ nói tùm lum tà la ha.
0: dạ, nhưng mà chú Lương có thấy em vợ là tiên nga không? Tiên nga giáng thế đó. Có nợ với cà phê sáng nên sáng nào cũng phải thun vô. Phong trương, có duyên có nợ với chương trình cà phê sáng này, bất cứ hành động nào cũng có quả của nó. Không đủ duyên thì quả sẽ xảy ra. Anh Tôm á, là phải nói là có duyên có nợ với cà phê sáng thiệt á. Nhiều khi bị suspend, bị này kia, nhưng mà vẫn thương, khổ vậy đó.
3: Nợ
0: Nợ.
3: nợ tình.
0: Không biết nợ cô nào đây nữa. Hình như hồi xưa đó anh Tôm anh nợ cô Diễm Thi đó. Nhân quả, nghe cao siêu nhưng thật ra tư duy tạo thành hành động, hành động tạo thói quen, và không ai có thể sửa thói quen của người khác ngoại trừ luật lệ. Nó là cho là như vậy. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
3: Dạ xin chào.
5: Dạ chào anh Quang Chương, chào chị Tân Minh, chào chị Mai Phương.
3: Dạ chào anh.
1: chào anh Bảo.
5: Dạ đối với em thì nó thì ra trường hợp mình nói chung là mình xía vào. Dạ em ví dụ đi, giả sử như con cái mình nó sống với nhau, khi mà nó có gia đình rồi, nó sống nó có cái gia đình riêng của nó, thì tất cả mọi quyết định của vợ chồng nó thì mình đừng có ảnh vô vào. Nhưng khi giả sử đứa con mình nó đi về, nó có cái chuyện gì của gia đình nó và nó về nó kể cho mình nghe, để nó cần cái advice của mình, nó cần cái lời khuyên của mình, thì lúc đó mình mới khuyên nó, nhưng mà mình không có kêu nó quyết định theo ý của mình. Chứ không thể nào mà nói là cái chuyện của gia đình mày, mày tự lo lấy, mày quyết định từ trước thì mày tự giải quyết. Cái đó là mình không đúng. Tại vì mình ở ngoài, mình sẽ là người sáng suốt hơn nó, mặc dù nhiều khi lúc trước đây mình cũng rơi vào cái hoàn cảnh của nó mà mình cũng không thấy, nhưng mà mình đã trải qua cái đó thì mình sẽ thấy được nó sẽ như thế nào, nó sẽ như thế nào. Thì mình cho con cái mình một cái lời khuyên thì quyết định hay không đó là ăn thua nó và người phó ngẫu của nó, chứ không thể nào mà mình buông xuôi cho con cái mình nó quyết định hết. Cái đó là mình không đúng. Và cái thứ hai, nếu mà giả sử như ở ngoài đời nó là cái gì cũng tự duyên mà đến, hoặc là tự nghiệp mà nó hình thành cái hiện tại của mình, thì cái đó em cũng không, đối với em thì em không có chấp nhận cái đó. Em không có chấp nhận cái đó, tại vì trong cuộc sống đối với em thì em chấp nhận tất cả những gì nó sẽ đi qua cái cuộc đời của mình. Cái đó là cái tự nhiên của cuộc sống, nó sẽ đi qua cuộc đời của mình, và mình biết chấp nhận nó hay là không. Nếu mình chấp nhận nó thì mình phải đi vào nó để mình tìm cái lối thoát để mình đi ra. Và chắc chắn không phải là mình nói thôi bây giờ tại vì cái nghiệp tôi đợt lần trước tôi ác quá, tôi ấy quá, tôi chấp nhận cái vấn đề này. Và nếu mà giả sử như một đứa mà nó cứ tối ngày nó cứ kiếm chuyện với em hoài, nó kiếm chuyện để nó hại em, thì em không lẽ giờ em nghĩ là tại cái nghiệp của em nó như vậy thì em phải chịu cái sự trả báo của cái người đó. Cái đó là em nghĩ không đúng đó. Nên nếu giả sử có trường hợp cái người đó họ cố gắng họ hại em thì em sẽ tìm cách em giải quyết cái vấn đề đó, nhưng mà mình giải quyết với một cái cách là mình không phải là mình trả thù nó, nhưng mà mình kiếm có một cái cách giải quyết nào nó đẹp hơn, nó tốt đẹp hơn cho cả đôi bên, thì cái đó thì mình mới nên làm. Chứ mình không thể nào mình đứng yên để mình chịu để cho trả hết cái nghiệp của cái kiếp trước.
1: Nói với cái cách của anh đó thì nó căn bản nó là vậy, ai cũng biết hết trơn á, nhưng mà vẫn có những cái trường hợp mà từng mình có đề cập từ đầu đó, có những người họ mê, họ yếu, mặc dù đánh đập này kia xong rồi gây gỗ rồi giận hờn rồi thậm chí là xua đuổi nhau, rồi cuối cùng ngủ đêm vậy là hết, lại bắt đầu yêu đương đồ này kia, là lại vài ba bữa lại bị chồng đánh tầm la, rồi cuối cùng được chịu như vậy thôi, chịu trận như vậy thôi, tại vì biết là nó sai đó nhưng mà không làm gì được. Thành ra đó là cái vấn đề mà mình muốn đề cập tới, đó là có phải chăng đó là cái quả báo mà mình phải chịu, hay là tại sao mình bên ngoài mình có nên khuyên cái người đó là phải nên như thế nào hay không?
5: Đối với em, đối với em thì em nghĩ nó tích cực hơn chút. Thì em nghĩ nếu em ví dụ thôi, một người chồng họ về họ kiếm ngoài cái đánh vợ hoài, mà người vợ thì lúc giận, họ nói nhiều, nó có hai trường hợp, có khi lúc giận người vợ cũng giao búa với nhau, nhưng mà cũng có trường hợp người vợ âm thầm cũng gắn mà chịu đánh chịu đập, nhưng qua ngày hôm sau giống như tôi chưa nói, họ đều hòa thuận lại với nhau. Thì mình đâu biết được cái người vợ đó họ xin có một cái cách suy nghĩ nó thoáng hơn, nó dù sao cũng là đây là một cái ấm gia đình, hoặc là có dù sao thì cô ta không muốn là con của mình nó mất đi một cái người cha, nó phải giống như giờ là hai vợ chồng ly dị thì đứa con nó sẽ suy nghĩ một cách nó bị tiêu cực, thì cũng có thể là người vợ họ nghĩ như vậy, hoặc là người chồng họ nghĩ như vậy. Nên em nghĩ nhiều khi ăn thua, tại vì mình không có nằm ở trong hoàn cảnh của gia đình đó, và mình không là người của cái sự kiện đó, nên mình không biết được cái người vợ họ nghĩ như thế nào và người chồng họ nghĩ như thế nào. Và cách tốt nhất, nếu giả sử hai vợ chồng mà có đánh lộn với nhau, nếu giả sử đi anh Quang Chư hay chị Tường Minh, chị Mai Phương hoặc là em quen được một trong hai người đó là những người bạn thân với nhau, thì mình nên có một cái gì đó, không phải mình khuyên trực tiếp vào cái câu chuyện của họ, nhưng mà ít nhất mình có một cái gì đó mình bóng đẩy một chút, thì em mình đâu biết được, cái đó cũng là một sự giúp đỡ cho gia đình họ đó các anh chị. Cái đó là theo suy nghĩ của em thôi.
1: Ok.
3: Dạ.
5: Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo Bảo nha.
3: Dạ cảm ơn anh Bảo.
0: Vâng. Thói quen là nghiệp, nghiệp là thói quen, nghiệp thói quen nó kéo mình vào chuyện này chuyện kia, nó theo thói quen. Đừng có nói là giống như cái chuyện cái bàn màu cam á, là do nghiệp á. Em nói vậy hiểu rồi ha. Đúng vậy, nhưng nhân quả tốt xấu còn tùy thuộc vào mức độ và tình huống. Ví dụ như làm từ thiện là tốt, mà làm từ thiện một cách mù quáng lại xấu. Mình thuộc loại ngứa miệng cho nên phải khuyên rồi nghe không nghe thôi. Đó là Thanh Thanh đó. Vậy đó. Anh Minh làm bác sĩ tâm lý. Ai bảo cha mẹ không bao giờ bỏ rơi con cái, Tuyền Vũ nói như vậy. Rồi sơ sơ túm lại, xong sao cuối tháng trả hết nợ credit gạt là tốt rồi. Còn nợ tình hay là nợ nghiệp
1: kiếp sau trả cũng được.
0: Sao phải đầu thai làm kiếp nữa, mệt
3: kia để từ từ trả hả?
0: Anh ta nói là không có muốn mang nợ là vậy đó. Có nhiều người đó là một miếng cũng không chịu nợ nữa. Sợ phải lên kiếp sau.
3: Đúng
0: đó
3: rồi, kiếp sau xin chớ làm người mà mệt lắm rồi,
0: còn,
3: phải không?
0: còn chút nợ tình mà phải kiếp sau phải đầu thai làm người.
1: Ý của anh
0: nữa
1: mà nói rằng là phải chờ nên trả nợ credit card trước đó là đúng là như vậy.
3: Dạ, là đúng
1: nợ đó. Tình kiếp sau mình trả cũng được, không sao, không ai làm gì, nhưng mà credit card mà không trả là kéo xe
3: tăng lãi suất
1: là
0: tại vì theo như Loan Huỳnh nói là tại mình không có nằm trong hoàn cảnh đó, Cho nên đó, mình sáng suốt mình mới cho lời khuyên. Cũng phải nên cho người ta lời khuyên chút chứ. Tại vì người ta bị mù mù quáng, người ta bị gì đó, trái tim mù lòa gì đó. Mình cũng cảnh tỉnh, đăng cái.
3: Nhiều khi mình không nói đâu được, phải không?
0: Thì còn chuyện nghe không nghe thôi. Giống như Thanh Thanh mình cũng đồng ý đó. Mình không nói thì mình đồng lõa, hay là mình không nói thì mình giống như là mình không quan tâm. Nhưng mà nói còn chuyện nghe, chuyện của họ đi. Nợ của họ họ trả.
3: Nợ của họ thì họ phải trả, chắc chắn là mình không có trả giùm. Nhưng mà
0: vô là bị lãnh nợ đó.
3: Nhưng mà vô là bị lãnh nợ, cho nên là mình có thể khuyên xa xa thôi, giống như anh Trương nói, khuyên có mức độ thôi anh ha.
0: Có một câu hỏi trước khi rời chương trình nè, nợ tình có trả góp không?
3: Trả góp là trả làm sao?
0: Trả giống như credit card cái đó, mỗi tháng trả tí tí.
3: Tụi mình có cách nào vậy chỉ thôi, chứ còn chưa tưởng tượng được á anh.
1: Ông mà nếu trả kiểu đó tốn kém lắm, tại vì từ Minnesota bay qua tiền vé máy bay mắc lắm.
0: Mỗi tháng trả chút.
3: Có nghĩa là cứ lâu lâu gặp trả chút xíu vậy thôi, phải không?
0: Lâu nhá miếng. Thôi đến đây thì chúng tôi đã hết chương trình rồi, hết giờ rồi. Cho nên xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai. Chúc quý vị có một ngày vui.
1: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
3: Chào tạm biệt.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi.
7: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Collagen Insa Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
11: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
12: Nhà khoa học cũ với đất Di Chang Forsworth Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
13: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
12: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
14: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
15: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ ba, Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, rất là khỏe. Anh Tiến Dũng thì như thế nào?
1: Rất là khỏe nhưng có mệt chút là tại vì hôm nay nóng mà lại tiền xăng nó lại lên. Cái thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói thị trường chứng khoán một con số màu đỏ rực, lý do vì cái bất ổn ở Trung Đông vẫn tiếp tục, và đặc biệt ở bên cái vùng ở bên Ả Rập ha, thì cái ống dầu nó đã giảm đi mất hết 4% cái lượng dầu cho toàn cầu. Riêng về Dow Jones thì giảm 492 điểm, 51.929 điểm. Nasdaq thì giảm 162 điểm, 26.023 điểm. S&P 500 giảm 34 điểm, 7.585 điểm. Vàng thì giảm 24 đồng 10 xu, 4.327 đồng 80 xu cho một ao vàng. Dầu thô lên 2 đồng 26 xu, 103 đồng 65 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất bắt đầu tăng lên vì ngày hôm nay và ngày mai là cái cuộc họp của Quỹ Trưởng Liên bang. 15 năm 6.32, 30 năm là 7%. Vàng ở Việt Nam mua vào 142 triệu 300 ngàn đồng cho một lượng, bán ra 145 triệu 300 ngàn đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì Oracle chiều ngày hôm qua thì phải nói rằng nếu mà Tí Dũng nhận được cái bản tin này hay là cái email của Oracle gửi ra đó thì cũng rất là buồn nha, tại vì nhân viên Oracle nhận được một email gọi là đầy khắc nghiệt. Kính thưa quý vị, vì họ nói cho email đơn giản là hôm nay là cái ngày làm việc cuối cùng của các bạn. Chứ biết là Oracle là một trong những cái công ty mà đeo đuổi AI, cái sự tham vọng của họ với AI rất mạnh. Quý vị phải nói rằng ông Larry Ellison này, đó là ông này là tất cả mọi thứ, không biết bao nhiêu tỷ Mỹ Kim đã đổ vào AI. Sau khi mà cân nhắc kỹ lưỡng thì cái nhu cầu kinh doanh hiện tại của Oracle đã quyết định loại bỏ những cái vị trí mà không cần thiết do AI đã take over. Quý vị, tức là AI đã nó đơn giản như thế này. Cái bản tin này một hồi nữa Dũng sẽ gửi vị cái thông tin lý do tại sao AI càng ngày càng có một cái thế đứng rất là mạnh, và họ nói là họ nó có nhiều cái mà nó rất tốt mà cân nhắc kỹ lưỡng thì cái nhu cầu kinh doanh hiện tại của Oracle đã quyết định loại bỏ những cái vị trí mà không cần thiết do AI đã take over. Cái việc tức là AI đã nó đơn giản như thế này. Cái bản tin này một hồi nữa Dũng sẽ gửi vị cái thông tin lý do tại sao AI càng ngày càng có một cái thế đứng rất là mạnh, và họ nói là họ nó có nhiều cái mà nó rất tốt nha, chứ không phải là mình không.

Nhưng mà nó cũng có một cái phản ứng phụ nữa, và phản ứng là như thế này. Một trong những cái mà người ta bắt đầu hoang mang lo lắng đó là bị thất nghiệp của AI. Oracle là một cái công ty mà tôi biết là họ làm về cái phần mềm để giữ được cái dữ liệu hay gọi là data, những cái data. Oracle, chúng ta có SQL, chúng ta có DB2, chúng ta có nhiều thứ khác nhau, cái việc như là Excel vân vân. Thì phải nói rằng AI là một trong những cái vấn đề hiện tại bây giờ, nó good, nó phục vụ cho nhân loại, nhưng mà nó cũng là một cái gọi là một cái hủy hoại nhân loại. Nó đơn giản như vậy. Ngày hôm qua thì ta biết rồi, AI thì có những cái người giữa cái làn sóng đấu tranh sôi nổi về tình hình phát triển mà cái trí tuệ nhân tạo này nó mạnh quá đi. Những cái người CEO hàng đầu đó bắt đầu bày tỏ cái sự cái quan điểm của họ đó là họ nói rằng bây giờ phải chậm lại. Cái lý do như thế này, quý vị biết rằng khi mà chúng ta thấy nước dâng lên đến đâu thì chúng ta làm con tàu nó lên đến đó từ từ, chứ không làm lẹ quá thì không được. Tức là mình xả nước ra đó, mà cách nào mà nó đủ cho người ta control được cái nước đó. Mình không biết gì thích vậy nó có đúng hay không, nhưng mà đơn giản là khi mà họ sản xuất một cái con AI nào đó, ngày hôm qua Dũng gợi vị nói về cái wallet đúng không? AI wallet. Bây giờ họ nói AI wallet, nhưng một ngày nào đó cái AI wallet này nó bị malfunction, nó lấy tiền người ta, nó đưa, nó trả tùm lum hết. Lúc đó chúng ta giải quyết như thế nào? Tức là người ta, ai cũng muốn phát minh AI hết, muốn đưa ra những cái sản phẩm mới, những cái event mới, everything. Nhưng mà họ không thể nào nghĩ rằng, ồ, một ngày nào đó chúng ta phải control nó bằng cách nào. Thì đó là cái vấn đề AI hiện tại bây giờ. Vì biết ngày hôm qua thì ngay cả những người như là Elon Musk hay là anh chàng Sam Altman cũng nói là, ồ, chúng ta agree, tức là họ đưa cái, họ nói là alignment. Cái hướng AI chúng ta cần phải alignment. Nãy Dũng có giải thích cái vị rồi, tức là mình làm cách nào mà hai cái nó song song với nhau. Nếu AI tôi làm ra một cái AI để làm cái wallet, nhưng mà một ngày nào đó cái AI này nó lấy tiền người ta, thì cái biện pháp giải quyết vấn đề này là cái gì? À, họ phải đưa ra một cái song, nó gọi là alignment. Anh đưa ra một, anh phải có một, anh đưa ra hai thì có hai. Có như họ lấy AI họ làm trên trời, nhưng mà khi nó xảy ra vấn đề họ không có control được. Nhưng một điều mà quý vị có thể hiểu sai ở chỗ này, ngày hôm qua là ngày 13, ngày, xin lỗi, ngày trên kia, thì khi mà đưa ra cái bản tin này thì trên chiếc Air Force One người ta hỏi rằng nếu hiện tại bây giờ các công nghệ AI đang suy nghĩ chậm lại, thì theo Tổng thống nghĩ cái điều này có nên làm như vậy hay không? Thì Tổng thống Trump nói như thế này, quý vị, nói là cái điều đó không thể được. Nhưng quý vị nhớ khi mà cái phỏng vấn á, rất là rõ, China, Tổng thống luôn luôn nhắc là China, lý do như thế này. Ông Trump này cũng rất là lo lắng khi mà mình không biết thế địch họ làm cái gì. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta biết AI ở Trung Quốc họ đang làm những cái con iRobot. Những cái con này là có thể đi làm đặc công đó, biệt đặc công đó, để đi đặt bom đặt mìn vân vân. Khi mà mình mới là biết địch biết ta thì trong trận trong thắng, nếu mà AI ở Hoa Kỳ mà chậm lại đó thì Trung Quốc sẽ vượt mặt về con đó. Nhưng ta nhớ thật sự quý vị ngồi ở nhà mình ở Hoa Kỳ rất là sung sướng, mình chưa hiểu nhiều về vấn đề hiện chiến trận như thế nào. Chính xác ra là Trung Quốc đã sản xuất những cái drone. Cái drone là máy bay không người lái đó. Đó là bỏ bom ngay địa chỉ đó, đúng địa chỉ đó, ngay cái bàn ăn cơm. Là họ làm được điều đó, quý vị. Tức là cái drone đó có thể cầm một cái bom, nó bay vào nhà người đó, rồi nó đến ngay cái bàn người đó, nó mới kích nổ. Đơn giản mình biết là cái GDI là một trong những cái drone mà đứng đầu thế giới hiện tại, ai cũng sử dụng. Những cái người YouTuber ai cũng dùng cái drone đó. Cái drone đó nó tốt, nó hay lắm, quý vị. Về vấn đề đó thì Trump nói rằng, những vấn đề khác thì ok, nhưng mà đặc biệt về quốc phòng, no, AI tiếp tục, họ tiếp tục develop cái gì, đó là cái vấn đề hiện tại bây giờ. Tức là họ phải, ở Mỹ, những cái vấn đề về dân dụng thì AI có thể chậm lại để alignment, để ngăn không có bị gọi là bị thất thoát hay là ảnh hưởng nhiều đến người dân. Nhưng mà nói về quốc phòng thì AI still going on cái gì. Bản tin kế tiếp là tin mà quý vị có thể đang cần nghe về những ngày qua về giữa cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada. Ngày hôm qua thì trong cuộc phỏng vấn thì ông Carney, tức là ông Thủ tướng Canada là ông Mark Carney, nói rằng chúng tôi sẽ có một cái deal sớm nhất với Hoa Kỳ, really soon. Và cái vấn đề như thế này, ông nói chúng tôi đã hiểu được hai bên

0: bên nào cũng có một cái làn đỏ hết, red light, both sides, we have a red light. Hoa Kỳ cũng không có chạm được cái red light của bên Canada, và Canada cũng không muốn chạm cái red light của Hoa Kỳ. Nhưng lý do tại sao ngày hôm qua ông có một cái cuộc phỏng vấn với tất cả truyền thông, thì như mà biết rằng hôm nay, sáng hôm nay, Hoa Kỳ chính thức đánh 50% lên 110 mặt hàng của Canada, trong đó gồm có phô mai, xe máy, xe Honda, địa ATV, đồ nội thất, những cái sản phẩm như là của nhôm, aluminum products, paper, wood products, iron, steel beam, electronic lamps, mattresses, nhiều thứ lắm người. Nhưng Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi đóng cửa lớn nhưng mà vẫn mở cửa sổ ra. Quý vị nào mà đang sắp hàng để mua giấy vệ sinh đó, you don't need to, bởi vì những cái sản phẩm sau đây Hoa Kỳ đã loại ra không đánh thuế, bao gồm muối, đường, xi măng, những cái như giấy vệ sinh, paper, trong đó có giấy vệ sinh quý vị. Nên quý vị nào mà sắp hàng ở Costco mua giấy vệ sinh thì chúng ta không cần nữa, tại vì giấy vệ sinh không có nằm trong những cái mặt hàng bị 50% thuế. Nhưng mà chúng ta chờ xem, bởi vì cái vấn đề ở chỗ này quý vị, cái vấn đề chỗ này có một cái mà ông McCarney cũng nói rằng chúng ta hãy dẹp những cái tự ái qua một bên. Nhưng mà ông nói là chúng tôi mặc dầu sai contract, nếu có sai contract với Hoa Kỳ, chúng tôi vẫn mở rộng ra cái sân chơi ở bên châu Âu. À, ông Regional châu Âu và Trung Quốc. Vì hiện tại bây giờ theo lời của ông Thủ tướng Canada này đó, thì ông rất muốn nhập vào cái gọi là liên hiệp của châu Âu, tức là khối châu Âu ấy. Ông muốn cái nước Canada này tách rời ra khỏi Mỹ nhưng mà nhập vào Canada. Một vấn đề mà có thể người dân Canada chưa hiểu rõ, vì bắt đầu mùa thu này, ngay mùa thu này, hai cái hãng xe của Trung Quốc sẽ ồ ạt nhập vào Canada, BYD và Geely. Hai hãng xe điện này sẽ được nhập vào, bởi vì ông Thủ tướng Canada không muốn lệ thuộc vào những cái xe của Hoa Kỳ, chẳng hạn như xe Ford, Chevrolet hay là xe GM vân vân, vì Canada là những cái quốc gia này đã ráp những cái xe này là nhập vào Hoa Kỳ, chưa thấy những xe này được make in Canada, đúng không? Nhưng mà vì nhớ một điều là chắc chắn 100% vào cái mùa thu tới đây, Trung Quốc sẽ đặt những cái hãng xe điện, nhưng mà chắc chắn người chủ cũng không phải là người Mỹ nữa, sẽ là những người Trung Quốc, kính thưa vị. Xin trở lại với Tường Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Cảm ơn Tường Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không có chúc Tường Minh, mời quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
2: Bèo Lè nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lè, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và xanthan thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Bà Riu, bà Riu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún Riu. Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
7: Trả tiền.
8: Tìm bún bò và Riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Average Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
11: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2 và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng sự miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm kết hợp với Pháp tu Thủ Nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự Pháp hội, xin vào trang web css gạch nối sao.com hoặc gọi số phone 0832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
9: Thông báo của ban tổ chức việc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
8: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nels, Daniel & Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, chùa Liên Hoa, nước uống Yells, South Park Funeral Home, Linh Đa Vân Thơ.
9: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
8: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Island Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Island Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Island Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
9: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Vợ, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là bà Ellen Linh Diệp, Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950 tại Sài Gòn, Việt Nam, mệnh chung ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước Southwest, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 23 tháng 9 lúc 5 giờ chiều, nghi thức nhập liệm 5 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm ngày 24 tháng 9 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 25 tháng 9 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa thăm viếng. 12 giờ trưa nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà hoàng Vĩnh Phước Southwest. Tang gia đồng kính báo. Chồng Michael Lê, chị Diệp Tú Trinh và gia đình, anh Diệp Thế Vinh và gia đình, em trai Diệp Say Bình và gia đình, em gái Diệp Tú Huệ và gia đình. Cáo phó này thay thế thì tang xin miệng phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
8: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: là bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
7: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôm, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybran Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2 và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserdom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 0818 555 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insodom mang lại.

0: Quang Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai, mình sẽ bắt đầu vào live show, mình còn khoảng nửa tiếng nữa thôi, cho nên là quý vị hãy tranh thủ gọi vào live show với số hotline là 1855 558 8000 để mình order sản phẩm. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị gọi vào live show, mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng mua trên 100 mỹ kim, mình sẽ có được một thạch jelly như thế này trên tay Quang Thơ, sẽ có vị mango hoặc là vị matcha. Mình sẽ có hai sự lựa chọn để mình chọn sản phẩm, chỉ cần mình gọi vào live show mà thôi. Ngoài ra mình sẽ có những cái lá thăm may mắn, ví dụ như bốc thăm trúng thưởng hộp súp yến như thế này đây ạ. Một hộp súp yến này rất là dễ ăn, và cái này là sẽ là vị rau củ. Mình chỉ cần đổ nước sôi vào và mình đóng nắp lại, và khoảng 5 phút sau mình mở ra và mình ăn được ạ. Cái này cũng là ăn rất là tiện lợi cho quý vị. Ví dụ như hôm nay mình không có cơm ăn, hoặc mình không có ăn cơm, mình không có như là hôm nay mình lỡ mà mình có bệnh, mình mệt trong người, mình có thể là mình lấy cái một hộp này ra mình nấu để mình ăn. Trong đây có yến thì rất là bồi bổ sức khỏe, tại vì mình đang mệt, mình có cần cái gì có sức khỏe. Ví dụ như yến đi, yến chị Thư cũng biết là yến nó sẽ bồi bổ cái sức khỏe cho mình hơn nữa. Thì nó quá là tuyệt vời.
1: Đúng rồi. Một hộp như thế này thì chúng ta có thể, những ai ăn chay cũng có thể sử dụng được nha quý vị. Tại vì trong đây nó chỉ có rau củ với lại yến thôi. Đã, nên là chúng ta có thể dùng được. Còn nếu như quý vị có muốn mua những cái tai yến về chúng ta tự trưng thì ngày hôm nay cũng có chương trình cho quý vị luôn. Đó là khi quý vị mua một hộp yến Việt Nam và lưu ý giúp em, yến Việt Nam ở Vinashop đều được tuyển lựa rất là kỹ càng và hàng rất là chất lượng. Nên khi chúng ta trưng xong rồi chúng ta múc lên, nó sẽ có những cái sợi yến rất là rõ ràng cho chúng ta ăn, và nó yên tâm về chất lượng luôn nha quý vị. Và giá cả rồi, đi đôi với chất lượng sẽ là giá cả, thì giá cũng rất là bình thường cho quý vị, khoảng 310 vừa túi tiền cho quý vị luôn. Đã, thì thay vì 310 chúng ta không có quà tặng gì hết, thì ngày hôm nay khi chúng ta gọi vào live show order, chúng ta được tặng thêm ngay một tai yến nữa. Thì tai yến này nó cũng trung bình cũng khoảng 10 gram rồi đó quý vị. Là thay vì chúng ta phải bỏ tiền ra mua 35 mỹ kim cho một tai thế này, thì hôm nay free ngay cho quý vị khi quý vị mua một hộp yến 310 mỹ kim.
0: Dạ đúng ạ. Dạ,
1: và chúng một ta cái có thể cũng sử dụng cái này ăn một lần à. Hơn đó, tại vì nếu em chia ra có thể là một tay như thế này hai người ăn cũng được nè. Hoặc là nếu quý vị có chưng sẵn để mình ăn á, thì tùy theo quý vị ăn lượng yến nhiều hay ít thì do mình thôi. Thì mình có thi khi mình ngâm á, thì cái tay này chúng ta ngâm khoảng chừng 15 đến 30 phút cho nó hơi ẩm ẩm thôi, rồi chúng ta có thể xé nó ra rồi chúng ta bỏ vào những cái chén hoặc là cái hũ để chúng ta đổ nước vào chúng ta chưng nha quý vị.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0058 ạ.
1: Dạ em xin chào.
2: Súp yến bán sao vậy?
1: Dạ hello.
0: Dạ vâng, một hộp súp yến ạ. Dạ vâng, một hộp súp yến như thế này sẽ là vị rau củ mua 2 sẽ được tặng 1 ạ. Một hộp sẽ là 16 mỹ kim.
2: 16 mua 2 tặng 1.
0: Dạ.
2: Ok.
1: Dạ, cảm ơn chị. Trước mắt em ghi lại cho chị số phone này để bóc thăm. Có gì chút mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại. Mình ráng mua trên 100 mỹ kim mình được tặng thêm quà chị nha.
2: Ok,
1: cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, em cảm ơn.
1: Dạ rồi, súp yến thì 16 mỹ kim cho một hộp. Nếu quý vị mua 2 tặng 1 thì coi như bình quân tính ra cũng khoảng 10 đồng mấy chục sen cho một hộp thôi. Nên sẽ rất là rẻ tiền cho quý vị, rất là tiện lợi luôn. Một lần mua luôn quất giùm em 10 hộp đi quý vị.
0: Dạ đâu hả, 10 hộp thì nó cũng không có bao nhiêu.
1: Đúng
0: chứ
1: rồi, ăn rất là nhanh luôn. Tại vì cái này một lần là một hộp như thế này chúng ta ăn. Còn nếu quý vị muốn được nhiều hơn, đi tiện lợi hơn, tiết kiệm tiền hơn, thì chúng ta nguyên một hộp 100 gram với giá 310 mỹ kim tặng thêm một tai nữa. Chúng ta có thể lấy cái tai này chúng ta chia ra, một ngày hôm nay chúng ta ngâm cái tai này đi. Chúng ta có thể bỏ một chút vào cháo nè, hoặc là bỏ một chút để chúng ta chưng nè, hoặc là cho nấu chè nè, đó mỗi thứ một chút nấu cho một tay này cũng được nha quý vị. Đó, nó rất là bổ khỏe cho quý vị. Quý vị cũng hay biết rồi, sau những cái cơn bệnh hoặc chúng ta mệt trong người, chúng ta không muốn ăn thì cơ thể mình sẽ bị thiếu hụt chất, thì yến nó sẽ cung cấp nhiều cái vitamin và khoáng chất cho quý vị để nó phục hồi ngay cái sức khỏe của mình sau cơn bệnh. Hoặc là những quý vị trong lúc mình chữa bệnh gì đó, cái thuốc nó làm cho cơ thể mình không được khỏe, chúng ta cũng không thể ăn uống gì được, thì chúng ta có thể dùng yến để bồi bổ thêm những cái khoáng chất, cái dưỡng chất đó cho mình, để nó giúp cho mình vượt qua những cái khó chịu của những cái đợt điều trị đó, để cho cơ thể mình tốt hơn nha quý vị ha. thì Yến Việt Nam của Vinashop thì quý vị yên tâm, có rất là nhiều khách feedback lại là rất là tốt và rất là thích, cứ quay lại mua và chờ những cái chương trình khuyến mãi như thế này để chúng ta mua. Nên ngày hôm nay gọi vào live show với số 1-855-5588-000, chúng ta sẽ có ngay cái những cái quà tặng đặc biệt như vậy. Còn những quý vị nào muốn ghé Vinashop để xem, cầm trên tay những cái tai yến này để xem chất lượng thế nào thì cứ ghé shop giúp em ở địa chỉ là 11322 đường Bel Air Boulevard Houston, Texas 77072, và nhớ giùm em cái suite number là 111 nha quý vị.
0: Dạ, và đơn giản nhất là mình sẽ dòm Vinashop đối diện Hồng Kông 4, quý vị đi nghe cho cái đường Hồng Kông 4, như là Lee Sung Wook. Lee Sung Wook là mình sẽ một cái building ở trước rồi qua Vinashop, và đối diện Vinashop sẽ là Hồng Kông 4, cho nên là mỗi lần mình cứ cứ rất là đơn giản để mình thấy
1: đúng
0: được
1: rồi.
0: Vinashop.
1: Quý vị đừng có ghé ở chợ Hồng Kông 4 nha quý vị.
0: Dạ,
1: nó không có nằm trong chợ đâu, nó sẽ nằm bên kia đường của Hồng Kông 4, hoặc là cái building AB Plaza, hoặc nữa chúng ta cứ gọi vào Vinashop quý vị hỏi đường, quý bạn sẽ chỉ đường cho quý vị.
0: Dạ,
1: còn nếu không cứ search trên Google Maps giùm em là 11322 Bel Air Boulevard Houston, Texas 77072, và nhớ suite number là 111. Ở cái AP Plaza là quý vị sẽ thấy ha, cái tiệm rất là to. Rồi, ngoài ra thì hôm nay có một cái chương trình nữa cho quý vị, chắc quý vị cũng hay mong chờ, đó là cao cốt đỏ lên men, một hộp như thế này nha quý vị.
0: Dạ vâng.
1: 99 Mỹ Kim cho quý vị, và hôm nay có một chương trình sale đặc biệt luôn, mua 1 tặng 1. Không biết là có nhiều khách hàng mong chờ cái sản phẩm này có deal 1 tặng 1 nè. Tại vì bình thường á là shop sẽ không có chương trình này, lâu lâu mới có promotion, thì hôm nay anh Thư đã xin được cho quý vị một cái deal 1 tặng 1. Tức là chỉ cần 99 Mỹ Kim thôi, quý vị sẽ rinh về 2 hũ. Và mỗi hũ như vậy 240g, dùng rất là lâu. Và sản phẩm này khi quý vị dùng nó sẽ kết hợp với lại táo đỏ, với linh chi. Nó sẽ giúp cho quý vị dễ ngủ nè. Rồi buổi sáng thì nó sẽ giúp cho quý vị hồi phục sức khỏe và tăng cái miễn dịch cho quý vị nữa. Nên những quý vị nào dùng cái sản phẩm này rồi, quen rồi thì sẽ biết ngay, đang có deal rất là tốt. Tranh thủ nhanh tay gọi liền giùm em với số hotline là 1-855-5588-000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, dạ. Và một hộp cao cốt này thì mình tới 240g, mình xài thì rất là lâu. Tại vì một ngày mình muốn phải có 1g. Mà 240g thì bây giờ mình cho một ngày mình một muỗng với một cam đi thì mình sẽ được 240 ngày, là khoảng 3 tháng mấy, 4 tháng à. Dạ, nó cũng hơi lâu luôn cho quý vị. Mà hôm nay quý vị gọi vào live show cái deal là mua 1 tặng 1 thì nó sẽ nhân lôi lên, sẽ là 6-7 tháng luôn đó.
1: Đúng rồi, mình dùng lâu lắm, có nhiều quý vị có thể dùng từ 1 tới 2 muỗng đều được, tùy theo là quý vị có việc làm việc nặng nhọc hay không. Nếu mình làm việc nặng nhọc quá thì có thể recommend 2 muỗng nha. Còn nếu không thì chúng ta bình thường thôi thì 1 muỗng cũng được. Tại vì trong đây sâm nó sẽ là 6 năm tuổi kết hợp với lại linh chi với táo đỏ. Như quý vị biết, táo đỏ nó sẽ giúp cho chúng ta bổ huyết. Còn đối với linh chi nó sẽ giúp cho quý vị là thư giãn về đầu óc nè, rồi chống lão hóa, cho giúp cho cái trí não của mình được tốt hơn và xương khớp mình tốt hơn nữa. Nên những quý vị nào đang có dùng được hồng sâm đỏ thì hãy nhanh tay luôn mua hộp hồng sâm đỏ lên men kết hợp với táo đỏ linh chi với giá 99 Mỹ Kim, mà chúng ta mua chỉ cần bỏ ra 99 Mỹ Kim chúng ta sẽ rinh về 2 hũ. Thì mỗi hũ 240g nó rất là nhiều cho quý vị dùng, là rất là tốt. Chưa kể 99 rồi coi như 100 đi, gọi lại show chúng ta lại được bonus thêm quà nữa. Rinh về giùm em mỗi ngày một cái order này là chúng ta có đi tới 2-3 món quà kèm theo, nó rất là hời trong chương trình live show. Mà sau show thì chắc chắn chương trình nó sẽ không còn đó. Thì nên quý vị nào có đang mong chờ sản phẩm này cứ sử dụng, gọi nhanh tay giùm em.
0: Dạ,
1: còn
0: vâng.
1: Nếu như mình không muốn uống sâm đỏ thì sao thơ?
0: Dạ vâng, ví dụ như mà mình không muốn uống sâm đỏ, mình sẽ uống về sâm đen à. Mai hiện tại cũng đang có một số phone, mình cứ tiếp khách rồi mình sẽ nói về sâm đen. Dạ, 1957 à.
1: Chào cô Phương à, 1957 à.
3: Alo.
1: Dạ, chào cô.
3: Dạ. Bên đây cô gọi đâu cô? Cô gọi cô để dồn 2-3 xô rồi, cô xuống cô lấy đi nha con.
1: Dạ. Cô gọi xô, tín hiệu nãy con nghe không được á, con đi tạm thế này, Trúc Nhã gọi cô nha.
3: Hồi nãy kia cô hỏi cái sâm mà con nói đó.
1: Dạ, cam sâm cao đỏ lên men cô ha.
3: À,
1: dạ rồi.
3: Nó có sang không con?
1: Dạ.
3: Cái hạn của nó có sang.
1: Sợ hạn của nó hình như cuối năm sau á cô. Còn còn hơn năm lần cô.
3: Mà mình mua sâm gửi về Việt Nam có được không con, hàng khẩu cho mày?
1: Dạ được chứ cô, mình gửi đi mà, mình đâu có sách về đâu lo cô, mình gửi đi được mà.
3: Rồi rồi mình mua hai phần luôn cũng được phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ đúng ạ. Dạ ngày hôm nay cô gọi vào thì mua một ảnh một á cơ.
3: Còn cái sâm nước đen á, có đợt này có rồi mua hình gì không?
0: À sâm nước đen bên chị Thư đang thấy á cô, là nguyên một hộp sâm nước đen màu đỏ như vậy luôn, đỏ rất là đẹp ạ. Thì một hộp sâm như vậy thì ngày hôm nay sẽ là 169 mỹ kim. Cô mua một hộp sẽ được tặng ngay một bịch kẹo, một hộp sâm lát 100g và một bịch kẹo sugar free ạ.
3: 169 ta vừa rồi cô có mua rồi đó.
0: Dạ vâng, 169 tặng được một bịch kẹo và một hộp sâm lát. Trên tay
1: một hộp hồng sâm lát đỏ 100g với một bịch kẹo đen không đường cô nha.
3: Rồi để có gì Nhã gọi.
1: Dạ rồi có gì Nhã gọi cho cô.
0: Vâng. Dạ.
1: Con cảm ơn cô. Dạ dạ.
0: Dạ cảm ơn cô nhiều. Dạ vâng. Dạ.
1: Dạ rồi, sẵn đây cô đang nói về sâm đỏ và đen thì nhắc lại với quý vị luôn nha. Sâm đỏ thì nãy là nói rồi, đây mua một hộp tặng một hộp. Nhưng mà chúng ta có thêm một số phone nữa, 0825. Dạ, chào cô.
0: Dạ, có
3: cho cô order cái sâm gì đó, 90 đồng mua một tặng một đó, rồi.
1: Dạ
3: có
1: rồi,
3: nữa không?
1: Dạ, cao đỏ lên men cô hen.
0: Dạ, cao đỏ lên men thì sẽ là 99 mỹ kim ạ. À.
3: Rồi.
1: Dạ mua một tặng một. Hôm nay cô gọi xô thì tặng thêm cho cô một hộp thạch treo lì với lại phiếu lá thăm may mắn luôn đó cô.
3: Ok rồi.
1: Dạ. Con cảm ơn cô. Chúc mấy bạn gọi lại cho cô.
0: Dạ cảm ơn cô
1: nhiều ạ. Dạ.
0: Dạ cảm ơn cô. Dạ.
1: Dạ rồi. Ngoài cái sâm đỏ lên men thì hôm nay chúng ta cũng có một cái sâm đen, quý vị thấy không? Một cái hộp rất là to trên tay anh Thư luôn. Đây nguyên một hộp to như thế này, 30 gói nha quý vị. À, đây là một hộp 30 gói với giá 169 mỹ kim only sâm đen và đã pha nước sẵn cho quý vị để chúng ta xé ra chúng ta uống thôi. Thì ngày hôm nay chỉ có 169 mỹ kim mà chúng ta lại rinh về tới hai phần quà luôn nha quý vị.
0: Dạ,
1: đó là một hộp hồng sâm đỏ, hồng sâm lát đỏ tẩm mật ong. Một hộp này có tới 100g luôn, với trị giá của hộp này là 69 mỹ kim nha quý vị ha. Đồng thời bonus thêm cho quý vị một bịch kẹo sâm đen sugar free, tức là kẹo không đường, người dùng tiểu đường có thể dùng được. Nó vẫn ngọt nhưng mà ngọt dành cho người tiểu đường. Ngoài ra nếu chúng ta gọi vào live show, chúng ta lại được bonus thêm một hộp thạch treo lì như thế này nữa. Coi như 169 mỹ kim mà rinh về đến bát của hộp này là 69 mỹ kim nha quý vị ha. Đồng thời bonus thêm cho quý vị một bịch kẹo sâm đen sugar free, tức là kẹo không đường, người dùng tiểu đường có thể dùng được. Nó vẫn ngọt nhưng mà ngọt dành cho người tiểu đường. Ngoài ra nếu chúng ta gọi vào live show, chúng ta lại được bonus thêm một hộp thạch treo lì như thế này nữa. Coi như 169 mỹ kim mà rinh về đến 3 phần quà mà

0: còn nhiều số lượng. Nếu mà quý vị đang có nhu cầu mua cao cốt thì hãy gọi vào live show Vinashop thì mua ạ. Dạ, và ví dụ như cái hộp này thì 345 Mỹ Kim thì nó cao tiền quá, mà quý vị như là quý vị cũng không có thời gian pha thì mình có thể chuyển qua về vạn nước. Thì vạn nước sẽ là xâm nước trước mặt chị Thư ạ. Dạ, xâm nước đó thì 169 Mỹ Kim, và nó đã pha sẵn nước cho quý vị và không có thêm những cái như là táo đỏ hoặc là linh chi hay cái gì hết. Nó chỉ là xâm đen hoàn toàn thôi ạ.
1: Dạ, đúng rồi, đó là tiện lợi lắm luôn ha. Ví dụ như hộp như thế này chúng ta sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong cho quý vị, mà mấy 3 hộp đấy quý vị thấy cũng bự lắm luôn đó.
0: Dạ vâng, và mỗi hộp thì nó sẽ có mỗi gói nhỏ nhỏ như thế này.
1: Đúng
0: đây.
1: Rồi, bây giờ là ở shop mình bây giờ chỉ còn hộp bự như thế này thôi cho quý vị nè. Rất là to hơn cái bàn tay, cao hơn bàn tay anh Thư nữa nè. Thì trong đây nó sẽ có cho quý vị là mỗi hộp như thế này 10 gói. Đây gọi là xăm 6 năm tuổi và only xăm đen nha quý vị. Đã pha sẵn nước cho quý vị và đây là only xăm đen thôi, nên là không có bất kỳ những cái thành phần nào khác, ví dụ như đường cũng không có, nên quý vị yên tâm có thể sử dụng được. Những quý vị nào mà để tiện lợi có thể bỏ một hộp như thế này vào trong túi của mình để lo hơi cần này lấy ra uống, xé ra uống, hoặc là một cái sáng dậy cứ cầm một cái gói này bỏ vô túi leo lên xe xé ra rồi nút từ từ tới chỗ làm của mình cũng được.
0: Dạ, đúng ạ.
1: Nên rất là tiện lợi cho quý vị không cần phải pha chế gì hết, chỉ cần cầm một gói như thế này uống thôi. Đây là xăm đen, nên những quý vị nào mà có cái huyết áp cao hay cũng yên tâm luôn, tại vì xăm đen này đã được hấp sấy 9 lần rồi, nó đã loại bỏ những cái tạp chất ra khỏi cơ, những cái tạp chất mà ảnh hưởng đến cơ thể nó ra khỏi cái xăm này rồi, nên là nó bào chế dạng nước cho quý vị uống ạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 8900 ạ.
1: Dạ, chào cô Phương ạ.
0: Dạ. Dạ, chào cô.
1: Dạ, hello cô.
2: Cô gọi vô rồi có chị Nhã gọi.
1: Dạ rồi, cô gọi vô. Dạ, tiếng vâng. Nhã gọi cô, gửi dạ, cô đã thăm chị
0: Nhã
1: nha.
0: Dạ. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn
1: cô.
0: Dạ vâng. Dạ, và mới nãy chị Thư cũng có nói là ví dụ như là những vị khách mà bị cao huyết áp mình uống đều được. Ngoài ra những vị khách bị tiểu đường mình cũng uống được luôn, tại vì trong đây mình sẽ không có đường.
1: Đúng rồi, nó sẽ hỗ trợ điều hòa cho quý vị nha.
0: Dạ vâng, và hiện tại đây có một số phone là 9917 à. Mời quý vị lên tiếng.
3: Cô muốn mua cái xăm mà cô đưa quảng cáo đó, xăm đen trong cái hộp á.
0: Dạ vâng, xăm đen nước ạ. Dạ, một hộp là mình có
3: xăm đen nước trong cái hộp á.
1: Dạ, dạ vâng. Hôm nay một hộp là 169, tặng thêm cho cô một hộp hồng xăm lá tẩm mật ong, bịch kẹo xăm không đường nữa nha cô. Cô gọi show con tặng thêm hộp Jelly nữa nha. Dạ, con cảm ơn. Chúc cái gì mấy bạn gọi cho cô nghe máy giùm con nha.
3: Okay.
1: Dạ, con cảm ơn. Gửi cô lá thăm may mắn.
0: Cảm ơn cô, đã gửi cô một lá thăm may mắn ạ.
3: Chào cô.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ, chào cô, cảm ơn.
1: Đúng rồi, hôm nay đi rất là hời nha quý vị. Chỉ còn một hộp 169 thôi. Tặng ngay một hộp hồng xanh lát trị giá tới 69 Mỹ Kim. Thêm một bịch kẹo sugar như thế này. Sugar free, kẹo đen nữa, đắng đắng, ngọt ngọt cho quý vị dùng. Những ai tiểu đường cũng yên tâm có thể sử dụng. Đã chưa kể cái xăm nước đen như thế này, nó sẽ bồi bổ cho quý vị là tăng cái hệ miễn dịch là thứ nhất nè. Những ai cao huyết áp cũng sẽ được ok điều hòa huyết áp cho quý vị nè. Những ai có tiểu đường nó cũng sẽ hỗ trợ điều hòa tiểu đường cho quý vị nè. Tức là điều hòa cho cơ thể mình nó khỏe, nó không bị tăng cái lượng đường, do trong đây nó không có đường nha quý vị. Nên những quý vị nào mà đang làm việc cực lực quá, bị không khỏe trong người, bị hụt hơi khó chịu, chúng ta có thể sử dụng ngay cái xăm đen để nó boost liền cho quý vị năng lượng nha. Và nó còn tăng cái miễn dịch nữa trong cơ thể của mình. Nếu mà chúng ta có hệ miễn dịch tốt á, thì quý vị sẽ yên tâm đi ra đường, đỡ bị bệnh nè. Thứ hai nữa, trong những cái lúc chuyển mùa chúng ta cũng sẽ đỡ bị bệnh nữa nè. Đó là cái điều cần nhất, tại vì khi chúng ta muốn đi đâu chơi chúng ta phải có hệ miễn dịch tốt.
0: Dạ đúng ạ. Tại vì ví dụ như mình đi ra một cái môi trường nào đó, ví dụ như thay đổi khí hậu đột ngột, mình có phải cần có một cái hệ miễn dịch mình tốt để giống như là thay đổi khí hậu đột ngột quá chị, thì nó sẽ không làm cho chị mệt và nó dễ cho bị bệnh. Ví dụ như chị hôm nay mình đi ra ngoài đường, mình đi chợ đi kia, này mình trời nó nắng mà chị, mùa nắng nó sẽ nắng nóng thì mình có thể miễn dịch kém, thì có thể là mình đi một hai lần rồi mình sẽ về mình rất là mệt, tại vì hôm đó là mình sẽ xách xe đẩy, mình đẩy đi khắp chợ, xong rồi mình đi ra xe rồi mình đâu phải mình đi một chợ mà phải đi hai ba cái chợ mình mới tìm được những cái món mình cần mua, thì lúc đó nó làm hệ miễn dịch mình nó kém đi, mà mình phải cần có sự hệ miễn dịch tốt để cho nó có khỏe cho mình.
1: Ví dụ như hệ miễn dịch nó sẽ thiên về vấn đề gì? Thứ nhất là hệ miễn dịch nó sẽ giúp chúng ta chống chọi được những cái bệnh tật. Ví dụ như

0: Trong một cái môi trường khi chúng ta đi chợ đi sẽ có tiếp xúc rất là nhiều người, thì những nhiều người đó trong cơ thể họ sẽ có những cái mầm bệnh, ví dụ như là mầm bệnh cảm nè, rồi mình ngầm bệnh những cái triệu chứng khác đi, ví dụ như vậy. Mà cơ bản nhất là cái cảm đi. Thì khi ho nữa chẳng hạn, thì khi họ vô tình mình thở chung một bầu không khí trong một cái chợ như vậy thì nó sẽ luân phiên ở trong đó, để vòng vòng trong đó thôi. Thì chúng ta đến khu vực đó chẳng hạn mà cái sức đề kháng của mình và miễn dịch mình yếu, thì cái con virus nó sẽ chui vào cơ thể mình và nó sẽ phát huy ra nếu như cơ thể mình yếu. Còn nếu cơ thể mình mạnh khỏe thì nó ok, nó nằm trong đó rồi nó ngừng, nó không có vấn đề, nó không bộc phát ra. Hoặc là như chúng ta hay thấy những cái lúc chuyển mùa thì đôi khi chúng ta sẽ bị lạnh, thì chúng có một số nhưng mà chúng ta có khách trước, mình tiếp khách trước ha. 6848 ạ. Dạ em xin chào. Dạ chào cô.
1: Chị con nói một hộp xăm đen, em biết một hộp xăm gì nữa con?
2: Dạ. Dạ vâng, một hộp xăm đen nước ạ, trên tay chị Thư. Và mình mua một hộp mình sẽ được tặng một hộp xăm lát đỏ ạ, 100g, và được tặng thêm một bịch kẹo sugar free cho ngày hôm nay ạ.
1: Một xăm lát đỏ nhỏ thôi đó hả?
2: Dạ đúng ạ, 100g ạ.
1: Chắc không có cái hộp lớn hả?
2: Dạ không.
0: Bây giờ con đang hết hàng rồi cô, nhiều cái sản phẩm đang hết lắm. Dạ.
1: Vậy thì con cứ nói với cô Nhã chiều gọi cho cô đi.
0: Dạ rồi, dạ, chiều vâng. Nhã gọi cô nha.
1: Dạ. Rồi.
0: Con cảm ơn.
2: Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Dạ. Dạ, cái deal này rất là hời cho quý vị ạ. Tại vì bình thường mình mua một hộp mình sẽ chỉ được tặng một hộp nhỏ thôi, một hộp xăm nước nói chung nó thì được 40 gói, nhưng hôm nay mình được hộp xăm flat và được thêm bịch kẹo nữa, mình mua về một mình được 3 món. 4 món luôn.
0: Chưa kể cô gọi Lai Show là tặng thêm hộp thạch Trelly nữa.
2: Dạ vâng, và thời gian chương trình này cũng không còn nhiều, cho nên là mình tranh thủ bốc thăm để coi vị khách ngày hôm nay ai sẽ là vị khách may mắn hả chị Thư?
0: Đúng rồi, hôm nay khách gọi cũng nhiều nè, không biết vị khách nào sẽ may mắn đây. 0058, xin mời vị khách đã mua súp yến. Nãy chị mua 2 hộp tặng 1, chị ráng mua giùm em trên 100 Mỹ Kim thì chị sẽ được rinh ngay một cái hộp súp yến này về thêm nha chị nha. Vừa mua súp yến,
2: bốc thăm trúng súp yến. Súp yến được tặng bốc thăm trúng thêm yến hả? Dạ vâng. Dạ, và thời gian cũng không còn nhiều nữa, thì Hoàng Thơ và anh Thư xin hẹn gặp lại quý vị sau live show. Dạ vâng. Và thứ hai nữa, và số phone nếu mà quý vị cần liên lạc tới Vinashop mua hàng thì hãy gọi vào số phone là 1-855-855-5888, hoặc là Facebook sẽ là Vinashop USA, hoặc là trang web mình tìm kiếm sản phẩm sẽ là vinashoptv.com. Ngoài ra còn có YouTube nữa.
0: Đúng rồi, YouTube đó là @vinashopusa. Thì bây giờ chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybran Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2 và đặc biệt là chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
0: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình nhạc chọn lọc cùng với Từ Minh. Và kính thưa quý vị, đến với không gian của những giai điệu vượt thời gian. Quý vị có đồng ý với Tường Minh rằng có những con đường sinh ra vốn không nằm trên bản đồ. Chúng không có cột cây số, định danh. Cũng chỉ không có chỉ có những cái biển dẫn đường. Nơi ấy chỉ dệt bằng những bước chân của hai người và một nhịp đập trái tim cùng hướng về nhau. Hôm nay, trong chương trình nhạc chọn lọc, chúng tôi mời quý vị cùng dừng lại, bước chậm lại bên những nẻo đường đặc biệt ấy. Đó có thể là con đường tình ta đi thời hoa mộng. Và tất cả những lối nhỏ trên vên bỗng chốc vắng bóng một hình hài. Xin gác lại những toan tính đời thường, lắng lòng mình xuống. Vì mỗi bài hát sắp vang lên sau đây, biết đâu là chính là đoạn đường mà quý vị đã từng bước qua, từng yêu hết lòng và từng nhớ đến thắt tim. Vào những năm 1970, giữa một Sài Gòn đầy nắng bụi và những cơn mưa chiều tím ngắt, nhạc sĩ Phạm Duy đã bắt trọn khoảnh khắc của những bàn chân bé nhỏ lần đầu biết chạm ngõ tình yêu. Con đường chiều thủ đô, chiếc dù che nghiêng màu tím, đôi môi tìm môi và lòng còn e ấp thẹn thùng. Để rồi, khi dâu bể chia xa, người đứng đầu rừng, kẻ canh đầu sông, tất cả đều đau đáu ngoảnh lại về con đường cũ, nơi bây giờ đã trở thành một khoảng trời mênh mông, không tên nhưng đầy hoài niệm. Qua giọng ca Lãng Tử đặc trưng của Tuấn Vũ, bài hát như một cuốn phim quay chậm kể lại tuổi học trò của cả một thế hệ. Nghe xong, người ta không chỉ nhớ về một bài hát, mà là đang nhìn thấy chính thanh xuân của mình ngày ấy. Mời quý vị thưởng thức Con đường tình ta đi, sáng tác của Phạm Duy với tiếng hát Tuấn Vũ sau đây.

tình yêu thuở ban đầu lúc nào cũng đẹp, đẹp đến mức người ta muốn đem tên người thương mình để đặt cho cả con đường hàng ngày đưa đón. Gió vẫn dịu êm, bước chân vẫn quen. Thế nhưng thời gian là thứ tàn nhẫn nhất. Khi người đi rồi, lối cũ tìm về chỉ còn lại sự quạnh hiu của những tờ lá đổ bên thềm. Nhạc sĩ Trúc Phương đã viết ca khúc này như lật mở từng trang nhật ký tình buồn của chính đời mình, qua sự kết hợp đầy tình tự của Đăng Nguyên và Y Phụng. Chúng ta như thấy hai người đang đứng ở hai đầu nỗi nhớ, một người hoài niệm quá khứ, một người mãi mãi nằm ở trong ký ức. Con đường vốn chẳng của riêng ai, nhưng khi vắng nhau, con đường đành đổi tên. Kính mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Con đường mang tên em với tiếng hát đôi song ca Đăng Nguyên, Y Phụng.

vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dân tái tê. Có mấy ai biết rằng bài hát bất hủ đã đi cùng năm tháng này lại được khơi nguồn từ một con đường rất nhỏ, lấm lem sỏi đá phía sau nhà máy giấy Tân Mai cũ kỹ. Nơi ấy ngày ngày ghi dấu bóng dáng người con gái nhỏ đi về. Sự đồng điệu giữa nốt nhạc của Châu Kỳ và lời thơ của Hồ Đình Phương đã tạo nên một tượng đài của dòng nhạc trữ tình. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, con đường đất ấy có thể đã trải nhựa bê tông. Trong lối đi tâm hồn của người nghe thì vẫn nguyên vẹn màu kỷ niệm. Hãy cùng lắng nghe tiếng hát chậm, sâu và đầy trải nghiệm của Tuấn Đức để một lần nữa trở lại từng bước chân của năm cũ. Mời quý vị đến với nhạc phẩm Con đường xưa em đi.

Và thưa quý vị, giờ đây chúng ta sẽ bước sang một con đường mang hơi thở của âm nhạc hiện đại hơn. Nhưng nỗi cô đơn thì chưa bao giờ cũ. Nhạc sĩ Việt Anh luôn có cách kể về sự chia ly rất thản nhiên nhưng buốt nhói. Không có những hờn trách ồn ào, không có những giọt nước mắt lã chã. Chỉ còn lại một câu hỏi chơi vơi giữa lòng thành phố. Những con đường vắng anh giờ dắt em về nơi đâu? Nghi Văn với giọng trầm khàn, u uất đặc trưng, hát như một người vừa đi bộ hết chặng đường dài đầy mỏi mệt, nhưng ngoảnh lại chỉ thấy gió mùa thu từ núi xa thổi về lạnh buốt. Còn người đồng hành thì đã rẽ sang một chuyến khác mất rồi. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Những con đường vắng anh với tiếng hát Nghi Văn, sáng tác của Việt Anh.

0: Và sau đây, mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần thứ hai trong giây lát.
1: Big Bang for Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.

Kính thưa quý vị, ở phần thứ nhất, chúng ta đã cùng nhau dạo bước trên những con đường còn vẹn nguyên dấu vết của hai người, nơi kỷ niệm vẫn còn lấp lánh niềm vui. Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ là những dòng sông uốn khúc, và tình yêu cũng có những ngã rẽ bất ngờ. Và lối đi xưa vẫn nằm im ở đâu đó, chỉ khác là bước chân sống đôi năm nào, nay đã rẽ đôi. Có người dứt khoát bỏ lại con đường, có người cô đơn vội bước về trong đêm khuya lạnh giá. Có những chiếc bóng lặng lẽ bên vệ đường, đứng rất gần, đưa tay, tưởng như chạm thấu, nhưng thực chất đã vĩnh viễn xa xôi. Kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình nhạc hôm nay. Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Sau những quay cuồng của cuộc dịch chuyển, một câu hỏi trăn trở khẽ rơi xuống giữa đời, nghe buốt nhói. Bỏ mặc tôi là ai? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chưa bao giờ tả một cuộc chia tay bằng sự ồn ào hay những lời quán thán. Ông chỉ lặng lẽ vẽ nên những khoảng trống ngỡ ngàng, mênh mông của sự vắng mặt. Em đi rồi, con đường dài ở lại với bờ xa cỏ dại, với dặm trường ngàn dâu, để mặc người ở lại tự trôi dạt giữa cuộc vui ồn ả mà lòng thì trống không, hanh hao. Qua giọng hát trầm tĩnh sang trọng của Elvis Phương, từng lời ca được cất lên như ánh mắt của một người đàn ông đứng nhìn theo bóng lưng của người thương đã xa khuất dần phía chân trời. Không van xin, không níu kéo, chỉ còn lại một sự hụt hẫng mênh mang đến rợn ngợp. Và sau đây, nhạc phẩm Em đi bỏ lại con đường của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Elvis Hương.

đường khuya vắng người. Mến thương xa rồi, mình tôi lắng hồn theo tiếng mưa rơi. Nếu ai đã từng yêu dòng nhạc vàng Nam Bộ, chắc hẳn không thể quên một trong những lối về đêm buồn nhất, Phủ Đài Sương Lạnh của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh. Ca khúc này đã gắn liền với tiếng hát của danh ca Phương Dung từ những ngày đầu bước chân vào sự nghiệp ca hát. Bằng những nốt nhạc vô cùng mộc mạc, hai người nhạc sĩ tài hoa đã phác họa trọn vẹn bức tranh Sài Gòn xưa vào những canh khuya, ngọn đèn vàng mờ và mưa tuôn rã rích cùng với ngọn gió lạnh lẽo xao xuyến qua từng khẽ lá. Tiếng hát nhạn trắng gò cong ngân lên, nghe như bước chân âm thầm của người con gái kéo nghiêng vành nón lầm lũi đi về trong đêm, vừa đi vừa đếm từng mảnh vỡ bằng kỷ niệm hằng trên lối cũ. Và sau đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đường Về Khuya, tiếng hát Phương Dung.

Duyên trời đưa lối cho hai người gặp gỡ, nhưng ngặt nghèo thay là những ngày vui chẳng tày găng tấc. Viết về sự buông tay trong tình yêu hiện đại, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận không dùng sự oán hận mà chọn một góc nhìn vừa dịu dàng vừa xót xa đến thắt lòng. Thôi thì em hãy đi đi, hãy vui trên con đường không còn có tên anh. Qua tiếng hát thổn thức, đầy tự sự của Dương Triệu Vũ, người nghe như cảm nhận được tấm lòng bao dung của người chấp nhận, tự xóa tên mình ra khỏi cuộc đời của đối phương, để người yêu mình bước tiếp một cách nhẹ nhàng thanh thản hơn. Không níu giữ, không một lời trách móc, chỉ còn lại một con đường từ nay đã chính thức đổi tên. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Con đường không có tên anh với tiếng hát của Dương Triệu Vũ.

Tình em như chiếc bóng trên đường, người yêu gần như vĩnh viễn xa luôn. Để khép lại mặt cảm xúc của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tác phẩm đầy ám ảnh của nhạc sĩ Phạm Duy. Ông viết bài hát này cho những cuộc tình lỡ làng, không có tương lai. Khi một người lỡ đem lòng yêu một người vốn đã thuộc về một hạnh phúc khác, thiên đường tình yêu đôi khi chỉ hé mở trong một chốc. Rồi khi giật mình tỉnh giấc, người ta lại phải cay đắng bước qua địa ngục u tối của sự cô đơn. Danh ca Thanh Lam, với cách nhả chữ tinh tế và dạt dào cảm xúc, đã thể hiện trọn vẹn nỗi niềm của những chiếc bóng bên đường, lặng lẽ nhìn người ta đi qua đời mình để trở về với mái ấm yên bình của họ, còn mình thì cam chịu chìm vào góc tối của quên lãng. Gần ngay trước mắt, chung một lối đi, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể chạm tới. Đó có lẽ là nỗi đau âm thầm và bền bỉ nhất của kiếp nhân sinh. Kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chiếc bóng bên đường với tiếng hát của Thanh Lam, nhạc phẩm Phạm Duy.

làm món quà trong lửa đạn đem tới cho ta. Người yêu này đã lánh cõi trần.

0: Và kính thưa quý vị, đây là những nốt nhạc cuối cùng trong chương trình Nhạc Chọn Lọc trong tuần này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 15 tây tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, như thường lệ, bản tin đầu tiên vẫn là những tin liên quan tới vấn đề Iran và eo biển Hormuz, cũng như Hoa Kỳ, quân lực của Hoa Kỳ đang hiện diện ở tại nơi đây. Iran nói rằng có một tàu chở dầu đã phát nổ sau khi va chạm với mìn ở eo biển Hormuz. Đó là tin mới nhất về vụ này. Thế thì đây là một cái bản tin từ Bộ Hành quân của người Iran cho biết như vậy. Tuy vậy thì theo cái việc này, phía Hoa Kỳ không có cho chuyện này là trúng. Và mặc dù Iran xác nhận rằng tàu chở dầu này là một chiếc tàu có tên là El Gala, một con tàu mang cờ của Panama. Tuy nhiên, CENTCOM, Bộ Tư lệnh Quân sự của Trung tâm Hoa Kỳ ở ngay tại vùng Iran phủ nhận báo cáo và cho rằng tàu chở dầu này đã phát nổ sau khi va chạm với mìn ở eo biển Hormuz, là bản tin của người Iran nói lên để mà chứng tỏ rằng họ có hành động và họ là điểm chính ở trong eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo CENTCOM, trên thực tế chiếc tàu này đã bị hỏa tiễn của Iran tấn công vào tháng trước và gần đây đã bị máy bay drone của người Iran tấn công. Cho nên đây chỉ là một vụ cũ thôi, nhưng mà Iran nhắc lại và làm bộ như là mới để chứng tỏ rằng họ vẫn có những hoạt động ở bên trong eo biển Hormuz, mặc dù rằng Hoa Kỳ đang làm chủ vùng này. Dĩ nhiên, Hoa Kỳ và Iran bây giờ đối với eo biển Hormuz gần như đã chia làm đôi, về phía cái màng bên phía đông, tức là về phía của Iran, và một nửa về màng tây là của Oman. Nhưng mà Oman thì coi như là đồng minh của Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ vẫn kiểm soát vùng này và họ vẫn để cho những chiếc tàu của phe Hoa Kỳ đi ngang qua để chuyên chở dầu, mặc dầu không ít thì nhiều, không được bao nhiêu, nhưng mà cũng là một trong những chuyện khiến cho giá dầu không định nổi lên cao quá cái mức nguy hiểm mà quần chúng hiện nay đang sợ. Đôi lúc chiến sự xảy ra quá nhiều khiến người ta không có thể điều khiển được, đó là tình hình xảy ra. Nhưng mà sau đó thì phía Hoa Kỳ đã tìm cách để mà xoa dịu và để tìm cách để mà kiểm soát lại tình hình ở hai biển Hormuz. Nói chung, cả hai bên Iran và Hoa Kỳ đều thoa được một cuộc chiến mà không bên nào chính thức ra mặt, và bên nào cũng nói rằng mình là đúng và những bản tin của mình là chính xác và địch chỉ là kẻ tuyên truyền.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cái cuộc họp đáng lý ra được diễn ra vào ngày hôm qua ở tại Oman. Cái thành phố dự định tổ chức đó là thành phố Salalah ở tại Oman, bởi một số quốc gia trong khu vực vùng vịnh, trong đó dĩ nhiên Oman là quốc gia chủ nhà. Bên cạnh đó thì còn có Iran và luôn cả Iraq, và đồng thời đó là theo kế hoạch thì có luôn cả 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, viết tắt là GCC, gồm có Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Qatar và Bahrain. Tuy nhiên thì giờ chót, thưa quý vị, cuộc họp đã bị hoãn lại. Có một số nguồn tin cho rằng là cái cuộc hoãn này đó là do cái vấn đề các quốc gia trong khu vực vịnh vẫn chưa đạt được cái sự đồng thuận cuối cùng. Có nhiều quốc gia không có muốn tham gia vào trong cái vấn đề mà cái chủ đề chính cuộc họp đưa ra, đó là làm sao để có thể hoạt động cũng như là kiểm soát khu vực eo biển Hormuz trong tương lai. Khi mà càng ngày Iran tỏ vẻ là, thưa quý vị, là cái bên mạnh nhất để có thể kiểm soát khu vực này. Một số quốc gia chẳng hạn như Bahrain thì lại không đồng ý tham dự do cái mối quan hệ với Iran vẫn còn căng thẳng ở tại eo biển Hormuz với Hoa Kỳ. Một số quốc gia khác như là Iraq cũng đã lên tiếng và nói rằng là họ vẫn chưa thấy có một cái điểm gì nó an toàn để mà có cuộc họp ngay lúc này, là tại vì trong cái lúc mà chiến sự vẫn thường xuyên xảy ra tại khu vực eo biển Hormuz, Iran vẫn tuyên bố kiểm soát, Hoa Kỳ thì vẫn tuyên bố kiểm soát, trong khi đó tàu chở dầu Panama thì đã bị hỏa lực của Iran tấn công mới đây khiến cho nó bị ảnh hưởng. Rồi bên cạnh đó, khu vực của Hồng Hải, ngay cái cửa biển gọi là cái eo biển Bab el Mandeb, cái cuộc chiến giữa Houthi với lại Ả Rập Saudi vân vân, thì đó là những cái sự việc mà người ta cho rằng là vẫn chưa đúng cái thời điểm mà những quốc gia trong vùng vịnh cộng với lại Iran sẽ ngồi xuống để mà bàn trong cái tương lai hợp tác như thế nào để có thể kiểm soát vùng biển eo biển Hormuz. Và như vậy thì các quốc gia này cần phải làm việc nhiều hơn nữa, cần phải có sự đồng thuận của tất cả thì mới nhóm cái cuộc họp này trở lại để mà thỏa thuận. Chứ còn bây giờ nó còn quá nhiều những cái sự trở ngại, cũng như là chính nội bộ của những quốc gia vùng vịnh họ vẫn chưa có đạt cái thỏa thuận cuối cùng, thành ra không thể họp được vào ngày hôm qua, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin trên là bản tin về Ukraine và người Nga. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã kêu gọi người Ukraine nên ngưng các cuộc tấn công vào các cái nơi cơ sở lọc dầu của người Nga. Sở dĩ ông đưa ra những cái bản tin này là chỉ vì hiện nay trên thế giới đang thiếu hụt dầu diesel, và Hoa Kỳ cũng như cả nước trên thế giới đều biết rằng nguồn gốc của diesel sự thiếu hụt này là do những cuộc tấn công của quân Ukraine bằng những máy bay tôn cỡ mới, và họ đã tìm cách để mà phá hủy các xưởng lọc dầu của người Nga. Việc phá hủy các xưởng lọc dầu của người Nga này đã làm cho tình hình của người Nga trở nên khó chịu cho ngay chính bản thân của dân Nga. Tại các cái nơi bán xăng ở trên đất Nga, từ thủ đô cho đến các thành phố lớn đều xảy ra đang là thiếu xăng, và mọi người phải ngừng để mà chờ xăng đến, hoặc là phải phân phối xăng theo những cái phân chia và không có được bán một cách tự do. Và đồng thời thì diesel là một trong những loại nhiên liệu hiếm mà diesel là vẫn thường được các cái nhà máy sản xuất dầu lọc dầu của người Nga làm ra nhiều hơn là các quốc gia khác trên thế giới. Và từ xưa tới giờ cái lượng diesel phải nói trên thế giới xài cũng nhiều, nhưng mà vẫn tương đối rằng không có thiếu được. Nhưng giờ đây với những cái xưởng lọc dầu của người Nga bị quân Ukraine tấn công, và việc tấn công này phải nói rằng gây ra rắc rối và làm cho các xưởng lọc dầu đó trở nên không có sản xuất được, và việc sửa chữa mất một thời gian khá lâu, và đó là lý do khiến ông Trump đưa ra những lời tuyên bố và kêu gọi người Ukraine nên ngừng tấn công các xưởng lọc dầu để cho ông có thể nói chuyện với người Nga và để cho giá dầu diesel xuống giảm xuống trước, và sau đó sẽ áp lực để người Nga có thể chịu thương thuyết. Ukraine trả lời rằng họ sẵn sàng nghe theo những lời khuyên bảo của Hoa Kỳ. Tuy vậy thì đối với người Ukraine, họ cho rằng vấn đề quan trọng vẫn là những vấn đề thương thuyết, và người Nga đối với họ, họ biết họ sẵn sàng thương thuyết. Vấn đề quan trọng nhất là vấn đề người Nga có chịu thương thuyết hay là không. Cho nên trước mắt họ tạm thời cũng nghe theo những cái lời kêu là đề nghị của Hoa Kỳ, tức là tạm ngưng tấn công các cơ xưởng lọc dầu của người Nga để mà có thể có được lượng, không có phá thêm các cái lượng diesel đang có trên thế giới, để mà để tình hình tạm thời ngang đó, và họ đang chờ để xem từ người Nga phản ứng như thế nào. Nếu không được thì họ chắc chắn là sẽ tiến tới. Đó là những gì mà người ta thấy hiện nay đang xảy ra trong cuộc chiến tại Ukraine và người Nga.
0: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, tin cho biết là Bộ trưởng Bộ Không quân của Hoa Kỳ vừa mới đưa ra một cái tuyên bố, đó là Hoa Kỳ đã chính thức có vũ khí ở trên quỹ đạo của trái đất này, tức là vũ khí ở ngoài trái đất. Tiếng Anh họ gọi là On Orbit Weapons. Và đây là cái bước tiến mà Hoa Kỳ cho rằng là đã đạt được khá là xa so với lại những quốc gia đang cạnh tranh rất là mãnh liệt như là Trung Cộng hoặc là Nga. Trên thực tế thì cả ba quốc gia này đều đang có những cái hoạt động như vậy. Nhưng mà cái ý nói rằng là On Orbit Weapons không có nghĩa là Hoa Kỳ hoặc là Nga hay là Trung Cộng đã đưa những cái loại súng lên trên ngoài quỹ đạo rồi bắn xuống trái đất. Cái điều đó không hẳn, không có phải là như vậy. Mà cái loại vũ khí ở đây đó là cái vũ khí ở trên quỹ đạo mà thôi. Họ phân chia ra cái vấn đề chiến tranh đó, bên cạnh những cái vấn đề như là chiến tranh trên đất liền, trên biển, trên không và không gian mạng, thì nó còn có một cái phương diện chiến tranh nữa, đó là chiến tranh ở ngoài trái đất, đó là trên orbit, đó là trên quỹ đạo của trái đất. Và những cái loại vũ khí này đó thì thế giới họ chia ra nhiều phần. Thí dụ như là họ gọi rằng là vệ tinh tác chiến điện tử, thì đây là cái loại vũ khí có thể gây nhiễu hoặc làm gián đoạn hoạt động của vệ tinh đối phương. Rồi cái loại vũ khí thứ hai đó là vệ tinh tiếp cận và thao tác, có khả năng tiến gần, theo dõi hoặc là can thiệp vào cái vệ tinh khác ở trên quỹ đạo. Cái loại thứ ba đó là hệ thống chống vệ tinh, tức là được thiết kế để vô hiệu hóa hoặc là phá hủy vệ tinh của đối phương. Thì đó là những cái vũ khí ở trên cái orbit, trên quỹ đạo, chứ không phải là đem cả một cái hỏa tiễn hay là một cái súng đại bác gì đó lên trên đó rồi thụt xuống trái đất, thì không phải là như vậy, thưa quý vị. Thì đó là cái cách mà người ta giải thích để mọi người hiểu là khi mà Hoa Kỳ tuyên bố là Hoa Kỳ đã đạt được cái bước tiến xa, đó là đã có được vũ khí ở trên quỹ đạo ở ngoài trái đất. Như vậy thì đã có những cái vệ tinh để có thể chống vệ tinh, để có thể phát các vệ tinh, để có thể chuyển tải những cái thông tin gián điệp cho phía dưới mặt đất. Đó thì đại khái là như vậy. Thành ra là với cái lời tuyên bố này đó, thì chẳng qua đó là Hoa Kỳ dám nói trước mà thôi. Chứ thực tế thì Nga cũng có, mà Trung Cộng cũng có. Nhưng mà thật sự dĩ họ không có nói ra là tại vì theo một cái hiệp ước ký với nhau trên thế giới về vấn đề không gian đó, năm 1967 đó, thì cấm triển khai vũ khí hạt nhân hoặc là vũ khí hủy diệt hàng loạt trong không gian. Cho nên là cái vấn đề mà đưa ra những cái vệ tinh này thì thật ra nó không có nằm trong cái loại vũ khí hủy diệt, nhưng mà không ai nói gì cả. Giờ đây thì Mỹ đã mạnh dạn tuyên bố cái điều đó đầu tiên và cho rằng là Hoa Kỳ là một quốc gia có cái tiến bước xa nhất trong vấn đề mà vũ khí ở trên cái quỹ đạo, nó vượt xa luôn cả Nga và Trung Cộng, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin liên quan tới chuyện ông Trump hứa là sẽ hủy bỏ 10% thuế đối với rượu whisky mà sản xuất tại Hải Nhĩ Lan, tức là Ireland, thưa quý vị. Tổng thống Donald Trump trong cuối tuần vừa qua, ông đã đến Hải Nhĩ Lan. Cuộc đi thăm Hải Nhĩ Lan chỉ là một cuộc đi thăm riêng tư, bởi vì gia đình của Tổng thống Trump đã có một cái sân góp ở trên Hải Nhĩ Lan, và tại sân góp đó, trong cuối tuần vừa qua, họ tổ chức một cái trận đấu góp để tranh vô địch. Và trong trận đấu góp đó, ông Trump đã đến chủ tòa để mà trao cái cúp thắng cuộc vô địch cho cái người nào thắng trong cuộc chơi góp trong cuối tuần vừa qua. Thế thì Tổng thống Trump cũng khi ông đến ngay tại sân góp này, thì ông cũng đã gặp những người của Hải Nhĩ Lan, địa dân nhân vật chính của nước Hải Nhĩ Lan. Rồi ông cũng có đưa ra vài nhận xét về vấn đề Hải Nhĩ Lan và miền Bắc Hải Nhĩ Lan. Hải Nhĩ Lan thuộc về Liên Âu, nhưng mà một phần nhỏ của họ ở trên mạng Bắc gọi là Bắc Hải Nhĩ Lan thì lại thuộc về nước Anh. Tức là nước Bắc Hải Nhĩ Lan là một trong 4 quốc gia của Liên Hiệp Anh, và Hải Nhĩ Lan là một trong của 28 hay là 27 quốc gia của châu Âu. Thì đó là những chuyện khác nhau. Và Tổng thống Trump nói rằng ông ước gì là sẽ có một nước Hải Nhĩ Lan đoàn kết. Việc này đã gây ra tranh chấp giữa những lời tuyên bố của nước Anh. Ông Thủ tướng Anh vốn là một quốc gia mà trong đó liên hiệp 4 nước và có Bắc Hải Nhĩ Lan. Bây giờ Liên Âu và ngay cả nước Hải Nhĩ Lan họ cũng nghe lời đó, họ cũng muốn rằng là có đoàn kết và Bắc Hải Nhĩ Lan trở thành một phần của họ. Tuy vậy thì cái việc này gây khó khăn giữa đôi bên, và những lời tuyên bố của ông Trump đã làm cho mọi người đều bất bình. Tuy vậy thì ông Trump cũng đã giấu dìu lại với người Bắc, với người Hải Nhĩ Lan bằng cách ông hứa là trong tương lai, ông khi về nước, về trở lại Hoa Kỳ, ông sẽ hủy bỏ thuế 10% đánh vào whisky của Hải Nhĩ Lan. Thuế này trước kia là 15%. Ông đã bớt đi 5%, chỉ còn 10, và giờ đây để cho công bình với nước Anh, vì nước Anh đã được bỏ thuế whisky của Scotch whisky của nước Anh đã bị bỏ đi, và vì vậy cho nên ông sẽ bỏ luôn thuế 10% của Hải Nhĩ Lan để cho coi như là công bằng của Hoa Kỳ đối với nước Anh và nước Hải Nhĩ Lan. Và do đó cái việc này đã được gây ra những tiếng vỗ tay hoan hô của những người chứng kiến khi mà ông loan báo tin này.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới Tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã vừa mới chính thức đưa ra thêm một cái phán quyết nữa nhằm để có thể hủy cái đề nghị của ông Trump, đó là để cho chính quyền của ông Trump của Hoa Kỳ đó có thể sử dụng cái luật mà ông Trump đã ban hành kể từ cuối tháng 3. Ông đã đưa ra một cái luật, đó là yêu cầu là phải sử dụng cái cách mới nhằm để có thể cho phép những người bầu cử bằng thư đó có thể hoạt động một cách có kiểm soát, một cách kỹ lưỡng hơn, nhằm để có thể tránh trường hợp bầu cử gian lận. Đó, thành ra là theo cái luật mà ông Trump đã ký hồi cuối tháng 3 đó, thì tất cả các tiểu bang có thể đưa cái danh sách của những người mà sẽ nhận được cái phiếu bầu bằng thư. Tuy nhiên nó phải được áp dụng một cách đồng loạt trên tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ. qua cái hình thức đó là các tiểu bang có quyền đưa ra cái danh sách của những người mà có thể nhận được cái phiếu bầu bằng thư, nhưng mà phải theo cách thức mà của liên bang đưa ra, tức là nó sẽ được đưa vào trong một cái bao bì mà nó đồng nhất với nhau và nó được kiểm soát rất là chặt chẽ, và phải đưa những cái thông tin đó lên trang một cái cổng thông tin trực tuyến của chính quyền liên bang. Cho nên chính quyền liên bang sẽ kiểm soát cái số người này và họ sẽ đối chiếu những cái thông tin cần thiết để xác nhận những người này có đủ cái quyền để mà bầu cử bằng thư hay là không. Và khi những cái lá thư đó ok rồi mà, thì bưu điện có quyền khước từ những cái phiếu bằng thư mà nếu tiểu bang có gửi ra cho người dân ở tại địa phương mà đem đi bầu mà không có trùng với lại những cái con số, những cái thông tin mà họ đưa lên trên cái trang mạng của liên bang đó, thì bưu điện có quyền khước từ, tức là không có nhận cái phiếu bầu đó cũng như là không có gửi phiếu bầu đó ra cho cái người dân. Đó là cái luật của ông Trump muốn như vậy, nhưng mà các cái tổ chức bảo vệ về quyền bầu cử cũng như một số tiểu bang đó họ chống cái luật này và họ đưa ra cái vấn đề đã thư kiện tới tòa liên bang. Thì gần đây tòa liên bang đã đưa ra cái phán quyết là không có áp dụng cái luật của ông Trump. Rồi sau đó thì ông Trump đề nghị tối cao viện phải để cho ông có thể hoạt động cái việc đó ít nhất là trong cái cuộc bầu cử sớm sắp tới, giữa mùa sắp tới vào tháng 11. Tuy nhiên thì tin mới nhất cho biết tối cao viện đã bác cái điều này và cho rằng là đây là một cái điều đòi hỏi nó quá là gắt gao và nó quá là sát cận kề tới cái thời điểm mà đang chuẩn bị bầu cử rồi. Thậm chí có một số tiểu bang như là Alabama, North Carolina và Wisconsin đã gửi cái phiếu bầu cho người bầu bằng thư vào tuần vừa qua, rồi thành ra là không nên tùy tiện thay đổi cái luật bầu cử trong cái thời gian ngắn hạn như vậy, thưa quý vị. Và tới đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VietTV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới việc kiểm soát không lưu của Hoa Kỳ. Kiểm soát không lưu là một trong những vấn đề quan trọng mà Hoa Kỳ cũng như các quốc gia trên thế giới quan tâm. Nhất là gần đây đã xảy ra những vụ lộn xộn tại Heathrow, phi trường chính của London, nước Anh, chỉ vì kiểm soát không lưu hư hỏng khiến cho phi trường đó gần như đóng cửa trong suốt 1-2 ngày, và việc này đã làm cho phi cơ nó gián đoạn và gây ra thiệt hại đáng kể cho mọi người, kể cả chính phủ cũng như những người dân sử dụng máy bay. Và bây giờ đây, sự việc liên quan đến Hoa Kỳ, gần nhất những cái tai nạn ở phi trường cũng thường phải xảy ra. Một phi cơ có thể rằng là bay và không có được kiểm soát không lưu chỉ dẫn rõ ràng, hoặc là họ không nhìn thấy các phi cơ khác, cũng thỉnh thoảng có những cái tai nạn, và đó là một trong những điều mà người ta quan tâm. Thành ra kiểm soát không lưu trở thành ra một cái phần, một vấn đề chính. Và vấn đề thứ nhất là những cái kỹ thuật kiểm soát không lưu, và nhất là những cái software, những cái vấn đề mà người ta phải xài để có thể nối liền các cái giọng nói của các phi công với là đài kiểm soát không lưu đó, nhờ đó và có thể những cái đài kiểm soát tại các cái phi trường lân cận nữa. Nói chung đây là một vấn đề then chốt của cả một đất nước, chứ không phải là chỉ có một trạm không lưu ở trong một cái phi trường mà thôi, mà phải có một sự liên lạc phối hợp nhịp nhàng khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, và đó là một trong những điều mà Hoa Kỳ quan tâm. Việc chi phí này dự tính lên đến cả 9-10 tỷ đô la trở lên, và hiện nay thì không có nhiều, và chỉ có khoảng 5.9 tỷ đô la là đang có, và sợ không lưu nói rằng họ cần thêm nữa để có thể rõ ràng là đưa ra những software và huấn luyện, cũng như làm cho mọi người cảm thấy rằng kiểm soát không lưu là cần thiết và an toàn. Việc này cần phải có thời gian, và chính vì cái thời gian đó mà người ta đang tìm cách để mà có thể có được. Và FAA nói rằng họ có hơn 11.000 dự án riêng biệt để có thể nối các cái trạm không lưu với các cái giọng nói của các phi công khi mà họ tới gần phi trường, để có thể từ đó họ có thể tách biệt và thấy rõ những cái người này như thế nào, ai là người đang ở trên trời và ai là người sắp sửa đáp xuống, để từ đó điều khiển được cái sự giao thông ở trong phi trường một cách tốt đẹp hơn và tránh những cái tai nạn bất ngờ. Và việc đó cần tiền, nhưng mà hiện nay vẫn chưa có đủ tiền để làm chuyện này.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái bài phóng sự điều tra của một cái tờ báo có tên là ProPublica. Tờ báo này đã phanh phui cái sự việc sau khi mà ở trên trang mạng xã hội của vợ của con trai của ông Trump, cô này đã đăng một cái thông tin ở trên đó và cho rằng là hồi tháng 5 vừa rồi đó, thì hai vợ chồng đã làm cái đám cưới ở tại Bahamas, và ông Donald Trump Jr., con trai của ông Trump, đã nhận được một cái món quà rất đặc biệt của một người đàn ông. Người này chính là cái người mà tài phiệt của Nga và có cái mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga, ông Putin. Ông này có tên là ông Uma Kremlin. Thì sau khi mà nghe cái lời khoe của cái người vợ của ông Donald Trump Jr. trên mạng xã hội, nói rằng là trên một cái bãi biển rất là đẹp ở một cái hòn đảo của Bahamas, thì chúng tôi đã có một cái đám cưới rất là đẹp. Bên cạnh đó thì ngoài khơi là một cái xà lan. Cái xà lan đó thì có một cái dàn pháo bông rất là tuyệt vời đã bắn lên trời cầu làm minh họa cho cái background, cho cái lúc mà hai người này đang âu yếm với nhau trên bãi biển. Nói chung là khoe những cái cảnh rất là hào nhoáng, và cuối cùng thì họ xác nhận là một phần của cái chi phí này là do một người bạn thân đã đứng ra để mà chi trả. Thật ra cái tờ báo ProPublica này đã nhảy vào và họ điều tra, thì sau cùng họ mới phát giác ra cái người bạn mà cho là thân của ông Donald Trump Jr. đó là một cái người thân với lại ông Putin. Cái người này thật ra chỉ mới quen biết với ông Donald Trump Jr. thôi, chứ không phải là bạn thân giống như là họ mô tả. Và người này đó đã bỏ ra một số tiền rất là lớn, thuê luôn cả cái hòn đảo ở tại Bahamas cho hai vợ chồng và tất cả khách khứa của hai vợ chồng này, cũng như là chi trả cái tiền đãi tiệc và ông mướn cả một cái nhóm người chuyên gia tổ chức sự kiện đó, đứng ra tổ chức cái đám cưới đó cho ông Donald Trump Jr. Rồi tất cả chi phí họ đều trả, thanh toán hết. Các quý vị thấy là cái số tiền đó nó lên cả bao nhiêu trăm ngàn đô la. Đó, thành ra bây giờ đó, sự việc đó nó phanh phui và người ta đặt câu hỏi là liệu nếu như Donald Trump Jr. không phải là con của ông Trump thì liệu cái ông này có bỏ ra số tiền lớn như vậy để mà đãi tiệc đám cưới cho ông Donald Trump Jr. hay là không? Và khi mà ông này đã chấp nhận cái sự mà hào phóng thế này đó, thì chắc chắn trong tương lai nếu mà ông này cần cái gì thì Donald Trump Jr. không thể từ chối. Tại vì thiếu họ một cái món quà. Thì đó là cái việc mà nó đang có cái sự mà đụng độ về vấn đề conflict khi mà ông này là con trai của Tổng thống mà lại đi nhận một cái món quà có một cái kẻ tài phiệt của Nga rất thân cận với Putin và có thể là bị thao túng ở trong tương lai bởi cái người tài phiệt này, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến không gian của Hoa Kỳ. SpaceX là một trong những công ty không gian của Hoa Kỳ. SpaceX hiện nay đang có hai chương trình lớn. Chương trình thứ nhất là chương trình dùng hỏa tiễn Falcon số 9, và hỏa tiễn này được dùng để là tải đi tải lại, tức là được dùng để sử dụng nhiều lần. Và chương trình của họ hiện nay là dùng hỏa tiễn Falcon số 9 sử dụng ít nhất là 19 lần rồi sau đó mới bỏ đi và xài một cái hỏa tiễn mới. Việc dùng Falcon số 9 để đưa lên những cái vệ tinh và vệ tinh Starlink đó là đã rất là thành công từ trước đến nay. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đang tiếp tục sử dụng thêm một cái phi vụ nữa, một cái hỏa tiễn mới nữa gọi là SpaceX. SpaceX gọi là Starship thì đúng hơn. Starship là của hãng SpaceX và Starship này dự tính sẽ bay thêm một chuyến thử nghiệm nữa. Mà trước kia các chuyến bay thử nghiệm đã bay ít nhất là 4 lần rồi và những chuyến bay đó có khi thành công, khi thất bại, nhưng mà nói chung họ đang làm rất nhiều và giờ đây họ bắt đầu một chuyến bay thực sự nhưng mà không hẳn là thực sự khi mà họ dùng Starship để mà chuyển một số vệ tinh Starlink lên trên quỹ đạo. Đây là một chuyến bay thực sự, tuy nhiên chuyến bay thực sự này cũng chỉ là một chuyến bay thử bởi vì phi thuyền Starship là một trong những phi thuyền hết sức lớn so với Falcon số 9 mà đã dùng để đưa Starlink là phi thuyền Starship rất là lớn và phi thuyền này sẽ được bay lên mang theo một số vệ tinh và số vệ tinh đó sẽ được đưa vào không gian giống y như là một chương trình thường lệ, nhưng mà thay vì xài những cái hỏa tiễn nhỏ như Falcon số 9 thì họ xài Starship. Nếu thành công thì cũng coi là một bước tiến đáng kể và từ đó Starship có thể bay và đưa những cái phi hành gia ở trong những cái phi thuyền chở phi hành gia bay lên và đó là một trong những dự tính trong tương lai. Cho nên tuần tới sẽ có một cái biện pháp bay thử và trong biện pháp bay thử này sẽ dùng hỏa tiễn Starship, hỏa tiễn Starship mang theo những cái vệ tinh để lên trên không gian trong chương trình mà để đưa vệ tinh vào không gian rồi sau đó sẽ thu hồi trở lại. Và nếu thành công thì đây là bước thứ nhất và trong tương lai rất gần Starship sẽ đưa các phi hành gia lên tới mặt trăng hoặc là đi vòng quanh mặt trăng rồi sau đó lại trở về quả đất và có thể dùng Starship trong tương lai để đi đến sao Hỏa, thưa quý vị.
1: Bản tin mới nhất ngày hôm nay cho biết đó là cái gọi là cái Gates Foundation, tức là cái quỹ từ thiện của ông tỷ phú Bill Gates đã vừa mới tuyên bố rằng là họ có thể là sẽ bỏ ra khoảng 1 tỷ đô la vào một cái quỹ và cái quỹ này sẽ phục vụ cho vấn đề AI, tức là trí thông minh nhân tạo. Và cái điều trước tiên mà ông Gates muốn đó là sẽ expand, tức là nới rộng cái vấn đề AI, kiểm soát AI cũng như là cung cấp AI cho một số thành phần người dân ở khắp nơi ở trên nước Mỹ trước và sau đó trên toàn thế giới, những cái nơi mà họ vẫn chưa có thể tiếp cận được với lại AI, tức là họ không có hưởng được những cái benefit, những quyền lợi từ cái trí thông minh nhân tạo. Đó, thành ra là phải mở rộng ra cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng nó. Mặt khác thì ông cũng muốn dành một cái khoản nào đó cho một cái đội ngũ để mà kiểm soát cái vấn đề AI. Và đặc biệt đó là ông kêu gọi những cái công ty chế tạo ra AI. Thí dụ như là Google hoặc là một cái công ty về AI lớn, tức là OpenAI hoặc là Anthropic. Đây là những cái hãng mà sản xuất AI, trí tuệ nhân tạo rất là lớn ở tại Hoa Kỳ. Thì kêu gọi nên đóng góp cái công sức của mình để làm sao có thể kiểm soát trong tương lai về vấn đề ngăn chặn cái sự mà trỗi dậy của AI, tại vì theo như những gì mà họ thấy đó, cái mức độ phát triển AI, trí thông minh nhân tạo nó đã phát triển quá nhanh, nó quá là nguy hiểm, và trong tương lai nếu mà không có cái luật lệ, không có một cái cơ quan nào kiểm soát nó đó, thì nó sẽ được sản xuất một cách đại trà, và từ đó thì có thể là nó sẽ đi ngược lại, nó chống lại loài người luôn ở đằng khác. Nếu mà có những cái thành phần mà xấu mà đứng đằng sau mà chế tạo tiếp tục thì AI nó sẽ vượt qua khỏi cái tầm kiểm soát con người luôn. Thành ra từ bây giờ nên có vấn đề kiểm soát. Thì khi mà cái điều này đưa ra đó, thì bên phía của Hoa Kỳ, Tổng thống Trump ngay lập tức lên tiếng và bác bỏ cái điều đó. Ông cho rằng là ai mà nói rằng là AI có thể vượt qua con người là những người thiếu hiểu biết. Không có thể nào có chuyện đó. Con người mình là cái người kiểm soát nó, chứ nó không kiểm soát con người. Trong khi đó thì bên Trung Cộng là một quốc gia phải nói rằng là có cái mức độ chế tạo AI rất là mạnh. Thì bên Trung Cộng họ cũng nói rằng là họ nghĩ rằng là bên phía Hoa Kỳ tung ra cái tin này nhằm để kiểm soát họ mà thôi. Tức là Trung Cộng nói là bây giờ Hoa Kỳ đang kiếm cái chuyện nào đó để có thể ngăn chặn cái vấn đề phát triển quá nhanh của Trung Cộng về vấn đề trí tuệ nhân tạo. Chứ ngoài ra nó cũng không có cái vấn đề mà hại người như thế. Thì tuy nhiên hai quốc gia đều có hai cái hướng nhìn rằng là nó không có hại con người, nhưng mà những cái nhà tỷ phú, những cái nhà chế tạo AI thì họ đang từ từ công nhận rằng là trong tương lai nếu không kiểm soát, nếu không có luật đó, thì AI sẽ vượt qua con người và nó sẽ phản con người trong tương lai không xa, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là một bản tin liên quan tới một hệ thống bệnh viện ở tại Việt Nam loan báo rằng là họ bị lỗ lớn trong năm 2025 và cần đang tái cấu trúc để có thể thu lại lợi nhuận trong tương lai gần. Đây là một bệnh viện có tên là TNH. TNH thực sự ra là bệnh viện Thái Nguyên, mà chữ tắt là Thái Nguyên Hospital, tức là hệ thống bệnh viện Thái Nguyên. Dĩ nhiên Thái Nguyên là một thành phố lớn và có nhiều bệnh viện ở trong đó, một hệ thống bệnh viện đều thuộc về TNH ở trong cái khu vực này. Và bệnh viện này trong khoảng giữa năm 2025 đã có những báo cáo về vấn đề lỗ lạ hết sức là lớn, trước cái sự lỗ đó lên tới 55 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025. Và mặc dù rằng doanh thu của họ lên tới 200 tỷ đồng nhưng mà vẫn lỗ tới 55 tỷ đồng, đó là một trong những điều khiến người ta lo ngại. Và vì vậy cho nên các cổ đông cũng hết sức là lo lắng. Bởi vậy một trong những người điều khiển của bệnh viện TNH này đã bán hết tất cả stock của ông ta ở trong danh sách cổ tức mà ông ta đã nắm. Thì đây là một việc khiến cho mọi người hết sức là lo lắng, bởi vì ở trong ruột, ở trong nội bộ mà đã làm như vậy thì ở ngoài lấy đâu mà tin tưởng. Tuy nhiên một ban lãnh đạo mới đã được thành lập và người ta hy vọng rằng ban lãnh đạo này sẽ tìm cách để có thể đưa lại lợi nhuận cho bệnh viện nói trên thay vì lỗ lạ như hiện nay, thưa quý vị.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp có liên quan đến vấn đề một cái thông tin được đăng tải trong thời gian gần đây và kêu gọi những người đang chạy Honda Ôm của công ty Grab tại Việt Nam, nói chung và tại Hà Nội nói riêng đó, là kêu gọi tắt cái app đó đi và không có làm việc nữa và xuống đường đình công. Tại vì họ cho rằng là công ty app đã có những cái chiết khấu nó quá mạnh tay, khiến cho những người lái xe Honda Ôm đó của Grab đã không có đủ sống khi mà chạy một cuốc xe mà bị trừ quá nhiều, và thậm chí họ không biết là trừ cái gì nữa. Thành ra là họ muốn gióng lên cái tiếng yêu cầu công ty Grab là phải coi lại cũng như là minh bạch hóa những cái khoản mà họ trừ ra. Đó. Thì cái ngày mà kêu gọi đó là ngày 12 và ngày 13 thì tháng 9 này. Tuy nhiên thì ở trong nước đó có nhiều cái nguồn tin khác nhau. Những cái tờ báo lề phải đó thì nói rằng là không có chuyện đó. Đây chỉ là những cái thông tin bịa đặt rồi để mà gây câu view câu like thôi. Chứ còn công ty Grab nói rằng là không có cái chuyện gì mà tắt app hay là biểu tình gì hết. Trong khi đó thì có những cái thông tin ngầm ở đằng sau và đưa lên mạng xã hội cho thấy là một số đông những người chạy Grab ở Hà Nội đã tụ tập để mà tắt cái app cũng như là phản đối và biểu tình đình công. Và thậm chí có những người mà ra đem cơm ra cho những người này biểu tình đó, thì cũng đã bị công an mời lên phường để mà thẩm vấn đồ này kia. Và mới nhất ngày hôm nay tin cho biết là có một người đã bị bắt luôn. Tức là người này tên là H, 30 tuổi ở Hà Nội, và bị công an bắt về và nói rằng là cái thông tin mà ông này đăng tải trên mạng xã hội của mình nói về những cuộc mà đình công của tài xế xe Grab đó là hoàn toàn bịa đặt và làm lung lạc cái gọi là cái tinh thần của người dân. Đó, thành ra là ông này đã bị phạt và cái dựa theo cái mức phạt này đó, mặc dù công an không có nói rằng là sẽ phạt bao nhiêu, nhưng mà dựa theo cái mức phạt được đưa ra đó là từ 5 cho đến 30 triệu. Thành ra là hiện bây giờ người ta vẫn chưa biết là người thanh niên đó 30 tuổi này bị phạt khoảng bao nhiêu tiền và phạt với cái lý do gì thì không có ai làm rõ sự việc này, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top đưa ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào. Chưa biết là người thanh niên đó 30 tuổi này bị phạt khoảng bao nhiêu tiền và phạt với cái lý do gì thì không có ai làm rõ sự việc này, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top đưa ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

Kính thưa quý vị, biến đổi khí hậu từ lâu đã là một trong những chủ đề gây tranh luận nhiều nhất trong chính sách công. Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong những năm gần đây đó là không chỉ những người hoài nghi về biến đổi khí hậu ít nói về vấn đề này, mà ngay cả nhiều chính trị gia từng ủng hộ các chính sách khí hậu cũng không còn đặt nó ở vị trí trung tâm trong các chiến dịch tranh cử. Hiện tượng này được một số nhà quan sát gọi là climate hushing, tức là sự im lặng về khí hậu. Theo quan sát của những người ủng hộ hành động mạnh mẽ hơn, thì đây là một xu hướng đáng lo ngại. Họ cho rằng các hiện tượng như là cháy rừng, bão lớn, hạn hán và lũ lụt đang xuất hiện thường xuyên hơn và gây thiệt hại ngày càng lớn cho cộng đồng. Từ góc độ này, việc các nhà lãnh đạo né tránh thảo luận về vấn đề khí hậu có thể khiến cho công chúng đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề và làm chậm quá trình tìm kiếm giải pháp. Tuy nhiên, những người thận trọng hơn thì lại có một cách nhìn khác. Họ cho rằng các cử tri hiện nay đang đối mặt với nhiều áp lực trước mắt như là lạm phát, giá nhà ở, chi phí chăm sóc sức khỏe và an ninh việc làm. Trong bối cảnh đó, thì các chiến dịch tranh cử thường tập trung vào những vấn đề là tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Theo lập luận này, thì việc ưu tiên các vấn đề kinh tế không nhất thiết đồng nghĩa với việc phủ nhận biến đổi khí hậu, mà phản ánh những mối quan tâm cấp bách hơn của cử tri. Dù đứng ở góc độ nào, thì một thực tế khó phủ nhận đó là khí hậu và kinh tế ngày càng gắn liền với nhau. Các đợt thiên tai lớn không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, mà còn ảnh hưởng đến giá bảo hiểm, chi phí năng lượng, sản xuất nông nghiệp và ngân sách công. Nhiều chuyên gia cho rằng, biến đổi khí hậu đang dần trở thành một yếu tố kinh tế, chứ không còn đơn thuần là một vấn đề môi trường. Ví dụ, tại nhiều khu vực ven biển của Mỹ, thì phí bảo hiểm nhà, ở đã tăng đáng kể so với rủi ro bão và ngập lụt. Các đợt hạn hán kéo dài tại một số tiểu bang nông nghiệp cũng ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm và giá cả trên thị trường. Trong khi đó, thì những đợt nắng nóng kinh hoàng làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện và kéo theo chi phí sinh hoạt cao hơn cho các gia đình. Mặt khác thì các biện pháp ứng phó với lại biến đổi khí hậu cũng đi kèm với những tranh luận riêng. Và những người ủng hộ cho rằng đầu tư vào năng lượng tái tạo, xe điện và cơ sở hạ tầng xanh có thể tạo ra việc làm mới, giảm ô nhiễm và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trong dài hạn. Ngược lại, thì những người chỉ trích lo ngại rằng quá trình chuyển đổi quá nhanh có thể làm tăng chi phí năng lượng, gây áp lực cho doanh nghiệp và những người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình thu nhập thấp.

Đây là một điểm khiến cho cuộc tranh luận về khí hậu trở nên phức tạp hơn. Không phải ai cũng bất đồng về sự tồn tại của biến đổi khí hậu. Nhiều tranh cãi hiện nay xoay quanh các là cách thức, ứng phó, tốc độ chuyển đổi và chi phí mà xã hội sẵn sàng chấp nhận. Một số người ưu tiên giảm phát thải nhanh chóng, trong khi những người khác cho rằng cần tiến hành từng bước để mà tránh gây xáo trộn kinh tế. Ngoài yếu tố kinh tế, biến đổi khí hậu còn đặt ra một câu hỏi về trách nhiệm đối với lại các thế hệ tương lai. Những người ủng hộ hành động sớm cho rằng việc đầu tư hôm nay có thể giúp giảm thiểu những chi phí lớn hơn trong tương lai. Và ngược lại thì những người thận trọng đã nhấn mạnh rằng các chính sách hiện tại cũng phải cân nhắc đến khả năng chi trả của người dân và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó thì có lẽ điều quan trọng nhất không phải là liệu các nhà lãnh đạo có nói nhiều hay là ít về khí hậu, mà là chất lượng của cuộc đối thoại công khai. Một xã hội dân chủ cần có khả năng thảo luận cởi mở về cả lợi ích lẫn chi phí của các lựa chọn chính sách. Công chúng cần phải được tiếp cận đầy đủ thông tin để hiểu những rủi ro của biến đổi khí hậu, và đồng thời cũng cần được biết với những tác động kinh tế của các giải pháp được đề xuất. Lịch sử cho thấy các thách thức lớn thường không thể được giải quyết bằng sự im lặng. Nhưng lịch sử cũng cho thấy là những quyết định quan trọng nhất thường đòi hỏi một sự cân bằng giữa nhiều mục tiêu khác nhau. Với biến đổi khí hậu thì bài toán không chỉ là bảo vệ môi trường, mà còn là duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ đời sống của người dân. Vì vậy, thay vì nhìn nhận vấn đề dưới lăng kính thắng, thua hay là đúng sai tuyệt đối, thì có lẽ cách tiếp cận hữu ích hơn đó là tìm kiếm những giải pháp vừa khả thi về kinh tế, vừa hiệu quả trong việc giảm thiểu rủi ro khí hậu. Và đó có thể là con đường khó khăn hơn, nhưng mà cũng là một con đường có nhiều khả năng nhận được sự đồng thuận rộng rãi và bền vững hơn trong xã hội. Và sau nhiều thập niên tranh luận, thì câu hỏi không còn là liệu biến đổi khí hậu có tồn tại hay không. Câu hỏi lớn hơn là thế giới có phản ứng ra sao trước một thực tế đang ngày càng rõ ràng. Bởi vì cái giá của sự chậm trễ không chỉ được đo bằng những con số thiệt hại kinh tế, mà còn bằng một sự an toàn, sức khỏe và tương lai của các thế hệ mai sau. Khi đó, sự im lặng có thể trở thành một lựa chọn đắt đỏ nhất.

0: sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Nhà khoa học vĩnh cửu với đất Nghĩa Trang Forsport Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
3: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhất. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
5: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
4: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho mọc tóc, chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
5: nhiều, không chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị em phụ nữ bình thường, họ cũng gặp một vấn đề, đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em nghĩ là
4: Nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà nếu mà nhìn cái mặt là chúng ta sẽ thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
5: Có câu nói là cái răng cái tóc là gốc con
4: đúng
5: người đó.
4: Đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm cách nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Mai Anh có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
5: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
4: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
5: Dạ đúng rồi. Thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
4: dược thảo
5: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là,
4: đúng vậy thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà đông ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu. Nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng mà rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á, thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì sẽ rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Milly này. Thì Seaweed là
5: rong biển
4: Milly đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ cái, những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị trống rụng đi. Thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè, giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động hết đó. Dạ vâng, bên cạnh đó như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa, và cũng như là kiểm soát bã nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
5: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo,
4: vân vân và vân vân, là tới 16 lận nha, 16 những cái loại dược thảo khác. Thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
5: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi, thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Seaweed là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà chị thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
4: Dạ vâng, thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà Seaweed thì nó, tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không? Dạ vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
5: Đúng rồi.
4: Dạ vâng, thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
5: rất là phù hợp,
4: rất là phù hợp dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Nivea đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra nữa, extra miles nữa để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp, đúng không?
5: Rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, nên đúng như vậy là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu với chúng ta. Đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần thơm ra thì
4: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt
5: massage
4: thôi.
5: Nên là lấy ra từng chút ít ít ít để mình massage. Thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
4: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường?
5: Da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
4: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm, đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt ngay serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó, ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn, thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
5: Đó chính là số phone 1855-855-5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
4: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm được quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha. Và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái carotene để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp, và sẽ đúng có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không anh?
5: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp mà vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
4: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
5: 1855-855-5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
4: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi, và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Xin chào.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
8: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói, thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi, khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình Thi Nhạc Giao Duyên hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả hai bài thơ được phổ nhạc của thi sĩ Thanh Nguyên.

Lê Thị Thanh Nguyên, sinh năm 1959 tại An Giang, hiện sống cùng chồng và hai con trai tại thành phố Sài Gòn và công tác tại nhà văn hóa quận 3. Bà làm thơ từ thuở còn là nữ sinh trung học Gia Long. Trong thời gian cha đi học tập cải tạo, bà từng làm công nhân sơn mài. Bài thơ Đánh Mất có nội dung như sau: Ngày xưa, em như chiếc bóng bên anh, nhỏ nhoi thầm lặng. 10 năm, em tan ra thành dệt nắng. Gió thốc lên, chỉ còn đám bụi mờ. Chuyện tình mình, sót lại mấy câu thơ. 10 năm, anh không ra đi, mà như người trở lại. Ướt đẫm tim anh, nước mắt em chịu ấy. Dù rằng em giấu mặt vào tay, bỗng ngỡ ngàng, đôi mắt ấy chiều nay. Anh không có quyền vui mừng, bởi anh đâu cố công tìm kiếm. Đành hứng chịu cái tát tay kỷ niệm. Hỡi thời gian, người hãy phán xét đi. 10 năm, em vẫn bé nhỏ như ngày chia tay. Có đúng vậy không? Vẫn xanh non, màu lá xưa anh hái. Một nhành lan chưa kịp nở hoa. Lối hẹn xưa, cỏ phủ nhạt nhòa. Ai cấm sẵn trong bình mấy nhành lan tím? Nhờ qua dạy anh cách mở đầu câu chuyện. Mắt em màu cà phê nâu đen. Trong ly anh, đôi mắt ấy nhìn lên sâu lắng. Rạng rỡ môi em, nụ cười cuối ngày của nắng. Gió dường như dừng lại chỗ em ngồi. Chút hương nào gợi nhớ xa xôi. Em trở lại hay thời gian trở lại? Anh cố đoán đằng sau dần trán ấy. Cô bé ngày xưa, em đang nghĩ gì? Đang nghĩ gì? Gian em nói ra đi. Bài thơ Đánh Mất của bà được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Ngày xưa em như chiếc bóng bên anh thầm lặng. Từ lâu em tan thành tia nắng, gió thốc lên chỉ còn đám bụi mờ. Từ lâu em như là mây trắng, gió cuốn mây về chốn mịt mờ. 10 năm trôi qua, trôi qua. Anh như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại. Ướt đẫm tim anh, ướt đẫm tim anh, nước mắt em chiều ấy. Dù rằng em giấu mặt vào tay. Bỗng ngỡ ngàng, đôi mắt đó chiều nay. 10 năm trôi qua, trôi qua. Anh như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại. Em vẫn thơ ngây như lúc chia tay. Vẫn tươi xanh màu lá xưa anh hái. Một nhánh lan chưa kịp nở hoa. Lối hẹn xưa, cỏ phủ nhạt nhòa. Em trở lại hay thời gian trở lại? Hỡi cô bé thơ ngây ngày ấy. Hỡi đôi mắt năm xưa nhìn anh. Hỡi đôi môi với nụ cười lặng lẽ. Em đang nghĩ gì? Đang nghĩ gì? Đang nghĩ gì? Anh gian em nói ra đi.

Dưới đây là nội dung bài thơ Lỗi hẹn cùng ca dao. Dường nay người khác đã rào, khóm mai thay chỗ khóm đào ngày xưa. Em ngồi giặt áo giữa trưa, đâu rồi môi hát du dơ một mình. Em ngồi giặt áo lặng thinh, dò cho sạch những vết tình còn dương. Dũ cho rơi bớt giọt buồn, phơi cho khô hết nhớ thương xa vời. Đàn kiều được mấy khúc vui, thơ kiều có giận vào đời em chăng? Tình so chưa đủ ngũ âm, áo chồng con đã nặng quằn dây phơi. Áo ca dao gió cuốn rồi, cầu ca dao trả cho người khác qua. Tóc mai rủ bóng hiên nhà, chuyện xưa dù nhắc vẫn là chuyện xưa. Em ngồi giặt áo giữa trưa, rác bàn tay vẫn dò chưa sạch lòng.

Nhạc sĩ Vinh Sử, tên thật là Bùi Vinh, sinh ngày 9 tháng 6 năm 1943. Cha mẹ của ông từ Hà Tây đi làm phu đồn điền cao su cho Pháp, lưu lạc vào miền Đông Nam Phần trong thập niên 1940. Sau đó, gia đình chuyển về Sài Gòn, sinh sống bằng nghề làm lò bún trong một xóm lao động nghèo ở quận Tư. Gần 10 tuổi, ông mới là người duy nhất trong số 4 anh chị em trong gia đình được đi học lớp 5, tức lớp 1 bây giờ. Ông từng có 4 đời vợ chính thức, nhưng cuối đời sống một mình. Ông nhập viện từ năm 2012 vì ung thư đại tràng. Ông qua đời ngày 10 tháng 9 năm 2022 tại Bệnh viện Gia Định, Sài Gòn, hưởng thọ 78 tuổi. Vinh Sử là một tín hữu Công giáo Roma. Ông có tên thánh là Phaolô. Vinh Sử sáng tác với nhiều bút danh như Cô Phượng, Bồng Nga Nữ, Chế Quyền Trân, Diễm Nhi, tên con của ông, Vinh Quang, tên con trai của ông, Đức Dượng, Hàng Ni, Linh Ngân, vân vân. Ông gắn bó với dòng nhạc quê hương mang tính đại chúng. Với số lượng các ca khúc thành công của mình, ông được giới yêu nhạc gọi là vua nhạc sến. Các sáng tác của ông đều được hầu hết giới bình dân đón nhận vì nó gần gũi với cuộc sống của họ. Nội dung ca khúc thường nói về những thân phận không may mắn, những mối tình trắc trở do không môn đăng hộ đối giữa một chàng trai nghèo và một cô gái giàu sang. Công chúng thích nghe nhạc của Vinh Sử vì họ thấy ở đó hình ảnh và tâm sự của chính mình. Ông từng nói, nhạc tôi viết là dành cho những người nông dân, những người lao động. Tôi đã gửi hết toàn tâm, toàn ý của mình vào đó và cũng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo công chúng lao động nghèo. Tôi nghĩ rằng nhạc của mình cũng là tiếng nói của một bộ phận người dân. Nghe nhạc của tôi, những người lao động nói rằng đó là nhạc của người Việt Nam, không lai căng.

Bài thơ Lỗi Hẹn Cùng Ca Dao của nhà thơ Thanh Nguyên đã được nhạc sĩ Dinh Sử phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Em đành lỗi hẹn cùng ca dao, non thề biển hẹn trả trăng sao. Giường xưa người mới đã đi vào, nhành mai bờ giếng khế hoa đào. Kỷ niệm để dành làm chiêm bao, em giặt áo chồng quặng dây phơi. Trưa hè nắng nhuộm buồn chơi dơi, giặt sao sạch hết nỗi xa vời. Dò sao được trắng mảnh tim đời, tay dò sao sạch lòng anh ơi. Ôi áo ca dao nước lũ cuốn trôi rồi, thương rừng cây muối mặn đâu còn một thời chung đôi. Ôi cầu ca dao nay người khác qua rồi, lia thia không quen chậu nên bỏ mình đành chia phôi. Duyên nợ bẻ bàng đừng trông mong, anh về lấy vợ chuyện cho xong. Để em mặc áo mới cho chồng, dò sao sạch hết vết thương lòng, bến nợ bến bồi đục hay trong.

chương trình thi nhạc giao duyên hôm nay vừa gửi đến quý thính giả hai thi phẩm Lỗi hẹn cùng ca dao và Đánh mất của thi sĩ Thanh Nguyên, được hai nhạc sĩ Hoàng Hiệp và Vinh Sử phổ thành hai bài hát cùng tên. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Ba
1: Riu
0: Ba Riu
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún Riu.
0: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
1: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Gosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp Y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
11: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
12: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Phương Trang mến chào quý thính giả đang giữ làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Và người đồng hành của Vân Trang hôm nay đó chính là cô nàng chủ quán cà phê Duyên Dáng. Chào chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chương trình Đố Vui đã đến rồi. Những lần trước thì chương trình Đố Vui rất là vui được chào đón tất cả quý vị gọi vô trả lời câu hỏi của Vân Trang và Tường Minh, những các câu đố vui cũng như là quý vị gọi vô để đố. Ngày hôm nay thì cũng mong sẽ nhận được các cuộc gọi hỏi quý vị với số điện thoại là 713-931-1560 trả lời câu đố cũng được mà đố cũng được. Hãy gọi vô nhé, 713-931-1560. Và để bắt đầu chương trình thì ngày hôm nay có một cái món quà của Vinashop chưa được tiết lộ, không biết là Vinashop sẽ tặng cho chúng ta một cái món quà gì cho những ai đạt được nhiều điểm nhất trong chương trình hôm nay. Nghĩa là mỗi quý vị gọi vô trả lời được một câu đố thì quý vị sẽ ghi một điểm, và cuối chương trình thì chúng ta sẽ biết ai là người ghi được nhiều điểm nhất và sẽ có quà từ Vinashop.
0: Dạ, nghe hấp dẫn quá. Tuần trước thì là chị Thanh hai tuần liền luôn là người dẫn đầu với số điểm cao nhất, và hôm vừa rồi là chị Thanh đã ghé Việt Radio để nhận là hai cái phần quà mà của hai tuần chị Thanh đã dẫn đầu điểm đó chị Tường Minh.
1: Wow, hấp dẫn ha. Sẽ được đi ăn ở Vĩnh Ký 2, voucher tới 20 đồng lên đó. Dạ, nếu mà ăn ở Vĩnh Ký 2 vào thứ 6 thì sẽ được gọi là hai tô luôn, 999 là được hai tô đó, hai người đi vui quá.
0: Đúng rồi.
1: Còn ngày hôm nay thì Vinashop sẽ có quà, một phần quà cho quý vị, nhưng mà không biết đó là cái phần quà gì. Khi quý vị được cái giải thì sẽ tới Vinashop để nhận quà nhé.
0: Dạ. Thôi bây giờ không có làm mất thời gian của quý thính giả thì bây giờ chị Tường Minh đố trước đi.
1: Tường Minh đố trước hả? Tường dạ. Minh câu đố của Tường Minh đó hại não dữ
0: vậy
1: lắm
0: hả?
1: Luôn.
0: Vậy thôi em đố trước nha.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi em xin ra câu đố. Lịch nào dài nhất lịch sử? Nhất dài nhất thế giới thưa quý vị.
1: bị lộ
0: à,
1: dạ thôi bỏ câu đó đi, bị lộ rồi.
0: Dạ,
1: dạ. Muốn Tường Minh sẽ đố, nhưng Tường Minh sẽ đố mà sợ mình mở hàng câu đố khó quá rồi cái quý vị bị bí, cho nên muốn Vân Trang đố cái câu đố dễ dễ một chút để cho quý vị gọi vô ghi điểm trước cho nó vui, rồi một lát nữa đó là Tường Minh sẽ tới câu đố hại não cho quý vị.
0: Dạ. Rồi em đố ha, em ra câu đố thứ hai. Câu đố đầu tiên đi, câu đố thứ hai coi như là bị hớ rồi. Rồi, quần gì rộng nhất thế giới không có ai có thể mặc vừa được? Quần gì rộng nhất thế giới không ai có thể mặc vừa? Quý vị hãy gọi vào 713-931-1560. Câu đố tương đối
1: không?
0: Rất là dễ đó quý vị ơi. Gọi 7, vô 1, để 3. Nhận quà đi.
1: Cái gì quần gì rộng nhất thế giới, quần gì... 713-931-1560. Và trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, thì mình xin lặp lại là mỗi câu trả lời đúng của quý vị sẽ được ghi điểm một điểm. Và tới cuối chương trình thì quý vị sẽ được tổng kết, ai điểm nhiều nhất thì sẽ được giải.
0: Xin lỗi chị Đường Minh, có quý thính giả gọi vô
1: nhiều lắm đó.
0: Dạ, dạ xin chào quý thính giả với số 7246 ạ.
2: Bây giờ tôi đố được không cô?
1: Dạ, được anh tên gì vậy?
2: Tôi tên Hóa.
0: Anh Hóa, dạ rồi, anh Hóa đố câu gì?
2: Tôi đố cái gì, con gì mà ăn với bụng mà ị trên lưng?
1: Ăn với bụng, ăn với bụng mà ị trên lưng, anh Hóa. Cái con gì ăn với bụng mà ị trên lưng ha? Rồi, dạ. quý vị có
2: con
1: thể...
2: Con gì hết trái gì cũng được, con gì hết trái gì cũng được.
1: Trái cũng được nữa hả?
2: Con cũng được, trái cũng được.
1: Kỳ vậy.
0: Cái gì ăn với bụng mà ị trên lưng.
1: Để suy nghĩ chút thôi.
0: Hay nha. Rồi bây giờ anh Hóa, bây giờ em có nốt lại cái câu đố của anh Hóa rồi. Bây giờ anh Hóa cúp máy nha, để em nhấc máy của quý thính giả khác. Rồi có gì quý thính giả không trả lời được hay là đã trả lời được gì đó thì anh Hóa gọi lại sau giúp em nha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi. Dạ, chào anh.
1: Dạ chào anh Hóa. Rồi.
0: Dạ mời quý thính giả với số 0199 cuối à.
1: Xin chào.
3: Hello.
1: Dạ.
3: Dạ. Dạ có phải 3915 không ạ?
0: Dạ,
1: dạ
0: đúng
1: đúng
0: rồi,
1: rồi
0: 3915.
3: Dạ có phải là quần đảo không ạ?
1: Dạ
0: À quần đảo.
1: quần đảo.
0: Đúng rồi, hình như là chị Thanh nữa đúng không?
3: Đúng rồi.
1: Xin chào.
3: Alo.
1: Dạ.
3: Dạ. Dạ có phải 3915 không ạ?
0: Dạ
1: Dạ
0: đúng
1: đúng
0: rồi
1: rồi.
0: 3915.
3: Dạ
0: À
3: có
0: không có.
3: phải là quần đảo không ạ?
1: Dạ
0: À quần đảo.
1: quần đảo.
0: Đúng rồi, hình như là chị Thanh nữa đúng không?
3: Đúng rồi.
0: Rồi.
3: Cảm ơn nói chuyện.
0: Rồi, chị Thanh đã ghi được.

0: chín cuối à?
1: Quần gì rộng nhất thế giới hả Tường Minh?
0: Quần gì rộng nhất thế giới? Có chị Thanh trả lời đúng rồi. Còn một câu á, còn một câu. Rồi trễ quá, anh ơi. Bây giờ trả lời cái câu của thính giả đó, anh Hóa đố đó, con gì mà ăn với bụng ỉa trên lưng? À, con gì mà ăn với bụng mà ỉ trên lưng? Con hoặc là trái cũng được nữa.
2: Con gì ăn
0: Hồi
2: với bụng
0: nãy
2: mà ỉ trên lưng?
0: từng mình nghĩ là con tôm á, con tôm. Nhưng mà có đúng không? Hình như không con tôm mà cái gì ảnh nói là con cũng được mà trái cũng được nữa. Sao sao kỳ kỳ ha, hơi kỳ kỳ đấy. Chưa chưa suy nghĩ ra. Anh có suy nghĩ ra không? Đúng rồi. Rồi cảm ơn anh nha. Lần
2: Dạ.
0: sau là gọi vô liền nha. Ai gọi trước đó thì là trả lời. Nãy có người trả lời trước anh rồi. Cảm ơn anh
2: Dạ,
0: nha. Tiếp
2: cảm ơn
0: tục
2: anh
0: câu
2: nhiều.
0: hỏi.
2: Dạ.
0: Bây giờ mình tới từng mình đố ha. Đố quý vị đó, trong cái bốn cái loại thú sau đây nè, bốn cái loại thú sau đây là loại nào ăn cơm? Con sư tử, con cọp, con hà mã với con voi. Con nào ăn cơm? Con
2: Con trong bốn con nào ăn cơm? Con sư
0: ừ
2: tử, con hà mã, con cọp với con voi.
0: ừ con nào ăn cơm? Quý vị có thể gọi nha 713-931-1560 và xin bật mí. Đây là câu đố mẹo. Dạ. Cái này là câu đố mẹo cho nên quý vị suy nghĩ rộng xa hơn một chút. Con gì sau đây là ăn cơm được? Con sư tử, con cọp, con hà mã với con voi. Mời thính giả trên đường dây.
2: Dạ, xin mời số máy 0199 cuối ạ.
1: Em đố, chị đố là con hà mã.
0: Tại sao
1: Sao
0: con
1: chị
0: hầm?
1: đoán là con hà mã?
0: Chị tên gì chị ơi?
2: Chị Thanh, chị Ly
0: Chị
2: hả?
0: Ly giải thích làm sao mà chị nghĩ là con hà mã ăn cơm?
1: Tại vì người ta nói rằng người ta hay nói là ăn như hà mã.
0: Không phải ăn như hà mã thì đúng rồi, nhưng mà hình như con hà mã ra dưới nước con cá
2: Hà mã ý nó nói ăn nhiều quá chứ không phải là ăn cơm. Dạ, thôi em cảm ơn chị Ly nha,
0: Chị
2: để em
0: Ly suy nghĩ thêm chút xíu nha.
2: dạ rồi, chào chị.
0: Chào chị Ly nha. Dạ mời thính giả kế
1: Ok.
0: tiếp.
2: Dạ.
0: Tắt giùm từng minh cái radio đi rồi mình nói chuyện trên phone. Dạ
3: Hello.
0: dạ chào anh.
3: Thì tôi đoán là con voi.
0: Con voi hả? Con voi nó ăn trái cây, ăn rau, ăn mía gì đó, ăn lá gì đó chứ đâu phải ăn cơm đâu anh.
3: Nhưng mà loại trừ ba con kia thì ba con kia cọp sư tử thì ăn, nó chỉ ăn thịt thôi,
0: Dạ
3: còn con hà mã thì dưới nước.
0: em muốn nhắc anh là cái này là câu đố mẹo nha. Dạ mình phải nhớ là câu đố mẹo nha. Dạ
2: Dạ, hình như là anh Việt đúng không ạ?
3: rồi, đúng rồi.
2: Dạ rồi,
0: Dạ
2: thôi để có gì anh Việt để dành nha, để bây giờ em phải bắt máy của một thính giả tiếp theo ha. Dạ chào anh. Dạ mời quý thính giả với số 5108 cuối ạ. Alo.
0: Dạ
2: Alo.
0: xin chào.
2: Xin chào.
0: Chào.
3: Hello.
0: Dạ.
3: Hello.
0: Dạ
2: Dạ
0: nghe
2: dạ em nghe
3: rồi.
2: đây ạ.
3: Tôi xin giải đáp câu đố mà nói về cái con gì ở dưới bụng mà ở trên lưng á.
2: Dạ.
3: Cái đó là cái vợt chứ không phải con, cái đó là cái bào thợ mộc.
0: Cái bào thợ mộc, em cũng nghĩ là cái bào thợ mộc
2: À.
0: đó. Nhưng mà tại anh nói
3: Không
0: cái con, không lẽ là cái con
3: phải,
0: bào.
3: không tại vì nãy hồi nãy á, nói là con gì nhưng mà tôi nói cái đó không phải cái con mà là cái vật.
0: Cái vợt.
2: Nhưng mà cái đó cũng có lý đó anh, nhưng mà cái anh này anh nói là vừa con mà vừa vừa
0: Trái.
2: trái luôn. Thì không biết là có
3: Đó.
2: đúng hay
3: Cái
2: không, nhưng mà
3: bào thợ mộc
0: là
3: là gì?
0: anh là anh
3: nó
0: Hóa
3: nó
0: đó hả?
3: nó nó nó nó nó nó bào gỗ á, thì nó bào ở dưới bụng, nhưng
2: Đúng
3: mà
2: rồi, đúng
3: khi
2: rồi.
3: nó ra cái là ra trên
0: Ra
3: lưng
0: mặt
3: á.
0: cưa trên lưng.
2: Đúng rồi.
0: Nhưng mà anh
3: Là
0: hạch
3: nó ra cái không phải mặt đường, nó ra giống như

0: gỗ nó cuộn tròn
1: Đúng
0: cuộn
1: rồi,
0: tròn
1: giống như cái dao
0: nó mỏng
1: bào vậy đó, cái dao bào
0: nhưng
1: nó cũng tương tự như vậy đúng không anh?
2: nhưng mà anh là anh hóa hả?
0: không phải tôi tên khác
2: Anh không phải vậy.
0: rồi còn
2: Anh tên
0: cái
2: gì?
0: con gì trong bốn con gì mà ăn cơm á thì tôi nói là con cọp.
2: Con cọp mà ăn cơm
0: Dạ.
2: hả?
0: Tại vì người ta nói ăn nam thịt như hổ, nữ thịt như mèo là cái đó là cái câu đố mẹo. Ăn giống như cọp ăn vậy, ăn
2: Ăn
0: mạnh
2: nam thịt như hổ thì
0: đó.
2: nam thịt như hổ.
1: Cái đó nói cho chỉ là ăn nhiều ăn ít thôi chứ anh ha, chứ đâu có nói ăn cơm đâu.
2: Đúng rồi.
1: Dạ.
2: Thì cũng gần
0: Vì
2: gần á,
0: tại vì
2: cũng gần
0: cái đó là
2: gần vậy đó, cũng gần gần vậy
0: tôi.
2: đó, nhưng mà giải thích mà cái nó chưa có đúng với cái đáp án của tụi em, nó cũng cũng mèo mẹo chút xíu vậy đó, nhưng mà nó chưa phải là đáp án của chương trình.
1: Dạ.
2: Cảm ơn anh
1: Dạ xin
0: nha.
1: lỗi anh tên gì? Dạ để em note lại luôn.
0: Rồi cái bào thợ mộc có đúng không?
2: Để lát nữa anh Hóa
1: Để
2: anh
1: em
2: gọi
1: lát anh
2: lại.
1: Hóa gọi lại nha. Anh tên gì vậy ha?
0: Tôi tên Tú.
1: Dạ anh
2: Dạ anh
1: Tú,
2: Tú.
1: rồi rồi anh
2: Để anh
1: Tú,
2: Hóa gọi
1: anh Hóa
2: lại
1: gọi
2: nha.
1: lại
2: Dạ.
1: nha. Rồi rồi em cảm ơn anh Tú. Dạ
2: Dạ.
1: dạ
2: Mời một thính giả kế tiếp.
1: dạ mời thính giả với số dạ mời thính giả số 4209.
2: Dạ xin chào.
3: Alo.
2: Dạ.
3: Chị là 0199.
2: Dạ, vâng, mời chị.
1: À vậy hả chị? Dạ.
3: Chị nói là con cọp, tại vì con cọp nó ăn thịt người, người thì ăn cơm.
2: cũng suy luận cũng hay nhưng mà cũng chưa có chính xác. Con cọp đâu có dễ gì nó kiếm được con người để nó ăn đâu chị, khó lắm.
1: Mà chưa nói giỡn cọp ở trong chuồng không.
2: Dạ dạ
1: Dạ em cảm
2: cảm
1: ơn
2: ơn
1: chị
2: chị.
1: nha. Dạ.
2: Mời một thính giả kế tiếp ạ.
1: Mời quý thính giả tiếp theo ạ.
3: À, mình đóng là con sư tử. À, con sư tử đúng rồi.
2: Tại sao?
3: À, ăn cơm là ôm căng, mà ôm nó vô là căng, nó cắn thì mình chết luôn á.
2: Ôm căng là ăn cơm, ôm căng cũng suy luận cũng
1: Ôm
2: cũng
1: căng.
2: cũng vui nhưng mà cái câu trả lời nó không phải giống vậy. Dạ.
1: Dạ
2: Có
1: rồi.
2: cần phải hình không, có cần phải thêm chi tiết không ha? Dạ, mời thính giả thân trên đường dây ạ.
1: Dạ xin mời ạ. Xin mời quý thính giả trên đường line.
0: Alo.
1: Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ, anh nói cái bào là đúng rồi đó.
2: À, cái
1: Ồ,
2: bào
1: sao nãy anh nói
2: á.
1: con gì?
2: Dạ. Là cái mà.
0: Con gì hay cái gì? Con gì hay
1: À,
0: cái gì cũng được.
1: cái mới đúng chứ con, chứ vậy là anh Tú nói đúng rồi phải không anh
2: Dạ,
1: Hóa?
2: anh Tú nói
0: dạ.
2: đúng, anh Tú được
0: Bây giờ
2: một điểm.
0: cho tôi đố cái khác được không?
2: Dạ
1: Dạ
2: được.
1: được.
0: Dạ, bây giờ tôi đố nha. Xưa kia má đỏ hồng hồng. Quê cha thì bỏ, nghĩa chồng thì lại theo. Nay rồi tuổi tác đã cao, quê chồng lại bỏ, quê cha lại về về là cái gì?
1: Anh lặp lại giùm em câu
2: Xưa
1: hỏi
2: kia
1: ha.
2: má đỏ hồng hồng,
1: Quê chồng thì bỏ.
0: Quê cha thì bỏ, nghĩa chồng lại theo. Nay rồi tuổi tác đã cao, quê chồng lại bỏ, quê cha lại về.
2: Mặt trời hả anh?
0: Ừ?
2: Phải cái mặt trời không?
0: Là cái gì?
1: Là
0: Không
1: cái
0: phải.
1: gì?
2: Không phải hả? Không phải. Không phải. Không phải. Vậy thì lát nữa thính giả trả lời chị. Anh Hóa có nhiều câu đố
1: Hay quá
2: khó
1: ha.
2: nha. Rồi, nếu mà không ai trả lời
1: Anh
2: được.
1: Hóa lặp lại ha. Xưa kia má đỏ hồng hồng, quê cha thì bỏ, quê chồng thì theo. Rồi
2: Nay
1: sao? Cái
0: rồi
1: này
0: tuổi tác đã cao,
2: cao,
0: quê
2: quê
0: chồng lại
2: chồng thì
0: bỏ,
2: bỏ đi,
0: quê
2: quê
0: cha
2: cha
0: lại
2: lại về.
1: về. Dạ, nay rồi tuổi tác đã cao, quê chồng thì bỏ, quê cha lại về. Dạ, cảm ơn anh Hóa nha. Rồi có gì thính giả sẽ gọi lên trả lời thử coi như thế nào hả anh? Dạ dạ
2: Dạ.
1: dạ.
0: Ok.
2: Cái câu đố của Tường Minh đó, nãy giờ quý vị có suy nghĩ rồi
1: Đúng rồi
2: nhưng
1: hay.
2: mà có rất là nhiều suy nghĩ. Cái câu này là cái câu đố mẹo một khinh một chút xíu đó, nó có liên quan tới phụ nữ, khinh một chút xíu giải đáp có liên quan tới phụ nữ. Nhưng mà quý vị nghĩ về phụ nữ đó, thì quý vị sẽ giải đáp được câu đố này. Mời một thính giả trên đường dây.
1: Dạ xin mời quý thính giả trên đường like.
2: Dạ xin chào. Mời quý vị ạ.
1: Dạ, xin mời quý thính giả.
2: Mời quý vị lên tiếng. Không có nghe nói, cứ alo đi, cứ alo,
1: alo
2: đi.
1: Alo.
2: Dạ. Dạ,
1: alo.
2: Dạ, mời thính giả khác ạ, tại vì không nghe
1: dạ.
2: được.
1: Em xin phép mời quý thính giả khác.
2: Dạ.
1: Dạ, xin mời quý thính giả trên đường line.
4: Chị nói có phải con sư tử không?
2: Tại sao vậy chị?
4: Người ta hay nói sư, dự như sư tử Hà Đông.
2: Thì có con sư tử Hà Đông nó ăn cơm á, sư tử Hà Đông ở nhà đó.
1: Đúng không chị Đường Minh?
2: Đúng rồi, đúng rồi. Sư tử Hà Đông nhà mình ăn cơm đó chị. Mấy anh nói là mấy bà giữ như sư tử Hà Đông, mấy bà là sư tử Hà Đông.
1: Bây giờ chắc có nhiều anh biết rồi, không dám gọi.
2: Mấy anh á là ra đường á là nói ở nhà sư tử Hà Đông em đang ở nhà đang chờ. Chị tên gì vậy chị?
4: Tình Ly.
1: À, chị Ly. À rồi giờ chị Ly được một điểm nha. À,
2: dạ.
1: Em cảm ơn chị Ly. Dạ.
2: Chị. Mong rằng là mai mốt mấy anh kêu là mình là con mèo chứ đừng có kêu bằng con sư tử nữa.
1: Sư tử mà ăn cơm nhiều nữa.
2: Mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ. Dạ mời quý thính giả trên đường like.
0: Hello.
2: Dạ.
0: À, tôi xin trả lời câu đố của anh Quá.
2: Dạ.
0: Dạ. Dạ. Cái đó là cái cà ràng.
2: Cái cà ràng
1: anh nói là cái câu hỏi mà xưa kia má đỏ hồng hồng đúng không anh?
0: Dạ. Yeah.
2: Anh giải thích đi anh.
0: Bếp cái bếp lò bằng đất nung á.
2: À đây
1: rồi sao mà nó quê anh... cha thì đỏ thì
2: má đỏ
1: thì
2: hồng hồng là mà... cục than á hả, là cục than á hả?
1: Sao vậy anh giải thích đi
2: nhưng
1: anh.
2: mà quê chồng thì theo rồi sao?
0: Đất kia thì làm ở quê nhà là quê cha mình.
2: À.
0: Nung xong rồi đem đi bán ở nơi khác rồi đi theo chồng.
2: À.
0: Thế kia họ muốn trả cô thì dứt bỏ ở nhà chồng rồi trở về nơi đất là nơi quê cha.
2: À.
0: Mình dùng cái tiếng là đất bỏ.
2: Là cái bếp hay là cục than hồng? Cái bếp hồng hay là cục than hồng?
0: À, không, ý nói là lấy ý... chồng bỏ quê cha. Đó.
2: Nhưng mà cái đáp án của anh là cái gì? Đáp án của anh tóm gọn lại là gì để coi anh Hóa anh nói đúng không?
0: À, thế bây giờ cứ hỏi ảnh đi.
2: Ê, không mà cái đáp
1: mày
2: án
1: là
2: của
1: gì?
2: Anh
1: đó. Anh gọi lên đây anh cho câu trả lời đi. Hồi nãy anh nói em thấy cũng có lý gần. Dạ.
0: Yeah.
2: Đáp án của anh là gì?
0: Cái cà ràng là bằng đất sét đó, khi nung lửa nó có màu đỏ hồng.
2: Cái cà ràng. Theo anh nói là cái cà ràng rồi.
0: Ở dưới quê đó, cái dạ. cà ràng thật sự đó là cái bếp lò của người nhà quê miền Nam
2: á. Là cái bếp lò. Rồi.
1: Dạ xin lỗi anh tên gì ạ? Anh Tú luôn hả?
2: Anh quý danh anh là gì anh ơi?
0: Tôi tên Tú đó.
1: Anh Tú, rồi hồi nãy anh Tú được một điểm nè ha.
2: Trời
1: bây giờ để coi coi
2: là
1: anh
2: À, có
1: anh
2: thể đúng không?
1: Anh coi anh xác nhận có đúng hay không.
2: Sắp
1: đúng
2: hết
1: ha.
2: Sắp hết giờ anh Quá có thể gọi vô nha.
1: Anh Quá gọi vô giúp
2: dạ.
1: em nha.
2: Mời
1: dạ,
2: thính
1: dạ.
2: giả trên đường dây.
1: Dạ xin mời quý thính giả trên đường lan.
0: Dạ, alo tôi Hóa đây.
2: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, cái đó không phải, không đúng.
2: Không
1: dạ.
2: đúng rồi.
1: Thôi giờ anh trả lời luôn đi tại vì cũng sắp hết giờ
0: dạ.
1: rồi.
0: Dạ, cái đó là cái nồi đồng.
2: Cái nồi đồng.
1: À, cái nồi đồng. Nó tại cũng
2: sao?
1: Vậy là anh cũng trả lời gần đúng.
0: Là xưa kia má đỏ hồng hồng tức như là người ta làm cái nồi đồng ra là má đỏ hồng hồng.
2: Yeah.
0: Người cha thì bỏ như chồng người theo tức là người ta đem người ta bán đi thì người mua về xài xong rồi lâu ngày thì cái nồi đồng nó bị lủng bị hư á. Thì quê cha cái chồng lại bỏ quê cha lại về tức như là người ta lại bán lại cho cái người làm đồng,
2: bán đồng nát á.
0: Người ta mua về người ta lại làm cái nồi đồng khác.
1: Rồi.
0: Bây giờ tôi đố thêm một câu để cho quý vị ấy rồi mai mốt trả lời.
2: Dạ.
0: Cũng là bốn câu thơ. Ok.
2: Dạ.
0: Rồi. Chú ra đi tôi chẳng dám ngồi. Một mình lẽ bạn phải kiếm đôi. Chốn trong gai tôi nào chẳng ngại, đẹp lòng chú và trọn ngại tôi.
1: Chú ra đi tôi chẳng
0: tôi
1: dám,
0: chẳng dám
1: ngồi.
0: Ngồi.
2: Chú ra đi một tôi chẳng dám ngồi.
0: Một mình lẽ bạn phải kiếm đôi.
1: Một mình
2: lẽ bạn phải kiếm đôi.
0: Chốn trong gai tôi nào chẳng ngại.
2: Chốn trong gai tôi nào chẳng ngại.
0: Đẹp lòng chú trọn ngại tôi.
2: Đẹp lòng chú trọn ngại tôi. nghĩa là cái gì?
5: Là cái gì? Dạ.
2: Đọc lại nè, chú ra đi tôi chẳng dám ngồi.
5: Một mình lẻ
2: bạn phải kiếm đôi.
5: Chốn trong gai tôi nào chẳng ngại. Đẹp lòng chú trọn ngãi tôi.
2: Nghĩa là cái gì?
1: Là cái gì chị Tường Minh?
2: Suy nghĩ nha, kỳ này là một một một một không à, một điểm không à, một điểm không à, có khả năng bị quề đó, cho nên là quý vị phải phải ráng bứt phá đi, trả lời câu này, ai trả lời được câu này thì thành được điểm, nữa là hai điểm. Có quý vị nhắn tin vô nhưng mà hơi trễ rồi, gọi là cái nồi đất nung, nhưng mà không phải cái nồi đồng thì đúng hơn, tại tái chế được, nấu lại được. Còn là cái trả lời cái câu hồi nãy, còn cái câu vừa mới đây á của ảnh thì suy nghĩ đi, 7139311560 là cái gì đó. Dạ cảm ơn anh Hóa nha, để lát nữa coi có ai gọi vô không, là cái gì.
1: Rồi lặp lại câu hỏi của anh Hóa ha. Chú ra đi tôi chẳng dám ngồi, một mình lẻ bạn phải kiếm đôi, chốn trong gai tôi nào. Tôi nào gì chị ha?
2: Trời đất ơi.
1: Tôi nào.
2: Sao viết xong rồi quên rồi, em viết lên chị cũng không có viết xuống nữa. Đẹp lòng chú.
1: Chú trọn ngãi tôi.
2: Chú ra đi tôi chẳng dám ngồi, vì trốn trong gai tôi đành
1: một mình lẻ bạn phải kiếm đôi.
2: Có phải cái có thính giả đôi, nhắn vô đôi. Gọi là cái giường, có phải không, phải cái giường không?
1: Sao cái giường hả?
2: Sao viết xong rồi đọc không ra luôn hả? Mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ xin mời thính giả trên đường lai ạ.
5: Hồi nãy tôi nói là trốn trong gai tôi nào chẳng ngại.
1: Đúng rồi, chẳng ngại. Dạ.
2: Có phải cái giường không? Khán giả hỏi phải cái giường không kìa anh.
5: Dạ, không phải.
2: Không phải. Không có phải. Nhắn tin không được nha. Phải gọi vô nha. Mời thính giả kế tiếp và cái giường là không phải rồi đó.
1: Dạ, anh ơi em bắt máy cho của thính giả tiếp theo nha.
2: Dạ, dạ chào anh. Giữ ảnh trên đường dây luôn đi. Giữ ảnh trên đường dây.
1: Alo.
6: Hello. Dạ có phải là chiếc dép hay chiếc
2: cuốc
6: gì không à?
2: Chiếc dép. Cũng có lý đó. Đôi dép, đôi giày, đôi cuốc.
1: Chú trong gai tôi nào chẳng ngại, đẹp lòng
2: chú trọn ngại tôi. Cái là tại vì chú ra đi tôi đành lẻ
1: đúng bạn. Đúng rồi, đôi dép. Chú ra đi tôi chẳng dám ngồi, đúng rồi, đi đâu có được ngồi được đâu, là phải trên đôi dép. Hình như rồi, anh Quá gọi lại.
6: Dép hay dài.
1: Anh Quá gọi lại.
2: Sao không hỏi tên chị? Chị Thanh hả?
1: Alo.
2: Dạ xin mời ạ. Giữ đường dây của chú Hóa lại đi.
1: Dạ.
2: Mời thính giả trên đường dây ạ. Mời.
5: Tôi là Tú mà.
2: Anh Tú, dạ.
1: Dạ.
5: Tôi thử đoán, không biết cái này, bộ câu này khó quá. Cái này là cái cửa gà.
2: Cái cửa gà hả?
5: Một cặp ở hai chân của gà.
2: Chắc thì không phải quá, thấy không có lý đó.
1: Hồi nãy em thấy đôi dép đôi guốc là của cái chị.
2: Thì ghi nhận câu trả lời của anh nha, để anh Hóa anh gọi vô cái. Rồi, để kết thúc chương trình luôn. Nếu mà không ai trả lời được thì anh Hóa sẽ ghi được một điểm.
1: Dạ.
2: Mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Mời quý thính giả trên đường like ạ.
5: Dạ, ok, cái chị nào trả lời đôi giáp hay đôi guốc là đúng rồi.
1: Dạ, hình như là chị Thanh đó. Chị Thanh ơi, xin lỗi chị nha, hồi nãy em lỡ tay em bấm nghe qua. Cảm ơn anh Hóa nhiều nha.
2: Dạ, dép đúng rồi.
1: Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn anh. Dạ.
2: Chị hồi nãy mới gọi là chị tên gì vậy? Cảm ơn Hóa.
1: Chị ơi, hồi nãy chị gọi lại giúp em đi rồi.
2: Dạ.
1: Alo, dạ chào chị.
6: Dạ. Hello, hồi nãy mình gọi trả lời chiếc dép đó.
2: Chị Thanh hả?
4: Mình tên Thanh.
2: Trời ơi, chị Thanh là tuần này là tuần thứ tư. Thứ ba rồi đó.
1: Thứ ba rồi.
2: Wow. Bữa nay bữa nãy là đều đều đều hết. Xong á là thêm một điểm, mình nói ai mà thêm một điểm là người đó sẽ thắng.
1: Tuần này là chị Thanh thắng tiếp nữa.
2: Chị Thanh thắng tiếp rồi. Một cái món quà của Vinashop chị nha. Chị Thanh bốn số cuối là gì chị Thanh ơi?
4: 3915.
2: 3915 ghi xuống 3915. Chị Thanh ra Vinashop nói là nhận quà đố vui chị nha. Chị tên Thanh. Dạ, tôi em sẽ gửi xuống. Dạ.
1: Cảm ơn chị Thanh nhiều
2: nha. Cảm ơn chị Thanh.
1: Dạ.
4: Cảm ơn.
1: Dạ, chào chị.
2: Dạ, chào chị. Wow, hết giờ rồi. Chúng tôi phải khép lại chương trình, vui quá. Cảm ơn quý vị đã đặt câu đố hại não, cũng như là cảm ơn quý vị đã gọi vô. Hy vọng wow, nửa tiếng thấy cũng lẹ quá ha. Cảm ơn anh Hóa rất là nhiều đã có những câu đố hay, cũng như là quý vị đã gọi vô để đoán các câu trả lời với những cái suy luận rất là vui. Xin hẹn gặp lại quý vị trong thứ ba tuần sau nha.
1: Dạ, xin kính chào quý thính giả.
6: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm kết hợp với Pháp tu Thủ Nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự Pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, chợ Huy Market, đài Radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nails, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Sudden Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, nước uống Yells, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, tiệm vàng Kim Châu 2, Vinashop.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Island Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Island dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Island Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Island Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Island Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Island Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Vợ, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là bà Ellen Linh Diệp, Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950 tại Sài Gòn, Việt Nam, mệnh chung ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Linh cữu quan tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 23 tháng 9 lúc 5 giờ chiều, nghi thức nhập liệm 5 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm ngày 24 tháng 9 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 25 tháng 9 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa thăm viếng. 12 giờ trưa nghi thức tiễn đưa. linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà hoàng Vĩnh Phước Southwest, tan gia đồng kính báo. Chồng Michael Lê, chị Diệp Tú Trinh và gia đình, anh Diệp Thế Vinh và gia đình, em trai Diệp Say Bình và gia đình, em gái Diệp Tú Huệ và gia đình. Cáo phó này thay thế thiệp tan xin miễn phúng điếu. Trong lúc tan gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.

0: và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huê Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

0: giúp da tỏa sáng tự nhiên. Xin gọi Vinashop 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí.
1: Ngọc Trâm xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Home Shopping với Vinashop. Thưa quý vị, làm đẹp vẫn luôn luôn là một nhu cầu hàng đầu của quý chị em phụ nữ chúng ta, và ai ai cũng mong muốn là mình có một làn da thật là mịn màng. Nhưng chúng ta lại không thể nào chống lại dấu vết của thời gian với làn da bị lão hóa và những nếp nhăn, đồi mồi, chân chim cũng như là da bị sạm màu. Tuy nhiên, với sự thần kỳ của make up sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ thêm phần tự tin hơn. Ngọc Trâm cùng với Vinashop xin giới thiệu đến quý vị một loại kem nền dạng nước cushion vô cùng tiện lợi. Với miếng bông phấn có sẵn sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ lấy lại vẻ tự tin với một làn da thật mịn màng và tươi sáng. Ngọc Trâm xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion. Sản phẩm này với tính năng rất đặc biệt là làm sáng da và có chứa serum giúp cho chúng ta vừa dưỡng da từ bên trong lại vừa có thể làm đẹp, che đi những khuyết điểm trên làn da. Loại cushion này còn giúp cân bằng độ ẩm, oil moisture cho các loại da với chiết xuất từ thiên nhiên như là Centaur Asiatica Leaf và Lotus Water. Bên cạnh đó thì nếu mà nhìn kỹ thì quý vị sẽ thấy là sản phẩm óng ánh rất đẹp do kem nền có sử dụng Planium Jewel Complex giúp tạo độ sáng tự nhiên cho làn da. Và thưa quý vị, sản phẩm cushion hiện có hai màu cho quý vị, chị em phụ nữ có thể lựa chọn với một giá cả rất phải chăng. Thưa quý vị, sản phẩm này hiện nay đang bán với giá là 58 đồng một hộp. Và trong một hộp thì quý vị sẽ có là một hộp kem nền như là Ngọc Trâm đang cầm trên tay như thế này. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ có hai gói refill để khi mà quý vị sử dụng hết một hộp kem nền thì quý vị sẽ thay ngay cái gói refill này vào trong. Và trong cái gói refill này cũng sẽ bao gồm bông phấn mới để quý vị có thể thay đổi. Với sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion, quý chị em phụ nữ có thể dễ dàng mang theo bên mình hàng ngày với thiết kế rất nhỏ gọn và thanh lịch. Thưa quý vị, cách sử dụng sản phẩm này rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần dùng một miếng bông phấn chấm nhẹ lên phần kem nền và đánh nhẹ lên làn da của mình sau khi da đã được dưỡng ẩm và chống nắng. Sau đó thì quý vị có thể sử dụng phấn phủ dạng nén hoặc là dạng powder để giữ cho lớp cushion được lâu hơn trong ngày. Thưa quý vị, sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion hiện đang bán tại Vinashop Home Shopping với giá là 58 Mỹ Kim cho một hộp, bao gồm một hộp kem nền và hai bộ refill. Đặc biệt chúng tôi luôn có các chương trình quà tặng hấp dẫn. Quý vị xin đừng chần chừ và hãy gọi ngay cho Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí. Hoặc quý vị có thể ghé vào trang web vinashoptv.com để order. Ngọc Trâm rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vinashop ngày hôm nay cùng với Ngọc Trâm, và Ngọc Trâm đã giới thiệu đến cho quý vị bộ sản phẩm mới Le Premier Serum Cover Cushion. Hy vọng Vinashop sẽ luôn luôn là một nơi shopping an toàn và tiện lợi cho gia đình của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Vinashop lần sau.
0: Vinashop xin giới thiệu

0: Diễm Thi.
1: Ôi Nhật Minh, em đi đâu đấy?
0: Em chuẩn bị đi chợ.
1: Ồ trời, lâu lắm rồi chị mới được gặp em đó.
0: Trời, chị không khác gì hết trơn, chị đi đâu đấy?
1: Em khỏe không? Chị cũng mới đi chợ ra tức thì nè.
0: Ôi dạ trời ơi, không biết bao lâu rồi giờ mới gặp lại chị nha.
1: Trời, lâu lắm rồi hai chị em mình không có được tám luôn á.
0: Thôi không ấy, chị rảnh không? Giờ mình đi ăn trưa không?
1: Ừ, cũng được á, giờ này cũng sắp tới trưa rồi nè, được. Bây giờ lát chị đi chợ về thì chị chuẩn bị cơm nước tới chiều lận. Giờ chị rảnh. Đi ăn trưa đi, lâu lắm rồi hai chị mình không có được nói chuyện gì hết trơn á.
0: Lâu lâu mới có dịp. Bây giờ tính
1: giờ
0: đi
1: ăn
0: ở
1: đâu
0: ta? Giờ đang trên Bel Air nè, bây giờ đi ăn đâu cho nó tiện đi.
1: Nhà hàng bún bò Vịt Thanh Đa đi.
0: Ủa, được, chỗ đó là chỗ tủ của em đi.
1: Ủa phải không?
0: Em thích nhà hàng
1: bún bò Vịt
0: Thanh
1: Đa lắm.
0: Chị đi ăn ha.
1: Ok.
0: Đi qua bún bò Vịt.
1: Mà tới đây em muốn ăn món gì?
0: Chị bây giờ mà chị hỏi em cái đó là em đọc luôn một cái menu của chị luôn đó. Thì bây giờ để em
1: trời
0: coi
1: ơi,
0: giờ em
1: fan ở đó luôn hả?
0: Giờ để em nghĩ coi hôm nay em vô mood em ăn món gì đây.
1: Thường... chứ bình thường em ăn món gì?
0: Ở đó là chắc chắn bún măng vịt Thanh Đa là...
1: Chị là chị hay ăn miếng măng vịt nha.
0: Ồ vậy hả?
1: Ừ.
0: Em thì em thích bún măng vịt. Cái lý do là tại chị biết sao không? Vịt á, nhiều chỗ nó có mùi lắm.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà cái chỗ bún măng vịt Thanh Đa này á, cái món bún măng vịt của nó không bị có mùi nha. Tức là nó làm rất là thanh. Tại vì nó vừa có vịt mà nó vừa kết hợp với lại nước măng á. Nó rất là thơm, nó thanh thanh. Mà cái tô ra nó ăn xong không có bị nặng bụng. Mà nó có cái đĩa gỏi nữa. Đĩa gỏi
1: cái gỏi đó là mấy cái là cái mê đó nha. Chị là chị mê đĩa gỏi nhất luôn á. Là tại vì cái nước mắm mà trộn gỏi á, trời ơi nó chua chua ngọt ngọt mà nó vừa ăn sao đâu á.
0: Nhắc tới một cái là bắt đầu chảy nước miếng rồi.
1: Trời ơi, mà chị thích đó là tại vì á, mình có một cái tô bún riêng hay là một cái tô miếng riêng, xong mà cái dĩa gỏi kế bên mình ăn nó giống như là lấy cái miếng gỏi ngay rồi gấp chấm vô một miếng nước
0: đúng
1: mắm
0: rồi, đúng rồi.
1: Mà nước mắm nó sệt nó không có lỏng nhiều
0: đúng
1: ở chỗ
0: rồi.
1: Khác nước mắm nó lỏng le à.
0: Đúng rồi, em cũng thích vậy á, tại vì á nó cái nước bún măng vịt của mình nó đã hơi loãng loãng rồi, cho nên á là mình phải có cái nước mắm nó phải sệt, nó phải đặc. Thì khi mà mình trộn, mình gấp miếng vịt cái mình chấm vô cái đĩa nước mắm nó sền sệt mình để lên cái muỗng có miếng bún là trời ơi nó hòa quyện với nhau cực kỳ mà không bị ngán. Mà ví dụ giống như lỡ đó nha, mà mình thích ăn gỏi riêng á, tại vì em thấy là em thì em thích là bỏ chung nhau em ăn, tức là gấp này gấp kia bỏ vô, cho nên á là mình phải có cái nước mắm nó phải sệt, nó phải đặc. Thì khi mà mình trộn, mình gấp miếng vịt cái mình chấm vô cái đĩa nước mắm nó sền sệt mình để lên cái muỗng có miếng bún là trời ơi nó hòa quyện với nhau cực kỳ mà không bị ngán. Mà ví dụ giống như lỡ đó nha, mà mình thích ăn gỏi riêng á, tại vì em thấy là em thì em thích là bỏ chung nhau em ăn, tức là gấp này gấp kia bỏ vô, nhưng mà nhiều người thích ăn gỏi

0: để gỏi riêng như vậy đó. Tại vì ai mà thích ăn cái rau nó giòn giòn đó thì ăn
1: Đúng
0: riêng vậy nó
1: rồi.
0: mới ngon,
1: Giờ nhắc
0: đậm
1: tới cái
0: vị
1: nước
0: luôn
1: mắm
0: á.
1: lạ hả, chảy nước miếng. Nhưng mà thôi, tuần vừa rồi em vừa mới ăn muốn ăn vịt rồi, cho nên tuần này em tính là em ăn cơm sườn nướng hoặc là bún thịt nướng chả giò, một trong hai. Chị biết ở đó chả giò có gì đặc biệt không?
0: Không, chị chưa ăn món đó nha.
1: Cái
0: Sao?
1: chả giò nó không phải là cái chả giò bình thường mà chị mua ngoài chợ chị chiên đâu. Cái chả giò này là gói tại nhà hàng luôn, mà cái vỏ của nó đó là cái vỏ về cái bánh tráng, nó giòn lắm,
0: Giòn không nha? Giòn mới ngon.
1: cắn vô là nó nghe rụm một cái liền, nó rất là ngon luôn.
0: Trời ơi, chả giò mà có miếng salad ha, miếng rau thơm nữa rồi cuộn chung với nhau rồi chấm nước
1: Nước
0: mắm. Cái
1: mắm
0: đó mới
1: lại
0: ngon.
1: quay lại nước mắm. Nước mắm ngon mới làm nên cái món chả giò nó ngon nha. Cho nên là thường thì em cũng hay ăn bún thịt nướng chả giò nè. Thịt nướng cũng nướng ngon luôn. Mình ăn có nhiều rau, rau thơm rồi dưa leo rồi này nọ đó. Thì ai mà lâu lâu mà em kiểu nặng bụng, không có muốn nặng bụng ăn xong mà mình còn đi làm á, thì em cũng hay ăn món đó tại nó nhẹ nhẹ.
0: Tại
1: Mà
0: biết vì
1: ai
0: sao không?
1: diet ăn cái món đó là hợp lý luôn.
0: Không có tinh bột phải
1: Đúng
0: không?
1: rồi.
0: Nhưng mà tại vì cứ mỗi lần là chị tới cứ nói suy nghĩ cái menu của nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa cũng rất là nhiều món nha, mà cứ mỗi lần tới đó cái cơ chị cứ mềm miếng măng vịt, cứ tới đó cứ suy nghĩ nhìn đi nghĩ lại cái cũng không có bị cứ
1: Người
0: bị
1: chung
0: quyến rũ
1: thủy,
0: bởi miếng miếng
1: người
0: măng vịt à. Ừ đó, chung thủy với người, chung thủy với món ăn
1: chung
0: luôn. Nhưng mà không phải là ăn riêng có món đó thôi, nhà chị ta thường là đi 4-5 người lần, lúc nào cũng kêu một món ăn chung. Đố cưng đó là món gì?
1: thủy. Chỉ bỏ lúc lắc đúng không?
0: Không,
1: Một
0: món
1: món ăn chung.
0: gỏi ăn chung là gỏi, gỏi ốc. Trời ơi, kêu một cái dĩa gỏi ốc nghe, ăn chung với một cái bánh đa, trời ơi cả nhà ăn chung cái món đó nó ngon. Mà cũng lại là nước mắm,
1: Đúng
0: nước mắm
1: rồi.
0: cũng là nguyên nhân làm cho cái món gỏi ốc
1: Không không
0: ở
1: mà
0: bún
1: chị
0: mùa
1: biết
0: Thanh Đa
1: sao
0: đấy
1: không? Cái
0: ngon.
1: gỏi ốc á, cái ốc nó phải không có được tanh nha, nó phải thơm thì nó mới ngon được. Mà đặc biệt là cái bánh đa ăn nó giòn giòn, lúc mà chị múc một cái bánh đa múc vô cái gỏi mà có cái gì đó bắp chuối nè, rồi có rất là nhiều những cái rau thơm
0: Rau răm, rau thơm, rồi có
1: thơm
0: hành
1: lắm.
0: tây, đậu
1: Món đó em
0: phộng. Ôi
1: cũng
0: trời
1: tủ
0: ơi.
1: luôn.
0: Rồi cái nước mắm, cái nước mà để trộn với gỏi đó nó cũng là rất là đặc sệt ha. Rồi xong mình nó chua chua, ngọt ngọt, cay cay.
1: Mà chị biết
0: Ôi,
1: sao không? Cái đĩa
0: ngon
1: gỏi
0: thiệt
1: đó
0: là
1: đó
0: ngon
1: không phải
0: luôn.
1: một cái loại nước mắm đâu, là cái nước đĩa gỏi đó, lúc mà ra mà chị để ý đi là nó có một cái nước mắm của đã sơ sơ của gỏi
0: Đã
1: rồi
0: trộn
1: đó.
0: rồi, nước mắm trộn riêng rồi, nước mắm chấm gỏi
1: Đúng
0: riêng.
1: rồi, nó mới ngon, chứ còn không á cái đĩa gỏi mà nó lạt quá chị chấm vô nó chán lắm, dở ẹc
0: Đúng
1: à.
0: rồi đó, cho nên nhà chị cứ vậy ha. Nhà chị á, người lớn á, thì vô là ăn bún măng vịt hoặc là miếng măng vịt rồi kêu một vị gỏi ăn chung. Còn con nít biết ăn món gì không?
1: Thì này, món này em đáng đúng không?
0: Cơm chiên bò lúc lắc, chính xác luôn. Cái bò đây nó mềm mà nó thơm lắm, con chị nó thích dữ lắm luôn.
1: Mà
0: Cứ tới
1: bữa
0: đây là
1: nào
0: cơm
1: chị biết
0: chiên bò lúc
1: sao không?
0: lắc à.
1: Chị xin đi vô bếp coi người ta lắc cái đĩa bò lúc lắc. Trời ơi lắc mà chị thấy là điệu nghệ dễ sợ
0: Bộ đi ăn rồi chui vô nhà bếp
1: luôn.
0: người ta nhìn luôn hả?
1: Không thì tại vì em nhiều chuyện. Nhưng
0: Trời
1: mà em phải
0: ơi,
1: có
0: mất
1: lại coi
0: sức.
1: là tại sao cái nhà hàng này ra được cái món cơm chiên bò lúc lắc mà nó không có đụng hàng. Tức là cái thịt không bị dai, ở ngoài á thì nó vừa giòn, vừa không phải giòn nhưng mà nó rất là đậm đà, nhưng ở trong nó không có bị cái miếng thịt nó dai, nó rất là vừa dặn luôn và nêm là vô cùng đỉnh luôn, cho nên
0: Đúng,
1: em rất là
0: đúng.
1: mê cái món đó. Và cơm chiên nó cũng phải chiên theo từng phần chứ không phải là chiên một thố một thau cơm chiên rồi
0: Tức là
1: chia đâu.
0: order là
1: Đúng
0: mới chiên
1: rồi,
0: hả?
1: tức là một em thấy là một cái đĩa như vậy á là người ta lấy một chén cơm người ta chiên trứng riêng người ta trộn với nhau, cho nên là ra cái đĩa vô cùng là chất lượng là như vậy.
0: Thôi nói chung là nói tới món ăn của bún ăn vịt Thanh Đa thì khỏi bàn đi, hai chị em mình quá trời hợp rơ cái vụ là thích món ăn ở đây rồi. Mà có một điều ở nhà hàng này chị thích nữa, đó là cái khung cảnh, cái không khí, cái cách bài trí của nhà hàng. Trời ơi sao mà mệt mệt hết đi vô đó ngồi ăn một cái ha, cảm giác nó yên bình dễ sợ luôn. Cái không gian đó, nó ấm cúng, nó yên tĩnh, nó không gian nó không quá rộng nha. Chị không có thích tới mấy cái nhà hàng mà rộng quá tại làm cho mình cảm thấy lạc lõng lắm. Nhưng mà nếu mà tới nhà hàng nhỏ quá thì nó cũng chật hẹp, đi ra vô đụng cũng khó chịu, cho nên chỗ này chị cảm thấy nó vừa vặn mà cách bài trí mang đậm chất Việt Nam luôn,
1: Đúng rồi,
0: thích dễ sợ thích luôn.
1: em nhớ hoài nhìn mấy cái chỗ mà mấy cái bụi tre này nha, rồi mình nhìn cái mái lá xuống mà nhiều lá nhìn nó nhớ cái khung cảnh của miền quê Việt Nam
0: Trời
1: ngày
0: ơi, cái
1: xưa.
0: dân mà ghiền cải lương giống như chị là vừa vô ấn tượng liền, nguyên cái bộ
1: Đúng.
0: đàn tranh treo trên tường đó, trời quá trời loại đàn luôn đó. Trời ơi, thích
1: Cho
0: ơi là
1: nên nhiều
0: thích.
1: lúc mình vô mình ăn á, hoặc là mình có khách ở những tiểu bang khác về đó chị, nhiều lúc mình đi mình không muốn chọn cái nhà hàng mà nó không có gì đặc biệt hết,
0: Đúng
1: cho
0: rồi.
1: nên nhiều lúc mình tới em hay dẫn người quen gia đình em tới bún ăn vịt là vậy. Nhiều lúc ở tới lúc mà bún ăn vịt Thanh Đa mình vừa có đồ ăn ngon, nước uống cũng dễ thương cũng ngon luôn, mà còn cái khung cảnh thì vô cùng là dễ thương và ngọt ngào và rất là Việt Nam luôn.
0: Mấy bạn phục vụ đó cũng dễ thương lắm nha. Mấy
1: Ôi
0: bạn phục vụ
1: thế
0: á, mấy bạn

0: trẻ trẻ không mà lúc nào cũng lễ phép mà cũng nhẹ nhàng á, tới cái là
1: một dạ hai dạ.
0: một dạ hai dạ mà nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương, mà thí dụ như cho thêm miếng chanh hay là cho thêm tí nước mắm hay là gì
1: Miếng
0: đó là
1: ớt đồ
0: cho miếng ớt rồi là mấy bạn vui
1: mà nói chung
0: vẻ
1: là
0: lắm,
1: ra món
0: đem
1: nhanh,
0: ra
1: phục vụ nhanh là em
0: dễ
1: rất là
0: thương lắm.
1: ok. Hôm bữa tự nhiên em đi đâu cái nhà hàng khác vô ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ chưa ra được món là tự nhiên mình cục hứng mất tiêu rồi,
0: Mình nhiều khi
1: ngồi
0: mình không
1: chờ
0: có thời
1: lâu quá.
0: gian, nhiều khi mình nghĩ mình đi tới đó mình ăn rất bao nhiêu đó thời gian thôi, mà nhiều khi chờ lâu quá thì mất thời gian.
1: Mà nói là em phải hỏi nè, em rủ chị đi ăn hoài luôn á mà chị không đi, nay tình cờ gặp chị mới chịu đi với em á.
0: Mà nói thiệt nghe nha, chị thích thì thích thiệt á, mà thường là chị order đem về nhà ăn không, mà không có dám
1: Ủa
0: ra
1: sao
0: ngoài
1: vậy?
0: ăn. Thì ra ngoài ăn sợ uống mấy cái nước đường không rồi chị cử đường.
1: À đâu, nhưng mà đây có nước rau má đậu xanh.
0: Thôi nước rau má đậu xanh cũng đường không cũng ngọt thấy mồ.
1: Không, chị có thể giảm đường, còn không chị bóp miếng đậu xanh là nó ít đường nghìn cho chị à.
0: Vậy hả?
1: Ừ, rồi còn có nước nước chanh sả nữa nè, rồi nước có trà dâu nữa nè, rồi trà vải nữa nè, có nhiều loại nước lắm, mát ngon mà không có nhiều đường.
0: Thôi nói sao chứ chị cũng sợ đường lắm, chị không biết tại sao á,
1: Vậy hả?
0: nghe thì thấy cũng
1: Vậy
0: ngon
1: thôi
0: lắm
1: chị
0: mà
1: uống
0: cũng
1: nước lọc, nước lọc cũng
0: đó
1: được mà làm
0: đó
1: gì?
0: cái vụ nước lọc đó cũng sợ nữa, ra đường uống nước lọc sợ không có vệ sinh.
1: À, nhắc cái vụ nước lọc này chị yên tâm, chị biết sao không? Ở đâu á, thì em không có biết, nhưng mà ở Bún Ăn Vặt Thanh Đa nè, họ có nguyên một cái hệ thống nước lọc luôn, để cho khi mà nước đi ra mà để nấu nướng nè, hay là chị uống là đi qua hệ thống xử lý nước lọc sạch hết trơn rồi à. Tại vì á, em nghe nói là họ rất là quan tâm tới cái vấn đề là sử dụng nước uống và đặc biệt là nước lọc cho cơ thể của mình, cho người khách hàng tới người ta sử dụng. Tại vì ngày ngày mình uống biết bao nhiêu nước lọc, chị phải quan tâm tới cái chuyện nước uống là đúng rồi. Cho nên nước uống ở đây người ta lọc qua hết trơn rồi, cho nên rất là vệ sinh, rất là tốt cho sức khỏe. Chị uống chị đâu nghe mùi gì đâu đúng không? Uống thử đi.
0: Hèn chi chị không có nghe mùi, nhưng mà mình cứ nghĩ là tại vì nhiều khi mình không nghe vậy thôi, chứ nước là cũng nước nào cũng giống nhau, mà chị đâu có ngờ là nước này nó đã có
1: Đó,
0: được lọc nước
1: nó
0: rồi.
1: đặc biệt là ở chỗ đó là như vậy. Tại sao em yên tâm em ăn ở đây, vệ sinh thực phẩm vô cùng là quan trọng luôn. Tại
0: Hèn
1: vì
0: chi cô đi ăn hàng tối ngày nha cô nha.
1: em có con nhỏ nữa, cho nên là em rất là quan tâm tới những cái vấn đề mình coi có đồ ăn thức uống mình bỏ vô người là cái gì, cho nên là nước uống em cũng quan trọng lắm, chị nói đúng á. Nhưng mà chị uống đi, không có nghe mùi, tại vì nước người ta xử lý và rất là sạch sẽ.
0: Được vậy thì yên tâm rồi, còn gì bằng nữa. Mà nếu mà nhà hàng mà quan tâm tỉ mỉ đến cái chuyện là cái lọc nước cho người ta uống để cho tốt cho sức khỏe như vậy thì chắc là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng này chắc cũng không phải lo lắng phải không em? Em biết không?
1: Em thì em thấy là em rất là tin tưởng từ trước tới giờ, nhìn cái chuyện nhỏ nhặt thôi thì em thấy là nhà hàng nội là cái đĩa đồ ăn ra rồi nhìn xung quanh mình thấy sạch sẽ là mình thấy yên tâm
0: Mình
1: rồi.
0: thấy người ta tỉ mỉ từng chút một
1: Dạ
0: ha.
1: đúng rồi, mà nhiều lúc hôm ấy mình thấy đi khắp nơi trong nhà hàng là mình đều thấy chỗ nào cũng sạch hết, cho nên là cái đó là mình thấy là cái chuyện đến một cái nhà hàng, cái điều mà sạch sẽ cái chỗ mình ngồi, cái món mình ăn và cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng luôn.
0: Đó là lý do vì sao mà đi đến nhà hàng Bún Ăn Vặt Thanh Đa hay gặp lại người quen. Tại vì người ta đi ăn rồi ta quay lại đúng không?
1: Dạ đúng rồi, mà nhiều lúc mấy buổi chiều chiều tối tối mà không biết muối gì về ăn đó, là cái menu này giờ nó còn ra món mới đấy nè chị, là món cơm tắm. Cơm tắm, cái đĩa cơm tắm nhìn ngon lắm nha, có chả, có thịt, có trứng nè,
0: Cứ buổi
1: rồi
0: chiều order mấy phần đem về nhà cả nhà
1: đúng
0: ăn
1: rồi,
0: sao
1: rồi
0: khỏi
1: ăn
0: nấu gì
1: thêm
0: hết.
1: có cơm gà Hải Nam nữa, vừa vừa thơm thơm, ăn nước mắm gừng ngon lắm. Cho nên nhiều lúc mình lỡ mà mình ngán đi ha, mình còn món món khác mình đổi, còn con cái thì ăn được mấy món dễ dễ.
0: Là quý ông chắc là thích cơm lắm đây, tại quý ông luôn luôn thích ăn cơm. Đó, cho nên là có nhiều món cơm, nhiều sự lựa chọn. Trời ơi, may nghe em nói vậy chị cảm thấy yên tâm quá trời. Nào giờ chị thích nhưng mà khi giới thiệu thì cũng chưa có dám mạnh miệng giới thiệu, tại vì mình đâu có biết là sở thích của người ta, rồi mình cũng đâu có biết cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào. Mà bữa nay nghe em chia sẻ như vậy là từ đây về sau nha, bạn bè chị mà ở khắp nơi hay là ngay ở ở Houston này mà hỏi nhà hàng nào uy tín đáng tin cậy để đến ăn là chị giới thiệu ngay nhà hàng Bún Ăn Vặt Thanh Đa ở ngay cái góc đường Kerwood với Bel Air, giới thiệu
1: Đúng
0: liền ngay
1: rồi,
0: lập tức
1: là
0: nha.
1: đảm bảo là ai đi qua thăm rồi cũng alo chị để hỏi coi nhà hàng là ăn ngon này nha, ăn thử Bún Ăn Vặt Thanh Đa là thế nào cũng rất là hài lòng.
0: Trời ơi, hai chị em mình tám nãy giờ đồ ăn ra chưa ăn luôn á. Nói nãy giờ nói là ăn mà nãy giờ nó cứ ngồi mà cứ bàn cái vụ món ăn không mà chưa ăn thôi nè
1: Rồi
0: lẹ còn đi
1: ok,
0: về.
1: lâu lâu mới có dịp nha, mình ăn thôi nè chị ơi.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2 và đặc biệt là chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.

0: những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
1: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
2: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ.
1: Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
4: Đây là nhạc phẩm kèm theo lời yêu cầu của một số quý vị đã ưu ái Karen Kim trong mấy năm qua. Xin tặng tất cả quý vị I Who Have Nothing.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng vào mỗi thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ và số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560. Một nữa xin chào tất cả quý vị và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mình chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, một tuần trôi qua rất là nhanh và quay trở lại với chương trình An toàn cuộc sống ngày hôm nay. Số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560 và chúng tôi mời quý vị theo dõi gọi ngay từ đầu nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề an toàn cuộc sống. Bởi vì thông thường thì những chương trình quý vị gọi hơi trễ cho nên là chúng tôi không có đủ thời gian vào phút cuối mà phút đầu thì chúng ta rất có nhiều trống thời gian. Anh Dũng có khỏe không?
1: Dạ vâng thưa chị Minh, hôm nay vẫn còn ngồi đây được với nhau là nói chung là cũng khỏe, nhưng mà chỉ có cái có ngày thứ bảy vừa rồi đó tự nhiên em đang ngủ nhưng thấy cảm thấy nhức đầu quá. Cái cũng giật mình dậy mà thấy đầu nó choáng váng dễ sợ lắm. Cái em không biết sao, em không biết linh tính như thế nào đó. Em mới lấy cái đồ ra em đo, Việt Nam kêu đo tăng sông đó. Nó lên tới gần 170.
0: Wow.
1: Dạ vâng, hết hồn nên lo gọi đứa bé cháu gái, tại nó là y tá nên hỏi coi như vậy cậu phải làm gì. Nó chỉ phải uống thuốc này nọ, chừng đâu 15 phút sau nó xuống lại được đâu 130 mấy thôi. Mừng hết sức.
0: Dạ vâng, chúng ta phải coi về sức khỏe hả? Bây giờ thì ai cũng có tí tuổi rồi, có vấn đề về sức khỏe. Và trở lại với chương trình An toàn cuộc sống thì chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn xe cộ, tai nạn về xe 18 bánh, business và thuế. Địa chỉ ở số là 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, suite 189 và số điện thoại là 346-483-2888. Số điện thoại của đài để tham gia chương trình là 713-931-1560. Câu hỏi từ quý khán thính giả về vấn đề là một người quen cũ hay làm phiền em qua tin nhắn lắm, hoặc là gọi phone nữa, bây giờ thì phải làm gì, mình có thể nhờ cảnh sát giúp cho mình để cho họ đừng có gọi cho mình nữa hay không?
1: Dạ vâng, chắc chắn là mình có thể gọi cảnh sát, nhưng mà trước khi mình gọi cảnh sát tới thì cái bước đầu tiên mình sẽ phải làm đó là cho dù người quen hay không quen hay là bất cứ một cái người nào đó, cho dù ngay lúc mà mình thật sự mình thiếu nợ người ta, bạn bè với nhau cho thiếu nợ nhưng mà người này gọi làm quấy rối mình nhiều quá, mình cảm thấy là mình bị harassed, mình làm phiền, mình nên bước đầu tiên là mình phải nhắn tin cho người ta hoặc là mình trả lời điện thoại, nhưng mà trong cái tin nhắn đó hoặc là cứu cái cuộc nói chuyện đó mình phải nói với người ta là ngay lúc bây giờ tôi không muốn anh chị gọi tôi hoặc là nhắn tin làm phiền tôi nữa, tôi cúp điện thoại ngay bây giờ và sau đây tôi sẽ không trả lời nữa và tôi cũng không muốn anh chị tiếp tục gọi hoặc là nhắn tin làm phiền tôi. Theo em thì em nghĩ là mình nên nhắn tin như vậy thì nó có cái ngày cái giờ và cái ý của mình muốn nói cho người ta cho nó rõ ràng, để sau này không có ai nói là tôi đâu có nhận được cái tin nhắn gì đâu, hoặc là cô này không bao giờ nói tôi là đừng gọi nữa hết. Đó, sau khi mà mình nhắn tin cho người ta thấy được là những cái cuộc gọi, những cái tin nhắn của anh, của chị vào phone của tôi, vào cái điện thoại của tôi nó không có còn được welcome nữa thì mà người ta vẫn tiếp tục gọi mình nữa thì mình nên gọi cảnh sát để mà làm một cái gọi là telephone harassment. Và có nhiều người hỏi là telephone harassment như vậy nó có là có tội hay không. Nhiều người Việt Nam mình nghĩ cái đó không có tội gì hết, nhưng mà thật sự cái này là tội hình sự nhé. Vâng, nó là tội hình sự telephone harassment. Nên ở nước Mỹ thì mình tránh những vấn đề này, tại vì nó thật sự nó không có đáng gì hết, nhưng mà mình bị cảnh sát tới rồi họ sẽ bắt mình vào cái tội hình sự, nó sẽ đi vào trong cái tiền án tiền sự của mình. Như vậy thì nó mất hay đi thưa chị Minh, nhất là những quý vị nào mà đang làm công việc cho chính phủ hoặc là đang nghĩ tới mình muốn xin việc làm cho chính phủ hoặc là đang có thẻ xanh và mình đang nộp đơn để mà mình làm cái thi để đi vào quốc tịch thì càng nên tránh những vấn đề này.
0: Sao mình không có block ta?
1: Dạ sao thưa chị?
0: Sao không có block cái số phone đó để cho người ta gọi hoài chứ là phiền.
1: Ồ dạ vâng. Ví dụ bây giờ ví dụ chị Minh block cái số điện thoại của em. Nhưng mà nếu em khóa cái số của em luôn nữa thì nó sẽ gọi nó vẫn đi vào cái số điện thoại của chị được, nó là chữ unknown hoặc là no number.
0: Ừ.
1: Miễn là em block cái số của em đi thì nó vẫn sẽ đi vào cái phone của chị Minh.
0: Ừ.
1: Hoặc là họ có thể họ dùng những cái số Google hay gì đó cho chị Minh. Nhưng mà khi mà mình nói người ta là mình không có muốn người ta liên lạc mình by any means of contact, là tức là mình không muốn họ liên lạc qua bất cứ một cái hình thức nào, ngay cả email, Facebook Messenger cũng không được luôn thưa chị Minh.
0: Ừ.
1: Chứ không phải là chỉ có vào cái tin nhắn cái điện thoại mà thôi. Tại có nhiều người họ nghĩ là giống như Việt Nam đó là phải mặt trai thì mình mới có cua được cái cô này đúng không ạ?
0: Đẹp trai không bằng trai mặt.
1: Đấy, đúng rồi. Thì họ cứ nghĩ là cứ không có biết, không có, Việt Nam có nhiều khi họ không có hiểu chữ no là cái gì.
0: Ừ.
1: Cứ nghĩ no là tức là ồ làm giá vậy thôi chứ không có ý gì đâu, cứ làm tới. Nhưng mà cái đó là khi mà người ta đã nói no rồi, mình phải biết no, tức là mình ngừng lại ngay, không tiếp tục nữa. Nên nếu người này vẫn không có tiếp tục, xin lỗi, vẫn tiếp tục mà không có ngừng lại thì mình nên gọi cảnh sát để làm cái report nhé. Yeah.
0: Tại vì có nhiều người nói là no no no đó. No no no stop, đã tưởng là no stop.
1: Dạ vâng.
0: Là đừng có ngừng lại. Thành ra là bị hiểu sai đó, thành ra người ta vẫn tiếp tục. Câu hỏi từ thính giả nữa. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ nhé, qua số điện thoại là 7139311560. Tiếp tục một câu hỏi của quý khán giả gọi vô đó, là tôi bị bắt về tội uống rượu lái xe hồi 5 tháng trước. Tôi đã ra tòa xin án treo rồi, thời hạn là 18 tháng. Hiện tại tôi muốn dọn nhà qua tiểu bang khác để sống. Thì tôi có thể đi trình diện ở nơi mà tôi sắp dọn tới hay không?
1: Dạ, cái này thì nhất là tội DUI thì thường là mình sẽ phải đi trình diện với một cái người probation officer mỗi tháng, và họ có bắt mình mỗi tháng khi mà mình đi lên trình diện đó, họ đều bắt mình thử nước tiểu, rồi có khi họ phải cắt một mẫu tóc của mình để mà thử xem mình có dùng cái chất độc phẩm ma túy gì không. Thì ăn thua mình cái quá trình mình trình diện với cái người PO probation officer này như thế nào, tại vì cái người này sẽ là cái người mà làm một cái report và xin lên cho tòa cho mình được chuyển cái probation của mình về cái nơi mà tiểu bang mà mình sẽ dọn qua. Nhưng theo em biết được là tại vì em có hỏi rất nhiều người làm probation officer thì họ nói là đa số là quận Harris County sẽ bắt buộc mình phải thi hành cái án ngay tại quận Harris County cho tới khi mà mình xong cái án treo của mình, chứ họ không cho chuyển thôi chứ mình. Nên cái này rất là khó nói nha.
0: Yeah. Ừ, dạ vâng. Số điện thoại là 7139311560. Như chúng tôi đã thưa với quý vị đó, quý vị gọi ngay từ sớm nha. Nếu quý vị có những câu hỏi thì đừng có chờ có người gọi thì mới gọi, mà hãy gọi sớm, bởi vì qua những phần sau thì thường thường sẽ có nhiều người gọi.
1: Chị Minh ơi, em chợt nhớ một cái tin này rất là quan trọng. Trước khi mà chị em mình đi tiếp vào một cái câu hỏi khác của khán thính giả đó, thì cho em nói để mà em không bị quên. Tại vì hồi nãy em cũng có thấy một cái mẫu tin của từ đài số 2 có nhắn ra là khuyên nhắc nhở mình đừng có để mình trở thành một cái người ngạc nhiên khi mà bị surprise đó, khi mình tới cái điểm bầu cử bỏ phiếu vào tháng 11 này, khi đó mới biết ra là cái lá phiếu, cái thẻ cử tri của mình bị suspend, tức là bị cắt rồi. Họ nói là ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng để mà đăng ký bầu cử thưa chị Minh. Và theo cái thông tin đó thì vào năm 2024, ông thống đốc của tiểu bang Texas, ông Greg Abbott có nói là có chừng 460.000 người trên toàn tiểu bang Texas cái thẻ cử tri của họ bị suspend, tức là bị cắt đó. Nhưng mà cái tuần vừa rồi là quận hạt riêng, chỉ có quận hạt Harris County thôi, có đến 300.000 người lận thưa chị Minh.
0: Ừ,
1: dạ vâng.
0: Trong đó có mình.
1: Dạ vâng, trong đó có chị Minh, có em nữa. Thì họ nói là mình phải lên trên cái trang mạng của vote.org hoặc là Harris County Vote, để nếu mà mình cư ngụ trong quận hạt Harris County thì mình lên cái trang web của họ rồi mình check xem cái phiếu bầu của mình nó còn hạn hay không, nếu không thì mình phải gia hạn lại. Và họ nói là có những cái trường hợp mà bị cắt á, là do cái thẻ cử tri gửi về mà gửi ngược lại, không ai nhận và gửi ngược lại họ, không có xác nhận cái địa chỉ. Nên cái lý do đó là một trong những cái lý do mà cái thẻ của mình bị
0: mình đổi địa chỉ suspended. Đó
1: dạ vâng, ừ. Đúng rồi đó, nên cái tin nhắn này mới, cái mẫu tin này mới ra lúc ở trường đầu 2:30 chiều nay ở lại số 2, thì chị đây muốn nhắc cái này.
0: Nhưng
1: chị,
0: mà cái quan trọng là bây giờ mình biết mình bị suspend rồi á, thì mình phải làm sao lại?
1: À dạ, mình có thể lên cái trang mạng Harris County, Harris Vote hoặc là vote.org để mà mình gia hạn, mình đổi địa chỉ gì trên đó để mình làm ngay ngày hôm nay. Tại ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng để mà mình đăng ký đi bầu, thưa chị Minh. Còn nếu không nữa là tháng 11 thì mình sẽ không có được đi bầu. Khi mà mình tới cái phòng phiếu họ sẽ không giải quyết cho mình, họ chỉ nói là cái phiếu bầu của mình không có đơn, không đăng ký.
0: Vậy mà hôm bữa thì có cái thông tin là nó không sao, tới phòng phiếu mình có thể thay đổi được, nhưng mà ngày hôm nay thì họ nói là không có được nha. Phải
1: được
0: làm trước và phải làm hôm nay nữa. Wow, cái này ảnh hưởng rất là lớn luôn.
1: Mà ngày hôm nay họ không nói rõ là mấy giờ, có thể là 7 giờ tối, thường là 7 giờ tối cho những cái lá phiếu bầu, nhưng mà em nghĩ trong cái trường hợp này họ tính là ngày hôm nay, tức là trước 11:59, tại 12 giờ là nó nhảy qua một ngày khác rồi. Dạ. 11:59 đêm đó.
0: Dạ vâng. Số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Một câu hỏi khác đó là tôi lái cái group car, tôi có bị bắt cái tội DUI hay là DUI hay không ạ?
1: Dạ, nếu như mình đã uống bia hoặc rượu có cái nồng độ cồn rồi mà mình lái xe golf cart, hoặc là mình lái xe Honda, hoặc là mình lái những cái kayak, những cái thuyền, đều bị bắt hết, thưa chị Minh. Tại vì trong cái bản luật của luật giao thông từ bang Texas, thì nó có nói là những cái vấn đề như là lái xe lưu thông trên đường, air draft, tức là lái máy bay hoặc là lái tàu, đều nằm trong cái phần mà mình không được uống bia, uống rượu và lái xe, thưa chị Minh. Cái đó cũng giống như có rất nhiều người thắc mắc trong cái thời gian qua là nếu như mình lái xe Tesla tự động lái thì mình có bị bắt không? Dạ vâng, vẫn bị bắt như thường, tại vì mình là cái người nhấn nút, cho dù là nó có cái phần mà self driving tự động lái, nhưng mà mình vẫn là cái người chịu trách nhiệm phía sau cái tay lái nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Và số điện thoại là 713-931-1560. Thường mình thấy các câu hỏi kế của quý khán giả gọi vô thì cũng khá là thú vị. Nhờ anh Dũng giải đáp dùm. Chồng của bạn tôi có người phụ nữ khác, như vậy có bị tội hình sự hay không? Có nên gọi cảnh sát không? Bạn của tôi bắt gặp những tin nhắn cũng như là bắt gặp hai người đi ăn chung với nhau.
1: Công nhận chị em phụ nữ thưa nhau nha. Chồng của bạn tôi chắc là đi gây giùm bạn. Dạ vâng. Tiểu bang Texas không có cái luật là adultery, tức là gọi là ngoại tình đó. Tiểu bang Texas không có cái luật đó. Tuy nhiên, nếu như mình có những cái bằng chứng, chụp hình, rồi những cái thư từ qua lại, tin nhắn qua lại, những cái cuộc điện thoại trao đổi giữa hai người, hoặc là bất cứ một cái bằng chứng gì mình có để chứng minh cái người chồng hoặc người vợ của mình có ngoại tình, thì mình có thể dùng những cái bằng chứng đó để mà đưa ra tòa lấy lý do đó là cái lý do lý dị, và yêu cầu bên kia phải bồi thường những cái năm mà mình, những cái tổn hại của mình, thưa chị Minh. Chứ còn nếu mà nói về luật hình sự thì nó không có hình sự, chỉ dùng cho dân sự mà thôi.
0: Nhưng mà đi ăn chung với nhau có chứng minh được là ngoại tình không?
1: Không, dạ, nếu mà chị nói mà.
0: Tại vì cái này trong cái câu hỏi này là bạn tôi đã bắt gặp hai người đi ăn chung với nhau. Thôi từ nay thì mình không có đi ăn chung với nhau nữa nha Dũng.
1: Dạ lâu lắm rồi chị Minh không mời em đi ăn. Lâu lắm rồi mình không có ngoại tình. Cái đó là em nghĩ là cái cổ hữu của người Việt Nam mình. Có nhiều khi cứ thấy khác phái ngồi ăn uống với nhau, hoặc là ngồi ly cà phê với nhau, tức là chắc là tụi nó ngoại tình đấy. Dạ, cũng, nhưng mà người Mỹ thì nó khác lắm, có những cái mối quan hệ làm việc hay là họ cần trao đổi hay gì đấy. Trong trường hợp này mình không biết rõ cái chi tiết như thế nào, hoặc là những cái bằng chứng gì đó mà cái chị này có được. Nhưng nếu như những cái bằng chứng này có thể kết luận được là anh chàng này có ngoại tình, hoặc là những là trên tin nhắn qua lại những cái về giống như romantic gì đấy.
0: Anh yêu, em yêu hả?
1: Dạ vâng, thì đó, thì đó không thể nào mà Dũng yêu hay Minh yêu được, đúng không? Nó nghe nó kỳ lắm. Nó nghe nó rợn rợn sao đó. Dạ vâng, thế đó thì không được. Nếu mà rõ ràng như vậy thì chứng minh được là người này đang có cái gì đó mập mờ gì đấy, thì mình có thể đưa ra tòa để mà lấy cái bằng chứng, để mà thưa kiện và yêu cầu bên kia bồi thường cái tuổi thanh xuân của mình, hoặc là những cái mà mất mát của mình.
0: Bây giờ hết thanh xuân rồi bồi thường gì?
1: Dạ, ví dụ như bây giờ em lấy cái cô này từ hồi 25 tuổi mà giờ 50 tuổi, tức là phải 25 năm thanh, 25 năm thanh xuân của em chị, 25 năm biết nhiều chuyện xảy ra lận.
0: Trời, hai dạ. Cái đó là hưởng hết rồi.
1: Dạ, không biết được, nhưng mà thì nói chung là mình chỉ có thể dùng vào cái luật dân sự để mà yêu cầu bên kia bồi thường cho mình, chứ không có cái adultery, tội ngoại tình ở Houston, ở Texas nhé, không phải tội hình sự.
0: Ăn thua ra tòa, luật sư cãi giỏi thôi phải không? Tôi lái xe sau một chiếc xe cảnh sát ở tốc độ 78 dặm một giờ thì bị một cảnh sát khác stop và cho tôi tích cực vì speeding. Tại sao cảnh sát bắt tôi trong khi tôi chỉ chạy theo người cảnh sát kia thôi? Tại sao không các không có bắt người cảnh sát kia? Tôi muốn khiếu nại được không?
1: Vậy để trước khi em trả lời câu này, em hỏi chị Minh nha. Ví dụ chị Minh là một người cảnh sát đang chạy trên đường mà thấy chị Như là một nhân viên cảnh sát đang chạy xe trên đường với tốc độ 80, rồi em đu theo chạy sát xe của chị Như qua mặt chị Minh, vậy chị Minh có bắt em không, hay là chị Minh bắt nhân viên cảnh sát kia?
0: Cảnh sát không biết có quay đèn không nữa.
1: Dạ không, cảnh sát không có quyền quay đèn chặn một xe cảnh sát khác lại, tại vì hai xe đều là của sở cảnh sát và trên bảng số xe của các xe cảnh sát đó đều có chữ exam trên đó, đó là họ có thể bác bỏ tất cả những cái luật giao thông khi họ cần thiết. Và cái tốc độ 80 khi mà mình thấy nhân viên kia đi trên đường, không biết là nhân viên kia có đang đi hành trong cái giờ làm của họ và họ đang đi tới một cái cuộc gọi không, thì mình không biết. Nhưng mà cái mà mình biết là cái người mà bám sát theo chiếc xe kia cũng đã đang tốc độ và đã sai luật, thì chắc chắn mình sẽ bắt xe kia trước thưa chị Minh.
0: Là sẽ bị bắt, tại vì họ không có chuyện gì hết mà họ chạy quá trời nhanh luôn, phải
1: dạ,
0: không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Cái này tụi mình thấy nhiều ở trên đường lắm, coi như là mỗi lần mà thấy những cái xe mà họ quay đèn như xe cứu thương, xe cảnh sát này kia cái nọ đó, họ cái giờ kẹt xe họ mở đường, họ hụ còi, họ quay đèn là y chang là có người tông ra chạy đằng xe chạy theo đằng sau. Thứ nhất là đường trống, thứ hai là được chạy nhanh.
1: Dạ vâng. Tối hôm bằng chứng mà cái này là bằng chứng sống đó, là tối hôm qua em lái xe đi làm về cũng 12 giờ mấy khuya, làm overtime cho sở cái đi về. Thì cũng có một cái chiếc xe kia em thấy từ xa rồi chạy cái ngang qua mặt em luôn, mà lúc em nhìn xuống em đã đang chạy 82 mile trên đường 290 thì chỉ có 60 mile một giờ mà thôi. Xe này qua mặt em thì chắc chắn phải chạy ít nhất phải là 82, tại vì em đang chạy 82 mà họ qua mặt em thì ít nhất họ phải 82. Em mới lấy cái đèn pha đó, em nhá cho họ biết để mà chậm lại, thì cái xe này vẫn tiếp tục chạy. Thế là em phải lạng qua bắt vào. Thì cô này mới nói, em có nói lý do tại sao em chặn, thì cô nói tôi biết tôi đang chạy 85. Nói ủa đường này có 60 mà. Cô nói tôi biết. Em mới nói là tôi, cô không thấy tôi nhá đèn để mà cảnh cáo cô hả? Nói tôi có thấy nhưng mà tôi không biết what that mean, không biết ý nó là cái gì. Thế là em cũng thôi cũng phải đóng vai ác, lấy giấy ra viết giấy phạt cho nhớ, để lần sau cô này hiểu được tại sao mà không nên làm như vậy. Nhất là cái tốc độ 60 thì mình không thể nào mà chạy 85 được, mà qua mặt của một xe cảnh sát khác mà mình nghĩ là họ sẽ không bắt mình lại.
0: Mời Hùng Thanh Nhà trên đường dây. Mời quý vị gọi lại nha, 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị gọi lại dùm cho chúng tôi. Số điện thoại là 713-931-1560. Thường thường là thấy cảnh sát là tụi mình không dám qua mặt đâu.
1: Cái đó chị Minh nói rất đúng. Ngay chính em là cảnh sát cũng vậy, em không có bao giờ chạy qua mặt một nhân viên cảnh sát mà ví dụ họ đang chạy 75 trong tốc độ 60 em dám qua mặt họ cái ào cái giống như họ không có sự hiện diện đó. Mà ngay chính
0: giống
1: mà
0: như là vuốt mặt mà không để mũi
1: vâng
0: vậy đó.
1: Thì đó mà ngay chính mình chạy xe cảnh sát nữa, mình cũng chạy ra lên nhìn nhau chào nhau một cái rồi mới đi, chứ còn đừng nói là chạy xe riêng trong giờ ngoài giờ làm việc thì càng không dám rồi. Cái đó bị bắt một cái tội đó thật là lỗi tại tôi thôi.
0: Cái đó là gọi là khiêu khích quá đó.
1: Dạ vâng, cái khiêu khích đang thách thức có bị bắt hay không đó.
0: Tôi chạy nhanh đó bắt không?
1: Dạ có làm được gì không đó. Dạ vâng.
0: Thấy cảnh sát đứng ở bên đường á là mình cũng phải slow down rồi mà chậm chạy lại.
1: Một cái em muốn nhắc nhở người Việt Nam mình, thưa chị Minh, người Việt Nam mình hay có cái tánh là giải thích lắm. Mà khi mà bị cảnh sát chặn lại, mình càng giải thích mình càng chết. Tại vì ví dụ giống như sáng nay em chặn một cái cô người Việt ở trên khu vực đường Kirby đó, thì cái cô này chạy cái stop sign. Stop sign giống như em có giải thích là chữ stop, nó ý nghĩa là phải đứng lại, ngừng lại. Chữ stop mà phải ngừng lại chứ không có nói mình slow down. Rất nhiều người chạy slow down, chạy chậm ra thắng rồi chạy luôn. Thì cái cô này cũng làm y chang vậy, chỉ ra thắng rồi đi luôn. Cái em chặn lại thì cô này cũng có cái thái độ rất là mất tôn trọng với một nhân viên cảnh sát. Thực sự phải nói cái điều là mất tôn trọng. Cô này nói là tôi đang vội để mà đi về nhà cho con tôi nó ăn. Cái em mới hỏi là về con của cô đâu đấy, nó đang ngồi phía sau. Tại kính cũng đen quá em không thấy được bên trong. Em nói vậy mở cửa xuống cho em coi. Thì mở cửa xuống em thấy cái đứa bé ngồi đằng sau lại không có xích bèo. Lại thêm một tội nữa, đúng không ạ? Và vì cái tội mà cô lại còn nói với em là tôi hy vọng là anh nên đi bắt những người tội án có tội hình sự chứ đừng bắt những người này. Nhưng mà họ không hiểu là cái luật lái xe đó, luật giao thông cũng là cái luật hình sự rồi. Nên vì lý do đó em nói là nếu mình bị nhân viên cảnh sát chặn lại, mình càng nói ít càng tốt cho mình và càng bớt giải thích đi. Mình biết trong đầu mình là mình lái xe, mình biết mình có chạy tốc độ hay không, hay là mình có vượt đèn đỏ không. Mình là người nên biết những vấn đề đó. Còn nếu mình cảm thấy mình bị oan thì mình cũng không nên cãi. Mình nên để cho luật sư của mình đại diện mình ra tòa để mà đại diện mình trong những cái vấn đề này, thưa chị.
0: Nên là càng nói càng sai đó phải không?
1: Dạ vâng, càng bút xa là gà chết thôi. Cảnh sát họ cứ để xuống họ nhấn thôi, họ đâu có cần biết gì đâu. Họ cứ mình càng cãi họ thì ai cũng có cái tôi của người ta hết. Thì mình càng cãi thì mình họ càng bực, họ càng bấm xuống thôi. Giống như cô đó, khi họ cô không nói với em là con tôi ngồi sau, cô nó đang đói bụng hay gì đấy, thì em đâu có viết cho cái tội là không có đeo cho con nít. Em chỉ viết cái tội là không có dừng lại cái stop sign thôi. Nhưng mà tại vì lý do đó em thấy được đứa bé không có viết spell thì em viết thành hai tội.
0: Dạ vâng. Chúng tôi mời quý vị gọi 713-931-1560. Tiếp theo đó là một câu hỏi nữa về vấn đề tôi bị cô bạn khác phái gọi báo cảnh sát vì tội tấn công tình dục. Cả hai đều đồng ý mà tại sao cảnh sát bắt tôi?
1: Bây giờ nó có rất nhiều cái vấn đề này xảy ra, thưa chị Minh. Có thể là ví dụ hai người bạn khác phái rủ nhau đi ăn, rủ nhau đi coi phim, sau đó muốn rủ nhau về nhà để ngồi nói chuyện tâm sự gì đó, rồi sau đó việc gì tới nó sẽ tới. Nhưng mà đến ngày hôm sau, cái người khác phái, một trong hai người thấy có gì sai sai đó, họ muốn gọi cảnh sát tới báo. Họ chỉ cần họ nói là tôi không đồng ý nhưng mà cái người đó vẫn tấn công tôi. Chỉ như đó thôi là bên sở truy tố có thể cho một cái, tại lúc đó không có cái bằng chứng nào hết, thì họ sẽ để cho mình ra tòa cãi. Nhưng mà ra tòa cãi thì trước hết mình là người bị bắt rồi. Nhất là sau này, mới em nghĩ là chừng 4 tháng qua trước thôi, cái luật của tiểu bang Texas mới ra là ví dụ hai người đi ăn uống với nhau và có uống bia, uống rượu gì đấy về nhà, rồi có những chuyện đã xảy ra. Qua ngày sau, một trong hai người nói tối hôm qua tôi có đồng ý đó, tôi có consent, nhưng mà khi mà tôi đồng ý, lúc đó tôi đã bị ngấm rượu, tôi không cái đầu óc tôi không có tỉnh táo để mà quyết định sáng suốt cái việc đó, thì cái người kia bạn tự động bị bắt về cái tội này, thưa chị Minh. Hoặc là trong lúc mà hai người đang làm cái vấn đề chuyện người lớn đó, một trong người nói no tôi không muốn, thì người kia nên dừng lại ngay chứ đừng có nghĩ là không muốn chỉ vì thẹn thùng thôi, không phải rồi sẽ bị bắt, thưa chị Minh. Cũng liên quan tới vấn đề này, trong cái tuần vừa qua đó, ngay một thanh niên người Việt Nam mình bị bắt vì cái tội này. Khi mà mời một cô bạn gái về nhà để mà coi phim thì hai người đã làm những cái chuyện gì đấy giữa hai người biết, nhưng mà có một người thứ ba ngồi để mà theo dõi quan sát vấn đề xảy ra giữa hai người. Dạ, ngồi xem, thưa chị Minh, được mời ngồi xem, được mời ngồi xem. Thì cái cô này mới nói với người đàn ông đó, người Việt Nam đàn ông đó, là anh chỉ có thể làm ABC với tôi thôi. Nhưng mà anh này sau khi ABC rồi lại đi EF luôn nữa, thì cái đó là không được. Khi sáng sau cô này gọi cảnh sát nói là tôi đã nói no rồi, nhưng mà anh này vẫn tiếp tục. Thì cái người mà bên sở District Attorney, Assistant District Attorney, họ mới hỏi nhân viên cảnh sát của quận Harris County là cô này có nói no hay không. Thì nhân viên cảnh sát dĩ nhiên phải xác nhận có, cô này có khai với tôi là cô nói no. Vì cái chữ no đó thôi, anh này bị bắt thôi chị Minh. Thì ra tòa thì chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề để mà tranh cãi giữa hai bên. Rồi có thể là cái người bạn của cái anh chàng này mà được mời ngồi xem đấy, có thể là một cái người nhân chứng nữa. Nhưng mà trước mắt thấy là mình phải bị bắt rồi ra tòa tốn tiền. Rồi sau đó cho dù ví dụ là may mắn mình được cái hồ sơ của mình được dismiss, tức là bị xóa, tức là miễn không có bị kết tội đó, thì mình vẫn phải mướn một người luật sư và luật dân sự để mà xóa cái tiền án tiền sự này cho mình.
0: Mình nhớ trong một cái chương trình về an toàn cuộc sống cách đây cũng khá lâu, mình có nói về cái vấn đề gọi là quan hệ tình dục khi mà một bên bị say xỉn nữa.
1: Dạ vâng, đúng. Cái luật đó là cái luật em mới nhắc đó, là nếu như hai bên cùng đi ăn uống với nhau, cùng đi chơi với nhau, đi vũ trường hay gì đấy, rồi tối đi về nhà, mặc dù là một trong cả hai người đều đồng tình với nhau ngay
0: sáng
1: lúc đó.
0: Sáng hôm nay
1: cô nói, ủa tại sao tôi nằm ở đây vậy? Cô có thể gọi cảnh sát nói tối hôm qua tôi bị say xỉn, cái đầu óc tôi không có minh mẫn để mà phán quyết vấn đề đó, thì là cái anh chàng này sẽ bị bắt thôi chị Minh.
0: Cái này
1: hơi
0: nguy hiểm.
1: Dạ, rất là nguy hiểm.
0: Ví dụ như lúc đó vét hay là lúc đó nhiều khi là cổ là cái người tấn công người ta không chừng nữa, mà sáng ra hối hận rồi xong rồi quay lại thưa thì cũng hơi kỳ.
1: Cái này nó nguy hiểm lắm thôi chị Minh. Nếu lỡ mình có đi chung với một người bạn và người ta say quá thôi, làm người ác một chút xíu.
0: Nhưng mà lỡ lúc đó họ vét làm sao?
1: Dạ thì đó, sáng mai họ nói là lúc đó tôi không có đầu óc, tôi không có minh mẫn để mà quyết định vấn đề này, tôi bị say quá. Là mình không, khi mà mình đã say rồi mình không nên đụng tới họ nữa. Thôi đi Uber đi về rồi mai tính tiếp.
0: Dạ vâng. Hôm qua số điện thoại là 713-931-1560. Thật ra mình nói mình cười vậy chứ thật ra nó rất là quan trọng, nhất là đối với như anh Dũng nói đó, là đối với những em mà nó còn mới thanh niên mới lớn đó. Cái đó nó ảnh hưởng tới các em rất là nhiều, cho nên là chắc chắn là chúng ta cũng cần phải cho các em biết về mấy cái luật này, không thôi là tụi nó đi uống với nhau nữa.
1: Dạ vâng.
0: Dạ xin chào 9978.
2: Dạ em chào anh Dũng, chào chị Tường Minh.
0: Dạ chào anh.
1: Vâng chào anh.
2: Dạ em bảo đây. Dạ em nghe anh Dũng với chị Tường Minh chương trình cảnh sát mà giống như đang kể chuyện tiểu thuyết vậy nha.
1: Không, cái này là dựa theo cái sự thật xảy ra thôi anh, chứ không phải là mình tạo ra chuyện để mà mình nói.
0: Dạ. Đó là có vụ án đó anh.
2: Dạ dạ. Em hỏi anh Dũng với giả thử như mà khi mà có một vụ mà xảy ra cái gì đó, mà khi cảnh sát tới và giải quyết vấn đề, thì mình có được quyền mình quay phim được hay không, hoặc là mình có được mình livestream luôn hay không, hay là mình phải xin phép cái người cảnh sát? Mà nếu mà xin phép cũng không được, tại vì cảnh sát đâu cho mình lấy gần đâu. Đó thì đó là câu hỏi thứ nhất. Và cái câu hỏi thứ nhì, nếu mà giả sử có khi nào mà cảnh sát họ đang giận hờn ở đâu đó, không biết đâu Uber đâu đó, thì tình cờ mình chỉ có bị một cái lỗi nhỏ, giả sử như là một cái quẹo không xích nồ đi, rồi họ thu mình vô và họ nói mình có thể là tốc độ nhanh và cái đèn xanh đèn thì mình quẹo không có xích nồ, như vậy có không vậy anh Dũng? Người cảnh sát nhiều khi họ họ họ bắt cái họ những cái lỗi nó over không á, có không anh Dũng?
1: Dạ, em chưa có hiểu rõ lắm cái câu hỏi thứ hai của anh nói lại một lần nữa cho em được không?
2: Nhưng cũng giống như là khi một người cảnh sát họ ngừng mình lại, nhưng mà chuyện công rồi nó kéo ra tới chuyện tư, giống như cái người cảnh sát đó họ đang có một cái chuyện gì xảy ra đâu riêng với anh ta đi, rồi họ lại đổ dồn cái bực tức đó lên cái người bị phạm lỗi đó, rồi họ
0: vợ mới chửi đó.
1: Vâng, cái đó thì anh hỏi đúng người rồi, em có kinh nghiệm cho ta rất là nhiều nha. Vâng, nói dở với anh thôi. Để trả lời câu hỏi lên, nó có thể xảy ra nhưng mà nó cũng không có thể xảy ra. Tại vì khi mà nhân viên cảnh sát chặn mình lại, họ phải có cái PC, tức là probable cause, cái lý do để mà họ chặn mình lại. Ví dụ giống như em chặn anh lại vì tốc độ, em nói tôi là khi mà từ xe cảnh sát bước lên xe của cái người mà valet rồi, tức là cái người mà lái xe chặn lại đó, mình phải giới thiệu tôi là nhân viên cảnh sát của Harris County, lý do tại sao tôi chặn anh lại vì anh chạy nhanh, anh có lý do gì không? Thì khi mình đã nói lý do chạy nhanh rồi thì mình không có thể nào mà mình theo tôi anh mới vượt đèn đỏ nữa, đúng không ạ? Ngoại nếu trên freeway thì nó rất khó những vấn đề đó, freeway đâu có đèn đỏ đâu. Mà ví dụ giống như người ngay đường Bel Air anh chạy nhanh nhưng mà đâu đó khi mà anh qua hẳn là đèn xanh chứ không có đèn đỏ thì không thể nào mà họ kết theo cái tội của anh được, ngoại trừ giống như chặn anh lại vì tốc độ, rồi sau đó thấy được anh không có seat belt thì họ viết cho anh thêm tội seat belt, hoặc là cái giấy khi mà anh lên tới xe anh họ thấy là anh không có cái registration sticker vì expire thì họ có thể viết anh theo những cái tội đó là đúng rồi thưa anh. Thì có thể là họ vì vấn đề cá nhân bực bội gì đó nên họ viết thêm, nhưng mà phải đúng theo cái violation, theo cái phạm luật của anh hẳn hoi, chứ họ không thể nào mà họ bịa ra dựng ra một cái sai lầm khác để mà viết cho anh, đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Còn cái câu hỏi số 1 anh nãy là cái gì thưa anh?
2: Tao giờ là làm quay phim trong cái lúc mà cảnh sát đang xử lý một vấn đề gì đó.
1: Dạ vâng. Ví dụ như trên đường Bel Air có một cái ẩu đả đến ăn cướp ở một cái parking lot nào đó đi, thì cảnh sát tới, anh là cái người qua đường, anh đứng lại anh quay phim livestream đúng không? Ý anh hỏi là như vậy đúng không? Họ có quyền cấm anh không được hay không? Dạ không, họ không có quyền cấm anh. Nếu như họ có giăng cái dây mà màu vàng đó là the police caution hay là do not cross, miễn anh đừng có đi vào cái bên trong của cái rạch vàng đó thì thôi, còn anh đứng ở ngoài anh vẫn có quyền anh quay phim. Tại vì nếu họ tới họ cấm anh không được quay phim hoặc là giật cái phone của anh có thể thưa họ vì cái tội là violate cái civil right của anh, phạm vào cái luật nhân quyền của anh. Thì hiến pháp thứ nhất là freedom of speech, cái là cái hiến pháp nhân quyền của anh có thể có được. Còn nếu như anh lại không nghe lời họ, anh đi vào phía trong của cái rạch vàng luôn thì họ sẽ bắt anh cái tội là obstructed officer duty. Cái đó là không được nha.
2: Dạ, với em có thêm một câu hỏi nữa là nếu giả sử như khi mình đang chạy trên một xa lộ mà họ đề cái bảng rõ ràng là left lane for pass only, thì giả sử như mình giữ cái lane đó mình chạy thì cảnh sát, nếu mình chạy bao lâu thì cảnh sát họ thấy được bao lâu thì họ mới bắt mình và cho ticket. Và nếu giả sử như một cái chiếc long truck nó đang chạy bên tay phải mà mình chạy qua bên lên trái, nhưng mà vì cái tốc độ của cái người xe tải đó họ cứ chạy bằng mình không thể nào mình qua được, thì mình phải chạy theo một cái đoạn dài. Nhưng mà tình cờ một người cảnh sát, khi mình đang chạy như vậy thì tình cờ pass qua một người cảnh sát đi, thì cái gọt tiền giống như là pass một người cảnh sát đang ở trong một cái lane emergency đó, thì họ thấy mình cứ chạy hoài mà cái cặp theo có lon truck đó, thì như vậy họ có bắt mình không vậy anh?
1: Dạ vâng, họ sẽ bắt anh cho cái tội speeding thưa anh. Còn cái câu hỏi, cái này là hai câu hỏi khác nhau nhé. Tại câu hỏi đầu tiên của anh, nếu như anh đang chạy xe lên trái và cái lên trái đó là for passing only mà anh vẫn giữ cái lane anh chạy và anh không có đổi tốc độ để mà đi vào bên trong, và cái người cảnh sát họ chạy theo bao lâu thì họ mới có quyền bắt anh. Đối với những người cảnh sát không như thế nào thì em không biết, nhưng mà đối với em, ví dụ như em thì em sẽ chặn anh lại và trên cái ticket đó em sẽ để phía sau cái option note đó, em sẽ để là em theo dõi anh 1 mile, 2 mile, và có thể em bật cái đèn cảnh cáo luôn để mà anh biết anh đi qua lane, nhưng mà anh vẫn không qua. những cái đó càng chi tiết thì ra tòa anh càng khó cãi với em.
2: Dạ dạ dạ dạ rồi vậy em cảm ơn anh Dũng nha, và chúc anh Dũng, chị Tường Minh những ngày đầu tuần thật vui vẻ, và chúc cho anh Dũng với những anh em an ninh lúc nào cũng được bình an.
1: Dạ vâng, cảm ơn.
2: Dạ anh. Cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo. Và đường dây trống chúng tôi mời quý vị gọi nếu có câu hỏi 7139311560.
1: Chị Minh biết không, em không biết những nhân viên cảnh sát khác như thế nào, nhưng mà suốt mấy chục năm làm việc đó, khi mà em bắt một người nào lại để mà viết một giấy phạt xong rồi, khi mà em đã viết giấy phạt xong rồi là biết lúc nào cũng vậy, phía sau cái ticket em cũng để một cái nốt là xe này đang chạy lane nào, và khi mà em thấy họ họ đang lái như thế nào, và khi em chặn lại họ đã nói gì với em. Thì khi mà 2 năm 3 năm sau em ra tòa, em nhìn cái nốt đó em vẫn sẽ cãi, cũng nói y chang vậy.
0: Phải nhớ.
1: Rất là chính xác lý do tại sao mình bắt họ.
0: Có thính giả gửi câu hỏi đó là gia đình có đứa con gái mới 17 tuổi thôi, nhưng mà nó gọi cảnh sát báo là ba mẹ nó không có phiêu xếp ở nhà, bởi vì nhà có súng với dao. Lúc đó thì ba mẹ của nó bị cảnh sát lập biên bản, và cái child protective waiver. Ba mẹ đứa bé bây giờ phải làm gì, mặc dù là đứa bé nhà thì có súng thiệt, nhưng mà nó tự nhiên nó nói là anh sếp là sao, thì cái gì nhà có súng với dao. Lúc đó thì ba mẹ của nó bị cảnh sát lập biên bản, và cái child protective waiver. Ba mẹ đứa bé bây giờ phải làm gì, mặc dù là đứa bé nhà thì có súng thiệt, nhưng mà nó tự nhiên nó nói là anh sếp là sao, thì vậy nó có nói láo hay

0: sắp tới lập biên bản rồi cho em một cái protective
1: Protective.
0: order này nọ để mà cấm không cho em gần con em. Cái đó hoàn toàn không có đúng. Nó phải có thêm cái vấn đề ở trong đó nữa, thưa chị Minh. Tại vì cái nhà là nhà của mình, đúng không ạ? Súng là súng của mình, con mình nó ở trong cái nhà mình. Thì nếu như cái trường hợp, trong trường hợp đó, nếu mà con mình nó gọi mình, gọi cảnh sát tới, em là cái người cảnh sát tới, thì em sẽ xem là cái súng đó nằm ở cái người chủ, như cái người cha, người mẹ đó để cái súng ở đâu, có khóa lại hay không, nhà có cái, những cái thùng mà khóa lại, cái gun safety box hay không. Ví dụ người cha người mẹ nói không, súng của tôi để trong tủ, trong cái closet, trong phòng của tôi, thì đứa nhỏ đó như thế nào mà nó có thể tới được gần gũi, gần lại cái súng nó được, để mà nó nói là không an toàn, chứ không phải là ồ nhà có không, nhà có súng,
1: Nhà có súng mà tự nhiên cảm thấy không an
0: dạ,
1: toàn.
0: cái đó nó hoàn toàn không có hợp lý. Và
1: Nếu như mà vẫn bị cái child protective order thì họ phải làm sao, kiện
0: dạ,
1: sao hay
0: tại
1: là
0: vì nếu
1: mình
0: mà có
1: khiếu nại sao?
0: cái child protective order thì có thể là người cha người mẹ này đã bị bắt vì cái tội gì đó nữa, thưa chị Minh, chứ không phải tự nhiên họ chỉ đưa cho cái
1: Đứa bé cầm lên.
0: protective order rồi cái rồi bên gì đó child protective service họ tới họ dẫn đứa trẻ đi rồi ra tòa. Nó có như vậy xảy ra, phải có một cái tội, cái vụ án gì đã xảy ra với chúng ta đó, có lẽ là hành hung trong gia đình, cha mẹ gây gổ rồi đánh con cái hay gì đó, mình không biết, nhưng mà cái đó có những cái chuyện có thể xảy ra như vậy, thì tốt nhất là cái người này nên mướn một người, một vị luật sư về luật hình sự để mà đại diện mình trong vấn đề này, thưa chị.
1: Tường Minh thấy có nhiều cái đứa trẻ tới cái tuổi nổi loạn đó, 16, 17 tuổi á, khở xíu là nó nói là anh sếp về nhà mở cái tủ lạnh ra, cái chai, cái lọ bị rớt xuống bể. Cái nó cũng nói chứ nó không có sếp, nó anh sếp trong nhà. Rồi xong rồi nó cầm lên.
0: Cái tuổi trẻ bây giờ nó có nhiều cái suy nghĩ rất là phải nói là nó rất là mắc cười, thưa chị Minh. Em nhớ cũng phải 6-7 năm trước, khi mà con một trong đứa ba đứa con gái của em á, có một đứa thì cũng 7 năm trước, cái tuổi 14, 15 nó rất là ngỗ nghịch, thì em cũng đã rất nhiều lần để mà răn dạy con bé, rồi cũng hết lần này đến lần khác cũng hăm dọa, ê lần sau con làm nữa ba đánh con nha, hăm dọa rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy em đều ghi xuống cho nó ký cái tên kế bên là cho nó nhớ. Đến lần thứ ba em tức quá em mới đánh vào mồm nó một cái, thì nó nói em cái này là child abuse, ba không được quyền đánh con như vậy. Con em mới nói ô child abuse phải, con quên là nó có cái chữ child discipline, tức là dạy dỗ con em của mình nữa, để ba đánh con thêm một cái nữa rồi ba gọi cảnh sát giùm cho con luôn, nó không dám ngừng nữa. Thì mình phải biết cái luật mình đang làm gì để mà mình có thể dạy dỗ con em mình
1: Chứ
0: có
1: không
0: thể.
1: thôi nó hù lại mình
0: Dạ
1: luôn.
0: đúng rồi. Thì đó, em rất muốn mời một nhân viên cảnh sát của trường học lên trong cái chương trình này, nhưng mà chỉ có ngại cái là khi mà có một cái người nhân viên cảnh sát khác lên á, thì khán thính giả mình lại rất ít gọi vào, thưa chị Minh. Những cái cơ hội, những cái lần đó, những cơ hội đó là những cái cơ hội mà mình nên gọi vào đặt câu hỏi cho
1: Đặt
0: những
1: câu
0: quý
1: hỏi
0: vị
1: trực
0: này,
1: tiếp
0: dạ
1: hả?
0: vâng, trực tiếp để mà họ cho mình biết là họ mình có thể nên làm gì và nên làm gì và không nên làm gì, thưa chị Minh. Còn mình ngồi đây mình có thể đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng mà nó sẽ không có trùng vào cái trường hợp của quý vị, thì quý vị là nên là cái người gọi vào để mà đặt những câu hỏi này thì nó sẽ hay hơn nhé.
1: Luật mới của TSA về việc đón thân nhân tại cửa máy bay, đón ở cửa máy bay được luôn hả anh bà,
0: À,
1: anh
0: dạ vâng,
1: Dũng?
0: cái luật này mới ra của TSA, tức là Transportation Security Administration. Nếu mà chị Minh qua Mỹ trước năm 2001 thôi. Sau hả?
1: Sau
0: Sau
1: 1 hay
0: 2001, ok.
1: năm
0: Sau 2001, tức là sau khi mà cái thời gian bị nước Mỹ bị khủng bố ngày 9/11 năm 2001 đó. Trước đó thì không có những cái chạm mà security check giống như bây giờ mình có, thưa chị Minh. Ví dụ chị Minh tới đi từ một cái nước khác hoặc là tiểu bang khác hoặc thành phố khác về đây, thì người nhà có thể tới ngay sát cổng máy bay để mà đón chị Minh luôn, chứ không phải đứng xa ở ngoài rồi cái mình đi ra rồi mới đón nữa. Thì sau cái khủng bố thì nó mới ra những cái luật rồi có những cái chạm xét như vậy. Thì bây giờ cơ quan TSA đang chuẩn bị, đang từ từ ra cái luật là nếu như mình muốn đón thân nhân của mình có thể đi vào suốt tuốt cái trạm cửa máy bay luôn để mình đón, nhưng mà

0: mình phải là một trong những cái người mà member thành viên của cái pre-check, tức là mình phải đi vào cái chương trình mà họ check cái hồ sơ của mình trước rồi đó, thưa chị Minh. Hoặc là mình biết được cái số máy bay của thân nhân của mình, rồi sau đó mình tới cái quầy vé, họ sẽ in cho mình cái vé, một cái giấy phép để mình đi vào bên trong, mình đón thân nhân của mình, mặc dù là mình không cần phải bay, mình chỉ tới đón thôi. Nhưng mà ở Houston thì chưa có cái những cái cổng này, chỉ có mấy bên Dallas rồi bên Los Angeles thì đã có rồi, có 13, 14 sân bay đã có được cái luật này rồi, thưa chị Minh. Hy vọng trong thời gian ngắn đây thành phố Houston mình sẽ có cái đấy.
1: Tại sao phải vô trong đó, mình ngồi ngoài xe người ta đi đem ra mình pick up luôn cho dễ?
0: Vâng, tại vì giống như em nói chị Minh chưa có, khi mà mình giống như hồi xưa lúc mà năm 90 khi mà em gia mẹ em và gia đình em đi qua Mỹ đó, thì khi mà bước ra khỏi sân bay em
1: không phải ngỡ, không?
0: Bước ra khỏi cái máy bay thôi chị Minh, mình bước ra khỏi máy bay là ba em đứng đó, rồi bạn bè ba em đứng đó, mình cảm thấy mình ngỡ ngàng, đỡ đi cái sự ngỡ ngàng. Còn bây giờ là mình ra khỏi cửa máy bay rồi mình phải nhìn xem cổng nào, hướng nào, làm sao mình biết cổng nào, nếu mà mình không biết tiếng Mỹ thì càng chết nữa đó.
1: Đối với những người đó thì cần thiệt, chứ mà nếu như người nhà thì thôi, làm ơn ra lấy hành lý rồi tôi đang đợi ở ngoài, tôi pick up thôi.
0: Không, nhưng mà nếu nói vậy thôi, chứ nếu như chị Minh là còn cái tuổi đang yêu rồi, chị Minh muốn tới đón ra đón người yêu chị Minh, chị Minh sẽ muốn tới sát sân bay, muốn đi vào trong máy bay luôn cơ, chứ không phải đứng ngoài đâu,
1: phải park nữa.
0: Dạ, thấy phải chạy vào tuốt trong sân bay đón luôn chứ, vào trong máy bay luôn.
1: Phải đi gửi xe nữa, phải đi đậu xe, phải đi gửi xe nữa, khổ quá
0: à. Tính toán với chị Minh.
1: Dạ vâng, quý vị có thể gọi 713-931-1560. Tiếp theo về các vấn đề xảy ra ở thành phố Houston thì phải nói là thành phố Houston lúc nào cũng có chuyện hết á, không chuyện này thì cũng chuyện kia. Về roll rate vẫn còn, mặc dù là sau này chúng ta thấy nó hơi giảm rồi, nó không có liên tục giống như trước, nhưng mà phải nói là cái vấn đề roll rate vẫn có đang xảy ra, anh Dũng ha.
0: Dạ vâng, nói về vấn đề roll rate thì thành phố Houston mình được vô địch, thưa chị Minh, đứng hàng đầu trong nước Mỹ. Với cái con số mà roll rate, tức là bạo hành trên đường phố đó, từ năm 2016 cho tới 2023, chỉ có trong vòng 7 năm thôi, nó gia tăng lên 135%, thưa chị Minh. Cái con số mà những cái vụ án xảy ra, thường xuyên xảy ra trên xa lộ. Trong cái tuần vừa rồi có, lúc mà 11 rưỡi đêm, có một vụ án xảy ra trên con lộ 45. Roll rage, một trong hai người tài xế đó, rút súng ra bắn, và bắn khi mà cái người đàn ông bên kia đang lúc ôm một đứa trẻ trong tay, chị Minh. Rất may là đứa trẻ không bị gì hết, thưa chị.
1: Đứa ông có bị gì không?
0: Người kia cũng không bị gì, không bị trúng đạn. Rất là may, có thể là lúc
1: đi tập bắn.
0: Chắc không có tập bắn, với lại giận quá không biết có
1: không có nhắm
0: hay không. Nhưng mà thật sự chị biết không, khi mà họ thấy cho chiếu ra những cái video, những cái phim mà ngay chính nhân viên cảnh sát đụng độ bắn nhau, những cái cự ly rất là gần mà mình ngồi như thế, tại sao có thể mà bắn chật được. Nhưng mà trong những lúc mà mình vội vàng rồi những lúc gấp rút đó, mình chỉ biết dơ, mình bóp cò đại chứ họ cũng không có nhắm.
1: Ta nói đâu, số lớn ông bà đỡ.
0: Dạ vâng, chứ không phải giống như một người số anh chị cứ hỏi là ồ tại sao mà không nhắm, bắn vào chân hay là bắn vào tay thôi, phải bắn chết làm gì, làm sao mình biết, đâu có nhắm lúc đó, đâu có thời giờ đó mà nhắm nữa.
1: Người ta nói đó, cự ly gần vậy mà bắn mà không trúng là do ông bà đỡ đó. Người đó mạng còn lớn. Nhưng mà tụi mình có thắc mắc gì nè, nếu như mà gây bắn không á, nhắm bắn cố tình bắn người ta rồi nhưng mà người ta không bị thương không chết thì tội nó nhẹ hơn phải không, còn nếu như mà bị thương hay là chết người thì chắc chắn là tội nó nặng hơn?
0: Dạ không, cả hai cái mình chưa nói tội tới chết nha chị, nếu chết nó thành murder.
1: Mời một thính giả trên đường dây trước là xin chào. Dạ xin chào ạ, xin chào 5648.
2: Dạ xin chào anh cảnh sát Dũng đẹp trai và cô hàng xóm Từ Minh dễ thương ạ. Em tên là Ngọc ạ.
1: Dạ vâng, chào anh Ngọc.
0: Chưa, không biết anh Ngọc là ai nhưng mà anh Ngọc rất là dễ thương, nghe Dũng đẹp trai là ok rồi.
2: Cảm ơn anh Dũng. Anh Dũng cho em hỏi là thí dụ em đi một cái ra cái phạt đó, một cái phạt nào đó, hay là tới một cái nhà thờ nào đó rồi ở ngoài cái bãi parking, em thấy một cái máy chụp hình hay là một cái điện thoại gì đó, mà bây giờ em lụm em về em xài được không, hay là em lụm rồi em phải report cho cảnh sát hay sao anh Dũng?
0: Dạ vâng. Tại vì bây giờ mình nói vấn đề mà điện thoại, xin lỗi máy chụp hình đi nha. Anh chứ có điện thoại thì nó hơi khó chút xíu, tại điện thoại giống như iPhone bây giờ họ họ có thể họ họ block cái gì đó cái iCloud lại là anh không xài được nha. Ví dụ anh tới một cái anh tới một cái nơi công cộng nào đó anh lụm được cái điện thoại thì anh vẫn có thể về anh xài được. Cái đó anh không có lấy của ai, anh không có lấy từ xe của ai hoặc từ cái giỏ sách của ai, nên cái đó hoàn toàn không có phạm luật thôi anh. Anh có thể dùng, anh cũng có thể đem về và dùng được. Nếu như anh muốn báo thì họ lúc nào mình cũng khuyến khích là mình nên thật thà đó, mình nên đi báo cảnh sát và đưa lại để mà hy vọng cảnh sát có thể tìm lại được cái người bị mất để mà hoàn trả lại cho họ. Mà nếu mà anh có cái suy nghĩ đó, cái này của tôi may mắn tôi nhận được, thôi lụm được, thôi tôi về để tôi dùng, thì cái đó cũng không có phạm luật, anh có thể đem về xài, tại vì anh không có ăn cắp của ai đâu.
2: Dạ, tại vì mình có thấy một cái Facebook họ đăng có người bị mắc máy chụp hình, rồi cái họ chỗ cái chỗ đó, cái bạc tin nó vô tình có một người nào quay cái phim có người đi ngang lụm đem về xài, lụm thôi thì không biết đem về xài hay sao thì không biết, thì cái người bị mắc máy đó bỏ lên Facebook nói là giống như là nói tao đã thấy mày lụm rồi đó nha, nếu mày thấy được cái máy thì đem lại tao giùm, không thôi tao là report cho cảnh sát rồi mày sẽ bị bắt.
0: Dạ vâng.
2: Thì có đúng không, có được
0: dạ cái đó mà không có cảnh sát sẽ không có bắt cái chuyện đó thưa anh. Ví dụ em là cái người lụm cái máy video, cái camera đó, cái máy chụp hình đó, và chẳng may là cảnh sát có thể lấy được cái video đó và thấy được cái bản số xe của em luôn, tìm tới nhà em luôn, hỏi anh có nhận được lụm được cái này không? Em có thể nói tôi đâu có nhận được gì đâu, mặc dù hình ảnh họ có đó, nhưng mà cái này em không có lấy từ một người nào hết, em không có giật từ tay người ta, nên đâu có lộ tội, cái đó không có tội anh.
2: Ok, tại họ muốn cho biết, tại thấy cái người mắc máy họ đăng gì mình thấy cũng kỳ á, chứ không thôi chứ không gì. Với tại biết sao anh cảnh sát anh Dũng biết không, nhiều khi hỏi gì mai mốt mà có đi đến nhà thờ La Vang mà ngoài bạc tinh từ mình có để quên máy giống kính rồi đó mình lụm về xài chứ không gì.
0: Dạ không, ở đâu em bảo đảm anh chứ, ở La Vang không có đâu, chỉ từ mình bước vào trong La Vang là có ban trật tự bảo kê rồi, không đứng, anh không có cửa đâu.
1: Dạ.
2: Anh Dũng biết sao, tại máy của từ mình nó toàn là ống kính nhìn mà thấy chảy nước miếng luôn đó.
0: Dạ.
1: Nữa rồi. Dạ, vâng. Dạ cảm ơn anh Ngọc.
2: Dạ. Cảm ơn từ bên với anh Quang Dũng.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Nói về cái vấn đề mà bỏ đăng trên những cái trang mạng Facebook đó, thưa chị Minh, cách đây chừng đâu 2 tuần vô tình em có thấy được trên trang mạng Facebook, hình như là em không nhớ cái trang mạng đó là trang mạng tên gì, nhưng mà có một cái bản tin một cái cô này nhắn tin nói là có để một cái hình người phụ nữ hẳn hoi, nói là có ai biết cô này làm nail ở tiệm nào không, nếu biết cho tôi địa chỉ để tôi tới nói chuyện cô này vì lý do ABCD gì đấy. Cái hành động đó hoàn toàn không nên, tại vì mình không có tự động đi đến tiệm nơi làm việc của người ta hoặc nhà của người ta để mà gây chuyện, người ta có thể gọi cảnh sát để bắt mình, người ta harassment.
1: Nhưng mà post hình của người ta vậy thì có được hay không, người ta cũng có quyền, người ta yêu cầu mình gửi xuống.
0: Dạ vâng, khi họ yêu cầu mình lấy xuống mình phải lấy xuống, còn không họ có thể thưa kiện mình được.
1: Dùng cái hình ảnh của người ta không, dạ, không vâng. Có sự xin phép đó.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Nhất là trên những cái trang mạng mà social media nơi công cộng nữa thì hoàn toàn không nên, nhất là có những lời hăm dọa trên đó thì hoàn toàn không nên.
1: Thật ra thì mình thấy những cái camera an ninh của một số tiệm họ hay dùng, thì mình cũng có thắc mắc là thí dụ như thấy cái người đó lấy cái món hàng đó mà không có trả tiền, rồi họ sẽ post cái hình đó nguyên mặt nguyên mũi người ta, không có che mặt luôn. Trên các trang mạng nói tôi thấy cái người này lấy đồ quên trả tiền, không biết tụi mình cũng không biết chắc là cái điều đó được phép hay không được phép nữa.
0: Được phép đến khi mà có người kêu họ phải lấy xuống thì họ phải lấy xuống thôi chị Minh. Họ có thể bị thưa về luật dân sự thôi chị.
1: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, xin lỗi phải tôi không?
1: Dạ đúng.
3: Dạ, xin chào của Trần Minh, chào anh Dũng. Trước khi đặt gọi, tôi muốn xin cảm ơn anh Dũng cũng như những vị cảnh sát khác đã làm việc phục vụ cộng đồng. Lý do là tôi có nhiều bạn cảnh sát từ Việt, Mỹ cho tới ấy. Mà có một đồng bạn thân là Sheriff, ông bị đụng xe thi bom, bây giờ ông là coi như là đi đâu phải vợ đỡ được thì tội rất là tội nghiệp.
0: Dạ vâng.
3: À, tại vì đúng như vậy. Thì tôi muốn hỏi cái này là nhân cái kỳ bầu cử sắp đến, hai bên đỏ xanh hay cãi lộn trên Facebook cũng như là trên email, thì tôi thấy kỳ trước là trên Facebook có trên diễn đàn có người này riêng người chửi bới người kia, xong người kia nó sẽ thưa cảnh sát, thưa FBI, thì xin hỏi là cảnh sát có can thiệp không hay là FBI có can thiệp cái chuyện đó không?
0: Ví dụ như anh là cái người ủng hộ phe màu xanh, em là người ủng hộ phe màu đỏ, ví dụ như vậy, mình có thể tranh cãi với nhau trong vấn đề lành mạnh, mình có thể tranh cãi nhau không có phạm luật gì hết, miễn một trong hai người không có nên nói tôi sẽ tới tôi tìm anh để mà thanh toán vì lý do này này nọ, thì lúc đó mới là phạm luật thôi. Còn nếu mình tại Mỹ mình có cái tự do ngôn luận đúng không ạ, mình có quyền tranh cãi cái cách mình suy nghĩ và cái mà mình cái đức tin của mình có quyền tranh cãi vấn đề đấy, không sao hết, tranh cãi không sao hết. Nhưng mà miễn mình đừng có hăm dọa ai, khi mình có hăm dọa rồi thì nó mới là phạm luật thôi nhé.
3: Tôi thấy là người âm người kia, tôi đã kêu FBI, nghe là thấy dễ sợ lắm, cái mà nó bùng nổ đó.
0: Dạ vâng.
3: Thì nếu còn thì giờ thì xin nhắc đến là cách mê lâu rồi.
1: Chú Bảy ơi, con xin lỗi chú Bảy nha, lần sau chú Bảy gọi sớm giùm chút xíu, bây giờ 3:55 hết
0: tuần rồi. Sau thứ ba tuần sau nhờ chú gọi lại đúng 3 giờ giùm con nhé. cái chương trình rất là cái vấn đề, cái đề tài rất là hay, cần phải nói về vấn đề này,
1: nhưng mà gọi sớm chút chú
0: ơi. 3 giờ gọi
1: bây giờ hết giờ luôn rồi,
3: đi chợ thì mới mở máy lên nghe được.
0: Hẹn chú 3 giờ ngày thứ ba tuần sau nhé.
1: Đến đây thì xin chào anh Dũng, chào tất cả quý vị.
0: Chúc chị Minh và quý vị tuần mới nhiều sức khỏe bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
12: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Phương Trang xin mến chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Gia Sale ngày hôm nay cùng với chị Tường Minh và Vân Trang. Xin mời quý vị hãy gọi vào số 713-931-1560 để chia sẻ mua bán những món đồ mà mình gia đình mình không cần dùng tới nhưng mà vẫn còn xài tốt. Để quý đồng hương, đây cũng là nơi giao lưu để chúng ta có là một cái nhịp cầu nối để chúng ta có thể trao đổi những cái món đồ mà chúng ta cần tìm nhưng mà ngại đi ra đường để mua, hoặc là cần tìm một cái món đồ đó nó có giá trị kỷ niệm, một cái mua đồ cũ hả chị Tường Minh, nó không cần phải mua đồ mới nhưng mà cái những cái món đồ nó cũ mà bây giờ hết hàng rồi, không có trên bán trên thị trường nữa.
1: Dạ vâng, từ mình xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Như Vân Trang nói thì đây là thời gian để chúng ta có thể cùng nhau mua bán những cái món đồ cũ, người thì dư, người thì cần. Số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây.
0: Dạ, dạ xin mời quý thính giả trên đường line.
2: Alo.
1: Dạ, chào chị.
2: Xin chào Tường Minh với
1: Vân Trang. Dạ,
0: dạ.
2: Cho bán một cái ca xít nhé, mà khoảng từ 1 đến 10 tuổi, 11 tuổi, còn mới 90%, có thể ngả ra được.
1: Cái gì chị? Chị bán cái gì vậy?
2: Cái ca xít.
1: Dạ, ca xít. Dạ.
2: Dạ, ca xít em bé đó.
1: Dạ.
2: Với lại một cái xe đạp màu tím nữ, bán 50 đồng.
1: Xe đạp tím.
2: Xe đạp màu tím.
1: Ừ.
2: Dạ.
1: Wow,
2: nữ.
1: Dễ thương.
2: Mình bán 50 đồng
0: rồi. Xe đạp màu tím, tím nữ hả chị?
1: 50 đồng. Màu tím chắc là nữ rồi.
0: 50 đồng.
1: Cà xít bán bao nhiêu chị?
2: Cà xít em bé bán 70 đồng.
1: 70 đồng.
0: Bé 70. Dạ. Yeah.
1: Còn mới hả chị ha?
2: Còn mới 90% á.
1: Dạ. Yeah.
2: Tôi đã mua 8 mấy đồng á. Mà đâu có đi ra.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Còn gì đó không chị ha?
2: Không, mình có hai món vậy thôi.
0: Dạ, dạ, dạ.
1: Cho em biết quý danh đi. Dạ.
2: Có gì nói người ta nhắn tin cho mình nhé. Tại vì gọi mình không có dám bắt phone. Thì nhắn tin cho mình gọi lại nha.
1: Rồi, số phone của chị.
2: Rồi. 281-857-5452.
1: 857-5452, chị gì ạ?
2: Trên Loan ạ.
1: Dạ, chị Loan. Dạ.
0: Dạ.
2: Mình hồi trước đó nhờ bên Tường Vi bán được cho cái xe để bán được kéo dàn karaoke đó.
0: Chị Lan ở chỗ nào hả chị Lan ha?
2: Mình ở Northwest nè, ở ngay gần chợ Hồng Kông 3.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi em cảm ơn chị Lan.
1: Gần khu Hồng Kông 3.
0: Dạ.
1: Dạ. Chúc mừng chị bán hết những món đồ dư nha. Dạ.
2: Dạ. Dạ.
0: Rồi,
2: cảm ơn
0: mấy chị. Dạ không có chị, em chào chị.
2: Ngày tốt lành. Dạ.
0: Dạ.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn.
1: Dạ vâng, chào chị. Bây giờ mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Hãy soạn đồ ra để mà chúng ta chuẩn bị tới mùa lễ lộc rồi. Chúng ta chuẩn bị có nhiều đồ vô nữa, mua sắm nữa. Cho nên bây giờ mình dọn chỗ phải không? Cái gì mình dư thì mình dọn để mình bán. Đồ cũ mình bán đi. Tại vì nhiều khi mình tiếc á. Cho nên mình cứ để hoài. Rồi đồ mới thì không có chỗ để vô, với lại cũ nó sẽ bị xuống giá nữa.
0: Xin lỗi chị Tường Minh, có một quý thính giả gọi vô. Dạ, em chào số 0633.
1: Xin chào.
3: Hello, hello, chào hai cô trên đài.
0: Dạ, chào anh à.
3: Tôi có 4 cái bánh xe, vỏ xe và mâm luôn á, 4 cái. Con tôi nó thay ra, nó bỏ rồi, nó cho tôi, định ra tôi bán cái là xe.
0: Dạ.
3: Bốn con xe đó là cái mâm nó là dạng giống giống như nắp, nó không có xét, không có phần sắt.
0: Dạ.
3: Mà cái vỏ nó còn khoảng 50%.
0: Dạ.
3: Ai mà ít tiền nuôi về chạy chắc cũng khoảng năm mấy nữa.
0: Dạ.
3: Còn cái mâm này chạy suốt đời. Cái mâm nó còn xét, không có sắt.
0: Dạ. Cái này là để
3: tôi bán khoảng 150.
0: Dạ.
1: 150, 4 vỏ có kèm theo mâm xe luôn. Mà 150.
0: Dạ, mà cái này là dùng cho xe gì anh?
3: Xe Camry, loại nhỏ, loại sedan 4 chỗ ngồi á.
0: Dạ, là sedan 4 chỗ, loại nhỏ ha anh ha?
3: Ờ. Số điện thoại tôi là 713-339-633.
0: 713-339-633. 0633. Dạ, anh ở đâu ạ?
3: Rồi, tôi ở Chi, ở đường 26 với Bessonet.
0: Dạ, dạ rồi.
3: Có gì để lời nhắn đi hen, có khi tôi Google tôi không có bắt máy.
0: Dạ,
1: anh cho biết tên được không anh?
3: Tên Chi á.
1: Dạ, anh Chi.
0: Anh Chi, dạ.
1: Dạ, rồi, cảm ơn anh Chi.
3: Nhắc lại là bốn cái vỏ xe cùng mâm luôn. Mà cái mâm này cũng tốt lắm, mâm trắng.
0: Dạ.
3: Con tôi nó đổi mới, đổi mới rồi nó bỏ hết luôn.
0: Dạ.
3: Rồi, rồi.
0: Dạ, rồi, cảm ơn anh Chi nhiều. Dạ, dạ, dạ, vâng.
1: Dạ. Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Đường dây đang trống trở lại rồi, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ để có thể mua bán, chuẩn bị Tết. Bây giờ mới tháng 9 nè, thường thường tháng 10 qua tháng này là người ta sửa soạn nhà cửa dữ lắm đó. Nhất là những cái đồ mà quý vị cũ đó, Halloween chuẩn bị tới nè, soạn đồ Halloween ra để bán, để đổi đồ Halloween mới nè. Rồi Christmas nữa, đồ Christmas mà mình muốn thay, mình đổi cái đồ mới nữa.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Mà đây, thường thường mấy cái đồ đó còn mới lắm chị Minh ơi. Tại vì mình nhiều lúc năm người ta đổi lần, người ta chơi có một mùa thôi.
1: Ta muốn đổi màu, người ta muốn đổi kiểu. Cho nên đó là quý vị có thể đem ra để bán. Rồi mình đổi màu đổi kiểu, bán cũng nhiều khi mấy cái đồ collection cũng bán cũng được tiền lắm á.
0: Yeah.
1: Có nhiều người chán rồi cái cứ cất hoài, tụi mình thấy coi như là để trên ở trong cái gác xếp để hoài luôn, mà nó chật chỗ lắm. Cái đó là cái gợi ý thôi. Rồi nhiều cái đồ mà thấy dễ bán nữa, mấy cái đồ máy móc. Máy móc mình mua, nhất là đàn bà mua mấy cái đồ nấu bếp á, máy xay này máy xay kia, làm bột làm bánh đủ thứ trơn, cái bận quá cái không có làm mà để hoài luôn,
0: để mấy hoài
1: cái
0: nó hư đó chị.
1: Mấy cái cabinet đó là không còn chỗ để luôn, chất chồng lên luôn. Nhưng mà thật ra nhiều khi đó mình đi làm bận rộn quá, cái mình ra mình ăn, mình đi mua cái bánh mình về mình ăn, cái mình không có làm luôn á. Mà nhất là phụ nữ mà thích nấu ăn á, là thấy máy này mấy kia khoái mua lắm nha, mua để một lúc hết trơn á, rồi xong rồi không có thời giờ thôi à. Gì cũng muốn làm mà, tại vì có một điều á là ở đây đi làm về mệt quá rồi làm biến bại ra. Dạ. Biết là Vân Trang có giống vậy không?
0: Dạ không, em không có cần cái gì em mới mua thôi, nhưng mà em thấy chị Tường Minh hình như là thích trang trí nhà cửa nè, thích nấu ăn nè. Mùa nào chị cũng trang trí theo mùa đó, rất là đẹp luôn. Chị Tường Minh có gì đem ra bán không? Để mình thay đổi cái mới.
1: Chắc cũng phải cũng
0: thôi về soạn đi ha.
1: Chắc cũng phải phải đem ra bán. Ví dụ như là mùa rồi á, là mình màu hồng. Không lẽ năm nay mình chưng màu hồng nữa ta. Nhưng mà mua cũng tốn tiền lắm đó.
0: Dạ.
1: Mua đổi màu một lần đó tốn lắm đó. Thành ra có nhiều người để lại để mix match. Dạ. Ví dụ như mỗi lần á, là mình làm màu hồng, màu trắng á, thì bây giờ mình năm đổi ra hồng đỏ.
0: Đúng rồi, hồng đỏ.
1: Đó, thành ra đổi thì có thể xài được 2 năm. Màu trắng á, thì mình cũng có thể mix với màu này màu kia nữa. Mời thính giả trên đường dây.
0: Dạ, xin mời quý thính giả.
4: Hello.
0: Dạ, chào chú.
4: Chào cô.
0: Dạ.
4: Tôi là tên Long.
0: Dạ.
4: Xin lỗi cô tên gì ạ?
0: Dạ, con tên Tường Minh với Vân Trang chú. Chào chú. Nay chú bán gì? Nay chú có bán cái gì?
4: Bán cái ghế massage.
0: Dạ.
4: Inada.
0: Dạ.
4: Mặt người in trà phen. Dạ. Là mới nhược.
0: Dạ.
4: Giá là 1.400 đồng.
0: Dạ. Nay chú bán
4: không? Còn làm việc tốt.
0: Dạ. Lúc trước là chú mua hình bao nhiêu hả chú ha?
4: Lúc trước mua thì giá là 7.000, mà gần trong khoảng 7.000 đó, trong vòng đó đó.
0: Dạ.
4: Bữa nay chắc 12-13 ngàn gì đó.
0: Dạ. Cái ghế này nặng không chú?
4: À, cô nói sao?
0: Dạ, cái ghế này nặng không chú?
4: À, ghế này thì nặng tùy theo người giờ, tùy theo sức của người cho giờ khó cũng khó diện tả.
0: Dạ.
4: Người thì nặng, người thì nặng và người thì không có nặng lắm.
1: Dạ. Nhưng mà phải có người khiêng rồi có xe truck để chở hả chú ha? Chú ở vùng nào vậy chú Long?
4: Đúng rồi. Dạ. Số điện thoại của tôi là 281 955 1773.
0: Dạ.
4: 281 955 1773.
0: Dạ. Rồi. Rồi chú có cái massage rồi nay chú có bán gì thêm nữa không?
4: Có một câu hỏi ngoài đời chút xíu và cô giúp dùm là cái ông luật sư mà lo vấn đề mà vấn đề mà di chúc á, bữa thứ mấy vậy?
1: Dạ thứ năm từ 4 giờ cho tới 5 giờ đó chú, luật sư Phạm Ngọc Bảo. Chú gọi vô từ 4 giờ tới 5 giờ.
4: Đúng rồi.
1: Dạ, 4 giờ tới 5 giờ đúng chú rồi. Nha, thứ năm nha.
0: Dạ.
4: Thứ năm 4 rồi. Giờ tới 5 giờ rồi.
0: Dạ.
4: Rồi. Có bao nhiêu đó thôi, cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn chú Long nhiều nha. Dạ, chào chú.
4: Rồi,
0: dạ.
4: Cảm ơn cô nhiều.
0: Dạ.
1: Dạ vâng.
4: Dạ. Bye bye cô.
1: Dạ. Dạ vâng, xin chào dạ. Chú.
0: Dạ, chào chú.
1: Dạ.
0: Dạ, xin mời quý thính giả tiếp theo ạ.
5: Alo.
0: Dạ.
5: À, chào hai chị.
0: Rồi, nghe giọng quen quá.
5: Dạ, tôi tên là Tâm.
0: Dạ, chú Tâm.
5: Tôi có một cái máy khoan đất.
0: Dạ, một cái máy khoan đất.
5: Khoan đất để mình trồng cột, để mà làm hàng rào á.
0: Dạ.
5: Nó có lưỡi, dạ có lưỡi. Sử dụng cái máy này sử dụng bằng xăng.
0: Dạ.
5: Có lưỡi luôn, có lưỡi, dạ còn tốt lắm. Tôi bán 100 đồng.
0: Dạ.
5: Một cái máy khoan, ấy âm, máy cưa, mưa cưa này còn nè. Là hiệu Bulen á, Bulen Pro. Tôi cũng còn còn á, tôi bán 50 đồng.
0: Dạ.
5: Hai cái đều sử dụng bằng xăng. Hai cái máy tập thể dục, một cái...
0: À, cái máy cưa này bao nhiêu hả chú?
1: Máy cưa 50 đồng, 50. Còn máy khoan đất thì nhiêu?
0: 100 đồng.
1: 100, dạ. Yeah.
5: 100 đồng, máy khoan đất 100 đồng, có lưỡi.
1: Máy yeah. Cưa 50.
5: Còn trả tốt.
0: Dạ. Yeah.
1: Rồi, máy một, tập thể dục.
5: Hai cái máy tập thể dục, một cái là đạp như đạp vịt, tức là mình đạp tới, bàn chân mình đạp tới.
0: Dạ.
5: Yeah. Và một cái máy đạp như đạp xe đạp.
0: Dạ. Yeah.
5: Hai cái chiều chạy được, tôi bán mỗi cái 50 đồng.
0: Dạ, yeah, mỗi cái 50. Dạ. Yeah.
5: Dạ, một chiếc xe đạp cho baby, tức là khoảng 5-6 tuổi, chưa biết chạy, chưa biết đạp. Có một cái tay vịn cho người phụ huynh, tức là mình cầm để mình lái luôn.
0: Dạ, rồi,
1: mình đẩy á.
0: Rồi.
5: À, đó, mình đẩy rồi mình lái luôn cho nó luôn.
0: Dạ.
5: Đó, tôi bán 20 đồng, còn trả tốt luôn.
0: Dạ. Rồi, còn gì nữa không... Anh Tâm
5: còn nhiều lắm, thôi giờ ra
0: hôm nay thôi để tuần sau ha, tuần sau để dành tuần sau bán ha.
1: Dạ. Chú Tâm số điện thoại chú Tâm.
5: Dạ 713 382 7972. Tôi ở vùng Nội Quét. Dạ cảm ơn.
0: 382. Dạ cảm ơn chú Tâm.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Chào chú Tâm nha. Bây giờ mời một thính giả kế tiếp.
0: Dạ, dạ xin chào ạ.
1: Dạ, xin chào.
0: Xin chào số 2011 cuối ạ.
6: Hello.
1: Dạ, chào chị.
6: Hello,
1: chị.
6: Em chào hai chị.
0: Dạ.
6: Hai chị khỏe không ạ?
1: Dạ, dạ khỏe. Khỏe. Chị Trâm phải không?
6: Đúng rồi, dạ vâng, em Trâm.
1: Dạ.
0: Chào chị Trâm.
6: Dạ, dạ vâng, làm ơn hai chị cho em bán chút mấy món đồ ạ.
1: Dạ vâng, mời chị ạ.
6: Dạ vâng, em có 2-3 cây na út đó chị. Em bán vừa rồi cũng có ra trái mà giờ nó ăn hết rồi. Giờ không còn trái nữa, chắc là năm sau nó còn ra nhiều hơn nữa. Em bán mỗi cây là 120.
1: Cao bao nhiêu rồi chị? Bao nhiêu cái chậu, bao nhiêu ga lông?
6: Cao lắm, cao lắm, cao lắm, phải lái xe chốt mới chở được nha.
1: Cái chậu bao nhiêu ga lông chị?
6: Cái chậu em nghĩ khoảng chừng 20 mấy đó, à chị 25 á.
1: 25 ga lông.
6: 25, đẹp hơn nhưng mà nó to lắm.
1: Nghĩa là cái cây na này đã có trái rồi đó, mấy năm tuổi rồi chị?
6: Đẹp hơn, 4 năm rồi.
1: 4 năm?
0: 4 năm.
1: Bán 120. Chị có 2 cây hả chị?
6: Em có tất cả là 3 cây. 3 cây. 2 cây lớn, 1 cây hơi lớn lớn thôi. Là út luôn, dạ không, tại vì nhiều quá em bán mất đi ấy.
0: Vậy là 3 cây là đều 120 cây hết hả chị?
6: Dạ, 2 cây 120, 1 cây 75.
0: À, 1 cây 75.
1: Cây nhỏ nhỏ 75.
6: Dạ, thôi, dạ vâng. Với lại em có 2 3 cây ổi, em cũng muốn bán có 40 đồng, 50 đồng có. Với lại mấy cây thanh long.
0: Ba cây ổi 4-5 tùy lớn nhỏ 40-50 đồng.
6: Đúng
0: hả chị
6: rồi,
0: ha?
6: Dạ, bên,
1: thanh long.
6: Dạ, dạ,
0: rồi
1: thanh long.
6: Rồi thanh long em bán 30.
1: Thanh long lớn chưa chị? Dạ. Có leo vàng chưa?
6: Dạ, cũng khoảng chừng 10 ga lông. Có được cũng em thanh long em mới trồng đây thôi, chỉ còn mấy cây na cây ổi em trồng 3-4 năm rồi. Có thanh long là em mới trồng năm ngoái. Năm nay nó ra cho em ra 2-3 trái rồi.
0: Thanh long chỉ có mấy cây chị?
6: Dạ em có 2 cây.
0: 2 cây
6: nhỏ thôi, dạ 2 cây nhỏ em mới trồng thôi, tại trồng thời con nó có dễ da không á chị.
1: Em cho em hỏi ổi chị loại ổi gì vậy?
6: Cũng không biết ổi gì nữa, ổi xanh mà không biết, tại hồi em mua đó không có tên. Không có tên.
1: Rồi.
6: Tên cho nên chồng tới giờ cũng chẳng biết tên gì, nhưng mà
1: ai biết số điện thoại của chị à?
6: Dạ, với lại em có một cái tủ trang điểm đó chị. Em bán 100, dạ. Em tên là Trâm, em ở vùng Northwest Humble. Số phone của em là 832-865-2011. Cái tủ đó là màu pink nha, cho con gái. Dạ vâng, rất là đẹp, có kiến luôn nha chị, có kiến luôn. Trang điểm có kiến luôn.
1: Dạ vâng. Tủ trang điểm hồi nãy chị nói nhiêu tiền?
0: 100.
6: Dạ, cái tủ đó em bán 100. Số phone của em là 832-865-2011. Em cảm ơn hai chị rất nhiều. Rồi. Chúc hai chị đủ sức khỏe.
0: Cảm ơn chị Trâm nha. Dạ, chúc chị ngày còn lại thật là vui ha và hạnh phúc. Dạ, em chào chị.
6: Cảm ơn chị. Dạ.
1: Mời thính giả kế tiếp hả?
0: Mời thính giả tiếp theo ạ.
7: 2480 phải không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
7: Dạ thưa, chào hai cô trên đài.
0: Dạ chào chị.
7: Tôi có một cái ghế massage mua mới toanh nha, cái này là của Nhật.
0: Dạ.
7: Cái ghế này ghế của Nhật. Mới toanh luôn.
0: Dạ.
7: Thì mình order họ đem đến lúc đó là mua cho bà cụ. Nhưng mà hàng chưa về đó thì mấy người nhà ở bên Cali nói đưa má qua bên Cali, chứ ở bên Texas thì nóng quá đi. Cái rồi mấy người bê bà già đi qua bên cái ghế cuối cùng. Không ai xài. Tôi không có bị cái gì hết, nó không có xài. Nó mới hoàn toàn, nhưng mà chỉ là nó mở cái hộp, nó đem cái vô, nó mở cái hộp ra, nó bê vô trong nhà, nhìn rất là nặng á. Thì bây giờ tôi thấy để cho nó phí quá đi, mà nó chật chội nữa. Thì tôi muốn bán đi đó hai chị. Thì giờ cũng không nhớ là bao nhiêu nữa, bao nhiêu là mấy ngàn luôn đấy. Màu chocolate. Chocolate mà nó có vừa màu cream với chocolate, nhưng mà cái ghế là gì, là bằng chocolate, nó đẹp vô cùng luôn. Mà không hề sử dụng quá cho hai cô. Giờ tôi không nhớ, bây giờ tình cờ tự nhiên nhớ tới nó, kia là nó để gọi lên để bán quách đi, nhưng mà rồi không biết bao nhiêu ngàn nữa.
1: Nhà bán gì
0: bán bao nhiêu? Dạ chương trình của em là chỉ nhận những cái món đồ
1: 3.000 trở lại,
0: dưới 3.000 thôi.
1: 3.000 trở lại.
7: Dạ 3.000 thôi. Dưới 3.000. Cái này hơn đấy.
0: Dạ.
7: Cái này lại hơn đấy.
0: Dạ.
7: vậy thôi. Dạ. Hiệu Sonio đó, chờ hiệu này của Nhật đó, nó đẹp mà nó tốt.
0: Dạ, thôi thôi để à, chị mình... để chị sử dụng luôn đi, cái đó
7: già,
0: cũng thư giãn.
7: Dạ. Trời, khi nào mà già.
0: Không, em nghĩ cái đó đâu phải cứ già mới xài đâu.
7: Tại vì mình không có nhu cầu, mình không có nhức mỏi, mình không có dạ. Cái đó là ghế massage phải không?
0: Dạ.
7: Nó trời, nó bệ vệ mà nó đẹp vô cùng, đồ của Nhật lúc nào cũng đẹp.
0: Dạ vậy hả? Nhưng mà ừ. Chị dạ. Mở ra xài đi, không thôi để nó cũng không xài, nó cũng hư hao quá chị.
7: Ở chùm mền rồi. Rồi,
0: dạ.
7: Rồi,
0: dạ. Dạ, em cảm ơn chị nha.
7: Hai cô nha.
1: Dạ, dạ, dạ em chào chị.
0: Dạ, dạ.
1: Mời thính giả kế tiếp.
8: Hello.
1: Dạ.
8: Dạ, dạ xin chào hai cô trên này.
0: Dạ chị.
8: Tôi là Kim Long.
0: Dạ.
8: À, cái chị vừa mới vừa bán tôi bắt không kịp á, cô bán cái gì vậy chị?
1: Ghế mời xa.
8: Ừ.
1: Ngay mà xa mà giá tiền lên trên 3.000 nên không có ra trong đây được nên là không có. Rồi có chị muốn mua gì vậy chị?
8: Dạ chị xin có cần cái máy mai á.
1: Ờ à, chị muốn cần máy mai. Máy mai chị muốn dạ. Cần loại gì vậy chị?
8: Dạ loại nào cũng được.
1: Em mai đồ trong nhà ha.
8: Dạ.
0: Dạ, bây giờ thôi em cứ nói lại ha là chị Kim Loan cần chị mua Loan một cái máy mai ha. Dạ.
1: Dạ.
8: Dạ. Cảm ơn cô.
0: Dạ chị để lại số điện thoại đi, có ai cần thì người ta gọi cho chị.
8: Dạ 832.
0: Dạ
8: 853.
0: Rồi
8: 8468.
0: 832 853 8468 ha chị. Dạ.
8: Dạ, dạ.
0: Dạ cảm ơn chị cảm ơn. Nha. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị. Wow, cũng sắp hết giờ rồi đó. Nếu quý vị có gọi vô thì gọi ngay bây giờ qua số điện thoại 713-931-1560. Chỉ còn có 2-3 phút nữa thôi. Cho nên dạ, quý vị có thể gọi, còn không thôi thì chúng tôi sẽ đi lượt lại một số các món hàng mà chúng ta đã nhận trong ngày hôm nay.
0: Dạ, ngày hôm nay thì thấy cũng được ha, chị Tường Minh không có ế lắm như tuần trước. Dạ, chờ hôm nay chị Lan mở hàng với một cái xe đạp màu tím và một cái xe em bé. Cái xe đạp màu tím chị Lan để lại với giá là 50 đồng. Một cái xe em bé là 70 đồng, còn mới 90%. Số điện thoại của chị Lan là 287-857-5452. Chị Lan ở vùng Northwest. Và tiếp theo là anh Chi có 4 cái vỏ xe còn 50% mới và kèm theo cái mâm xe bằng inox cũng còn mới luôn, dành cho xe sedan loại nhỏ. Anh Chi để lại với giá là 150 đồng. Anh Chi số điện thoại là 713-339-0633. Anh Chi ở vùng ở Highway 6 với lại Bissonnette. Và chú Long có một cái massage của Nhật, chú để lại với giá là 1.400. Chú Long số điện thoại là 281-955-1773, 281-955-1773. Và chú Tâm có mấy cái máy khoan đất có lưỡi, chú để lại là 100, và một cái máy cưa có lưỡi chú để lại là 50, và hai cái máy tập thể dục chú để lại với giá là 50 đồng một cái, và một cái xe đạp cho baby có cái tay cầm là 20 đồng còn rất là mới. Chú Tâm số điện thoại là 713-382-7972, 713-382-7972. Và chị Trâm là chuyên bán cây. Chị Trâm có 3 cái cây na, là cái cây mãng cầu ở miền Nam gọi là mãng cầu á. Chị bán 2 cây lớn là 120, 1 cây nhỏ là 175. Cái chậu to khoảng 25 galon. Và 3 cây ổi chị bán là từ lớn nhỏ từ 40 cho đến 45 đồng một cây. Và 2 cây thanh long chị bán là 30 đồng một cây. Thanh long chị Trâm mới trồng. Số điện thoại của chị Trâm là 382-865-2011, 382-865-2011. Và cuối cùng là chị Loan, chị Kim Loan cần mua một cái máy may. Quý vị nào có máy may mà cần bán thì gọi chị Loan số điện thoại là 832-853-8468, 832-853-8468.
1: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi thấy hết giờ rồi, cho nên chợ sẽ đóng lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau vào ngày thứ ba từ 4 giờ cho đến 4 giờ rưỡi. Tường Minh và Vân Trang xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
0: Dạ, Vân Trang xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
9: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
14: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
13: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
14: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
13: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
15: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
16: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
17: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
18: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
19: Vun đắp tương lai, hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.

0: Dạ, Vân Trang xin mến chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình
1: The
0: Địa
1: Ốc
0: ốc
1: và
0: và
1: Tài
0: Tài chính
1: chính.
0: của chị Kim Thoa. Và xin chào chị Kim Thoa. Hôm nay thì chị Kim Thoa có chia sẻ gì về vấn đề mua nhà hoặc là đầu tư gì để những chính sách gì mới cho quý thính giả cùng cùng biết. Và nếu như mà quý thính giả có những thắc mắc gì về mua bán nhà đất hoặc là về bảo hiểm thì có thể gọi là vô số 713931 1560 để hỏi trực tiếp Kim Thoa và chị Kim Thoa sẽ giải đáp hết cho quý vị. Dạ xin mời chị Kim Thoa. Dạ em chào chị.
1: Cảm ơn Trang rất là nhiều. Và thưa quý vị, lời đầu tiên thì Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của đài Việt Radio 1560 AM. Kim Thoa xin kính chào quý vị và chào Vân Trang. Vì thưa quý vị, Vân Trang mới làm gần đây cùng với Thoa trong chương trình Địa ốc và Tài chánh, nên có thể là Vân Trang cũng còn hơi lạ lạ với cái chương trình này và rất mong rằng quý vị cũng sẽ thương yêu và ủng hộ Vân Trang và Kim Thoa từ bây giờ trở đi cho chương trình Địa ốc và Tài chánh. Và thưa quý vị, cũng giống như thường lệ hàng tuần thôi, là từ 4 giờ rưỡi đến 5 giờ là chương trình nói về Địa ốc và Tài chánh. Tất nhiên là mình mua bán nhà cửa, những cơ sở thương mại, hoặc là quý vị cần làm loan để tái tài trợ, hay là cần coi loan để mua nhà, hoặc là rút tiền ra từ căn nhà của mình, cũng như là về vấn đề đầu tư về nhà cửa, mua nhà cho mướn hay quản trị nhà cửa. Thì đây là tất cả những hoạt động mà Thoa và công ty PFG đã hoạt động trên 20 năm rồi, và rất mong rằng những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức của mình đã từng đi qua thì có thể giúp quý vị khán thính giả của chúng ta một phần nào đó, để quý vị có thể an lòng, có thể tự tin và có thể biết được một số kiến thức để khi mà mình mua nhà cửa thì quý vị cảm thấy an lòng. Thì quý vị thôi vẫn thường hay nghe quý vị nói là an cư thì mới lập nghiệp
0: Dạ đúng
1: hay là
0: rồi.
1: bút xa thì gà
0: Gà
1: chết,
0: chết.
1: nhưng mà đối với Thoa thì Thoa nói ở đây mình không có nuôi gà, nên nó là bút xa cái người chết luôn là chứ không phải gà. Nên nó là Thoa rất mong nếu quý vị có những câu hỏi gì mà quý vị cảm thấy thắc mắc, hay là cái gì đó mình cảm thấy hơi còn rối ren về vấn đề nhà cửa cũng như vấn đề về mortgage leasing and management, một lần nữa thì Thoa mời quý vị tham gia chương trình cùng với Vân Trang trong phòng ghi âm, và Kim Thoa đại diện cho công ty PFG. Và chị Thoa xin chào Vân Trang, và một lần nữa mời Vân Trang gửi số điện thoại tới toàn thể quý khán thính giả của chúng ta để chúng ta trước khi bước vào chương trình. Cảm ơn em.
0: Và quý khán giả có thể gọi vào số 713931 1560, 713931 1560, một số điện thoại rất là quen thuộc. Và qua cái số điện thoại này thì quý vị sẽ gặp trực tiếp chị Kim Thoa và có thể hỏi bất cứ cái gì về địa ốc, nhà đất. Và hôm vừa rồi chị em nhớ là chị Kim Thoa còn có chia sẻ thêm là bây giờ chị Kim Thoa còn hướng qua cái lĩnh vực mà về Medicare đúng
1: Dạ,
0: không?
1: dạ.
0: Dạ.
1: Nhưng mà vì cái chương trình của mình chỉ có 30 phút thôi nên
0: Dạ.
1: thôi đành phải chia đôi chia đôi. Nghĩa là vào thứ ba là mình cho Địa ốc và Tài chánh để gửi đến quý vị để quý vị có thể hỏi câu hỏi, và thứ
0: Dạ.
1: sáu thưa quý vị về vấn đề life insurance và health insurance. Thì nếu
0: Dạ.
1: quý vị có những câu hỏi thì Thơ và cái team của healthcare và life sẽ có mặt vào ngày thứ sáu từ 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Vì thời gian có hạn nên đó là Thơ sợ mà nếu mà Thơ kể hết đó, Thơ chỉ cần kể hết một hồi hết luôn chương trình luôn. Cảm ơn Vân Trang vừa nhắc vậy thôi. Và Kim Thơ rất mong rằng quý vị cũng theo dõi Kim Thơ trong ngày thứ sáu từ 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Đó là chương trình Vun đắp tương lai thưa quý vị.
0: Dạ, chị Kim Thoa cho em hỏi thăm là thí dụ mà cái một một người mà muốn đã có một cái ngôi nhà rồi mà bây giờ người ta muốn mua thêm một cái căn nhà đầu tư á, thì nhất thiết là người ta có phải cầm trong tay thật là nhiều tiền hay không? Hay là chỉ cần đa một cái phần nhỏ vô để mình để dành đầu tư nhưng mà mình có thể giống như là góp góp tiểu thành đại vậy đó,
1: Dạ,
0: được
1: nhưng
0: không chị
1: mà
0: Kim Hoa?
1: nghĩa là một cái nhà kế tiếp mà Vân Trang muốn hỏi đó là nhà đầu tư.
0: Dạ đúng
1: Dạ, nghĩa là
0: rồi.
1: mình đang có cái nhà, mình đã an cư rồi, bây
0: Đúng
1: giờ mình muốn
0: rồi.
1: lập nghiệp đúng không
0: Đúng
1: nè?
0: rồi.
1: Dạ, cảm ơn câu hỏi của Vân Trang. Và đây cũng là một trong những vấn đề mà Thơ muốn chia sẻ, nhưng mà có thể là Thơ chia sẻ một cách khác hơn một chút, nhưng mà để trả lời câu hỏi của Vân Trang trong chương trình, vào đầu chương trình đó, thưa quý vị, dĩ nhiên là mỗi trong chúng ta, nếu mà khi mà mình ao ước được, mình có được nhà cửa rồi, mình cũng muốn gần như trong tất cả chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta,
0: đúng
1: mình
0: rồi.
1: Thích, rất thích được có thêm nhà và đầu tư nhà cửa. Đó là cái câu chuyện của tất cả chúng ta, gồm có Thoa luôn đó quý vị. Nên đó là khi mà nói về mua một cái nhà đầu tư á, thì thứ nhất á, là hồi nãy Vân Trang hỏi có khó hay là mình đau chút đỉnh. Thưa quý vị, khi mà mình nói về đầu tư là mình nói luôn cái chữ đi theo, là mình thuộc loại khá rồi, mình thuộc loại giàu rồi, nên mình không có đau chút đỉnh. Nghĩa là khi mà mình mua nhà đầu tư thì ít nhất trong túi của mình phải có khoảng 20% cái giá trị của cái nhà để mình down payment, cộng thêm cái reserve của cái nhà của mình là PITI ít nhất là từ 3 tháng tới 6 tháng thì mình mới nói được cái câu chuyện invest. Dạ, vì mình có mua nhà cửa để mà mình ở đó, thì cái guideline của government có khoảng 20% cái giá trị của cái nhà để mình down payment, cộng thêm cái reserve của cái nhà của mình là PITI ít nhất là từ 3 tháng tới 6 tháng thì mình mới nói được cái câu chuyện invest. Dạ, vì mình có mua nhà cửa để mà mình ở đó, thì cái guideline của government, của Fannie Mae,

0: Marketing rồi MCC Program. Nhưng mà khi nói về những cái đầu tư thì government thôi du giàu rồi gì không thử làm việc, nên đó là mình bản thân mình phải có 20%. Nhưng mà nếu mình có 20%,
1: Vậy là ít nhất 20%
0: đúng
1: đúng không
0: rồi,
1: chị?
0: mà mình đào cái ít nhất của 20% thì tiền lời của mình khá cao cho cái investment. Nên vì vậy thôi hay khuyên quý vị, nếu mà nói về investment á, thì quý vị nên đào từ 25% trở lên thì cái tiền lời mình nó sẽ drop xuống thấy rõ hơn, nghĩa là cái tiền lời có thể cao hơn khoảng nửa chấm là ít nhất thưa quý vị. Nếu mình down 20% mà mình bây giờ thì nhà cửa cũng khá mắc, nên nếu mà nửa chấm thì mình mượn cái loan nhiều quá thì mình cũng sẽ có thể trả nhiều cộng với tiền thuế, tiền insurance thì quý vị cho mướn đi, mình có thể phải bù thêm chút đỉnh hoặc là lỗ chút đỉnh hoặc là mình không có lời. Nhưng mà đó là những cái điều mà quý vị cần chuẩn bị. Và một cái thứ hai nữa mà Thơm muốn chia sẻ với quý vị, vì rất nhiều quý vị khi mà làm investment, quý vị không phải không có tiền mà quý vị không có sự chuẩn bị, nên khi mà quý vị vô rồi quý vị bị kẹt lại ở trong đó. Thứ nhất là tiền quý vị có nhưng mà mình không có sẵn trong nhà băng, và mình cho rằng là mình cho người em mượn, cho người chị mượn, cho ông anh mượn gì đó thì họ sẽ trả mình, hoặc là mình có tiền để dành trong nhà băng mình sẽ bỏ vô nhà băng. Thưa quý vị, là khi mà quý vị nói là có ba mẹ cho hay là ông anh bà chị mượn sẽ trả lại cho mình, tất cả những cái đó mình không chứng minh được. Và tiền mà mình bỏ vô nhà băng, mình đi từ một cái nhà băng của người khác thì họ cho là quý vị đi mượn tiền những người đó, hoặc là mấy người đó cũng có thể cho quý vị là một cái gift letter, giống như quý vị vẫn thường biết mình cho gift cho con, cho em, cho anh chị mình để mua nhà, thì quý vị vẫn biết cái khái niệm về cái câu chuyện đó rất là nhiều. Nhưng khi nói về nhà cửa mà đi invest, quý vị không được có cái gift, nghĩa là
1: Phải là
0: họ không có
1: tiền.
0: tin là quý vị ai đó cho mình tiền để mình đi đầu tư.
1: Dạ, tức là mình phải chứng minh cái nguồn tiền đó rõ ràng là tiền của mình.
0: Dạ, tại vì có nhiều thôi có lần nói chuyện, tại vì mỗi thôi hàng tuần thường thường là thôi có làm việc với nhà băng thì ta nói chứ là tại sao không cho, thì
1: Đúng rồi.
0: nhà băng nói á, là vì nếu ba mẹ mày cho, ba mẹ mày cũng biết đi tự đi đầu tư, tại sao phải cho mày, nghĩa là đối với người Mỹ cái điều đó nó không có,
1: Nó không
0: nó
1: có bình thường á
0: dạ đúng
1: chị.
0: rồi, không có bình thường, không có thực tế và không đúng chỗ nào. Nên hoặc là anh chị của Du cũng biết đi làm, tại sao phải đưa tiền và cho Du để đi, nên á, họ không tin vào cái điều đó. Và dĩ nhiên là điều đó không phải là không có đối với người châu Á của mình, ba mẹ cho các con tiền để đầu tư là chuyện bình thường,
1: Đúng
0: nhưng mà
1: rồi.
0: cái câu chuyện đó nó không nằm trong cái guideline của họ thì họ không có chấp nhận. Nên mình không có giải thích gì ở đây hết, mình cố gắng để chứng minh và đi đúng cái guideline của họ. Vì vậy nên nếu quý vị nào mà lần đầu tiên invest và ao ước được invest và invest như thế nào cho nó đúng, thì quý vị sẽ cần một cái người mà chuyên hiểu về vấn đề làm loan và nhà cửa thì ngồi xuống để prepare cho quý vị, đặc biệt là cái người làm loan, để mà có thể prepare tốt nhất cho quý vị. Vì có thể là anh chị quý vị mượn tiền của quý vị cũng đúng, cái điều này có thiệt, nhưng mà thay vì đợi mình tới ngày mua nhà thì anh chị mới trả tiền mình ngay ngày đó, thì bây giờ mình xin anh chị trả tiền cho em trước 2 tháng đi, rồi xong 2 tháng sau
1: Để
0: thì em mới
1: mình
0: đi. Tại vì nhà băng á cần mình có 2 tháng băng statement, thì bây giờ 2 tháng nữa anh chị trả em thì thôi anh chị cho em xin 2 tháng trước rồi mình chờ 2 tháng sau rồi mình có thể đi. Thì đây là một cái
1: hay
0: mẹo
1: là
0: nhỏ nhỏ
1: mình
0: thôi.
1: phải đợi thêm 2 tháng nữa.
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi, hay là mình phải chờ thêm 2 tháng nữa, chứ không có phải là mình bỏ vô là mình hành động đi liền. Nên á, là đôi khi những cái mà đối với Thoa trong nghề cái đó mình làm thường mấy chục năm rồi, mình cho là cái này là có một cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà vì quý vị không, mỗi người là một ngành nghề, nên quý vị không trong ngành nghề thì dĩ nhiên quý vị không có sự chuẩn bị trước. Nên nếu quý vị có sự chuẩn bị trước thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn, chứ không phải là rắc rối gì hết ở chỗ này. Tại vì mình có tiền mà mình có credit good và mình sẵn sàng để mà đầu tư, nhưng chỉ có một cái là mình không có chuẩn bị một cách cẩn thận thì mình bị fail ở chính giữa đó, là một cái điều mà quý vị cảm thấy rất là bực bội. Là tại vì nhiều khi quý vị tìm được cái nhà mà mình thích

0: Rồi mình khoái lắm rồi, và mình bằng mọi cách phải mua bằng được, nhưng mà cuối cùng mình không mua được thì điều đó rất là oan uổng.
1: Đúng
0: Vì vậy
1: rồi.
0: nên nó cảm ơn cái câu hỏi của Vân Trang để tôi có thể chia sẻ cái điều này đến toàn thể quý vị, để quý vị biết là không, thật ra đối với Thoa trong hiện giờ đó quý vị, đi mua nhà mà ở khó hơn là đi mua nhà cho mướn. Quý vị có thể nào tưởng tượng giống như vậy hay không? Nghĩa
1: Là
0: là
1: cái người mà đầu mua căn nhà đầu tiên để ở lại khó hơn hả chị?
0: Mua cái nhà để mình ở hoặc là mua nhà đầu tư ế, đầu tiên gì cũng đều khó hơn là cái nhà cho mướn. Cái lý do là vì khi mà quý vị mua nhà cho mướn đó, hiện giờ người nhà băng họ cho appraisal ra để appraisal cái nhà mình và định cho mình cái giá này sẽ mướn được bao nhiêu. Và cái giá mướn á, nó sẽ giúp mình để trả mortgage được
1: Tức
0: hay
1: là
0: không?
1: họ ít ra họ cũng biết là cái nguồn để mình trả
0: Đúng rồi,
1: cho
0: dạ.
1: ngân hàng hàng
0: Dạ,
1: tháng
0: còn cái
1: rồi.
0: nhà mà mình ở đó, thưa quý vị, là mình phải chứng minh income mình có đủ hay không, tại cái nhà mình ở là do mình ở, nó không tạo income từ cái nhà, nên quý vị phải chứng minh được tiền của mình, income mình vô bao nhiêu, nợ nần trong người mình ra bao nhiêu, rồi mình còn dư lại bao nhiêu, rồi tiền ăn, tiền uống, tiền điện, tiền nước thì mình có đủ trả nổi với cái tiền nhà hay không. Nên á, khi mà mua nhà để ở thì quý vị chứng minh income, chứng minh một cách toàn bộ, rồi quý vị sẽ mới xem coi cái phần còn lại đủ để qualify ở trong nhà băng hay không. Nên đó là cái vấn đề mà rất là lạ cho bây giờ, mà nếu quý vị lâu thiệt là lâu rồi quý vị không có mua cái nhà, thì quý vị khi mà quý vị nghe cái câu này thì quý vị cũng rất là hụt hẫng, tại vì thường thường á quý vị hồi xưa mua nhà để đầu tư thì khó hơn mua nhà để ở, nhưng mà bây giờ thì mua nhà để ở thì dễ hơn mua nhà đầu tư. Còn mua, nhưng mà ngược lại cũng không phải cái gì tốt hết mà cái gì không tốt hết, nghĩa là khi mà quý vị mua nhà đầu tư vì dễ nên nó tiền lời sẽ cao hơn. Nếu quý vị không chứng minh được income không sao hết, mình có cái điểm, cái credit của mình khoảng 680 điểm và mình sẽ có down khoảng 20 tới 25%, và quý vị mua và chắc chắn cái nhà này là để cho mướn thì quý vị sẽ có thể mượn một cách dễ dàng, nhưng mà mượn
1: Cái
0: thì với
1: lãi
0: tiền lợi lãi
1: cao.
0: cao thì mình phải chấp nhận cái việc đó. Còn nếu mà mình có thể chứng minh luôn được income của mình thì tiền lãi sẽ thấp hơn một chút. Nhưng mà nói về cái độ dễ, nếu mà mình muốn phải dùng cái tiền của nhà băng mà mình không muốn chứng minh income thì cái độ dễ nó rất là dễ. Đó là cái điều mà tôi muốn mention về về cái câu chuyện của cái mua nhà cho mướn là dễ hơn cái nhà để ở. Trong khi ngày xưa đó mình mua nhà cho mướn rất là khó, thưa quý vị. Vì vậy á, nên á, phần lớn nếu anh chị nào mà không chứng minh được income á, thì anh chị thường thường phải đi private lender hết. Và bây giờ thì mình có cái loại loan đó, chỉ là quý vị mua cái nhà như thế nào, quý vị down như thế nào và cái condition của cái nhà của mình nó như thế nào thì quý vị sẽ mượn được thôi. Và thưa quý vị, đó là câu hỏi mà thôi hy vọng là trả lời cho Vân Trang đúng như những gì Vân Trang muốn biết, có phải không em?
1: Dạ
0: Dạ,
1: đúng
0: và nếu
1: rồi.
0: mà có những câu hỏi nào dựa trên cái này thì quý vị hay là Vân Trang cũng có thể hỏi hỏi Thoa tiếp để Thoa có thể chia sẻ đến quý vị. Cảm ơn em.
1: Dạ, chị Kim Thoa, thường thường thì hồi nãy chị có nói là những ở ở bên ở đây á, thì khi mà mình có một cái số tiền mình phải người thường người ta không tin là cái số tiền đó để cha mẹ cho hoặc là anh chị tặng để mình đầu tư, thì bây giờ nếu những cái lý do nào mà nó phổ biến nhất để hợp thức hóa cái số tiền nữa đó chị, thường thường cái số tiền đó sẽ hợp thức hóa với danh nghĩa gì? Thường em nói là có những cái trường hợp đó nó chung chung á, thì chị ta có thể giải thích cho em với lại quý thính giả nghe hay không?
0: À, thật ra thì chỉ có là lease, chậm mua nhà để invest thì mình mới không có, không phải là không hợp thức hóa, không phải là cái tiền đó là cái tiền xấu hay là cái gì hết, họ chỉ không chấp nhận cho cái công câu chuyện đó thôi.
1: Dạ.
0: Nên nếu ba mẹ để vào cho mình một cái gift là 20-30 ngàn để mà mình đi, không phải là nhà băng nói thôi cái tiền này thấy ghê quá không dám nhận hay là gì
1: Thì
0: đó, thì họ
1: người
0: không
1: ta
0: có
1: sẽ
0: nói cái đó, nhưng mà họ không dùng. Chẳng hạn như em có khoảng 30 ngàn trong nhà băng mà bây giờ ba mẹ để vô 20 ngàn nữa, thì nhà băng cũng không có nói gì, ok để thì cứ để, nhưng mà tôi chỉ chấp nhận cái tiền trong nhà băng của cô là 30 ngàn thôi, còn cái nhà, trong khi nhà băng của mình là 50 ngàn, nhưng tôi chỉ nhận là 30 ngàn thôi, tại vì cái tiền kia thì tôi không nhận được, là vì khi mà đi mua du đi mua nhà thì phải là tiền của du, phải là income của du, hoặc là những cái tiền đầu tư mà có mang tên du, chẳng hạn như tiền stock 401k hay là life insurance, thì tất cả những cái đó mình đều sử dụng được, nhưng mà phải dưới tên mình chứ không tên người khác. Vì đối với họ, tên của người khác mà bỏ vô mình thì hoặc là mình đi mượn nhà, hoặc là mình sẽ dùng tiền một cái cách gì đó bỏ vào trong đây, nên nó họ không nhận cái đó. Và vì ba mẹ cho thì cũng có thể ba mẹ cho, nhưng mà tôi cũng không nhận, vì tôi không tin là cái tiền đó là cái tiền mà mấy du lấy của ba mẹ và mấy du không trả lại.
1: Tức là không nhận luôn chứ không có cách nào mà để chứng minh để
0: Nhà không
1: sau
0: có
1: đó.
0: nhận, nhưng mà cũng đừng có confuse nha, chỉ có riêng là nhà investment thì họ không cho thôi, nhưng mà nhà mà mình mua để ở thì mình có thể nhận 100% gift từ ba mẹ. Nếu mà mình down ha, mình mua nhà 200 ngàn mà ba mẹ cho 20% của down payment là 40 ngàn, thì mình vẫn dùng 40 ngàn nguyên vẹn, hoặc là cộng thêm closing cost ba mẹ cho thêm 50 ngàn cũng không có sao hết. Dạ, nghĩa là du đi mua nhà thì tôi có thể chấp nhận, là ba mẹ thương con, anh chị giúp thì tôi có thể chấp nhận, nhưng mà cho tiền mấy du để đi cho mướn nhà, để đi đầu tư, họ không biết làm đầu tư sao phải cho du đi đầu tư. Dạ, nên cái đó nó không có make sense, nó không có cảm thấy là đúng đối với riêng họ. Và dĩ nhiên là họ là những người có tiền, là họ có quyền, và đây là những cái luật lệ mà của không phải riêng nhà băng nào hết, mà là của
1: Là chung
0: government
1: là hai chị.
0: guideline, và nên đó là không có nhà băng nào họ làm cái điều đó. Tại vì thưa quý vị, thật ra là nhà băng cho mình mượn tiền, nhưng quý vị biết là cuối cuộc đời và cuối đường cùng của một cái loan đó, nếu quý vị mà trả lâu thiệt lâu trong một cái loan nào đó, thì quý vị sẽ thấy cái loan này nó sẽ bán từ nhà băng này, bán qua nhà băng kia, rồi cuối cùng á, cái loan sẽ bán về cái Fannie Mae, Freddie Mac. Thì những cái đó là những cái chỗ mà sẽ run cho government, cho cái những cái tiền mà mua lại, để nên á, là mình phải đi theo cái guideline đó, để cuối cùng nhà băng họ mới bán lại được mấy cái chỗ đó, và họ mới rút tiền ra được trở lại để họ làm vốn và họ tiếp tục cho mượn. Chứ không có nhà băng nào mà có thể họ sinh sản được tiền, họ mãi mãi là họ có tiền và họ giữ ở đó, thì điều đó không phải. Mình ở bên thế giới mortgage, ở bên trong á, thưa quý vị cũng như Vân Trang, là mình có cái secondary market của giới mortgage, nghĩa là cái loan mà mình đang cầm mình có thể đi bán cho một investor khác, bán cho một cái nhà băng khác. Mà nếu mấy du không đi theo đúng cái guideline thì sẽ không có cái nhà băng khác mua của mình, vì cái nhà băng khác họ có thể mua, nhưng rồi cuối cùng họ cũng bán về government, và government đã ra những cái guideline vậy. Nếu du không đi đúng những cái guideline của tôi không sao hết, thì mấy du cứ giữ đó, tôi không có mua. Mà nếu mà giữ hoài một hồi nhà băng cũng hết tiền, nên cái tiền nó phải đi theo cái vòng tròn của nó. Và nên á, là quý vị nhớ, không có để không có bị confuse, cái ý của tôi là mình mua nhà đầu tư thì mình không có được nhận gift, nên quý vị mình đừng có nghĩ rằng ô tôi có anh chị tôi cho gift, mình cứ ỷ y là mình sẽ được cái tiền đó và mình ok để mình đi mua nhà. Thì tới một ngày mà gần tới tới khi mà quý vị mua rồi, là lúc mà mình check giấy tờ ra thì quý vị lại vỡ mộng, vỡ đi cái giấc
1: Không được
0: mộng
1: chấp
0: làm
1: nhận.
0: investor của mình, thì cái điều đó là mình rất là buồn. Và đây cũng là một cái điều mà hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị luôn, đó là cái vấn đề mà invest, thì quý vị nhớ là mình được không có khó như ngày đó. Nên nếu quý vị đã từng mơ ước để invest nhà cửa, thì quý vị cứ ngồi xuống để xem coi mình invest như thế nào, và mình chuẩn bị như thế nào thôi, nghĩa là ba giống như thôi, trở lại câu chuyện là không phải là mình không có chứng, cái tiền đó không hợp pháp, nhưng mà thay vì mình ba mẹ cho cũng được đi, ba mẹ cứ cho con, anh chị cứ cho con trước 2 tháng đi, rồi 2 tháng sau con mới đi đầu tư thì cũng không sao. Tại vì nhà băng chỉ cần 2 băng statement gần nhất của mình thôi, thì mình cũng có thể làm được như vậy thôi. Chỉ là đừng có để khi mà nhà băng đã vô đang làm rồi, ba mẹ mới bỏ tiền sang thì mình đứng lại luôn. Và mình không có làm được. Và đặc biệt là cũng với cái điều này thì tôi muốn gửi đến tất cả những quý vị thân chủ của riêng của công ty PFG, cũng như những quý vị khán thính giả nghe đài mà chuyên về invest trong nhà cửa. Nếu quý vị đã từng mượn private lender cho những cái nhà mà mình invest, vì rất rất nhiều quý vị investor về nhà cửa đã từng mượn private lender để mình đi, thì bây giờ những cái loại loan cho investor rất là dễ, hoặc là quý vị là những chủ của một cái company và quý vị cũng đã từng mượn private lender, vì quý vị không muốn rối ren khi mà moi tài sản rồi moi nhà băng của mình rất nhiều, cuối cùng quý vị cũng đi private lender luôn, thì quý vị có thể tham khảo lại cùng với Thor và Company để mình xem mình có thể refinance lại với cái loại loan nó gọi là DSCR, hay là một cái loại loan mà mình gọi để DSCR là cái terminology trong ngành nghề, thì có thể là quý vị nghe thôi nhưng mà quý vị cũng không có cần phải nhớ cái chữ đó, quý vị chỉ biết là cái loại loan để dành riêng cho những quý vị investor mình có thể cash out ra được, mình có thể refinance cái nhà mình với cái tiền lời cao trong quá khứ cùng với private lender, thì mình cũng có thể làm một cách dễ dàng. Và quý vị nhớ là nếu quý vị cần để xem coi mình có good để đi ra hay không, và mình có bị phạt hay không khi mà nói về một cái câu chuyện refinance là một vấn đề khác nữa. Và rất mong rằng tất cả những quý vị investor, khán thính giả của đài đang nghe chương trình này, và nếu quý vị có những câu hỏi hay những cái thắc mắc gì thêm thì sau chương trình tôi sẽ trở về office, thì quý vị có thể gọi thẳng vào trong văn phòng của công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425, đó là số điện thoại trực tiếp để gọi vào văn phòng công ty PFG để quý vị có thể tham khảo nhiều hơn, hay là có những cái câu hỏi chi tiết hơn thì tôi xin trả lời cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi hết chương trình Địa ốc và Tài chánh hôm nay cùng với Kim Thoa, đại diện cho công ty PFG, và Vân Trang ở trên phòng ghi âm. Thoa cũng như Vân Trang cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thứ ba và một tuần lễ mới thật nhiều bình an, hạnh phúc và thành công. Xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Xin kính chào tạm biệt và chào em. Cảm ơn em.
1: Em cảm ơn chị Kim Thoa và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả.
2: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với chấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ? Xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
3: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Bò
5: riêu,
4: bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
5: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 15 tháng 9, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Hoa Lục phủ nhận việc hỗ trợ Iran do thám căn cứ Hoa Kỳ trước vụ tấn công gây chết người ở Jordan.
1: Đan Mạch bày tỏ hy vọng về hướng đi hòa bình với Hoa Kỳ trong vụ quyền lực.
0: Tượng đài tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị phá hoại.
1: Thổ Nhĩ Kỳ bắt 150 người tại cuộc biểu tình chống cộng đồng LGBTQ+.
0: Liên Hiệp Quốc cho biết việc phát hiện các thi thể tại Gaza làm dấy lên lo ngại về tội ác chiến tranh. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, đã mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ ít nhất 150 người tại cuộc biểu tình phản đối nhắm vào cộng đồng LGBTQ+. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ ít nhất là 150 người vào hôm thứ Ba, ngày 15 tháng 9, sau khi cảnh sát can thiệp vào một cuộc tụ tập bên ngoài tòa án là Katlayan ở thành phố Istanbul, nơi những người biểu tình đã lên kế hoạch phản đối các vụ bắt giữ gần đây nhắm vào các nhóm đồng tính LGBTQ+. Cuộc biểu tình diễn ra sau các cuộc bổ sáp quy mô lớn nhắm vào các hiệp hội LGBTQ+ tại nhiều tỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ tuyên bố chiến dịch này nhằm để bảo vệ trẻ em và các gia đình. Ủy ban Nhân quyền của Hội đồng châu Âu hôm thứ Ba đã bày tỏ lo ngại về các vụ bắt giữ, bổ sáp nhắm vào các tổ chức xã hội dân sự LGBTQ+, cũng như là các nhà bảo vệ nhân quyền.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Liên Hợp Quốc cho biết việc phát hiện các thi thể tại Gaza có thể là tội ác chiến tranh. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gọi tắt là OHCHR vào hôm thứ Ba ngày 15 tháng 9 cho biết là việc tìm thấy hàng trăm thi thể từ một đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Israel tại dải Gaza trong cuộc chiến bắt đầu cách đây gần 3 năm đã làm dấy lên những lo ngại mới về khả năng xảy ra tội ác chiến tranh. Thay mặt người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc đó là Volker Turk, một phát ngôn viên của tổ chức OHCHR cho biết thi thể của những người được cho là thuộc cùng một gia đình đang được tìm thấy tại các địa điểm bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel. Và đồng thời nói thêm rằng nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Các cuộc tấn công của Israel vào các tòa nhà dân cư và các địa điểm dân sự khác trong những tuần đầu của cuộc chiến có thể đang vi phạm luật nhân đạo quốc tế.
0: Đội trông các người nhiễm căn bệnh Ebola và đối mặt với các cáo buộc tấn công ở Butembo. Các đội phụ trách việc trông các toàn những người nghi là thiệt mạng do căn bệnh Ebola cho biết họ đang đối mặt với những rủi ro ngày càng gia tăng, bao gồm các vụ tấn công từ một số người dân địa phương. Tại thành phố Butembo, các thành viên đội trông các cho biết là họ không phải lúc nào cũng có nhân viên an ninh đi cùng khi làm việc tại hiện trường, khiến cho họ dễ dàng trở thành mục tiêu bạo lực từ những đám đông thù địch. Các đội trông các chịu trách nhiệm giải quyết thi thể và khử trùng hài cốt của những người nghi là tử vong do căn bệnh Ebola, đồng thời phải tuân thủ các quy trình về y tế và an toàn. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, đội trông các thường tổ chức cầu nguyện để cầu mong sự an toàn. Tình trạng bạo lực cũng ảnh hưởng đến các cơ sở y tế. Theo các nhân viên tại đây, thì trạm y tế Espoir đã bị người dân địa phương đập phá và phóng hỏa.
1: Chuyển sang bản tin liên quan tới Pháp và Iraq ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác song phương. Kính thưa quý vị, hôm thứ Hai ngày 14 tháng 9, thì Iraq và Pháp đã ký kết một loạt những cái thỏa thuận bao gồm các lĩnh vực quốc phòng, khí đốt, hàng không dân dụng, nghiên cứu trong chuyến công du của Thủ tướng Ali Al-Zaidi tới dinh thự Élysée ở thủ đô Paris của nước Pháp. Và gói thỏa thuận quốc phòng bao gồm thư bày tỏ ý định giữa Bộ trưởng Quốc phòng Iraq và lực lượng vũ trang của nước Pháp về việc mua sắm trang thiết bị quân sự cùng với lại khuôn khổ phát triển năng lực quốc phòng của Iraq. Bộ Quốc phòng của Iraq cũng đã ký một thỏa thuận là hợp tác chiến lược về phòng không với công ty công nghệ quốc phòng của Pháp, đó là Harmattan AI. Và trong lĩnh vực năng lượng thì Bộ trưởng Điện lực Ali Sadi Wahib đã ký kết văn bản với lại Tổng giám đốc điều hành của công ty có tên là Total Energies, đó là ông Patrick Poyani, về thỏa thuận cung cấp và kinh doanh khí đốt.
0: Ngoại trưởng Đức và Hungary cho biết là hai nước đang hướng tới việc tái thiết lập quan hệ song phương. Ngoại trưởng Đức Quốc là ông Johann Wattpul và Ngoại trưởng Hungary là bà Attila Orbán hôm thứ Hai ngày 14 tháng 9 cho biết là họ đang nỗ lực củng cố tại quan hệ giữa hai nước sau giai đoạn Hungary chịu sự lãnh đạo kéo dài 16 năm của ông Viktor Orbán. Đức Quốc hoan nghênh sự khởi đầu mới trong quan hệ song phương dưới thời Thủ tướng Hungary là Peter Magyar, người mới nhậm chức trong năm nay và đang cùng chính phủ của mình nỗ lực xây dựng mối quan hệ với các quốc gia EU khác sau giai đoạn quan hệ căng thẳng dưới thời người tiền nhiệm. Tại cuộc họp báo chung ở thành phố Budapest, Ngoại trưởng Đức Quốc ông Johann Wattpul nhấn mạnh là tầm quan trọng của sự đoàn kết trong nội bộ Liên minh châu Âu trước cuộc chiến của Nga tại Ukraine và tình hình leo thang căng thẳng ngày càng gia tăng.
1: Chuyển sang phần tin Á Châu, thưa quý vị, Singapore đã bị bao phủ bởi một lớp khói mù bởi các vụ cháy rừng ở tại Indonesia. Vào ngày thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, thì đường chân trời của Singapore đã bị bao phủ bởi một lớp khói mù khi mà khói bụi xuyên biên giới từ các vụ cháy rừng ở tại Indonesia đẩy chất lượng không khí của quốc gia này xuống mức có hại cho sức khỏe. Theo công ty giám sát chất lượng không khí có tên là IQAir, cô Thụy Sĩ, chỉ số chất lượng không khí IQAir được ghi nhận ở mức là 181 thuộc nhóm có hại cho sức khỏe vào lúc 10 giờ sáng giờ của địa phương. Và tình trạng chất lượng không khí kém trên khắp Đông Nam Á chủ yếu là do khói mù xuyên biên giới từ các vụ cháy rừng ở tại Indonesia gây ra. Mùa cháy rừng của năm nay được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong vòng 11 năm qua do hiện tượng thời tiết El Nino làm tăng nhiệt độ và gây ra những đợt hạn hán khốc liệt.
0: Cũng trong bản tin Á Châu cho hay là tình nguyện viên giúp đỡ người dân Indonesia gặp khó khăn trong việc thở do khói mù từ cháy rừng ngày càng trầm trọng. Vào hôm thứ Hai, ngày 14 tháng 9, thì các tình nguyện viên tại tỉnh là West Kalimantan của Indonesia đã trực tiếp mang bình oxygen đến tặng nhà cho người dân và lực lượng cứu hỏa đang gặp khó khăn về hô hấp trong bối cảnh khói mù từ các vụ cháy rừng bao trùm khu vực. Tổ chức là Rumah Oxygen do các tình nguyện viên vận hành ở thành phố là Pontianak, họ đã chuẩn bị thiết bị oxygen và lên đường đến những cộng đồng đang bị ảnh hưởng bởi khói bụi. Indonesia đang phải đối mặt với các mùa cháy rừng dữ dội nhất trong vòng 11 năm qua. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chuyển sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị. Trung Cộng phủ nhận do thám giúp Iran tấn công gây chết người ở tại Jordan. Vào ngày thứ Hai, ngày 14 tháng 9, thì Trung Cộng tuyên bố là kiên quyết phản đối những nghi ngờ vô căn cứ và cáo buộc đó là không có bằng chứng. Sau khi nhật báo Wall Street Journal đưa tin rằng Iran đã thu thập được hình ảnh từ vệ tinh về một căn cứ tại Jordan từ các tổ chức của Hoa Lục, trước khi xảy ra vụ tấn công khiến cho 3 binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng tại đây vào tháng 7. Nhằm phản hồi lại bản tin dẫn lời với lại các giới chức của Hoa Kỳ về vụ tấn công ở tại Jordan. Tại cuộc họp báo thường ngày thì phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao đó là Go Jang-kun nói rằng là Trung Cộng là một quốc gia có trách nhiệm và luôn tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế của mình. Vào ngày Chủ nhật tuần trước, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gạt bỏ thông tin này khi mà được hỏi rằng ông có đề cập đến vấn đề trên trong cuộc gặp sắp tới với lại Chủ tịch của Trung Cộng Tập Cận Bình hay không. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự trù sẽ gặp nhau tại Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 9 tới, mặc dù phía Trung Cộng vẫn chưa chính thức xác nhận cuộc gặp này sẽ diễn ra.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Thủ tướng Đan Mạch bày tỏ hy vọng về hướng đi hòa bình với Hoa Kỳ liên quan đến Bắc Cực và Greenland. Vào hôm thứ Hai ngày 14 tháng 9, Thủ tướng Đan Mạch là Mette Frederiksen bày tỏ hy vọng về một giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ liên quan đến khu vực Bắc Cực, đặc biệt là Greenland. Greenland là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, đã trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi vào đầu năm nay thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định mong muốn kiểm soát Greenland với lập luận rằng Đan Mạch không đủ khả năng bảo vệ vùng lãnh thổ này về mặt chiến lược, dù là đồng minh liên minh NATO. Hành động này của Tổng thống Donald Trump đã gây ra những rạn nứt đáng kể trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Âu, cũng như là trong khối liên minh NATO. Thủ tướng Đan Mạch là Mette Frederiksen đưa ra những nhận định nêu trên sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo liên minh châu Âu tại miền Bắc Phần Lan, nơi bà ghi nhận những tín hiệu hợp tác đầy hứa hẹn.
1: Bản tin kế tiếp cho biết tượng đài tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk đã bị phá hoại. Theo thông tin từ tổ chức có tên là Turning Point, thì bức tượng tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk, người đã bị sát hại, vừa được dựng lên ở tại thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, đã bị phá hoại trong đêm Chủ nhật ngày 13 tháng 9 vừa qua. Bức tượng đã bị bôi bẩn bằng sơn đỏ. Cảnh sát của thành phố Phoenix xác nhận họ đã nhận tin báo vào sáng Chủ nhật về vụ việc nói trên và đồng thời kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy liên lạc với cơ quan chức năng. Bức tượng được khánh thành vào ngày thứ Năm, ngày 10 tháng 9, đánh dấu tròn một năm ngày nhà hoạt động Charlie Kirk đã bị bắn chết trong một sự kiện của tổ chức Turning Point ở tại tiểu bang Utah, khi mà nghi phạm có tên là Tyler Robinson đã tuyên bố không nhận tội sát hại. Tuy nhiên, nếu bị kết tội thì Tyler Robinson có thể phải đối mặt với án tử hình. Và những người ủng hộ quyền công dân đã chỉ trích Charlie Kirk bởi vì những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc, bài trừ người nhập cư, kỳ thị những người chuyển giới và coi thường phụ nữ.
0: Tổng thống Hoa Kỳ cho biết có thể sẽ gặp Tổng thống lâm thời Venezuela tại New York. Để trả lời câu hỏi của các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ gặp gỡ Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tại thành phố New York vào cuối tháng này để thảo luận về vấn đề dầu mỏ. Khi được hỏi kỹ hơn về một thỏa thuận dầu mỏ có được thảo luận hay không, Tổng thống Donald Trump đề cập đến nguồn cung hiện có, nói rằng hiện thì chính phủ Hoa Kỳ đã có dầu. Cách đây một năm, Tổng thống Trump ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ ném bom thành phố Caracas và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân là Celia Flores. Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang nắm quyền kiểm soát Venezuela và ông sẽ kiểm soát các nguồn dự trữ dầu mỏ của quốc gia này.
1: Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, ngày này năm xưa, công ty Costco mở tiệm đầu tiên. Vào ngày 15 tháng 9 của năm 1983, cửa hàng Costco đầu tiên chính thức được khai trương ở tại Seattle, thuộc tiểu bang Washington, đánh dấu sự ra đời của một trong những chuỗi bán lẻ lớn nhất thế giới. Mô hình hoạt động của Costco dựa trên hình thức thành viên trả lệ phí và cho phép khách hàng mua hàng hóa số lượng lớn với giá thấp hơn so với lại nhiều nhà bán lẻ truyền thống. Từ một cửa hàng duy nhất thì Costco đã phát triển mạnh mẽ trong hơn 4 thập niên và mở rộng mạng lưới lên hàng trăm địa điểm tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Hệ thống này nổi tiếng với các mặt hàng gia dụng, thực phẩm điện tử và thương hiệu riêng Kirkland Signature. Sự thành công của Costco được xem là minh chứng cho một sức hút của mô hình bán buôn dành cho người tiêu dùng phổ thông. Cho tới nay, công ty này vẫn là một trong những nhà bán lẻ có doanh thu lớn nhất thế giới và phục vụ hàng chục triệu thành viên trên toàn cầu.
0: Cũng trong bản tin đời sống cho hay là 39% người nghỉ hưu ở Mỹ ngại tiêu tiền tiết kiệm. Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy là 39% người Mỹ đã nghỉ hưu vẫn ngần ngại sử dụng khoản tiền tiết kiệm của mình dù không còn đi làm. Nguyên nhân chủ yếu là lo ngại tuổi thọ kéo dài, chi phí y tế tăng cao và lạm phát có thể làm suy giảm giá trị tài sản trong tương lai. Các chuyên gia cho rằng thì nhiều người đã quen với việc tiết kiệm trong suốt cuộc đời lao động nên gặp khó khăn khi mà chuyển sang giai đoạn chi tiêu sau nghỉ hưu. Vì vậy, ít người hạn chế các khoản chi cho du lịch, giải trí hoặc là những nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống. Kết quả khảo sát cho thấy nỗi lo âu về an ninh tài chính vẫn hiện hữu đối với nhiều người cao tuổi ở Mỹ. Các cố vấn tài chính khuyến nghị người nghỉ hưu nên xây dựng kế hoạch chi tiêu dài hạn để vừa bảo vệ tài sản vừa tận hưởng cuộc sống.
4: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 52.073.11 điểm, giảm 0.63%. Chỉ số Nasdaq 25.981.57 điểm, giảm 0.78%. Chỉ số S&P 500 7.585.81 điểm, giảm 0.45%. Phân lời khung cổ phiếu 10 năm 4.9960, tăng 0.71%. Giá dầu thô hôm nay $105.79 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.335 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 142.300.000 một lượng và bán ra 145.300.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.130 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
1: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Việt Nam tính phát hành trái phiếu bằng đô la Mỹ. Bộ Tài chính của Việt Nam đang cân nhắc được phát hành trái phiếu chính phủ bằng đô la Mỹ đầu tiên sau hơn một thập niên và đang thảo luận với các ngân hàng đầu tư về các điều khoản khả thi, theo hãng tin Reuters hôm 14 tháng 9. Theo đó, thì Việt Nam sẽ sử dụng số tiền thu được để mà đầu tư cơ sở hạ tầng và các dự án khác. Hành động này cũng sẽ giúp giảm bớt áp lực lên các ngân hàng của Việt Nam, vốn là một nguồn cung cấp vốn vay chính cho đầu tư trong nước từ trước cho tới nay. Việc phát hành trái phiếu bằng đồng đô la sẽ càng khẳng định sự mở cửa của ngày càng tăng của Việt Nam đối với lại nguồn vốn nước ngoài. Một nguồn tin của hãng Reuters nắm thông tin về các đề xuất cho biết là một tổ chức cho vay nước ngoài đã gợi ý là phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm với quy mô từ 500 triệu cho tới 1 tỷ đô la và mức lãi suất ở khoảng 7%.
0: Thưa quý vị, Hà Nội xử phạt người đưa tin kêu gọi tài xế Grab đình công. Hôm ngày 14 tháng 9, Công an Hà Nội đã xử phạt ông H, 30 tuổi ở Hà Nội về cáo buộc tội phát tán thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến môi trường thông tin trên không gian mạng. Báo Trong Nước đưa tin này xong, không nêu cụ thể công an đã phạt vạ ông H bao nhiêu tiền trong mức quy định từ 5 đến 30 triệu đồng. Ông H bị cáo buộc là đã đăng tải các nội dung liên quan đến việc tài xế Grab kêu tắt app đồng loạt nhằm thu hút tương tác. Tại công an, thì ông H thừa nhận đã đăng tải bài viết liên quan đến việc Grab kêu gọi tắt app đồng loạt, bóc trần sự thật về những cuốc xe rẻ và những hàng loạt tài xế Grab đang trải truyền đơn trên danh khoản YouTube cá nhân. Tuy vậy, thì chi tiết về cáo buộc nêu trên không được làm rõ vì sợ người dân không đồng tình với quan điểm của giới hữu trách. Cho đến nay, thì nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa có một dự luật hoàn chỉnh để cho phép người lao động tổ chức đình công biểu tình để đòi lại quyền lợi.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết một phụ nữ gốc Việt gian lận Medicare hơn 100 triệu đồng bị bắt ở tại Việt Nam. Bà Emily Thái, Việt kiều Mỹ cư ngụ ở tại Houston, Texas, người bị FBI truy nã tội gian lận Medicare hơn 100 triệu đồng, vừa bị bắt ở tại Việt Nam. Tin này do ông Cash Patel, là giám đốc FBI, thông báo trên trang X của ông hôm thứ Hai ngày 14 tháng 9. Bà Emily Thái bị cáo buộc các hành vi phạm tội, trong đó có việc vi phạm các điều kiện tại ngoại trước khi chờ xử và can thiệp vào thiết bị giám sát GPS trong khi đối mặt với lại các cáo buộc. Công tố viên liên bang cáo buộc bà và những người khác tham gia vào một kế hoạch liên quan đến các yêu cầu xét nghiệm di truyền và mẫu DNA của người thụ hưởng. Và các công tố viên cho biết bà được trả hoa hồng để mà giới thiệu những người thụ hưởng Medicare đến các phòng xét nghiệm, trong đó có một số người không cần có nhu cầu y tế đối với lại các xét nghiệm này. FBI nói phòng thí nghiệm của bà lập hóa đơn Medicare khoảng là 142 triệu cho các xét nghiệm di truyền và nhận khoảng 95 triệu tiền thanh toán các yêu cầu bồi thường.
0: Bắt 4 người nước ngoài nghi dàn cảnh trộm tiệm vàng ở Đắk Lắk. 4 người nước ngoài gồm 3 nam và 1 nữ nghi là dàn cảnh ăn trộm vàng tại một tiệm vàng ở Đắk Lắk đã bị lực lượng công an bắt giữ vào ngày 15 tháng 9. Cụ thể, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 15 tháng 9, khi cửa hàng Tiến Viễn ở phường Sông Cầu, Đắk Lắk vừa mở cửa thì có 2 vị khách, một nam và một nữ bước vào. Trong người đàn ông trò chuyện với chủ tiệm vàng, thì người phụ nữ đi vào phía bên trong khu vực trưng bày trang sức vàng. Tại đây, người phụ nữ đã mở cửa do chìa khóa vẫn cắm sẵn và lấy đi 3 vòng kiềng vàng trị giá khoảng là 208 triệu đồng. Sau sự việc đó thì đã được chủ tiệm phát hiện và truy hô, khiến cho người phụ nữ làm rơi số vàng vừa trộm được. Cả hai nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài lên một chiếc xe hơi màu trắng, trên đó đã có 2 người chờ sẵn và bỏ chạy. Sự việc đã được trình báo đến cơ quan công an. Vì thế, đến khoảng 8 giờ sáng vào ngày 15 tháng 9, chiếc xe bị chặn lại trên quốc lộ 1D, khu vực giáp ranh với tỉnh Gia Lai, cách hiện trường khoảng 40 km.
1: Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, phim hài kinh dị của Apple TV Plus thắng lớn ở tại Emmy. Series Widow's Bay đại thắng Emmy 26 với 14 giải, trong đó có tài tử Matthew Rhys giành giải nam chính xuất sắc thể loại lẫn chính kịch. Tại lễ trao giải Emmy lần thứ 78 diễn ra vào tối 14 tháng 9 ở thành phố Los Angeles, tức vào sáng ngày 15 tháng 9, Widow's Bay lập kỷ lục series hài giành nhiều giải Emmy nhất trong một mùa, vượt 13 giải của The Studio năm ngoái. Tác phẩm của Apple TV Plus giành phim hài xuất sắc cùng với toàn bộ 6 hạng mục được trao trong đêm, sau khi nhận 8 giải tại lễ trao trước đó. Matthew Rhys thắng nam chính xuất sắc thể loại hài với vai là Tom Loftus, là thị trưởng của một cộng đồng trên đảo ở tại New England. Nhân vật muốn biến thị trấn thành một điểm du lịch và đồng thời phải giải mã những hiện tượng kỳ lạ xuất phát từ một lời nguyền. Tác phẩm do K.D. Dippo sáng tạo, Hiro Murai đạo diễn, và nội dung phim được giới phê bình đánh giá là cao nhờ cách kết hợp hài và kinh dị. New Yorker nhận xét series vừa tạo tiếng cười, vừa có cảm giác rùng rợn, tạo nên màu sắc riêng trong dòng phim hài kinh dị này, thưa quý vị.
9: That's great, yes. Well, remarkable story.
10: I was talking to the guy on the ferry, and he said something odd.
9: What was that?
10: He said bad things happen here.
0: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là lễ hội ném người vào lòng thả sông ở Italy. Lễ hội nhốt người vào lòng rồi ném xuống sông ở Trento, Italy như một cách trừng trị vui vẻ. Người bị kết án giả định là tệ nhất năm. Đây là nghi thức La Tonca trong lễ hội La Feste và Gillian diễn ra vào cuối tháng 6 hàng năm, tái hiện hình phạt cổ xưa chính quyền Trento áp dụng từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 17. Thời đó thì những người phạm tội bán bổ sẽ bị nhốt vào củi sắt và thả chim xuống sông Adige, con sông dài thứ hai tại Italy. Nghi thức này hiện không còn tính bạo lực, chuyển thành hoạt động văn hóa hài hước, giúp người dân địa phương đòi trách nhiệm từ các nhà lãnh đạo hoặc là người có ảnh hưởng theo cách nhẹ nhàng. Trước khi màn bỏ lòng ném sông, một phiên tòa giả định mang tên là Tribunas, tức là tòa án sám hối, sẽ được tổ chức công khai. Tại đây, các diễn viên hài trong vai thẩm phán, công tố viên và luật sư sẽ đưa ra những lập luận mỉa mai xem ai là người tệ nhất trong năm. Từ năm 1985 đến năm 2024, tình nguyện viên là Giorgio Viavini là người đảm nhiệm vai diễn gánh tội thay cho cả thành phố. Sau khi ông qua đời vào cuối năm 2024, con gái ông là Tania Viavini đã tiếp quản vai diễn này từ lễ hội năm 2025. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
2: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt. Đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và thưa quý vị, ngay bây giờ xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình hội thoại cùng với đại diện của công ty United Healthcare, chính là Chi Huỳnh. Xin chào Chi Huỳnh.
1: Dạ, em xin kính chào chị Diễm Thi và quý thính giả Đài Việt Radio 1560. Thì hôm nay em rất vui được gặp lại Diễm Thi và tất cả quý thính giả của đài. Và trước khi mình vào chương trình hôm nay, em xin được phép đại diện công ty bảo hiểm sức khỏe United Healthcare, nhóm bước khởi đầu châu Á Asian Initiative, chúc tất cả các quý vị một sức khỏe dồi dào, cuộc sống an nhiên và hạnh phúc ạ.
0: Cảm ơn chị Huỳnh. Và thường đó, mỗi khi mà chị Huỳnh đến với làn sóng của Việt Radio thì đều hay mang đến những cái thông tin mà đôi khi các cô chú anh chị không có thời gian để tìm hiểu đó. Thì không biết ngày hôm nay chị Huỳnh sẽ mang đến điều gì đây để chia sẻ với quý khán giả.
1: Em thì có nhiều thông tin mới lắm chị ạ. Dạ, nhưng mà hôm nay thì xin cho phép em được gửi đến một cái thông tin nổi bật gần đây, là đó là mạng lưới du card của United Healthcare được mở rộng thêm. Thì cái du card chính là một cái thẻ bảo hiểm của các cô chú có chương trình Medicare Advantage, thì cũng đã quen thuộc với nhiều thành viên rồi. Thì ai mà có chương trình Medicare Advantage hoặc chương trình Dual đó, thì họ sẽ được có cái thẻ bảo hiểm mình gọi là du card. Thì hệ thống du card chính là cái thẻ để mà mình có thể đi đến các nơi hệ thống bán lẻ để mà sử dụng phúc lợi hàng tháng của mình đó chị. Thì cái mạng lưới đó thì được mở rộng thêm và có thêm một hệ thống bán lẻ mới, đó là Target. Dạ, thì có nghĩa là hiện tại thì cái mạng lưới mình sẽ có là Walmart, thì chắc mọi người cũng đã biết rồi. Ngoài Walmart ra có Randalls. Em muốn chia sẻ thêm đây là em đang nói về cái khu vực thành phố Houston của mình trước nha. Thì có các mạng hệ thống bán lẻ như Walmart, Randall, Kroger, CVS, rồi Walgreens, Dollar General, Costco.
0: Wow, Sam có Costco
1: Club
0: nữa.
1: Dạ, Costco, Sam Club nữa chị. Và dĩ nhiên có luôn hệ thống H-Mart. Thì hiện nay mới gần đây được thêm vào là một cái hệ thống nữa, đó là Target. Và chị cũng biết hầu hết những cái hệ thống bán lẻ này là hệ thống ở tại Hoa Kỳ. Có nghĩa là mình có thể sử dụng cái phúc lợi của mình ở những cái hệ thống bán lẻ này trên nationwide.
0: Wow, rất là tiện lợi luôn.
1: Rất là tiện lợi.
0: Nếu
1: chị
0: như mình có đi du lịch đến thành phố nào khác mà mình cần phải dùng thì mình cũng có thể đến những cái hệ thống bán lẻ này để mình mua sắm.
1: Đúng rồi chị. Dạ đúng rồi chị. Thì công ty cũng hy vọng là mở rộng thêm hệ thống như vậy, tạo sự tiện lợi cho thành viên ạ.
0: Vậy thì để chào mừng UCO thì không biết United Healthcare có sự kiện gì để chào mừng cái việc này hay không á chị Huỳnh?
1: Dạ thực sự ra đây là những cái hệ thống bán lẻ cũng mấy cô chú cũng đã đi thường xuyên rồi, thì chỉ là thêm một cái hệ thống mới thôi. Nhưng mà chị Diễm Thi có nói đến sự kiện đó, thì tụi em là luôn luôn lúc nào cũng có những cái sự kiện tổ chức ở trong văn phòng, là những sự kiện chiếc xe van tổ chức ở ngoài văn phòng, để mà có thể đưa đến những cái dịch vụ của United Care, tiếp cận đến những cô chú mà ở vùng nọt, vùng sao hy sinh xa hơn cái khu bao la của mình đó chị. Nói về chiếc xe van thì mỗi thứ ba, nhân viên của United Care cũng sẽ đến bên vùng nọt của Houston, nhưng mà cái địa điểm thì thay đổi chút xíu, thì đó là ở ngay tại cộng đồng Lido Center. Thì cái địa chỉ là 12800 Veteran Memorial Drive, Houston, Texas 77014, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Thì ngoài cái vùng North Houston đó, thì tụi em cũng đi xuống vùng South Houston nữa. Như hầu hết em thường hay chia sẻ, tụi em đi vùng North, vùng South, cái thời biểu nó cũng thay đổi chút xíu. Thì ví dụ như cái tuần thứ nhất và tuần thứ ba của cái tháng á, thì bắt đầu tháng 9 nha, thì tụi em sẽ đến My Senior Center, có nghĩa là họ già, tên là My Senior Center, địa chỉ là 12547 Guthrie Way, Houston, Texas 77034, 11 giờ rưỡi đến 1 giờ chiều. Vào ngày là bắt đầu từ tháng 9 ha, thì nói tới tuần thứ nhất và tuần thứ ba, thì ví dụ như là ngày 20 tháng 9, 16 tháng 9, 30 tháng 9, thì mình cứ tính tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng thôi. Dạ rồi, cũng vùng South Houston thì ngày tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng, vào ngày thứ tư nha. Dạ em đang nói ngày thứ tư cho cả vùng South Houston. Là đến, cũng đến cái địa điểm tên là làng St. Joseph, địa chỉ là 8250 Park Place Boulevard, Houston, Texas 77017, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Dạ em biết là cái lịch này nó cũng hơi phức tạp.
0: Khó nhớ lắm
1: khó
0: nha.
1: Khó nhớ lắm vậy chị. Tụi em cũng cố gắng hết sức để làm nó đơn giản hóa rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu các cô chú, anh chị mà cần hỗ trợ về khi mà mình đã xa cái vùng Bel-Air chút xíu đó, thì mình cần hỗ trợ thì cứ đến những địa điểm này, mà không nhớ lịch thì cứ gọi cho United Healthcare thôi. 866-868-9009. Em xin phép được nhắc lại, đó là 866-868-9009. Rồi cái đó là cái sự kiện về cái chiếc xe van tụi em đến vùng nọc vùng sau. Sau đó là có những cái sự kiện hội thảo của United Healthcare. Thì hội thảo giáo dục của United Healthcare được tổ chức một cách thường xuyên. Đó vào từ mỗi tháng. Thì vào tháng 9 á, thì tụi em có một cái hội thảo tên là bài tập trị liệu tại nhà để giúp ích cho cơ thể. Do bác sĩ Giang Vũ giúp United Healthcare trình bày về chủ đề này vào ngày 25 tháng 9 thứ sáu. Thứ sáu 25 tháng 9 ạ. Rồi vào ngày 22 tháng 10 thì em xin được phép để mà nói về Medicare. Bởi vì tháng 10 là bắt đầu mình vào cái mùa về bảo hiểm Medicare rồi, nên em muốn được có một cái cơ hội để em có thể giải thích cho các cô chú cần tìm hiểu lại cái Medicare là gì và những cái lựa chọn của Medicare. Dạ. Rồi nhưng mà có một cái sự kiện này khá là nổi bật mà em muốn chia sẻ đến lại cộng đồng của mình. Vào ngày 1 tháng 10, rất là hân hạnh được có luật sư Tom Tùng Hoàng đến văn phòng của UnitedHealthcare để mà có thể giải thích và hỗ trợ làm cái đơn. Đó có hai cái đơn rất là quan trọng, đó là Directive Physician, thì em dịch nôm na ra đó là sự chỉ thị trước y khoa, hay em theo em được biết nên nó cũng giống như Living Will gì đó. Thì và thêm một cái đơn nữa đó là cái giấy ủy quyền về y tế, đó là Medical Power of Attorney. Thì hai cái giấy này cũng khá là quan trọng cho các cô chú cao niên, bởi vì khi mà mình có những cái thời điểm nào đó mà mình không thể đưa ra được quyết định đó, thì sẽ có người thân của mình giúp cho mình. Đó là về cái giấy chỉ thị y khoa ha. Còn cái giấy mà Directive Physician là cái chỉ thị trước y khoa, thường mình được hiểu đó là cái tờ giấy để mà mình có thể duy trì sự sống của mình khi mà đến cái thời điểm gọi là cuối đời mà ra đi một cách thoải mái hay như thế nào đó, hoặc là mình muốn được duy trì sự sống của mình đó. Thì những cái đơn này thì con thấy các cô chú trong cộng đồng của mình khá là quan tâm. Và nếu như ai mà muốn làm một trong hai mẫu đơn này đó, thì có thể đến sự kiện vào ngày 1 tháng 10 tại UnitedHealthcare, thì có luật sư Tom Tùng Hoàng hướng dẫn mình để làm cái đơn đó ạ.
0: Wow, tiện quá hả? Mình đến để mình được nghe về cái chương trình Medicare một cách chi tiết kỹ lưỡng hơn,
1: Dạ.
0: rồi lại được chính luật sư hướng dẫn mình điền đơn nữa rồi không? Bảo đảm không sai luôn.
1: Dạ không, hai cái sự kiện đó hai ngày khác nhau nha chị. Một
0: Dạ.
1: tây tháng 10 là làm cái đơn về ủy quyền và cái đơn Living Will có luật sư hướng dẫn. Còn cái ngày mà em sẽ làm về Medicare đó là 22 tháng 10. Thì nói chung UnitedHealthcare thì cố gắng tổ chức ra rất là nhiều sự kiện khác nhau, những cái hoạt động khác nhau để có thể giúp ích cho cộng đồng của mình nhiều hơn, và nhất là các cô chú cao niên ạ.
0: Dạ, như vậy 2 ngày đó các cô chú nhớ để vô lịch của mình nha, để đến hai
1: Dạ
0: ngày
1: không
0: đó
1: nhớ không
0: có cần
1: sao, cứ
0: phải
1: gọi
0: ghi
1: à.
0: danh trước không?
1: Dạ em nghĩ là nên ghi danh để tụi em biết được cái số lượng người đến, để mà biết được cái sự hỗ trợ cần cần như thế nào. Dạ thì giúp em ghi danh, thì dĩ nhiên nếu cô lỡ ghi danh thì cứ đến thôi, thì nếu còn chỗ thì tụi em vẫn mời mời các cô chú và cố gắng hết sức có thể để giúp cho các cô chú. Dạ.
0: Dạ. Hồi nãy chị Huỳnh có nhắc là bây giờ mình chuẩn bị sắp vào cái mùa ghi danh
1: Dạ đúng rồi chị.
0: bảo hiểm Medicare đúng
1: Nhanh
0: không?
1: lắm chị
0: Nhanh hết, mỗi
1: ha.
0: một năm cứ quay lại là mình đến mùa, chắc nhiều khi cô chú chờ đợi thì thấy lâu, chờ đợi đến mùa để mà thay đổi đó. Thì bây giờ không biết là trước khi chuẩn bị vào mùa ghi danh rồi thì chị Huỳnh có điều gì để nhắc nhở với các cô chú không?
1: Dạ bây giờ là cỡ khoảng sắp tháng 10 rồi, thì em cũng muốn có nhân cái cơ hội này để mà nhắc nhở các cô chú mà đang có chương trình Medicare đó. Thì vào khoảng thời gian tháng 9 thì quý vị nào mà có chương trình Medicare Advantage hay là chương trình Duo gì đó, thì hãy lưu ý đó là có một cái lá thư quan trọng sẽ được gửi đến quý vị. Địa chỉ của quý vị đó là cái thư thông báo thay đổi hàng năm. Dạ đây là một cái chứng từ khá là quan trọng, thì quý vị nên đọc để tìm hiểu kỹ xem là cái chương trình của mình hiện tại năm sau 2027 sẽ thay đổi như thế nào về chương trình, về phúc lợi chẳng hạn. Rồi nếu như quý vị gặp bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào thì em cũng khuyên các cô chú là nên liên lạc cái công ty bảo hiểm của mình để mà hiểu tường tận về cái sự thay đổi đó, để mà có sự chuẩn bị tốt hơn cho cái việc chăm sóc sức khỏe của mình năm sau. Đó, thì hàng năm nhân viên UnitedHealthcare cũng tiếp nhận rất là nhiều các cô chú đến văn phòng để tìm hiểu về sự thay đổi của chương trình. Và nhân viên tụi em thì lúc nào cũng rất được vui lòng được đón tiếp các cô chú và cũng sẽ rất là vui lòng để trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc sự thắc mắc nào về chương trình ạ.
0: Hay quá chị Huỳnh ơi. Vậy thì
1: Hiểu tường tận về cái sự thay đổi đó để mà có sự chuẩn bị tốt hơn cho cái việc chăm sóc sức khỏe của mình năm sau. Đó, thì hàng năm nhân viên UnitedHealthcare cũng tiếp nhận rất là nhiều các cô chú đến văn phòng để tìm hiểu về sự thay đổi của chương trình. Và nhân viên tụi em thì lúc nào cũng rất được vui lòng được đón tiếp các cô chú và cũng sẽ rất là vui lòng để trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc sự thắc mắc nào về chương trình ạ.
0: Hay quá chị Huỳnh ơi. Vậy thì ngày hôm nay

0: có cần tìm hiểu thêm thông tin gì không thì một lần nữa hãy cùng liên lạc với Chi Huỳnh cùng
1: Dạ.
0: với văn phòng của công ty bảo hiểm United Healthcare mà ở thành phố Houston của mình tại đại lộ Bel Air luôn.
1: Dạ. Dạ thì UnitedCare hoạt động với cái sứ mệnh giúp cho mọi người sống một cuộc sống khỏe mạnh hơn và hệ thống y tế tốt hơn cho mọi người. Thì cũng thông qua các cơ hội hoạt động trong cộng đồng và các hội thảo thương mại đó chị. Thì em hy vọng cũng có thể đại diện công ty mang đến những thông tin bổ ích cho quý thính giả nghe đài và cộng đồng người Việt, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Texas của mình. Thì để tìm hiểu thêm các chương trình bảo hiểm sức khỏe của UnitedHealthcare như chương trình Medicare, Medicaid, chương trình bảo hiểm dành cho cá nhân và gia đình hay mình thường gọi là Obamacare đó chị. Thì hoặc là những cái bảo hiểm khác như bảo hiểm tai nạn nè, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm về trực cấp nằm viện gọi là hospital indemnity, bảo hiểm răng độc lập, bảo hiểm tai, bảo hiểm mắt. Thì tất cả những chương trình bảo hiểm về sức khỏe đó thì xin mời quý vị đến văn phòng của Yellowcare để được tư vấn và tìm hiểu thêm. Địa chỉ của văn phòng đó là tại khu Sài Gòn Houston Plaza 10613 Bel Air Boulevard, phòng A200 Houston, Texas 77072. Điện thoại để mà tư vấn bằng tiếng Việt đó chị thì là đó là 866 868 9009, 866 868 9009.
0: Thời gian dành cho hội thoại thì không có nhiều, nhưng thực ra chị Huỳnh cũng đã cố gắng mang đến những cái thông tin mà gọi là cần nhất ở trong cái thời điểm này để mà các cô chú anh chị cùng nhớ và có thể tham gia chiếc xe van hỗ trợ này cho những cái event nè, những cái điều mà United Healthcare có thể giúp đỡ cho các cô chú anh chị, cho nên là cái đó là cái quan trọng nhất. À, chỉ cần bao nhiêu đó thôi, thời gian ngắn nhưng thông tin đầy đủ rồi.
1: Dạ rất là cảm
0: Và
1: ơn
0: nói như
1: chị.
0: vậy thôi chứ các cô chú sẽ còn rất nhiều những thắc mắc khác. Chị Huỳnh hãy nhắc lại một lần nữa số điện thoại của United Healthcare để nếu các cô chú anh chị không có kịp nhớ những cái thông tin mà chị Huỳnh chia sẻ trong chương trình hôm nay thì có thể gọi đến United Healthcare để mà hỏi thăm.
1: Dạ xin nhắc lại đó là 866 868 9009, 866 868 9009. Rất là cảm ơn chị Diễm Thi. Vậy đây chị Huỳnh xin gửi lời chào đến quý thính giả Việt Radio và xin hẹn gặp lại quý vị và chị Diễm Thi một cuộc hội thoại lần sau ạ.
0: Cảm ơn Chi Huỳnh. Và thưa quý vị, đến đây thì Chi Huỳnh cùng với Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi buổi hội thoại ngày hôm nay. Xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng.

0: cùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
2: Bò riu, bò riu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu Houston, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riu.
5: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
6: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
8: Dạ, chào chú.
9: Chào anh. Dạ.
10: Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt nạ cho chị.
11: Đây là quà tặng của mình.
12: Cảm ơn cô nhiều.
11: Dạ.
7: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày. Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
11: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
7: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình VTV, Vietradio Network. Xin kính mời các cô chú anh chị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và chương trình gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần trên các hệ thống kênh của đài VTV Network cũng như là hệ thống social media của đài, đó là kênh YouTube và trang Facebook VTV Radio Network. Giờ đây chương trình đã bắt đầu, xin kính mời các cô chú anh chị cùng theo dõi. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô là chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner đã đến với chương trình. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài VTV và radio.
0: Một tuần trôi qua thật nhanh phải không? Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình đầu tư và bảo hiểm. Trong chương trình này sẽ mang đến cho các cô chú anh chị nhiều thông tin về các chương trình đầu tư cũng như là những chương trình bảo hiểm. Nhưng mà hôm nay có một chuyện buồn muốn kể cho Kimberly nghe. Bình thường Diễm Thi nghe các cô chú hay nói: trời ơi, cái chương trình mà Diễm Thi với Kimberly nói chuyện á vui quá à, nghe vui lắm. Diễm Thi nghe được nhiều cái feedback như vậy từ các cô chú nghe chương trình. Nhưng mà hôm nay có chuyện buồn ạ.
1: Sao vậy?
0: Tại vì một người bạn của Diễm Thi á, vừa mới tâm sự.
1: Dạ.
0: Nói là trời ơi, người ta nói là con người mình hay có cái thói quen. Hồi đó giờ cứ 2 tuần nhận được cái paycheck, 2 tuần nhận được cái paycheck quen rồi. Nhưng sắp tới đây người bạn này của Diễm Thi, người bạn lớn, người chị lớn sắp về hưu rồi, sắp retire rồi. Cho nên chị nói là rồi không có được nhận paycheck cứ 2 tuần không có còn cảm giác là chờ đợi để nhận paycheck nữa. 2 tuần không còn được nhận nữa. Tiền thiếu là một chuyện rồi không nói, nhưng mà cái cảm giác không được nhận paycheck nữa, cảm giác nó, chị nói chưa biết tới ngày đó sẽ là sao. Tại thật ra nói như vậy thôi chứ cũng còn khoảng vài tháng nữa rồi. Nhưng mà chị đã nói là bây giờ tự nhiên cái cảm giác nó khó chịu rồi đó. Không biết là tới ngày đó thì cảm giác thực sự nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ thì thấy buồn cho nên tự nhiên Diễm Thi cũng buồn lây. Tại vì bình thường á, Diễm Thi đang trông cho tới thấy mấy cô chú anh chị mà cái kiểu mà retire rồi xong rồi được sung sướng, được đi chơi. Giống như hồi đó giờ cứ mỗi lần muốn hẹn hò không được, tối chủ nhật không được, tại sáng thứ hai đi làm, tối thứ sáu không được, thứ bảy đi làm overtime. Ví dụ vậy đó, nó cứ bận rộn, không có hẹn hò nhau được. Cái còn các chị, các chú anh mà đã retire rồi á, là ta nói hẹn bất kỳ lúc nào, ngày nào cũng được, thoải mái, tự do, rồi đi du lịch chỗ này, rồi đi chụp hình chỗ kia, rồi đi ăn chỗ nọ, đi chơi chỗ kia. Thấy vui quá trời vui luôn. Cái Diễm Thi nói, trời trong cho mau mau tới ngày retire. Nhưng mà tự nhiên cái người chị bạn này chỉ nghe nói vậy, cái tự nhiên Diễm Thi cũng bị chột dạ. Nói chết rồi, ha, mình không nghĩ ra tới cái điều đó, mình chỉ nghĩ tới cái chuyện sướng thôi, mà mình không nghĩ tới cái chuyện là không được nhận paycheck. Vậy thì bây giờ làm sao đi Kimberly?
1: Gọi em
0: em phát paycheck hả?
1: Paycheck. Tại vì á, khi mà mình về hưu á, mình phải vui lên, mà tùy theo mình về hưu mấy tuổi nữa nha. Thì thực sự ra đó, Kimberly có cái chương trình á, gọi là Forever Paycheck nha. The Forever Paycheck là mình, khi mà mình nghĩ đến Forever Paycheck á, là cái lúc đó đó là để mà mình chuẩn bị mình về hưu, mình vẫn tiếp tục mình lãnh một cái check nha, chị Diễm Thi và quý vị. Thì khi mà lúc đó mình về hưu á, mình phải turn, mình phải xoay cái tài chánh của mình nha. Và cái wealth, cái asset của mình á, mình phải xây nó lại thành một cái nguồn đáng tin cậy mà trả lương cho mình suốt đời. Đó thì ngày xưa đó mình lớn lên á, 30-40 năm nhiều mình đi làm á, cái đầu óc mình á là thường xuyên là mình được dạy là mình phải để dành tiền,
0: đúng rồi
1: phải không? Mà khi mình về hưu á, mình phải suy nghĩ một cái cách khác để mình bắt đầu mình xài tiền. Mà nhiều người á, cái suy nghĩ của họ đó, họ vẫn bị stuck trong cái mà để dành tiền, thì họ không có dám họ xài nha. Thì tiền mình để vô trong một cái account, cái portfolio nào đó, mình tiếc, mình không có dám xài, tại xài từ từ từ nó hết, sẽ deplete, nó sẽ hết. Thì ngược lại á, nếu mà mình có một cái plan, một cái kế hoạch để mà mình chuyển nó vô trong một cái chương trình nào mà nó trả mình giống như là một cái pension ngày xưa người ta được. Đó, ngày xưa người ta làm á, người ta có cái pension để mà khi người ta về hưu á, cái pension đó trả người ta một cái chắc lương tiếp tục suốt đời. Sau này á, tụi mình là không còn nữa, mình không có được cái pension đó nữa. Thì mình phải tạo ra chứ. Thì ngược lại đó, khi mà mình tạo là mình phải nghĩ mình ngược lại để mà mình tạo một cái plan nha. đó. Thì cái này cái chắc này là mình một vấn đề là mình để cái pension này để mà nó làm việc cho mình rồi nó trả cho mình, thay vì mình nghĩ ok mình vẫn được cái chắc đi thì chị bạn của chị sẽ không có buồn nữa, tại chị vẫn tiếp tục được cái chắc.
0: Có nghĩa là cho dù là mình retire rồi nhưng mà mình vẫn tiếp tục được lãnh lương.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù là cái nguồn lương nó đến từ cái nguồn khác thôi, không phải từ cái công ty mà mình làm việc trả cho mình, mà mình đến từ cái quỹ mà mình đã đầu tư từ khi mà mình trước khi mình retire đó. Xong mình chuẩn bị và mình chuẩn bị mình build mình xây dựng thành một cái quỹ cho mình, cái pension của mình. Rồi đến lúc mà mình retire thực sự thì cái quỹ đó nó trả tiền cho
1: Trả tiền cho mình. Thì thay vì một cái portfolio tiền mình cứ rút ra hoài thì mình thấy ngại, mình không muốn rút nhiều.
0: Đúng rồi.
1: Mà ngược lại á, nếu mà mình vẫn tiếp tục mình nhận được cái check thì mình dễ để mà mình xài hơn.
0: Đúng rồi.
1: Đó là vậy. Thì mình phải có một cái plan nha quý vị. Thì thưa quý vị, mà cộng nữa mình phải nghĩ đến cái biến động của cái thị trường nữa. Nếu mình bỏ trong cái portfolio đó đó mà kinh tế lên thì mình vui vẻ, mà kinh tế xuống là mình lỗ tiền. Thì thêm một cái reason mình cần phải chuyển nó, để mà thứ nhất trả lương mình suốt đời, thứ nhì á là mình không có lỗ tiền khi cái thị trường nó xuống. Mình phải bảo vệ cái tiền đó, tại vì khi mình về hưu á, mình không có còn là cái lúc mà mình accumulate, mình grow tiền nhiều nữa. Mà lúc đó đó là cái lúc mình dùng cái tiền đó trả lương cho mình để mà mình đi chơi, mình travel, mình làm những chuyện gì mình không có làm được khi mà mình phải
0: còn trẻ làm. Mà Kimberly nói đến biến động của thị trường, vậy thì nếu mà với cái trường hợp này đó, thì khi mà biến động thị trường lên thì không nói rồi tốt, nhưng mà nếu mà đi xuống đi, thị trường đi xuống thì mình vẫn được nhận cái mức lương như vậy, họ vẫn trả check in như vậy thôi, đúng
1: mà
0: không?
1: Mà họ trả mình là trả trọn đời, mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình. Cái đó là cái hay đó.
0: Không cần biết là thị trường đang tốt, đang đỏ, đang xanh như thế nào, không cần biết, thì họ vẫn trả cho mình như vậy, là họ vẫn cam kết cho mình trả như vậy và trả đến suốt đời.
1: Cái này là cái hợp đồng là như vậy nha. Nhiều khi mình nghĩ ok mình có 1 triệu đồng rồi mình retire thì cái đó nó rất là impressive phải không, tại vì mình để dành được 1 triệu đồng nó có phải là dễ đâu.
0: Đúng rồi,
1: chị thấy không? Nhưng mà ngược lại á, mình có ok mỗi tháng mình có social security nè, mà mình có cái pension forever paycheck này á, là đó cái 1 triệu đồng này mình không thể nào mà xài hết được. Nó chỉ có ăn tiền lời chồng chất lên, và nó dùng cái tiền đó họ đầu tư, họ trả cho mình một cái lương mỗi năm, hay là mình muốn mỗi tháng hay mỗi quarter gì tùy theo mình.
0: Mình lựa chọn ha.
1: Mình lựa chọn.
0: Nếu mà nói đến cái pension thì đúng là quả thiệt là thật sự là rất là ngưỡng mộ cô chú anh chị nào mà hồi xưa làm cho những cái hãng lớn, hãng Mỹ mà có cái pension đó. Thì bây giờ khi mà nhìn thấy những cái cô chú anh chị đó retire, mình thấy rõ ràng thật sự sướng, thật sự đáng ở cái tuổi retire luôn á. Tại vì lúc đó mới thực sự là để gọi là tận hưởng cuộc sống này, muốn làm bất kỳ cái gì mình thích, muốn đi đâu thì cũng đi, và retire rất là sớm nha. Để mà có thể có nhiều thời gian, còn nhiều sức khỏe để mà có thể đi chơi, đi travel liên tục luôn. Còn nếu như mà retire mà cái tuổi mà muộn quá rồi thì cũng học, cho dù có tiền đi nữa cũng không có sức khỏe để mà đi, đúng
1: không? Chị nói rất là đúng. Tại khi mình nghĩ đi nha, mình nghĩ một người á bây giờ 60 tuổi đi nha. Cái World Health Organization á, họ đoán ra đó khi một người 60 tuổi á mà họ về hưu đó, họ sẽ thọ thêm lên đến 82 đến 85 tuổi thôi. Đàn ông á, là 82 tuổi, đàn bà là 85 tuổi. Chị thấy không? Thành thử mình thọ cỡ 60, 62 gì là good. Chứ mình đợi đến 65, 67, 70 mình retire thì cái longevity của mình á, không có được nhiều để mà mình, tuy rằng mình retire trễ á, mình được nhiều tiền hơn, tại cái social security mình sẽ nhiều hơn, nhưng mà mình không có nhiều cái thời gian để mà mình enjoy. Mà mình enjoy như thế nào? Khi mình về hưu là một cái vấn đề rồi, mà mình enjoy trong khi cái sức khỏe mình còn tốt. Cái đó nó gọi là healthy years. Mà nếu mà mình về hưu trễ quá thì lúc đó mình bắt đầu mình đẻ ra đủ thứ bệnh. Em biết chị cũng từng nghe người ta khi người ta về hưu cái năm sau cái người ta mất.
0: Có chứ.
1: Phải không?
0: Nhiều lắm.
1: Yes, rất là nhiều.
0: Nhiều, nghe hoài.
1: Tuy rằng họ về hưu 65 tuổi, 66 tuổi cũng vẫn mất như thường.
0: Yeah. Đó.
1: Thì mình tùy theo cái longevity gene ở trong gia đình của mình và tùy theo cái sức khỏe của mình phải đoán chừng. Mình nên về hưu, ok, 60 tuổi, 62 hay là 65. Khi mình không đề nghị là mình để lâu quá để mình về hưu. Tại cái tuổi thọ đó 82 đến 85 thôi. Đâu có thọ lắm đâu.
0: Đó là phải tốt không? Rồi đó chứ.
1: Cái đó là average.
0: Ồ, 82 đến 85 là Diễm Thi nghĩ là cũng là
1: đúng
0: là nhiều đẹp, là gọi là
1: 78 gì cũng
0: là may mắn rồi đó.
1: Là may mắn.
0: Chứ Diễm Thi thấy ở cái độ tuổi 70 mấy cũng
1: dạ.
0: Có ảnh
1: thì bây giờ mình nghĩ từ 60 đến 15 năm là 75 tuổi đi. Cái tuổi 15 năm đó là cái tuổi healthy years.
0: Đúng rồi.
1: Để mà nha, để mà mình được travel. Yeah, mình travel rồi mình có thể mình enjoy, mình đi ăn uống hay là mình chơi với con cháu
0: bè.
1: Hay bạn bè nha, mình làm, mình đi chơi những cái hobbies mình thích, hay là mình có thể mình đi mình ở đây 6 tháng để ở kia 6 tháng này nọ vậy đó.
0: Có rất là nhiều những cái hoạt động, những cái việc mà mình có thể làm lúc mà cái tuổi retire. Nhưng mà những cái điều đó nó đòi hỏi phải có hai điều kiện. Thứ nhất là về sức khỏe. Việc đầu tiên phải nói đến là sức khỏe. Thứ hai là phải nói đến tiền bạc, tài chính. Tại vì có rất là nhiều cô nói là thôi con ơi, retire rồi đâu có tiền đâu mà đi chơi. Hỏi sao cô không đi chơi, nhà buồn quá vậy, nói tiền đâu mà đi chơi. Ví dụ như vậy. Thì Diễm Thi nghĩ là có hai cái điều mà mình bắt buộc mình cần phải chuẩn bị. Một cái sức khỏe thì nói là chuẩn bị thì cũng mình ví dụ như mình tập thể dục, mình thể thao, mình chăm sóc sức khỏe, mình ăn uống gì đó để mình chuẩn bị sức khỏe của mình, thì cái đó cũng hơi 50-50 đúng không? Mặc dù cũng rất là nhiều người cũng chăm chỉ luyện tập nhưng mà vẫn bị mất đột ngột. Nhưng mà cho là nếu như mình chuẩn bị được đi thì mình có thể chuẩn bị sức khỏe cho mình. Nhưng một cái mà mình có thể chủ động nhiều hơn đó chính là tài chính. Bây giờ mình có thể lên một cái kế hoạch nào đó, mình chuẩn bị cái tài chính cho mình, chuẩn bị cái nguồn tiền dự trữ như thế nào đó để khi mình retire mình vẫn có income vô, mình vẫn có thu nhập vô và mình không có lo lắng là ngày mai có ai trả tiền cho mình không, ngày mai có ai cho tiền mình xài không, ngày mai tiền ở đâu mà xài, ví dụ như vậy. Thì lúc đó Diễm Thi nghĩ là mình đúng là mình sẽ an hưởng cái tuổi về hưu của mình rất là tuyệt vời luôn á.
1: Thì mình phải plan nha. Thì thứ nhất á, mình phải ngồi xuống mình tính những cái con số. Thì thực sự mấy con số mình phải coi ok, khi mà mình ngồi mình estimate khi mình về hưu á, cái cost của mình á, nó khoảng bao nhiêu tiền mỗi tháng. Rồi mình trừ ra là social security, mình trừ ra những cái pensions hay là những cái chương trình mà Kim Lee tạo ra là mấy cái forever paycheck đó, mình trừ ra rồi còn cái gap lại bao nhiêu, giả tỷ ok, Kim Lee ngồi Kim Lee tính ok, giả tỷ mình về hưu mình muốn có 10.000 đi nha, mỗi tháng để mình xài, thì social security á trả mình cỡ 2.500 đi, rồi á cái forever paycheck trả mình 5.000, là coi như 2.500 với 5.000 là 7.500, trừ cho 10.000 á mình còn thiếu 2.500 đó. Thì vì vậy á, mình phải ngồi xuống mình plan mình cần bao nhiêu và những cái gì income mình có vô bao nhiêu, rồi còn cái gap đó là mình phải đầu tư như thế nào để mà mình make up cái đó. Thì nó rất là quan trọng để mà mình sống mình không có bị hụt nha. Kim Lee có cái người khách để một lát nữa trên chương trình số 2 đó, Kim Lee giải thích. Cái chị khách này cũng rất là dễ thương, chỉ 55 tuổi, chỉ có một cái nhà cho người ta mướn nha. Cho cái nhà này cho người ta mướn ở khu Sugarland. Cái nhà này là chị giá 386.000, rồi cho mướn là có 2.300 một tháng thôi. Nhiều khi mình nghĩ ô 2.300 một tháng cũng là good money, phải không? Nhưng mà mình tính ra đó, Kim Lee tính ra cho chị đó là chỉ lời được cái ROI có 7.15% thôi. Thì mình ngồi mình nghĩ đi, ok, ở Sugarland á, cái property taxes á, là ít nhất á, là 3.8 cho 2026 đó. Rồi á, cái bill đó cộng với Fort Bend County, Fort Bend ISD, MUD là nước á, hay là những cái special taxes của những tùy theo cái district và tùy theo cái khu mình ở nha. Thì nếu mà mình tính ra đó là 2.300 một tháng, 27.600 một năm nha. Mình trừ ra property taxes, giờ mình tính cỡ 8.500 đi. Bảo hiểm là từ 4.000 đến 6.000. HOA á, là cỡ 1.200, giờ mình tính 100 đồng một tháng đi nha. Rồi vacancy reserve là 5%. Vacancy là khi người ta dọn ra rồi không ai ở đó là nó vắng nhà, mình phải dọn dẹp nha. Maintenance sửa này kia nọ cũng 8%. Và property management cũng 8%. Cộng với khi mà mình cộng lại á, cái estimated NOI là cái sao tự hôm nay không có nói chuyện, suy nghĩ nhiều quá. Đó thì từ 6.000 đến 8.000 nha quý vị. Thì quý vị nghĩ đi, HOA từ 60 đồng đến 200 đồng mỗi một tháng. Mà nếu mà mình dùng cái NOI là cỡ 7.000 mốt đi. Yeah. Net on investment á, thì cỡ mình được là 1.84% đó thôi ạ. Mà mình cho mướn cái nhà 386.000, cho mướn 2.300 mà mình lời được có 1.84% thôi. Có phải là quá tệ không? Nha. Yeah. Nhưng mà chị này chỉ nói người này là người quen. Đó, thì á, đối với Kimberly á, là mình chôn vốn gần 400.000 vô trong cái nhà này mà mình lời được có 1.84 mà. Thấy không? Thì nó đâu có worth cái investment để mà mình đầu tư đâu. Chị thấy không? Nhiều người nghĩ ok mua nhà để cho người ta mướn, thực sự ra nếu mà mình ngồi mình break down những cái thuế rồi insurance, HOA, vacancy, repairs, property management này kia nọ đó, thì mình trừ ra là mình sẽ có cái final number. Thì lúc đó đó mình hãy nghĩ ok bây giờ có nên mua cái nhà này cho người ta mướn không? Đó.
0: Thực ra thì cho mướn nhà đó nó còn thêm những cái phiền phức khác nữa.
1: Dạ.
0: Tại vì nếu như mình may mắn mà mình cho được mấy cái người mướn nhà mà người ta, những người thuê mà người ta hiền lành, người ta sống tử tế á, thì còn đỡ cho mình. Yeah. Diễm Thi mới vừa nghe một cái người bạn nói là ở bên Cali, đi qua đây nói là bây giờ người ta cứ đổ về Houston, người ta mua nhà nhiều quá.
1: Yeah.
0: Cho nên cái cô bạn này cổ ở Cali, cổ cũng đi qua đây cũng mua một cái căn nhà, thấy người ta làm thì cũng làm vậy đó, mua nhà cho thuê. Thì cũng nói chung là cũng có tiền nhàn rỗi, cho nên là thôi thì đi qua đây mua một căn nhà cho thuê có thêm thu nhập cũng được, cũng ok. Với lại có căn nhà ở bên đây, nếu như mà một vài năm nữa không thích sống Cali thì qua đây ở đó. Người bạn suy nghĩ như vậy cho nên thế là qua đây mua nhà. Nhưng mà rồi mua nhà được hơn một năm rồi, xong rồi bây giờ là phải gọi là bán liền luôn á, kêu Diễm Thi kiếm ai bán liền đi Diễm Thi, là tại vì á là chán quá chán rồi, cái người đó thuê nhà làm hư nhà tùm lum tà lá hết trơn. Yeah. Luôn á, nhìn cái nhà mà bạn Diễm Thi nói trời ơi, lợi cái nhà Thảo lợi cái nhà không nhìn ra cái nhà luôn á. Yeah, kiểu giống vậy đó, cho nên nó là không biết được rằng là mình may mắn hay không khi mà mình cho người ta thuê nhà. Cho nên thuê nhà thì là đương nhiên đó là một cái nguồn thu nhập của mình, nhưng mà cũng còn có một chút xíu cái đó mà mình cũng phải hơi lăn tăn suy nghĩ nữa đó.
1: Dạ, yeah, đúng. Yeah. Rồi. Tại chị nghĩ đi, bây giờ mình nhận vô 27.600 đi. Đó, mà khi người ta phá nhà thì người ta dọn ra đó.
0: Có nhiều người sửa lại mười mấy ngàn đó.
1: Mười mấy, hai mươi mấy ngàn có. Tùy theo cái nhà đó nó cũ bao nhiêu, hay là cái roof bị hư, cái AC, cái roof với AC là mắc tiền nhất. Chị thấy không? Thì mình còn lợi gì nữa? Nguyên năm trời mình được có 27.000 à. Lời gì nữa?
0: Cái gì người ta cũng gọi mình.
1: Everything. Nửa đêm có chuyện gì họ cũng gọi, họ ghéo hết. Nha, và tùy theo mình cho ai mướn như chị nói đó. Nha, họ có tốt hay là không, họ có giữ gìn không. Mà thường thường đa số người ta mướn nhà, người ta không có giữ kỹ cái nhà, ta không phải nhà người ta.
0: Dạ.
1: Dạ. Thì cái đó là cái risk mình phải take nha. Không phải chi ngày xưa 2008 á, mà cái mortgage crisis á, mình mua nhà rẻ đó. Yeah. Rồi lúc đó bây giờ mình cho họ mướn lại mình vẫn lời thì không có sao. Mà giờ mình mua cái giá thị trường retail thì mình cho mướn như vậy là quá uổng tiền. Không có đáng. Chưa tính những cái con số nãy, là chưa tính cái công và cái giờ của mình và cái thời gian mà mình bỏ ra để mà mình đi đến mình check, mình coi rồi đủ thứ hết trơn á.
0: Yeah.
1: Yeah. Rồi á, người ta mà mất chót hay là người ta không có tiền người ta trả cũng là một cái vấn đề nữa.
0: Phiền phức cho mình nữa.
1: Yeah.
0: Yeah. Nói chung lại là có nhiều cái sự phiền phức mà nó ẩn sau đó, không phải ai cũng gặp phải, không phải ai cũng có, nhưng mà nếu mà mình không may thì những cái phiền phức đó nó sẽ xảy đến với mình.
1: Dạ. Yeah. Đúng. Dạ đúng.
0: Còn nếu như bây giờ so sánh ngược lại với đầu tư đi, mình tạo ra một cái quỹ pension giống như Kimberly nói từ đầu, để cái quỹ pension đó nó có thể trả cho mình forever paycheck á, thì mình đâu lo gì đúng không? mình ký contract với cái công ty đó xong rồi là mình ngủ ngon, mình cứ chờ ngày lãnh tiền đúng thôi
1: rồi.
0: Phải không?
1: Đúng rồi. Ừ. Mà mỗi năm mình đợi á thì mình sẽ có nhiều tiền hơn, giống như Social Security vậy.
0: Oh.
1: Chị thấy không? Mà mình có
0: nghĩa là sau khi mình ký xong mình nói là 5 năm sau tôi lãnh tiền thì nó sẽ ít hơn chút, nhưng mà nếu mình nói là 7 năm mới lãnh tiền hay là 10 năm mới lãnh tiền thì nhiều hơn chút nữa.
1: Nhiều hơn. Đó. Nhưng mà mình cái tốt á là mình có quyền mình lựa chọn. Ừ. Mình muốn lấy liền tiền lương năm đầu tiên luôn cũng được.
0: Oh, wow.
1: Năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm gì tùy theo mình. Chứ mình không cần phải đợi 10 năm sau mình mới bắt đầu mình lấy lương. Giả tỷ không lẽ mình retire 65 tuổi đợi đến 75 tuổi mới lấy lương sao?
0: Đúng rồi.
1: Như nãy em nói, như một người 60 đến 75 là cái đó là healthy years. Mà nếu mà mình 65 mà mình phải đợi đến 75 để mình lấy lương á, là lúc đó là
0: hết tiền cái không biết làm gì rồi đó.
1: Phải không?
0: Lấy tiền xong cũng không biết làm gì luôn á.
1: Đúng rồi. Tại vì quý vị nghĩ đi, hồi nãy để Kimberly có ghi ra đây. Khi mà đó nha, cái tuổi đó là 60 đến 75 á, là cái tuổi mình đi travel, mình đi chơi, mình family experience và những cái đồ đạc mình thích mua. Từ 75 đến 85 á, là bắt đầu á, mình ngưng cái travel rồi. Lúc đó mình bắt đầu mình từ từ lại mình ở nhà, rồi lúc bắt đầu cái health mình, nó sức khỏe mình nó bắt đầu nó decline. Nhà tại 75 tuổi rồi, 75 đến 85. 85 á, là bắt đầu mình đi đứng cũng hơi khó khăn. Mình cần long term care và mình cần ai giúp, và medical needs hay là những cái gì khác mà mình cần đến cái sự giúp đỡ của chính phủ hay là của mình hay là của gia đình đó. Thì á, mà chị nghĩ đi, mà nếu mà mình em làm cho người khách cái chương trình mà bắt buộc 10 năm mới lấy lương á, thì có phải tội nghiệp người ta không?
0: Đúng rồi.
1: Đó, thành thử đối với Kimberly hay cho mọi người cái lựa chọn nha, tùy theo cái chương trình nào mình muốn, Kimberly đều có hết, để mà cái nào nó thích hợp với cái trường hợp của mình và cái tuổi của mình. Em có khách hàng á hả, họ đầu tư vô cái gì á mà chú 70 hay bảy mấy tuổi á, bây giờ phải đợi 10 năm trời mới lãnh lương.
0: Trời.
1: Mà chú không có biết. Đó, thì tùy theo cái chương trình mình phải rất là kỹ càng, mình phải hiểu để mà mình đầu tư nha quý vị.
0: Dạ. Và với tất cả những cái chương trình đầu tư mà Kimberly chia sẻ trong chương trình thì quý vị đều có thể cùng tham khảo với Kimberly. Nếu như quý vị lấy hẹn cùng với Kimberly để ngồi xuống, Kimberly sẽ chia sẻ với quý vị chi tiết hơn. Và để liên lạc với Kimberly thì mời quý vị cùng gọi cho Kimberly ở số điện thoại là...
1: Dạ, công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Số điện thoại này lâu lắm rồi, Kimberly không có thay đổi nha. Thì quý vị, thưa quý vị gọi hay là quý vị có thể text để Kimberly sẽ gọi lại cho quý vị, rồi mình ngồi xuống tham khảo. Kimberly bấm lên hai cái monitor trong office, rồi Kimberly giải thích từng ly từng chút cho quý vị để quý vị hiểu và có thể nhìn thấy và hỏi những cái câu hỏi quý vị thắc mắc đến nha, nó dễ dàng để quý vị hiểu hơn. Và Kimberly sẽ giải thích nhiều cái chương trình để quý vị có thể lựa chọn.
0: Dạ. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho phần 1 của chương trình đầu tư và bảo hiểm do công ty Intelligent Financial Partner phụ trách đã không còn thời gian nữa, nên Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và thật nhanh chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình để cùng tiếp tục tìm hiểu xem coi là cái dự định cho cái tài chính lâu dài của mình khi về hưu sẽ là như thế nào và làm sao để có được điều đó. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Nhà quay Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang Four Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
13: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
14: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.

0: Dính Thi xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị vẫn luôn giữ làn sóng của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Và giờ đây là phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và công ty IntelliOne Financial Partner trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Cho nên là nếu mà quý vị cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến các chương trình đầu tư và bảo hiểm thì xin hãy liên lạc cùng với công ty IntelliOne quý vị nhé. Còn bây giờ là phần 2 của chương trình, quay trở lại với phần 2 của chương trình, chúng ta hãy tiếp tục cùng theo dõi xem là Kimberly sẽ chia sẻ với chúng ta những thông tin gì, và đặc biệt những thông tin mà Diễm Thi vô cùng quan tâm, đó là làm sao để mình có tiền lúc mình retire, đó là lúc mà mình sung sướng nhất á. Yeah. Vừa được có thời gian nè, rồi vừa có sức khỏe nè, vừa có tiền nữa để làm tất cả mọi thứ mà mình yêu thích. Nôn quá. Đó là nôn khi có tiền mới nôn, còn không có tiền không có nôn.
1: Muốn có tiền là mình phải đầu tư. Chứ mình không có thể nào mình để dành mà mình expect tiền nó grow được. Phải đầu tư. Thì ngày xưa đó mình hay để nghĩ đến mình để dành, nhưng mà thời buổi này không phải để dành không, mình phải đầu tư nha.
0: Chậm lắm luôn á.
1: Chậm lắm. Đó thì như Kimberly hay nói, bỏ vô CD á, thực sự ra mình nói ok người ta cho mình 4% đi, thực sự ra nó có 3.4 hay gì thôi, nhưng mà giờ mình cứ cho 4% đi nha. 4% rồi mình lấy ra mình phải đóng thuế chứ. Phải không? Đâu có được free đâu. Thuế là 1.5 đến 2 chấm. Rồi lạm phát bây giờ là 3 chấm. 3 với 2 là 5, trong khi người ta trả mình 4 là có phải mình bị negative 1 không? Mình bị lỗ. Đó thì mình phải tính như vậy. Giống như mình tính ok mình mua cái nhà mình cho người ta mướn, như nãy khi mình breakdown như vậy đó. Nếu mình tính đó bottom line cái con số mình sao, nếu mà con số đó tốt á thì mình mới đầu tư. Nếu mà con số mà nó quá tệ đi mình không nên đầu tư, tại vì mình chôn vốn vô trong cái nhà đó. Mà cái nhà đó trả tỷ mình mới mua đi, mình đâu có thể nào mình bán mà mình expect cái nhà đó nó appreciate lẹ như vậy được. Cái nhà đó ít nhất cũng phải 10 năm, 15 năm thì mình bán mình mới có lời. Nhiều người nghĩ ô để tôi mua nhà đó sau này tôi cho anh ta mướn rồi sau này tôi bán. Sau này là chừng nào? 10 năm, 15 năm, lúc đó mình già rồi. Phải không? Thà là bây giờ mình lấy tiền mình đầu tư, rồi anytime mình muốn có lương, mình có lương liền mà không có bị những cái headache hay cái stress của một người mướn nhà của mình. Đối với Kimberly là vậy, Kimberly cũng là địa ốc nha. Thì ai mua nhà thì Kimberly cũng mừng cho người ta. Nhưng mà ra thời buổi này mình phải coi cái nào nó benefit mình nhiều hơn thì mình hãy đầu tư, chứ không phải là mua nhà hay không mua nhà gì hết trơn á. Thì á, như nãy Kimberly nói cái cô khách hàng 55 tuổi nha, cô này rất là dễ thương, rất là tận tâm cho người ta mướn cái nhà. Ok, giả tỷ Kimberly làm cho cổ một cái portfolio 400 ngàn đi. Hiện tại giờ cổ đi làm á, là cổ lãnh 42 ngàn một năm. 42 ngàn thôi, cổ 55 tuổi. Thì á, nếu mà mình bán cái nhà này đi, mình lấy 400 ngàn đi nha, rồi bỏ vô cái chương trình này, cổ 55 bây giờ cổ đợi đến 62 tuổi cổ về hưu,
0: 7 năm nữa
1: là 7 năm thôi nha. 62 tuổi á, cái chương trình này sẽ trả cổ 57 ngàn một năm.
0: Trời, nhiều hơn lúc đi làm
1: không
0: luôn,
1: không cần phải làm gì hết. Trong khi bây giờ mình đi làm thấy mồ là một tuần 40 tiếng nha. Chưa tính overtime, được có 42 ngàn thôi. Mà khi mà 62 tuổi về hưu á, là được 57 ngàn lận, không cần phải làm gì hết. Nếu cổ đợi đến 65 tuổi mới về hưu á, thì cổ sẽ lãnh cỡ 70 ngàn. Cái ROI của cái này á, là hơn 17.57%. Trong khi cho người ta mướn cái nhà này mình được nhiêu, 1.87 hay này. Chị thấy không? Đó, mà thưa quý vị nghĩ đi, cái này nó trả cổ cái forever paycheck. Giả tỷ cái cô này thọ đến 90 tuổi đi. 90 tuổi mà trong khi cổ về hưu 62 tuổi có phải là 28 năm không? 28 năm mà mình nhân cho 57 ngàn là cái chương trình này á, là sẽ trả cổ 1 triệu, gần 1 triệu 6 đó. Mà đầu tư có 400 ngàn thôi. Coi như á, là mình lời quá trời là lời luôn. Mà chưa có tính đến cái phần long term care. Như nãy khi mình nói về hưu là sao, là mình sẽ yếu ớt đi, mình bị bệnh, mình sẽ cần long term care. Thì khi mình cần long term care đó, cái chương trình này sẽ trả cổ 114 ngàn một năm cho 5 năm là cỡ 570 ngàn. Chị thấy không? Cái tiền lương không, nếu mà cổ thọ đến 90 tuổi mà không có bị long term care gì hết trơn á thì cũng gần 1 triệu 6. Mà nếu mà long term care đó là có 570 ngàn cho long term care để mà mình dùng tiền này mình trả tiền nhà thương, bác sĩ, y tá, hay là trả cho chồng, cho con, cho vợ để mà đến mà lo cho mình. Chị thấy không? Mình không cần phải làm gì hết.
0: Đó,
1: là
0: với
1: quá
0: cái
1: sướng.
0: Với cái income, với cái thu nhập của cái chị này 42.000 một năm, 42.000. Đúng không? Nếu như để dành đi thì mình thử mình nghĩ với cái cuộc sống, với cái chi phí hàng ngày như vậy thì chị để dành được bao nhiêu tiền trong một năm?
1: Yeah.
0: Tức là dư ra được bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm chị mới để dành được nhiêu đó, thì làm
1: đúng
0: sao
1: rồi
0: mà mình có cái số tiền đó được nếu mà mình không đầu tư?
1: Mình phải đầu tư. Mà đối với Kimberly á, cho tha gì mình đầu tư vô những cái này, mình có nhiều cái potential với benefit hơn là mình chôn giống vô một cái nhà. Vô thì cứ để cái mình bỏ biết 400.000 vô trong cái nhà là rất là nhiều tiền. Mà cái 400.000 này nó phải đẻ cho mình nhiều tiền thì mới đáng để mà mình đầu tư vô cái nhà. Mà nếu mà nó không có đẻ ra nhiều tiền á thì tại sao mình phải làm chuyện như vậy? Phải không? Đối với Kimberly không có make sense. Mà rất là nhiều người mê mua nhà để cho người ta mướn, rất là nhiều người bên Cali. Tại vì á họ không ngồi xuống với một người financial advisor như Kimberly để mà tính ra cái bài toán cho họ để họ thấy. Nhiều khi mình nghĩ ok tôi cho họ mướn tôi được 2.000, 3.000 tháng. Mà thời buổi này nhà ít nhất cũng phải 300-400 ngàn, đâu có rẻ nữa, phải không? Mà 300-400 ngàn mà mình được có 2.000 mấy, 3.000 là đâu có.
0: Một người bạn của Diễm Thi đó mua căn nhà đó 300 mấy chục ngàn đó.
1: Đó.
0: Dạ, cho thuê ăn tháng hình như được 2.000, 2.300 gì đó.
1: Đó, chị thấy không? Phải không? Lỗ. Tính ra đi, trừ cộng trừ nhân chia như Kimberly á là được có 1 chấm mấy. Đối với Kimberly là Kimberly không có làm đâu. Thế đó rất là bad investment nha quý vị. Đó, mà nếu mà mình có cái 400.000 mà mình không có cần cái forever paycheck đi, mà Kimberly không biết ai mà không có muốn cái forever paycheck hết. Thì mình có thể làm cái chương trình mà họ cho mình tiền lời 11% mỗi năm. Dạ, 11% á, thì trong vòng 6 năm á, mình double cái tiền mình, 400 lên thành cỡ 800, gần 850.000 trong vòng 6 năm thôi. Đó, thì cái này không á, đừng có tính cái lương đi, cái này không, trong vòng 6 năm mình double lên, mình mua cái nhà này, 6 năm mình double không? No way.
0: Không thể nào.
1: Không thể
0: là
1: nào
0: là
1: được.
0: Mình, Diễm Thi không có biết tính gì hết, nhưng mà chắc chắn là không thể nào mà tự nhiên
1: 4
0: năm mà
1: 1.000% không thể nào mình double được. Đó, thì Kimberly cho quý vị rất là nhiều cái example nha. Hay là ok, cái này á, mình nói á, là nó tính cỡ 11% tiền lời, mà cao nhất á, nó có thể lên đến 16%. Yeah. Mà nếu mà kinh tế tệ lắm á, mình cũng được 9 chấm mấy% tiền lời nha quý vị. Còn thêm một cái chương trình nữa, nếu quý vị nào thích bonus nha, thì ở Kimberly có chương trình cho mình 24% bonus. Mình bỏ vô 400.000, họ cho mình liền lập tức luôn cash bonus 96.000. Là mình bắt đầu cái portfolio là 496.000. Cái này là cash bonus nha quý vị, chứ không có phải là income base hay cái gì hết nha. Cái này á, là cộng vô trong cái principal của mình. Mình bắt đầu cái hồ sơ từ cái hai con số cộng lại với nhau, tùy theo mình đầu tư bao nhiêu, rồi mỗi năm mình cứ ăn tiền lời compound interest chậm chắc lên.
0: Rồi lúc nào mình muốn lấy tiền ra thì mình lấy.
1: Mình lấy ra mỗi năm á, mình cần tiền á, mình có thể mình lấy 10% ra mình xài. Giống như vốn mình để đó, mình lấy tiền lời
0: lấy
1: ra
0: tiền
1: mình
0: lời xài ra
1: thôi.
0: Xài. Với những hình thức đầu tư thì thật ra với cái hoàn cảnh của mỗi người á, với cái khả năng tài chính của mỗi người thì sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau. Nhưng mà riêng bản thân Diễm Thi đi, được đồng hành cùng với Kimberly trong các chương trình đầu tư và bảo hiểm bao nhiêu lâu nay đó, thì Diễm Thi thấy là bất kỳ cái chương trình đầu tư nào cũng hay hết trơn á. Nghe cũng thấy mê hết trơn á. Chỉ có điều là hợp với ai hơn mà thôi. Có rất là nhiều chương trình, có chương trình bonus thì mình thích hơn, có người thì thích cash hơn, có người thì thích thôi ăn chắc mặt bền, phải check cho nó an toàn, không cần biết là thị trường lên xuống, không cần biết là nhiều hay lỗ gì, miễn biết là biết chắc chắn là một tháng nữa là tiền tôi sẽ vô đó, cứ tới ngày đó là tiền sẽ vô nhà băng của mình bao nhiêu đó là cảm giác yên tâm nhất. Thì với những người như vậy thì sẽ cảm thấy phù hợp hơn. Nhưng mà chính quý vị sẽ lựa chọn cái chương trình nào phù hợp với mình, và làm sao để biết là nó phù hợp với mình là phải ngồi xuống tính. Tại vì mình nghĩ không được đâu. Ví dụ như bây giờ Diễm Thi, với Diễm Thi á, là Diễm Thi ham check rồi đó, ham paycheck rồi đó. Nhưng mà đâu biết được nếu mà khi chưa ngồi xuống với Kimberly tính, ví dụ khả năng tài chính của Diễm Thi như vậy, chưa có ngồi tính ra thì không biết là cái nào sẽ hợp với Diễm Thi hơn đâu. Cho nên Diễm Thi nghĩ á, cái cách tốt nhất hiện tại là bây giờ mình sẽ ngồi xuống với Kimberly, rồi Kimberly giúp mình vẽ ra những con số, tính ra những cái con số để mà xem cái con số nào thực sự mới hợp với mình. Chứ còn mình nghe thì nhiều khi nghe cái này mình thích hơn, nghe cái kia mình thích hơn. Nhưng mà riêng bản thân Diễm Thi là đồng hành cùng với Kimberly bao nhiêu lâu nay, cái gì cũng thấy thích.
1: tiền.
0: Thấy tiền là thấy thích, là kỳ cục dễ sợ.
1: Dạ, thưa quý vị, những cái chương trình này á, chị Diễm Thi nói đúng, Kimberly là Kimberly Customized, like Kimberly Financial Advisor for Planner. Kimberly rất là thích về những cái chương trình đầu tư để mà giúp người ta. Và long term care nha, đối với Kimberly hai cái đó là quan trọng nhất.
0: Kimberly bao nhiêu lâu nay, cái gì cũng thấy thích.
1: tiền.
0: Thấy tiền là thấy thích, là kỳ cục dễ sợ.
1: Dạ, thưa quý vị, những cái chương trình này á, chị Diễm Thi nói đúng, Kimberly là Kimberly Customized, like Kimberly Financial Advisor for Planner. Kimberly rất là thích về những cái chương trình đầu tư để mà giúp người ta. Và long term care nha, đối với Kimberly hai cái đó là quan trọng nhất, quan trọng hơn là

0: stress khi mà mình về hưu, mình 60 mấy 70 mấy tuổi, không lẽ mình ta không trả tiền nhà, mình đến mình đòi tiền nhà phải không? Thì cái trong khi cái thời gian đó đó là mình spend time, mình đi travel hay là mình chơi với cháu chị đó. Thì đối với Kimberly ấy, thì Kimberly thích cái gì nó simple và nó relaxing. Thì thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để mà Kimberly giúp quý vị nha. Kimberly rất là tận tâm về cái ngành này, Kimberly vẫn học thêm để mà tìm hiểu thêm và coi những cái hãng nào tốt, những cái chương trình nào tốt, những cái portfolio nào tốt mình đầu tư như Fidelity hay là S&P 500, Nasdaq, những cái hay là BlackRock hay bất cứ một cái allocation index nào mà nó tốt để mà nó đẻ ra tiền lời nhiều nhất. Thì thưa quý vị, gọi cho Kimberly số điện thoại là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay là 713-557-8989.
1: Dạ, và với những cái kênh liên lạc như vậy thì quý vị sẽ dễ dàng liên lạc cùng với Kimberly, cũng như là lấy hẹn cùng với Kimberly để ngồi xuống để cùng đưa ra cái mục tiêu của quý vị. Quý vị đang có những cái kế hoạch như thế nào, đang có những cái dự định, những cái mong muốn gì ở tương lai, và mình sẽ bắt đầu từ bây giờ.
0: Yeah.
1: Mình muốn là mình muốn cho tương lai, nhưng mình phải bắt đầu từ bây giờ thì tương lai mình mới có được. Mình muốn là tương lai là làm sao đó, bây giờ Kimberly làm sao cô không có biết, miễn sao tới cái lúc đó đó là cô muốn là một năm đó là cô phải thu nhập 50.000, 70.000 một năm, ví dụ như vậy. Thì bây giờ Kimberly
0: mà những con số đó là cố định luôn nha.
1: Yeah.
0: Là for sure mình biết, ok, 62 tuổi cố định mình sẽ được nhiêu đó là nhiêu đó, không thay
1: bây
0: đổi.
1: Dễ ọt à. Cô chú chỉ cần lấy hẹn với Kimberly. Kimberly, cô muốn là 62 tuổi cô sẽ retire. Lúc cô retire bắt đầu từ năm 62 tuổi, mỗi năm cô lãnh được 70.000.
0: Sướng quá.
1: Dễ không? Dễ không? Chỉ cần nói vậy thôi, còn mọi chuyện để Kimberly lo. Ghẹo Kimberly cho vui quý vị. Có nghĩa là thực ra nói như vậy để thấy rằng là mình sẽ có một bài toán ngược lại. Có một số người nói là bây giờ tôi có 200.000, bây giờ làm gì với 200.000 này, và nếu mà làm cái gì với 200.000 bây giờ thì mai mốt tôi sẽ có bao nhiêu tiền.
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: Cái đó là tính xui. Còn bây giờ mình có cách khác tính ngược lại là mình muốn có bao nhiêu đó tiền thì bây giờ mình phải đầu tư bao nhiêu, đầu tư ở lúc nào và đầu tư cái cách nào, cái phương thức nào, đi theo cái loại hình nào để tới cái thời điểm đó mình đạt được cái mục tiêu của mình.
0: Dạ đúng đó. Mà ai mà chưa có những cái di chúc hay là những cái healthcare director hay là power attorney bất cứ gì, thưa quý vị liên lạc với Kimberly nha, để mà Kimberly giúp quý vị về những cái chương trình tài chánh hay là bảo hiểm nhân thọ. Kimberly sẽ làm những cái di chúc mấy cái này nọ free cho quý vị. Mà quan trọng nha, để Kimberly nói cho quý vị và để giúp cho quý vị, ai á, phụ huynh nào mà có con cái nó 18 tuổi đó, cần phải cho nó ký cái power of attorney. Lý do là tại vì nó 18 tuổi rồi, khi mà có chuyện gì vô nhà thương hay bác sĩ hay bất cứ gì đó, họ không có cho cái information cho mình. Tại đứa con nó là 18 tuổi rồi, họ không có release ra được. Mà nếu mà mình có cái power of attorney á, thì vô nhà thương hay bất cứ gì, mình có thể dùng cái power of attorney đó để mà mình nói cho behalf of con của mình. Hay là sau này ok con mình nó cưới chồng hay là lấy vợ hay bất cứ gì đi nữa, nó mình cũng vẫn là cái power attorney để mà mình cũng vẫn có cái lời nói. Đối với Kimberly cái đó rất là quan trọng nha quý vị. Chứ giờ con mình nó còn nhỏ, mình dẫn nó đi bác sĩ thì bác sĩ là toàn là báo cho mình biết về cái tình trạng của nó cần gì gì gì, mà khi một khi nó 18 tuổi là that's it. Mình không có quyền biết gì nữa hết trơn á. Có phải như vậy là thiệt thòi không? Mà con mình chẳng hạn như 18, 19, 20 nó chưa có lấy chồng mà. Và không, nó chưa lập gia đình, nó vẫn đi học mà. Mình vẫn là cha mẹ, mình vẫn phải lo lắng cho nó nhiều hơn chứ. Thì mình cần có những cái giấy tờ này. Thưa quý vị, bất cứ ai mà cần cái POA đó thì cứ liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners. Kimberly sẽ làm sẵn những cái tờ giấy đó, quý vị cứ đến pick up. Free, không tính tiền gì hết, quý vị đem về điền ra và giữ trong cái hồ sơ. Có chuyện gì thì mình còn có để mình lo cho con cái.
1: Mình lấy tờ giấy đó về đưa cho con mình ký vô phải không?
0: Con mình ký, mình giữ.
1: Con mình ký xong mình giữ.
0: Tại nó phải cho phép, tại nó 18 tuổi rồi, giờ là người lớn rồi. Nó phải cho phép, ok. Là mình phải giải thích với con. Thì Kimberly nghĩ đứa nít nào nó cũng ok hết nha. Tại 18 tuổi vẫn còn nhỏ mà. Đó, thì cái này là Kimberly
1: làm tại sao mình cần thôi.
0: Đó rất là quan trọng nha. Kimberly đi meeting hay bất cứ gì đó, mấy người colleagues cũng làm trong financial advice giống như Kimberly vậy đó. Kimberly cũng nói người ta để mà người ta về, người ta giúp những người khách

0: seminar đó, nhiều khi mình không có nghĩ đến, mà đến đụng chuyện rồi á, lúc đó đó mình không thể nào mình nói cái gì được với medical của con mình hết.
1: Đúng rồi. Hôm vừa rồi Diễm Thy có gặp một người bác sĩ của con mình á, nói là muốn cái người bác sĩ đó giúp mình giới thiệu qua một bác sĩ khác để mình kiểm tra sức khỏe cho con mình. Xong cái người bác sĩ đó nói Diễm Thy là con của chị không có kêu, con của chị 18 tuổi, con chị không yêu cầu thì ta không làm được.
0: Mà chị có cái power of attorney chị làm được. Hay là mình có cha mẹ mà lớn tuổi, mình cũng phải cần có cái power of attorney. Để mà mình đưa ba mẹ đi bác sĩ hay nhà thương hay gì đó, mình có thể mình nói chuyện được. Rất là quan trọng nha quý vị. Thì một lần nữa Kimberly rất là thích để giúp tất cả mọi người. Bất cứ quý vị cần cái gì thì liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744, hoặc là số điện thoại cầm tay của Kimberly 713-557-8989.
1: Và một lần nữa cho phép Diễm Thy được nhắc lại một điều này, xin được lưu ý là tất cả những cái dữ liệu, những cái thông tin, những cái số liệu, những cái con số, những cái tiền ở trong chương trình đó là Kimberly lấy những cái sample, lấy những cái ví dụ để mà có thể cho các cô chú anh chị hình dung về những cái chương trình đầu tư nó sẽ là như thế nào. Cứ chứ nếu mà mình nói chung chung đầu tư không hiểu đầu tư làm sao ra làm sao, thì có nghĩa là mình bỏ tiền vô một cái chương trình nào đó rồi với cái hình thức nào đó thì mình được bao nhiêu đó tiền. Đó là mình lấy cái sample của một người nào, khách hàng nào của Kimberly, mà cái người khách hàng đó đôi khi họ hoàn cảnh, tuổi tác, sức khỏe, mọi thứ không giống như mình. Cho nên là nếu mà các cô chú anh chị nào quan tâm tới những cái chương trình này thì phải ngồi xuống với Kimberly để chi tiết hơn về cái thông tin của mình, và những cái con số nó sẽ chính xác với bản thân mình hơn. Tại vì có nhiều cô chú nghe những cái số như vậy á, xong nói Diễm Thy là nghĩ là cô chú cũng sẽ có được như vậy thì chưa chắc là sẽ giống như vậy. Có khi nó cũng sẽ trùng hợp. Khi nó trùng hợp nhưng có khi nó sẽ không có trùng hợp. Cho nên biết đâu cô chú lại nhiều tiền hơn nữa thì sao?
0: Đúng không? Thì thưa quý vị, tuy rằng Kimberly nói là 400 ngàn, nếu mà mình có 100 ngàn, 50 ngàn hay là bao nhiêu ngàn gì đó cũng vẫn đầu tư được nha. Nhưng mà minimum cũng phải là 20 ngàn. Đó. Rồi hay là các anh chị nào, cô chú nào mà có những cái bảo hiểm nhân thọ, thứ nhất á, mình trả hoài mà không có ngân. Hay là thứ nhì mình trả nhiều quá. Thứ ba đó mình không có cái quyền lợi sống ở trên cái policy, là mình bị bệnh hay là long term care gì nó không có trong cái policy đó, hay là quý vị muốn mua thêm hay bất cứ gì, thưa quý vị liên lạc với Kimberly nha. Kimberly làm cái ngành này cũng 27 năm rồi. Công ty IntelliOne Financial Partners có hơn 60 hãng khác nhau. Lý do là cũng tùy theo cái sức khỏe của mỗi một người. Đó, thì không có phải là ai mình cũng dồn vô một hay hai hãng, như vậy là rất là bất lợi cho mình. Tại tùy theo cái hãng để mà chấp nhận những người bị bệnh viêm gan B hay là tiểu đường nặng hay bất cứ gì mà mình sức khỏe tốt mà mình vô cái hãng đó thì mình sẽ trả cái chi phí cao hơn. Thì tiền mình để dành đó, nó sẽ ít hơn. Nhiều khi mình nghĩ ok tôi đóng bên này 300, bên Kimberly cũng 300, đâu có khác gì. Nhưng mà ở bên trong đó, nó khác nhiều lắm. Tại cái cost of insurance và cái chi phí khác của người ta nữa. Thì thưa quý vị, đến đem đến những cái policy để Kimberly tham khảo lại, hay là quý vị có người agent mà họ không làm nữa, hay là họ biến mất đâu rồi đó, thì Kimberly là có công ty và văn phòng đàng hoàng, vẫn tiếp tục làm cái ngành này. Thì Kimberly không có đi đâu hết nha, 27 năm rồi, sắp sửa 28 năm. Thì thưa quý vị, cho Kimberly cơ hội để giúp quý vị, số điện thoại 281-506-7744, hoặc là số điện thoại cầm tay 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại nha, công ty là ở góc đường Boone và đường Bel Air, 5 con số 1 11111, đường Bel Air, thành phố Houston.
1: Và có một điều mà Kimberly còn đang quên chia sẻ cùng quý vị là Kimberly cũng có thể giúp cho các cô chú anh chị ở những thành phố khác ngoài thành phố Houston của tiểu bang Texas. Những thành phố khác hay là những tiểu bang khác thì Kimberly cũng có thể giúp đỡ, cũng như là các anh chị ở trong đại gia đình của IntelliOne Financial Partner cũng có thể giúp đỡ cho các cô chú anh chị. Nếu các cô chú anh chị xem chương trình này, bởi vì chương trình này được phát trên các kênh, trên nationwide, rồi trên các social media nữa, có nghĩa là ở bất kỳ một cái tiểu bang nào, cái thành phố nào cũng đều có thể xem chương trình này và cũng biết được những cái thông tin này. Và nếu khi biết được thông tin này, đó là cái duyên để có quý vị cùng nghe chương trình và cùng chia sẻ cùng với những người thân của mình về chương trình này. Và khi mà đã nghe chương trình này rồi, đã quan tâm đến chương trình này thì chỉ cần nhấc điện thoại lên và lấy hẹn cùng với Kimberly, thì cho dù bất kỳ cô chú anh chị ở đâu, Kimberly cũng có thể đến giúp đỡ quý vị.
0: Dạ đúng rồi, với Kimberly rất là tận tâm về cái ngành này, vừa cho khách hàng ở Cali hay bất cứ gì, Kimberly khi mà làm hồ sơ Kimberly bay qua giải thích, và khi mà có hồ sơ Kimberly bay qua để mà deliver nữa đó.
1: Dạ đúng, Diễm Thi biết là Kimberly tận tâm mà mất hết cả ngày để ngồi nói chuyện.
0: Dạ, với lại Kimberly rất là muốn khách hàng biết Kimberly mà gặp mặt để mà mình hiểu nhau và biết nhau luôn, chứ không có phải là qua điện thoại không.
1: Yeah.
0: Đó, tại vì mình cần phải biết người financial advisor của mình là ai nha, và công ty ở đâu, để sau này có chuyện gì á, con cái mình còn biết cái chỗ để mà đến. Chứ không có biết office hay là cái gì á thì nó rất là khó khăn cho gia đình.
1: Dạ. Yeah. Và bây giờ số điện thoại một lần nữa. Dạ.
0: Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989. Số đó rất là dễ nhớ, thưa quý vị lưu lại nha, 713-557-8989.
1: Xin cảm ơn Kimberly. Và cho phép Kimberly cùng với Diễm Thi xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị thật là nhiều sức khỏe và có một buổi tối thật bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybran Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2 và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydealab, flash your style.